0: etterforskerne har startet undersøkelse på brandstedet med bistand fra Kripos, og frem til nå har det vært for varmt og for farlig. Politiet sier de har en formening om hvor brannen startet, men selve brannårsaken foreløpig ukjent. Og politiet understreker at det tidlig i etterforskningen, og at det foreløpig ikke grunnlag for å si om den mistenkte vil bli siktet i saken. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
1: Dette NRK P2. En podcast fra NRK.
2: Ingen skal få bombe oss til taushet. Ingen skal skyte oss til taushet. Ingen skal noensinne skremme oss fra å være Norge.
3: 77 mennesker drept. Og flere hundre skadet etter terroren 22. juli 2011.
4: Jeg hadde aldri trodd liksom, en alder av par og 20 år at jeg måtte velge mellom begravelse, for det var liksom fem på en dag. Du får ikke med deg alle.
3: Men hvordan skal gjerningsmannen straffes?
5: Retten satt.
3: Havner han på psykiatrisk sykehus, eller skal han sone i fengsel?
5: Oslo tingrett skal behandle sak med den offentlige påtalemyndighet mot Anders Behring Breivik.
6: Han syk, han frisk, eller han bare gal?
3: Du hører på hele historien. 22. juli. Av Kjetil Saugestad og Line Alsaker. Del 8. Veien videre. Dagen etter terrorangrepene, lørdag 23. juli 2011, blir generalsekretær i AUF, Tonje Brenna, hentet på Sundvolden Hotel av en kamerat. Det en uvirkelig stemning i Norge etter bomben i regjeringskvartalet og masseskytingen på Utøya.
4: Når vi kjørte inn i Oslo sentrum lørdag kveld, så husker jeg Halvar sa, hvis folk på byen nå, da blir jeg forbannet. For meg tenkte sånn, åja, forventer vi at verden forholder seg til dette? For meg føltes det fortsatt som litt krig, men også noe som hadde rammet oss helt lokalt nærmest. Fordi jeg hadde jo ikke... Jeg satt jo ikke på Twitter og fulgte med at verden hadde sett oss, eller jeg var ikke på Facebook, jeg bare var der på Sundvolden og prøvde å gjøre det jeg kunne gjøre der.
3: Statsminister Jens Stoltenberg har vært på Sundvolden tidligere på dagen. Der har han møtt overlevende og pårørende etter masseskytingen.
7: Da setter jeg meg ned, det sånne siktegrupper i en restaurantavdeling der, og jeg møter den første familien som forteller meg om hvor vondt de har det. De har mistet datteren sin, de er helt fortvilet, de har ikke sovet, de gråter, det er veldig vondt. Og jeg prøver å trøste, jeg husker at jeg klemmer dem, og jeg prøver å si at de må ta vare på alle de gode minnene, og så reiser jeg meg opp. Og så går jeg en halv meter, og der en ny familie i en ny sittegruppe, og en ny fortelling som akkurat like brutal. Og så går jeg bortover i de sittegruppene, og hver fortelling mer enn egentlig et menneske kan tåle.
3: Kort tid etter terroren blir rettspsykiater Randi Rosenqvist spurt om gjerningsmannen Anders Behring Breivik kan være psykisk syk.
8: Det virker på meg som at det ikke noen tegn på at han sinnssyk, altså psykotisk og utilregnelig. Men naturligvis, han ikke normal i den forstand at folk flest oppfører seg på den måten. Det jo nok så opplagt.
3: To psykiatere får i oppdrag å observere Breivik og skrive en rapport. Målet å finne ut om han tilregnelig og kan straffes med fengsel for terrorangrepene. Den rapporten blir det stor diskusjon rundt.
9: Vi kan for øvrig nå på politiet så kommer faktisk den siktedes forsvarer her, så vi skal forsøke å høre hva han har å si. Vi skal bare få med oss fotografen vår også. Vi har
3: advokat Geir Lippestad blir gjerningsmannens forsvarer.
9: Geir Lippestad, du er direkte på i kveldsnytten, og hvordan stiller din klient seg så langt i anklagene mot ham?
10: Han har erkjent de faktiske forholdene.
9: Sier han om hvorfor dette skjedde?
10: Han har sagt en del om det, men det ønsker jeg ikke å komme inn på nå.
3: Utenlandske medier forteller om landet som kjent for å være et av de fredeligste i verden. Men som nå blitt åsted for et av de verste terrorangrepene i Europa noensinne. AUF-er Stine Renate Håheim blir intervjuet av CNN. Og det hun sier der, kommer til å gå verden rundt.
11: Here's what some of the survivors had to say.
12: If one man can create that much hate, you can only imagine how much love we as a togetherness can create.
13: Vi er så få her i landet. Der fallen en bror og en venn, skrev Nordahl Grieg. Den 22. juli 2011 vil gå over historien som vår lange fredag.
3: Ingen navn på drepte er foreløpig offentliggjort. Men på minnegudstjenesten i Oslo Domkirke, to dager etter terroren, nevner Jens Stoltenberg to i sin tale. Den ene er Monica Bøsøy, hun som ble kalt Mor Utøya.
2: Mange av oss kjente noen som borte. Enda flere vet om noen. Jeg kjente flere. En av dem var Monica. I over 20 år jobbet hun på Utøya. For mange av oss var hun Utøya. Nå hun død, skutt og drept, mens hun skapte trygghet og glede for ungdom fra hele landet.
3: AUF-er Nikolas Dale Skjerping fra Osterøy var på Utøya 22. juli sammen med to kamerater fra hjemstedet. Nikolas har ikke tatt innover seg at de to, Tarald Kuven Mjelde og Tore Eikeland, aldri kommer til å komme levende hjem fra Utøya.
14: Jeg tror på en måte, selv om all logikk i hodet ditt tilsier det, og du får beskjed om at nå er det ingen flere og sånt, så gikk det egentlig ikke opp for meg før talen til Jens Stoltenberg i domkirken. Du fikk bare tall, sant? Det så mange som døde, det betydde ingenting før Jens sin tale.
2: En annen som borte Tore Eikeland. Leder av AUF i Hordaland og en av våre mest talentfulle ungdomspolitikere. Nå han død. Borte for alltid. Det ikke til å begripe.
14: Ja, det jo første gang jeg virkelig på en måte bryter sammen. Sant? Før det har jeg hatt ganske rolig tilnærming til hele greiene. Men jeg tror det det punktet det går opp for meg. Sitter hjemme i sofaen hos mamma og pappa, og jeg bare... Jeg kan ikke være der lenger. Man blir med familie i AUF, og det var jeg som var to år eldre enn meg, som var litt sånn store søster. Og jeg husker bare at eneste jeg klarte å få fram til mamma og pappa var at jeg måtte treffe hun, jeg måtte være med hun. Så uansett hvor hun nå, så må jeg være der. Så da bare går jeg ut og setter meg i bilen, og så forventer jeg at noen andre skal finne ut hvor hun og få meg dertil.
3: Venninnen på partikontoret i Bergen sentrum. Faren kjører Nikolas.
14: Og etter det så bodde vi på partikontoret. Jeg tror jeg var der 16-17 timer i døgnet eller noe sånt. For der var de jeg trengte. Og mamma og pappa var der hele tiden også.
2: For å minnes offrene fra regjeringsbygget og Utøya erklærer jeg 1 minutts nasjonal stillhet.

0: Mandag 25. juli klokken 12 blir sorgen over de drepte I terrorangrepene markert med ett minuts stillhet. Folk stopper opp midt I butikker og på fortau. Biler kjører inn til siden og står stille langs veiene.
1: Tusen takk.
0: Om kvelden det rosetog og markeringer over hele landet. I Oslo deltar hver tredje innbygger I rosetoget. 200 000 mennesker samler seg på og rundt rådhusplassen. Generalsekretær I AUF, Tonje Brenna, tør ikke å være til stede.
2: Nei, da var jeg så redd. Da satt jeg I sofaen med puta foran ansiktet og syns statsministeren og kronprinsen alle så nakne og små ut på den svære scenen, og jeg tenkte bare det for sårbart liksom, det for farlig. Så de dagene der rett etterpå var jeg veldig redd.
3: I kveld gatene fylt av kjærlighet. Vi har valgt å besvare grusomhet med nærhet. Vi har valgt å møte hat med samhold. Vi har valgt å vise hva vi står for.

0: Samtidig som Norge I sorg, foregår det et enormt oppryddingsarbeid på Utøya. Eiendeler fra 564 mennesker skal sorteres. Det snakk om soveposer, briller, mobiler, kamera, sko og klær. Med andre ord, alt du pakker når du skal være på leir og bo I telt I mange dager. Mesteparten navnet, men mye umerket og har blitt strødd rundt etter at helikopter har flytt lavt over teltplassen for å forsikre seg om at det ikke ligger noen gjemt blant teltene. Alle eiendeler blir samlet inn og sortert. Og AUF-ene må skrive lange lister over det de eier og savner. Som generalsekretær I AUF var Tonje Brenna ansvarlig for organiseringen av sommerleiren på Utøya. Tilbake på jobb I Oslo prøver hun å ta grep om opprydningen og det som skal skje videre I AUF.
1: Da var jo kontorene våre også ødelagt av bomba, men det viktigste var jo at vi prøvde å få oversikt over alle som var døde og alle som var skadd, om alle hadde kommet seg hjem. Alle var jo sykemeldt omtrent. Selv om det 22. juli, så trenger jo folk sykemeldinger og avklaringer og lønnsutbetalinger og strømregninger betalt, og det var veldig mye som også måtte gå videre, da, som jeg rett og slett trengte hjelp til, for vi klarte ikke det. Vi var liksom begrenset hva vi fikk gjort.
0: All bagasjen fra Utøya blir fraktet til et lagerbygg ikke langt fra Sundvolden. Der henger sivilforsvaret opp alle de våte klærne til tørk på mer enn 100 tørkestativ I en stor hall. Så blir tøyet brettet forsiktig sammen og lagt I baggen eller sekken som hører til. Eiendelene til de drepte blir tatt vare på I et eget rom. Den bagasjen blir satt på et bord med hvit papirduk og navneskilt. Tonje Brenna får energi av å jobbe og holde seg I gang, men innimellom blir det stille.
1: Altså, jeg hadde den veldig luksusen at jeg hadde en sånn god venninne fra barndommen som bare var sånn. De bare pakket meg inn I kjærlighet og mat. Og jeg husker den ene hadde en nyfødt baby som bare var sånn, hold I babyen. Altså, så det var liksom, for meg ble det et fristed liksom, at de bare slapp alt og stilte opp. Det tror jeg gjorde at jeg fikk litt avveksling, og at det ikke var bare jobb og AUF, liksom. Og så begynte jeg ganske tidlig å snakke med en veldig flink psykolog, og det gjorde at jeg ganske fort sluttet å være redd, og det tror jeg gjorde mye, for det bruker man jo utrolig mye krefter på. Så jeg fikk sove om natta, men jeg tror hjernen min led litt overlast av og til, fordi jeg har bare svarte sokker, og så har jeg en sånn stor sånn skuff med svarte sokker I. Og en morgen så satt jeg med de svarte sokkene og klarte ikke å velge sokker. Så jeg klarte ikke å få på meg sokker, for det var så vanskelig å velge.
0: I Norge diskuterer ikke folk bare om gjerningsmannen kan være psykisk syk etter det han har gjort. Sensommeren 2011 snakker folk også om hva det går an å si I stedet for navnet til terroristen. Skal han kalles ABB, terroristen eller bare gjerningsmannen? Mange bestemmer seg for aldri noensinne å uttale navnet hans. Det å ha en forbindelse til Breivik noe få vil vedkjenne seg etter det som har skjedd. Så skal 77 mennesker gravlegges. Det blir en øvelse I logistikk midt I all sorgen.
1: Så etter hvert så begynte vi med planlegging av begravelser og nekrologer og liksom å være med der vi kunne da. Jeg hadde jo aldri trodd liksom en alder av par og 20 år at jeg måtte velge mellom begravelse, for det var liksom 5 på en dag. Du får ikke med deg alle.
0: Tidlig I august det så mange som 32 bisettelser på samme dag.
1: Så det var sånne ting som dukket opp ganske raskt da, av dilemmaer.
0: Nikolas Dale Skjerping holder tale I begravelsen til bestekammeraten. 18 år gamle Tarald, som ble skutt på kjærlighetsstien på Utøya.
2: Fra jeg kom inn I kirken, til de leste opp navnet mitt på at jeg skulle holde den talen, så var jeg fullstendig utrøstelig og hulket og var på en måte fullstendig ut av stand til å håndtere noe som helst. Og så gikk jeg opp på det der man skal holde sånn tale i kirken, og da bare kobles alt annet ut. Da jeg på en måte i en sånn zone. Så jeg vel en av få som har startet en begravelsestale med en vits. Så jeg sa at jeg hadde vært på kurs med han her der han hadde sagt at det du ikke får sagt på 3 minutter, det ikke vits å si. Så jeg håper noen klubber merk når jeg passerer 3 minutter. Og det, jeg vet ikke om det var så mange i salen som på en måte forstod det, men foreldrene han smilte meg, og det var egentlig det viktige der. Så det var på en måte en fullstendig utladning. Men jeg veldig glad for at jeg fikk lov til å holde den talen, fordi det gjorde i hvert fall at jeg fikk sagt ha det på en litt ordentlig måte.
0: Regjeringen bestemmer seg allerede få dager etter terrorangrepene for å finne ut hva som egentlig skjedde 22. juli. Det blir satt ned en uavhengig kommisjon som får i oppdrag å skrive en rapport. 22. juli-kommisjonen skal prøve å finne ut om noe kunne vært gjort annerledes terrordagen.
3: Hva fungerte og hva gikk galt? Det spørsmålet 22. juli-kommisjonen skal svare på. Og i dag fikk de se Utøya for første gang med sine egne øyne.
4: Vi gikk en runde rundt hele øya, og Kripos viste oss de tragiske stedene, og samtidig som representanter fra AUF fortalte hvordan livet var ment å være der.
3: Tilbake i Utvika offentliggjorde kommisjonen de viktigste områdene den skal kartlegge. Overvåking og PST, hvorfor ble ikke gjerningsmannen oppdaget? Tilgangen på våpen og kjemikalier. Den fysiske sikringen av regjeringskvartalet. Og politiets håndtering av angrepene, der dagens befaring blir viktig.
0: Våpnene Breivik brukte på Utøya, både pistol og rifle, var kjøpt lovlig under eget navn. En våpenhandler i Rygge i Østfold solgte riflen til gjerningsmannen. Selgeren merket ikke noe unormalt.
5: Vedkommende som bar her og handlet, han oppfører seg eksemplarisk, har alle papirer i orden. Legitimasjon, alt stemte overens.
0: Så banker en annen virkelighet på døren. 2011 valgår. Det kommunevalg allerede 12. september. Det brei enighet blant alle politiske partier om å utsette valgkampen noen uker, siden landet så vidt har kommet seg etter sjokket 22. juli. Tonje Brenna synes det vanskelig å drive valgkamp.
1: Jeg tror vi fikk en eller annen form for berøringsangst, der det å si at noe var rasisme, eller der å si at en ytring var fundert i holdninger som ikke hørte noen steds hjemme, det ble vi veldig redde for. Og det gikk vel ikke mange ukene eller månedene før vi ble beskyldt for å bruke 22. juli-kortet av Per Sandberg og andre. Så ja, det var jo også en veldig spesiell valgkamp.
0: Uttrykket å dra 22. juli-kortet kommer som en følge av at AUF og Arbeiderpartiet etter politiske motstanderes mening benytter seg av offerrollen etter 22. juli. Og selv om valgkampen og valget går sin gang, så det delte meninger i Arbeiderpartiet om hvordan man skal snakke om terroren og holdningene som kan ligge bak gjerningsmannens handlinger. Etter at samtlige partier har stått sammen mot terroren og terroristen den første tiden, slår det sprekker. Blant annet blir det trukket frem at Anders Behring Breivik tidligere har vært medlem av Fremskrittspartiet. I et intervju 2 måneder etter valget kritiserer AUF-leder Eskil Pedersen Fremskrittspartiet for ikke å ta ansvar for holdninger han mener FRP skaper i debatter om innvandring og det flerkulturelle samfunnet.
6: Det er ingen tvil om at Fremskrittspartiet har bidratt til en ganske hatsk debatt om innvandring. Når Christian Tybring-Gjedde mener at innvandrergutter hissigere enn norske gutter, når en representant som Per Willy Amundsen sier at det kommer til å være muslimsk flertall i Oslo om noen år, og når all statistikk viser at det er umulig å se for seg.
0: FRP protesterer kraftig mot å bli fremstilt som uansvarlige I innvandringsdebatten og mot alt som kan knytte partiet til 22. juli-terroristen. Så da utenriksminister Jonas Gahr Støre dagen etter AUF-lederens intervju sier I Stortinget at «Det som om det Fremskrittspartiet som offer I den debatten vi har etter 22. juli», så går FRP's nestleder Per Sandberg på talerstolen. Han legger papirene sine utover, og så sier han noe som provoserer.
7: La meg først bare slå fast at det ingen som prøver å spille noe offer her. Hvis det noen som har spilt offer etter 22. juli, så det til de grader Arbeiderpartiet.
0: I opptaket det tydelig at Per Sandberg plutselig hører hva det han holder på å si.
7: Og det bør de også gjøre, for de var et av de store offerene.
0: Da Jonas Gahr Støre svarer, han stram og kvit I fjeset.
8: Jeg reagerer på at representanten bruker offeret at Arbeiderpartiet har spilt offer etter 22. juli. Arbeiderpartiet var offer 22. juli. Arbeiderpartiets juvel, ungdommen, ble angrepet forsvarsløst. Noe mer offer går det faktisk ikke an å bli.
0: Flere representanter fra Arbeiderpartiet forlater Stortingssalen. De rasende og krever en unnskyldning. Nestlederen I FRP må stå til rette for det han har sagt.
7: Jeg har full forståelse for at jeg nærmest beskyldt Arbeiderpartiet for å spille offer. Og derfor så har jeg vært klar og tydelig nå etterpå så at jeg legger meg helt flat og ydmykt ber om unnskyld for denne replikken.
0: Det blir ingen store oppgjør mellom Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet etter utspillet fra AUF og Per Sandbergs utsagn I Stortinget. Nok av grunnen kan være at Jens Stoltenberg må balansere to roller. På den ene siden det Stoltenbergs eget parti, Arbeiderpartiet, og partiets ungdomsorganisasjon AUF, som var hovedmålene for terrorangrepene. På den andre siden han Norges statsminister og skal romme en nasjonal tragedie. For Jens Stoltenberg og partiledelsen I Arbeiderpartiet går hensynet til inkludering og samhold I hele Norge foran partiets interesser. Under terroren var Breivik påvirket av en blanding av efedrin, koffein og aspirin, såkalt ekastek. En blanding som kan sammenlignes med å ta en begynnerdose amfetamin. Vanlige folk over hele landet snakker om gjerningsmannen utover høsten. For diskusjonene om Anders Behring Breiviks syke foregår ikke kun mellom psykiatere.
9: Han syk, han frisk, eller han bare gal?
0: Psykiatrirapporten kommer I slutten av november 2011 og skrevet av Synne Sørheim og Torgeir Husby. Rapporten på 243 sider, og psykiaternes konklusjon at Breivik var psykotisk 22. juli, og at han I tillegg lider av paranoid schizofreni. Norsk lov tillater ikke å straffe noen med fengsel hvis de ikke vet hva de har gjort. Derfor vil denne diagnosen føre til at Breivik må behandles I psykiatrien. Statsadvokat Svein Holden legger frem rapporten.
10: I erklæringen beskriver de sakkyndige mange forskjellige slag av det de kaller bizarre vrangforestillinger. De sakkyndige går særlig inn på det de kaller Breiviks grandiose vrangforestillinger, hvor han mener seg utvalgt til å bestemme hvem som skal leve og hvem som skal dø, og at han utvalgt til å frelse det han kaller sitt folk.
0: Det blir en stor debatt rundt psykiatrirapporten. Kan virkelig en som så psykisk syk som det blir beskrevet I rapporten, klare å planlegge og ikke minst gjennomføre så store terrorangrep? En egen kommisjon med 7 psykologer og psykiatere vurderer rapporten. De blir ikke enige.
11: Minst 3 av dem har nå store innvendinger mot rapporten. Spesielt nestlederen Gunnar Johannesen kritisk til konklusjonen om at terrorsiktet psykotisk og dermed strafferettslig utilregnelig. Rapporten fastslår dessuten at Breivik lider av total funksjonssvikt, noe det også uenighet om.
0: Lille julaften 2011 drar Anders Behring Breiviks forsvarer Geir Lippestad på besøk I fengselet til sin klient for å diskutere om de skal kreve en ny psykiatrirapport. Men det vil ikke Breivik.
12: Siktets begrunnelse for det at han ikke har tillit til at nye sakkyndige har den kunnskapen som skal til for å gi han en riktig vurdering. Han mer opptatt av kunnskap fra mennesker som kan noe om politisk motivert vold, om mennesker som kan noe om historie og statsvitenskap, i stedet for å tenke seg nye sakkyndige.
0: Etter stor uenighet og mye press, får allikevel to andre psykiatere oppgaven med å foreta en ny vurdering av gjerningsmannen. Noen dager før 22. juli-rettssaken starter, kommer psykiaterne Agne Aspås og Terje Tørresen med sin rapport på 310 sider, som har stikk motsatt konklusjon av den første. Aspås og Tørresen mener Breivik tilregnelig, og dermed kan dømmes til fengselsstraff.
13: Vi har funnet tiltalte å være ikke psykotisk på gjerningstiden.
0: Før rettssaken finnes det altså to psykiatrirapporter om 22. juli-terroristen. I den ene er konklusjonen at han psykotisk, paranoid schizofren og knapt fungerer og derfor må legges inn på psykiatrisk institusjon. Den andre rapporten konkluderer med at Breivik ikke var psykotisk 22. juli og at han derfor kan straffes med fengsel. Rettssaken starter 16. april 2012.
14: Retten er satt.
0: Første dag i retten gjør 32 år gamle Anders Behring Breivik noe som minner om en nazihilsen da han kommer inn i salen. Han stort sett uttrykksløs i ansiktet da tiltalen om drapene på de 77 offrene blir lest opp. Men gråter da hans egenproduserte propagandavideo blir spilt av. I videoen presenterer han sine definisjoner av det han kaller kulturell marxisme og nazisme. I tillegg presenteres den påståtte organisasjonen Knights Templar. Generalsekretær i AUF, Tonje Brenna, skal vitne to ganger i Oslo tinghus.
15: Forhandlingene fortsetter.
1: Jeg tror liksom et eller annet sted bak i hodet mitt så tenkte jeg at gjerningsmannen skulle liksom se litt kjusket ut, eller gjøre et eller annet, ha et eller annet utfall eller noe sånt. Men, og utfall hadde han jo, men han var jo på det jevne ganske rolig egentlig. Og da jeg hadde vitnet selv, så sa han liksom,

0: var å sprenge høyblokken I regjeringskvartalet fullstendig I stykker. Da han hørte på radio at det ikke lyktes, dro han til Utøya. Der ville han drepe samtlige på leiren for å påføre Arbeiderpartiet og AUF det gjerningsmannen kaller størst mulig tap og strupe ny rekruttering. I tillegg ville Breivik halshogge tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland og legge beviset ut på nettet. Hun dro fra Utøya 2 timer før han kom over. Det som å høre detaljer fra en skrekkfilm. Renate Tårnes, som var på Utøya 22. juli og så kjæresten bli drept rett foran seg, skal vitne I retten.
1: Og da blir det en sånn faen heller. Og fram til den dagen jeg skulle vitne, så jeg alt. Jeg var I rettssalen, fikk med meg alt. Og ble litt sånn kald og nesten litt sånn ja, prøvd på et vis å få det litt på avstand. Kom I den salen, og så skulle jeg
2: Da vi klare for vitne.
1: Fortell alt sånn som det var. Men man skulle fader ikke få se på meg at jeg har det vondt og vanskelig. Og at han har fått lov til å tatt vekk noe fra mer fra meg enn dem han tok den dagen.
0: I retten blir Anders Behring Breivik konfrontert med ting han tidligere har sagt I avhør, og det han har skrevet I det såkalte manifestet som han sendte ut til over 1000 mottakere om formiddagen 22. juli. I avhør har Breivik sagt at han en av flere terrorceller. Han har også fortalt at han kommandør I ridderordenen Knights Templar. Men I retten sier han at en del av det han har sagt og skrevet nok var litt pompøst og overdrevet. Politiet har undersøkt flere reiser Breivik har hatt, blant annet til Liberia og Baltikum, men finner ikke spor etter organisasjonen Knights Templar.
3: Selv hevder han å ha vært med på å stifte Knights Templar I løpet av noen maidager her I 2002. Politiet mener det bare fantasi, men det kan være vesentlig for tilregnelighetsvurderingen dersom han selv tror at dette har skjedd.
0: Før dommen faller mot Breivik, kommer 22. juli-kommisjonen med sin rapport. Kommisjonen, ledet av Alexandra Bekk-Jørv, kritiserer myndighetene for valg som ble gjort før og etter terrorangrepene.
4: Angrepet på regjeringskvartalet 22. juli kunne ha vært forhindret gjennom effektiv iverksettelse av allerede vedtatte sikringstiltak.
0: Arbeiderpartiet, som har styrt landet sammen med Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet siden 2005, må dermed ta på seg store deler av ansvaret for det som gikk galt 22. juli. Men politiet får også hard kritikk av kommisjonen etter politiaksjonen på Utøya.
4: Myndighetenes evne til å beskytte menneskene på Utøya sviktet. En raskere politiaksjon var reelt mulig. Gjerningsmannen kunne ha vært stanset tidligere, 22. juli.
0: Etter 10 uker I retten faller dommen 24. august 2012.
5: Retten satt.
0: Det alle som følger rettssaken venter på, svar på spørsmålet om Anders Behring Breivik blir kjent tilregnelig og dermed kan straffes, eller om han paranoid schizofren og var psykotisk 22. juli.
6: Tilregnelig. Ikke tilregnelig. 4 sakkyndige. 2 rapporter. 2 konklusjoner. Hvem har rett? Hvem tar feil? Dommerne skal bestemme.
0: Det påtalemyndighetene vil, at gjerningsmannen skal bli kjent utilregnelig. Mens forsvarerne vil det motsatte. At Breivik skal bli kjent tilregnelig. Dommer Wenche Arntzen.
7: Dommen enstemmig og har følgende slutning. Etter en samlet vurdering finner retten det bevist, utover rimelig tvil, at tiltalte ikke var psykotisk på gjerningstidspunktet, jamfør straffeloven paragraf 44. Tiltalte skal følgelig straffes for sine handlinger. Anders Behring Breivik, født 13. februar 1979, dømmes til forvaring med en tidsramme på 21

0: 21, 21 år.
1: Det tar over 7 timer å lese opp dommen, som på over 100 sider. Anders Behring Breivik blir altså kjent tilregnelig og dømt til lovens strengeste straff. 21 års forvaring i fengsel.
2: Da dommen avsagt, og den lovlig forkynt for deg, Breivik. Du har nå 3 muligheter. Du kan anke dommen på stedet, du kan ta betenkningstid, eller du kan vedta dommen.
1: Breivik sier at han ikke anerkjenner norsk rett, og vil komme med en beklagelse. Det siste han rekker å si før dommer Wenche Arntzen kutter lyden på mikrofonen hans, at han beklager til andre nasjonalister at han ikke fikk henrettet flere på Utøya.
2: Dette ikke tiden for å adressere noen utenom denne sal. Det meg du nå skal svare, Breivik. Jeg stiller deg et spørsmål.
1: Dommeren ber så Breiviks advokat Geir Lippestad om å svare på spørsmål om å ta betenkningstid, veta dommen eller anke på stedet. Det blir en lang pause. Så forsøker Breivik å ta ordet.
2: Jeg spurte advokat Lippestad om han kunne avklare dette spørsmålet, hvordan du stiller deg. Det advokat Lippestad som nå har ordet.
3: Han tar ikke betenkningstid, han kommer ikke til å anke.
2: Da det ikke noe mer til behandling. Retten hevet.

0: Generalsekretær i AUF, Tonje Brenna, blir lettet da Breivik ble kjent tilregnelig, og dermed kan straffes.
1: Jeg tenkte veldig lenge at om han tilregnelig eller ikke, det har ikke noe å si for meg. Det som har skjedd, det har skjedd. Og det viktigste for meg er at han... Jeg kan ikke treffe han tilfellig på butikken om to år, liksom. Men at jeg var sikker på at han ble buret inne i en eller annen variant, da. Men da dommen kom, og han ble kjent tilregnelig, da var det viktig allikevel. Det kjente jeg fysisk i kroppen min, liksom. Fordi da var allerede da var jo hele hendelsen nærmest litt sånn apolitisert. At, ja, den politiske dimensjonen da, ved handlingene forsvant ganske raskt. Og hvis han hadde vært utilregnelig i tillegg, så hadde jo det forsvunnet helt. Mens vi visste jo at hatet levde, og vi fikk jo en del trusler og kjipe ting etterpå også. Så vi visste jo at det var folk som mente at hadde et poeng og som sympatiserte med han. Så hvis han hadde blitt fritatt fra ansvar fordi han var syk, så hadde jo det snudd litt opp ned på alt da. Så jeg brydde meg nok mer enn jeg trodde.
0: Juli er en dag som kommer hvert år, enten vi vil eller ikke. For Nicolas Dale Skjerping fra Osterøy er ikke den dagen det verste.
2: Mange tror 22. juli er en kjempetung dag. Det synes jeg ikke. Det er en dag som bare går av seg selv. Da står jeg opp på morgenen og spiser frokost, og så ser du på 5-6 minnemarkeringer, og så er du med litt folk ut på kvelden, og så legger du deg. Så 22. juli synes jeg ikke er noe vanskelig dag. 21. juli derimot synes jeg en helt grusom dag. Oppbygningen til 22. juli. Og jeg har lært etter hvert at det påvirker meg hva dag 22. juli er på. Hvis 22. juli er sent i uken, så blir hele uken på en måte 22. juli-uke. Men hvis 22. juli er på en mandag for eksempel, så blir 22. juli en dag. Så derfor så liker jeg på en måte helst at det havner på mandager og tirsdager, for da blir den her oppbygningen, og den jeg synes er slitsom, den blir kortere.
1: Den sorgen liksom, og den følelsen liksom av håpløshet og samhold, da, den var veldig dominerende, følte jeg, i meg. Den hadde grep om meg, mens nå føler jeg mer at jeg har en form for liksom sorg og melankoli i lomma nesten, som jeg kan ta fram og kjenne på når jeg har lyst, da. Så den er der alltid, og det skal lite til før jeg blir beveget liksom, av å snakke om det, men jeg føler liksom at det er mer, i stedet for at den klamrer seg fast til meg, så går vi side om side, liksom.
0: Renate Tårnes var trubadur på Utøya 22. juli 2011. Hun var den som skulle få opp stemningen med allsang før viktige foredrag. Til minnemarkeringen på Utøya ett år etter terroren ble hun bedt om å spille igjen. Renate sier ja.
3: Så utrolig godt det er å stå her igjen.
0: Trubaduren er tilbake.
3: Og jeg forventer at dere synger med.

0: Du har hørt 8. og siste del av hele historien om 22. juli av Kjetil Saugestad og meg, Line Alsaker. Lyddesignere for serien Merete Antonsen og Kjetil Hansen. Ekstra research og arkivresearch ved Kristine Næss Larsen og Beate Riser. Sosius Music har laget kjenningsmelodien, og Siril Heierdal vår redaktør. Opplysningene om opprydningsarbeidet på Utøya og Arbeiderpartiets håndtering av 22. juli hentet fra Halvard Notakers bok Arbeiderpartiet og 22. juli. Vil du sende oss en e-post? Da adressen helehistorien@nrk.no.
1: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.
2: Du hører NRK P2.
3: Sommer i P2.
4: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
5: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil egentlig ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje kan det være en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
6: Kjente folk deler historiene som formet dem.
7: Dette dagen jeg skal få mitt aller første kyss. Lukas med det blonde håret og de krystallblå øynene. Han var klassens klovn, den som fikk alltid å le, som tegnet rare figurer på melkekartongene, og som oftest hadde glemt å gjøre leksene. Altså stikk motsatt av meg. Jeg heter Selma Ibrahim. Dette mitt sommer i P2.
8: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.
9: Nå skal du få lære deg norske folkeeventyr, samlet ved Peter Kristen Asbjørnsen og Jørgen Mo fra 1851 av Peter Kristen Asbjørnsen og Jørgen Mo. Og den kan oppsummeres på følgende vis. Troll dumme, Askeladden lur og jenter prinsesser.
10: Og der ble eventyr regnet som klassisk litteratur.
9: Fordi, og dette jo veldig interessant, fordi i sin tid så hadde de faktisk problemer med å få det utgitt. Fordi at eventyr ble regnet for å være ammestuesnakk og fantehistorier.
10: Dikt og forbannet løgn.
9: Ja, faktisk. Det er jo det der med at du både det kvinner som forteller det, og fant det tydeligvis. Så det var mange som var skeptiske til at de skulle bli gitt ut, men det ble de likevel til slutt. Og det vi har å gjøre med nå, det er jo, nå er vi jo på 1850-tallet, så nå snakker vi om leiting og etter nasjonal identiteten. Så dette, en tenkte seg at hvis en gikk til folkeeventyrene, så kanskje en kunne finne en sånn en norsk kjerne som sa noe om hva består det i å være norsk. Fordi at en kan liksom ikke basere en hel nasjon på at vi ikke danske. Så de måtte liksom finne et eller annet da.
10: Og så fant de Askeladden, og der hadde du nordmann.
9: Ja, og litt sånn snarrådighet og typisk norsk og kultur med skreppa, sant? Det liksom mange sånne ting som de fant ut.
11: Jeg fant.
9: Ja, nemlig. Det er jo typisk å være norsk. Ta og bruke en sånn kråkenebb til noe, og ha 7 vinter inni seg, og det er typisk norsk det også. Og de var veldig sånn, her er det jo, og dette her, dere husker vi snakket, når vi snakket om Nordlands trompet. Husker dere hvordan den trompeten hørtes ut?
11: Nei. Du må gjøre det, du ser trompetist.
10: Ja, så var det, ja.
9: Da snakket vi om at han ble regnet som en litt sånn tidlig nasjonsbygger, fordi han brukte mange sarnorske ord. Ja. Og det var jo også Asbjørnsen og Mo veldig opptatt av, at de tok en del av de ordene som ble brukt når de ble fortalt historiene, og valgspråket deres var fortelle som folket.
11: Men hvor mange eventyr er det i denne boka her?
9: Det er veldig mange. Du skal ikke stille sånn konkrete spørsmål.
11: Nei, ok. Det er mange spørsmål.
9: Still
11: mange
9: vage spørsmål og få vage svar. Ja, det er vårt lagspråk.
11: Du oppsummerte med liksom Espen Askeladden og de der greiene der. Er det bare disse her Espen Askeladden-eventyrene, eller finner du også liksom Bukkene Bruse og andre her?
9: Nei, det er jo all slags. Det er jo alle de eventyrene som vi kjenner. Så du kan tenke, hva slags eventyr kjenner vi fra Ivo Caprino og sine filmer? Det er jo alle de, og så noen flere som, og så er det jo også det som, for dette de prøvde jo å fortelle som folket, men de ville jo ikke fortelle alt det som folket hadde fortalt, for det var jo også en del sånn erotiske eventyr, men de ble jo lagt i det hemmelige velvet, eller arkivet, så de ble ikke hentet frem før sånn på 70-tallet. Altså 1970-tallet.
11: Når Espen Askeladden dro frem det.
9: Ja, skrepp og, ja.
11: Og litt det.
9: Alt det.
10: Og hufsetufsa.
9: Ja. Og de der hufsetufsene. Ja. Nei, tussemøyene.
10: Tussemøyene, ja.
11: Det er noe helt annet enn kjæringeklubb til hufsetufsa tid. Det er noe helt annet.
10: Men sånn litterært da, og språkligt, står det frem den dag i dag som noe høyverdigt?
9: Ja, altså det gjør jo det fordi at vi tenker, sant, hva er det som utgjør et lands kanon? Det er jo at det sier noe om nasjonen, sant? Og nå er vi jo i den perioden hvor vi skal prøve å finne ut, er det noe her? Altså, er det noe vi kan bygge på? Og da ble jo språket veldig viktig, så derfor har de jo tatt inn masse språklige vendinger og gått litt vekk fra dansk. Og så er det jo dette her med at jo, men disse historiene har jo blitt fortalt fra generasjon til generasjon i lange tider, så dette må jo si noe om identiteten vår. Så det er det derfor disse fortellingene er med og skal være med, selv om jeg i dag tenker på disse som gjerne historier som vi primært forteller til barn da. Og det er jo også, og vi vet jo det at vi definerer jo klassisk litteratur som også inneholder barnelitteratur.
10: Et berømt sitat fra samlede verker av Asbjørnsen og Mo.
9: Det er jo så mange sitat.
10: Ja.
9: Altså,
11: jeg trøtte gått langt, lenger, du trenger sted å sove. Ja.
9: Og da igjen, altså, det er jo liksom med Tommy og Egnar, at du får en litt sånn, du får en litt sånn rar her. Hva sier du, gamle far? Det var en gang en fattig mann som hadde tre sønner.
10: Er det vits å oppsummere dette her, eller vil du prøve?
11: Det er jo ikke vits å oppsummere en bok som allerede er en samling, kanskje. Men hvis du er på jakt etter alle eventyrene som betyr noe i Norge, så skaffer du deg da Asbjørnsen og Mo sin norske folkeeventyr.
9: Korrekt.
10: Sa Janne Stigen Drangsholt, som er forfatter og professor.
8: Dette er NRK P2.
3: I forbindelse med at det blir tidligere mørkt om kvelden nå gjorde jeg et oppslag på soloppgang og solnedgang og fant ut at det er noe som heter borgerlig tussmørke, startet neste melding. Store norske leksikon skriver: borgerlig tussmørke slutter når solsenteret er 6 grader under horisonten. Men man kan da i klarvær lese ved et vindu som vender mot vest. I Norsk Akademis ordbok finner jeg ikke noe om dette, så jeg er veldig spent på hva begrepet kan komme av. Vet dere det? Har en lytter spurt oss om, og Ellen, er du bekjent med dette uttrykket, borgerlig tussmørke?
12: Jeg er blitt veldig godt kjent med det nå.
3: Ja.
12: Det er stor klem til Gro for det. Da jeg først så uttrykket borgerlig tussmørke, så gikk tankene mine i retning av skumringstimen. Vi hadde jo en gang uttrykket å holde skumringstime, eller bare å holde skumring. Hvile fra arbeidet, og for eksempel sitte og prate sammen i mørkningen før man tenner lyset. Et annet ord for det samme var skreddertime, når det var så lite lys at skredderen ikke lenger kunne se og arbeide uten å tenne paraffinlampen. Det var før elektrisiteten da, og man måtte spare på den dyre paraffinen. Og det blir en egen stemning i sånt halvlys. Arne Garborg skrev at han hadde tilbrakt atskillige skreddertimer med å drømme over rene umuligheter. Og et annet poetisk navn er jo Blåtimen, som nettopp minner om lengsler og drømmer. Men altså, tussmørket er slett ikke bare stemning, og dette brevet handler jo om et faguttrykk Det brukes I astronomi, I navigasjon både til havs og I lufta, der det regler knyttet til hva slags lys skip eller fly selv må føre under forskjellige lysforhold.
3: Ja.
12: Og da brukes det både om demring, altså når sola stiger over horisonten, og vi får dagslys, og om skumring, når den synker under horisonten, og dagen går over I natt. Og på våre breddegrader så gir jo sola seg litt tid til disse overgangene. Det ikke som I syden, hvor liksom det plutselig mørkt som I en sekk. Tussmørket har altså tre trinn. Først kommer det borgerlige, også kalt det alminnelige, så det nautiske, og deretter det astronomiske, og så kommer natta.
3: Ja.
12: Ja. Skille mellom dem dreier seg om hvor mange grader under horisonten sola men et mer begriplig poeng for de fleste av oss hva man kan se I hvilke faser av tussmørket. I det borgerlige tussmørket kan man, som innsenderen skriver, fortsatt lese utendørs eller ved et vestvendt vindu hvis det klarvær.
3: Ja.
12: I nautisk tussmørke så det fortsatt mulig å se generelle omriss av land og ting. Og man kan skimte horisonten hvis været bra. Og navnet nautisk kommer at dette lyset var tilstrekkelig til sjønavigasjon med kikkert. Selv om det ikke var måneskinn. Og dette jo, ikke sant, det ikke vanskelig å forstå at det har vært veldig, veldig viktig. Og det det fremdeles. Når det astronomisk tussmørke, så himmelen mørk nok til at man kan gjøre astronomiske observasjoner.
3: Ja, ikke sant? Stjernene begynner å blinke.
12: Ja. Og hvor mørkt eller lyst det har jo stor betydning selvfølgelig I sjøkrig og luftkrig. Dette var den tekniske siden av saken, men så det ordmessige.
3: Ja. Fordi vi kan skjønne nautisk, det har litt med hav og sånt å gjøre, og astronomisk, da ser du stjerna, men hva har det borgerlige?
12: Ja, nei, altså, det har I hvert fall ikke noe med borgerskap å gjøre, bare så det skal være sagt. Det nok mer det at det gjelder alle mennesker, det ikke forbeholdt ikke sant, bestemte sammenhenger eller sfærer. Og altså borgerlig tussmørke kalles jo også for alminnelig tussmørke. Men når det gjelder ordet tussmørke, så har vi to forklaringer som konkurrerer med hverandre. Den ene sier at tuss avledet av det gamle norske tve, altså noe som dobbelt, eller noe som to ting på en gang. Både lys og mørke, ikke helt lys, ikke helt mørke. Det det samme som vi har I ordet tvetydig, og I det engelske twilight.
3: Ah. Mm-hmm.
12: Den andre forklaringen, at tuss knyttet til tusser og troll. Sånne skapninger som vi ikke ser så mye til lenger I vår elektrifiserte tid, for tusser og troll, de trives nemlig nettopp I disse overgangene mellom lys og mørke. Ikke helt lyst, ikke helt mørkt. Det da det mulig å se dem.
3: Mm.
12: Når vi ute I naturen, fjernt fra gatelys, og kanskje helt uten strøm over hodet, da kan vi få øye på dem enda. Bare prøv.
3: Men kan en tusse som I troll og sånt har også noe med ordet tve å gjøre, for begge forklaringene gir jo veldig mening.
12: Ingen grunn til å tro det, tror jeg.
3: Siden Twilight.
12: De ikke beslektet Nei. Med hverandre. Nei.
3: Et fint sammentreff.
12: Ikke sant?
3: Men da har vi lært litt mer om borgerlig tussmørke, og nautisk og astronomisk.
12: Ja.
13: Siden vi ikke kan vise det på radioen, for oss som har litt for mye interesser I astronomi og sånne ting, så har jeg jo dette på telefonen.
3: Oh, ja.
13: Så her det oversikt over alle typene tussmørke og når det inntreffer.
14: Det situasjoner der også faktisk har snakket om de der gradene av mørke, for eksempel altså når du I situasjoner der du ikke har lys, sånn som når du går I fjellet, så kan det være vesentlig hvor mørkt det.
13: Altså, denne lasteten at jeg ute og fisker om morgenen av og til.
14: Ja, sant.
13: Og da må jeg faktisk vite når jeg kan gå ut.
3: Da ble jeg opplyst om det børke, Ellen.
15: En podcast fra NRK
16: En gjest, et møte, en time
17: Jeg synes det var så kjipt å leve Og så fikk jeg kreft Da jeg ikke fikk valg om å leve selv Så var jeg sånn, oi shit, nå vil jeg jo faktisk leve
16: I Drivkraft inviterer jeg folk til en samtale om det de brenner for Og hva som driver dem
18: Vær på jakt etter mening I livet Jeg så Per Gynt på amfiscenen med Per Jansen Da han kom hjem og ser at han har levd livet sitt forgjeves Så tenkte jeg, faen det må ikke jeg gjøre
19: Jeg har jo hørt på Drivkraft og tenkt at kanskje blir det min tur en gang. Min tur. Hør Drivkraft med Vegard Larsen i appen NRK Radio.
20: Her NRK Nyheter, klokka 3. USA angriper Iran igjen for 12. natt på rad. Det skjer på ordre fra president Donald Trump, skriver Reuters. Målet å hindre at Iran truer sivile skip og godstrafikk til sjøs, det sier den amerikanske militærkommandoen CENTCOM. De har sagt det samme flere ganger tidligere. Og i dag deltok Trump på å ta imot kister med 4 drepte soldater i en seremoni. En av de største veteranorganisasjonene i USA sier hvert tap i krigen mot Iran gjør militærfamilier urolige.
21: Krigen har krevd flere tusen liv, veldig mange sivile. På amerikansk side det drepte soldater, minst 17 så langt i krigen. Trump har fått kritikk for manglende og uklar strategi.
22: The Army is the oldest service, and then the Marine Corps.
21: Veteranorganisasjonen har medlemmer med ulike syn på krigen, og han vil ikke gå inn på de politiske beslutningene, men sier det viktig med klare mål.
22: We just want to make sure that there are clear objectives. There's mission focus and the force protection items that they need are there and the service members understand the mission and while they're there.
20: Vi vil bare forsikre oss om at det klare mål og fokus på operasjonen og at soldatene får det de trenger, at de forstår operasjonen om hvorfor de der, det sa Sean Canyon, som nasjonal sikkerhetsdirektør i The American Legion. Reporter var Eline Buvar Årdal. Ukrainas president Volodymyr Zelensky bytter ut toppledere i militæret. Først fikk forsvarsminister Mikhailo Fedorov sparken etter en konflikt med øverstkommanderende for militæret, Oleksandr Syrskyj. Det utløste demonstrasjoner fra folk som heller vil ha ut Syrskyj. Tidligere Ukraina-korrespondent Kari Scheie forteller at demonstrantene har blitt hørt i misnøyen med Syrskyj.
23: 60-åringen har fått kallenavnet Slakteren, fordi flere mener unødvendig mange soldater har dødd under hans kommando. Nå det Mykhailo Drapatyj som skal lede de ukrainske soldatene. Han ble folkehelt da han i et pansret kjøretøy smalt gjennom fiendens sperringer i Mariupol i 2014. Drapatyj overtar i en tid der teknologien driver krigen framover. Han lover kraftigere angrep mot fronten og at angrepene inne i Russland skal fortsette.
20: Søket etter en savnet mann i vannet i Lier i Buskerud ble i natt avsluttet. Mannen i 40-årene ikke funnet og antatt omkommet. De pårørende varslet, opplyser Sør-Øst politidistrikt, og det foreløpig ikke klart når søket etter mannen vil bli satt i gang igjen. NRK Nyheter, Andreas Kranz.
1: Dette historiepodkasten Gamle greier i NRK P2. Tranes arbeiderbevegelse i ferd med å vinne klassekampen. Men på målstreken blir Trane utsatt for justismord og ender i eksil.
24: Den 27. april 1949, ved vår frelses gravlund i Oslo, har flere samlet seg for en spesiell begivenhet. Et nesten 60 år gammelt lik blitt gravd opp på en kirkegård i Wisconsin. Blitt lagt i en ny kiste, sendt fra New York til Göteborg, og nå til Oslo. Blant menneskene som har møtt opp Norges tidligere utenriksminister, Halvdan Koht, som nå tar ordet.
25: Markus Trane ville ha smilt en beisk smil, om man hadde kunnet se det som vi her i dag går for seg. Han ville ha tenkt på ordet om det folket som steina profetene sine, men lyste dem heilage etter de var død.
24: Trane var overklassebarnet som ble den usannsynlige frihetskjemperen for de uten stemme. Det skulle koste han dyrt.
25: Den domen som for snart 100 år siden felte Markus Trane, den kan vi som lever nå bare se på som en skamflekk på norsk rettsliv.
24: Men hva var det som førte til at Trane, som endte sine dager i Wisconsin i USA, ble utstøtt og uønsket av hjemlandet?

0: Dette gamle greier, en podcast fra Nasjonalbiblioteket. Jeg heter Lars Hamren Risberg. Det kollega og historiker Olav Witzvang som skal fortelle historien, som begynner en februardag I 1848, I Buskerud, inne I lokalene på en privatskole.
1: Inne bak tykke tømmervegger stod fransklæreren Markus Trane og underviste de rike barna av fabrikkeiere, storbønder og handelsmenn på Modum. Mannen med krøllete lokker og bart gikk gjennom verbøying på tavlen, mens elevene noterte med gotisk skrift I skrivebøkene. Som privatlærer, musikalsk begavet, belest og bereist I Europa og familiefar, tilsa fasaden at alt var på stell for 30-åringen. Men det ingen visste var at Trane befant seg I et dypt mørke. For Trane føltes det ut som at hodet snart ville sprenge. De siste årene hadde livet som privatlærer ikke bydd på de største inntektene. Et bekymringsløst liv fylt med fest og kvinner hadde for lengst blitt erstattet med småbarnslivet med konen Josefine. Læreparet måtte snu på hver spesedal for å få endene til å møtes. Men han kjente det ikke bare på lommeboken. Det psykiske og fysiske slitet folk flest bar på, kunne han plutselig relatere seg mer og mer til. Alle de fattige I Modum, som han kanskje hadde oversett før, ble nå overveldende synlig. For Modum befant seg I en krise. Mange jobbet på det verdensledende blåfargeverket. En av landets største arbeidsplasser med over 700 ansatte. Blåfargen som ble produsert endte opp på maling, porselen, I velstående hjem over hele kontinentet. Men med hard konkurranse fra utlandet og tøffe økonomiske tider så Trane hvordan blåfargeverket ikke klarte å omstille seg. Hundrevis av arbeidere sto til slutt uten lønn. Mens Markus Trane gikk til og fra privatundervisning, kunne han se hvordan masseoppsigelser av arbeiderne knakk utallige familier. Noen barn tigget hos de bedre stilte naboene. Flere ble sendt bort siden far og mor ikke kunne brødfø barna sine. Markedskreftenes brutalitet og statens fravær for de fattigste og som var I størst nød, sjokkerte Trane. Desperat et svar satte Trane seg ned med bøker av frittenkende forfattere som Victor Hugo og radikale tenkere som Pierre-Joseph Proudhon. Men selv her I bøker som kritiserte pengemakten og de rike, hjalp det ikke. Men da snøen lå tykt over Modum, åpnet Trane avisen Morgenbladet. Her leste han ikke bare en dramatisk verdensnyhet. Det var et politisk jordskjelv som skulle gi ham svarene på spørsmålene han dvelte med. I Frankrike hadde økonomisk krise, hungersnød og arbeidsledighet gjort folket desperate. De krevde flere rettigheter, som stemmerett og ytringsfrihet. Men da overklassen ikke ville dele privilegiene sine med massene, fikk folket nok. Den 22. februar 1848 tok massene til gatene I Paris. Kongen sendte inn nasjonalgarden som begynte å skyte mot folket. Til tross for at demonstranter ble drept, bestemte pariserne seg for å svare staten like hardt tilbake. De neste timene tok demonstrantene til våpen. Formerte sine egne bataljoner og satte opp utallige barrikader. Utover natten ble det gatekamper I Paris. Etter hvert innså Nasjonalgarden at folket ikke var deres fiende, og byttet side sammen med demonstrantene. Kongen ble avsatt, og for første gang på nesten et halvt århundre var Frankrike igjen blitt en republikk. Marcus Thrane gikk ut av huset og hastet seg bortover til en av sine nærmeste venner. På inn- og utpust fortalte han hva han hadde lest. Februarrevolusjonen beviste at det var mulig for de svakeste I samfunnet å seire hvis de sto sammen. Det hjalp ikke å vente og håpe på at overklassen ville strekke ut en hånd. Og nå ville Marcus Thrane bringe parisernes ånd til Norge. Ikke med våpen, men med ord. Den neste tiden begynte Thrane å skrive spalter I Morgenbladet. Etter hvert var det noen I Drammen som la merke til Thranes penn, og han fikk jobbtilbud om å bli redaktør I Drammens Adresse. Hjemme I stuen I Modum ble han og kona Josefine enige om å legge ned privatskolen og flytte til byen. Snart skulle Thrane bli redaktør for en av landets større aviser. Og kampen for et mer rettferdig samfunn skulle virkelig begynne. Sommeren 1848 kunne Marcus Thrane se alle skipene som lå ved havna I Drammen by, mens tømmer fløt nedover Dramselva. I gatene yret folkelivet, hvor kjøpmenn med store hatter gikk sammen med konene som var iført flotte kjoler I vakre sydde mønstre. Nå skulle Drammens overklasse få en ubehagelig, men nødvendig virkelighetsorientering fra den ferske redaktøren.
2: Den simple, fattige mann der sitter med stor familie har I år vanskeligere for å få mat til seg og sine enn før, fordi han vanskeligere for å få arbeid. En uhyre mengde håndverkere går arbeidsløse, en mengde fattige familier, især husmenn på landet og mindre formuende håndverkere I byen, kunne ikke klare deres sparebankgjeld og annen gjeld.
1: I Norge, som hadde en befolkning på ca. 1,3 millioner, var det bare rundt 30 000 som hadde stemmerett. For Thrane var det ikke verdig et demokrati at noen få tusen skulle ha så mye makt, mens over en million av folket var stemmeløse. Løsningen på slik urettferdighet var klassekamp.
2: Det ikke lenger en strid mellom konge og folk, eller aristokrater og demokrater I gammel forstand. Det en strid mellom rik og fattig. Makthaverne har alltid, ifølge den menneskelige naturs skrøpelighet, misbrukt deres makt. Enten så disse makthavere konger, eller adelsmenn, eller embetsmenn, eller borgere, eller bønder, eller pøbel.
1: Månedene gikk, og redaktør Thrane ble mer og mer radikal. Nå tok han til ordet for at arbeidere måtte stifte arbeiderforeninger. Hvis de sto samlet I klassekamp, ville de bli hørt. Men I høsten 1848 hadde mange av Drammens småborgere og overklasse satt kaffen I halsen en gang for mye. En oktoberdag kom Thranes største konkurrent, Drammens Tidende, med anklager om at redaktør Thrane var blitt kommunist. Stadig flere sa opp abonnementet på Drammens Adresse I protest. Og en dag kom eieren av avisen, boktrykker Ole Sten, innom for å ta en alvorsprat om å slutte med disse radikale, venstrevridde kommentarene. Men Thrane smalt tilbake. Som redaktør måtte han følge sin overbevisning, og selvsensur kom ikke på tale. Da ble begeret fullt for Sten. Ved slutten av revolusjonsåret 1848 fikk Marcus Thrane sparken bare 5 måneder etter at han hadde fått jobben. I redaktørstolen tok Trane pennen for å si farvel til avisens lesere.
2: Jeg vil forlate adressen, og adressen vil forlate radikalismen. Liksom presten sa, om en liten stund skulle jeg atter se meg, hvorpå han dukket ned bak predikestolen for å ta seg en hjertestyrkning, så sier jeg også til mine lesere, om en liten stund skal jeg atter se meg.
1: Trane lot seg ikke kneble. For selv om Trane på papiret var arbeidsledig da julen ringte inn, hadde han nå begynt på et større radikalt prosjekt. Det nærmet seg nyttår. Og Markus Trane var ute og gikk da han traff på vedhoggeren Gustav. De to kjente hverandre fra før, og de kom i prat. Trane lyttet. Gustav hadde mye på hjertet. Selv om han hadde arbeid og jobbet hardt, var tilværelsen en daglig kamp. Og under fire øyne gjorde de to en hemmelig avtale. Det ble kveld. Magnus Trane var hjemme og ventet. Da han åpnet døren, stod Gustav utenfor. Som Markus hadde spurt, hadde han tatt med seg flere arbeidere. Etter å ha gått over dørterskelen og døren ble lukket, var det hemmelige møtet i gang. Lite visste Trane at han nettopp hadde igangsatt en bevegelse som snart ikke bare skulle skremme Drammens overklasse, men selveste kongen i Stockholm. Møtene gikk fra stuen til Trane til et danselokale med stadig nye ansikter. Han reiste rundt i landet og stiftet flere foreninger, hvor arbeidere, småbønder og husmenn som jobbet under storbøndens nåde, meldte seg inn. Foreningene etablerte skoler hvor de hjalp medlemmer med å lese og skrive. Ferdigheter som de fattigste ikke hadde opprettholdt etter endt skolegang ved konfirmasjonen. Trane satte i gang demonstrasjonstog, hvor husmenn gikk sammen med arbeidere. De lange togene, med flagg, korpsmusikk og rop om krav, gjorde det vanskelig å overse dem. Denne bevegelsen av stemmeløse hadde kommet for å bli. Trane sørget også for arrangementer, hvor medlemmer drøftet utkast og forslag til nye arbeidslover som skulle sikre arbeidere tryggere vilkår. Det ble november 1849. Nå telte Trane hele 400 arbeiderforeninger, og medlemstallene nærmet seg 30 000. Det var omtrent like mange som hadde stemmerett i landet. Med så mange medlemmer bestemte Trane seg for å stifte det ukentlige Arbeiderforeningens blad. Hver lørdag skulle komme et lite blad på fire sider, men som inneholdt store ideer og planer for veien videre mot frihet. Og i det første nummeret som ble publisert 5. mai 1849, var det en selvsikker Trane som satt seg ned og skrev til medlemmene.
2: Arbeidere! Gud være med dere! Gud være med oss alle! En kamp vil begynne! En kamp må begynne!
1: Det var null tvil om hvilken vei verden skulle gå. Med så mange medlemmer bestemte Trane seg for at tiden var inne for å henvende seg direkte til kongen i Stockholm. Kong Oscar måtte lytte til folket.

0: 19. mai 1850 hadde en liste med ønsker og forslag til reformer og lovendringer som ville ha forbedret livet deres fått underskriften til 13 000 arbeidere. Han visste at flere av politikerne på Stortinget var enige i noen av punktene, som om lavere toll og utvidet stemmerett. De grufulle skjebnene som familiene på Modum hadde lidd, kunne nå fremtidige generasjoner bli spart for om de fikk gjennomslag. Flere hundre tusener kunne snart få et bedre liv, nå som petisjonen var blitt levert til kong Oscars skrivebord. Den 12. november 1850 kom svaret.
1: Hans Majestet har med bekymring betraktet den misledende innflytelse på den arbeidende klasse som i senere tid har vist seg, og nærer det håp at rettsindige menn både i og utenfor denne klasse ville rekke hånd til å fortrenge anskuelser som, grunnet på utilstrekkelig overblikk over de allmenne anliggender, lett kunne lede bort fra den ordnens, lovlighetens og sandrektighetens vei, som på en gang utgjør det hele folks og bereder den enkeltes lykke.
0: Svaret fortsatte, og beskjeden fra kongen var tydelig. Et rungende nei. Fortrane, som hadde samlet en bevegelse av håpefulle, desperate og sinte mennesker, var nederlaget dramatisk. For nå merket han urovekkende og høylytte diskusjoner blant flere av medlemmene. Siden kongen avviste dem når de fulgte de demokratiske spillereglene, ønsket flere og flere å gjøre som franskmennene hadde gjort i Paris i 1848. Revolusjon. Sommeren 1851 gikk Trane på talerstolen i det arbeiderbevegelsen kalte for Lilletinget, landsmøte til foreningen i hovedstaden. Han tok til orde for at foreningen måtte fortsette å gå den demokratiske veien. Det var uro i salen. Etter Trane var det flere talere som mante til revolusjon, og det ble bestemt at foreningen skulle stemme over saken. Trane var nok nervøs da han satt og ventet på at stemmene skulle telles opp. For dersom arbeiderforeningen vedtok at de skulle gå revolusjonens vei, hadde han, som hadde startet bevegelsen, ansvaret i myndighetenes øyne. Revolusjonsvedtaket ble stemt frem.

0: men en trane klarte å få landsmøtet til å innse at dette var feil. Neste dag gjorde de om vedtaket, men skaden var gjort. Dagene gikk, men ingen arrestasjon der Trane holdt til i kontoret. Kanskje han hadde hatt flaks denne gangen, i det han la seg for å sove på kontoret den 6. juli 1851. Tidlig om morgenen 7. juli våknet Trane opp av at politiet brøt seg inn i kontoret hans. De konfiskerte papirer, protokoller og brev. I den lyse sommermorgen fikk han se hvor de ledet ham. Han befant seg i Rådhusgaten 8 og så et kjent, rødt og slitent murhus. Den gamle rådstuen. Her skulle han sitte i varetekt. Myndighetene satte i gang en stor forfølgelsesprosess på Østlandet og Innlandet mot Arbeiderforeningens medlemmer. Alt Markus Trane hadde bygget opp var i ferd med å rase sammen. Inne i den gamle rådstuen fikk Trane besøk av kone Josefine flere ganger. Med seg hadde hun klær og bøker og skrivesaker, så han kunne holde hodet klart. De ble enige om at hun måtte opprettholde livsverket hans, og ta over som redaktør for Arbeiderforeningens blad og foreningene. Samtidig som hun var blitt Norges første kvinnelige redaktør, måtte hun forsørge for de fire barna, helt alene, mens de ventet på at saken til Markus Trane skulle tas opp av domstolene. Dager ble til uker. Uker ble til måneder og år, og fortsatt fikk ikke Trane se stort annet enn veggene på fengselscellen. Lus og lopper gjorde at han klødde seg overalt på kroppen, til den tørre huden begynte å bli rød av kloremerkene. Selv om han kunne gå i fengselsgangene, snakke med andre fanger og skrive til arbeiderforeningene, håpet han at han snart ville få saken opp i retten. Trane visste at myndighetene ville prøve å få han dømt for å oppildne revolusjon. Men han visste godt at det ikke fantes noe bevis som kunne felle ham. Våren 1854, etter flere år i varetekt, begynte rettssaken. Men Trane hadde et håp. En av landets mest anerkjente advokater, stjerneadvokaten Bernhard Dunker, var hans forsvarer. Bare at han sa seg villig til å føre Tranes sak, var et signal til eliten om at denne dommen kunne være et justismord. Dunker gjorde jobben sin. Han plukket aktoratets argumenter fra hverandre, og beviste ettertrykkelig at Markus Trane aldri hadde planlagt noe voldelig opprør. Likevel, retten dømte Trane til fengsel. Dunker anket saken. Dagen kom. Foran landets fremste dommere, mens dagslys skinte inn gjennom de store bude vinduene, begynte Dunker å snakke.
1: De fleste av dem, og især Trane, kunne og burde frifinnes. Men i en sådan sak er vår høyesterett aldeles fanatisk. Og jeg kommer til å tale til Luther døveøren.
0: Så kom han med en advarsel.
1: Den tid vil komme da denne begivenhet vil falle i historiens domstol. Og historien ville da her, som i alle andre sammenheng, tilfelle uttale sin dom. Ikke over dem som bleve dømte, men over dem som dømte. Og de som frifant er dem som skal frifinnes.
0: Til slutt falt dommen. Markus Trane fikk høre at retten ikke hadde noen fellende bevis mot ham. men summen av alt han hadde gjort, arbeiderforeningene, bladet, gratis skole, arrangementer, demonstrasjonstog og lille tinget, var i sum såpass farlig at han måtte dømmes til 4 års fengsel. Markus ble etter hvert sendt over til fengselet på Grønland, for han satt på isolat. I motsetning til den gamle rådstuen var han nå helt alene. De gangene han fikk gå ut av cellen, gikk han av og til opp til fengselets bjelletårn. Herfra kunne han se ned på Grønland, til de slitne torget og bygårdene, hvor Josefine og ungene bodde. Juli 1858 var det nå 40 år gamle Markus Tranefri. Mens han gikk nedover alléen og mot bygården ved Grønland, visste han at alle foreningene han hadde bygget opp var en skygge av seg selv. Det som hadde vært et 7 år langt mørke skulle bli enda verre. Da Trane ble gjenforent med familien, var de på bristepunktet. Josefine var utslitt og fikk etter hvert tuberkulose. En høstdag i 1862, mens bladene lå rundt kirkegården, sto Trane sammen med de 4 barna sine og så Josefines kiste bli senket ned i jorden. Hun ble bare 42 år gammel. Til slutt ga Markus Trane opp, pakket kofferten og reiste sammen med barna til et land der mange av de rettighetene han hadde kjempet for allerede var på plass. Frihetens land, USA.

0: Livet i USA ble nok ikke helt som Markus Trane hadde tenkt. Forsøkene hans på å starte en ny forening for arbeidere på den andre siden av Atlanteren lyktes ikke. I 1883 reiste han på besøk til Norge, men arbeiderbevegelsen han en gang hadde bygget opp, var en skygge av seg selv. Og velkomsten ble ikke like varm som han hadde håpet på enkelte steder. Skuffet dro han tilbake til USA, der han døde 30. april 1890, 72 år gammel. Markus Trane fikk ikke oppleve de store gjennomslagene arbeiderbevegelsen skulle oppleve de neste årene. 8 år etter hans død ble allmenn stemmerett for menn innført i Norge. Og i 1902 fikk Arbeiderpartiet sin første representant på Stortinget. Trane fikk aldri oppleve gjenreisningen han fikk blant arbeiderbevegelsen. Og oppgjøret den norske staten tok med justismordet han ble utsatt for, da Arbeiderpartiregjeringen, med statsminister Einar Gerhardsen i spissen, hentet liket hans tilbake fra USA i en ny kiste. Og gravla han ved Vår Frelses gravlund, mens tidligere utenriksminister Halvdan Koht talte.
1: Den domen som for snart 100 år siden felte Markus Trane, den kan vi som lever nå bare se på som en skamflekk på norsk rettsliv. Men nå, i dag, sitter ingen flekk lenger på minnet hans. Nå kaller vi ånda hans heim. Tilbake til ære. Tilbake til strid og arbeid i lag med oss som lever. Ingen tror at vi enda har nådd det fullkomne. Alle vet at fremleis er her nok, mer enn nok å gjøre. I dette er det at vi vil ha idealismen til Markus Trane med oss. Vi ønsker at hjertelaget hans, den sjølløse kjærleiken hans til folket, den brennende rettferdsviljen hans, alltid må leve hos oss alle. I dette ønsket helger vi minnet hans og bærer det med inn i framtida.

0: Men spørsmål til alle først her. Siden Trane døde så har vi fått allmenn stemmerett. Mange i middelklassen og arbeiderklassen eier sin egen komfortable bolig i dag. Norge er et av verdens rikeste og mest likestille land. Og vi skårer høyt på pressefrihet, ytringsfrihet, samt et oljefond på toppen av kransekaka. Og skal vi tro sjefen der, så skal vi snart leve av KU kunne snakke mer med hverandre og jobbe mindre. Da er vel konklusjonen at Markus Trane fikk alt han ville ha, og kanskje litt til, eller hva?
1: Ja, skal jeg begynne? Det kan man egentlig si at han gjorde. Det er jo veldig mange i ettertid når man diskuterer Markus Tranes arbeiderforeninger og hva de sto for. Det har jo vært et evig diskusjonstema, hva var det egentlig sto for. Og en av de konklusjonene man har kommet til er jo da at det var jo et sosialdemokrati egentlig de kjempet for. Og det gjorde de særlig ved to ønsker da. Altså de ønsket allmenn stemmerett, altså politisk deltakelse, demokrati på den ene siden, men også sosiale reformer for å løfte disse eiendomsløse som på den tiden ikke hadde stemmerett. Begge deler er jo godt i oppfyllelse, kan man si, og det er jo det vi kaller sosialdemokrati, hvis man... Mm.
0: En lykkelig slutt, eller hva, Magnus?
2: Nei, men et pent forløp sett fra Tranes ståsted, for jeg helt enig at han kjempet for allmenn stemmerett, som etter hvert også omfattet den kvinnelige delen av befolkningen, og for ting som rett til saklig oppsigelse, regulert arbeidstid, ferie og sånne ting som han kalt for økt uavhengighet av pengemennene. Etter hvert ble det også økt uavhengighet av ektemennene gjennom en mødrevennlig velferdsstat, men... Det var jo også et krav her om at folkeviljen skulle skje fylles, altså tanken om at et fritt samfunn, der lever vi under regler og et forløp som vi må styre selv. Og til en viss grad så har det skjedd, men på den andre siden, flertallet i Norge har i 40 år ment at økonomiske ulikheten er for stor, og at de folkevalgte må gjøre noe med det. Utviklingen har gått i stikk motsatt retning. Så på noen områder så følger overhovedet ikke den kapitalistiske utviklingen av folkeviljen. Så sånn sett så er det noe mer å gå på.
0: Jonas?
3: Jeg vil jo skyte inn i forlengelse av det Magnus sier der, at for Markus Trane så var det veldig viktig å bekjempe økonomisk ulikhet i samfunnet. Han klagde over at i Norge på den tiden han var virksom, så kunne en kapitalist tjene det samme som 30-40 arbeidere gjorde på telt liv. Og hvis vi ser på inntektsulikheten og ikke minst formuesulikheten i verden i dag, så har jo de, i hvert fall de siste 50 årene, gått i veldig gæren retning. Så jeg vil jo si at kanskje er det riktig å si at det samfunnet Einar Gerhardsen så tilbake på slutten av 1970-tallet, da han sa at nå har vi gjennomført en langsom revolusjon, det ville nok vært mer i tråd med de idealene Markus Trane hadde enn det samfunnet vi har fått i dag, som har vært gjennom 50 år med kanskje en, jeg vet ikke om vi skal bruke et så drastisk ord som reaksjon, men det har i hvert fall vært 50 år med reversering av en del seire som har blitt oppnådd av den bevegelsen som Markus Trane på mange måter stiftet i Norge, som ble brått avbrutt av fengselsoppholdet, selvfølgelig. Mm.
1: Ja, jeg vil bare legge til, jeg er helt enig i disse liksom, tilbakslagspoengene. For meg så er det viktig også å påpeke, og som historiker da, at historien ikke går i, historien går jo ikke i en rett linje, og når vi tror det, så vil man jo ikke, da har man jo garden nede. Og det tilbakeslaget vi opplever nå er jo nettopp en sånn oppvåkningsmulighet, eller nødvendighet, kan man si.
0: Og, men fortell bakgrunnen igjen altså til overklassebarnet Markus Trane, som etter hvert da blir arbeidernes store pioner.
1: Ja, altså her møter man jo et sånt spørsmål som historiker, hvor man lurer på hvordan i all verden kunne denne personen finne på å spille denne rollen i historien, og det er det veldig mange historikere som har stilt seg da. Og det er Markus Trane kom fra overklassen i Kristiania, han kom fra en, altså borgerskapet, det rike borgerskapet på slutten av 1700-tallet, som hadde slått seg opp på trelasthandel. Så hans farfar, det var jo da en Paul Trane, som ble kalt Kong Paul, Kong Trane.
0: Intet mindre.
1: Intet mindre, og han var en beleven herre i byen, som holdt store selskaper og var legendarisk i sin tid. Og helt liksom, og god venn av de kongelige og så videre.

0: Men så går det jo sånn som det ofte gjør da, at en driftig, rik person får et barn som nyter frukten av dette og utvikler en annen personlighet, nemlig hans sønn David Trane, som jo selvfølgelig som sønn av sin far fikk gode posisjoner og sånt, så etter at Norge ble da selvstendig i 1814, så fikk David Trane en stilling som en sånn ledende stilling i det vi kan kalle Norges Bank da. Hvor han begikk underslag og ble oppdaget omtrent på den tiden da Markus Trane ble født. Så Markus Trane har jo ikke selv noen erindring om dette, men han vokste altså opp i en fallert rikmannsfamilie med masse flotte navn, masse gode forbindelser, men selv så var kjernefamilien rundt Markus Trane falt i en sånn relativ fattigdom.
1: Ja, for han beslagsdømte faren dro vel til Stockholm, ikke det? Stakka av?
0: Ja, han stakka til Sverige, men det, altså, det virker som om familien hadde kontakt med hverandre, at det ikke var et sånt ordentlig brudd, sånn sett. Og Markus Trane ble på en måte, det var jo et klassesamfunn, som man tok vare på hverandre. Så denne overklassen tok jo vare på Trane-familien. Så de led ingen ordentlig nød. Han vokste altså opp i en slags sånn merkverdig dobbeltposisjon, hvor han var egentlig økonomisk ganske dårlig stilt, han og familien, men vandret rundt i de fineste saler og salonger og middagsselskaper hos de aller rikeste i byen.
2: Nettopp, for selv om han hadde opplevd et klassefall økonomisk, så når det kom til relasjoner og nettverk, så levde han fortsatt i overklassen.
0: Absolutt, men så er det dette med personlighet, fordi Markus Trane virker som på et eller annet vis, så har dette slått inn i hans personlighet, som gjør at han hadde ingen interesse av prestisje for egen del og ambisjoner. Altså, han skulle ikke opp og fram, han skulle bare leve livet.
1: Nei, hans navn var jo allerede besuddlet, så det er ACE ved saken, så den familien har falt. Det er hans side av saken, tror jeg, at han ser at de rikes rikdom ofte ikke er så veldig fortjent, for det skjedde jo ingen rettferdighet for den her storbedrageren av en far, eller om det 10 millioner kroner, altså i dagens verdi, ikke sant, som han har stært, men han slipper å gå i fengsel, han slipper egentlig å betale tilbake også, han der rike faren henne, sånn kong Trane her, han betaler litt av det, noen andre bankdirektører betaler noe annet, og så dysser han det under teppet liksom, og derfor så tror jeg at Trane da ikke har noen form for Markus Trane, ikke har noen underdanighet eller noen overdrevne respekt for øvrigheten, tror ikke at de er så mye bedre mennesker, som de ofte prøver på en tid her å fortelle at de er, husk på i kirka så er det jo sånn at de rikeste sitter foran, og husmannsungene går sist til dåp, det går sist i konfirmasjon, vår Herre har tilfeldigvis ordnet menneskens verdi etter formuens verdi, ikke sant? Så småfolket blir jo fortalt at de er små. Trane tror ingenting på det.
2: Jonas?
3: Så er det viktig å huske at Markus Trane var også et veldig lesende menneske, han var et reisende menneske. Han dro ned til Paris nærmest som vagabond, og havna i fengsel, og han møtte, ikke sant?
2: Han var trubadur i Paris, var det ikke det?
3: Han hadde i hvert fall med seg en gitar, så han opplevde jo både det ene og andre, og så kom han ikke minst i kontakten med den tidlig sosialistiske og den kommunistiske arbeiderbevegelsen som vokste fram på den tiden, og det har ikke noe med det vi forbinder med ordet kommunisme i dag, men dette var jo en håndverkersosialisme som kjempet for demokratiske reformer, som Mona helt riktig har påpekt, men hvor man også så det i sammenheng med et sosialt reformprogram. Så Markus Trane var jo veldig inspirert av mange av disse tidlige sosialistiske tenkerne, Charles Fourier og ikke minst Proudhon, og når de setter i gang med arbeiderforeningen i Norge, så blir det kalt prodonske agitasjoner i samtidens borgerlaviser.
2: Han leste også Victor Hugo, leste ikke musikalen, altså Les Miserables, men i andre bøker.
3: Ja, og han var jo opptatt av, ikke sant, denne kritikken av hva eiendomsretten kunne gjøre med et samfunn når den var organisert og innrettet på en sånn måte som den var også i Norge. Så han, altså Proudhon, som er kjente sitat, er eiendom er tyveri, og Markus Trane kommer til å fortsette å være opptatt av sammenhengen mellom privat eiendomsrett og politisk skjev fordeling av makt og innflytelse, helt fram til slutten av sitt liv i USA på 1880-tallet, der han også ble en veldig viktig figur i arbeiderbevegelsen, som vi kan komme tilbake til etter hvert.
2: Det skjer jo da noe i 1848, dette blir jo en politisk oppvåkning, dette som skjer da i Paris, og så blir han da redaktør etter hvert, og det tar jo ikke lang tid der han skriver i Drammen sine ja, ganske da venstreorienterte innlegg på den tiden, da, at han blir da anklaget for å være kommunist. Men var Trane kommunist?
0: Nei, altså slik som jeg leser hans interesse som redaktør, så han jo mye mer opptatt av, altså han ser på den revolusjonen I Paris. Og blir inspirert av foreningsdannelse. Og han kaller dette, før han danner arbeiderforeningene, så kaller han det demokratiske foreninger. Og det som på en måte hans kongstanke, eller det som gjør at han får noe å henge hatten på etter disse depresjonene, det tanken om at hvis man går sammen, arbeidere som ikke har stemmerett I henhold til grunnloven, men hvis man går sammen, kan man gjøre noe for det første, med sin egen situasjon her og nå, altså man kan avhjelpe sosial nød ved å hjelpe hverandre, og for det andre, tenke langsiktig om å prøve å påvirke myndighetene til demokratiske reformer. Og senere så blir han jo spurt om dette med kommunisme, og avviser det for eksempel på dette såkalte altså denne store forsamlingen som de har sommeren 1850, hvor de diskuterer veien videre, så får han spørsmål om han kommunist. Nei, han ikke det, fordi han ikke motstander av rikdom, han motstander av fattigdom, og han ikke motstander av privat eiendomsrett, men at flere skal ha tilgang.
2: Det viktigere å bekjempe fattigdom enn rikdom.
0: Ja. Ja.
3: Så den brittiske historikeren Ip Thomsen har jo ganske riktig sagt at mange av disse tidlige sosialistene, som jeg tror det riktig å si at Markus Trane var en del av, de var jo ikke økonomer, de var moralister. Og de hadde jo enda ikke utviklet noen sånn der fullverdig kritikk av det kapitalistiske samfunnet som vi senere finner for eksempel Kapitalen av Marx. Men vi finner en veldig skepsis til måten hele samfunnet innrettet på etter eiendomsbesitternes interesser. Og hvis vi ser på hva Markus Trane skriver på 1850-tallet, men kanskje også senere på 1880-tallet, han har flyttet til USA og blitt en del av arbeiderbevegelsen der, så avviser han fortsatt da at han kommunist. Det blir veldig vanskelig å få til uten å undertrykke mennesker, men han sosialist, og med det så legger han ikke sameie, som kommunisten vil ha, men samarbeid. Og han vil ha en økonomi der det ikke finnes privat rikdom. Jeg tror allerede på 1850-tallet så sier han noe sånt som at den kapitalistiske samfunnsordenen som da hadde begynt å ta form I Norge, den var unaturlig. Ingen forskjønne ord kunne lenger skjule for arbeiderne at de virkeligheten ble utsatt for et tyveri, og det hjalp ikke noe I tyvene finere navn, som fyrster, prinser, baroner, grever, offiserer, prester, proster, bisper, amtmenn, skrivere, fogder eller byfogder, lensmenn eller kapitalister, de var tyver. Så han hadde jo liksom et sånt...
2: Sterke ord.
3: Det var sterke ord, men ikke sant? Han hadde jo hatt denne opplevelsen som Mona pekte på etter konkursen, den delvis konkursen på Blåfarveverket, og sett hva nød kunne gjøre med mennesker. Og samtidig så ser du at noen lever I overflod, og den, ikke sant, det der, skal vi si, det motto som man blant annet lånte fra den franske tenkeren Proudhon, som også preget liksom titelhodet på den svenske, eller stockholmske arbeiderforeningens blad Reform, Det stod det, hva penningen, hva pengene eller kapitalisten, alt, hva arbeideren intet, hva skal arbeideren bli, alt. Så det var jo han hadde en veldig sånn, du skulle ha rett til å beholde det du hadde arbeidet fram, men utover det du selv hadde arbeidet fram, så skulle du ikke ha noe. Og der finner vi kanskje den der at det fremdeles har en veldig sånn sterk moralsk valør, mer enn å være utviklet som en sånn ferdig økonomisk teori da.
2: For etter han tar dette da videre som du sier på 1850-tallet, fordi han får jo da sparken som redaktør, han for radikal, mer eller mindre, og så da fortsetter han arbeidet da og starter disse arbeiderforeningene, Magnus, og det tar jo ikke lang tid før de vokser også.
1: Nei, det en imponerende historie, og tror det ganske typisk for norsk historie litt også, hvis du ser på hvordan Norge har fungert, så mye som kjempet fram nedenfra. Det var jo høygianerne som holdt på å herje. Demokratisering av Norge tok jo etter hvert form av et stormløp mot hovedstaden, fra du har lærerbevegelser, altså det vi tenker på som grasrota, som tar fyr rundt 1848-1850 her. Man kommer opp I kanskje 20 000 abonnenter på det her avisa, som egentlig det mye altså den gangen, ikke sant? Og man får 30 000 medlemmer kanskje, og det her jo ikke bare arbeidere, det ikke bare husmenn, det lærere, det det opplyste, eller sånn type sånn lærerfunksjonæraktige skikte, den type konstellasjon vil ha sett I det norske nei til EU-typ, altså det ikke en typisk arbeiderbevegelse, den kommer ikke ut av fagforeninger som står I kamp mot kapitalisten på fabrikken først og fremst, det har lite å gjøre med en sånn type, jeg ser for deg I en veldig marxistisk perspektiv, det mer en demokratisk folkebevegelse med det sosiale engasjementet som den typiske norske læreren på bygda har, vil jo reagere akkurat like som Markus Ranøy, som ser fattige unger grumpe inn og gå sulten til sengs fordi samfunnet så sosialt urettferdig. Og 30 000 medlemmer på så kort tid gjør jo at det begynner å riste I kan si, lysekronene I ballsalen I Stockholm. Og så kong Oscar og hans herskere I Norge setter jo ned en husmannskommisjon og bestemmer seg for å slå ned på denne folkevelsen, hvilket de også gjør. Det 111 ledere I arbeiderforeningene ble kastet I fangehullet. Lensmenn over hele landet sendt inn medlemslistene, ren og skjer politisk overvåkning og forfølgelse, fordi man skal beskytte samfunnet mot denne pesten, som kampen for demokrati. Fordi de mener I sitt hjerte og I sin hjerne at demokrati en styggedom, og de vil nedkjempe det. Og det det som så vondt med å se denne grunnlovsfeiringen, så at vi har glemt det, og hvordan skal neste generasjon I Norge kun forsvare frihetene våre, så hvis vi både har glemt hvem som kjempet for dem, og hva slaget sto om.
3: Så det viktig å ha med seg at dette var jo på et tidspunkt hvor Norge ikke særlig grad var industrialisert, så det var ikke en moderne arbeiderbevegelse, men mange av de som var med var jo håndverkere som levde I avhengighetsforhold. En av dem var mureren Bernhard Hansen, som hadde organisert den første murerstreiken I Kristiania, sannsynligvis I 1838, og som hadde lest seg opp I Unkerns bibliotek og blitt overbevist sosialist og fagforeningsmann. Mange av de som var med I denne bevegelsen var jo husmenn, men det var også de som stod under husmennene, altså innerstene, de som bare kom inn og la seg med et ullpledd bort ved ildstedet om kvelden og måtte ut før husmannsfamilien sto opp. Så dette var, det var opplyste lærere og andre, ja, men det var også en folkebevegelse av noen av de fattigste I Norge. Og Arbeiderforeningens blad blir jo det første bladet I Norge hvor helt vanlige arbeidere kan uttrykke seg selv skriftlig, hvor sjømenn skriver om hvordan det blir behandlet av tyranniske kapteiner, om det elendig kosthold ombord, og hvor man liksom kan få tilgang til en type informasjon som du ikke hadde andre steder den gangen. Og så blir det en kulturbevegelse. De leser dikt, setter opp teaterstykker, lærer seg å lese og skrive, og så videre.
2: Men var kongen I Stockholms bekymring på å si, kanskje forståelig også? Du har jo en tid da at det har vært voldelige revolusjoner I Europa der, og så sender jo da Trano dit dette forslaget som de avviser, men på Lilletinget da, sommeren 1851, Mona, så vedtar de jo revolusjon, ikke det en gavepakke å gi da? Nettopp til kongen da har han jo beviset da, dette her kommer revolusjonen.
0: Ja, nei, her det, skjer det mange ting på det tidspunktet, så har jo på en måte myndighetene bytt opp til dans for lenge siden og blandet seg inn I foreningenes videre utvikling. Det jo det myndighetene oppnår, og som de fortsatt har på en måte klart å etablere, jo forestillingen om at disse foreningene var revolusjonære. Og det gjør de når, altså, ved å konstruere et vedtak om revolusjon på dette lille tinget. Altså på dette tidspunktet så har arbeiderforeningene eksistert I 2,5 år. De har hatt en helt eksponentiell vekst, så å si, det første halve året, og de har vist at de har vært fredelige, de har gått I fakkeltog, de har ropt hurra for gode fabrikkeiere, de har jobbet for avholds, ikke sant, saken, og for reformer, veldig forsiktige reformer.
2: Ikke noe vold?
0: De har absolutt vært helt imot vold, og grunnen til at de har vært det og hatt mange diskusjoner om dette og blitt beskyldt for, de har blitt beskyldt for opprørstendenser fra dag 1. Og grunnen til det at Grunnloven har jo en paragraf 100, ytringsfrihetsparagrafen. Det er lov å kritisere myndighetene, det er lov å kritisere statsformen, det er til og med lov å foreslå endringer i statsformen. Alt dette er grunnlovsfestet. Det som ikke er lov, det er å foreslå grunnlovsendringer med ulovlige midler, altså vold. Og dette vet Markus Trane, og han er så opptatt av hele veien å spesifisere og etablere disse foreningene som fredelige reformselskaper som skal be myndighetene pent om reformer, fordi de ikke har. Og det gjør de blant annet ved denne petisjonen som de sender til kongen høsten 1850, eller sommeren 1850, og får svar høsten 1850, en konsekvent avvisning av alle disse 10 reformønskene, som er ganske milde og beskjedne. Så da de kommer til Lilletinget i 1851, da, sommeren 1851, og disse foreningene har jobbet intenst og fulle av suksess, og de har også på en måte stilt til skamme da, på en måte denne oppfatningen om at vanlige folk hverken har interesse for politikk eller evne til å tenke politisk. Og det har de jo motbevist ved å bli 30.000, hvilket er det samme antallet som hadde stemmere, så er skyggedemokrati nærmest, som åpenbarer seg som et monster for de som ønsker å se på disse som arbeidsmaure, da, først og fremst. Så når man kommer til 1851 og dette sentralmøtet, så er foreningene i villrede, de er desperate, og de har et representativt møte, slik at formennene fra de lokale møtene rundt omkring i landet møtes i Oslo, Kristiania, og diskuterer hva gjør vi nå. Skal vi ha en demonstrasjon, eller skal vi skrive en adresse til kongen, til Stortinget? Hva skal vi gjøre? Skal vi jobbe mot neste storting om 3 år, ikke sant? Det er lenge til, hva gjør vi? Og det var ingen som mente at det ble vedtatt noen revolusjon på dette møtet. Inntil noen fikk den lure ideen, og at man kunne lytte til noen av de mest rabiate medlemmene der, og si, påstod ikke han at de vedtok revolusjon? Og så, for å gjøre en lang historie kort, dette blir en måte å angripe foreningene på, og man setter en undersøkelseskommisjon, altså myndighetene oppretter en undersøkelseskommisjon med dømmende myndighet, som avhører hundrevis av medlemmer over en 1,5 års periode, for å prøve å eske ut av dem, ble det vedtatt revolusjon. For hvis det gjorde det, så kunne man si, aha, dere ville omstyrte statsforfatningen med ulovlige midler.
2: Og så, dette ble jo da skjebnesvangert for Markus Trane. Han ble jo da buret inn i mange år, men ikke sluppet ut engang, men til rettssaken pågår. Og så kommer rettssaken, han får en ganske stor stjerneadvokat på den tiden også, som fører saken hans, men det hjelper ikke, han blir dømt. Men i etterkant, og så skal vi oppsummere den dommen, var det et justismord, eller hadde myndighetene en god sak der likevel?
1: Jeg synes at Mona skriver veldig godt om det i boka si, fordi det finnes jo noen referater fra når dommerne har trekt seg tilbake og diskutere det, og da er de jo så fortvilet over at de har hverken gjort eller sagt noe som egentlig bryter med lovens bokstav, sånn at man kan tas på et konkret lovbrudd. Men sånn som jeg husker Mona Ringves beskrivelse, så sier jo han dommer Motzfeldt til slutt at vi kan dømme dem for foreningens virksomhet i det hele, altså at helheten i det de har holdt på med er jo fordervelig, det er jo forbrytersk, det er jo straffbart, og det de hadde holdt på med var jo å organisere vanlige arbeidsfolk for sine demokratiske rettigheter, og kreve begrensning i arbeidsdagens lengde, kreve en rette saklig oppsikkelse. De har krevd alt som gir hylle som den norske modellen og demokratiet i dag, og det sett fra det liberale borgerskapet embedsmannsstaten, var så fordervelig at det kunne straffes selv om det ikke var noe lovbrudd der. Og dermed så er det jo et justismord etter lovens bokstav, sånn som jeg tolker.
3: Jeg tror man kan oppsummere med en setning fra forsvarsadvokaten Bernhard Dunker, som senere sa at de norske dommerne hadde gitt sin dom ikke over dem som ble dømt, men over dem som dømte. Det tror jeg er en grei opp, spekulasjoner.
2: Men Trane fikk jo til slutt da, en slags revansj da, når man ser til siden og sist hvordan Norge I dag kontra hans sin tid. Og siste spørsmål til alle her. Av alle demokratiforkjempere I Norges historien, hvor skal man plassere Markus Trane?
1: Markus Trane den demokratiske frihetens pioner I Norge.
0: Ja, det var kort og konsist. Jeg vet jo egentlig ikke, det så mange som har stilt seg I spissen for en kamp for demokrati, sånn som Markus Trane gjorde? Jeg ser på en måte ikke at noen har tatt tak I demokratiets essens på den måten, og virkelig adressert de udemokratiske sidene ved sin egen tid og forsøkt å endre dem på så mildt og reformatorisk vis og for så å bli knust. Det jo en slags martyr vi snakker om. Da.
2: Jonas?
3: Jeg mener at Markus Trane spilte en veldig viktig rolle, men jeg tror også det en tendens I historisk generelt å fremheve enkeltpersoner på bekostning av de store bevegelsene de var en del av, og Fritz Jensen, en av de mange såkalte tranittene. Han var medlem av en av arbeiderforeningene, og han reagerte på at bevegelsen ble kalt tranittisk. Han sa at den tid må være forbi, da man betraktet agitasjonens tilhengere som en flokk bevisstløse mennesker, derav enkelte personer lot seg lede og bruke som viljeløse redskaper. Og det tror jeg ord Markus Trane ville slutte seg helt og fullt til.
2: Ja. Magnus Marsdal, Mona Ringjev, Jonas Bals, tusen takk for at dere tok dere tid til å komme hit og snakke om Markus Trane. Takk.

0: Her er NRK Nyheter klokken 4. USA har angrepet Iran igjen for 12. natt på rad. Målet er å hindre at Iran truer sivile skip og godstrafikk til sjøs. Det sier den amerikanske militærkommandoen CENTCOM, og de har sagt det samme flere ganger tidligere. Men et oljetankskip har tatt fyr etter en eksplosjon sør for det viktige Hormuzstredet i Midtøsten. Det hevder Irans revolusjonsgarde. To andre tankskip skal ha snudd, skriver Reuters. Den iranske revolusjonsgarden hevder igjen har stengt stredet og nekter skip å passere uten tillatelse fra Iran. Og et saudiarabisk skip har blitt angrepet i Rødehavet. Det brøt ut brann foran på skipet, men hele mannskapet skal være i sikkerhet. Det melder det statlige nyhetsbyrået i Saudi-Arabia, ifølge Reuters. Skipet har navnet Encelia. Onsdag kveld meldte Houthiene at de hadde angrepet to skip og oppga skipenes navn til å være Encelia og Lailia. Militsen hevdet også at skipene brøt en blokade de har innført mot Saudi-Arabia. Oppgjøret etter terroren som tok livet av 77 mennesker 22. juli var ikke godt nok. Vi har alle et ansvar for å ta til orde mot de høyreekstreme holdningene og hatet som lå bak terroren og som florerer på nett. Det mener kommentator i Aftenposten Harald Stanghelle.
1: Altså det selvsagte og kjedelige svaret, det er jo at det er alle demokratiske krefter og mennesker i dette landet, og heldigvis er det flest av deg et ansvar for. Men det mer kompliserte svaret, det er at vi må ha en mye større mental beredskap for hva hat, hets og polarisering gjør med oss som samfunn, og hvordan det går ut over enkeltmennesket, og hvordan det er med på å bringe mennesket til taushet som ellers hører hjemme i samfunnsdebatten.
0: Countryfestivalen i Seljord åpnet i går. Det er Nordens største countrytreff og blir arrangert for 28. gang. Ifølge arrangøren ligger det an til rekordmange besøkende i år, men festivalen har også mange lojale besøkende. Kjell Ettersvold har kommet over 20 år på rad.
2: Se på dette her, det lystige laget her. Det er jo, altså her har du 40 000 livlige countryelskere, og det er jo helt fantastisk.
3: Hvordan kan du beskrive stemningen her på campet gjennom helgen?
2: Den eneste måten å beskrive det på, det er å spørre disse her inne. Folkens, hvordan er stemningen?
0: NRK Nyheter var for Tonje Grimstad.
4: NRK P2.
5: Det 15 år siden Norge ble rammet av det største massedrapet siden 2. verdenskrig. Vi har tidsvitnene, og også ungdommen som selv ikke husker terroren 22. juli 2011, men som skal viderebringe og forvalte historien til kommende slekter.
6: Og så er det de etterlatte, de som skal leve videre uten sine. Hvordan skal de klare det? 22. juli-markeringen blir hovedsak her i dagens P2-pulsen.
5: Det Trine Bråten og Jakob Arvola som programledere i P2-pulsen i dag.
6: Der vi også skal innom lyden av barndom, litt ny forskning på garderobeskap, og vi spør, blir alt bedre med bever?
5: Det altså 15 år siden 77 mennesker ble drept i et terrorangrep vi ikke har sett siden 2. verdenskrig. 8 personer døde i bombeangrepet i regjeringskvartalet, og i massakren på Utøya tok terroristen livet av 69 mennesker. 33 av de døde var under 18 år. Klokka 17.24 fredag 22. juli fikk politiet melding om skyting på Utøya. NRKs Peter Svår fortalte følgende på NRKs direkte sending.
7: Og vi hører jo også nå rapporter fra AUFs sommerleir på Utøya, der en person angivelig skal ha skutt rundt seg med håndvåpen. Flere mennesker skal være skadd. Der er situasjonen også fortsatt uavklart, men politiet bekreftet jo på pressekonferansen at de har kontakt med lokalt politi der om det. Og hvis det stemmer, så er det altså et koordinert terroranslag mot både regjeringskvartalet her i sentrum og mot Arbeiderpartiets ungdomssommerleir, hvor man skal ha skutt og skadet, i hvert fall skadet, flere personer. Og det er klart at det gir et inntrykk av at det vi har sett utspille seg i ettermiddag er et koordinert og planlagt terrorangrepp.
6: Ja, dette er altså 15 år siden og skjedde før vi egentlig helt visste hva det var som foregikk. Fortsatt kjemper mange med sinne og sorg etter det brutale terrorangrepet. Og hvordan kommer man seg egentlig videre etter å ha mistet noen i et så brutalt traume? En som har jobbet mye med de etterlatte pårørende etter 22. juli, det er deg, Unni Heltene. Du er spesialist i klinisk psykologi og jobber ved Senter for krisepsykologi ved Universitetet i Bergen. Hvordan har du opplevd at de etterlatte pårørende har det nå? Hvordan går det med dem?
4: Vi har jo tall både fra etterlatte, fra den nasjonale støttegruppa, og også fra vår forskning ved Senter for krisepsykologi, som sier at selv om en stor andel har kommet seg videre i livene sine, og at ting har falt gradvis mer og mer på plass, så ser en jo at opp til en av tre melder tilbake at de sliter med det vi kaller forlengede sorgreaksjoner. Altså sorg som er så intens og så vedvarende at det går utover den daglige fungeringen. Og at en av tre faktisk enten er uføretrygdet, i hvert fall ute av arbeidslivet. Og så mange som to av tre sier at de fremdeles har hatt behov for noe støtte, eller føler at dette har redusert helsen deres.
6: Kan ikke du undersøke?
4: Dette er en vedvar.
6: Jeg bare snakker.
4: Sikkert dette er jo en veldig langvarende og vedvarende virkning, som har berørt de som har opplevd det veldig sterkt.
6: Kan ikke du si litt om hvordan det er du har jobbet med denne gruppa? Vi snakker altså om de som mistet noen på Utøya.
4: Vi var jo sammen med helsedirektoratet med på å lage nasjonale samlinger for alle etterlatte i året etter 22. juli, slik at vi hadde fire landsdekkende samlinger for alle de etterlatte det første året. Og så hadde vi også en oppfølging, samling etter 10 år. Og så i tillegg så har jeg da hatt kontakt med en del av disse familiene på familiebasis da. Og det vi har sett er jo, som jeg sa, at det er jo det har vært en gradvis reduksjon av de aller sterkeste og aller vondeste reaksjonene, og som jeg sa, mange har kommet seg videre i livene sine, mens en ikke betydelig andel også sliter fremdeles.
6: Ja, for spørsmålet er jo, hvordan kommer man seg videre etter noe så gjennomgripende og dramatisk? Så kan du si litt om hvilke faser man gjerne går gjennom i en slik sorg?
4: Altså, er det en myte at det er faser i et sorgforløp? Altså, et sorgforløp handler mye mer om, kan du si, bølger og smerte, er det veldig mange som sier. Altså det kommer veldig sterke smertetopper. Til å begynne med så er disse smertetoppene nesten kontinuerlig. De er smertene der hele tiden. Og så gradvis så blir det som en sånn dønninger, sier noen. Altså det, smerten stiger og kommer i spesielle situasjoner, og så drar den seg tilbake, og så blir det litt lengre og lengre avstand mellom disse intense smertetoppene etter hvert. Men det forsvinner aldri. Altså, det som endrer seg er jo som regel at det blir flere og flere gode øyeblikk mellom de vonde opplevelsene. Men så kan de vonde opplevelsene komme igjen, også på etter veldig lang tid. Når du blir minnet om det som har hendt, når det er spesielle dager, og så videre.
6: Og så sier du under heltene at sinne, det kan være en litt sånn undervurdert type sorg. Hva legger du i det?
4: Ja, undervurdert også, fordi at det hører liksom ikke med til den stereotypien vi har om mennesker som sørger. Vi tenker gjerne at mennesker som sørger, de gråter og er triste. Men det er akkurat like vanlig at du er ganske rasende når du sørger, at du er veldig sinnet. Både på skjebnen og tilfeldighetene som har gjort at dette skjedde deg. Hvis det er noen som har forårsaket det som skjedde, så er det ganske, du blir ganske rasende på de omstendighetene som gjorde at dette skjedde. Og noen ganger så kan du også være ganske rasende på den du har mistet, rett og slett fordi du har mistet deg.
6: Oi, hvordan har det seg?
4: det mye mer allment enn vi pleier å snakke om. Altså denne følelsen av å være sinnet på at noen har forlatt deg, rett og slett fordi de har forlatt deg og ikke er der mer. Og det kan være, noen ganger være veldig vanskelig å snakke om.
8: Og blant de etterlatte etter Utøya, hvem eller hva opplever du at de er sinte på?
4: Nå skal jeg ikke si så mye, jeg har ikke undersøkt så mye sinne blant etterlatte på Utøya, men jeg kan si sånn generelt, sant, så kan en jo på den ene siden bli veldig rasende på, selvfølgelig på den som har forårsaket dette på gjerningsmannen. Her er du jo en gjerningsperson, og det er jo selvfølgelig naturlig å rette sinne mot den, men vel så vanlig er det jo også å rette sinne mot et hjelpeapparat som kanskje ikke fungerte, eller en akutthjelp som ikke fungerte, eller at en organisering som ikke fungerte som det skulle, slik at en kan tenke at de kunne jo vært reddet mye før, ikke sant, hvis alt hadde gått sånn som det ideelt sett skulle ha gått. Så etter en sånn situasjon så kan jo sinne gå i veldig mange retninger egentlig.
8: Vil du som spesialist i klinisk psykologi si at det egentlig er litt sunt å være sint?
4: Både og. Altså, sinne kan ta to retninger når en sørger. Det ene er jo det bittre, grublende sinne, som gjør at den blir sittende fast i bitterhet, og blir så fokusert på dette sinnet og denne bitterheten, at det hindrer en faktisk i å komme videre. Men det andre sinnet er jo et sinne som omsettes i handling, ikke sant? Altså, jeg skal være med og yte noe, slik at jeg får forandret de tingene som jeg tenker ikke fungerte for meg og mine, og jeg skal engasjere meg slik at dette ikke skjer igjen, for eksempel. Og det er jo den konstruktive siden av sinnet. Og så ligger det jo fryktelig mye energi i sinnet, mye mer energi enn i akkurat den tristheten og fortvilelsen og håpløsheten som også er sorg da.
8: Men det å leve videre under heltene i en rekke av hverdager som jo kommer etter et enormt tap, hvis det er et tap av et barn eller et søsken for eksempel, hvordan skal man klare å balansere det livet?
4: Altså, jeg skulle nesten si, en har ikke noe valg. Altså, livet selv tvinger en på en måte til å fortsette å leve. Og det vi ser ved det vanlige sorgforløpet da, er jo at en svinger imellom to tilstander. En svinger imellom denne fortvilte, altoppslukende smerten, og fokuset bakover og savne. Og så, her og nå situasjonen, som tvinger en til å se fremover, sant? Og som tvinger en til å handle, og som tvinger en til å fortsette i livet sitt. Og denne svingningen mellom disse to ytterpunktene da, ser vi en veldig sånn typisk ingrediens i et sorgforløp.
8: Ja, for man har lov til å le igjen, man har lov til å glede seg og ha det sorgfritt, selv om man har hatt et enormt tap.
4: Ja, og det er så utrolig viktig at den gir seg selv tid og anledning til å glede seg over de tingene som tross alt er til å glede seg over, og ikke minst det å le. Nå har jeg deltatt på mange oppfølging av etterlattegrupper, ikke bare etter 22. juli, men etter mange andre opplevelser også. Og det jeg har sett, det er jo et veldig behov faktisk blant de etterlatte til også få lov til å le. Og få lov til å nesten se noe av det absurde situasjonen de er i, og noen ganger bruker veldig sånn, nesten litt sånn selvironi på de reaksjonene en har. Og til det resten er det å få anledning til å lese, men det er en veldig, veldig lindrende ting.
8: Ja, så er det kanskje lettere hvis man er sammen med andre som har opplevd noe, for hvordan er det med samfunnet rundt, altså alle vi andre, har vi ofte noen litt sånn, bestemte forventninger til hvordan man skal ha det etter å ha gått gjennom et tap, etter å ha mistet noen?
4: Ja, det tror jeg helt klart at vi har. Altså, det ene er jo dette forventningen til å begynne med, om at vi hele tiden bare er triste. Og det heldigvis så stemmer ikke det helt heller. Men den andre forventningen er jo en sånn veldig, veldig sånn sterk tro på at dette går over mye, mye tidligere enn det gjør. Altså, sorg tar veldig lang tid. Det er veldig undervurdert. Slik at vi ser at mens samfunnet rundt, og kanskje nettverket forventer at du skal begynne å komme deg igjen etter 3-6 måneder, kanskje, så er det kanskje da det aller, aller tyngst for de som er i sorgen, da. Så vi har veldig sånne andre forventninger til sorgen, det som faktisk er virkeligheten.
8: Ja, for vi andre går videre mye fortere, for å si det sånn.
4: Ja, absolutt.
8: Det må vi huske på alle sammen. 3-6 måneder, det er ikke nok.
4: Sorg tar lang tid, og dess mer dramatisk og skrekkelig tapet har vært, dess lengre tid vil det ta.
8: I dag er det altså 22. juli. Store deler av P2-pulsen handler om ettervirkningene av denne terroren, og også avisen er fulle og har egentlig vært det den siste uka. Unni Heltene, hvordan er en sånn dag som i dag for de etterlatte? Er det en belastning, eller er det en litt fin dag?
4: Altså, jeg kan jo ikke svare på vegne av de etterlatte, tenker jeg, og de gir jo også veldig gode og tydelige svar selv. Men rent sånn generelt, så vil jo jeg tenke at det at de som har mistet livet blir minnet, og at de blir minnet på en skikkelig måte, det tenker jeg er viktig for både de etterlatte og også for alle. Sånn at det er en viktig markering. Og alternativ, at det at dette skulle blitt oversett og ikke snakket om, det hadde jo vært alldeles absurd, og også veldig skadelig, tenker jeg.
8: Så alt i alt tror du det?
4: På den andre siden så vet vi jo en god del om at veldig mye medieoppmerksomhet, og da snakker jeg ikke om sånne minnemarkeringer, men jeg snakker om sånn medieoppmerksomhet i etterkant av dramatiske hendelser generelt. Det er en veldig stor belastning for mennesker som går gjennom et dramatisk tap. Sant? At, hvis du mister noen for eksempel i et drap eller en annen veldig dramatisk hendelse, så er ofte medieoppmerksomheten så intens at den hindrer deg i å komme videre i sorgprosessen din, rett og slett. Du må sette alt på vent, fordi du hele tiden blir rykket tilbake igjen av nye medieoppslag. Men det er jo en annen ting enn denne minnemarkeringen som vi ser i dag, da.
8: Men når, i den mer akutte situasjonen, eller akutte tidspunktet, det er det du mener? At da kan det forsvinne? Ja, du kommer altså, ikke i gang med å sørge, rett og slett, fordi du er så opptatt av å følge med mediene.
4: Det er mange
8: mediene.
4: Som sier det.
8: Ja. Mm. Har du inntrykk at mediene tar hensyn til det?
4: Jeg synes vel det har blitt bedre over en sånn 10-20 års periode, at media er mer oppmerksom på dette, men jeg tenker uansett, hvis det er en dramatisk hendelse, så vil det bli et enormt medietrykk uansett om den enkelte journalist eller redaktør forsøker å vise hensyn. Mm.
8: Men en dag som i dag, den kan være til trøst, tenker du?
4: Jeg vet ikke om det kan være til trøst, men jeg tror det er viktig. Altså, det er viktig at disse offrene ikke blir glemt. Det tenker jeg.
8: Unni Heltene, du er spesialist i klinisk psykologi ved Senter for krisepsykologi ved Universitetet i Bergen, og har altså hatt samtaler gjennom alle disse 15 årene med etterlatte etter Utøya 22. juli 2011.
5: Det var nøyaktig klokka 15.25.22, fredag 22. juli 2011, at bomben gikk av i regjeringskvartalet.
9: Hallo? Hallo? Nå skal dere hjelp!
10: Det vi foreløpig vet er at i regjeringskvartalet i Akersgata i Oslo så er det vært en stor eksplosjon. Politiet fikk melding om det like før klokka 15:30. Vi ser her et bilde av en røyksky som altså stiger opp fra regjeringskvartalet. Det meldes om store materielle skader, og også om at flere personer er skadd og ligger skadd på gatene.
8: Og du har kanskje sett et bilde fra 22. juli 2011 av en voksen, lyshåret dame som sitter på gata utenfor høyblokka i regjeringskvartalet. Hun har blod i ansiktet og en 20 cm lang tresplint gjennom panna og inn i hodet. Det bildet er av Line Nærsnes, som var på jobb i Justisdepartementet da det smalt. 13. april i år, altså da nesten 15 år senere, så var det offisiell åpning av det nye regjeringskvartalet, og Line var tilbake på jobb, noe som skulle vise seg å bli tøffere enn hun hadde trodd.
11: Jeg hadde jo egentlig tenkt at dette skal gå veldig fint, og det gjorde det jo i og for seg. Men det var akkurat som hodet mitt var et sted og kroppen var et annet, så når vi flyttet ned den første dagen, så kjente jeg at jeg ble så ekstremt sliten, og det var jeg i grunnen i de tre første dagene, og ble litt stresset, for jeg hadde fryktelig mye å gjøre på jobben, så jeg var egentlig opptatt av at jeg skulle gjøre en jobb. Så jeg tenkte at, slapp av, jeg tar det på lørdag, så jeg går heller ned på lørdag, og dro ned på lørdag, og det å kunne komme tilbake i lokalene på egen hånd, og ikke ha mange mennesker rundt meg, det å få lov å gå og ta litt på veggene, og det å liksom få følelsen av den reelle følelsen av å ta blokka tilbake, for det lett å si for eksempel til dere journalister, ikke sant, nå tar vi blokka tilbake, men å føle det selv, og føle liksom at nå jeg hjemme igjen, jeg hadde jo jobbet der i 11 år når bomben gikk av, det var overraskende terapeutisk, uten at jeg hadde tenkt at det skulle være det helt tatt, for jeg skulle ned og gjøre den jobben jeg ikke hadde rukket å gjøre resten av uka.
12: Hva var det som skjedde i deg liksom når du tok på de veggene?
11: Det var liksom, jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare det, men det var noe med at hodet mitt har hele tiden vært veldig innstillt på at dette skal gå veldig fint, men det var akkurat som kroppen hadde en helt annen opplevelse av hvordan det var å komme tilbake igjen. Og når jeg da fikk liksom fysisk tatt litt på veggen, gått litt i trappeløpet der hvor vi kom oss ut 22. juli, og liksom kjent at ta igjen kontroll, kall det, jeg vet ikke hva jeg skal kalle det, men det var, og når jeg kom ut derfra da, den lørdag ettermiddag, da det lett da veldig mye hos meg, og nå kjenner jeg at nå jeg tilbake. Nå blokka min igjen.
12: Ja.
11: Så,
12: dette var jo da din måte å håndtere det på. Hvordan har det gått med kollegaene dine? Hva sier de?
11: Du, vet du hva? Det er oppå å si like mange ulike opplevelser som det er folk. Ja. Og det handler ikke primært om hvem som var til stede 22. juli. Altså jeg har kollegaer som satt i Italia, og så kollegaer komme bløden ut av blokka, og som har hatt like, håper å si, mye trøbbel etterpå, som vi som nødvendigvis var til stede. Så jeg tror alle bærer med seg sin historie inn og tilbake igjen, og det gjelder jo også de som ikke jobbet der, men som kanskje har andre, håper å si, relasjoner til 22. juli. Enten som pårørende eller som yngre, fordi jeg har jo fått en del kollegaer etter hvert som er mye yngre enn meg, som kanskje ikke engang, altså de husker jo selvfølgelig 22. juli, men som ikke har det nære forholdet til 22. juli som vi har.
12: Ja.
11: Så jeg tror det er vanskelig å si at det er noen slags felles forståelse av hvordan det er å komme tilbake, det tror jeg er veldig individuelt.
12: Ja. Hva med disse nye kollegaene som du snakker om nå, ikke sant? Som er kommet til i løpet av disse 15 årene, da, opplever du at de på en måte skjønner hva dere snakker om, eller blir det på en måte vanskelig
11: å ta dem inn? Det opplever jeg, og mange er jo også nysgjerrige. Altså, de vet ikke så mye om hva som skjedde 22. juli, og vi kan fortelle, og de kan spørre. Og så tenker jeg i hvert fall i min avdeling så har vi vært veldig opptatt av at det er en for alle, alle for en. Sånn at vi skal forsøke å behandle alles opplevelser av 22. juli på samme måte, uavhengig av hvor du var og hvordan du opplevde det. Så jeg tror nok det å kunne bli inkludert i et fellesskap hvor det liksom er, hvor det er en del av kulturen, har vært viktig i hvert fall for oss.
12: Ja, så jeg synes det var ganske grunnleggende for hele kulturen nå da.
11: Ja, det kan du si, og så tenker jeg at det var jo ingen som var forberedt på hvordan man skulle håndtere 22. juli. Så jeg tenker at mye ble jo til underveis, og jeg tenker jo særlig på min ekspedisjonssjef, som da 23. juli på møte med Politihøgskolen da sier til alle oss at, vet du hva, nå drar dere hjem, dra hjem til familiene, bli hjemme så lenge dere har behov for å være hjemme, og så kommer dere tilbake når dere er klare. Og den der følelsen av at du ble dyttet hjem, og dette ramaskriket blant kollegaene om at jeg vil ikke være hjemme, jeg vil på jobb sammen med kollegaene mine. Ja. Og så kommer det da en kontrabeskjed på morgenen, om beskjed om at alle møter klokka 9 på morgenen på Politihøgskolen, da den 24. juli. Og det å på en måte liksom bare snu helt om, og bare kunne, nær sagt, improvisere i en veldig vanskelig situasjon, jeg tror det var noe av nøkkelen til suksess, at man på en måte liksom ikke hadde bestemt seg for at dette er måten å gjøre det på, eller sånn skal vi gjøre det, eller sånn skal vi ikke gjøre det. Så jeg tror nok, og så gjorde man jo antageligvis også feil underveis, og man kunne ha gjort ting på andre måter, men jeg tror sånn totalt sett, så tror jeg, i hvert fall er min opplevelse av det, at dette ble håndtert så godt som man kunne klare å håndtere det, gitt situasjonen da.
12: Hvis vi skrur litt tilbake, Line Nærsnes, for de som kanskje ikke husker bildet av deg som jeg beskrev i sted med en splint gjennom hodet, så hørte de kanskje om deg i statsministerens nyttårstale i år. Vi kan høre litt fra den.
13: Den fredagen for snart 15 år siden var Line Nærsnes på jobb her i Justis- og beredskapsdepartementet i 11. etasje i Høyblokka. Hun satt foran datamaskinen, løftet blikket ned mot Einar Gerhardsens plass og stakk hånden frem for å ta en telefon. Så kom eksplosjonen, og alt ble mørkt.
12: Alt ble mørkt, sa Jonas Gahr Støre. Hva det første du husker etter det?
11: Jeg husker at jeg kom til meg selv i andre enden av kontoret, i kurven til hunden min. For jeg pleide, altså det var jo gamle dager når man kunne ha med seg hunden på jobb, det kan man jo ikke ha lenger, men da hadde jeg ofte med meg hunden min på jobb, og så hadde jeg en stor kurv som hun pleide å ligge i enden av kontoret, og heldigvis så var hun ikke med 22. juli, men hun var med 21. Så jeg var jo, har tenkt veldig mye på det etterpå, hvordan jeg skulle fått henne ut hvis hun faktisk hadde vært med 22. juli.
12: Ja.
11: Jeg kom til meg selv og kjente at jeg hadde forferdelig vondt i hodet, men hadde for øvrig ingen forståelse av hva som hadde skjedd. Eller jeg fikk i hvert fall opp døren og ser ut i gangen, og da ser jeg egentlig bare en svart-hvitt film. For det var sikkert grått av eksplosjonen, men det var liksom som å bare komme ut i noe veldig, veldig blurry. Men ganske raskt så fikk jeg jo kontakt med Knut, sjefen min, som satt på andre siden av gangen. Og sammen så begynte vi å forsøke å komme oss ut da fra 11. etasje og ned. Først så skulle vi forsøke å gå baktrappa, for det er den de skulle bruke hvis det var altså brann eller hvis det var noe på å si fare på ferde. Men der hadde hele døra kilt seg, så vi fikk ikke opp den, så vi måtte snu og så komme oss tilbake til liksom selve hovedtrappeløpet. Og det lå jo ut mot den siden der hvor bomben hadde gått av, så jo lenger ned vi kom, jo vanskeligere ble det liksom å passere det svære steintrapper som hadde snudd seg. Rekkverket lå over, så vi måtte klatre litt fortrinnsvis over. Jeg ville forsøke å krype under, men da var Knut veldig på at det kunne jo ikke jeg gjøre, fordi jeg hadde jo ingen forestilling om at jeg hadde noe i hodet. Så, men Knut var veldig redd for at hvis det skjedde noe med den, så kom jeg til å, eller da ja, kom det til å skje noe med hodet mitt.
12: Ja.
11: Så han var veldig på at jeg måtte klatre over. Så det, og så kom vi oss ut, og kom oss ned ut på plassen, etter å først ha funnet en kollega mellom 2. og 3. etasje, som bare står og ser inn i veggen, og jeg kunne ikke skjønne hvorfor hun på en måte ikke var på vei ut, men hun hadde jo så mye blod i ansiktet, så hun så ingenting.
12: Mm.
11: Så da fikk vi med oss Sissel ut, og så kom vi ut på plassen, og da kom det etter hvert til veldig, veldig mange mennesker, og så ble vi satt først på andre siden foran R5, som det heter, på andre siden av gata for Høyblokka, og så borte ved Finansdepartementet, og så etter hvert satt inn i 37-bussen på vei da til Oslo legevakt.
12: Ja, hvorfor det?
11: Fordi 37-bussen gikk jo forbi regjeringskvartalet, eller gjennom regjeringskvartalet egentlig, og den kom jo ikke så veldig lenge etter at bomben hadde gått av, men måtte jo stoppe da bort ved Finansdepartementet. Og så bestemte man at bussen kunne jo brukes som en slags gigantisk ambulanse. Så
12: det må jo ha vært en absurd busstur.
11: Det var en veldig absurd busstur, for mens den kjørte så leste den også opp holdeplassene, og så var det akkurat som det var et 17. mai-tog, for det var så mye mennesker rundt som hadde kommet til, ikke sant? Så jeg vet ikke hva jeg husker av den bussturen, men vi kom i hvert fall ned til Oslo legevakt til slutt, men bussen kunne ikke kjøre inn på legevaktet, for det var en sånn rundkjøring, ikke sant? Dette er jo en LED-buss.
12: Ja.
11: Så da bare stoppet den på siden, og så gikk døren opp, og da var det jo, skulle vi jo bare gå ut av bussen, og da, etter det så husker ikke jeg noen ting.
12: Nei.
11: Da synes jeg så noe som kom i hvitt, og sikkert da trodde jeg vel, eller tenkte jeg vel at nå er vi reddet, eller nå kommer det hjelp, eller så derfra ut har ikke jeg noe særlig forestilling om hva som skjedde.
12: Nei. Og etter hvert så kom det jo nyheter med meldinger fra Utøya. Hvordan var det?
11: Nei, det var, altså jeg reiste jo hjem etter at jeg var ferdig sydd på legevakta, og hadde litt sånn problemer med å skjønne hva som hadde skjedd og hvordan, eller hvordan ting hang sammen. Og så våkne jeg da på morgenen til nyhetene om Utøya, og det var, jeg vet ikke, det var så grusomt, og det var jo nesten helt umulig å ta inn over seg. Og det, Nei, det var og mest av alt forferdelig trist. Ja, men jeg tenker liksom, og hvis du liksom tenker på en følelse med 22. juli, så er det egentlig bare at man er fryktelig trist. Mm. Og det var Utøya, det var våre kollegaer som mistet livet, det var liksom hele komplekset 22. juli. Og så er det jo, tenker jeg da, liksom viktigheten av at vi skal jo bære med oss 22. juli, håper å si resten av livet. Mm. Men det å liksom kunne greie å ha med seg liksom tristheten og bevisstheten da, og anerkjennelsen at det var noen som ikke kom ut, samtidig som vi som var så heldige å overleve faktisk har kommet videre. Det er liksom å finne den balansegangen mellom de to tingene.
12: Hvordan er det å snakke om det nå?
11: Jeg kjenner innmellom at jeg blir veldig trist, og jeg skal jo selvfølgelig være veldig, veldig glad fordi jeg overlevde, og det er jeg jo selvfølgelig. Men det er liksom en glede med en følelse av at, og ikke fordi jeg nødvendigvis føler at det kunne vært meg, eller det skulle vært meg, men at det faktisk liksom var så alvorlig som det var, og at disse menneskene aldri kommer tilbake. Mm. Det synes jeg er veldig vondt å tenke på. Mm.
12: Mm. Hvilke sanseinntrykk sitter igjen fra dagen, lyder eller lukter?
11: Mye lyd, ikke så mye lukt, men også dette liksom svart-hvitt filmbildet, som var veldig sånn, jeg tror ikke jeg så noen farver, og så hørte du hele tiden den der malende lyden av brannalarmene, og når jeg ikke hørte det, så hørte vi at det sildra, altså det rant vann, og sikkert fordi rør og alt hadde blitt ødelagt, men det var den følelsen av at nå detter hele blokka sammen. Ikke sant? Den der sildre vann, og så vi jo flammene borte i R4, altså på andre siden mot Jonstorvet. Så litt den følelsen at vi må fort ut, for det er ikke sikkert at denne blokka står. Mm. Så.
12: Og var det noe av disse minnene som gjorde at du ble så sliten de første dagene du var tilbake i bygget, tror du? Eller?
11: Det kan veldig godt hende at det er sånn. Jeg har jo snakket mye om dette i mange sammenhenger, og har jo liksom vært så heldig og hatt kollegaer som har hatt de samme opplevelsene som meg, så vi har fått snakke oss tomme, tenkte jeg. Men kanskje er det, eller kanskje, ja, det er vel sånn at kroppen kanskje husker ting som hodet nødvendigvis ikke liksom er seg bevisst. Mm. Og for min del så tror jeg det handler mye om det. Og jeg er jo ikke veldig glad i høye smell. Jeg er ikke veldig glad i hvite varebiler. Det er noen sånne markører og, som helt åpenbart handler om at man har vært utsatt for en dramatisk situasjon. Mm. Men jeg tenkte nå i hvert fall i hodet mitt at dette skal jeg håndtere, men kanskje liksom prøve å være litt flinkere til å være i takt med hodet og kropp da, innimellom.
5: Det sa Line Nersnes. Hun jobber som fagdirektør i Justisdepartementet nå, som den gang for 15 år siden, blant annet med vold i nære relasjoner. Hun ble intervjuet av Jeanette Plateau den dagen i april i år, da regjeringskvartalet hadde offisiell åpning etter gjenoppbyggingen.
14: Dette er P2-pulsen i NRK P2.
6: Og her i P2-pulsen skal vi snart høre podcasten Brenner deler dikt. I dag forteller komiker og programleder Bård Tufte Johansen om hvordan ett enkelt dikt har preget synet hans på livet. Komikeren deler ærlig om arven etter faren sin og gleden ved å hjelpe andre.
5: Det er høysommer nå over hele landet, og det fikk meg til

0: jeg må klø meg litt på armen med en gang.
1: Ja, du vet når det der er ei mygg som har kommet seg inn på soverommet forbi myggnettingen, og sånn, du aner jo ikke hvor den er hen. Et godt tips, det er rett og slett bare la den stikke. Rett og slett, så er den ferdig.
0: Da blir den i hvert fall stille.
1: Da blir den ferdig og mett og stille. Men så er det en spesiell lyd som jeg vet mange forbinder med barndommens somre, og det er et radiohørespill fra NRK, som har blitt gjenoppdaget av mange unge i dag, og som til og med nå nylig er blitt filmet i Sverige, filmatisert i Sverige, en tv-serie. Og denne hørespillserien, den er prisbelønt som det beste hørespillet i Norge gjennom tidene. Det er rett og slett Tord Ivelen flyr i skumringen, og som ble sendt første gang i juni og juli 1979. Hør på det her.
2: David? Hva er det, David?
3: Hva?
2: Hva er det?
3: Nå, hør nå, hør. Skru av, Jonas. Hørte dere det?
2: Ja, et øyeblikk. Hva kan det være?
3: Hør nå. Yes. En gang til, Jonas. Hør nå. Sommerstuen. Jeg, Emily.
0: Jeg ble helt varm om hjertet da du sa Tord Ivelen flyr i skumringen, kjente jeg. Men så husker jeg ikke at det var liksom så skummelt og så, hva skal man si, mystisk tone i det likevel.
1: Det var kjempeskummelt. Det her er jo en blanding av en slags spøkelseshistorie, en kjærlighetshistorie og ikke minst en historisk historie, som opprinnelig er skrevet av Maria Gripe og Kai Pollak på slutten av 70-tallet, og som først var et svensk radiohørespill, så tatt inn i en NRK og omgjort til et hørespill der. Ligger altså da ute på NRKs radioside, inni appen NRK Radio, søk den opp. Ja, og så er det der med minner da, og hva blir det nå? Blir det klassisk musikk? Ja da! Det gjør det. Det blir det som for mange av oss nordpå var litt lyden av barndom, nemlig lyden av de finske skogene når man rullet ned ruta i baksetet, ikke sant, Trine? Og stakk hånda ut av ruta mens det dundret rundt ørene av varm kveldsluft og lyden av veltrimmet folkevognen boble. Og til dere der ute, hva gjør det egentlig at knekkebrødet er mykt? Eller at loffen er hard, eller at kaffen smaker høy, og at man godt kunne ha sovet bedre. Så lenge man har Finlandia av Sibelius komponert i 1899, da får virkelig onsdagen fart og spenning.

0: Voi jumala och hyva geisk vi går. Det här är helt fantastiskt. Det är alltså det är opus 26 Finland, det är mer känt som Jean Sibelius.
1: Det var både gøy och mäktig.
0: Mäktig och gøy.
1: Hans Olav Brenner spurte igen och igen men fick ingen svar. Lite visste han att Bård Tufte Johansen inte følte sig klar. Men det viste sig faktiskt att Bård hade ett dikt på lur. Och sammen med Hans Olav gikk han endelig inn i studio en tur.
0: Og vi skal nå høre podcasten Brenner det eller dikt. Og om du ikke klarer å gjette det, så Bård Tufte Johansen gjest.
2: Den følelsen av folk som dytter ut en bil som sitter fast i snøfonna, når den bilen skyver fra og spinner av gårde, de tre som har dyttet, de får et øyeblikk av lykke hvor de tar high five på hverandre og går hvert til sitt til jobben. Med en sånn lykkefølelse som varer i hvert fall 10 minutter kvarter.
3: Jeg hadde nesten gitt opp å få komiker Bård Tufte Johansen på besøk i denne diktdelingspodcasten. Jeg sendte han spørsmål på sms for en god stund tilbake, men fikk ikke noe svar. Men så viste det seg likevel da, at han har et dikt som betyr noe spesielt for ham, skrevet av en stor norsk poet som blant annet har skrevet udødelige dikt der Vestlands landskap spiller en viktig rolle.
2: Veldig så var med dette her, og blir spurt her, litt som blir spurt om å være med sjakksendingen til NRK. Nei, jeg verdig, kan jeg nok om det? Jeg kan ikke noe om sjakk. Jeg sa nei til sjakk da. Kan ikke noe om det.
4: Nei. Nei, hva tenkte du da?
2: Jo, du har spurt meg før, og jeg oversett det litt. Jeg har liksom tenkt sånn, åh, kan jeg det? Vet jeg nok, har jeg nok å dele? Men så tenkte jeg, jeg har jo et dikt jeg liker.
4: Ja. Du var forbilledlig rask med å foreslå et dikt.
2: Hva ja, jeg hadde jo lurt meg om jeg skulle svare av den gang jeg leste meldingen din. men jeg jo ikke noe... Jeg synes dikt litt krevende, fordi man jo ofte i settinger hvor folk leser dikt. Jeg synes alltid det vanskelig å henge med når jeg hører folk leser dikt. Jeg henger med ofte i 2-3 setninger. Det stille å gå i skogen som går, og hvem som kommer? Det skogen som rår, og hvem skal være der stillheten og hvem? Og da har jeg mistet det.
4: Ja.
2: Og skjønner du, i den andre tresetningen, akkurat som jeg tror jeg prøver for hardt med å henge med på diktet, mens lese det går litt bedre.
4: Ja. Hvilke settinger du i da, hvor det blir delt dikt?
2: Jeg jo gift med en norsklærer, så hun jo, der det mye dikttolking og dikt og litteratur og sånn. Så da Olav H. Hauges biografi skulle lanseres i Oslo, med Åmås som har laget den, tror jeg, så for å få liksom hyggelig, hadde jobbet vel mye, skulle liksom vise at jeg satt pris på ekteskapet, så sa jeg, kan ikke vi dra på lanseringen der kl. 8 på Grand Hotel av den boka?
4: Yeah.
2: Og Beate, det var kjempebra, liksom. Stas, og kunne pisse frokost etterpå. Så var vi der, og så hørte på presentasjonen da, og så gikk det kanskje et halvt år. Så fikk jeg et melding fra forlaget om jeg ville skrive forord til en bok om Olav H. Hauge. De skjønte ikke at jeg var der for å holde liv i ekteskapet. Ikke fordi jeg var så. Men så da leste jeg den biografien da, og det et fascinerende plaga menneske. For noen år siden så var Harald og jeg og noen andre komikere på turné, og da var det Haralds forslag at ok, før hver show skal alle ha med et favorittdikt.
4: Ja.
2: Og forklare hvorfor det egentlig nesten som ja. Du kunne foreslått.
4: Ja.
2: Så da leste jeg diktet backstage.
4: Ja, ok. Da står dere i en ring, eller hvordan er det?
2: Nei, vi satt vel backstage, og ok. Og så var folk var veldig... Noen syntes det var kleint, og noen syntes jeg har ikke noe dikt. Så
4: hvem syntes det var kleint?
2: Nei, det var andre komikere der, så det sklei litt ut.
4: Ja, men du tok det alvorlig.
2: Ja, vi alle gjorde det 2-3 runder, ja. Og da hadde jeg med det diktet her.
4: Og da fortalte du litt først, og så...
2: Ja, da snakket jeg, og så...
4: Hva det nødvendig å si, da, for å ta den?
2: Nei, det er jo ganske... Det er ganske lett forklarlig dikt hva som er budskapet her, men det kan likevel snakkes ganske mye om.
4: Det er en scene?
2: Det er en scene. Det er en mann som skal hjem, og det er vel typisk ikke veiforbindelse det stedet. Han må bli rodd over fjorden, langs fjorden. Så er det en roer som roer han over, og da sier han som vil bli rodd, jeg vil betale deg. Jeg vil ikke ha penger, sier han da. Ja, men hvordan skal jeg få gjort deg en tjeneste tilbake? Jeg kommer jo ikke til å møte deg igjen. Gjør en annen mann en tjeneste, og så skyver han fra.
4: Det er så fint.
2: Det er veldig fint.
4: Bård Tufte Johansen, kan du lese diktet?
2: ger en annan man en beine. Og beinerne tjeneste, ikke sant? Mm. Og jeg føler at Olav Hauge, tror jeg, satt inn ordet beine for at svake elever skal få tre I diktanalyse. For hvis du sier, beine betyr tjeneste, da det på treen. Og jeg tror det ut... Jeg tror han tenkte såpass generøs var han. Gjer en annan mann ei beine. Han kom ur fjellet, skulle heim, fikk føring ifra Osa ut til Øyvindsto, og han var raust og baud betal. Men Osamannen var ikke fal. Jeg vil betale. Jeg kan ikke nå deg med ei beine att. Så gjør en annen mann ei beine da, sa Osamannen og skau ifra.
4: Det utrolig fint.
2: Det en veldig fin scene. Og det mye, det mye jeg satt I med at jeg måtte lese en gang til I går kveld, så det plutselig mye jeg bare lurer på her også.
4: Ja, hva da?
2: Han kommer over fjellet, hvis vi begynner fra starten, han kommer over fjellet, han skulle hjem. Så han skulle jo hjem, han jo stadig den veien der.
4: Ja.
2: Tenkte jeg ikke på å lese I går, men han fikk føringen fra Osa til Øyvindsto, og så prøvde jeg å google på det, og det var ikke vei der. Nei. Det cirka 5 kilometer. Det ganske langt å ro.
4: Ja, ja det langt. Ja. Vi sitter lenge I båten.
2: Og han var raus, han var sånn, du skal ha betalt dette her. Det langt, det motvind hjemover. Og Osa var var ikke far, han var ikke, det skjønte jeg var han lar seg ikke kjøpe, han ikke det salgs. Han sier, jeg vil betale, men jeg kan ikke nå deg med, jeg beinatt, og det jo det som det det sterke her. Du har gjort meg en tjeneste, jeg må gjengjelde, og det jo det som, og så orke med å be noen om å hjelpe deg å flytte. For eksempel, jo at du vet, den andre personen skal også snart flytte. Og da, skjønner du? Så det å liksom ta imot en tjeneste og føle at du skylder noe, og så kommer den sterke som jeg liker så veldig godt, så gir en annen mann er beine da, sa Osamann, og så skjøver den ifra. Jeg liker det så veldig godt. Jeg føler at det det eneste han Osamann sa den dagen. Han sa ikke noe, men jeg snakket ikke med noen, det var det eneste han sa. Og så skjøver den ifra. I den setningen så ligger det egentlig også hvorfor vi betaler skatt, på en måte. Mm. Her penger. Jeg trenger ikke hjelp. Nei, men her de pengene. Gjør en annen tjeneste. Hjelp noen andre. Det jo lime egentlig samfunnet.
4: Ja, for da jeg leste diktet, som jeg ikke har et så sterkt forhold til, og så kom til slutten, så virket det liksom sånn helt momentant på meg. Jeg vil si at jeg ble rørt egentlig av den slutten, og fikk også en sånn følelse av at det var en tankegang her som var litt tapt kanskje, eller, og apropos det du sa med å flytte, hjelpe noen å flytte jeg kvier meg veldig for å spørre om hjelp I sånne situasjoner, tenker det å flytte en tung vaskemaskin for eksempel det for mye å be om
2: ja, det det.
4: Kunne du finne på eller har du tatt dette I bruk på noen måte? Eller ligger det opp til en tenkemåte som du har?
2: Ja, altså, jeg vokste opp I et veldig kristent hjem, da, og faren min var veldig opptatt av at, som litt sånn, når jeg tenker på det senere I livet, så den litt sånn, I Bibelen så den som gir skal få. Så han veldig opptatt av å gi bort 10% av tjener, det fikk vi høre hele tiden. Tjener, selv når jeg jobbet I sportsbutikk I 16 år, og jeg fikk, så skal du gi bort 10%.
4: Gjør du det nå, fortsatt?
2: Jeg tjener for mye, vet du, det som vanskelig, bruttnasjonalprodukt vårt for høyt, det vanskelig å gi bort 1% til bistand, vi tjener så mye penger. Så jeg prøver å gi til bistand, altså, og gi til ting. Men den som gir skal få, jo også noe sånn litt sånn, nesten egoistisk, at du gir bort for du skal få tilbake.
4: Ja, det det.
2: Sånn at jeg har tenkt på det etterpå, det er jo fint å gi, men det motivasjon du skal få tilbake. Osamann her gjør en annen mann beinet, håper han selv han skal få en tjeneste tilbake, jeg tror ikke Osamann sånn jeg tror Osamann bare sånn jeg vil ikke ha betalt for det vi skal bare hjelpe hverandre har jeg en følelse men det var veldig sentralt det der å være snill være grei og jeg lurte litt på liksom, om faren min også var for han døde for et år siden om han også var liksom han var ingen skal ha noe utsette på meg, og at han kristen, og vi skal være sånn forbilder og sånn. Jeg vet ikke hvor mye som var sånn styrt av det vet jeg ikke. Men det var veldig sentralt I livet mitt.
4: Ja, hvordan preget det deg?
2: Nei, jeg tror jeg kanskje har, at jeg har en sånn gavmild, snill side, som man også evaluerer som, evinnelige ting med å være grei å gi? Gjør jeg det for jeg skal fremstå bra? Kommer det fra et ekte sted? Det noe for jeg skal ha noe tilbake? Alt dette jo litt sånn... Det jo litt... Det kan være litt virint, liksom.
4: Ja,
2: det jo litt å noe tenke og filosofere over. Og ha, han her fremme ifra, da. Så skyver fra. Gjør en annen mann i beinet. Ferdig.
4: Jeg kjenner jo folk som kjenner deg, og de sier at du sånn at du slipper å si dette selv, da. De sier at du spesielt omtenksom, spesielt god til å følge opp ting hvis det noe med barn, så stiller du oppfølgingsspørsmål. Altså at du har den siden veldig. Men det sånn da at du likevel har en sånn indre dialog på om du han gode, herlige fyren, eller om det noe sånn, hva skal man si, noe som skal gi deg fordeler? Var du inne på noe av det?
2: Nei, jeg nok... Det gir meg liksom... Det gir jo en veldig god følelse å være snill, og det koster meg lite å ringe folk, høre hvordan de har det. Jeg ikke redd for ting, jeg låner ut ting, jeg liksom, hvem, altså, jeg liksom...
4: Hva låner du ut?
2: Jeg ikke redd for det hytte eller båt eller andre ting. Jeg liksom ikke noe... Jeg ikke så nøye på det, og det gir meg veldig glede. Og at, egentlig...
4: Men har du et eksempel på at du har... lånt ut noe, hvor det liksom litt tett på sånn...
2: Ja, vi hadde en polsk håndverker som var mye hos oss og jobba, og som var veldig fiskeglad. Så vi snakket om fisking, og så etter han var ferdig med jobbet, så sto han langs landet og fisket, for jeg bor jo ved vannet i Oslo. Så sier jeg at han, du må bare låne båten min. Og så lån litt, og så ringte han en uke etterpå, og så sa han, du, når du sa det med låne båten, var det tull? Nei, fullt alvor. Og da, vi vil gjerne låne båten, så kom de dagen etterpå. Og da sa han, i Polen så det ingen som låner ut noen ting. Det var det første han sa. Og så dro han ut med båten, og så kom han tilbake, og så spurte jeg, har du fått noen fisk? Vi har ikke fisket. Vi har bare kjørt rundt i Oslofjorden og vinket til de andre polakkene. Han har bare kjørt rundt med båten min. Gregor! Woohoo! Margot! Woohoo! Og den scenen der, altså den ga meg så mye glede. Mer enn, altså jeg kan ikke betale seg penger. Gleden over at han ble så glad, og den scenen at han kjører rundt hele Bygdøy. Marco! Woohoo!
4: Men du sa at faren din døde. Er det sånn, klarer du å bære den arven videre da? Det han stod for?
2: Ja, jeg tror kanskje jeg arvet det litt for han. Så jeg har lurt litt på om han var det bare for å... Var han ekte god hjerte og snill, og hvor mye var det for at liksom ingen skal si noe negativt om meg? Som jo en tvangstrøye på en måte, da. Så det kan jo være noe selvutsletten også, ikke sant? For du kan jo... Harald har alltid ment at jeg for snill, at jeg blir lurt av folk, da. For at snillheten min ødelegger for meg, men jeg har ikke sett så mange eksempler på det, altså.
4: Men det der med å være komiker og måtte ha brodd, da, er det noe som du må jobbe litt for å få til?
2: Ja, det er det jo, for jeg har jo forestillingen over det er noen vitser som litt hard, liksom. Da hender jeg for, senest i forrige uke fikk jeg en som hadde sett forestilling for 3 måneder siden, så reagerte på en linje, og det går inn på meg, og da diskuterer jeg, da går jeg liksom, den plager meg litt, men det skal du gjøre, men du må jo stå inne for det. Og, men for det, komedie er jo ufølsomhet, generalisering, fordommer, altså alt, altså, det er jo komedie på en måte. Så det må jeg jo stå i.
4: Kan du si hva det var som traff?
2: Nei, det var at hun mente at det var en rasistisk, at det førte til de spilte på dårlige holdninger, da. Og da diskuterte jeg med henne, reagerer du på vitsen? Det kan jeg leve med, men hvis du føler at denne vitsen får verden til å bli dårligere sted, det to forskjellige ting. Og det var det vi diskuterte, da.
4: Mm.
2: Og jeg tror bare det var det første, men jeg må være lyder for det.
4: Osamannen sin tjeneste. Har du fått en sånn type tjeneste i livet ditt?
2: Faren min døde jo i fjor, og vi hadde en stor begravelse da for et år siden. Og da var det jo masse ring med anlegg og lyd og sang og orgel og sånn. Og gjennomgående så var det på en måte, når vi skulle da betale, så var alle bare sånn, jeg skal ikke ha noen penger. Sånn som faren din har. Så grei han har vært, og så mye han har stilt opp for meg og ungen. Og det var liksom hele veien, og da blir jo selvfølgelig man jo lett rørt i en sånn begravelse utgangspunkt, men det kjente jeg på etterpå at liksom det var jo liksom hans ettermæle også. Han skulle visst at det var folk som brukte fri fra jobben og leide ut utstyr og sånn, skulle ikke ha noen penger. Så sånn sett så den som gir han skal få det rundet jo litt liv hans egentlig, den begravelsen. Og det var så, og det var dems også måte på å si han betydde noe. Han var, han så oss, han var grei.
4: Så du liksom har noe til gode etter at du død til og med, som kan...
2: Det noe til gode lapper.
4: Men klarer du å be om hjelp da, om det da praktisk eller emosjonelle ting det snakker om?
2: Ja, jeg, absolutt. Jeg ber om hjelp, for jeg tror veldig mange, akkurat som meg selv, jeg tror ikke vi så forskjellige. Jeg tror folk, altså, jeg tror folk liker å hjelpe til. Man får jo en god følelse av å hjelpe. Og Bjarte Arnesen, som vi kjenner begge to, som jeg skriver forestillingen med, har skrevet den lille scenen hvor den følelsen av folk som dytter ut en bil som sitter fast i snøfonna, når den bilen skyver fra og spinner av gårde, de tre som har dyttet, de får et øyeblikk av lykke hvor de tar high five på hverandre og går hvert til sitt til jobben, med en sånn lykkefølelse som varer i hvert fall 10 minutter kvarter.
4: Ja, det helt rått.
2: Ja, altså, det også en veldig fin scene.
4: Og så det lille plutselige fellesskapet med de du har dyttet sammen. Mm. Bård Tufte Hansen, tusen takk for at du kom og delte dikt. Endelig.
2: Ja, takk for at vi kom.
4: Olav og Hauge, jeg en annen mann ei beine. Han kom over fjellet, skulle heim, fikk føring ifra Osa, ut til Øyvind sto. Og han var raust og bau betal, men Osamannen var ikke fal. Jeg vil betala. Jeg kan ikke nå deg med ei beine att. Så gjør en annen mann ei beine da, sa Osamannen og skauv ifra.
2: Gleden å skyve fra og si gjør en annen mann ei beine. Jeg tror han, når han sa det, skjøv ifra. Jeg tror han hadde en god følelse inni seg, som ikke kan måles i penger.
0: Ja, og flere episoder og alle sesongene av Brenner deler dikt kan du høre i appen NRK Radio.
5: Catherine Hepburn er den mest vinnende skuespilleren i Oscar-utdelingen sin historie. Men bak statuettene skjuler det seg et krevende privatliv og et kjærlighetsdrama som ikke tåler offentlighetens lys. Hør historiske kjendiser med meg, Alexandra Gjerpen.
1: Men akkurat nå hører du på P2-pulsen her i NRK P2 med Jakob Arvola og Trine Bråten. Og mange av dagens unge husker ikke 22. juli 2011, men det er jo de som skal forvalte og fortelle historien videre. Hvordan skal ungdommene gjøre dette, og hva skal de egentlig fortelle etter slekta? Dette skal vi snakke om etter nyhetene her i P2-pulsen. Og så lurer vi også på hva som skjer på Hadeland for tida av stort og smått, nå som vi inne i høysommeren. Og vi ferdig med fotball-VM. Er det egentlig noe å skrive om da utover i det ganske land? Avisa Hadeland har svaret, og de har i hvert fall en utrolig koselig sak som jeg gleder meg veldig til å høre mer om senere.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5. Et oljetankskip har tatt fyr etter en eksplosjon sør for det viktige Hormuzstredet i Midtøsten, det hevder Irans revolusjonsgarde. To andre tankskip skal ha snudd, skriver Reuters. Revolusjonsgarden hevder igjen har stengt stredet helt. Og USA har i natt fullført en ny runde med angrep mot Iran for 12. natt på rad, det opplyser amerikanske militæret, skriver Reuters. Målet er å hindre at Iran truer sivile skip og godstrafikk til sjøs. Det sier den amerikanske militærkommandoen CENTCOM. De har sagt det samme flere ganger tidligere. Og i går tok Donald Trump imot kister med fire drepte soldater i en seremoni. En av de største veteranorganisasjonene i USA sier hvert tap i krigen mot Iran gjør militærfamilier urolige.
1: For meg er det en av de hardeste tingene å gjøre som president, men det må bli gjort.
2: I dag var presidenten med på båreseremoni til i alt fire soldater. Fra kontoret til en av de største veteranorganisasjonene i USA følger de krigen og konsekvensene tett.
3: When an operation is going on, it truly affects military families because even if their service member isn't deployed into the area of operation, they are watching the developments and they can foresee if their service member may have to go overseas. They're watching what's going on and they feel for those who have service members over there. So it does affect the military community and the veteran community.
0: En operasjon påvirker familien til soldater fordi de følger med på om deres familiemedlem må reise ut i konflikter de enda ikke er med på, og de føler for dem som har soldater der. Det påvirker det militære miljøet og veteranmiljøet, sa Sean Cunningham, nasjonal sikkerhetsdirektør i The American Legion. Reporter Eline Buvarp Årdal. USA og Saudi-Arabia har inngått en atomavtale, det bekrefter det amerikanske energidepartementet. Amerikanske selskaper vil få i oppdrag å bygge et anlegg for å anrike uran i Saudi-Arabia, forutsatt at man kommer frem til at det er hensiktsmessig. Avtalen vil gi landet et sivilt atomprogram, og ifølge Trump-administrasjonen vil den sørge for milliarder av dollar i inntekter for den amerikanske atomindustrien. Ifølge The Wall Street Journal skal avtalen vare i 30 år. Det er høye temperaturer og ikke mangel på regn som er hovedårsaken til den alvorlige tørken i Europa. Det viser en ny studie fra forskergruppen World Weather Attribution ifølge NTB. Varmere luft gjør at fuktigheten i jorden og elvene fordamper raskere. Forskerne advarer om at Europa varmes opp raskest i verden, noe som gir større fare for tørke og skogbranner fremover. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: Mange av dagens unge var ikke født da terroren rammet Norge 22. juli 2011. Likevel så er det de som skal bære historien videre. Hva skal de lære, og hva skal de lære sine barn videre?
5: Artisten Helene Bøksle var på god vei til å bli en av Norges store stjerner. Så får hun en telefon. Navnet hennes har dukket opp i manifestet til terroristen som utførte angrepene på regjeringskvartalet og Utøya.
4: Og en hel uke med kaninkos, det har eldre på Hadeland hatt i sommer. Da flytter en gjeng kaniner inn på helse- og omsorgssenteret og gir beboerne en grunn til å stå opp om morgenen, og lokalavisa er selvfølgelig på plass.
5: Og jeg kjenner jeg har lyst til å flytte til Hadeland hvis det er sånn de har det der. Kanalen du hører på er NRK P2, det er P2-pulsen som er programmet, og i dag er hovedsaken vår at det er 15 år siden terrorangrepet 22. juli 2011.
4: Ja, og det er slik at stadig flere unge har faktisk ikke opplevd terroren. Dette skjedde før de selv kan huske, eller noen av dem var faktisk ikke født den gang. Hvordan forandrer det måten vi snakker om 22. juli på, og hvor går veien videre nå? Det er det vi skal snakke om nå. Idun Soltvedt Klæbo, du er 18 år gammel, og du sitter i fylkesstyret i AUF i Oslo. Og du tilhører en generasjon som må lære historien gjennom andre, gjennom skolen, gjennom familie og medien, og gjennom dem som selv opplevde terroren. Hva vet du, Idun, om 22. juli?
6: Nei, jeg har jo lært en del, både gjennom skolen og gjennom AUF. Men jeg tror det som på en måte var mitt sånn første møte med, nei, med 22. juli gjennom skolen, er jo den der læreren som spør, er det noen som vet hva som skjedde 22. juli 2011? Mm. Og så er det en som rekker opp hånda og sier at ja, det var et terrorangrep, det var en bombe i Oslo, og det var en mann som skjøt veldig mange på Utøya. Og det er liksom veldig kort oppsummert, noe veldig stort som skjedde, og jeg tror også det er en veldig stor forskjell fra min generasjon til kanskje deres, at vi har ikke kjent på den usikkerheten, alle de spørsmålene, hvorfor, hvordan kunne dette skje, hva er det som skjer nå, som man satt, mens, ikke sant, alle snakker om den der, hvor var du når 22. juli skjedde, man satt klistret foran skjermen, jeg husker jo ikke det, så jeg har liksom bare fått slutten med en gang, jeg har fått alle faktaene, rettssaken, dommen, alt det med en gang, så jeg har kanskje et litt mer distansert forhold til det, fordi jeg ikke var midt oppi det, som veldig mange var. Det tror jeg mange i min generasjon kanskje kjenner litt på når vi snakker om 22. juli.
4: For du var 3 år.
6: Det stemmer.
4: Ja. Husker du første gang du fikk vite om noen som fortalte om 22. juli?
6: Ja, jeg har et veldig klart minne av det på ettårsmarkeringen etter 22. juli, så var vi med barnehagen på Jungstorget og sang En himmel full av stjerner sammen med Lillebjørn Nilsen. Mm. Og det husker jeg som veldig fint, men så husker jeg også at det var noe jeg ikke helt skjønte. At her var det de unge voksne som hadde dødd, og jeg forstod jo at disse var unge, men jeg synes jo de var så voksne, ikke sant? Jeg var jo bare 4 år. Men når jeg ser på det nå, så er jeg eldre enn mange av de som døde. Og det er jo ufattelig vondt å kjenne litt på det at altså, dette her er altså, folk som er helt like meg, bare født 11 år tidligere. Mm.
4: Vi var på den samme plassen, og jeg har lyst til å spørre deg, Jarle Sundve, du er avdelingsleder for undervisning ved 22. juli-senteret. Var du også der på Jungstorget den gangen?
7: Ja, det var jeg faktisk. Gode minner av det, lenge før jeg begynte på 22. juli-senteret.
4: Ja. Vi skal snakke om dere i 22. juli-senteret, og hvordan dere forvalter den kunnskapen videre, men bare først litt videre til deg, Idun. Hvordan snakker ungdom på din alder om 22. juli?
6: Jeg tror det er veldig forskjellig fra miljø til miljø. Og jeg er nok litt farget av at jeg har vært med i AUF. Men folk har en litt sånn, jeg vil si folk er ganske nysgjerrige, altså de har lyst til å lære, men så tror jeg det også er en sånn, kanskje en litt barriere mellom oss og de som er litt eldre. At når vi snakker om det, så har vi kanskje et litt, kanskje det er litt enklere for meg å snakke med noen som er like gamle. Mm. Fordi at vi har på en måte samme forhold til det. Men det å skulle spørre noen som er litt eldre kan være litt sånn skummelt, fordi du vet ikke helt hvilke minner de har knyttet til det. Hvilke følelser som er med. For det er jo ganske sterke følelser også for vi som bare har lært om det gjennom bøker. Mm. Men at det er kanskje litt skummelt av og til å skulle snakke om, selv om man er nysgjerrig. Og så tror jeg det er at man må anerkjenne at det er veldig store forskjeller. Når vi hadde om det på skolen, så er det jo, jeg synes det var vanskelig å snakke om det, og jeg synes det var litt tungt, mens andre var litt mer opptatt av hva vi skulle gjøre i friminuttet, ikke sant? Mm. Og det er en helt naturlig forskjell som vi kanskje man må være litt obs på da.
4: Ja, Jarle, du er altså da avdelingsleder for undervisning ved 22. juli-senteret. Hva mener du at det aller viktigste en 15-åring eller en 16-åring får vite om 22. juli i dag?
7: Godt spørsmål. Vi har sett på en måte, det er mange fortellinger om 22. juli, hvor jeg har sett disse narrativene bevege seg etter hvert som tiden har gått. Først at det, på en måte, den fremtredende historien var jo den kjærlighetshistorien, at det var et angrep på oss alle, og vi responderte med rosetog og samhold, og at vi på en måte tok tilbake gatene. Og så ser vi nå ved 10-årsmarkeringen, så vi at da ble det kanskje mer fokus på at dette var et villet politisk angrep, rettet spesielt mot Arbeiderpartiet og AUF, og man fikk opp det aspektet ved det. Det ble mer fremtredende. Og i år så er det kanskje at vi får fram at dette var et angrep for å forsøke å forandre Norge. Det var et angrep på det mangfoldige Norge, det flerkulturelle Norge, på ja, så på en måte det blir det viktigste. Dette er et planlagt, villet politisk høyreekstremt angrep hvis hensikt var å forandre samfunnet vi lever i.
4: Mm. Idun, det den historien også som går i dine politiske kretser?
6: Ja, det jo det. Og det jo, altså, vi snakker mye, jeg har hørt veldig mange ganger at vi må snakke sant om 22. juli. Men så det jo veldig mange versjoner av den sannheten. Og det vi kanskje litt, altså, mens andre mer opptatt av å snakke om hvilke holdninger han hadde, så andre mer opptatt av å snakke om volden. Og jeg tror begge deler viktige å snakke om. Og jeg tror også den, den der, ikke sant, hva var det, hvilke verdier det jeg har? Og det de verdiene han gikk til angrep på. Og det jo egentlig verdier de aller fleste står inne for. Og så, nå vi jo mye på sosiale medier og sånn, og da ser vi jo, jeg ser jo kommentarer, jeg ser jo, altså, mange stygge ting som skrives, som ikke nødvendigvis går på 22. juli, men en sånn manglende respekt da, for andres verdier og meninger. Og det tror jeg også er ganske vondt når man er ung og politiker, og ikke nødvendigvis bare AUF-er, men altså generelt når man mener noe, at noen skal gå til angrep på din rett til å mene noe. Og det tror jeg er... Jeg tror altså, hvem som helst kan gå inn på et Facebook-kommentarfelt, et VG-kommentarfelt, og se ganske mye fælt. Det tror jeg også vi må bare, jeg vet ikke om man kan si slutte med, men altså, snakke om at disse kommentarene kommer ikke bare rundt 22. juli, de kommer ikke bare på 22. juli, de kommer hele tiden, og noen får de veldig mye oftere enn andre. Og det jo nettopp disse verdiene han gikk til angrep på. Og det tror jeg også vi nødt til å være flinkere til å snakke om, ikke bare 22. juli, men også hele resten av året.
4: Mm. Jarle, allerede for flere dager siden så valgte redaktørstyrte medier på Facebook å enten å stenge eller å moderere kommentarfeltene sine. Vi i redaksjonen, vi sjekket en del kommentarfelter tidlig i morges, og allerede klokken 16:30 i morges så kom de første hatmeldingene på helt vanlige Facebook-sider, redaktørstyrt Facebook-sider, der blant andre Gaute Skjervø fikk klar beskjed om hva han var verdt. Hvorfor har det blitt sånn?
7: Først og fremst en veldig trist utvikling og sier noe om viktigheten av å lære om 22. juli og ikke minst tankegodset som ligger bak her, for det det som kommer frem her, det høyere ekstreme tankegodset. Og hvorfor det har blitt sånn? Vi på 22. juli-senteret er jo litt opptatt av å fortelle historien om at disse meningene har jo dette høyere ekstreme, disse høyere ekstreme meningene har jo eksistert lenge. Så vi må jo sette 22. juli i en kontekst. Det var høyere ekstreme meninger før 22. juli, det var etter 22. juli. Og det som kanskje har skjedd den siste tiden er at de har blitt synligere. Spørsmålet vi stiller og mange andre er på en måte om vi ser at markørene for hva som er greit å ytre seg om i det offentlige rom, opplever vi nå på en måte en normalisering av ekstreme ytringer. Så meningen har alltid vært der. Vi har hatt også høyere ekstreme angrep før 22. juli, vi har hatt etter 22. juli. Men kanskje det nå har de høyere ekstreme ytringene har kommet fra på en måte lukkede forum og inn i kommentarfeltet, at det det vi ser nå.
6: Ja, vi spøkte jo litt i sted om dette TikTok-formatet, at på 20 sekunder så skal alt bli sagt, og at det kanskje litt annerledes fra radio. Men jeg tror det er noe sant i det at altså, høyere ekstreme holdninger, de passer, eller generelt ekstreme holdninger, passer veldig bra på sosiale medier, ikke sant? Fordi at algoritmene pusher alle disse ytterpunktene. Når du ser på TikTok, så ser du enten ting du helt enig med, eller ting du helt uenig med. Det ikke noe midt imellom. Og det tror jeg også gjør at, som sagt, at disse holdningene blir litt synligere og blir tydeligere. Og dessverre så tror jeg også det har smittet litt over på tradisjonelle medier, NRK og VG. Med ungdomspolitikere så ser vi jo veldig ofte at man, hvis du skal bli hørt, så må du gå ut med et veldig ekstremt standpunkt. Og så når du kommer på trykk, være litt sånn, nei, det var ikke helt det jeg mente. Men debatten polariseres, og da blir altså, høyere ekstreme holdninger, andre ekstreme holdninger, de blir veldig mye mer fremtredende, og det blir enklere å pushe frem. Så jeg tror det er noe med at, jeg tror dessverre at sosiale medier og algoritmer er litt, det er litt gift dersom man skal jobbe mot ekstreme holdninger generelt.
4: Mm. Jarle Sundve, hvordan jobber 22. juli-senteret med å fortelle historien så nøyaktig og sånn ferdig som mulig? Hva er måten dere jobber på?
7: Ja, vi skal jo både være et minne og et læringssenter, og i læringen så er vi opptatt av å både fortelle årsakene til og konsekvensene av terrorangrepet 22. juli 2011. Og i dag åpner vi et nytt senter, nytt permanent senter i tilknytning til Høyblokka. Og der tar vi jo nå i større grad høyde for at det kommer mange besøkende uten egne minner. Så virkemidlene vi bruker er sterkere enn det som både har vært nødvendig og ønskelig tidligere. Så det er viktig å få frem sannheten om hva som skjedde den dagen. Det er viktig å få frem at dette var et planlagt angrep, og et politisk motivert høyre ekstremt angrep. Og så forsøker vi å stille noen spørsmål. I undervisningsavdelingen så er vi opptatt av å utfordre de velkjente narrativene, og samtidig utfordre elevene på hva slags samfunn de ønsker å være en del av, ikke sant? Og hvilket ansvar som vi må ta da, for å sikre oss det samfunnet vi ønsker. For vi vet at demokratiske verdier er, altså viktigheten av demokratiske verdier er synkende bak, ja, fra den oppvoksende generasjonen. De er mindre opptatt av disse demokratiske verdiene enn det de har vært tidligere, og det er en utvikling vi må forsøke å motvirke. Så dette dreier seg om demokratisk motstandskraft, rett og slett, og vi prøver å gjøre det til for å synliggjøre viktigheten av det å leve i et demokrati, og synliggjøre høyre ekstremismens angrep på det samfunnet vi er glad i, både hva gjelder muligheten til å ytre seg, men også på en måte muligheten til å leve et mangfoldig samfunn, hvor kvinner og menn også har like rettigheter og muligheter. Mm. For det er også en historie som egentlig har forsvunnet litt fra det, og fra liksom historien om 22. juli. Dette var også et angrep på kvinner. Det var misogyni, det var kvinnefientlighet, muslimhat, kvinnefientlighet. Det er mange aspekter ved dette angrepet som det er viktig å få belyst, og viktig å få problematisert.
4: Idun Sortevedt Klæbo, hvordan kan tanken om hvor viktig et demokrati er vinne mer plass i din generasjon? Vi snakker akkurat nå om at ja, det kan virke som om demokratiet faktisk er under press over store deler av verden akkurat nå.
6: Ja, jeg tror det er vanskelig å komme unna det, at, altså, hvordan vi ser at verden går ellers. Og når du ser på Donald Trump og det som skjer i USA, så er det jo ikke rart egentlig, altså det er jo helt naturlig egentlig, at den typen holdninger blir mer normalisert når de holdningene får plass i Det Hvite Hus, når det kommer til kvinnefientlighet og fremmedfientlighet. Og så tror jeg jeg tror det handler litt om å ha en optimisme også, og være litt konkret og sette oss litt inn i en kontekst i denne fortellingen. For når vi hører om 22. juli, så er det veldig ofte om terroristen, eller om offrene, eller om de etterlatte. Og det er en kjempeviktig fortelling. Men vi unge må også bli plassert inn i den historien. Hvor var resten av Norge? Og stille litt sånn spørsmål, ok, hva er min rolle i denne historien? Hvem var jeg, hvis jeg hadde levd der? Og ja, jeg vet ikke, stille litt, være litt sånn, prøve å liksom fortelle en historie hvor de også føler at, eller vi føler at vi har en plass i at vi må også jobbe for å forhindre dette. Hvordan gjør vi det? For det er jo ikke på 22. juli vi gjør det. Det er jo hele resten av året. Hvordan gjør vi det? Hvordan bruker vi demokratiet? At unge ikke bruker stemmerett er jo sånn sett kjempefarlig. Det er jo noe man kan jobbe for å motvirke at demokratiet forfaller. Det er sånne type ting jeg tror vi må bli flinkere til hele tiden, tenke hvordan setter vi unge inn i denne konteksten? Hvilken plass hadde vi i denne fortellingen? Og da tror jeg det blir litt enklere å sette seg inn i det. For mange.
4: Jarle Sundberg, hvordan gjør man det? Helt til slutt.
7: Ja, nei, veldig fine refleksjoner i det. Vi er jo veldig opptatt, altså, vi har alle vært på ulike, om det er Holocaust-senteret eller andre, hvor man på en måte går, er på et sted, man går ut og man er helt flat og har mistet troen på menneskeheten. Vi er veldig klar over det på 22. juli-senteret, at det er en fare. Så vi vil jo veldig gjerne at de besøkende, og særlig ungdommer og de mange elevene vi har, går ut fra oss med håp og handlekraft, da. En slags sånn, at de skjønner viktigheten av å verne om de verdiene som vi kanskje i stor grad tar for gitt.
4: Her i Peter Pulsen så har vi snakket om hvordan de nye generasjonene skal kunne forstå og fortelle videre om 22. juli-terroren. Takk skal dere ha, Idun Soltvedt Klæbo. Du 18 år og sitter i fylkesstyret i AUF i Oslo. Og takk til Jarle Sundve, avdelingsleder for undervisning ved 22. juli-senteret.
5: Du hører Peter Pulsen i NRK P2.
8: Og vi skal holde oss til denne spesielle datoen vi har i dag, for artisten Helene Bøksle var på god vei til å bli en av Norges store stjerner. Men kort tid etter 22. juli i 2011 så får hun en telefon. Navnet hennes har dukket opp i manifestet til terroristen som utførte angrepene på regjeringskvartalet og Utøya. Vi skal nå høre podcasten oppdatert.
9: Hun var på god vei til å bli Norges neste store stemme.
10: Her er Helene Bøksle.
9: Men så, kort tid etter terrorangrepet 22. juli 2011, ringer telefonen. Hennes navn sto i terroristen sitt manifest.
11: Jeg trodde nesten det var, jeg trodde ikke det var sant. Hva da? Og så la jeg på. Og så bare fortsatte det å ringe.
9: Det ble starten på en flere år lang indre kamp. Du er på oppdatert. Jeg heter Ida Kloppen Gladesjakk. Tidligere i sommer dro kollega her i Oppdatert Silje Robertsen ut for å møte den norske artisten Helene Bøksle. For nylig tok hun et valg som hun i 15 år har fryktet å gjøre.
12: Det er en ganske varm juni dag. Jeg tar med meg opptaker, trasket ut av NRK sitt hovedkontor i Oslo og tar beina fatt. Jeg går i retning av et boligstrøk som egentlig minner meg mer om en engelsk forstad enn et strøk i Oslo med alle de store, flotte murhusene og de frodige hagene. I døra så blir jeg møtt av en hvit, liten, krøllet hund og en kvinne med langt, hvitt skjørt og dus blå skjorte. Hun har satt det lange, blonde håret opp i en knute og ønsker meg velkommen inn i hjemmet som hun deler med ektemannen sin og ungene deres. Dette er hun Helene Bøksle.
13: Skott, kom her.
12: Hei, Silje.
13: Hei, Helene. Hyggelig. Kom inn.
12: For mange så er nok dette et navn og en sangstemme de kanskje først og fremst forbinder med førjulstida, og det er ikke uten grunn. I flere år så har hun Helene nemlig reist rundt i Norge og sunget jula inn, både på turné og på TV. Men det er et helt annet kapittel i hennes liv som er grunnen til at jeg besøker henne denne sommerdagen. For etter 22. juli 2011 har en stor del av henne ligget gjemt bak lås og slå. En del av henne som hun oppdaget allerede som barn. Hun Helene er født i 1981 og vokste opp på et nes innerst i Harkmarksfjorden på Sørlandet. Der er det langt mellom husene.
11: Gledde egentlig et liv hvor man virkelig hadde muligheten til å være mye alene. Det var ikke så mange å leke med. Og min beste venn ble musikken og ble sangen.
12: Selv om det over 100 år gamle huset står mutters alene, så er det langt ifra stille på det her neset. Hun Helene hun begynner å synge allerede som knuttlita jente, og det blir standard prosedyre å spankulere ned til det gamle, morkne stupebrettet som stikker ut i fjorden nedenfor huset, og synge for full hals. Og det her hun for første gang virkelig får kjenne på kraften hun har i stemmen sin, og hører den ljom tilbake i ekkoet fra fjellet på andre siden av fjorden. Men der ute så er det ingen som hører stemmen hennes. Så mens hun ligger der, langstrakt på det råtne stupebrettet, så begynner hun å drømme om å komme seg bort og ut i verden.
11: Jeg sang høyt, så tenkte jeg sånn, tenk hvis det kommer et skip inn denne fjorden her og tar meg med, sånn at jeg kan få lov til å synge, sånn at jeg kan få lov til å bruke stemmen min og være med ut i alle de der verdene som jeg hørte i mine øretelefoner. Og drømmen ble liksom så virkelig, og jeg lå liksom og ventet og tenkte at kanskje det skjer meg, at denne båten kommer. Men den båten kom jo aldri.
12: Omsider så skjønner hun, Helene, at det ikke nytter å vente på å bli hentet. Hun må ta det store steget ut selv. Som 16-åring pakket hun sakeren og flyttet hjemmefra for å satse på musikken. Og hun er så sikker på hva hun vil, at hun ikke har en plan B. Hun fullfører musikklinja i Kristiansand og flytter til Oslo. Der tar hun omtrent alle sangjobber hun kan få. Favorittjobben blant alle strøjobbene var som syngende viking på en båt i Oslofjorden.
11: Det er liksom denne følelsen at man bare virkelig jobbet så hardt at man hadde bare ingen penger. Det var litt morsomt på denne vikingbåten. Da synes jeg liksom at det var luksus å jobbe der, fordi at det da var det litt annet på menyen enn den havregrøten som man hadde hjemme da.
12: Selv om hun Helene trives i Oslo, så er det noe som mangler. Hun drømmer om større scener. Og i 2003 så bestemmer hun seg for å satse og deltar i en talentkonkurranse på direkte sendt TV.
14: Helene Bøksle, vær så god.

0: Hun kommer helt til finalen, og et par år etter så gir hun ut sitt første album. Dette har hun drømt om hele livet. Albumet får navnet Elverhøy, og for Helene så den eventyrpreget musikken nærmest lyden av barndom. I dette albumet så smelter barndomsminnene sammen med nordiske folketoner og norsk folketro. Nå begynner flere å få øynene opp for denne jenta med den klokkeklare stemmen og den unike klangen. Hun Helene får mange tilbud, og en dag får hun en telefon som skal endre alt. I andre enden så hører hun stemmen til en norsk anerkjent komponist.
1: Det viser seg det at Knut Avenstrup Haugen, komponisten, har hørt Elverhøy. Og ringer meg da i tidlig 2008 og spør om jeg kunne tenke meg å utforske muligheten for å gi stemmen min til musikken hans.
0: Dette er ikke hva som helst. Avenstrup Haugen har fått i oppdrag å lage musikken til en norsk gigasatsing, nemlig fantasyspillet Age of Conan. Og mens han skrev denne musikken, så var det egentlig kun én stemme som sto i hodet hans, Helene sin stemme. Og nå vil han ha hun med på laget. Hun Helene får tilsendt noen enkle MP3-filer på e-post. Hun setter seg ned og ganske spent på hva det hun nå skal få høre.
1: Jeg husker den følelsen når jeg hørte første sang «Ere the World Crumbles». Da fikk jeg frysninger, for jeg tenkte bare, det er akkurat som å høre klangen av fjellene på den andre siden av fjorden. Her kan jeg få lov til å bruke styrken min. Her kan jeg få lov til å bruke hele stemmen min. Og endelig det noen som hører hele meg.
0: Hun Helene begynner å leke med tonarten, og det perfekt match. Dette

0: Det norske dataspillet Age of Conan blir en internasjonal braksuksess og klatrer til topps I flere land. Og det først nå hun Helene forstår hvor stort det her faktisk Hun får utallige håndskrevne brev fra gamere som forteller om hvordan de, gjennom dette spillet og hennes stemme, har fått forsvinne inn I et univers hvor de kan drømme seg bort og være noen andre I noen timer.
1: Og det var gamere som...
2: Det var gamere. Ja. Fra Japan og fra USA og fra... Altså, alle verdens kriker og kroker. Og jeg begynte plutselig bare å skjønne at jeg tror nok ikke jeg har ant rekkevidden av det jeg har blitt med på før jeg begynte å skjønne tilbakemeldingene da.
0: Ikke bare det en kommersiell suksess, Helene føler at hun endelig har funnet sin stemme og sitt hjem I Age of Conan-musikken. Og nå ligger alt til rette for at dette kan bli starten på en stor og fin reise. Men 3 år etter at spillet ble lansert, skal det skje noe som ryster hele Norge. Og som etter hvert stjeler stemmen og lidenskapen fra hun Helene. Det startet som en helt vanlig dag I fellesferien I 2011.
3: Heisan, har du sovet bort sommernatta, eller har du vært oppe og fått med deg en liten regnskur?
0: Det 22. juli, og det kviler tunge mørke regnskyer over Oslo. I en leilighet I sentrum av byen det høy aktivitet.
2: Jeg skulle flytte sammen med kjæresten min, som nå mannen min. Så jeg skulle egentlig bare rydde ferdig leiligheten og gjøre den klar til salg. Jeg hadde pappesker overalt, og jeg husker veldig at det var veldig lommert.
0: Hun Helene I gang med å støvsuge når hun brått hører et kraftig drønn.
2: Min tanke var bare, søvn eller nå. Nå eksploderte støvsugeren. Det var dumt. Det var min tanke, men så går jeg ut på banen, og det ikke noe støvsuger som eksplodert. Den helt intakt.
0: Mens Helene står ute på verandaen, hører hun sirener som bare blir sterkere og sterkere.
2: Så begynner telefonen min å ringe, og det mannen min som ringer. Han var journalist på den tiden, og han sa bare, det noe som har skjedd, jeg vet ikke hva det Men jeg må på jobb. Jeg blitt kalt ut på jobb, men du må komme deg ned til leiligheten min. Legg alt du har vekk. Kom deg ned.
0: Hun lar eskene stå og drar ned til kjærestens leilighet og skrur på TV-en.
4: Nå får man akkurat melding inn om at det har vært en stor eksplosjon ved Akersgata ved Finansdepartementet I Oslo.
5: Glass. Og dører blåst ut av fasaden I regjeringskvartalet.
6: Altså sett forvirrede, sjokkede personer som kommer blødende ut fra bygningene I området.
0: Mens Helene og resten av Norge har blikket festet på den dramatiske situasjonen I Oslo, begynner å tikke meldinger inn om skyting på en øy I Tyrifjorden, cirka 40 minutter unna Oslo.
2: Så sakte men sikkert så begynner det jo å gå opp for en hva som I ferd med å skje, ikke bare I regjeringskvartalet, men på Utøya.
7: Like etter det som skjedde I Oslo sentrum ved regjeringskvartalet kom det meldinger om skyting på AUFs leir på Utøya I Buskerud. Dette altså AUF sin sommerleir. Reporter

0: faktisk. Og hun, Helene og resten av landet vet svært lite om omfanget her og hva det som egentlig har skjedd. Når nattemørket senker seg over Oslo, kan hun, Helene og resten av Norge se et portrettbilde av en ung mann med blondt halvlangt hår i en midtskill og blå øya. Han er pent kledd med en oransje skjortekrage som stikker ut av en svart genser. Dette er mannen som er pågrepet etter terroren.
1: 32 år gamle Anders Behring Breivik er pågripen etter terroråtaket i Oslo og på Utøya i går. Han er etnisk norsk og driver et firma som driver med dyrking av grønnsaker.
2: Det er kjent at 32 år gamle Anders Behring Breivik skal tilhøre et høyre ekstremistisk miljø på Østlandet, og at han har 2 registrerte skytevåpen.
0: 77 personer blir drept i terrorangrepet, de fleste av dem i skytingen på ungdomsleiren på Utøya. Hele Norge er i sorg, og hun, Helene og resten av landet veksler mellom å vantro sitt klistret til TV-skjermen for å få med seg nyhetene, og gå i rosetog til minne for de drepte.
3: Hver og en av dem som har gått bort er en tragedie. Tilsammen utgjør tapet en nasjonal tragedie.
4: Kjære alle sammen. Nå er nesten alle ord brukt opp. Som far, bestefar og ektefelle kan jeg bare ane noe av deres smerte. Som landets konge føler jeg med hver og en av dere.
0: Men så, midt i landesorgen, så får hun, Helene, en uventet telefon. Hun kikker ned på skjermen og ser at det er et ukjent nummer. Hun lar være å ta telefonen i håp om at denne innringer skal sende en melding, slik at hun i det minste vet hvem det er. Det viser at det er en journalist.
5: Beskjeden er. Terroristen har brukt stemmen din og musikken i et manifest. Og hva er din kommentar til det? Så jeg forstår ikke hva er det du mener. Og så nei, dette må jeg bare jeg må legge på. Jeg forstår ikke. Jeg trodde ikke det var sant. Hva da? Og så la jeg på. Og så bare fortsatte det å ringe.
0: Det var nemlig blitt kjent at terroristen hadde publisert et over 1500 sider langt manifest rett før han forlot moras leilighet og satt kursen mot regjeringskvartalet. I manifestet så skriver han om en påstått snikislamifisering av Europa og nevner flere forbilder, deriblant flere radikale islamkritiske bloggere og aktivister. Nå har hun, Helene, fått vite at også hennes navn står der, og hun kan ikke skjønne hvorfor. Med hjelp av samboeren som er journalist, så klarer hun omsider å finne ut av at det hun har fått vite, det stemmer. Hun er en av terroristens favorittartister, og han beskriver musikken hennes som perfekt å lytte til når man begår en martyrhandling. Ikke bare det, musikken fra Age of Conan og hennes stemme har blitt brukt som bakgrunnsmusikk i en av terroristens propagandavideoer. Og det er åpenbart at flere journalister har oppdaget dette, for nå begynner telefonene å renne inn, men hun, Helene, klarer ikke å ta telefonen.
5: Hva kan jeg si? Det er bare stemmen min. Det er bare musikken min. Her er det mennesker og foreldre som har mistet ungen sin. Det er ingenting å si når noe er så mye, mye, mye, mye verre.
0: I flere dager er hun, Helene, rådvill om hva hun skal gjøre, og hvordan hun skal forholde seg til at terroristen beundrer hun og hennes stemme. Skal hun rett og slett gå i hi? Når hun blir spurt om å synge under minnekonserten en uke etter terrorangrepet, så takker hun ja. I en svart kjole med hvit rose festet på brystet, synger hun side om side med Kurt Nilsen. Hun skjelver og er nervøs, men hun har bestemt seg for at dette må hun gjøre. Tida som fulgte 22. juli, så opplever hun, Helene, at hun mistet kraften i stemmen sin. Og tanken om å noen gang synge musikken fra Age of Conan igjen, blir bare

0: fjerne det og fjerne det.
1: Jeg kjente at kraften min bare var dratt ut av akkurat dette punktet her som er liksom i brystet da, hvor jeg bare, det er både en sorg på at jeg visste med hele meg at jeg kan aldri synge denne musikken igjen. Jeg visste det da. Jeg kjente med hele meg. Det går aldri an. Det kommer aldri til å gå.
0: Omsider blir det besluttet at musikken fra Age of Conan skal fjernes overalt, og det blir som om den aldri eksisterte. Og nå lurer hun Helene på, hvor går egentlig veien videre? Kan hun fremdeles la seg inspirere norsk folkemusikk og norsk kultur når stemmen hennes har blitt brukt på denne måten? Å legge opp som artist er ikke et alternativ, så hun Helene bestemmer seg for å satse på en helt annen type norsk musikk, nemlig julemusikk. Der finner hun sitt nye musikalske hjem, og i flere år reiser hun land og strand for å synge jula inn. Samtidig så ligger musikken som hun føler egentlig er hun, gjemt bort.
1: I eventyrene så har man jo nesten sånn, det finnes en dør som er lukka, og så man får beskjed om at den døra må du ikke åpne. Og det er jo selvfølgelig da at man går forbi den og tenker, hva skjer hvis jeg åpner den? Men man vet at den skal være stengt. Og jo mer man går forbi den døra, som jeg har gjort, og tenkt, hva hvis? Hva ville skjedd? Jo mer tror jeg egentlig at den redselen jeg hadde, mer ble til en sånn sorg.
0: Et tiår går, og døra forblir stengt. Hun prøver å legge det bak seg, og velger å fokusere på alt hun har bygget opp, og alt hun er stolt over.
1: Jeg har så mye å være takknemlig for, men det er akkurat som at jeg har sunget fra halsen og opp. At jeg vet at det finnes en klang der som kun egentlig vil komme tilbake hvis jeg finner den rette nøkkelen til å åpne den døra.
0: Hun begynner etter hvert å leke med tanken om å åpne denne døra, og det er noen ord fra hennes Alzheimer-syke far som til slutt blir den siste lille dytten.
1: Jeg var hos han og hørte på musikk, og vi hadde stor glede av å spille musikk og høre på musikk sammen. Så ser han på meg, så sier han, du har alltid vært min våpendrag, og du, Helene, sa han. Men nå må du fader meg. Huske på at du må gjøre alt det jeg ikke turte å gjøre. Kan du love meg det, Helene?
0: I 2024 så bestemmer hun seg. Age of Conan-musikken skal offentliggjøres igjen. Men det er bare ett problem. Musikken finnes ikke lenger. Alt de hadde spilt inn ble slettet da de valgte å trekke tilbake musikken etter terrorangrepet. Kan hun klare å gjenskape noe som ikke finnes, noe hun ikke har hørt på over 10 år? Og ikke bare det. Det er ikke bare for hun alene å gå i studio på egen hånd. Hun må ha med seg spillselskapet, hun må ha med seg komponisten, og hun må ha med seg et helt symfoniorkester.
1: Det var som å samle gode hjelpere inn på skipet. Stavanger Symfoniorkester som sier, er du blitt gal? Tror du vi har en ledig dato? Vent, forresten, vi har en ledig dato. 13. august. Takker du ja til den? Jeg visste nesten ikke hva jeg skulle si. Tør jeg det? Ja, jeg hopper på.
0: Ikke bare takker Stavanger Symfoniorkester ja. Alle stiller seg bak ho Helene. Til og med spillselskapet Funcom begynner å grave i arkivene sine. Men det er åpenbart at dette her, det vil bli dyrt.
2: Jeg skjønte at du har finansiert det selv.
1: Jeg har finansiert alt selv.
2: Ja.
1: Ja, det har faktisk kostet et barndomshjem. Det har kostet et stupebrett og fjorden og fjellene. Jeg gikk inn med alt det jeg hadde.
0: Ho Helene holdt løftet til faren og satsa. Hun selger barndomshjemmet, og 13. august 2024 skal det blåses liv i den tapte musikken. Hun Helene står i et mørklagt studio med sangteksten og notene foran seg. Hun har håret satt opp i en knute, og gjennom vinduet ved siden av henne har hun utsikt til en scene i gult trepanel. Det er store studio på NRK. Og der sitter flere titals mennesker klar med sine instrumenter. Hele albumet Echoes of the Last spilles inn på nytt, så nær originalen som de klarer å få til. Og 8. mai 2026 er de klar til å lansere musikken, og Helene, hun er spent.
1: Min største frykt, og det jeg var mest redd for, var jo egentlig reaksjonene fra de pårørende, etterlatte.
0: Men så får hun en telefon.
1: Og rett før jeg gikk på scenen 8. mai, med kringkastingsorkestret i ryggen, så fikk jeg en telefon fra støttegruppa 22. juli, fra de pårørende, hvor de ønsket å komme i store studio. Men de ønsket også at jeg skal synge musikken på Utøya 22. juli på 15-årsmarkeringen nå i år. Og jeg kan vel ikke tenke meg egentlig noe sterkere bevis på at en ring er sluttet, eller at det finnes en magisk kraft i musikk.

0: Og hvis du vil høre enda flere episoder av podcasten Oppdatert, så finner du den og i appen NRK Radio.
1: Dette er P2-pulsen i NRK P2.
2: Trine Bråten og Jakob Arvola i P2-pulsen i dag. Og senere i sendingen, det finnes få mirakelkurer for å helbrede Europas økosystem. Men det finnes en løsning som nærmer seg, og slipper løs bæveren. Mange har brukt det siste året på å bytte ut flere plastredskaper på kjøkkenet med treverk. Men har det noe for seg? Mer om plast og hvordan den virker på oss litt senere her i P2-pulsen.
0: Og hver dag i sommer så snakker vi med en ny lokalavis, og i dag skal vi til Hadeland. Der er du ansvarlig redaktør Bjørn Bjørkli, og hvordan er det? Har stillheten senket seg til fotballfesten og fellesferien tatt over for godt?
3: Her har vi gått litt fra VM-feber til forkjølelse, hvertfall for min del.
0: Ja, snufse litt, ja.
3: Ja, det er litt sånn trøndersk sommerferie det tar på. Så det har roet seg litt. Det er vel hele landet har vel stått på huet, og det gjorde det på Hadeland også.
0: Ja, men litt grann skjer det vel på Hadeland fortsatt?
3: Jo da, det er jo litt ferietid på godt og vondt, sagt, sånn avvismessig. Så litt er det om vi har en sak i dag der vi har summert opp litt VM, ikke VM-feberen, men vi har en driftig gjeng på Harestua som leid samfunnshuset og så under hele mesterskapet og visste nesten det som var å kampe dag og natt. Og, ja, så der hadde vi flere 100 stykker innom i løpet av VM.
0: Og de fortjener også ferie nå, for de har vel stått på i et stort antall timer antagelig.
3: De har jobbet så det holdt, og tror de har fått så mye betaling, eller for å si sånn, så de fortjener den ferien de kan få.
0: Ja, du Bjørn Bjørkli, du har ikke vært redaktør i Hadeland sånn kjempelenge?
3: Nei, det er vel cirka et kvarter. Jeg har vært nyhetsredaktør i 1,5 år cirka, og så er jeg konstituert redaktør i et års tid fra nå, eller fra slutten av juni.
0: Ja, er det stor forskjell?
3: Ja, på de to rollene så er det jo litt forskjell. Litt annen arbeidsoppgave og sånn, men i det store hele så handler det om det samme, at vi må prøve å lage saker som treffer leserne våre, men sånn arbeidsoppgave så er det litt forskjell på det.
0: Og så har du jo allerede røpet trønderbakgrunnen din, ja vi hører det selvfølgelig, men også ferie i Trøndelag. Hvordan havna du på Hadeland?
3: Ja, det var jo kjærligheten en gang i tida det da. Så jeg bodde her nå i... Ja, begynner å bli gammel, vet du. Så jeg har bodd her nå i 15... Ja, over det. 17-18 år. Men jeg er trønder, ja. For all del.
0: For all del. Hvilket område er det egentlig Hadeland dekker over?
3: Det er 3 kommuner da. Regionen heter det samme som avisa heter Hadeland, og det består av kommunene Gran og Lunner og Jevnaker. Ja, et vakkert område som, det er vel en sånn velbrukt, kanskje utbrukt klisjé om at det er Norges Toskana. Det er mange som bruker fortsatt, og det er sikkert flere sånne plasser, men det er fint på Hadeland for dem som ikke er berørt.
0: Ja, vi holder oss til det, Norges Toskana. Og avisa i seg selv, fortsatt litt papiravis?
3: Ja da, det er litt papir igjen. 2 dager i vekka der nå, men ellers så er det jo nett som gjelder selvfølgelig. Her er det jo, om ikke døgnet rundt, så er det jo først på nett, og så får den å samle opp litt i papiraviser til dem som fortsatt vil ha den. Noen er det jo igjen.
0: Ja, det er det. Hvor mange er dere som serverer denne avisen da, på nett og i papir?
3: Ja, det er ca. 5000 lesere per dag. Og papiravisa, den har bekka under 2000, og så andelen blir jo stadig lavere. Sånn er det rundt omkring.
0: Men du, det var jo ikke bare fotball og oppsummering på forsida deres i dag. Dere har en veldig søt sak, altså kaninuke på helse- og omsorgssenter. Hva er en kaninuke?
3: Ja, det kan du si. Det kunne vært en hyggelig sak når som helst på året, men det er vel litt sånn agurknytt for å holde oss til den der. Da. Men det var i hvert fall på Lunner helse- og omsorgssenter på på Harestua, der jeg for øvrig bor. Ikke på omsorgssenteret, men på Harestua. Så var det, det en gårdeier, dyreier som en gång I året innom der med sine kaniner. Det stor glede for, for både ansatte og beboere der. Så det jo en sånn, ja, det veldig mye kos og, I dyr og mye terapi også. Så det et fint tiltak som de har holdt på med I stund og sikkert kommer til å videre for.
0: Ja, og da rykker lokalavisa ut når det kaninuke.
3: Det klart det.
0: Hva forteller de eldre til dere om, om dette her?
3: Nei, det var jo ei Annie Bruvold var vel å hette, hun som var hovedkilden, er sagt, og hun syntes dette var kjempestas, og var oppe og matet dere kaninene før de ansatte kom på jobb, og, og syntes dette var, ja, det veldig, veldig koselig og viktig. Ja, det jo en myk sak, men det jo viktig også, veldig viktig for dem det gjelder.
0: Det klart det, det gir mening det å skulle ta seg av en kanin, og ikke minst kunne sitte og kose litt med.
3: Ja, ja, ja, det var muligheter for begge der, så jeg. Mm. Så kaninuke skal ikke undervurderes.
0: Overhovedet ikke, jeg synes man skal ha både flere kaninuker I året, og jeg synes man skal ha det mange flere steder.
3: Ja,
0: Hadeland for the win, som vi sier. Du, Hadeland, mange forbinder jo det med et glassverk. Og så har det blitt hjemme til TV2-programmet hver gang vi møtes.
3: Ja, vi var I hvert fall det I fjor.
0: Ja.
3: Og så prøvde jeg faktisk å sjekke litt nå om det kom inn noe sånn endelig på at det skal være det I år også. Så jeg har fyret av gårde en e-post til TV2 her nå på morgenen for å sjekke ståa. Jeg håper jo det, men jeg har ikke sett det bekreftet.
0: For det litt stas det.
3: Ja, det jo det, Det jo hyggelig, det veldig mye flotte bilder fra Hadeland, og spesielt fra Jevnaker og Torbjørn, der det foregikk I fjor. Så det jo god reklame for regionen, og mye fremsnakking I den perioden der. Så jeg håper jo endelig at det en ny innspilling, det noe som rett rundt hjørnet. Det var jo rett etter sommerferien det skjedde I fjor. Så, men TV2 litt hemmelighetsfull frem til det endelig skjer og artisterne blir lansert og alt sånt, men vi håper og tror at det blir en ny sesong fra Hadeland.
0: Mm. Men du, utover det, hva kan man se hvis man reiser til Hadeland I sommer?
3: Ja, du nevnte jo glassverket, som er en tradisjonsrik bedrift like ved Torbjørnrud, der hver gang vi møtes ble spilt inn, som en attraksjon. Begge de to ligger jo I Jevnaker, og det gjør jo en tredje også, som Kistefoss, Kistefossmuseet.
0: Ja, det har blitt et populært, hva skal man si, reisepunkt.
3: Ja, veldig. Det har jo det har vært det I mange år, men spesielt etter at de satt opp The Twist over elva der, som et spektakulært museumsbygg. Og så har det kommet enda et nytt bygg I år, og det jo en del sånn skulpturer, ganske spesielle, utendørs der, en utendørspark, så det et veldig fint område, et utendørsmuseum, eller hva jeg skal kalle det. Det en attraksjon.
0: Mm. Og The Twist, prøv å beskrive den for den som ikke har den helt fremme I panna.
3: Ja, det jo et bygg som ser ut som det krøller, og så vrir seg da. The Twist vrir seg over elva der, og det jo en sånn slags illusion, for det går jo an å gå inn der, rett frem og rett opp og ned, sagt, men det et veldig spesielt bygg og med mye fint innhold også, så det vrir seg over elva der.
0: Mm. Jeg så noen som delte bilder derfra nå som det var på det varmeste forrige uke, at det også en sånn fontenesystem utenfor hvor det gikk an å løpe rundt. Det var ganske populært, for det har vært varmt på Hadeland I sommer også.
3: Ja, det var, jeg fikk ikke med meg så mye hetebølgen, for da var jeg oppe
0: og da du var oppe og ble forkjølet. Ja.
3: ja. Men det var fryktelig varmt I noen dager, ja. Det var 30 pluss I flere dager på rad, så det var godt å få kjølt seg ned. Og den der fontenegreia jo en sånn kunstinstallasjon som veldig populært, særlig blant de små da. Men sikkert en del voksne også, som lurer seg inn I der nå når det var 30 varmegrader, tenker jeg.
0: Ja, plutselig så var det ikke noe aldersgrense på det å løpe inn der og bli litt våt I luggen.
3: Jeg tror de droppet maks aldersgrense akkurat da, ja.
0: Du Bjørn Bjørkli, du har jo da altså vært I yrket lenge, men har du vært sommervikar noen gang?
3: Ja da, jeg har jo det. Startet jo så smått på litt sånn bensinstasjon og sånn hjemme oppe I Overhalla. Og min siste sommerjobb, da var jeg ferdig utdannet og sånn, men da, den var i Oslo, den tok jeg rett og slett i Se og Hør.
0: Ja.
3: Jeg tenkte, da har jeg allerede fått fast jobb en annen plass, og så åpnet seg en mulighet, så tenkte jeg, kanskje jeg skal ta en sommer i Oslo før jeg flytter nordover, og skikkelig litt, bli litt kjent med Seover, få det litt på nært hold og se hvordan det var. Så det var et par måneder der, ja det 30 år siden nå da, så det ser jo litt.
0: Det var det glade 90-tall?
3: Det var det glade 90-tall, så det var litt sånn, for meg som kom rett fra studieliv og sånn da, så var det jo litt sånn gullkort og nå går vi på Akerbrygge, og det var litt sånn ute lunsj i kantina der med balkong rett ut mot Karl Johan og Stortinget, altså det var jo litt artig å oppleve det for en noen og 20-åring.
0: Ja, ikke sant. Men de hadde en tendens til å hva skal man si, pranke, sier vi på godt norsk i 2026, sommervikarene sine også.
3: Ja, jeg ble i hvert fall utsatt for en liten prank der, ja, det var tidlig, da. Apropos gullkort og Akerbrygge, så var vi på en restaurant eller noen uteservering bortpå der en ettermiddag i finværet. Og så var det en av de fast ansatte som jeg har blitt litt kjent med i starten der, da, som plutselig kom det et brett med shots til bordet. Og ja, hallo, så Bjørn, nå har han bestilt 20 shots, eller hva det var, hurra for vår nye sommervikar. Men jeg var jo like sjokkert som resten, for jeg har jo ikke bestilt noen shots selvfølgelig, så frem på vei til, det var han som har gjort det, men det var greit å skylde på meg da.
0: Og hvem tok regninga?
3: Ja, det tok de sikkert på bedriften.
0: Ja, du kan ikke huske at du gjorde det i hvert fall.
3: Jeg gjorde det ikke.
0: Det er spent kort til slutt, Bjørn Bjørkli, hva du spanderer på sommervikarene dine i Hadeland.
3: Ja, her, det blir lite shots.
0: Men det blir en ispinne nå, da håper jeg.
3: Vi fyller fryseren med is, og det var det jeg sendte oppfordring om før jeg tok litt ferie selv, at det er bestandig is i fryseren. Ta med deg en kollega, be med deg ut i sola. Sett dere og ta en pause og en is, og jeg fylte opp den igjen i går, så is må vi ha hvertfall.
0: Ja, men da er man sikret i Avisa Hadeland. Tusen takk skal du ha, Bjørn Bjørkli, for at du var med i P2-pulsen.
2: P2-pulsen fortsetter med å snakke om opptelling i klesskapet.

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. I Frankrike er nå til sammen rundt 12 000 mennesker evakuert på grunn av kraftige skogbranner sørvest i landet, det opplyser lokale myndigheter ifølge AFP. Til morgen i dag måtte 7 000 personer forlate 6 campingplasser og et boligområde i nærheten av det populære turiststedet Cap Ferret. Brannene har så langt ødelagt et område på rundt 20 000 mål. Klimaendringer gjør tørken i Europa verre, det slår en fersk rapport fast. De høye temperaturene i vår og sommer har ført til alvorlig tørke flere steder i Europa, med store konsekvenser for blant annet landbruket.
1: Europas uvanlig høye temperaturer suger vannet ut av jorda, sier Dominik Schumacher ved ETH Zürich. Han er en av forskerne bak en fersk rapport fra World Weather Attribution, et forskningssamarbeid på klimaendringer og ekstremvær. At det skjer så tidlig bekymrer, sa Schumacher da han presenterte funnene. Halve sommeren ligger fortsatt foran oss.
2: And half of the summer is still to come.
3: This drought is not primarily a story of low rainfalls.
1: Tørken skjer ikke bare på grunn av for lite regn, sier Mariam Zakaria ved Imperial College London. Faren for tørke øker selv om det regner, fordi vannet fordamper raskere enn det kan erstattes, forteller hun.
3: Precipitation can compensate.
0: Reporter Vilde Skorpen Vikan. Et oljetankskip har tatt fyr etter en eksplosjon sør for det viktige Hormuzstredet i Midtøsten, det hevder Irans revolusjonsgarde. To andre tankskip skal ha snudd, skriver Reuters. Revolusjonsgarden hevder igjen har stengt stredet helt. Og USA har i natt fullført en ny runde med angrep mot Iran for 12. natt på rad, det opplyser det amerikanske militæret, skriver Reuters. Målet er å hindre at Iran truer sivile skip og godstrafikk til sjøs. Det sier den amerikanske militærkommandoen CENTCOM, og de har sagt dette samme flere ganger tidligere. USA og Saudi-Arabia har inngått en atomavtale, det bekrefter det amerikanske energidepartementet. Amerikanske selskaper vil få i oppdrag å bygge et anlegg for å anrike uran i Saudi-Arabia, forutsatt at man kommer frem til at det er hensiktsmessig. Avtalen vil gi landet et sivilt atomprogram, og ifølge Trump-administrasjonen vil det sørge for milliarder av dollar i inntekter for den amerikanske atomindustrien. Ifølge The Wall Street Journal skal avtalen vare i 30 år. Flere nyheter får du på NRK.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.
4: NRK P2.
5: Blir alt egentlig bedre med bæver? Ja, i alle fall hvis det handler om å berge noen av Europas viktigste økosystem, sier en med god peiling som vi skal snakke med ganske straks her i P2-pulsen på NRK P2.
6: Mange har brukt det siste året på å bytte ut plastredskapene på kjøkkenet med tilsvarende i tre. Men har det egentlig noe for seg? Mer om plast og hvordan den virker på oss her om litt.
5: Og hvor fullt er egentlig klesskapet ditt? Er du en gjennomsnittskvinne eller en mann, så har du trolig henholdsvis 500 og 250 plagg i garderoben.
6: Jakob Arvola og Trine Bråten er dine velkledde programledere i P2-pulsen i dag, men nå aller først bever.
5: Bever der altså. Ved starten av det forrige århundret var beveren nesten utrydda i Europa. Men etter 100 år med reintroduksjonsarbeid så har bestanden økt fra et par tusen til halvannen million, og har brakt med seg uventet og velkomne endringer. Førsteamanuensis i økologi ved Universitetet i Sørøst-Norge, Hanna Kavli Lodberg Holm. Hva er det som gjør beveren så viktig?
7: Jo, beveren er jo en økosystemingeniør, som vil si at den på en måte preger landskapet rundt seg. Og det gjør den jo veldig mye i forhold til å bygge hytter, men også bygge demninger. Mm. Og det er litt sånn som oss, at de kan på en måte slå seg ned i et område, og så begynne å endre det for å være mer sånn som de liker, da. Og da er det liksom mye vann og mye demninger. Og disse demningene skaper jo også da habitat for masse andre arter. och ökar ofta artsdiversiteten i områden runt dessa bäverdämningarna.
5: Låt oss då allra först bli lite bättre känt med bävern som dyr, Hanna. Vad är det egentligen för slags dyr? Det är en gnager, ikke sant?
7: Det är en gnager, ja. Det är en av de största arterna av gnager som vi har. Och den är ju då semiakvatisk, så den lever ju både på vann och i land. Mm.
5: Och den har alltså då exploderat i antal i Norge. Varför det?
7: Nej, det var ju omfattande jakt på den tidigare. På 1700-1800-talet så var det nästan inte bäver igen. Norge var ett av de få städerna i Europa där bävern faktiskt överlevde. Det var kanske 60-120 bävrar. Men vi var ju ganska tidigt ute i Norge med att freda bävern, allerede i 1845. Och bävrar från Norge blev det geninfört först i Sverige. Jag tror det var den allra första geninföringen i 1922. Mm. Och efter det så har det varit över 200 geninföringar runt omkring i Europa. Och fredet som gör att de har ökat i bestanden igen. Da.
5: Ja, David Crockett gick inte hand runt med en sån bäverluehatt.
7: Jo, absolut. Det var liksom när vi hade utryddat bävern i Europa så gick vi ju ganska raskt vidare till Nordamerika. Och det var ju... Det finansierte jo rett og slett mye av utforskingen av Nordamerika. Det rett opp denne bevejakten. Det var utrolig verdifullt med denne bevepelsen. Mm. Og det ble brukt blant annet til å lage filt til flosshatter og disse duftstoffene som beveren markerer territoriene sine med. Det ble brukt til medisin og smakstilsetning i mat og til og med i parfyme. Mm. Så det var mye penger i bever før i tiden.
5: Du har jobbat mycket med bäver på nært håll. Hur uppför de här djuren sig? Fortell.
7: De är inte så väldigt rädda för folk faktiskt. De är ju mest nattaktiva, så man ser dem på kvällen eller på tidigt på morgonen. De kommer gärna ut av hytta sig sån 8-9 om kvällen. Och de ser och hör ganska dåligt, så ofta så kommer man gå komma ganska nära. Så bara för ett par dagar sedan så var jag ute och paddlat på Bølva. Och då satte plötsligt en bäver på elvebredden och spiste på en liten grein, och då kom jag in till kanske 5 meter undan och stod och fotograferade den där i 10 minuter utan att den reagerade något särskilt. Så det är väldigt gøy med bäver då, att det är en sån art som man faktiskt kan få sett.
6: Du sa att den bet på en liten grein den du så, men de kan ju fälla skikligt tjukke trær.
7: Ja, de kan fälla kjempestore trær. Og de bor jo sammen som en familie, ikke sant? Så ofte kan de jobbe på skift til og med til å felle store trær. Men de er mest interessert i greinene og kvistene og barken da, på trærne. Mm.
5: Og så over til det som er bra med bæver. Hvorfor er det slik at den er bra for økosystemer? Hva er det man har funnet ut?
7: Nei, som sagt, det er veldig masse positive effekter med bevern, men det er spesielt dette her med demningene og hvordan det holder på vannet. Det har ført til både at det blir færre flommer for det de holder på de der flomtoppene, og samtidig så kan de holde på vannet i tørkeperioder. Og beverdemningen fungerer litt som en sil også, det renser rett og slett vannet, så mye av disse næringsstoffene og sånt som vi ikke nødvendigvis vil ha ut i innsjøene våre og sånt, det blir igjen nede i den beverdemningen. Mm. Og der lagres det også enormt mye karbon. Så det var en nylig studie nå fra Schweiz som hadde sett på en cirka 800 meter av en bevebekk og fant ut at der blir det lagret opp til 98 tonn karbon hvert eneste år. Men, så det er veldig mye positivt rundt dette her med demninger og ja, stoppe flom og skogbrann og den type ting.
5: Hvorfor bygger de demninger i det hele og det store? Hva er slags påfunn?
7: Den er rett og slett for å ha stabilt vann rundt beverhytta, mm-hmm. for beverhyttene de har jo inngang under vann, som gjør at de er sikret for at rev og andre rovdyr ikke kan komme inn. Så de er veldig opptatt av å ha liksom, stabilt vannstand rundt den hytta. Så hvis det er store elver eller innsjøer der det alltid er vann, så bygger de ikke nødvendigvis demninger. Men når de slår seg ned i små bekker, der det kanskje er veldig sånn, varierende hvor mye vann det er, så bygger de demninger for å ha stabilitet og vann rundt hytta. Mm. Og i tillegg så gir det jo dem mer tilgang til vegetasjonen rundt også. For når de feller trær, så vil de jo gjerne fløte greiner og sånn hjem til hytta på vannet.
5: Men hva vet vi om hvor sårbare de er for klimaendringer, for eksempel flom?
7: Jo, det har vi faktisk nylig sett på. For det, vi har jo, ofte det jo mye flommer på våren, og da føder jo bevere unger inne i hyttene sine. Og de kommer ikke ut før, ja, kanskje rundt nå, august, når de kan liksom dykke ut på hytta på egen hånd. Så vi har sett på det, om disse flommene kan gjøre at beverungene rett og slett drukner inne i hytta. Og vi har ikke klart å få noe svar, helt klart svar på det, men det virker som spesielt sånn styrtregn og flom på sommeren, når beverungene akkurat har kommet ut og ikke er så flinke på å svømme enda. Det kan være veldig negativt for beveren.
4: Så det I beverens fordel også, hvis man greier å få de til å hindre oversvømmelser. Men det jeg lurer på må man liksom styre hvor de skal holde til? Da? For det vel litt sånn flaks og uflaks akkurat hvor en beverfamilie slår seg til, hvis man skal bruke de I en god hensikt, hvis du skjønner?
7: Ja, nei, det er jo vanskelig å styre akkurat hvor de slår seg ned. Det bestemmer de jo litt selv. Man kan jo tenke at dette et bra område, og her ønsker vi å ha bever. Men det veldig fort at de flytter på seg, så det vanskelig å styre. Så hvis man skal ha bever, så må man på en måte godta at de slår seg ned litt rundt omkring og kan flytte seg fra det området du ønsker at de skal være. Da.
4: Ja, for det funker ikke hvis menneskene flytter på dem. Har man prøvd det?
7: Ja, det har vært masse reintroduksjoner rundt I ulike europeiske land, men de, så lenge de har elver og bekker å svømme langs, så kan de flytte seg store avstander og slå seg ned gjerne der de synes det mest egnet. Da. Og det ikke nødvendigvis der vi synes det mest egnet.
4: Ja, de gjør som de vil.
7: De gjør som de vil, det absolutt sant.
5: Jeg bare lurer på, Hanna Kavli Lodberg-Holm, det noen ulemper med å ha bever så tett inn på oss?
7: Ja, vel, de gjør jo mye av seg, som vi har snakket om. De feller jo trær, og de kan demme opp områder, og det kan jo gå litt hardt utover både frukttrær og trær I folks hager som de setter pris på av og til. Og det kan jo også falle ting over veier og infrastruktur. Og så det jo dette med demningen, ikke sant? Så det ikke alltid like populært hvis det oversvømmer en vei, eller skog, eller landbruk, eller den type ting. Mm. Men samtidig så finnes det jo løsninger på alle disse tingene, ikke sant? Man kan beskytte trær med å ha netting rundt dem. Man kan installere noe som heter beaver deceivers, som en slags rør av netting, som kan sørge for at vannstanden I demningen ikke går alt for høyt opp. Så det jo ting man kan gjøre da, for å leve sammen med bever. Så jeg tror det veldig viktig at folk tenker på alle de positive tingene beveren bringer med seg. Da. Mm. Og alle de opplevelsene det kan gi. Så bever safari på sommeren, for eksempel.
5: Ikke minst det. Og så det jo slik at i Tjekka og I England så har beveren blitt hyllet for innsatsen sin. Det altså da slik at vi kanskje har sett litt lyse I elver og bekker og skoger når det gjelder beveren, tror du?
7: Absolutt. Det var jo et tilfelle I London nå, der de har gjeninnført bever i et sånn grønt område, og der de faktisk var med å stoppe oversvømmelsen av en T-bane I nærheten, som stadig ble flommet over. Mm. Og samme også I Tjekkia, så hadde myndighetene tenkt å bygge en demning til 1,2 millioner euro på grunn av en del utfordringer med flom, og plutselig kom det en familie med bever og bygget den demningen nesten over natten. Så den kan bidra med virkelig positive ting, altså, ja. Hvis vi lar den få holde på.
5: Det var en ting jeg tror jeg glemte å spørre om, det. Hva lever de av?
7: De vegetarianere, ja. Så det alt mulig plantemateriale, så mye trær som på vinteren, men det alt annet også av planter som vokser I vannet, og ja, små urter og ting som de finner på land. Til og med bringebær kan de spise hvis de får tak I det.
5: Mm-hmm. Altså, vi kan jo bare avslutningsvis si hurra for beveren, kan vi ikke det?
7: Absolutt.
5: Takk for at du ble med her I studio. Hanna Kavli Lodberg-Holm, førsteamanuensis I økologi ved Universitetet I Sørøst-Norge.
6: Du hører P2-pulsen I NRK P2.
4: Mange har kvittet seg med alt av plastredskaper fra kjøkkenet. Men har det egentlig noe for seg? Den plasten som vi omgir oss med jo egentlig overalt. Har det da noe å si om jeg bruker den akkurat I matlaging? Kollega Gry Veiby, hun spurte en kjemiker.
8: Se for deg en helgemorgen. Du har god tid, kaffen trakter, og du skal lage eggerøre. Du slår på stekeplata, knekker et par egg, oppi med litt salt og vann. Men så, i det du skal begynne å røre litt, så blir du bevisst på den svarte dingsen du har i hånda. For stekespade i plast, var ikke det skikkelig ikke bra? Og så kommer du på nyhetsinnslaget du så for ikke lenge siden. For det mange som har begynt å rydde vekk plastredskaper for helsa sin skyld.
9: Jeg har plastikk ennå, men jeg tar det mer og mer vekk, både i heimen og i de redskaper jeg bruker ute, i grill og bobil og ja.
10: Og Hege Boganes langt fra den eneste. Flere butikker over hele landet melder om stor pågang av kunder som kommer for å handle kjøkkenutstyr.
11: De skifter ut og kjøper nytt, og da går det som regel i tre og stålprodukter de velger.
8: Må vi slutte å bruke plast på kjøkkenet nå? Du hører på Ekko. Jeg heter Gry Veiby. Du har kanskje hørt det før. Plastredskaper på kjøkkenet ikke bra for oss. Men det kan virke som at det nå virkelig ferdig med å synke inn. Nettet fullt av tresleiver som julegaveforslag, og nordmenn går mann av huset for å bytte ut plastproduktene. Kjøkkenbutikker sier de merker økt pågang, faktisk så mye at treredskapene enkelte steder begynner å bli utsolgt. For flere studier viser at plast kan smitte fra stekespaden eller plastskjeen du bruker og øke kreftfaren. Men hvordan og hvorfor blir plastredskaper egentlig solgt da, hvis de helsefarlige? Til å hjelpe oss med å forklare alt dette her, så har vi invitert deg her til Ekko, kjemiker Alexander Sandtorv. Velkommen.
12: Tusen takk.
8: Du har skrevet flere lærebøker i kjemi, og jobber nå med en bok om plast som kommer neste år, der du har samlet forskning om for eksempel kjøkkenredskaper. Men først, hva slags redskaper bruker du selv på kjøkkenet?
12: Ja, si det. Altså, jeg er nok litt ukritisk, faktisk.
8: Som oi.
12: Ja, det den store ironien. Fordi at jeg tror egentlig ikke at mine individuelle valg har så mye å si. Så jeg har fraskrevet meg ansvar, rett og slett.
8: Men så du ikke redd for å bruke plastredskaper på kjøkkenet?
12: Nei, fordi at jeg omgjør meg som et moderne menneske med hundrevis av tusenvis av plastobjekter, så selv om jeg da bytter ut ett objekt, så er det da 0,001% av den mengden plast som jeg omgjør meg med. Så enten så må jeg redde fjølen helt og kvitte meg med alt, eller så må noe skje opp i systemet.
8: Åh, det var litt betryggende å høre, for jeg har nemlig med meg en svart stekespade.
12: Sett der!
8: Ja, den har jeg tatt med meg, og da jeg tok den fra kjøkkenet, så sa mannen min, du kan jo ikke bare ta med den, den må vi ha! Men så tenkte jeg, er det sånn at vi må kaste nå, liksom? Du har jo egentlig avkreftet det, at det jo ikke så farlig, kanskje.
12: Altså, jo, dette veldig komplekst, og det som jeg pleier å si, det at det aldri farlig å bytte ut plast med et annet materiale. Det aldri farlig. Men det som litt viktig å vite, og som nyanserer denne saken litt, det at jeg tror vi har lyst til å tenke at dette byttet har veldig stor effekt på vår helse. At for eksempel så, når du skal bytte ut den som du tok med deg i studio nå, med tre materialer, så tenker du, ah, nå har jeg gjort noe godt for min helse.
8: Mm.
12: Det som viktig å få med, det at det vet vi rett og slett ikke om det har en effekt, for det har ikke man studert. Og så er det jo også det, sant? Du omgir deg med så fryktelig mye plast. Forskningen veldig tydelig på at vi får i oss mikroplast fra veldig mange kilder. Det sant at en del av det på kjøkkenet, gjennom fjøler og brett og materialer som vi bruker der, emballasje spesielt. Men så er det også viktig å ha i bakhodet da, at det så mye plast i livene våre.
8: Ja, så det kanskje ikke så farlig, men hvis jeg bruker denne her da, for det gjør jeg jo virkelig, denne svarte stekespaden, hva det som gjør at den kan være farlig for meg?
12: Ja, og det en veldig nyttig metafor for meg, det at når vi tenker på plast, så tenker vi at ja, men plast jo plast. Det ikke sant. Hvis jeg tenker på plast som pasta, altså en god pasterett, så er selve plasten spagettien, for eksempel. Det som gir retten struktur. Men en pasterett jo mye annet også. Det saus, og det reker, og det krydder. Og sånn det med plast også, at polymeren, den biten som selve plast, det bare en liten del. Resten, sausen og krydderne og reken og alt dette her, det kjemikalier. Og i dag så vet vi at plasten vår tilsatt en enorm mengde ulike kjemikalier. Norsk forskning tyder på at tallet opp i 16 000 ulike kjemikalier, der rundt 4 000, altså en fjerdedel, problematiske. En annen type norsk forskning som er gjort ved SINTEF, da har de analysert hva det disse objektene vi har på kjøkkenet hjemme inneholder. Og de klarer faktisk ikke å finne ut av det, for det er snakk om så mange kjemikalier. Og vi veldig bekymret da for effekten av noen av disse stoffene, at de kan da smitte over når du lager mat med dem, inn i kroppen din. Og så det partikler, det vi kaller mikroplast, de bittesmå bitene med plast, og de vi også bekymret for.
8: Ja, så vi vet ikke helt hva som kan skje med kroppen hvis jeg bruker den her på kjøkkenet.
12: Og det det som så skummelt, et ord jeg har lyst til å bruke her, det som bekymrer meg veldig med dette, og som bekymrer mange forskere også, det at vi mennesker, sant, vi har gjort oss selv avhengige av plast. Vi ligger ikke merke til det, men alle som hører på noe, gjør det i dag. Ligg merke til all plasten du tar på.
8: Mm.
12: Det er fryktelig store mengder. Og nå i 2024 på tampen til 2025, så begynner vi akkurat nå å våkne for at dette er kanskje ikke bra. For det er så mange spørsmål vi har om mikroplasten, om kjemikaliene, hvordan disse vekselvirker, hvordan de kan ha utslag på helsen vår. Vi vet rett og slett ikke.
8: Men jeg så en studie som viser at vi kan få oss nærmere 5000 mikroplastbiter i kostholdet hvert år. For du sier jo som du sier at det er plast overalt, men hva betyr det? Altså, hvordan ser det ut? Kan man se det i antall poser for eksempel, for å få en beskrivelse av det?
12: Det er vanskelig å gjøre det faktisk, og det er en annen ting som jeg tror folk er nødt til å vite om mikroplast, det er at på samme måte som plast, det tenker vi plast er plast, så tenker vi også at mikroplast er mikroplast, og det er ikke sant. Mikroplast er per definisjon små biter plast.
8: Bitte små biter,
12: ja. Og det er derfor det heter mikro. Og du kan se det i mikroskop, men hvis du da kikker på 5000 mikroplastbiter, så vil du se at her er fred. De er jo helt ulike. Det er nesten snøfnugg. Vi sier at snøfnugget er
8: unikt.
12: Sant?
8: Ja.
12: Og det er snakk om både utseende på dem. De kan være fibre, de kan være runde, de kan være firkanter, fargen på dem, hva plasten består av, hvilke kjemikalier de har, overflaten, alt dette her spiller inn. Og det gjør det veldig vanskelig å si 5000 mikroplastbiter. Da vil en forsker si, ja, hvilken type mikroplast da?
8: Ja, for det er ikke noe, det er ikke noe eksakt svar på.
12: Nei.
8: Men du snakker om at det er plast overalt. Hvilke typiske redskaper har vi på kjøkkenet da, som kan bidra til å øke plast i kroppen?
12: De vanligste er jo de som smitter mest mikroplast, og det, grunnen til at vi kan være ekstra bevisst på de, det er fordi at vi bruker de til å lage mat, og vi vet at det er sånn mikroplasten kommer seg inn, typisk gjennom munnen. Og da er det jo snakk om fjøler som vi kjærer på av plast, det er snakk om plastredskaper, veldig mye emballasje, vi pakker maten vår inn i plastfilm, vi kjøper maten omringet av plastfilm. Når du begynner å legge merke til dette, når du faktisk våkner fra plastforhekselsen og ser hvor mye plast det er, blir du ganske sjokkert. Og alt dette her da er potensielle kilder til mikroplast.
8: For vi klarer jo så nesten ikke uten, for eksempel drikkeflaska mi er jo av plast.
12: Ja, min også.
8: Ja, vi har det overalt. Og nå snakker vi om plast med nesten litt sånn avsky, eller man er jo litt engstelig for det, men det var en tid da plast var en hendig nyvinning, og da skal vi tilbake til 50-tallet og en reklamevideo med stolte fabrikkarbeidere som viser fram maskinene som lager alt fra hvite engangskopper til lette vaskefat.
13: Plastics take the stage at an international exhibit in Amsterdam. The ingenious alchemy of coal and oil provides the material. Ingenious machinery presses and stamps and molds the material into a wide variety of products, articles for household use, as well as tools for industry.
8: Og det ble jo virkelig, det var jo virkelig revolusjonerende dette her da det kom.
12: De initierte plastalderen som vi lever i nå, popularisert på 50-tallet, og utviklet tidlig på 1900-tallet, litt avhengig av hvem du ser på. Så plast har blitt definerende for menneskeheten, faktisk. Vi sier jo at vi er i antropocen, menneskets tidsalder, som er definert av vår plastbruk. Og det er veldig viktig også, nå snakker vi om plast på en veldig negativ måte. Det er også veldig viktig for meg at plast er et mirakelstoff. Det er så hendig, og det er derfor det er blitt så populært. Og når vi skal inn i fremtiden, som er nå, The Future Is Now, som det heter,
8: ja,
12: så vet vi at det er helt urealistisk at vi skal slutte med plast.
8: Mm.
12: Det vi kanskje skal slutte med er plastmisbruk, og det vi kanskje skal gjøre, det er at vi skal finne andre materialer som er bedre, at vi skal bruke plasten vår på en bedre måte, og ikke minst at vi skal slutte med overforbrukssamfunnet.
8: Mm.
12: Så i fremtiden da, hvis vi spoler frem i 10, 20, 30 år, så tenker jeg at det er veldig sannsynlig at vi ser plast fortsatt. Før jeg kom i studio i dag, så tok jeg på meg kontaktlinser, sånn at jeg kan se den fine programlederen som sitter her. Og det er veldig vanskelig å se for seg at en plastlinse skal bestå av noe annet enn plast.
8: Mm. Ja, det er jo det. Du kan jo ikke ha noen linser som ikke er av plast.
12: Altså, papp liksom, det går jo ikke det.
8: Eller glass, det blir veldig tungt.
12: Gud, det.
8: Så det var jo både lett, billig å lage, og så kunne det også kastes etter bruk. Der er vi kanskje, ja, vi kaster jo fortsatt, men resirkulerer i hvert fall mer. Men det var vel også det at plaststoffet kom fra overskuddsmaterialet fra oljeindustrien?
12: Det er riktig. Så utgangsstoffet for å lage plast, det kommer fra petroleumsindustrien. I dag er det anslått cirka at 15% av det globale petroleumsproduksjonen går til plastproduksjon. Og dette var veldig hendig fordi at oljen blomstret jo, som sagt. Og da hadde man da disse råstoffene som man kunne bygge om til plast. Og noen av grunnene til at plast har blitt en så stor suksess som det har blitt, det er for det første fordi det er så gysla billig. Det er billigere enn nesten alle andre materialer. Mm. Så er det altså så lett å lage, så lett å produsere, og det er et mirakelstoff som du kan forme til alle slags former, alle slags farmer, alle slags tettheter. Bare tenk hva allsidig plast er. Så det er ikke rart at vi har havnet her i dag. Det som er rart, og det som vi mennesker er nødt til å lære på et eller annet tidspunkt, det er at vi er nødt til å ta en fot i bakken først. Det var ingen som tenkte noe særlig gjennom hvordan jorden kom til å bli 20, 30, 40, 50 år etter dette.
8: Nei, men allerede faktisk bare noen tiår etter at plasten kom, så skjønte man jo at bruk og kast hadde ført med seg problemer, og forskere på 60-tallet begynte å snakke om ulempene. Mm. For eksempel så man dyr som hadde spist plast og trodde det var mat, eller at de satt seg fast i plasten. Mm. Det er jo sånne ting man ser i dag også. Hvorfor har vi fortsatt med å lage så mye plast da, når vi visste jo at det var litt farlig allerede da?
12: Det er et veldig godt spørsmål, og noe som jeg har jobbet mye med å forstå det siste halvandet året. Og det beste jeg har kommet opp med, det er at det er ubeleilig for oss å endre oss. Og vi er nødt til å få det såpass i glaningen, og da tenker jeg spesielt på plastvalen 2017, endret noe i den norske befolkning. Vi så på plastforurensning på en annen måte. Vi så denne plastvalen som hadde magesekken full av plast, og plutselig så connecta vi liksom the dot, som det heter. Men det er jo, vi kan jo si det er bra at vi våknet, men vi kan jo også kritisere, sånn som du sier, disse biologene som kom på 60-tallet, at ikke vi lyttet da.
8: Vi kan kritisere oss selv, rett og slett.
12: Det kan vi.
8: Hva vet du om hva som skjer med kroppen vår når vi spiser mat som inneholder plast?
12: Det er jo det store tusenkroner spørsmålet, og det korte svaret er at vi vet ikke. Det er mye forskning på dette. Mikroplastfeltet som forskningsområde er veldig nytt og ungt. Vi snakker 20-30 år kanskje bare. Så det publiseres masse forskning nå på at vi finner mikroplast i ulike deler av menneskekroppen. Disse er jo veldig urovekkende selvfølgelig, men akkurat hvilken konsekvenser det kan og ikke kan få, det er fortsatt uklart. Men det er ganske god enighet om at det i alle fall ikke er gode nyheter å ha disse fremmede legemene inni kroppen.
8: Nei, såpass kan vi konstatere. Hvordan fant man ut at vi er fulle av plast? Altså, man har jo blant annet også funnet i hjernen.
12: Ja, den hjernestudien vet jeg ikke helt om jeg stoler på. For den er ikke fagfellevurdert enda.
8: Men man har funnet det i kroppen.
12: Ja, man finner det i kroppsvev, og man finner det i blodet, for eksempel. Ja. Men det som er, når jeg har snakket med forskere om nettopp dette, det er at mikroplastforskere er litt sånn, de er litt tydelige på at det ikke nødvendigvis er et problem at disse partikler går igjennom oss. Det er mange ting som går igjennom kroppen. Det som er et problem, det er hvis det bygger seg opp, hvis det begynner å blokkere deler av kroppen som er sensitivt, tarmene for eksempel. Mm. Så det er en del sånne spørsmål som man driver og jobber med nå. Men jeg har vært og sett hvordan man måler mikroplast. Det er dypt fascinerende. Jeg blir liksom full av andakt når jeg ser hvordan norske forskere driver og jobber med dette her. Dette var i sedimenta, det var på Niva, og da har man drevet og funnet mikroplast i norsk sediment ulike steder i landet for å kartlegge dette problemet. Mikronor-programmet heter det.
8: Og når du snakker om sediment, så er det
12: Nei, altså slam, altså ja, sand.
8: Slam, ja. Sand, ok.
12: Sagt med godt folkelig ord. Ja. Og da sitter de altså der og siler og måler og rører og koker, og til slutt da, så fikk jeg se et mikroskop. Der var en fiber, en mikroplastfiber, ja, funnet på en av norsk strand. Så dette her er noe som jeg har bare lyst til å løfte frem at man jobber med i Norge i dag. Vi har veldig gode fagmiljøer som driver med plastforskning i Norge, og det skal vi være stolte av.
8: Ja, plastforskerne rett og slett. Mm. Er det mulig å i det hele tatt unngå at mikroplast blir en del av kostholdet vårt?
12: Det er det som er, hvis vi tar det tilbake til å bytte ut disse steikeinstrumentene da, har det en effekt eller ikke? Så grunnen til at jeg er så skeptisk, eller at jeg ikke bare er 100% positiv, det er nettopp det at vi får i oss så mye plast så mange steder.
8: Ja.
12: Og jeg tenker at hvis vi skal tenke hva skal vi gjøre nå, det er et godt spørsmål, så er det jo noe med bevisstheten selvfølgelig, at vi våkner fra dette problemet, men også at vi slutter med den helsikkens overforbrukende plast.
8: Så bruk, hvis du har plastredskaper på kjøkkenet, så bruk de du har på en måte, eller?
12: Ja, eller hvis du er redd for dette, hvis dette bekymrer deg, hvis du får dårlig følelse av dette, aldri farlig å bytte ut plastinstrumenter med noe annet.
8: Nei, og hvis du vil bytte de svarte plastredskapene, som jeg har hørt er farligst av alle, hvor skal man gjøre det?
12: Det er vel gjenvinning, tror jeg.
8: Ja, plastgjenvinning da, rett og slett. Så det, ja, det går i det store sirkelløpet.
12: Mm.
8: Men hvis man er litt redd for dette her, så bare bytte ut med tre.
12: Ja, det er aldri farlig.
8: Aldri farlig. Og så var det jo en klimaforhandling tidligere i høst. Og
12: ja, sorry. Jeg ble så lei meg.
8: Ja, det var jo ikke gode nyheter for plastavtale, for det klarte man ikke å komme frem til. Og ifølge tall fra Verdens Naturfond så produseres 430 millioner ny plast. Altså 430 millioner tonn ny plast hvert år. Vi drikker mye av det, vi kler på oss det, og vi bader og spiser og smører på oss plast. Så
12: ja, for det er det som er min viktigste budskap i dag, det er at det er dette vi må se på. Det er ikke de der, den ene tingen du har hjemme, det er det store bildet.
8: Mm.
12: Og det er ingen tegn på at plastproduksjonen globalt går ned. Den ser bare ut til å vokse.
8: Mm.
12: Og det er derfor at det kan også bli symbolsk på en eller annen måte. At du bytter ut den ene tingen hjemme, ok, kanskje det er 5000 partikler du sparer deg da. Hva med alt det andre?
8: Mm. Men er det ikke bra med litt bevisstgjøring da?
12: Jo, og det er bra at folk engasjerer seg, og jeg skal ikke tråkke på det engasjementet, men jeg synes det er kjempeviktig når vi snakker om helse, når vi snakker om miljø, når vi snakker om hvilke valg vi tar, så vet vi jo historisk at det er veldig lett at man blir opptatt av et eller annet mikroskopisk bit.
8: Mm.
12: Jeg tenker spesielt på ja, at man blir opptatt av bare den ene tingen. Så man skal gjøre det også. Men det hjelper ikke alle organismene i havet at du bytter ut en ting hjemme.
8: Nei, men si man blir mer opptatt av det, kunne det hjulpet med for eksempel innholdsfortegnelse på klær, på kjøkkenredskaper, på alt mulig, for en, å bevisstgjøre oss.
12: Ja, sant, og en viktig ting der, det er at jeg har fokus på systemet, og en ting som mangler, som er faktisk veldig dårlig at det mangler, det er at vi må jo vite hva plasten inneholder. Kjære venner, det er krise at vi i dag opererer med så mange kjemiske stoffer, og vi vet ikke hva det er engang.
8: Ja.
12: Det er krise. Dette kan vi gjøre noe med, folkens. Dette er systemendring, dette er EU, dette er regulering.
8: Og så dette er en direkte oppfordring til politikerne,
12: ja,
8: er ikke det?
12: Ja, kjært dere!
8: Siste oppfordring, vi trenger litt mer innholdsfortegnelse på ting. Til EU og politikerne og verdenssystemet, kan vi vel si. Alexander Sandtorv, kjemiker og forfatter av en bok om plast, som snart kommer. Takk for at du var med for å gjøre oss litt smartere om dette komplekse temaet. Og det var reporter Rikke Eckhoff som hadde forberedt denne saken.
5: Sa programleder Gry Veiby i et gjenhør fra Ekko i fjor.
4: Hvor omfattende vil du si at klesskapet ditt er, Jakob?
5: Det er ikke så, sånn, jeg har ikke noe sånn walk-in-closet, hvis det er det du tenker på.
4: Nei, sannsynligvis, skjønner du, så har du omtrent 250 plagg i skapet. Det er i hvert fall det gjennomsnittsmannen i Norge har. Og hvis jeg er en gjennomsnittskvinne, så har jeg omtrent 500 plagg, altså dobbelt så mange som deg. Og dette vet vi. Ja, du må tenke litt etter nå.
5: Ja.
4: Og jeg er usikker på om et sokkepar teller som ett eller to plagg, for å si det sånn, men det er med sokker og undertøy, og altså bare sånn at det er sagt,
5: ja,
4: før du går helt i spinn og tenker over hvor lite klær du har. Ja. Men dette her da med hvor mange plagg vi har hjemme, det vet vi fordi at en forsker på Oslo Met, Vilde Haugrønning heter hun, hun har dratt hjem til et utvalg heterofile par over hele landet. Der har hun gått gjennom alle plagg, altså fra undertøy til votter, noe som for øvrig tok mellom 2 og 4 timer hjemme hos hver familie, hvor man så på, snakket om, kategoriserte og fortalte historien til hvert enkelt klesplagg.
5: Er det så lov til å spørre hvorfor?
4: Vi skal ikke drive med kritikk av forskningen her, men nei da, Vilde, som altså da har skrevet en doktorgrad om klær og kjønn, hun sier at det er ikke likestilling i klær, og det er noe vi bør få kunnskap om.
5: Mm.
4: Vi må forstå hvorfor det er at kvinner ofte blir beskyldt for, og da tydeligvis har, veldig store klesgarderober. Og før du nå rekker å si, ja men de jo shoppinggale alle sammen, så viser denne forskningen at nei, det ikke nødvendigvis sånn, det samfunnets forventninger om variasjon og ulike antrekk for kvinner som hovedforklaringen.
5: Ja, og dermed så tok jo denne saken en litt mørkere vending, og deilig og godt er det. Hva slags klær er det vi samfunnet forventer av en kvinne da?
4: Jo, fordi at de fleste av oss, om vi damer eller menn, om det Jakob eller Trine, de fleste av oss har jo ulike klær til ulike anledninger, ikke sant? Vi har et sett, eller noen sett til fest, noe til friluft, noe til jobbklær, eller kosetøy som vi tar på oss etter jobben, for eksempel. Og det de her hverdagsklærne som det viser seg at kvinner har mye mer av enn det menn har. Fordi mens du og dere menn som hører på, dere stiller jo da som oftest i bukse og en genser eller skjorte, eller en t-skjorte som du har på deg i dag. Mens vi kvinner, vi har varianter av bukser, mye flere lengder og vidder og alt mulig, bluser, gensere, skjørt og kjoler. Og når liksom, tilbudet finnes der i flere plagg, så forventes det også at man kler seg mer variert som en kvinne. Og så må vi da selvfølgelig understreke, som jeg også gjorde i starten, en god del av disse 500 plaggene er også undertøy og strømpebukser, for eksempel.
5: Ja, for det er jo lett å bare fleipe det her vekk,

garderoben sin. Men likevel, David Bowie, han likte jo å mene ting også, og i 1980 så skrev han en sang der han egentlig harselerte rundt moteindustrien, og mente at den var både overfladisk og var preget av en flokkmentalitet. Vi skal selvfølgelig høre sangen, Fashion.

0: Umiskjennelige David Bowie der med fashion.
1: Du hører P2-pulsen i

0: NRK P2.
1: Det er altså 15 år siden terrorangrepene 22. juli 2011. For stadig flere unge er dette noe som skjedde før de selv kan huske. Eller rett og slett før de ble født. Hvordan forandrer det måten vi snakker om 22. juli på? Vi snakket tidligere i sendingen med avdelingsleder for undervisning ved 22. juli-senteret Jarle Sundve og Idun Soltvedt Kleibo, som var i barnehagealder da angrepene skjedde. Nå sitter hun i fylkesstyret i AUF Oslo, og vi spurte Idun hva hun vet om 22. juli.
2: Nei, jeg har jo lært en del, både gjennom skolen og gjennom AUF. Men jeg tror det som på en måte var mitt sånn første møte med, med 22. juli gjennom skolen, er jo den der læreren som spør, er det noen som vet hva som skjedde 22. juli 2011? Mm. Og så er det en som rekker opp hånda og sier at ja, det var et terrorangrep, det var en bombe i Oslo, og det var en mann som skjøt veldig mange på Utøya. Og det er liksom veldig kort oppsummert, noe veldig stort som skjedde, og jeg tror også det er en veldig stor forskjell fra min generasjon til kanskje deres, at vi har ikke kjent på den usikkerheten, alle de spørsmålene, hvorfor, hvordan kunne dette skje, hva er det som skjer nå, som man satt, mens, ikke sant, alle snakker om den der, hvor var du når 22. juli skjedde, man satt klistret foran skjermen, jeg husker jo ikke det, så jeg har liksom bare fått slutten med en gang, jeg har fått alle faktaene, rettssaken, dommen, alt det med en gang, så jeg har kanskje et litt mer distansert forhold til det, fordi jeg ikke var midt oppi det, som veldig mange var. Det tror jeg mange i min generasjon kanskje kjenner litt på, når vi snakker om 22. juli.
1: For du var 3 år.
2: Det stemmer.
1: Ja. Husker du første gang du fikk vite om noen som fortalte om 22. juli?
2: Ja, jeg har et veldig klart minne av det på ettårsmarkeringen etter 22. juli, så var vi med barnehagen på Jungstorget og sang «En himmel full av stjerner», sammen med Lillebjørn Nilsen. Mm. Og det husker jeg som veldig fint, men så husker jeg også at det var noe jeg ikke helt skjønte, at her var det de unge voksne som hadde dødd, og jeg forstod jo at disse var unge, men jeg synes jo de var så voksne, ikke sant? Jeg var jo bare 4 år, men når jeg ser på det nå, så er jeg eldre enn mange av de som døde, og det er jo ufattelig vondt å kjenne litt på det at, altså, dette her er, altså, folk som er helt like meg, bare født 11 år tidligere. Mm.
1: Vi var på den samme plassen, og jeg har lyst til å spørre deg, Jarle Sundve, du er avdelingsleder for undervisning ved 22. juli-senteret. Var du også der på Jungstorget den gangen?
3: Ja, det var jeg faktisk. Gode minner av det, lenge før jeg begynte på 22. juli-senteret.
1: Ja. Vi skal snakke om dere i 22. juli-senteret, og hvordan dere forvalter den kunnskapen videre, men bare først litt videre til deg, Idun. Hvordan snakker ungdom på din alder om 22. juli?
2: Jeg tror det er veldig forskjellig fra miljø til miljø. Og jeg er nok litt farget av at jeg har vært med i AUF. Men folk har en litt sånn, jeg vil si folk er ganske nysgjerrige, altså de har lyst til å lære, men så tror jeg det også er en sånn, kanskje en litt barriere mellom oss og de som er litt eldre. At når vi snakker om det, så har vi kanskje kanskje det er litt enklere for meg å snakke med noen som er like gamle. Mm. Fordi at vi har på en måte samme forhold til det. Men det å skulle spørre noen som er litt eldre kan være litt sånn skummelt, fordi du vet ikke helt hvilke minner de har knyttet til det. Hvilke følelser som er med. For det er jo ganske sterke følelser også for vi som bare har lært om det gjennom bøker. Mm. Men at det er kanskje litt skummelt av og til å skulle snakke om, selv om man er nysgjerrig. Og så tror jeg det er at man må anerkjenne at det er veldig store forskjeller. Når vi hadde om det på skolen, så er det jo, jeg synes det var vanskelig å snakke om det, og jeg synes det var litt tungt, mens andre var litt mer opptatt av hva vi skulle gjøre i friminuttet, ikke sant? Mm. Og det er en helt naturlig forskjell som vi kanskje må, man må være litt obs på da.
1: Ja, Jarle, du er altså da avdelingsleder for undervisning ved 22. juli-senteret. Hva mener du at det aller viktigste en 15-åring eller en 16-åring får vite om 22. juli i dag?
3: Godt spørsmål. Vi har sett på en måte, det er mange fortellinger om 22. juli, hvor jeg har sett disse narrativene bevege seg etter hvert som tiden har gått. Først at det, på en måte, den fremtredende historien var den kjærlighetshistorien, at det var et angrep på oss alle, og vi responderte med rosetog og samhold, og at vi på en måte tok tilbake gatene. Og så ser vi nå ved 10-årsmarkeringen, så vi at da ble det kanskje mer fokus på at dette var et villet politisk angrep, rettet spesielt mot Arbeiderpartiet og AUF, og man fikk opp det aspektet ved det. Det ble mer fremtredende. Og i år så er det kanskje at vi får fram at dette var et angrep for å forsøke å forandre Norge. Det var et angrep på det mangfoldige Norge, det flerkulturelle Norge. På en måte det blir det viktigste. Dette er et planlagt, villet, politisk høyreekstremt angrep, hvis hensikt var å forandre samfunnet vi lever i. Mm.
1: Idun, er det den historien også som går i dine politiske kretser?
2: Ja, det er jo det. Og det er jo, altså, vi snakker mye, jeg har hørt veldig mange ganger at vi må snakke sant om 22. juli. Men så er det jo veldig mange versjoner av den sannheten. Og det vi kanskje er litt, altså mens andre er mer opptatt av å snakke om hvilke holdninger han hadde, så er andre mer opptatt av å snakke om volden. Og jeg tror begge deler er viktige å snakke om. Og jeg tror også den, ikke sant, hva var det, hvilke verdier er det jeg har? Og det er de verdiene han gikk til angrep på. Og det er jo egentlig verdier de aller fleste står inne for. Og så, nå er vi jo mye på sosiale medier og sånn, og da ser vi jo, jeg ser jo kommentarer, jeg ser jo, altså, mange stygge ting som skrives, som ikke nødvendigvis går på 22. juli, men en sånn, manglende respekt da, for andres verdier og meninger. Og det tror jeg også er ganske, det er ganske vondt når man er altså, ung og politiker, og ikke nødvendigvis bare AUF-er, men altså, generelt når man mener noe, at noen skal gå til angrep på din rett til å mene noe. Og det tror jeg er, jeg tror altså, hvem som helst kan gå inn på et Facebook-kommentarfelt, et VG-kommentarfelt og se ganske mye fælt. Det tror jeg også vi må bare, jeg vet ikke om man kan si slutte med, men altså snakke om at disse kommentarene kommer ikke bare rundt 22. juli, det kommer ikke bare på 22. juli, det kommer hele tiden, og noen får de veldig mye oftere enn andre. Og det er jo nettopp disse verdiene han gikk til angrep på, og det tror jeg også vi er nødt til å være flinkere til å snakke om, ikke bare 22. juli, men også hele resten av året.
1: Mm. Jarle, allerede for flere dager siden så valgte redaktørstyrte medier på Facebook å enten å stenge eller å moderere kommentarfeltene sine. Vi i redaksjonen, vi sjekket en del kommentarfelter tidlig i morges, og allerede klokken 16:30 i morges så kom de første hatmeldingene på helt vanlige Facebook-sider, redaktørstyrt Facebook-sider, der blant andre Gaute Skjervø fikk klar beskjed om hva han var verdt. Hvorfor har det blitt sånn?
3: Først og fremst en veldig trist utvikling og sier noe om viktigheten av å lære om 22. juli og ikke minst tankegodset som ligger bak her, for det er det som kommer frem her, det høyere ekstreme tankegodset. Og hvorfor det har blitt sånn? Altså, vi på 22. juli-senteret er jo litt opptatt av å fortelle historien om at disse meningene har jo dette høyre ekstreme, disse høyre ekstreme meningene har jo eksistert lenge. Så vi må jo sette 22. juli i en kontekst. Det var høyre ekstreme meninger før 22. juli, det var etter 22. juli. Og det som kanskje har skjedd den siste tiden er at de har blitt synligere. Spørsmålet vi stiller og mange andre er på en måte om vi ser at markørene for hva som er greit å ytre seg om i det offentlige rom, opplever vi nå på en måte en normalisering av ekstreme ytringer. Så meningen har alltid vært der. Vi har hatt også høyreekstreme angrep før 22. juli, vi har hatt etter 22. juli. Men kanskje det nå har de høyreekstreme ytringene har kommet fra på en måte lukkede forum og inn i kommentarfeltet, at det er det vi ser nå.
2: Ja, altså jeg Vi spøkte jo litt i sted om dette TikTok-formatet, at på 20 sekunder så skal alt bli sagt, og at det kanskje er litt annerledes fra radio. Men jeg tror det er noe sant i det at altså, høyere ekstreme holdninger, de passer, eller generelt ekstreme holdninger, passer veldig bra på sosiale medier, ikke sant? Fordi at algoritmene pusher alle disse ytterpunktene. Når du ser på TikTok, så ser du enten ting du er helt enig med, eller ting du er helt uenig med. Det er ikke noe midt imellom. Og det tror jeg også gjør at, som sagt, at disse holdningene blir litt synligere og blir tydeligere. Og dessverre så tror jeg også det har smittet litt over på tradisjonelle medier, NRK og VG. Med ungdomspolitikere så ser vi jo veldig ofte at man, hvis du skal bli hørt, så må du gå ut med et veldig ekstremt standpunkt. Og så når du kommer på trykk, være litt sånn, nei, nei, det var ikke helt det jeg mente. Men debatten polariseres, og da blir altså, høyere ekstreme holdninger, andre ekstreme holdninger, de blir veldig mye mer fremtredende, og det blir enklere å pushe fram. Så jeg tror det er noe med at, jeg tror dessverre at sosiale medier og algoritmer er litt, det er litt gift, dersom man skal jobbe mot ekstreme holdninger generelt.
1: Mm. Jarle Sundve, hvordan jobber 22. juli-senteret med å fortelle historien så nøyaktig og sånn ferdig som mulig? Hva er måten dere jobber på?
3: Ja, vi skal jo både være et minne og et læringssenter, og i læringen så er vi opptatt av å både fortelle årsakene til og konsekvensene av terrorangrepet 22. juli 2011. Og i dag åpner vi et nytt senter, nytt permanent senter i tilknytning til Høyblokka. Og der tar vi jo nå i større grad høyde for at det kommer mange besøkende uten egne minner. Så virkemidlene vi bruker er sterkere enn det som både har vært nødvendig og ønskelig tidligere. Så det er viktig å få frem sannheten om hva som skjedde den dagen. Det er viktig å få frem at dette var et planlagt angrep, og et politisk motivert høyere ekstremt angrep. Og så forsøker vi å stille noen spørsmål. I undervisningsavdelingen så er vi opptatt av å utfordre de velkjente narrativene, og samtidig utfordre elevene på hva slags samfunn de ønsker å være en del av, ikke sant? Og hvilket ansvar som vi må ta da, for å sikre oss det samfunnet vi ønsker. For vi vet at demokratiske verdier er, altså viktigheten av demokratiske verdier er synkende bak, ja, fra den oppvoksende generasjonen. De er mindre opptatt av disse demokratiske verdiene enn det de har vært tidligere, og det er en utvikling vi må forsøke å motvirke. Mm. Så dette er som demokratisk motstandskraft, rett og slett, og vi prøver å gjøre det til for å synliggjøre viktigheten av det å leve i et demokrati, og synliggjøre høyre ekstremismens angrep på det samfunnet vi er glad i, både hva gjelder muligheten til å ytre seg, men også på en måte muligheten til å leve et mangfoldig samfunn, hvor kvinner og menn også har like rettigheter og muligheter. Mm. For det er også en historie som egentlig har forsvunnet litt fra det, og fra liksom historien om 22. juli. Dette var også et angrep på kvinner. Det var misogyni, det var kvinnefientlighet, muslimhat, kvinnefientlighet. Det er mange aspekter ved dette angrepet som det er viktig å få belyst, og viktig å få problematisert.
1: Idun Sortevedt Klebo, hvordan kan tanken om hvor viktig et demokrati er, vinne mer plass i din generasjon? Vi snakker akkurat nå om at ja, det kan virke som om demokratiet faktisk er under press over store deler av verden akkurat nå.
2: Ja, jeg tror det er vanskelig å komme unna det, at, altså, hvordan vi ser at verden går ellers. Og når du ser på Donald Trump og det som skjer i USA, så er det jo ikke rart, egentlig. Altså, det er jo helt naturlig, egentlig, at den typen holdninger blir mer normalisert når de holdningene får plass i Det Hvite Hus, når det kommer til kvinnefientlighet og fremmedfientlighet. Og så tror jeg jeg tror det handler litt om å ha en optimisme også, og være litt konkret og sette oss litt inn i en kontekst i denne fortellingen. For når vi hører om 22. juli, så er det veldig ofte om terroristen, eller om offrene, eller om de etterlatte. Og det er en kjempeviktig fortelling. Men vi unge må også bli plassert inn i den historien. Hvor var resten av Norge? og stille litt sånn spørsmål, ok, hva min rolle i denne historien? Hvem var jeg hvis jeg hadde levd der? Og ja, jeg vet ikke, stille litt, være litt sånn, prøve å liksom fortelle en historie hvor de også føler at, eller vi føler at vi har en plass i at vi kunne også, vi må også jobbe for å forhindre dette. Hvordan gjør vi det? For det er jo ikke på 22. juli vi gjør det. Det er jo hele resten av året. Hvordan gjør vi det? Hvordan bruker vi demokratiet? At unge ikke bruker stemmerett er jo sånn sett kjempefarlig. Det er jo noe man kan jobbe for å motvirke at demokratiet forfaller. Det er sånne type ting jeg tror vi må bli flinkere til hele tiden. Tenke, hvordan setter vi unge inn i denne konteksten? Hvilken plass hadde vi i denne fortellingen? Og da tror jeg det blir litt enklere å sette seg inn i det. For mange.
1: Jarle Sundveig, hvordan gjør man det? Helt til slutt.
3: Ja, nei, veldig fine refleksjoner i det. Vi er jo veldig opptatt, altså, vi har alle vært på ulike, om det er Holocaust-senteret eller andre, hvor man på en måte går, er på et sted, man går ut og man er helt flatt og har mistet troen på menneskeheten. Vi er veldig klar over det på 22. juli-senteret, at det er en fare. Så vi vil jo veldig gjerne at de besøkende, og særlig ungdommer og de mange elevene vi har, går ut fra oss med håp og handlekraft, da. En slags sånn, at de skjønner viktigheten av å verne om de verdiene som vi kanskje i stor grad tar for gitt.
0: Ja, det sa Jarle Sundve, som er avdelingsleder for undervisning ved 22. juli-senteret. Vi hørte også Idun Soltvedt Klæbo, som sitter i fylkesstyret for AUF i Oslo.
1: Noen minutter igjen av dagens P2-pulsen, og det er jo en del minutter igjen av sommeren 2026. Og jeg vil vel kanskje si, Trine, at vi er inne i andre satsen av sommeren, og det bringer meg da galant over på andre satsen av Vivaldis sommeren, fordi at i 2012 så rekomponerte Max Richter andre satsen, eller egentlig hele årstidene til Sali Vivaldi. Og det ble så vakkert det. Så fikk han med seg stjernefiolinist Daniel Hope med på laget, og vi skal høre bittelitt av andesatsen fra sommeren, og vi valgte å gjøre på det her. Daniel Hope på fiolin.

Og med Vivaldi på øret så pakker P2-pulsen sekken og begir seg videre ut I dagen. Jakob Arvola og Trine Bråten har vært dagens programledere, men vi har fått god hjelp fra Kadra Yusuf, Olav Tessem Vidsvang, produsent Magnus Løge Hagen og vaktsjef Hilde Bjørnskev. Og P2-pulsen tilbake igjen I morgen klokka 10, og så det altså Vivaldi som får de siste tonene I dag.

0: Klokka er 7, her NRK Nyheter. Klimaendringer gjør tørken i Europa verre, det slår en fersk rapport fast. De høye temperaturene i vår og sommer har ført til alvorlig tørke flere steder på kontinentet, med store konsekvenser for blant annet landbruket.
1: Europas uvanlig høye temperaturer suger vannet ut av jorda, sier Dominik Schumacher ved ETH Zürich. Han en av forskerne bak en fersk rapport fra World Weather Attribution, et forskningssamarbeid på klimaendringer og ekstremvær. At det skjer så tidlig bekymrer, sa Schumacher da han presenterte funnene. Halve sommeren ligger fortsatt foran oss.
2: And half of the summer is still to come.
3: This drought is not primarily a story of low rainfalls.
1: Tørken skjer ikke bare på grunn av for lite regn, sier Mariam Zakaria ved Imperial College London. Faren for tørke øker selv om det regner, fordi vannet fordamper raskere enn det kan erstattes, forteller hun.
3: Precipitation can compensate.
0: Rapporten vil Skorpen Vikan. I Frankrike har rundt 12 000 mennesker blitt evakuerte på grunn av kraftige skogbranner sørvest i landet. Ifølge lokale styresmakter måtte i morgentimene i dag 7 000 personer reise fra flere campingplasser og et bostadområde ved en populær turiststad vest for Bordeaux. Det må på plass en fast brannkommisjon som kan se på konsekvenser og ikke bare skuldspørsmålet etter en brannkatastrofe. Det kravet fra Brannfaglig Fellesorganisasjon etter brannen i Krokstad-Elva. I går begynte krimteknikere arbeidet i området. En av hypotesene til politiet at noen har vært uvarsame slik at brannen startet. I Midtøsten har det i natt igjen vært nye angrep mellom USA og Iran. USA har angripet en grenseovergang mot Irak. Mens et oljetankskip har tatt fyr etter en eksplosjon sør for det viktige Hormuz-sundet, ifølge Iran. I tillegg hevder den iransk støtta Houthi-militsen i Jemen å angripe to saudi-arabiske tankskip i Rødehavet. Så skal vi høre at det urovekkende mange som har blitt fråtekne førerkortet etter råkjøring i sommer, ifølge utrykningspolitiet. I tillegg det mange flere som får bøter grunnet høy fart, forteller UP-sjef i Nord-Norge, Geir Martinsen.
4: Vi har jo hatt noen kontroller som har gitt voldsomme utslag. Vi hadde jo blant annet en kontroll i Evenes-området. Det var jo 10 førerkortbeslag, og det mye på en formiddag. Det tror jeg knapt at jeg kan huske at vi har hatt.
0: Det var nyhetene det, og det fikk du av Hanna Kolås.
5: God morgen og vel møtt til Nyhetsmorgen. Vi har dette å by på i dag, torsdag 23. juli. Norge trenger en brannkommisjon etter storbrannen i Krokstad-Elva. For politiet har feil fokus, det mener brannorganisasjonen.
6: De ser kun på startbrann og om det et skyldspørsmål eller ei. Mens de ser ikke på hvorfor dette kan spre seg til å bli en så stor brann.
5: Nye amerikanske åtak mot Iran. Brennende skip både i Rødehav og Hormuz-sund etter nok en urolig natt i Midtøsten. Og det knusktørt på kontinentet. Vinbøndene blant de som merker konsekvenserne. Fristen for å svare på tilbud om høyere utdanning går ut i morgen. Hva bør du eller denne unge håpefulle velge? En karriererettleder kommer til oss for å gi sine beste råd. Nyhetsmorgen i dag, Bjørn Østrem-Jukastein i studio. Brannen i Krokstad-Elva har sett en skikkelig støkk i mange. I går begynte krimteknikere arbeidet i området, og en av hypotesene til politiet at noen har vært uvarsamme slik at brannen startet. Brannfaglig fellesorganisasjon foreslår nå at det blir opprettet en fast brannkommisjon, for medan politiet er opptatt av hvem som har skulda, kan en kommisjon se hvordan slike branner kan unngås, mener organisasjonen.
7: Ødeleggelsene er enorme. Over 100 boliger ligger igjen som aske etter flammehavet i Krokstad-elva i helga. Brannen den største i fredstid på over 100 år i Norge. Tilsammen har over 100 brannfolk deltatt i arbeidet. Det samme har 6 brannhelikopter. Nå vil Brannfaglig fellesorganisasjon, BFO, få på plass en fast brannkommisjon for å lære av slike hendelser.
8: Vi må ha fagfolk som kan komme inn når store katastrofer som dette skjer, og de må se og rett og slett finne ut hva gikk galt.
7: En ordning som ville fungere litt som havarikommisjonen gjør for luftfarta, sier faglig leder Morten Bæland.
8: En sånn kommisjon må jo bli kalt ut tidlig, gjerne sammen med politi når man ser at det går så galt. Og utfallet av kommisjonens arbeid må jo være å lære av dette her. Hva gikk galt, hvorfor ble konsekvensene så store, og hva kan vi gjøre for å forbedre dette i fremtiden.
7: I dag er det politiet som etterforsker brann. Men det er ikke nok, mener BFO.
8: De ser kun på startbrann og om det er et skyldspørsmål eller ei. Mens de ser ikke på hvorfor dette kan spre seg så, til å bli en så stor brann. Så de ser ikke på konsekvensene etter startbrann.
7: Det er ikke første gang en brannkommisjon er blitt foreslått. For knapt 6 år siden ba Arbeiderpartiets Lene Vågslid om at regjeringen skulle utrede etablering av en slik ordning. Men forslaget ble nedstemt og fikk kun støtte fra Miljøpartiet De Grønne og AP selv. Men i dag vil ikke regjeringen garantere at det skjer med det første. Sier statssekretær Kristine Kalseth i Justisdepartementet.
9: Nå er det første og viktigste at vi gjennomfører en god og grundig evaluering av den brannen vi har hatt i Krokstadelva, og at den evalueringen trekker inn alle de berørte instansene og ser på hele bredden, både de bakenforliggende årsakene og selve håndteringen. Og så må vi løpende vurdere fremover om disse evalueringene dekker det behovet vi har for læring, eller om vi skal se på en løsning for eksempel med en sånn brannkommisjon.
5: Reporter i denne saken, Helene Gjelseth Holen, Kjartan Rørslett og Snorre Tønseth. Så skal vi utenriks. Krigen mellom Iran og USA holder fram, og amerikanerne har gjennomført åtak i Iran for 12. natta på rad. Samstundes har skip i både Rødehavet og Hormuzsundet blitt utsett for eksplosjoner, eller det har vært eksplosjoner på skipet i natt. Og utenriksreporter Nora Geiran Dingstad, dette fører til at oljeprisen stiger.
10: Ja, nå den oppe på $93 fatet, og det skjer etter at et Saudi-eid skip ble truffet av det som skal være flere prosjektiler i Rødehavet i natt, omtrent 70 nautiske mil sørvest for havnebyen Al-Shukaik i Saudi-Arabia. Og kapteinen på skipet sier at det står i brann etter at det ble truffet, ifølge det britiske skipssikkerhetstjenesten UKMTO. Og den iransk støttede Houthi-militsen, som holder til i Jemen, har nylig lagt en blokade på saudiarabiske fartøy, og de truer med å angripe alle skip som prøver å levere varer og olje til havner i Saudi-Arabia. Og de sier nå i natt at dette skipet som står i brann er et av 2 skip som de har stanset, fordi de var i ferd med å bryte denne blokaden. Ingen skal være skadet, og det skal heller ikke være fare for miljøskader. Og samtidig så brant det i et skip i Hormuzstredet i natt, etter at Iran sa de hadde stanset 3 skip som forsøkte å passere et minelagt område. Og brannen startet etter en eksplosjon. De 2 andre skipene snudde etter hendelsen, og Iran gjentok at de har full kontroll på Hormuzstredet, og at dette er helt stengt.
5: Det til havs, men også til lands, hadde vært mye som har skjedd i natt.
10: Ja, den iranske revolusjonsgarden sa i natt at 2 personer er drept i et amerikansk angrep mot en grenseovergang til Irak, noen få mil inn i Iran, i Persia-bukta. Og like etter 6:30 i dag så siterte Reuters Irans revolusjonsgarde, som sier at Iran har angrepet amerikanske militærbaser i Kuwait. Og den amerikanske Midtøstenkommandoen CENTCOM sier i natt at målet med de amerikanske angrepene mot Iran er å redusere Irans evne til å true sivil skipsfart, mens en iransk officer I går truet med gjengjeldelse dersom Iran, USA angrep iranske kraftverk eller broer. Så det mye frem og tilbake her nå.
5: Og denne urolige situasjonen har gjort at det norske utenriksdepartementet nå har kommet med reiseråd for nordmenn I regionen.
10: Ja, I går oppdaterte de reiserådene sine. De fraråder nå å reise til Jordan, Kuwait og Bahrain, med mindre det strengt nødvendige reiser. Og dette jo da nye oppdateringer, men det ikke nytt at det har vært spenninger også I disse landene. Tidligere, I forbindelse med at denne krigen startet, så var det også frarådet å reise til disse landene.
5: Takk skal du ha, utenriksreporter Nora Geiran Dingstad. I morgen går fristen ut for å takke ja eller nei til studietilbud som kommende studenter har fått tenke på de siste vekene. En av bransjene som sliter med rekruttering tollerne, og særlig I Nord-Norge det vanskelig å rekruttere. Tollerutdanningen I Stavanger har nå sett av egne studieplasser med praksis I Nord.
11: Egentlig bare en stor lettelse, og veldig, man blir jo kjempeglad så klart av å komme inn på noe man har prøvd på lenge.
12: Sier Sigve Tronstad Jakobsen. I år ble det full klaff for tromsøværingen som har søkt på en av plassene med praksis I nord.
11: Jeg har hørt at veldig mange vil holde seg til I Sør-Norge og ikke har lyst på å reise nordover. Jeg tenkte jo at det kanskje var en bedre mulighet for å komme inn med å søke den.
13: Det har vært utfordrende nå I lang tid.
12: Sier Tom Olsen, områdesjef I Tolletatens område nord.
13: For folk som ikke fra området og vant med å bo og leve under sånne I forhold, så blir det jo en stor overgang hvis du kommer fra en sentral storby.
12: Tollsjefen håper de øremerka studieplassene vil hjelpe på rekrutteringen I nord, men tror også at det kan bli nødvendig med hardere grep. Han viser til hvordan politiet prøver å løse samme problem.
13: Vi vet jo at de har begynt å innføre litt sånne økonomiske insentiver, og det nok ikke utenkelig at også vi I tolletaten må se på om det kan være en måte å løse utfordringer på. Så har jo de blant annet et desentralisert utdanningsalternativ I Alta, som gjør at søkere på en måte fra Finnmark for eksempel kan søke seg til den utdanningen og ikke trenger å reise ut av landsdelen for å få tatt en sånn utdanning.
12: Kvotering av nordlendinger kan også bli aktuelt, sier HR- og organisasjonsdirektør I tolletaten Gunnhild Løkkevold.
14: Vi får jo se nå, basert på når vi har fått de som forplikter seg til praksis I nord, om det holder, eller om vi I enda større grad må jobbe enda hardere på for å få en egen kvote for studenter med bostedsadresse I nord.
12: Hva med å gjøre sånn som politiutdanninger og ha en desentralisert del?
14: Vi har vurdert det. Det veldig kostbart, men som sagt, det litt av det samme som at ikke vi har fått nordnorskkvoten, og prøver vi oss med dette først, og så får vi se om det må sterkere lut til, rett og slett, for at vi skal få det her på plass. Men vi har også vært I dialog med Universitetet I Stavanger om en mulighet for å kunne ha et studium også I nord, enten da I Alta eller I Tromsø. Men det ikke noe vi enn så lenge har gjort noe videre med annet enn å se på mulighetene.
5: Det sa Gunnhild Løkkevold I tolletaten til reporter Hans-Ivar Moss Kolset. Og fristen for å takke ja eller nei til et studietilbud går altså ut I morgen ved midnatt, og det store spørsmålet mange tusen stiller seg hva gjør jeg nå? Skal en kaste seg ut I det, satse på venteliste, eller det egentlig bedre å ta et friår? Vi har invitert deg, karriererettleder Kristoffer Vassbotten, til å gjøre oss litt klokere. Du med oss fra Tromsø. God morgen.
15: God morgen.
5: Hva det viktigste en må tenke gjennom før en bestemmer seg for hva en skal studere?
15: Ja, akkurat nå så det jo viktig å gå inn og så sjekke om du har fått plass, og om du kan takke ja til plassen. Og om du ikke har fått første eller andre valget ditt, så anbefaler vi uansett at du takker ja til den studieplassen du har fått, og også takker ja til å sette deg på venteliste.
5: Du karriererettlærer ved karriereveiledning.no. Nå når det da sånn at de som har søkt om studieplass må ta et valg, hva det de fleste spør om nå denne veka her?
15: Ja, akkurat nå det jo spørsmål om hva gjør jeg nå? Jeg kom ikke inn på det studiet jeg kom på, eller jeg søkte på, og da sier vi jo blant annet at Vi snakker veldig mye om, om hvordan mulighetene for å forbedre karakterer fra videregående, hvordan går man frem for å ta privatisteksamen. Men så snakker vi også med veisøkerne våre om, om muligheten for å søke på ledige studieplasser som kom nå på mandag. Og oppdateres fortløpende på samordnet opptak sine søkesider.
5: Og hvordan og der, går en frem? Er det sånn at en må takke nei til plassen en kanskje fikk tilbud om lengre nede på lista, og deretter heller vel det som har kommet opp av ledige plasser etter hvert? Hvordan fungerer det?
15: Nei, altså, hvis du takker nei til en plass, så har du aldri mulighet til å takke ja til den senere. Så vi anbefaler alltid, og hvis du har en rangering på tre studier, og du kom inn på tredje studie, så kan du takke ja til ventelisteplass på de studiene som du har rangert lenger opp. Men vi anbefaler også at du takker ja til studieplassen som du har fått, fordi at da er du i hvert fall sikret studieplass til neste år.
5: Og nå, om en er usikker da, skal en takke ja, satse på ventelisteplass, om en takker nei, er det best å velge ja, prøve et studie og heller se det an, eller ta et friår først? Hva er ditt, tilråding?
15: Nei, der er det veldig individuelt. De som kommer til oss, vi gir dem gjerne råd om hva de kan gjøre og hva mulighetene er. Å ta seg et friår er jo en mulighet for å få en del arbeidserfaring, teste ut forskjellige yrker og bransjer som man vil få ved et friår. Mens med å takke ja, så får man også teste ut studentlivet, som kan gi deg masse erfaring. Og så er det jo dem som kanskje hadde bare søkt på ett studie og ligger langt ned på ventelisteplass. Der er det jo også mulighet å tenke på at kanskje det er noen ledige studieplasser noen andre plasser i Norge som kan være litt spennende å reise til en ny plass, komme til Tromsø eller dra til Alta for eksempel et år. Der vet vi det litt mer, mindre trykk enn som du hørte i reportasjen før, enn kanskje ned i større områder som Oslo og Bergen.
5: Mulighetene er mange, og svarfristen er altså i morgen ved midnatt. Takk for at du var med oss, Kristoffer Vassbotten. Dette er Nyhetsmorgen. Du finner oss mellom andre i appen NRK Radio og NRK TV. Klokka er 17 minutter over 7. I Frankrike er 12 000 personer evakuerte på grunn av kraftige skogbranner sørvest i landet. Kring 20 000 mål er slukt av flammene. Norge trenger en brannkommisjon etter storbrann i Krokstad-elva. Det mener en fagorganisasjon som håper det kan hindre nye katastrofer. Og i havet står det dårlig til. Makrellbestanden langs kysten stuper, og det gjør at fiskerne sine kvoter skrumper inn.
16: Kom ned i 27 tonn tidligere, så var det en 120 tonn. Så nå er det dramatisk ned i år.
5: Vi holder oss til klima. Vårens og sommerens sine høye temperaturer har ført til alvorlig tørke flere steder i Europa. Det får store konsekvenser for mellom annet landbruket. En ny rapport viser at det er menneskeskapte klimaendringer som hovedsakelig fører til de ekstreme temperaturene.
1: Maisplantens lange, slanke blader er brune og knusktørre.
17: Vi har mais som er
1: Maisen er fullstendig dehydrert, sa Michael Bugar til Frankrikes fjernsyn i forrige uke. Tross en kraftig regnskur vil ikke planten klare seg, sier bonden mens han går mellom høye, tørre maisplanter. Han er ikke den eneste som rammes av tørken. Europas uvanlig høye temperaturer suger vannet ut av jorda, sier Dominik Schumacher ved ETH Zürich. Han er en av forskerne bak en fersk rapport fra World Weather Attribution, et forskningssamarbeid på klimaendringer og ekstremvær. Den viser hvordan klimaendringer og varme fører til tørke. Det leder bland annat till skogbränder och manglande grundvatten. Uttörkade älver rammer transport och vattenkraftverk. Ringvirkningarna för natur och ekonomi kan bli stora.
2: What makes this event special from my view is really the timing.
1: Att det sker så tidigt bekymrar, sa Schumacher då han presenterade funden. Halva sommaren ligger fortsatt föran oss.
2: And half of the summer is still to come.
17: Abból egy nagyon különleges év. Hogy...
1: Detta år är speciellt fordi hetebølgen startet extra tidlig, sier Lajos Gál, leder ved nasjonalpark og fuglereservat øst i Ungarn til Reuters. Myrlandskapet är i ferd med å tørke opp. For å beskytte det pumpes det inn nytt vann. Den nye rapporten fra World Weather Attribution slår fast at utslipp av klimagasser har gitt en varmere atmosfære som forårsaker tørken.
3: Our results show that this drought is not primarily a story of low rainfalls.
1: Tørken skjer ikke bare på grunn av for lite regn, sier Mariam Zakaria ved Imperial College London, en av forskerne bak rapporten. Faren for tørke øker selv om det regner, fordi vannet fordamper raskere enn det kan erstattes, forteller hun.
3: Precipitation can compensate.
1: I maisåkeren i Frankrike er bonde Michael Bogard ikke bare urolig for den lille avlingen. Han må også ha nok fôr til 260 kyr.
18: Mon angoisse, c'est de pouvoir nourrir mes animaux.
1: Jeg redd jeg ikke har nok mat til dyrene mine til neste sommer, sier han. Vi tærer allerede nå på lagrene som om det skulle være midt på vinteren.
18: Comme en plein hiver, en fait.
5: Denne saken var laget av utenriksreporter Vilde Skorpen Vikan. Og med oss fra Piemonte i Italia har vi vinprodusent Stein Torbjørnsen. I lag med kona di Hilde driver du vingaren Cascina Collina. Velkommen til Nyhetsmorgen, Stein.
19: Takk for det.
5: Det er blant de som har hatt lite nedbør de siste månedene. Hvordan merker det da tørken i Nord-Italia?
19: Nej, vi märker den på flera måter. Jag sitter ju här och ser ut på vinmarken och en av de tinga som vi ser på vinplanten är att han snur bladene. Så inte den blanke vanliga sidan är upp, men han snur baksidan till och det är ett tecken på att planten berättar att jag sliter, jag har för lite vatten, jag vill gärna ha mer. Så ser vi jo at terrenget er litt sånn brunsvidd. Normalt hvor vi bor her i Piemonte er det jo alltid grønt og fint. Men akkurat nå så er det brunt der hvor det vanligvis er grønne plener og gresset mellom vinmarkene er tørka ut. Så vi har ingen problemer med å se det og jorda er tørr og oppsprekt.
5: Hvor mye mindre vin blir det av denne nedbøren som da ikke har kommet?
19: Ja, sånn, vi har jo hatt noen flere tørkesommere i det siste. Vi ser klima endrer seg veldig raskt, og basert på det vi ser nå og det vi tror, og sånn som værmeldingen dessverre ser ut fremover, så tror jeg nok vi kan forvente at vi vil ligge i hvert fall 30% under normal innhøsting. Som en konsekvens av det at det er lite fuktighet og det blir lite væske i druene, så fikk vi faktisk i går informasjon fra region Piemonte, eller Piemontes fylke, da, om at mengden vin du har lov å produsere fra årets drueavling for å få kvalitetsgodkjent, er redusert med ca. 10% i utgangspunktet, så tegnet er veldig tydelig på at det blir mindre i år enn i fjor og i et normalår.
5: Og hva kan det gjøre for å få bukt med dette problemet? Det er jo ikke nok å bare bruke en hageslange for å få litt vatten på rankene.
19: Nej, i utgangspunktet så er det ikke lov å vanne vinplanter i Piemonte, fordi at forutsetningen for vinproduksjon er at planten skal greie seg selv. Og så er det innført muligheter til å vanne spesielt ungplanter som ikke har de lange røttene som en eldre vinplante har. Så, men da er du avhengig av å ha en egen vannkilde, for det er ikke lov å ta vann fra det offentlige nettet. for å vanne planter. Mm. Så da du avhengig av at du har en brønn eller tilgang på vann på annen måte, og vi bor dessverre oppe på en liten høyde, så her det ikke vann I brønnen nå, så vi har ingen egentlig reell mulighet til å gjøre noe. Så her må vi bare tilpasse oss og leve med det vær og det klima vi har, og så får vi ta det derfra.
5: Helt til slutt, denne vinen da, som blir mindre I volym, men likevel produksjonen av, hvordan vil den smake I år da, fra Piemonte når det har vært lite nedbør?
19: Ja, normalt hvis det et år med mindre nedbør, så blir det høyere saft, altså høyere smakskonsentrasjon på vinen, så at den kan bli litt kraftigere. Men det som liksom usikkerhetspunktet vårt, det når det blir veldig lite saft I væske I druene, så går ikke de kjemiske reaksjonene like godt med for eksempel oppbygging av sukker og reduksjon av syre. Da du ikke helt trygg på at det blir en god variant, men for en rødvin så vil det bli litt mer farge og litt mer smak, det tror jeg vi kan si.
5: Vi ønsker lykke til med avlingen. Takk skal du ha, vinprodusent Stein Torbjørnsen. Nå sport for fotballaget Viking vann den viktige bortekampen mot Lillestrøm I går kveld, og med det tok de tilbake tabelletoppen I Eliteserien. Men likevel var det misnøye I vikingleiren etter kampslutt på grunn av en ny VM-regel som skal hindre at spillere drar ut tide.
20: Jeg føler liksom det lett å ta Zlatko for at folk tenker at han kynisk og sånn, og jeg føler at han dryr tiden at han jogger ut, og så han jævlig, jævlig streng på, så det synes jeg litt teit, men ja, sånn
21: Vikinginnbytter Ruben Alte skulle egentlig vært på banen da Lillestrøm reduserte til 1-2, men ble holdt igjen fordi dommer Roy Tsaggi mente Vikings kaptein brukte for lang tid av banen.
22: Dette skaper diskusjoner I vikingleiren!
20: Vi opplever at Zlatko absolutt ikke går av banen, han rusler veldig tregt. Da ender vi opp med å bruke regelen og si at da må du stå over, og så det typisk at det blir mål, men da får du virkelig et eksempel på at den regelen har effekter også.
21: Regelen Zaggi omtaler ny. Den ble innført I forbindelse med fotball-VM og gir ikke spillerne mer enn 10 sekunder på å forlate banen etter at dommeren har gitt signal.
20: Dette jo da I hvert fall et eksempel på at regelen blir tatt I bruk, og det har vi også sett under årets VM.
21: Vikingkaptein Zlatko Tripic mener selv han ikke brukte for lang tid.
23: Jeg går frem av kapteinspinnet og så går jeg ut til nærmeste plass, så hvordan føles det da at dere slipper inn på den situasjonen? Nei, du tenker jo sånn uff, det sånn? Så det var jo dumt at det ble sånn.
21: Tripic lagkammerat Alte tydelig på at kapteinen ikke prøvde å drøye tiden.
20: Han sliter liksom og mør liksom, så det ikke noe sånn han sprintet ut da, så jeg synes det litt teit, men må ellers se litt på om han prøver å drygt eller ikke. Han prøver å komme seg ut, og ja, det strengt.
21: Viking holdt unna til tross for reduseringen, og vant 2-1 til vikingkapteinens store glede.
23: Deilig. Veldig, veldig sterk seier. Veldig, veldig imponert. Veldig, veldig mye som var bra I dag.
5: Reporter Edvin Strømme. Makrellbestanden har gått kraftig tilbake de siste årene, og det kan bli kritisk for de som lever av å fiske makrell.
24: Det bare strype lykke rundt denne enden der. Det den som ned først. Hinne enden ned først.
25: Anders Reme I full gang med å klargjøre båten sin Aria M til makrellsesongen som startet I august. Men mengden makrell der for fiske blir bare mindre og mindre.
24: Hvis vi tar denne båten her, så sånn tidligere såkalt dorgekote, den nå kommet ned I 27 tonn. Tidligere så var den 120 tonn. Så nå det dramatisk ned I år.
25: I tillegg til å ha en egen båt, så han også skipper på Herøy Hav, som også fisker makrell. Han mildt sagt avhengig av at makrellen ikke blir rødlista.
24: Kotene har nå på en måte skulle si, når det gått ned, så prisene kompensert en god del, så det ikke kritisk, men skulle det bli enda mindre fisk og ikke prisene kan kompensere det, så blir det veldig kritisk, da, for det en betydelig del til omsetning av vår makrellfiske, da. En veldig viktig del med.
25: For forsker ved Havforskningsinstituttet sier at situasjonen for makrell ikke ser bra ut akkurat nå.
26: Så dette her ikke noe stor overraskelse. Denne trenden har gått nedover, og I fjor da, den siste bestandsvurderingen ble gjort I fjor høst, da kom bestanden under det kritiske nivået, og da går alarmklokken, for å si det sånn. Men det fortsatt makrell I havet, den har ikke kollapset. men gytebestanden blir regnet for å være for lav, og det er ikke bra.
25: Det sier Are Salthaug. Han sier det er to ulike grunner til at bestanden er gått såpass ned. Det ene er naturens inngang, og det andre er overfiske. Men for å få redusert kvotene er en avhengig av at det internasjonale samfunnet blir enige.
26: Det jobbes hardt med saken. Det er mange møter hele tiden. Det er masse som skjer. Representantene fra de ulike landene, deriblant Norge, jobber hardt og gjør en god jobb, men man sliter med å bli enige om hvor stor del hver part skal ha kaka, for å si det sånn. Hadde man blitt enige om det, så hadde det vært lettere å kutte totaluttaket.
25: Fordi priserne på makrell foreløpig er såpass høy, så håper Anders Remøy at de likevel vil få en god sesong i år, trass i låge kvoter.
24: Ja, kvoten går drastisk ned, det er ikke tvil. Det ser vi det, og jeg er nå veldig spent på hvor dette utvikler seg, men vi hører noen gode utsikter.
0: God morgen, her er Dagsnytt 7.30. Mener politiet ikke finner alle svar etter brannkatastrofer, nå kommer forslag om egen brannkommisjon.
4: Utfallet må jo være å lære hva gikk galt, hvorfor ble konsekvensene så store.
0: Det er knusktørt på kontinentet, og menneskeskapte klimaendringer gjør det verre. Og uvanlig mange har mistet lappen på norske veger i sommer.
6: Det er noen som tøyer strikken veldig langt.
0: Men først, det må på plass en fast brannkommisjon som kan se på konsekvenser og ikke bare skuldspørsmålet etter en brannkatastrofe. Det er kravet fra Brannfaglig Fellesorganisasjon etter brannen i Krokstadelva. Det forteller faglig leder Morten Berland.
7: Vi må ha fagfolk som kan komme inn når store katastrofer som dette skjer, og de må se og rett og slett finne ut hva gikk av.
25: Ødeleggelsene er enorme etter storbrannen i Krokstadelva i helga. Store styrker med brannfolk og helikopter har deltatt i arbeidet. Nå vil Brannfaglig Fellesorganisasjon, BFO, få på plass en fast brannkommisjon, en ordning som ville fungere litt som havarikommisjonen gjør for luftfarta, sier faglig leder Morten Berland.
7: Utfallet av kommisjonens arbeid må jo være å lære av dette her. Hva gikk galt? Hvorfor ble konsekvensene så store? Og hva kan vi gjøre for å forbedre dette i fremtiden?
25: I dag er det politiet som etterforsker brann. Men det er ikke nok, mener BFO.
7: De ser kun på startbrann og om det er et skyldspørsmål eller ei. De ser ikke på konsekvensene etter startbrann.
25: Det er ikke første gang en brannkommisjon er blitt foreslått. For knapt 6 år siden ba Arbeiderpartiets Lene Vågslid om at regjeringen skulle utrede etablering av en slik ordning. Men forslaget ble nedstemt. I dag vil ikke regjeringen garantere at det skjer med det første, sier statssekretær Kristine Kalseth i Justisdepartementet.
8: Nå er det første og viktigste at vi gjennomfører en god og grundig evaluering av den brannen vi har hatt i Krokstadelva. Og så må vi løpende vurdere fremover om disse evalueringene dekker det behovet vi har for læring, eller om vi skal se på en løsning for eksempel med en sånn brannkommisjon.
0: Rapporten her var Helene Gjelseth Holen. Så til Midtøsten, for i natt har det igjen vært nye angrep mellom Iran og USA, og flere steder er skip angripende, både i Rødehavet og i Hormuzsundet. Og utenriksreporter Nora Geiran Dingstad, det fører blant annet til at oljeprisen den øker igjen.
9: Ja, nå er den oppe på $93 fatet, og det etter at et saudi-eid skip ble truffet av det som skal være flere prosjektiler og tok fyr i Rødehavet i natt, omtrent 70 nautiske mil sørvest for havnebyen Al-Shukaik i Saudi-Arabia. Og skipet er et av to skip som den iransk støttede Houthi-militsen hevder å ha stanset i natt fordi de var i ferd med å bryte deres blokade mot saudi-arabiske skip. Og i Hormuzstredet brant samtidig et skip i natt etter en eksplosjon. Iran sa de hadde stanset 3 skip som forsøkte å passere et minelagt område. De 2 andre skipene snudde etter hendelsen.
0: Men det har også vært angrep på land.
9: Ja, den iranske revolusjonsgarden sa i natt at to personer ble drept i et amerikansk angrep mot en grenseovergang til Irak, og denne ligger noen få mil inn i Iran, innerst i Persia-bukta. Og like etter 6:30 i dag så siterte Reuters Irans revolusjonsgarde på nytt igjen, som sier at Iran har angrepet amerikanske militærbaser i Kuwait.
0: Og nå har altså UD oppdatert reiserådet for området.
9: Ja, utenriksdepartementet fraråder nå å reise til Jordan, Kuwait og Bahrain, med mindre det strengt nødvendig.
0: Takk. Skal du ha Nora Geiran Dingstad? Klimaendringer gjør tørken i Europa verre, det slår en fersk rapport fast. De høye temperaturene i vår og sommer har ført til alvorlig tørke flere steder på kontinentet, med store konsekvenser for blant annet landbruket.
1: Maisplantens lange, slanke blader brune og knusktørre. Maisen fullstendig dehydrert, sa Michael Bugar til Frankrikes fjernsyn i forrige uke. Tross en kraftig regnskur vil ikke planten klare seg, sier bonden mens han går mellom høye, tørre maisplanter. Han ikke den eneste som rammes av tørken. Europas uvanlig høye temperaturer suger vannet ut av jorda, sier Dominik Schumacher ved ETH Zürich. Han en av forskerne bak en fersk rapport fra World Weather Attribution, et forskningssamarbeid på klimaendringer og ekstremvær. Den viser hvordan klimaendringer og varme fører til tørke. At det skjer så tidlig bekymrer, sa Schumacher da han presenterte funnene. Halve sommeren ligger fortsatt foran oss. Tørken skjer ikke bare på grunn av for lite regn, sier Mari.

0: I Frankrike har rundt 12 000 mennesker blitt evakuerte på grunn av kraftige skogbranner så vest I landet. Ifølge lokale styresmakter måtte I morgentimene I dag 7000 personer reise fra forskjellige campingplasser og et bostadområde ved en populær turiststad vest for Bordeaux. Så skal vi høre at det urovekkende mange som har blitt fråtekne førerkortet etter råkjøring I sommer, ifølge utrykningspolitiet. Det også mange flere som får bøter fordi de for harde på gassen.
1: Vi har jo hatt noen kontroller som har gitt voldsomme utslag. Vi hadde jo blant annet gårdmålskontroll I Evenes-området. Det var jo 10 førerkortbeslag, og det mye på en formiddag. Det tror jeg knapt at jeg kan huske at vi har hatt.
2: Det ser sjef for utrykningspolitiet I Nord-Norge, Geir Martinsen. Og på landsbasis har det vært en økning på 14% I antall førerkortbeslag til nå I sommer, sammenlignet med I fjor. 1413 sjåfører mistet lappen på grunn av høy fart, ifølge utrykningspolitiet. Og det har også vært en stor økning I antall forenklet forelegg på grunn av fart.
1: Vi hadde en patrulje, og de hadde fra torsdag til søndag hadde de 36 førerkortbeslag. Så det klart at det kjøres fort på veien rundt forbi. Og vi, I alle zoner så har vi doble hastigheter som avslørt. Så det klart at det noen som tøyer strikken veldig langt.
2: Også halvårstallene fra UP viser samme tendensen, og man må tilbake til 2023 for å se så høye tall. Økningen av førerkortbeslag størst I Oslo, Sør-Vest og Trøndelag politidistrikter.
0: Det sa reporter Monica White Martinsen. I år den første sommeren på 4 år der den norske krona såpass styrka at 1 euro koster under 11 kroner. Det til glede for både Norges Bank og ferieglade nordmenn.
3: Ferieglade nordmenn fyller perrongen når flytoget kommer til Oslo S. Linnea Widing har akkurat nytt sola I Kroatia.
4: Vi kjøpte disse buksene som matchende. De kostet 25 euro.
3: Denne sommeren den første sommeren på 4 år der euroen koster under 11 norske kroner. Lommeboka derfor litt tjukkere enn det hun kanskje var etter fjorårets ferie, forklarer valutastrateg Sara Midtgaard I Nordea.
5: Den ene grunnen at oljeprisen har gjennom juli økt som bakgrunn av at konflikten mellom USA og Iran har bluset seg opp. I tillegg så det fordi at Norges Bank har økt sine daglige kronekjøp gjennom juli.
3: Tilbake på Oslo S har Widing sjekket bankkontoen.
4: Jeg har nok litt uvane å bli litt blind at når man betaler en annen valuta så føles det litt ut som monopolpenger eller så har man jo gjerne spart opp litt og vil kose seg. Men jeg hadde ikke gjort noe annerledes.
3: Men også Norges Bank kan smile bredere nå.
5: Kronekursen en veldig viktig brikke I Norges Bank sitt puslespill, nettopp fordi at det så viktig for hvordan det påvirker prisveksten her hjemme I Norge. Også gjennom lønnsdannelsen, at en sterkere krone kan dempe noe av lønnsveksten.
3: Men ifølge økonomen bør du kjøpe euroen din nå.
5: Selvfølgelig, vi kan jo se at krona styrker seg bittelitt til fra dagens nivå, men på et eller annet tidspunkt så tror jeg det kan snu.
0: Reporter I dine saker var Julianne Kyri Eikrem, og det var dagens Dagsnytt som du fikk av Ulf Tannis Fjell og Hanna Kolås.
6: Klokka har blitt 7:50 her I Nyhetsmorgen. I dag, torsdag 23. juli. Vi skal utenriks. Nicaragua sin president, Daniel Ortega, kunngjorde denne veka at han vil avskaffe alle fremtidige val I landet. Det har utviklet seg I feil retning der I lang tid, og ifølge FN sitt menneskerettsråd har Nicaragua utviklet seg til en autoritær stat. Og det en generell dreying mot autoritære ytrehøyre krefter I Latinamerika nå. Det sier du, Benedikte Bull, statsviter og Latinamerika-ekspert. Kan du svare på det først? Hvorfor vil Nicaragua sin president avskaffe val?
7: Ja, det jo ikke noe nytt at Nicaragua blitt autoritært. Det har vært siste valg som var I 2021, var en farse hvor 7 presidentkandidater utfordret til Ortega ble fengslet. Veldig mange I eksil. Men det at han nå avskaffer valg, det tyder jo på at han ikke føler at han trenger valg til å legitimere sitt autoritære regime. Og det klart at et hvert

0: valg en risiko. Det han sier jo at et valg en åpning for utenlandsk innflytelse, og da særlig fra USA, så det det han vil unngå. Men dette jo rett og slett en måte å styrke den, på en måte, det styret av en familieklan som har utviklet seg, som å fjerne et hver mulighet for opposisjonen til å få innflytelse.
1: Og denne Daniel Ortega, hvem han, og hvordan har han styrt Nicaragua?
0: Han jo en gammel revolusjonshelt fra sandinistrevolusjonen, som vi husker, en venstreorientert kommunistisk revolusjon, og som kom tilbake ved et demokratisk valg i 2006, og så har regimet gradvis utviklet seg til å bli autoritært, og det har han gjort ved å konsentrere makt i sine egne hender, ved å snevre inn pressefrihet, ved å fengsle og sende i eksil opposisjonspolitikere, og særlig etter store demonstrasjoner i 2018, som fikk regjeringen til å reagere med voldsom vold og reaksjoner vi egentlig ikke har sett i Nicaragua på veldig, veldig mange år.
1: Det i Nicaragua, men også i Venezuela og El Salvador, så det en liknende dreng der en ser at det blir mer autoritært. Hvorfor det denne framveksten av disse autoritære kreftene i Latinamerika?
0: Det jo litt ulike fenomener, men det vi har sett i Latinamerika, egentlig som i resten av verden, at ledere kommer til makten ved demokratiske valg, og så demonterer de gradvis demokratiske institusjoner og svekker tilliten til dem ved hjelp av en hard retorikk, sånn venn fiendebilde. Dette det fenomenet vi ser egentlig i hele verden. Og det har vi sett da særlig egentlig på ytre høyre side i de siste årene i Latinamerika, men også ytre venstre, som man kan kanskje si at venezuelanske regime har vært på et tidligere tidspunkt. Og så grunnen til at vi ser nå en sånn autoritær ytre høyre bølge, tenker jeg flere. En av dem en voldsom framvekst av organisert kriminalitet. Folk føler seg utrygge, og det ytre høyre som har presentert seg selv som om de har løsningene på den kriminalitetsutfordringen. Så det også en religiøs dreining mot et mer sånn konservativt Latinamerika. Man ønsker seg tilbake til mindre likestilling, mindre åpning for ulike kjønnsidentiteter, en rekke sånne ting. Og så har vi jo selvfølgelig også fenomenet Trump, som krever lojalitet av regimene i Latinamerika, og bare kritiserer de autoritære regimene som ikke lojale mot ham, og ikke de som lojale mot ham.
1: Ja, hva det Trump gjør konkret for at han faktisk skal få folk i Sør-Amerika og leirene der til å innynde seg?
0: Ja, det mange ting. Det alltid fra økonomiske straffereaksjoner. Han bruker jo 12 flittig over hele verden, men også i stor grad i Latinamerika. Han bruker trusselen om å kutte militærbistand, og så har han jo også kuttet bistand til veldig mange demokratiske organisasjoner, og det ser vi også. Det en del av bildet også i Nicaragua, hvor ulike demokratiske organisasjoner, NGO-er og andre, har fått støtte fra USA, og det nå kuttet helt bort. Og så går det jo til det ekstreme som vi har sett i Venezuela, med direkte å gå inn og ta ut en president og overta styret og underlegge seg egentlig landet mer direkte. Så det mange ulike virkemidler man bruker, alt fra også gulrot, som ofte kommer i form av bistand til sikkerhetsstyrker for å hjelpe til å knekke organisert kriminalitet.
1: Mange plasser går altså da i feil retning i Latinamerika. Den neste store hendingen blir valg i Brasil i haust. Hva vil det få si for demokratiet?
0: Altså, Brasil en tredjedel av Latinamerika, en tredjedel av befolkningen, så det har alltid veldig mye å si hva som skjer i Brasil. Og der står valget mellom en sittende demokratisk venstreorientert president og en ytre høyre familieklan, vil jeg kalle det, som familjen til tidligere president Jair Bolsonaro, og nå det da sønnen hans, Flavio Bolsonaro, som stiller til valg. Og det klart at altså, Brasil et demokratisk land, men vi så ganske mange hendelser og utviklingsrekk under styret til Jair Bolsonaro for 4 år siden, som trakk i en mer autoritær retning, og ikke minst det at han prøvde å sette i gang et kuppforsøk da han innså at Lula hadde vunnet valget. Og det vi kan, altså Lula har nok kanskje posisjonert seg mer som en leder for det vi kan kalle liksom det større globale sør enn for Latinamerika, men hvis vi nå får tilbake Bolsonaro-klanen i Brasil, så det egentlig bare Mexico som står igjen som et land som kan balansere den dreiningen mot ytre høyre, som riktig nok veldig sammensatt. Altså det mange ulike varianter av det, men det går i en retning, og den går mot å være lojal mot Trump, og den går mot mindre demokratisk spillerom og mindre mangfoldige samfunn på en måte, tilbake til en mer konservativ utvikling.
1: Takk skal du ha for den analysen, Benedikte Bull, for at du var med i Nyhetsmorgen. Du hører altså på Nyhetsmorgen. Klokka 7.48. Flere 100 mennesker fikk heimene sine øydelagde i brann i Krokstadelva før i veke. En organisasjon vil ha norsk brannkommisjon som kan hindre nye ulykker. Og fristen går ut i morgen ved midnatt for å svare på studietilbud. Og på videregående det rift om plassene. Vi skal høre hva som den mest populære linja.
2: Jeg har lyst til å jobbe med mennesker og ha en hverdag der ikke alt likt.
1: Storbrann i Krokstadelva i Drammen kommune ble en vekker for de som bor andre steder enn bare der mange heimer brann ned. I gamle Stavanger ligger kvitmålet trehus tett i tett. En brann der kan få katastrofale konsekvenser, og det Ketil Thue fullt klar over.
3: Dette kan skje hos oss. Det ingen god følelse, og det bare ekle tanker. Vi sover ikke godt når vi ser sånne bilder. Det grusomt.
4: Ketil bor i gamle Stavanger, en del av Nord-Europas største sammenhengende trehusbebyggelse. Bildene fra Drammen var en påminnelse om den alltid tilstedeværende brandfaren i trehusbyen.
3: Du kjenner alltid når du ser et trehus eller en del av en trehusbebyggelse brenne. Da kjenner du det i magen.
4: Bildene fra Drammen gjorde også inntrykk på brandsjef i Rogaland Brann og Redning, Ståle Fjellberg.
5: Det jo bekymringsfullt at en brann kan utvikle seg så fort og så omfattende.
4: Trange smug og trehus tett i tett.
3: Vi kikker inn her, så det jo nesten ikke framkommelig.
4: Beboerne i gamle Stavanger vet at de bor i et brannfarlig område, og har derfor ekstra fokus på brannsikkerhet. Det utplassert brannslanger, installert varmesøkende kamera, og brannvesenet har i tillegg små biler som kan bevege seg lettere i de trange gatene. Men det viktigste tiltaket å varsle fort.
5: Ja, absolutt. Det å ha røykvarsler eller brannalarmanlegg jo det viktigste tiltaket. Vi snakker jo minutter før ting kan utvikle seg til å bli en stor brann. Så hvis beboere eller naboer kan slokke en brann fort, så jo det det beste tiltaket. Og der det jo iverksatt tiltak med disse brannslangene som beboerne er flinke og bruke og øve på, og som de inne på, så kan en sikkert gjøre enda mer av sånn type trening og sikre at de tiltakene som gjort i området blir brukt på rett måte.
3: Det nylig gjort rent, så det kjempekjekt.
4: Det å holde det ryddigt, kan du si noe om viktigheten av det?
6: Å holde det ryddigt rundt bygningene og i bakgårder og sånne ting, det kjempeviktigt når det gjelder brannsikkerhet. At du ikke har ting som du skal hive for eksempel, eller bare lagre, at det ligger rundt og inntil huset. At du har en zone rundt huset som så ryddige at disse tingene ikke vil ta fyr og antenne huset.
4: Det sa Trond Fosse, innsatsleder i Rogaland Brann og Redning. Etter helgens katastrofebrann håper Ketil nå på et enda større fokus rundt brannforebygging i trehusbyen.
3: En vekker å se bildene fra Drammen eller fra andre plasser, det ser ut som krigsområder, og det ville de gjort her også. Gamle Stavanger bare med piper, det ikke et godt bilde å ha i hovedet. Askehaug, det vil vi ikke ha.
1: Reporter I denne saken, Adrian Fosse Årtun. I USA har det lenge vært debatt om at politikere for gamle, men de siste vekene har debatten tatt en ny vending på grunn av den republikanske senatoren Mitch McConnell. 84 år gamle McConnell var tidligere republikaneren sin mektigste senator, men de siste årene har han slitet med helseproblem. Etter at han I midten av juni ble innlagt på sykehus etter et fall, har det vært veldig stille kring helsetilstanden hans. Det faktisk så stille at det blir store spekulasjoner, tidligere USA-korrespondent Tove Bjørgaas. Hva det da nå blir spekulert I om McConnell?
7: Ja, det rett og slett nesten konspirasjonsteorier rundt hva som hvordan det egentlig går med McConnell. Og nå det også flere I hans eget parti som etterlyser ham og sier at han må gi et livstegn. Nå har ingen hørt fra ham på flere uker, og at han trenger å komme tilbake til senatet, fordi det skal være viktige avstemninger der nå, og flertallet til republikanerne veldig lite. Men det siste, det handler jo om verdighet når et eldre menneske havner på sykehus, og han har tjent landet sitt i mange ti år, men det begynner å bli en utålmodighet blant politikerkollegaene hans I Washington for å rett og slett få vite om han han for eksempel I koma, hvordan går det egentlig med han?
1: Vi vet ikke om han I live, eller om han død.
7: Vi vil jo tro at han I live, men det ingen som har hørt noe fra McConnell på lenge, bortsett fra et bilde som ble sendt ut nesten to uker siden fra sykehuset. Noen til og med spekulert om det bildet var manipulert, om det var ekte. Så det er store spekulasjoner, og det handler også om at det noen viktige avstemninger som skal være nå I senatet I de ukene som igjen før de tar ferie, og de har ikke noen varer I amerikansk politikk, slik vi vel har I Stortinget, og det betyr at man må være til stede for å stemme, og så lenge han ikke der, så har altså republikanerne en stemme mindre.
1: Og dette at det ikke vara betyr at vi har sett politikere som har blitt trillet inn I senatet I rullestol, vi ser politikere på pressekonferanser som gamle at de ikke klare å sortere tankene sine. Hva betyr dette for demokrati I USA?
7: Det betyr jo mye for tilliten til demokratiet. Veldig mange tenker jo kanskje på Joe Biden, tidligere presidenten, når vi ser en sånn situasjon. Det var jo veldig mye debatt rundt at han ville stille til gjenvalg I 2024, hvordan det egentlig gikk med ham. Vi så han snuble, vi så at han surret med ordene. Mange husker den debatten mot Trump, hvor han nesten hadde en slags blackout og ikke visste hva han skulle si. Og denne situasjonen oppstår mange ganger med amerikanske politikere, fordi mange av dem veldig gamle. Vi har også opplevd at politikere har rett og slett dødd, før de har gått av med pensjon, fordi de har sittet I senatet spesielt til de nesten 90 år gamle. Og en del har tatt I ord for at det bør være en pensjonsalder for amerikanske politikere. Det det ikke, og McConnell han har altså varslet at han ikke tar gjenvalg I en alder av 84, men vi har sett eksempler på andre politikere på godt over 80 år som har stilt til gjenvalg selv til senatet, hvor man altså sitter I 6 år.
1: Og denne foreslått aldersgrense I senatet jo ikke nytt, men det trolig at noe sånt kan komme?
7: Det jo politikerne som vet av det, men jeg tror etter hvert som det kommer en ny generasjon politikere, så vil det kanskje bli mer debatt om det, fordi det får rett og slett også politiske konsekvenser. Vi har sett mange eksempler på det, at partier har tapt på at politikere rett og slett har falt fra. Vi har sett eksempler på en høyesterettsdommer som Ruth Bader Ginsburg, som ikke ville gå med pensjon, og som døde på et politisk kritisk tidspunkt, som gjorde at Donald Trump fikk utnevne nok en høyesterettsdommer. Så den debatten handler om mye, og det handler også om penger. Det lukrativt å være amerikansk politiker. Det mye penger knyttet til både valgfinansiering, men også til disse posisjonene. Og det nok en grunn til at mange blir sittende veldig lenge. Jeg tror denne debatten kommer til å fortsette, men det viktigste med den jo at spesielt unge mennesker da, skal ha tillit til det politiske systemet, og til at de som sitter og styrer faktisk, ja, for eksempel da har de kognitive evnene som kreves for å kunne gjøre den jobben. Den krevende jobben de satt til å gjøre. Så får vi se når vi får se Mitch McConnell, eller om vi får se ham igjen I senatet.
1: Takk skal du ha, Tove Bjørgaas. Vi skal hjem igjen. Det handler mer om utdanning her I Nyhetsmorgen. Og ikke bare det vanskelig å velge hva en skal gjøre med høyere utdanning, men til og med videregående jo et vanskelig valg. For å bli ambulansefagarbeider må du ha sekser I nesten alle fag på ungdomsskolen for å komme inn, og med det ambulansefag den linja med høyest karaktersnitt. Og etter 2 år skolegang det 2 år I lære.
2: Når alarmen går, så det litt ulike ting som går gjennom hodet, litt avhengig av hva vi skal ut på.
8: For Kaja Gullaksen var det aldri tvil om hva hun ville bli. Men nåløyet trangt, og snittet på ambulansefag på Os videregående skole 56,3 karakterpoeng. Og for å bli tatt opp som lærling stilles nye krav. Men nå hun straks ferdigutdannet ambulansefagarbeider.
2: Jeg bestemte meg ganske tidlig for at det var ambulanse jeg hadde lyst til å jobbe med. Både fordi jeg har hatt det familiært, og fordi at jeg alltid har tenkt at jeg har lyst til å jobbe med mennesker og ha en hverdag der ikke alt likt.
8: Det rift om studieplassene på ambulansefag, men Hege Osebakken, fagleder I Vestland fylkeskommune, har en god nyhet til årets kull.
9: Jo, I år har vi faktisk økt opp fra 15 til 17 og tatt inn 17 på Os, men vi står fremdeles med 6 I Førde. Men kapasiteten altså økt opp med 2.
8: Etter 2 år på skolebenken følger 2 år I lære, og for å få plass der kreves mer enn bare gode karakterer. Frank Greve Kajas far og har ansvar for ambulanselærningene I Helsebergen.
10: På dette opptaket vi har, så ikke det bare fysikk og sånt vi ser etter, det jo også hvor moden de personlig egnethet. Klarer de dette her både mentalt og fysisk? Bil komplett eller?
2: Det noen ting som mangler, men vi har skrevet en liste på det.
8: Kaja sin far har vært en stor inspirasjon for henne. Han selv ambulansearbeider og mener det en jobb som ikke for alle.
10: Det jo en veldig psykisk og mentalt krevende jobb. Og vi har jo opptatt av at de som jobber her klarer å utføre jobben. De jo unge disse elevene, og det blir veldig fort voksen da, det første året.
2: Det jo ikke alltid kanskje så lett å vite så tidlig at det dette man vil, men med en gang man finner ut at det dette man vil, så det bare å jobbe med karakterene med en gang.
1: Det var Kristel Higraff som hadde laget denne saken. Men minn om at du kan høre nyhetsmorgen når du vil I appen NRK Radio. Der kan du også stjernemerke oss for å gjøre det enklere å finne oss. Trykk på følg-knappen så dukker nyhetsmorgen automatisk opp høyt oppe på framsiden av appen. Etter klokka 8 skal det handle om storfilmen The Odyssey. Odysseen sett av over 100 000 I Norge allereie. Vi skal snakke om dette enorme kamera som brukt for å filme denne braksuksessen med analog film som veldig stor og som da kun kan vises på et titals kinoer faktisk I hele verden. Det blir mer feriestemning etter klokka 8. Skal du sørover I sommer det billigere I Europa, og for første gang på flere år faktisk, koster euroen mindre enn 11 kroner om sommeren. Det godt nytt for ferierende nordmenn. Først en nyhetsoppdatering med Hanna Kolås.
11: Oppdrag Europa.
12: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har I Europa, rett og slett.
13: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
12: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
13: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som det de ellers med?
12: Nei.
13: Nei, nei, nei.
14: Hva du nå? Hva er det som kan bli?
15: Gutta, gutta, gutta!
11: Oppdrag Europa. Se nå I NRK TV.
16: Klokka 8. Her NRK Nyheter. Det må på plass en fast brannkommisjon som kan se på konsekvenser og ikke bare skuldspørsmålet etter en brannkatastrofe. Det krever brannfaglig fellesorganisasjon etter brannen I Krokstad 11. Faglig leder Morten Berland mener politiets etterforskning ikke nok.
17: De ser kun på startbrann og om det et skyldspørsmål eller ei. Mens de ser ikke på hvorfor dette kan spre seg så, til å bli en så stor brann. Så de ser ikke på konsekvensene etter startbrann. Vi må ha fagfolk som kan komme inn når store katastrofer som dette skjer. Og de må se og rett og slett finne ut hva gikk galt.
16: De høye temperaturene i Europa i vår og i sommer har ført til alvorlig tørke flere steder med store konsekvenser for blant annet landbruket. Også vinbønder blir påvirket av tørken, forteller vinprodusent Stein Torbjørnsen i Nord-Italia.
15: Vi har jo hatt noen flere tørkesommere i det siste. Vi ser klima endrer seg veldig raskt, og basert på det vi ser nå og det vi tror, og sånn som værmeldingen dessverre ser ut fremover, så tror jeg nok vi kan forvente at vi vil ligge i hvert fall 30% under normal innhøsting. Som en konsekvens av det at det er lite fuktighet og det blir lite væske i druene.
16: I Frankrike har rundt 12 000 mennesker blitt evakuerte på grunn av kraftige skogbranner sørvest i landet. Ifølge lokale styresmakter måtte i morgen timene i dag 7 000 personer reise fra forskjellige campingplasser og et bostadområde ved en populær turiststad vest for Bordeaux. I Midtøsten har det i natt igjen vært nye angrep mellom USA og Iran. USA har angripet en grenseovergang mot Irak, mens et oljetankskip har tatt fyr etter en eksplosjon sør for det viktige Hormuzsundet, ifølge Iran. I tillegg hevder den iransk støtta Houthi-militsen i Yemen å ha angripet to saudi-arabiske tankskip i Rødehavet. Det urovekkende mange som har blitt fortekne førerkortet etter råkjøring i sommer, ifølge utrykningspolitiet. Over 1400 sjåfører mistet lappen fordi de var for harde på gassen, noe som 14% flere enn på samme tid i fjor. Så skal vi høre at regjeringen dobler støtter til omstilling for fiskere i Oslofjorden til totalt 30 millioner kroner. Støtter skal hjelpe fiskere som har mistet tilgang til viktige fangstfelt etter at det fra 1. januar ble innført nullfiskeområde i Oslofjorden. Målet med området å styrke fiskebestanden og bidra til å gjenopprette økosystemet. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
1: Velkommen tilbake. Nyhetsmorgen en dryg time til. Brannfaglig fellesorganisasjon vil ha fast brannkommisjon etter Krokstad-elva-katastrofen. De mener politiet sier etterforskning ikke er nok. I dag starter et 10 år langt eventyr når 30 forskere legger ut på sitt første polhavstokt. Forskningsfartøyet Kronprins Haakon kaster loss fra Longyearbyen og markerer med det starten på en av Norges sine største forskningssatsinger. Nyhetsmorgen i dag ved Bjørn Østrem Jukastein. For første gang på flere somre er euroen under 11 kroner dyr. Det betyr at ferierende nordmenn får mer for pengene. Vi møtte en av de lykkelige på vei hjem fra ferie på kontinentet.
18: Ferieglade nordmenn fyller perrongen når flytoget kommer til Oslo S. Linnea Widing har akkurat nytt sola i Kroatia.
19: Vi kjøpte disse buksene som er matchene, som vi er veldig fornøyde med. De kostet 25 euro.
18: Denne sommeren er den første sommeren på 4 år der euroen koster under 11 norske kroner. Lommeboka er derfor litt tjukkere enn det hun kanskje var etter fjorårets ferie, forklarer valutastrateg Sara Midtgaard i Nordea.
20: Den ene grunnen er at oljeprisen har gjennom juli økt som bakgrunn av at konflikten mellom USA og Iran har bluset seg opp. I tillegg så er det fordi at Norges Bank har økt sine daglige kronekjøp gjennom juli.
21: Har du ikke merket at det var billigere å kjøpe ting?
19: Ja, det vil jeg si. Det var i utgangspunktet ikke veldig dyrt i Kroatia, men det var merkbart.
21: Ja, jeg tenkte egentlig bare å gange det med 10, stort sett.
18: Venninna Mira Folkestad kan nå gange prisen med 10 med bedre samvitt, men også Norges Bank kan smile bredere nå.
20: Kronekursen er en veldig viktig brikke i Norges Bank sitt puslespill, nettopp fordi at det er så viktig for hvordan det påvirker prisveksten her hjemme i Norge, både gjennom det vi importerer fra utlandet, men også gjennom lønnsdannelsen, at en sterkere krone kan dempe noe av lønnsveksten i Norge.
18: Tilbake på Oslo S har Widing sjekket bankkontoen.
19: Jeg har nok en litt uvane å bli litt blind at når man betaler en annen valuta så føles det litt ut som monopolpenger, eller så har man jo gjerne spart opp litt og vil kose seg. Men jeg hadde ikke gjort noe annerledes.
18: Om du er som Widing, anbefaler økonomen å kjøpe euro nå om turen går til et euroland I sommer.
21: Selvfølgelig, vi kan jo se at krona styrker seg bittelitt til fra dagens nivå. Det selvfølgelig avhenger også av utviklingen av oljeprisen fremover, men på et eller annet tidspunkt så tror jeg det kan snu.
1: Reporter I denne saken, Caroline Johannessen Littland og Julianne Curie Eikrem. Når kronen da så sterk mot euroen, så det nok mange som koser seg på ferie I en av verdens mest besøkte byer, Paris. Og en stad nordmenn ofte legger igjen noen kroner I kjærlighetens by, det på kunstmuseet Louvre. I går gjenåpnet dørene til galleriet der kronjuveler verd over 960 millioner kroner ble stålne I fjor. Kulturreporter Håkon Nesse Morå, minn oss på hvordan dette tyveriet skjedde.
0: Ja, for dette var jo et enormt spektakulært tyveri. Det var kort tid etter at museet hadde åpnet på søndag 19. oktober I 25. Da parkerte fire personer en stigebil nedenfor en balkong utenfor Apollo-galleriet. Og da skalerte de opp den stigende der, fire stykker altså. De brukte verktøy for å skjære seg inn gjennom vinduet. Der kom de inn med masker, motorsykkelhjelmer og gule vester før de da begynte å true vaktene slik at de fikk med seg besøkende bort og ifølge BBC som beskriver dette og da tok de seg inn I et glassmonter hvor de fant tyvegodset de var ute etter. Det hele skjedde på 7 minutter før de var ute igjen spant av gårde på motorsykler.
1: Sjokkbrekk dette her. Hva var det de klarte å få med seg?
0: De rappet med seg smykker til en svimlende sum av 88 millioner euro, altså. Og for å nevne noe av det som ble tatt, så var det et smaragdstykke som dronning Marie-Louise fikk av keiser Napoleon Bonaparte I 1810. Det var også et perlediadem som tilhørte keiserinne Eugene. Det dekket med 212 perler og 1998 diamanter. De rappet også kronen til samme keiserinne, men den mista de på veien, og ifølge franske aviser ble den funnet ødelagt litt borti gata.
1: Disse her frekke tjuvene, da, har de blitt tatt?
0: De fleste av de hovedmistenkte pågrepet, og da, altså tre av fire av de som klatret opp denne stigen og inn vinduet, de tatt. I tillegg så det fire andre medskyldige som pågrepet. En av dem ble jo da tatt på Charles de Gaulle flyplassen I Paris I det han forsøkte å forlate landet. Og franske myndigheter, de har sagt at dette her en gjeng med lokale kriminale, altså da ikke noen sånne internasjonale diamanttyver.
1: Disse her gjenstandene mangler fremleis, men galleriet, Apollo-galleriet, der tyveriet skjedde, gjenåpnet. Hva den kan se der da?
0: Nei, altså, det jo en veldig, et flott galleri der man kan se gyllene vegger med voldsomt dekaderte utskjæringer I barokkstil. Det går helt opp til taket, der det masse sånne takmalerier som hyller solkongen, Ludvig den 14., og det mest kjente maleriet der Apollo overvinner Python av Eugène Delacroix, og det jo da altså navnet der galleriet har fått sitt navn, men som du var inne på, kronjuvelene, de mangler jo fortsatt, og det jo da også grunnen til at det planlagt renovasjoner der for nå opp til 9 milliarder kroner, både for å bedre besøksopplevelsen, men også selvfølgelig for å bedre på sikkerheten.
1: Høres lurt ut. Takk skal du ha, reporter Håkon Nesse Morå. De høye temperaturene I vår og I sommer har ført til alvorlig tørke flere steder I Europa, og det medfører store konsekvenser for mellom annet landbruket. En ny rapport viser at menneskeskapte klimaendringer det som hovedsakelig fører til de ekstreme temperaturene.
5: Maisplantens lange, slanke blader brune og knusktørre.
22: On a des maïs qui sont complètement déshydratés.
5: Maisen fullstendig dehydrert, sa Michael Bugard til Frankrikes fjernsyn I forrige uke.
22: Brûlé par le soleil.
5: Tross en kraftig regnskur vil ikke planten klare seg, sier bonden mens han går mellom høye, tørre maisplanter. Han ikke den eneste som rammes av tørken. Europas uvanlige høye temperaturer suger vannet ut av jorda, sier Dominik Schumacher ved ETH Zürich. Han en av forskerne bak en fersk rapport fra World Weather Attribution, et forskningssamarbeid på klimaendringer og ekstremvær. Den viser hvordan klimaendringer og varme fører til tørke. Det leder blant annet til skogbranner og manglende grunnvann. Uttørkede elver rammer transport og vannkraftverk. Ringvirkningene for natur og økonomi kan bli store. At det skjer så tidlig bekymrer, sa Schumacher da han presenterte funnene. Halve sommeren ligger fortsatt foran oss.
3: And half of the summer is still to come.
4: Abból egy nagyon különleges év.
5: Dette år spesielt, fordi hetebølgen startet ekstra tidlig, sier Lajos Gál, leder ved nasjonalpark og fuglereservat øst i Ungarn til Reuters. Myrlandskapet i ferd med å tørke opp. For å beskytte det, pumpes det inn nytt vann. Den nye rapporten fra World Weather Attribution slår fast at utslipp av klimagasser har gitt en varmere atmosfære som forårsaker tørken.
6: Our results show that this drought is not primarily a story of low rainfalls.
5: Tørken skjer ikke bare på grunn av for lite regn, sier Mariam Zakaria ved Imperial College London, en av forskerne bak rapporten. Faren for tørke øker selv om det regner, fordi vannet fordamper raskere enn det kan erstattes, forteller hun.
6: Precipitation can compensate.
5: I maisåkeren i Frankrike bonde Michael Bogard ikke bare urolig for den lille avlingen. Han må også ha nok fôr til 260 kyr. Jeg redd jeg ikke har nok mat til dyrene mine til neste sommer, sier han. Vi tærer allerede nå på lagrene som om det skulle være midt på vinteren.
22: Comme en plein hiver, en fait.
1: Det var Vildeskorpen Vikan som hadde laget denne saken. Det høye temperaturen gjør at skogbrandfaren i Frankrike har vært høy denne sommeren. Nå er det skogbrander sør-vest i landet som har gjort at 12 000 personer evakuerte. 7 000 av de ble evakuerte i dag fra campingplasser og boligområdet vest for Bordeaux. Hei, Matt. Tolletaten sliter med å rekruttere nye tilsette i Nord-Norge. Og for å få tak i flere, så har tollerutdanninga i Stavanger nå sett av egne studieplasser med praksis i Nord.
23: Det er egentlig bare en stor lettelse. Veldig gøy og kjempeglad, så klart, av å komme inn på noe man har prøvd på lenge.
24: Sier Sigve Tronstad Jakobsen. Han har søkt på tollerstudiet tre ganger før, uten å komme inn, og tatt annen utdanning i mellomtida. Men i år ble det full klaff for tromsøværingen som har søkt på en av plassene med praksis i nord.
23: Jeg har hørt at veldig mange vil holde seg til i Sør-Norge og ikke har lyst på å reise nordover. Jeg tenkte jo at det kanskje var en bedre mulighet for å komme inn med å søke den.
25: Det har vært utfordrende nå i lang tid.
24: Sier Tom Olsen, områdesjef i Tolletatens område nord.
25: For folk som ikke er fra området og vant med å bo og leve under sånn i forhold, så blir det jo en stor overgang hvis du kommer fra en sentral storby.
24: Tollsjefen håper de øremerka studieplassene vil hjelpe på rekrutteringen i nord, men tror også at det kan bli nødvendig med hardere grep. Han viser til hvordan politiet prøver å løse samme problem.
25: Vi vet jo at de har begynt å innføre litt sånn økonomiske insentiver, og det er nok ikke utenkelig at også vi i tolletaten må se på om det kan være en måte å løse utfordringer på. Så har jo de blant annet et desentralisert utdanningsalternativ i Alta, som gjør at søkere på en måte fra Finnmark for eksempel kan søke seg til den utdanningen og ikke trenger å reise ut av landsdelen for å få tatt en sånn utdanning.
1: Det sa Tom Olsen, områdesjef i Tolletaten sitt område nord, til reporter Hans-Ivar Moss Kolseth. Dette er Nyhetsmorgen i NRK P2 og NRK 1. Klokka har blitt 15 minutter over 8. En organisasjon vil ha en ny fast brannkommisjon etter storbrannen i Krokstadelva. De mener at politiet sin etterforskning ikke er nok. En person siktet etter knivstikking i Trondheim. En mann sendt til sykehus etter han selv ringde politiet i natt om hendingen. Filmen The Odyssey har vært sommerens store filmsnakkes, så det ikke over enda. Nå har filmen kommet til Norge, og bare så langt har over 100.000 sett filmen på landsbasis. Kino landet rundt har hatt mange visninger, som i Trondheim, der de har over 120 visninger av den 3 timer lange filmen den første veko. Og de håper filmen kan sparke i gang en ellers treig kinosommer.
2: Sist fredag så kom en av årets storfilmer på kino, nemlig The Odyssey. Og med mye uvær i store deler av landet, så det kanskje ikke så rart at filmen drar seere, som Jennifer Wiggen og familien.
7: Han eldste, han jo ganske glad i sånn gresk mytologi og så videre. Så tenkte vi det passer perfekt, siden det litt sånn dårlig vær.
8: Jeg har jo sett trailerne, og det jo en Nolan-film, så I tillegg til at casten veldig, veldig kjent da. Og så hadde vi hatt noen venner som hadde sett filmen og anbefalt det veldig.
2: Det sier Nicole Ung, og som hun trekker frem så byr denne filmen på mange kjente ansikter og storbudsjetts action. Filmen også interessant for de som interessert i gresk mytologi, ettersom filmen da basert på de greske diktene kalt Odysseen. Men det faktisk den profilerte regissøren Christopher Nolan som det største trekkplasteret for mange. Han står bak mange store filmer som Interstellar, Batman-filmen og siste også Oppenheimer, som han vant flere Oscarer for. Han har da blitt en favoritt for mange. Det forteller driftsleder på Trondheim Kino, Thomas Hammeren.
9: Det her en film som har blitt snakket om veldig lenge. Det Christopher Nolan. Han har hatt en åpningshelg nå nylig og tatt en global rekord på sine filmer. Veldig mange har ventet på han. Og veldig mange vil vel si at han den beste regissøren i alle tidene. Han har en egen evne til å lage dype filmer i veldig stort kommersielt format som gjør at det fenger veldig mange.
2: Og for å møte etterspørselen for filmen så har Trondheim Kino satt opp mer enn 15 visninger av filmen på hverdager og hele 25 visninger på både lørdag og søndag denne uka. Og dette gir liv til en ellers litt treg kinosommer.
9: Og selvfølgelig så har jo VM stjert en del besøk på film. Vi har mange store titler på kino nå, som vi tror kommer til å få litt utløp for besøk I den tida som kommer. Og da vil vi få en fin avslutning på kinosommer.
2: Og det passer godt for den værsyke familien Wiggen, med far Mikael Wiggen og sønnen Eivind og Alexander.
10: Ja, veldig bra laget film.
12: Hun sa at den var litt skummel, mest I starten, og så ja, var den ganske bra. Jeg synes også den var litt skummel, men den var også litt spennende.
1: Både skummel og spennende der altså, reporter Mathias Mikalsen. Og når Christopher Nolan skulle lage denne storfilmen, så gjorde han det på en måte som ingen før han har gjort. Nolan en elsker av det som blir sett på som verdens beste filmkamera, og han nå den eneste som kun har brukt dette kameraet gjennom en hel film. Velkommen til Nyhetsmorgen Sveinung Vålengen, filmveter og sjef for Gimle Kino. Du skal gjøre oss litt klokere. God morgen.
26: God morgen.
1: Dette filmkameraet som vi snakker om, det IMAX 70 mm, et kamera som enormt stort, tungt, bråkete og langt mer krevende å bruke enn vanlig digital kamera. En trenger flere personer I sving bare for å flytte det. Hvorfor I alle dager vil Christopher Nolan bruke dette kameraet her?
26: Ja, jeg tror det handler mye om at han en filmnørd, og han vil at folk skal se hans nye filmer på kino. Og han ønsker å gi publikum en spesiell opplevelse som de ikke får hjemme. Så det på en måte det litt sånn romantiske svaret som jeg tror han selv kanskje vil gitt. I tillegg så det jo så enkelt som at dette jo en type filmteknologi som da for publikum vil være ny I kraft å holde den kvaliteten den har da. Så det jo en slags kombinasjon av veldig høyoppløselig digital IMAX-teknologi, og egentlig noe litt gammeldags fra type analog 70 mm film som filmen ble skutt på, altså fotografert på mange tiår tilbake I tid. Da.
1: Og da kan vi jo bevege oss inn i dette her filmtekniske, ja, med oss IMAX 70 mm, 35 mm, IMAX, hva skillnaden for en seer?
26: Ja, filmen jo bare mulig å se på IMAX 70 mm, som på en måte det optimale formatet på rundt 40 kinoer i verden. Og hvis man ser den på den måten, så det jo så enkelt som at man for det første vil se all informasjon i bildet, all filmen eller all materiale som skutt, vil man kunne se på den enorme IMAX-skjermen. Da. Så det rett og slett bare mer informasjon i bildet. I tillegg så jo bildene da som sagt mer høyoppløselige og har disse analoge kvalitetene.
1: Og hvordan har det seg dette her at et analogt kamera kan ha bedre oppløsning enn et digitalt, høgmoderne kamera? Kan du forklare det til oss?
26: Ja, det jo litt spesielt i 2026 med den teknologiske utviklingen vi i, at det fortsatt sånn at man liksom, at analoge aller best, men det handler også mye om bevegeligheten i bildet, sortnivåer, kontraster, for å være litt teknisk, da. Som fra et publikumsperspektiv da, vi fremstår som enda mer levende enn en rent digitalt foto.
1: Og du har jo nett kommet hjem fra London, der du har sett Odysseen i IMAX 70 mm. Kan du skildre den opplevelsen for oss som ikke får den muligheten?
26: Ja, jeg dro ikke til London bare for å se filmen på den måten, da, men jeg skulle dit med to gode venner av meg, og vi fant ut at vi måtte benytte anledningen siden det var en premiere uansett. Og det var jo veldig storslått, det er to IMAX 70 mm kinoer der, og visningene har jo vært kjempepopulære over hele verden, også i London, så det var litt vanskelig å få tak i billetter, men det var jo en enorm opplevelse som til en viss grad nesten gjør det vanskelig å ta inn over seg filmens kvaliteter for øvrig. Men jeg må jo bare bifalle det at det var en følelse av ja, nesten 3D, bare at man ikke har på 3D-briller, og at ikke det 3D. Altså man sitter virkelig i den naturen, da, for eksempel, som man får se i Odysseen, og føler at man tar det inn.
1: Og når det så stor slott opplevelse å se det i IMAX 70 mm, det verdt å se det på en vanlig kino i Norge?
26: Det det absolutt. Man snakker veldig mye om måten filmen vist på nå, men det handler jo også om måten den fotografert på. Og den fotografert på dette formatet som også vil gjøre at de fleste publikummere, uansett hvilken kino man ser den på, man velger sin vanlige favorittkino, Gimle for eksempel, som jeg om på, så vil man kunne oppleve mye av den kvaliteten i bildene bare ut fra hvordan filmen fotografert. Og her i Oslo så kan man jo se den på 70 mm på Klingenberg for eksempel, analogt format da, som jeg vil tro også gir en veldig, veldig flott opplevelse.
1: Mange har sett den allerede, flere skal det bli. Takk skal du ha for at du kom til oss, Sveinung Vålengen, filmveter og sjef for Gimle Kino i Oslo. Skal det handle om noe helt annet? Makrellbestanden har gått kraftig tilbake langs kysten de siste årene. Det kan bli kritisk for de som lever av å fiske makrell.
11: Det er bare å strype lykke rundt innen ende der. Det er den som må ned først. Hinne ende må ned først.
13: Anders Remøy i full gang med å klargjøre båten sin Aria M til makrellsesongen som startet i august. Men mengden makrell der for fiske blir bare mindre og mindre.
11: Hvis vi tar denne båten her, så er en sånn tidligere såkalt dorgekote. Den er nå kommet ned i 27 tonn. Tidligere så var den 120 tonn. Så nå er det dramatisk ned i år.
13: I tillegg til å ha en egen båt, så er han også skipper på Herøy Hav, som også fisker makrell. Han er mildt sagt avhengig av at makrellen ikke blir rødlista.
11: Kvotene har nå på en måte, skulle jeg si, når de har gått ned, så er prisene kompensert en god del. Så det er ikke kritisk, men skulle det bli enda mindre fisk og ikke prisene kan kompensere det, så blir det veldig kritisk. Da, for det er en betydelig del til omsetning av vår makrellfiske. Da. En veldig viktig del med.
13: For forsker ved Havforskningsinstituttet sier at situasjonen for makrell ikke ser bra ut akkurat nå.
14: Så dette her ikke noe stor overraskelse. Denne trenden har gått nedover, og i fjor da, den siste bestandsvurderingen ble gjort i fjor høst, da kom bestanden under det kritiske nivået, og da går alarmklokken, for å si det sånn. Men det er fortsatt makrell i havet, den har ikke kollapset. men gytebestanden blir regnet for å være for lav, og det er ikke bra.
13: Det sier Are Salthaug. Han sier det er to ulike grunner til at bestanden er gått såpass ned. Det ene er naturens inngang, og det andre er overfiske. Men for å få redusert kvotene er en avhengig av at det internasjonale samfunnet blir enige.
14: Det jobbes hardt med saken. Det er mange møter hele tiden. Det er masse som skjer. Representantene fra de ulike landene, deriblant Norge, jobber hardt og gjør en god jobb, men man sliter med å bli enige om hvor stor del hver part skal ha kaka, for å si det sånn. Hadde man blitt enige om det, så hadde det vært lettere å kutte totaluttaket.
13: Fordi priserne på makrell foreløpig er såpass høy, så håper Anders Remøy at de likevel vil få en god sesong i år, trass i lave kvoter.
11: Ja, kvotene går drastisk ned, det er ikke tvil. Det ser vi det, og jeg er nå veldig spent på hvor dette utvikler seg, men vi hører noen gode utsikter på makrell her langs med kysten. Vi observerer mye makrell før vi begynte fiskeriet nå, så vi er nå veldig spent. Da. Det som vi ser og observerer nå, det trenger ikke gjenspeile mengdene, da, men vi hører noen makrell helt ifra Lofoten og syd her. Så vi håper nå på det kan bli en god sesong. Da.
15: Det var Solveig Nyhus Aksnes som hadde laget denne saken. Vi skal holde oss til havet og is. Norge er fremst i verden på polarforskning, og i dag kastet forskningsfartøyet Kronprins Haakon loss fra Longyearbyen på Svalbard. Polhavet kommer til å være isfritt om sommeren innan 2050, og konsekvensene av et isfritt polhav er ukjente, men trolig store. Det vil til dømes gi økt ferdsel og aktivitet fra flere nasjoner. Og Polhavet 2050 er Norges største forskningssatsing i Arktis. Bodil Blom, du er professor i marinøkologi ved Universitetet i Tromsø og konstituert programleder for dette programmet Polhavet 2050. Hva går det ut på?
16: Ja, god morgen. Det gjør jeg. Fint å være her. Ja, så programmet Polhavet 2050, eller Arctic Ocean 2050 på engelsk, det går ut på å levere kunnskap og verktøy for bærekraftig bruk, bevaring og geopolitisk robusthet i Polhavet. Og Polhavet er jo dette området nord for Svalbard til Nordpolen og lengre ut, så det som er langt unna, isdekket, sesongbasert og tidsmessig mørkt, eller har det sollys hele tiden. Så dette området skal vi jobbe med.
15: Da utforsker den geopolitiske robustheten. Hva vil da si? Hvorfor er det et viktig område?
16: Det er et viktig område, for akkurat nå går det ja fra hvit til blått. Så det betyr vi hadde is. Vi har fremdeles litt is. På sommeren skal isen forsvinne. Og det betyr når et område blir tilgjengelig, da begynner folk til å være interessert i dette. Og det betyr at man lurer på, kan man sende frakt gjennom en transpolarrute? Kan man begynne en fiskeri? Er det mineraler der? Er det interessant for turisme? Det er faktisk allerede turistbåter som går til Nordpolen. Så det er mange som blir interessert i dette. Og samtidig er det jo klimapåvirkninger for det at isen forsvinner, og det har konsekvenser for økosystemet og for samfunnet. Så det betyr at vi trenger tverrfaglig kunnskap, og det er akkurat det vi skal gjøre i Polhavet 2050.
15: Og når du da segler oppover med forskningsfartøy Kronprins Haakon, hva arbeid er det det gjør der oppe?
16: Ja, så det skal arbeides i et 50-dags takt, så nesten 2 måneder der oppe, med omtrent 30 forskere og mannskap av 20 på Kronprins Haakon. Det skal jobbes med havis, med vannsøylen og med havbunnen. Så man skal finne ut om hvordan er situasjonen akkurat nå i angående havis, hva som lever der i dette området, er det nok grunnlag for å tenke på fiskeri for eksempel. Hvordan henger de enkelte aspektene av systemet sammen? Så vi skal se på helheten, og denne gangen skal vi ut veldig langt inne for å få med oss sammenheng også med det som kommer fra de store elvene i de sibiriske skjelfene for eksempel. Så vi går forbi et undervannsfjellskjede som heter Lomonosov Ridge. Og det er ganske langt unna, og derfor trenger man mye folk og mye taktid.
1: Da er det altså både dyr og dyr i havet, og mennesker som kan komme da på et blått hav i Polhavet. Statsminister Støre har jo sagt at Norge er NATO sin auge i nord, og mange land ønsker å samarbeide med oss om forskningen som nå blir gjort. Samtidig er det store endringer på gang i Arktis. Hva betyr det for dette forskningstoktet?
16: Ja, så hele feltaktiviteten skjer jeg i et veldig komplekst landskap, som du sier, av geopolitikken, som har stor fokus på Arktis akkurat nå. Så det betyr at vi trenger internasjonalt samarbeid og nasjonalt samarbeid. Vi har 18 partnere i landet, og vi har snakket med mange forskjellige land i Europa, Asia, Nord-Amerika angående samarbeid. Det er mange land som har Arktis forskning. Norge er en polarnasjon og har en lang tradisjon med samarbeid med andre land, og det skal vi åpenbart fortsette i dette programmet her, og høydepunkten da blir ja det femte internasjonale polaråret som går da i 2031 og 2032. Så da blir det en god del samarbeid, men vi bygger opp allerede nå, og det er forskjellige nasjoner ombord allerede nå.
1: Takk skal du ha, professor Bodil Blom, som leier forskningsprogrammet Polhavet 2050. Klokka er 8.32 her i Nyhetsmorgen. Politiet har feil fokus når de etterforsker brann, det mener Brannfaglig Fellesorganisasjon. De vil ha en havarikommisjon for branner. Flere skip angripne i Midtausten i natt, og åtaket fra USA mot Iran har holdt fram. Urovekkende mange er fråtatt førerkortet etter råkjøring nå i sommer, og flere får bøter ifølge politiet. Brannen i Krokstadelva har sett en skikkelig støkk i mange. Og i går begynte krimteknikere arbeidet sitt i området. De har et mål om å finne årsaker til storbrann. Brannfaglig fellesorganisasjon, BFO, foreslår nå at det blir opprettet en fast brannkommisjon. I dag er det politiet som etterforsker, men BFO mener det ikke er nok. Og regjeringen vil på sin side vente før de vurderer en slik løsning.
0: Ødeleggelsene er enorme. Over 100 boliger ligger igjen som aske etter flammehavet i Krokstadelva i helga. Brannen er den største i fredstid på over 100 år i Norge. Tilsammen har over 100 brannfolk deltatt i arbeidet. Det samme har 6 brannhelikopter. Nå vil Brannfaglig Fellesorganisasjon, BFO, få på plass en fast brannkommisjon for å lære av slike hendelser.
3: Vi må ha fagfolk som kan komme inn når store katastrofer som dette skjer, og de må se og rett og slett finne ut hva gikk galt.
0: En ordning som ville fungere litt som havarikommisjonen gjør for luftfarta, sier faglig leder Morten Bæland.
3: En sånn kommisjon må jo bli kalt ut tidlig, gjerne sammen med politi når man ser at det går så galt. Og utfallet av kommisjonens arbeid må jo være å lære av dette. Hva gikk galt, hvorfor ble konsekvensene så store, og hva kan vi gjøre for å forbedre dette i fremtiden.
0: I dag er det politiet som etterforsker brann. Men det er ikke nok, mener BFO.
3: De ser kun på startbrann og om det er et skyldspørsmål eller ei. Mens de ser ikke på hvorfor dette kan spre seg så, til å bli en så stor brann. Så de ser ikke på konsekvensene etter startbrann.
0: Det er ikke første gang en brannkommisjon er blitt foreslått. For knapt 6 år siden ba Arbeiderpartiets Lene Vågslid om at regjeringen skulle utrede etablering av en slik ordning. Men forslaget ble nedstemt og fikk kun støtte fra Miljøpartiet De Grønne og AP selv. Men i dag vil ikke regjeringen garantere at det skjer med det første, sier statssekretær Kristine Kalseth i Justisdepartementet.
4: Nå er det første og viktigste at vi gjennomfører en god og grundig evaluering av den branden vi har hatt i Krokstadelva, og at den evalueringen trekker inn alle de berørte instansene og ser på hele bredden, både de bakenforliggende årsakene og selve håndteringen. Og så må vi løpende vurdere fremover om disse evalueringene dekker det behovet vi har for læring, eller om vi skal se på en løsning for eksempel med en sånn brandkommisjon.
15: Reporteren du hørte i denne saken var Helene Gjelseth Holen. Over 1000 mennesker er så langt døde etter Ebola-utbrottet i Kongo. Ikke noe annet Ebola-utbrott har spredt seg så raskt som dette pågående utbrottet, det sier Helseinstituttet i den afrikanske union. Og siden mai har over 2000 personer blitt smittet. Elin Hoffmann, du er feltarbeider for Leger uten grenser og er nå øst i Kongo. God morgen.
6: God morgen.
15: Hvordan er situasjonen rundt deg nå?
6: Situasjonen den er veldig dramatisk. Dette er et utbrudd som har gått veldig lenge før det ble oppdaget, så det er mye uoversiktlig smitte i lokalsamfunnet. Vi har vært veldig bakpå i utbruddsresonsen.

0: tillit i befolkningen og jobbe sammen med lokalbefolkningen for å få stanset utbruddet.
1: Og dette utbruddet har vi jo hørt om i noen måneder. Hvorfor stiger tallet på smittetilfellet så mye nå?
0: Ja, Ebola har vel uspesifikke symptomer, så det er vanskelig å vite hvem det er som er smittet. De første symptomene er ofte hodepine, veldig slapphet, feber, og det er symptomer som overlapper med veldig mange andre virussykdommer og med malaria, som det er mye av i dette området. Og det gjør at det er vanskelig å vite hvem som skal isoleres, og smittesporingen er veldig utfordrende. Og når det vokser så raskt som det de gjør nå, så er det vanskelig å holde tritt. Og mange oppgir det at de ønsker å være i isolasjonssenteret som er i nærheten av der de bor, der familien kan komme lett på besøk. Så det vi gjør nå er å prøve å etablere isolasjonssenteret i nærheten av i lokalsamfunnet og i de eksisterende helsesentrene, der vi også kan gi gratis behandling for andre sykdommer, som selvfølgelig fortsetter å skje under et Ebola-utbrudd. Der folk trenger trygge tjenester for å kunne føde trygt og få behandling for alle andre sykdommer også.
1: Øst-Kongo er jo et område som fra før er preget av nød og konflikt. Hvordan påvirker det arbeidet dykker?
0: Ja, det er dessverre en stor utfordring. Som du sier, så er det et område som i lang tid har vært utsatt for konflikt, og mange i befolkningen oppgir at de har lav tillit til myndighetene, og også kommer utenfor. Og det gjør at de ikke ønsker nødvendigvis å stole på oss når vi kommer med informasjon, eller når vi kommer med oppfordring om at de må komme til klinikkene våre tidlig. Så det å etablere tillit i befolkningen og jobbe sammen med lokalsamfunnet, det er bærebjelken i det vi holder på med nå. Og mange uttrykker også en skepsis til hvorfor de skal komme til sentrene våre når det ikke finnes noe virusrettet behandling. Og det forstår vi jo godt at man uttrykker skepsis for. Så derfor disse kliniske studiene som er kommet i gang nå er veldig viktige også for å forsøke å finne virusrettet behandling, som også vil forhåpentligvis øke interessen for å komme til behandlingssentrene.
1: Tusen takk til deg, Elin Hoffmann, feltarbeider fra Leger uten grenser, med oss fra Øst-Kongo. Det er en urovekkende stor øke på førerkortbeslag til nå i sommer, det sier utrykkingspolitiet. 1413 sjåfører har mistet lappen på grunn av råkjøring, og det er 14% flere enn samme periode i fjor. Det er også stor øke i tallet på forenklet førelegg, altså bøter på grunn av høy fart.
2: Vi har jo hatt noen kontroller som har gitt voldsomme utslag. Vi hadde jo blant annet en gårdmålskontroll i Evenes-området. Det var jo 10 førerkortbeslag, og det er mye på en formiddag. Det tror jeg knapt at jeg kan huske at vi har hatt.
3: Det sier sjef for utrykningspolitiet i Nord-Norge, Geir Martinsen. Og på landsbasis har det vært en økning på 14% i antall førerkortbeslag til nå i sommer, sammenlignet med i fjor. 1413 sjåfører mistet lappen på grunn av høy fart, ifølge utrykningspolitiet. Og det har også vært en stor økning i antall forenklet forelegg på grunn av fart.
2: Vi hadde en patrulje som var oppe i fra Tromsø, som var oppe i Finnmark for 3 uker siden. Og de hadde fra torsdag til søndag hadde de 36 førerkortbeslag. Så det er klart at det kjøres fort på veien rundt forbi. Og i alle zonene så har vi doble hastigheter som er avslørt. Så det er klart at det er noen som tøyer strikken veldig langt.
3: Også halvårstallene fra UP viser samme tendensen, og man må tilbake til 2023 for å se så høye tall. Økningen av førerkortbeslag er størst i Oslo, Sør-Vest og Trøndelag politidistrikter.
4: Så langt har vi 55 nasjonaliteter som vi har bøtelagt.
2: Det er få av dem som har de veldig høye hastigheter. Der har vi nok flest nordmenn som avslører seg.
5: Blir dere møtt med forståelse når dere stopper folk som kommer veldig langt.

0: Mange veier svaret ned ifra.
1: Ja, de blir jo sjokket over bøtenivået. Det vel en fellesnevner. Nå vet vel svenskene og finlærere stort sett hvordan det I Norge, men de som kommer ellers litt langveis fra, de jo sjokket over bøtenivået.
2: Og til slutt litt skryt fra UP-sjefen.
1: De langt fleste kjører fornuftig. Hold fartsgrensen, årvåken, oppmerksom, følg med på hva som skjer.
3: Reporter Monica White Martinsen. Krigen mellom Iran og USA held fram, og amerikanerne gjennomførte I natt åtak mot Iran for 12. natta på Ra. Samstundes har skip I både Rødehav og Hormuzsundet blitt utsett meldt om eksplosjoner I natt. Utenriksreporter Nora Geiran Dingstad, disse eksplosjonene og uroa fører til at oljeprisen stiger.
4: Ja, nå den oppe på $93 fatet, og det etter at et saudi-eid skip ble truffet av prosjektiler I Rødehavet, omtrent 130 kilometer sørvest for havnebyen Al-Shukaik I Saudi-Arabia. Og skipet tok fyr, men ingen skadet, og det ikke fare for miljøskader. Det har kapteinen sagt til den britiske skipssikkerhetstjenesten, UKMTO. Og den iransk støttete Houthi-militsen hevdet I natt å ha stoppet to skip I Rødehavet. De har nylig innført en blokade på saudi-arabiske fartøy og truer med å angripe alle skip som prøver å levere olje og varer til Saudi-Arabia. Samtidig så brant det på et skip I Hormuzstredet I natt etter en eksplosjon, og Iran har sagt at de stoppet tre skip som forsøkte å passere et minelagt område I stredet. De to andre skipene snudde etter eksplosjonen, og Irans revolusjonsgarde sa at stredet forblir helt stengt, og at ingen skip får passere uten avtale med dem.
3: Så til slutt så kan vi snakke litt om disse nye reiserådene, fordi at denne uroen I Midtausten har gjort at utenriksdepartementet her I Norge har kommet med nye råd til nordmenn.
4: Ja, utenriksdepartementet fraråder nå å reise til Jordan, Kuwait og Bahrain, med mindre det strengt nødvendig.
3: Takk skal du ha, Nora Geiran Dingstad. Vi heller oss til Midtausten. Amerikanske styresmakter har nå inngått en omstritt atomavtale med Saudi-Arabia. Kritikere frykter at avtalen kan føre til at golfstaten kan utvikle egne atomvåpen. Reporter Idun Kjølvig, hva går denne avtalen ut på?
5: Det amerikanske energidepartementet bekreftet I går at de har inngått en avtale med Saudi-Arabia om utbygging av saudisk kjernekraft. Avtalen skal forsikre at landet ikke skal kunne anrike egen uran til bruk av atomvåpen, men fritar likevel saudiene fra inspeksjonene som kreves I tilsvarende avtaler med andre land.
3: Hva det som gjør da denne avtalen kontroversiell?
5: Avtalen regnes som strategisk viktig for Saudi-Arabia. I 2018 sa kronprins Mohammed bin Salman at dersom Iran utvikler en atombombe, så vil de gjøre det samme. Siden det USA som skal kontrollere at landet ikke utvikler atomvåpen, det flere som frykter at det ikke nok garantier mot at uranen brukes militært. Rosemary Kalanick, som direktør I Midtøsten-programmet I den amerikanske tenketanken Defense Priorities, sier til BBC at det sjokkerende om avtalen går igjennom. Dersom de kan produsere egen atombrensel, øker risikoen for at de kan lage atomvåpen, sier hun.
3: Så det kommer allerede reaksjoner, men det flere som går ut mot denne avtalen.
5: Ja, den har allerede høstet kritikk fra flere hold. Den demokratiske senatoren Ed Markey har allerede kalt avtalen hyklerisk ved å tillate en krigersk og autoritær nasjon å utvikle atomvåpen, samtidig som de går til krig mot Iran på grunn av deres atomprogram. Også flere israelske politikere reagerer sterkt på avtalen og mener at den vil føre til et våpenkappløp I Midtøsten.
3: Og hvordan blir prosessen videre da for denne atomavtalen med Saudi-Arabia?
5: Avtalen må først godkjennes av kongressen før den kan tre I kraft, noe som skjer I løpet av de neste 90 dagene. Siden republikanerne har flertall, så det usannsynlig at den blir nedstemt ifølge The Washington Post. Og om det skulle skje, så kan presidenten likevel legge ned veto for å sikre at avtalen går igjennom.
3: Takk for den orienteringen, reporter Idun Kjølvig. Klokka 10 det igjen klart for P2-pulsen, og jo det I P2-pulsen I dag, Pennywayne Clearcamber, så skal det handle om en utvikling som PST mener svært bekymringsfull.
0: 15 år etter 22. juli så det barn helt ned I 12-årsalderen som radikaliseres på nett, og PST mener også at trusselen fra høyreekstreme større I dag enn den var fra 20, eller var I 2011 da.
3: Og det spør, hvorfor dette skjer nå?
0: Ja, for hvordan kan terroristen bak 22. juli bli et forbilde for unge som ikke engang husker angrepet, og vi spør om vi har brukt 15 år på å forebygge på feil måte?
3: Svaret får du I P2-pulsen klokka 10:03. Dette nyhetsmorgen I NRK P2 og NRK 1. Klokka 8:47. Hovedsaken vår at Brannfaglig fellesorganisasjon vil ha en brannkommisjon for å kunne finne årsaker for store branner som den I Krokstadelva I Drammen forrige uke. Vi skal høre om denne. Beklager. Vi skal til våren og sommeren sine høye temperaturer I Europa. Det har ført til alvorlig tørke flere steder. Store konsekvenser for mellom annet landbruket. Vinprodusent Stein Torbjørnsen I Piemonte I Italia blant de som merker tørken denne sommeren veldig godt.
6: Nei, vi merker den på flere måter. Jeg sitter jo her og ser ut på vinmarka, og en av de tingene som vi ser på vinplanten at han snur bladene. Så ikke den blanke vanlige siden opp, men han snur baksiden til, og det et tegn på at planten forteller at jeg sliter, jeg har for lite vann, jeg vil gjerne ha mer. Så ser vi jo at terrenget litt sånn brunsvidd. Normalt hvor vi bor her I Piemonte det jo alltid grønt og fint. Men akkurat nå så det brunt der hvor det vanligvis grønne plener og gresset mellom vinmarkene tørka ut. Så vi har ingen problemer med å se det, og jorda tørr og oppsprekt.
3: Hvor mye mindre vin blir det av denne nedbøren som du ikke har kommet?
6: Ja, sånn, vi har jo hatt noen flere tørkesommere I det siste. Vi ser klima endrer seg veldig raskt, og basert på det vi ser nå og det vi tror, og sånn som værmeldingen dessverre ser ut fremover, så tror jeg nok vi kan forvente at vi vil ligge I hvert fall 30% under normal innhøsting. Som en konsekvens av det at det lite fuktighet og det blir lite væske I druene, så fikk vi faktisk I går informasjon fra region Piemonte, eller Piemontes fylke, da, om at mengden vin du har lov å produsere fra årets drueavling for å få kvalitetsgodkjent, redusert med ca. 10% I utgangspunktet, så tegnet veldig tydelig på at det blir mindre I år enn I fjor og I et normalår.
3: Og hva kan det gjøre for å få bukt med dette problemet? Det jo ikke nok å bare bruke en hageslange for å få litt vatten på rankene.
6: Nei, I utgangspunktet så det ikke lov å vanne vinplanter I Piemonte, fordi at forutsetningen for vinproduksjon at planten skal greie seg selv. Og så det innført muligheter til å vanne spesielt ungplanter som ikke har de lange røttene som en eldre vinplante har. Så, men da du avhengig av å ha en egen vannkilde, for det ikke lov å ta vann fra det offentlige nettet. For å vanne planter. Så da du avhengig av at du har en brønn eller tilgang på vann på en annen måte, og vi bor dessverre oppe på en liten høyde, så her det ikke vann I brønn nå. Så vi har ingen egentlig reell mulighet til å gjøre noe. Så her må vi bare tilpasse oss og leve med det vær og det klima vi har, og så får vi ta det derfra.
3: Helt til slutt, denne vinen da, som blir mindre I volym, men likevel produksjonen av, hvordan vil den smake I år da, fra Piemonte når det har vært lite nedbør?
6: Ja, normalt hvis det et år med mindre nedbør, så blir det høyere saft altså høyere smakskonsentrasjon på vinen, så at han kan bli litt kraftigere. Men det som er liksom usikkerhetspunktet vårt, det er når det blir veldig lite saft i væske i druene, så går ikke de kjemiske reaksjonene like godt med for eksempel oppbygging av sukker og reduksjon av syre. Da er du ikke helt trygg på at det blir en god variant, men for en rødvin så vil det bli litt mer farge og litt mer smak. Det tror jeg vi kan si.
3: Det sa vinprodusent Stein Torbjørnsen fra Piemonte i Italia. Her til lands er det jo mer regn enn i Italia. Om det blir en dårlig dag, så kan en kanskje trekke inn i kinosalen og se den nye aktuelle filmen Psychotherapy, The Shallow Tale. Det er en krimkomedie om en pensjonert seriemorder som ender opp som ekteskapsrådgiver. NRK sin kritiker Sigurd Vik mener Steve Buscemi er vittig i hovedrollen.
7: Kino her, your new book. It's about a serial killer. I'm the person for the job. I'm a retired serial killer.
8: Psychotherapy, The Shallow Tale er en liten krimthriller med store doser sort humor. Skuespillerveteran Steve Buscemi er meget fornøyelig som en pensjonert seriemorder som etter noen søkte forviklinger ender opp som ekteskapsrådgiver. Og Britt Lower og John Magaro treffer godt som et ektepar, hvor forelskelse og forståelse er byttet ut med frykt og forakt. Manuset lener seg tungt på noen litt for enkle tilfeldigheter, og det ikke alle scenene som sitter like godt i spennet mellom det opplagte og det overraskende. Men du glad i 90-tallets snedige krimkomedia, så det her en drøy 90 minutter med flere festlige scener.
9: He's been working on a new book. How long's it been?
10: 4 years. It's been 4 years.
8: Den middelmådige forfatteren Keane har brukt 4 år på å skaffe inspirasjon til den vanskelige andre boka. Det har tæret kraftig på ekteskapet, og hans kone Susie vil skilles. Men så dukker den pensjonerte seriemorderen Colmick opp for å overtale Keane til å skrive en bok om seriemordere. Noen forviklinger senere har Susie misforstått Colmicks rolle til å være ekteskapskonsulent og ikke krimkonsulent. Det betyr en del alternativ rådgivning, og så kolliderer selvsagt alt på relativt forventet vis.
10: Who are you?
7: Well, I'm a counselor.
10: I'm sorry, I was not expecting my husband to bring a marriage counselor to our home.
7: A marriage counselor?
8: Psychotherapy låner en del i stil og toneleia fra 90-tallets alternative krimkomedia. De klareste parallellene går til Coen-brødrene og filmer som Fargo og The Big Lebowski. Likhetene skyldes ikke bare Steve Buscemi, som har spilt i flere av brødrenes filmer. Her det lett å kjenne igjen Coenske signaturer i snedige gangstertyper, tilskrudde misforståelser og blodige skråblikk på hva helt vanlige folk kan finne på å gjøre når de sklir ut på skråplanet. På sitt beste Psychotherapy i nærheten av sine forbilder, men den blir for ujevn og tynn til å virkelig markere seg i sjangeren.
7: I think we can wrap up today's session.
11: Terningkast 4.
3: Det var Sigurd Vik som hadde sett og vurdert Psychotherapy, The Shallow Tale, som har kinopremiere i morgen. Og du finner vurderinger av denne og flere andre som vanlig på nettsida nrk.no/anmeldelser. Fotball nå. I går vann Viking den viktige bortekampen mot Lillestrøm, og Viking med det tilbake på tabelltoppen i Eliteserien. Likevel var det misnøye i vikingleiren etter kampslutt. Det var på grunn av en ny VM-regel som skal hindre at spillere drar ut tida.
12: Jeg føler liksom det lett å ta Zlatko, for den, folk tenker at han kynisk og sånn. Og jeg føler at han drar ut tida, at han jogger ut, og så han jævlig streng på det. Så det synes jeg blir litt teit, men ja, sånn det.
13: Vikinginnbytter Ruben Alte skulle egentlig vært på banen da Lillestrøm reduserte til 1-2. Men ble holdt igjen fordi dommer Roy Tsaggi mente Vikings kaptein brukte for lang tid av banen.
14: Dette dette skaper diskusjoner I vikingleiren.
12: Vi opplever at Zlatko absolutt ikke går av banen. Han rusler veldig tregt. Da ender vi opp med å bruke regelen og si at da må du stå over. Og så det typisk at det blir mål, men det, da får du virkelig et eksempel på at den regelen har effekter også.
13: Regelen Saggi omtaler ny. Den ble innført I forbindelse med fotball-VM og gir ikke spillerne mer enn 10 sekunder på å forlate banen etter at dommeren har gitt signal.
12: Dette jo da I hvert fall et eksempel på at regelen blir tatt I bruk, og det har vi også sett under årets VM.
13: Vikingkaptein Zlatko Tripic mener selv han ikke brukte for lang tid.
15: Jeg går frem av kapteinspinnet, så går jeg ut til nærmeste plass, så... Hvordan føles det da at dere slipper inn på den situasjonen?
16: Nei, du tenker jo sånn, uff, det sånn? Så det var jo dumt at det ble sånn.
13: Tripic lagkammerat Alte tydelig på at kapteinen ikke prøvde å drøye tiden.
12: Han sliten liksom, og møl liksom, så det ikke noe sånn, han sprintet ut da, så jeg synes det litt teit, men må ellers se litt på om han prøver å drygge til eller ikke. Han prøver å komme seg ut, og ja, det strengt.
13: Viking holdt unna til tross for reduseringen, og vant 2-1 til vikingkapteinens store glede.
15: Deilig, veldig, veldig sterk seier, veldig, veldig imponert, veldig, veldig mye som var bra I dag.
3: Reporter her Edvin Strømme. Det har handlet om film her I Nyhetsmorgen I dag, og I Roma set kommunen opp gratis kinovisninger som ly mot sommervarmen og de høye temperaturene I den italienske hovedstaden. De neste dagene blir det ventet temperaturer som skal toppe seg på 35 grader. Og disse kinovisningene skal fungere som et ekstra klimatilfluktsrom I Roma. Statsmeteorolog Siri Wiberg, vi får ikke helt de temperaturene her til lands.
4: Nei, vi gjør nok ikke det, selv om det
3: Det kan man kanskje være glad for.
4: Ja, så absolutt. Det ganske varmt, ja. Men vi får temperaturer sånn kanskje opp mot 30 stedvis Østafjells I dag, eller så det egentlig ganske kjølig luft over store deler av landet. Har vært minusgrader flere steder I fjellet I Sør-Norge I natt, og så det et lite lavtrykk I nord som har kald luft mot seg. Så I Nord-Norge så kommer det etter hvert nedbør, men nå første del av dagen så det bare noen spredte regnbyger I Troms og Finnmark, ellers oppholdsvær, stedvis også sol, særlig kanskje I Finnmark og sør I Nordland. Men til kvelden så øker vinden på fra sør-vest I Nordland, og da kommer det regn til Nordland og Troms etter hvert også på Finnmarksvidda. I Sør-Norge det stort sett oppholdsvær, ligger litt lave tåkeskyer, særlig I Trøndelag og I yttre strøk på Vestlandet, ellers mye pent vær. Men så skyer det til I ettermiddag, vinden øker også på til frisk bris, kanskje liten kuling fra mellom sør-vest og nord-vest. Og til kvelden så kommer det også regn da til Trøndelag og yttre strøk nord på Vestlandet og på Spitsbergen. Her blir det skyet eller delvis skyet og oppholdsvær I dag.
3: Hvor blir det aller heldigast I dag med været?
4: Det vel Sør- og Østlandet som stikker av med det beste været og de høyeste temperaturene.
3: Sånn blir det I dag. Takk skal du ha, statsmeteorolog Siri Wiberg. Klokka tikker mot 9. Vi som har laget nyhetsmorgen I dag Ulf Tannes Fjell, teknisk ansvarlig Miles Herman Flikke, produsent Siri Finnemar Moen I studio, Bjørne Østrem Jukastein. Takk for fylje.
17: Klokka 9, her NRK Nyheter. Det må på plass en fast brannkommisjon som kan se på konsekvensene etter en brannkatastrofe. Det krever brannfaglig fellesorganisasjon etter brannen I Krokstad Elva. Faglig leder Morten Berland mener politiet si etterforskning ikke nok.
18: De ser kun på startbrann og om det et skyldspørsmål eller ei. Mens de ser ikke på hvorfor dette kan spre seg så, til å bli en så stor brann. Så de ser ikke på konsekvensene etter startbrann. Vi må ha fagfolk som kan komme inn når store katastrofer som dette skjer, og de må se og rett og slett finne ut hva gikk galt.
17: I Frankrike har rundt 12 000 mennesker blitt evakuerte på grunn av kraftige skogbranner sør-vest I landet. Ifølge lokale styresmakter måtte I morgentimene I dag 7 000 personer reise fra forskjellige campingplasser og fra et bostadområde med en populær turiststad vest for Bordeaux.
19: I Midtausten har det i natt igjen vært nye angrep mellom USA og Iran. Iran hevder amerikansk militærutstyr, blant annet radarer og luftvernsystem, har blitt ødelagde i iranske angrep mot Jordan. Også i Kuwait har flere amerikanske baser blitt angripne. USA har angripet en grenseovergang mellom Irak og Iran. To personer ble drepne. Det urovekkende mange som har blitt fråtekne førerkortet etter råkjøring i sommer, ifølge utrykningspolitiet. Det også mange flere som får bøter fordi det for harde på gassen, forteller UP-sjef i Nord-Norge, Geir Martinsen.
1: Vi har jo hatt noen kontroller som har gitt voldsomme utslag. Vi hadde jo blant annet en kontroll i Evenes-området. Det var jo 10 førerkortbeslag. Ja, det mye på en formiddag. Det tror jeg knapt at jeg kan huske at vi har hatt.
19: Så til sommerens store film Snakkes, Odysseen. Så langt har over 100 000 sett filmen her til lands. Regissør Christopher Nolan trekker alltid mange til kinosalen. Det sier driftsleder ved Trondheim Kino, Thomas Hammeren.
20: Det her en film som har blitt snakket om veldig lenge. Det Christopher Nolan. Veldig mange har ventet på han, og veldig mange vil vel si at han den beste regissøren gjennom tidene.
21: Og dette gir liv til en ellers litt tregg kinosommer.
20: Og selvfølgelig så har jo VM stjert en del besøk på film. Vi har mange store titler på kino nå, og da vil vi få en fin avslutning på kinosommeren.
21: Og det passer bra for den værsjuke familien Viggen med far Mikael og sønn Alexander.
22: Ja, veldig bra laget av film.
23: Jeg synes også den var litt skummel, men den var også litt spennende.
19: Det var Mathias Mikkelsen som hadde laget denne saken, og nyhetene fikk du av Hanna. Kolos.
24: Dette sommer i P2. Husk å stjernemerke oss i appen NRK Radio. Da får du også beskjed om nye episoder.

Fuck janteloven. Om jeg hadde latt janteloven styre meg, hadde jeg aldri vært her jeg i dag. For jeg endelig en serieskaper etter en lang reise med kamper og motgang. Veien hit har absolutt ikke vært lett. Det tok 6 år av mitt liv, som har gått på bekostning av økonomi, et sosialt liv og min mentale helse. Men jeg hadde glatt gjort det hele igjen, for lærdommen jeg sitter igjen med så verdt det. Jeg heter Oskatrin Boalab, og i denne episoden av Sommer i P2 skal jeg nettopp ta dere gjennom det som har formet meg, og de som hjalp meg med å oppnå min drøm. Men først må vi gå tilbake til hvor det hele startet. På tampen av året 1987 lå en kvinne på fødeavdelingen og så på en episode av den tyske krimserien Derek. Fødselen startet. Det tok ikke mer enn 20 minutter, før barnet var ute, og den nybakte moren fikk med seg slutten av episoden. Det barnet, det var meg. Og det et ganske bra bilde på hvem jeg Når jeg bestemmer meg for noe, så går det fort. Men det tar kanskje 9 måneder før jeg først setter i gang. Da jeg vokste opp, bodde jeg i 2 hjem. Og det har aldri vært et problem for meg. Tvert imot. For jeg en såkalt ekstrovert-introvert. Mamma bodde i et boligfelt omringet av mange andre boligfelt, og vi var så mange når alle i området samlet oss for å leke boksengård og spille fotball. Ja, jeg var en guttejente som elsket å klatre i trær og leke politi og røver. Men etter en periode ble jeg sliten av å være sammen med de andre, og ba mamma si til dem at jeg ikke fikk dra ut og leke. Hele barndommen gikk jeg i de samme klærne, nesten som en uniform. Mamma måtte stjæle klærne når jeg hadde sovnet for å vaske de. Uniformen min bestod av et par militærbukser, en villmarksgenser og en sånn hatt som Samuel L. Jackson brukte på 90-tallet. Det var jo ikke en ekte kangoo-hatt, men en jeg fant på storebroren min sitt rom da han ikke var der. Jeg dret i at jeg kledde meg annerledes. Fuck janteloven. For uniformen min var jo perfekt for meg og min livsstil som guttejente. Buksa hadde jo plass til alle konglene, steinene og lommekniven min, som jeg for øvrig også fant på rommet til storebror. Men jeg var også jentete, noen ganger, og helst når jeg var alene. Jeg ville bli frisør eller politi. Da jeg var 8 år så fikk jeg min første jobb, som forandret alt. Jeg ble skuespiller på samisk barne-TV, og da bestemte jeg meg for at det var det jeg skulle bli når jeg ble stor. Jeg kommer ikke akkurat fra en kunstnerisk familie. Mamma var lærer, og pappa var bonde, så det var ikke en naturlig karrierevei for meg å ta. Og i hvert fall ikke for janteloven. Hvem tror du at du Åse? Skal du bli skuespiller? Særlig. Det var ikke før jeg ble 12 år, og Hotel Cæsar begynte å gå på TV, at jeg innså at jeg faktisk kunne bli skuespiller. De hadde masse kvinnelige karakterer, som ikke var så mye eldre enn meg. Før dette hadde jeg bare sett utenlandske filmer. Og der var jeg faktisk enig med janteloven. Det skjer ikke at jeg blir skuespiller i en Hollywood-film.

Dette var første gang jeg så mange kule, sterke, kvinnelige karakterer. Og det traff noe dypt i meg. Det mange kanskje ikke vet, at det samiske samfunnet bygget på matriarki. Fra tidenes morgen har kvinnene vært likestilt med mannen. Som oftest styrte kvinnen økonomien fordi de var hjemme, gravide eller rammende. For tenk nå hvis mannen døde ute på vidda med pengene i lomma. Familien ville jo dødd av sult. Og hvis jeg som kvinne var en bedre jeger enn en mann, da var det jo naturlig at jeg dro på jakt så vi fikk mat. Og dette har fulgt oss til i dag, med unntak og justeringer selvfølgelig. Men mange samiske kvinner er høyt utdannede og sitter i stillinger som direktører, styreledere og til og med som presidenter. Men tilbake til kvinnerollene i Hotel Cæsar. Den karakteren jeg fikk størst kjærlighet for var definitivt Benedicte. Hun jobbet i barn, hadde fantastisk rødt krøllete hår, var frittalende og ga faen i hva andre syntes om henne. Hun ble gravid på Granca og beholdt barnet Juan Carlos. Benedicte ble ikke slutshamed, selv om hun var alenemor og ble gravid under slike omstendigheter. Det ble aldri vinklet som noe dårlig eller skammelig. Nei, hun var en ung, tøff og sterk alenemor. Akkurat som mamma. Jeg så virkelig opp til skuespilleren Ingrid J. Nordby, som spilte Benedicte. Hun ble et idol for lille Åse, som satt i Karasjok og drømte om å bli skuespiller. Lite visste jeg da at jeg skulle få møte henne på ekte senere i livet. Jeg fulgte drømmen om å bli skuespiller, gikk dramalinja på videregående, og senere kom jeg inn på teaterskolen i Verdal. Studiet var fantastisk, med fag som virkelig ville hjelpe meg å realisere drømmen. Men jeg følte det var noe som ikke stemte. Jeg tittet rundt på alle andre i klassen. Alle ville dette så mye mer enn meg. Dette var ikke det jeg skulle bli. Jeg fullførte skoleåret, men det bygget seg opp en frustrasjon som senere ble til sinne. Det var ingen kvinnelige hovedroller å finne i teaterstykkene opp igjennom historien. Kvinnene var kun støtteroller til mannen. Hvorfor var det slik? Var det fordi menn som døde for 100 år siden hadde skrevet stykkene, og så ikke på kvinner som annet enn mødre, koner og døtre? Og vi skal liksom stå der og proklamere ord som en gammel gubbe hadde skrevet. Hva visste vel de om det å være en kvinne? Hadde det bare vært akseptabelt for kvinner å være dramatikere på den tiden, ville det vært annerledes. Men selvfølgelig har det jo blitt skrevet sterke kvinnelige hovedroller opp gjennom tidene. Faktisk helt fra starten av dramatikkens historie, i antikken, ble komplekse sterke kvinnelige hovedroller skrevet av gamle gubber som Sofokles, Euripides og Aristofanes. Det sinnet jeg uttrykte var nok heller en sorg over at drømmen gikk i 1000 knas. Den drømmen jeg hadde jaget siden jeg var 8 år. Og nå sto jeg der, plutselig uten en retning. Men, uten å være klar over det, så snakket jeg egentlig om et ønske om å skrive dramatikk.

0: Husk å stjernemerke oss I appen NRK Radio. Da får du beskjed om nye episoder av Sommer I P2. Kontakt oss gjerne direkte. Da bruker du send inn-knappen.
1: Mitt navn Oskar-Katrin Boalab, og dette mitt Sommer I P2. Jeg reiste tilbake til Karasjok uten en retning. Der ble jeg bedt om å jobbe med ungdomsprogrammet på NRK Sami. Ja, hvorfor ikke? Vi hadde to radiosendinger I uka. En nettside med artikler og korte videoer. Så fikk vi bestillingen fra kringkasteren. Vi skulle lage det første ungdomsprogrammet for TV på 10 år. Vi hadde verdens minste redaksjon, bestående av meg og Ellen Oddveig, et bittelite budsjett og kort tid. I tillegg måtte vi ha radiosendingene 2 ganger I uka mens vi lagde TV. Klart, dette får vi til! Fotografen Vanja kom inn I prosjektet. Hun skulle jo naturligvis ta seg av foto, lys, lyd og klipp. Mens jeg og Ellen Oddveig gjorde alt annet. Manus, regi, skuespill, casting, kostyme, sminke, location, ja, absolutt alt. Vi jobbet ræva av oss. Men vi fikk det til. Resultatet? Tja, noe ble bra, og noe ble dårlig. Men vi var fornøyd, med tanke på at vi fikk til 2 sesonger under de omstendighetene. En dag sa Vanja til meg. Åse, du ganske flink å skrive. Nei, sa jeg. Det jo min søster som flink å skrive. Ja, men selv om hun god, så betyr det ikke at du dårlig, svarte Vanja. Ja, sånn har jeg aldri sett på det før. Kanskje jeg var god å skrive. Jeg fikk jo gode karakterer på mine skolestiler. De dårligste fikk jeg 4 på, de fleste var på 5, og noen ganger fikk jeg til og med 6. Hun oppfordret meg til å søke filmskolen. Finnes det filmskoler? Ja, svarte hun. De har til og med egne manuslinjer. Aldri hadde jeg trodd at man kunne jobbe som manusforfatter. Ironisk nok siden jeg nettopp hadde skrevet masse manus. Og jeg som elsket prosessen med å skrive, og dikte opp et univers og karakterene som bodde der. Finne på hva de skulle si, og etterpå se at det ble sånn som jeg hadde sett for meg. Så jeg søkte. Siste opptaksrunde var intervjuet. Ekte manusforfattere satt der og vurderte meg. Og jeg som nettopp hadde funnet ut at jeg var flink å skrive. Og at filmskole var en greie. Jeg ante jo ikke at dette var en big deal. Så jeg var jo avslappet og svarte på spørsmålene. Litt naiv og veldig uhøytidelig, med et dryss selvironi. Men da de spurte meg om hvem min favorittregissør var, da ble jeg nervøs. Jeg vet jo ingenting om regissører. Ikke engang de som har lagd mine favorittfilmer. Så her har jeg 2 valg. Jeg kan lyve og late som om jeg har reflektert over filmene og karrieren til en regissør jeg bare har hørt navnet på. Eller så kan jeg være fullstendig ærlig. Jeg valgte det sistnevnte. Hele livet mitt skulle jeg jo bli skuespiller. Så når rulleteksten kom på, så jeg jo bare på listen over skuespillerne. Men hvis du spør meg om Samuel L. Jackson, så kan jeg snakke I timesvis om skuespillerprestasjonene hans. Det ligger noe I at ærlighet varer lengst, for jeg kom inn på manuslinja. Høsten 2009 startet jeg på den norske filmskolen, fortsatt uvitende om at dette var en stor bragd. Jeg burde jo ha skjønt hvor stort og eksklusivt det var å komme inn når opptaket var hvert 2. år og at det var kun 6 som kom inn på hver linje etter 3 opptaksrunder. Men nei, jeg falt inn på skolen som Mr. Bean gjør I vignetten. Rett på trynet, midt I spotlighten, løper og surrer frem og tilbake, uvitende om hvor han og hva han gjør der. Det var meg. Mine medstudenter derimot, De visste veldig godt hvor vanskelig det var å komme gjennom nåløyet. Noen hadde jo søkt flere ganger før, og andre hadde venner som hadde gått på filmskolen før. Jeg regner med at de hadde drømmen om å jobbe med film på samme tid da jeg drømte om å være skuespiller i Hotel Cæsar. Og der så jeg henne. Rett foran meg, innen rekkevidde, står selveste Benedikte fra Hotel Cæsar. Ingrid J. Nordby. Jeg visste jo navnet hennes, for jeg hadde jo tross alt sunget min Hotel Cæsar-sang i årevis. Men jeg ble så starstruck. Benedikte var jo den kuleste og tøffeste kvinnen jeg hadde sett på TV. Ikke det at jeg hadde sett Hotel Cæsar på 10 år, men all beundring kom tilbake og flommet over meg. Tenk, jeg kunne ha gått et par meter og tatt på henne. Det gjorde jeg jo selvfølgelig ikke, for jeg har jo sosiale antenner. Litt hvertfall. Men tenk. Mitt idol gikk 3. året, og jeg kom til å se henne daglig i 1 år. Jeg tror ikke dere forstår hvor starstruck jeg ble. Jeg torde ikke å se på henne, og langt fra å snakke med henne. Det var først halvveis inn i semesteret at jeg torde å stotre frem et «hei». Hun sa «hei» med et smil tilbake. Og det var vel bortimot den lengste samtalen vi hadde det året. Ja, siden har jeg jo fortalt dette til de jeg gikk på skole med. Men jeg har fortsatt ikke fortalt det til henne. Så hvis du lytter på dette nå, Ingrid, heia!

0: Som Mr. Bean var det i starten vanskelig å passe inn på filmskolen. Jeg hadde jo venner, men erfaringsgrunnlaget mitt var annerledes. Alle hadde sett så mye film, til og med de svart-hvite filmene fra 1920-tallet. De eldste filmene jeg hadde sett var de som ble produsert sent på 80-tallet, med unntak av Disneys tegnefilmer da. Første oppgave var å lage en liste over de 5 beste filmene vi hadde sett. De andre ramset opp filmer og regissører jeg aldri hadde hørt om. På min liste stod det Bring It On, Ocean's 11, Boondock Saints, Kill Bill og The Negotiator. Eller, som jeg uttalte det da, The Negotiator. Ikke så veldig imponerende. Hele kullet på 42 stykker hadde fellesundervisning, der vi lærte om kunsten å lage film. Vi så utdrag av filmer, studerte og brøt ned scener. Læreren spurte alltid før de spilte av scenene. «Er det noen her som ikke har sett denne filmen før?» Ærlig som jeg er, rakk Mr. Bean alltid opp handa. Jeg hadde jo bare sett blockbusterne som man kunne leie på mixkiosken i Karasjok. Eller actionfilmene i min brors DVD-samling. Og en sjelden gang var jeg til og med på bygdekinoen som kom 2 ganger i måneden. Det ble i hvert fall en felles spøk i fellesundervisningen, at jeg ikke hadde sett noen filmer.
1: Åse, du trenger ikke å svare. Vi vet allerede at du ikke har sett filmen.
0: Ikke det at det gjorde noe at spøken gikk på min bekostning. For det var jo sant, og jeg har jo masse selvironi. Det som stakk litt, var at jeg følte at jeg måtte bevise for de andre at jeg var verdig en plass på skolen, bare fordi jeg ikke kunne filmhistorie. Men jeg kunne jo så mye annet. På videregående var kunst- og kulturhistorie mitt favorittfag. Og teaterhistorie hadde jeg i flere år, både på dramalinja og teaterskolen. Dessuten, jeg hadde vært skuespiller hele livet mitt frem til da. Gikk vi ikke på skolen for å lære å lage film? Filmhistorie var vel ikke grunnen til at vi kom inn, var det? Det var talentet de så. For jeg er flink å skrive. Det har i hvert fall Vanja sagt. Motivert og kanskje litt irritert begynte jeg å se filmene lærerne refererte til. Deretter gikk jeg løs på de 250 filmene som var vurdert som best på IMDb. Biblioteket på Høgskolen i Lillehammer var stappfull av filmer. En hel vegg var dedikert til DVD-er. Det var ikke som biblioteket i Karasjok, der kun Veiviseren og Kristin Lavransdatter var til utlån. Nei, Høgskolens bibliotek. Åh, det var som biblioteket i Alexandria, men bare for filmer. De aller eldste filmene var selvfølgelig vanskelig å få tak i, fordi de fantes ikke på DVD. Kun Super 8. Men 99% av filmene på IMDb's topp 250-liste fikk jeg tak i. Hver dag lånte jeg en film. På fredager flere. Det var jo tross alt helg. Etter hvert så fikk jeg selvtilliten til å diskutere filmene med mine venner. Hva jeg syntes var bra, hva som var mindre bra, og det jeg syntes var rett og slett dårlig med filmene. Jeg lærte så mye gjennom diskusjonene med mine venner. Og det er jeg takknemlig for.

Strax Ornelandet sov vi oss utenifra. Intensivavdelingen er der de verste tilfellene av syke og skadde er innlagt. Den eneste plassen på sykehuset som er verre enn intensiven, er den som ligger kjølig til i kjelleren. I 2015 dør pappa, og jeg kunne jo startet opp jaget etter å oppnå drømmen om å lage en dramaserie for NRK. Men var jeg klar egentlig? Jeg er en som tror på skjebnen, og kanskje måtte jeg modnes litt til før jeg kunne satse. Mens alt dette foregikk, så jeg mine klassekamerater på avstand. De jobbet med film og TV. Og jeg var her. Jeg trøstet meg selv om at denne kunstformen vi holder på med ikke er som ballett, for eksempel. Der du må forte deg å utøve kunsten før kroppen sier stopp. Tvert imot, tenker jeg. Jo mer en forfatter erfarer, jo bedre blir man. Dessuten, så er det jo flere veier til Rom, og en dag kommer muligheten. Jeg må bare ha is i magen og være klar til å gripe den når den kommer. Desember 2018 lanserte NRK Drama i samarbeid med Internasjonal Samisk Filmsenter og NRK Sami et prosjekt. De var på jakt etter den neste store samiske dramaserien. Der har vi den. Navnet mitt står skrevet over hele den utlysningen. Fuck janteloven, den skal jeg vinne.

0: Husk å stjernemerke sommer I P2 I appen NRK Radio. Da får du med deg nye episoder.
1: Drømmen om å skrive en dramaserie gikk over til å bli et mål. Ikke bare det. Et realistisk mål innenfor rekkevidde. Jeg sa opp jobben og viet hele livet mitt til å skrive. Litt kort tenkt var jeg I forhold til økonomisk planlegging, for jeg kunne jo ha lagt av penger mens jeg hadde en statlig fulltidsjobb. For det vi fikk av støtte til første runde av utvikling var ikke store greier. Jeg skjønte at det neste halvåret kom til å bli magert. Siden jeg hadde bestemt meg for å satse 100%, måtte jeg bare tilpasse meg lommeboka. Den første tilpassningen var diett. Det ble mye pestopasta og ris med bønner. Om jeg spanderte på meg en pakke kjøttdeig, delte jeg den I tre, så ble det til tre middager. Jeg spedde ut kjøttdeigen med litt raspede gulrøtter, og det fungerte som snus. Og apropos snus. Ja, på det verste gjenbrukte jeg snusen. Og brus, som jeg elsker, prioriterte jeg ikke. I stedet for kjøpte jeg en sodastream og en flaske saft. Husleieprisen I Oslo gjorde det heller ikke lettere. Men hei, jeg fikk I hvert fall levd ut klisjeen om et fattig kunstnerliv. Søsteren min begynte å gråte da hun fant ut hvordan jeg levde. Hvorfor spurte du ikke meg om penger? Du hadde jo ikke råd til brus engang. Nei, dette har jo vært mitt valg, og det skal jo ikke du finansiere, svarte jeg. Og har jeg forresten også nevnt at jeg sta? Dessuten visste jeg jo at om ting gikk skikkelig galt, så kunne jeg alltid spørre familien min om hjelp. Og I verste tilfelle, om jeg ble hjemløs, så kunne jeg alltid flytte hjem til mamma. Dessuten så vi heldige som bor I Norge. Vi har jo støtteordningene I NAV, og det skal ganske mye til for at man havner på gata. Velvitende om fallskjermene mine, fortsatte jeg å jobbe mot målet. Jeg gikk videre til neste runde, og da fikk jeg en større sum til å kunne skrive. Men det var fortsatt ikke så mye at jeg kunne legge om dietten, bestående av pasta, ris og bønner. Jeg trengte ikke å gjenbruke snus, hvertfall. Desto færre serier som gikk videre I hver runde, økte summen. Og på et tidspunkt fikk jeg også kunstnerstipendiet et år. Da følte jeg meg rik. Jeg kunne begynne å spise kjøtt igjen. Til og med spandere brus på meg selv. En konsekvens av å ha dårlig råd I Oslo, at det sosiale livet blir vanskelig å opprettholde. Folk drar jo ikke på besøk til hverandre. De møtes på kafé eller pub, gjør aktiviteter som koster penger. Og plutselig så legger du merke til at alt koster penger. Også det å ta bussen eller T-banen for å møte venner, koster penger. Da det jo mye billigere å bli hjemme. Men heldigvis jeg en ekstrovert introvert. Og den introverte siden elsker å være alene med Netflix. Den ekstroverte delen av meg fikk næring når jeg var inne på tilbakemeldingsmøter og når produsentene mine kom til Oslo. Og under covid ble videosamtaler en vanlig del av hverdagen til alle. Og på den måten fikk jeg til å henge med venner og familie som bor I nord. En annen ting som var utfordrende, at serien jeg skrev ble sammensveiset med min identitet. Jeg var prosjektet, og prosjektet var meg. Hver gang det gikk dårlig med serien, eller når jeg måtte kjempe for å ha innholdet slik jeg ville, så gikk det utover min mentale helse. På det verste hadde jeg knapt energi til å komme meg ut av senga. For på dette tidspunktet hadde jeg skrevet alene I 3 år. Med liten økonomi, sulten på sosial omgang og med min mentale helse på halvtoll. Men jeg nevnte at jeg var sta, ikke sant? Idrettsutøvere snakker alltid om denne kjelleren de graver I. Og jeg har vært I min egen kjeller mange ganger. Kampen for serien. Kampen mot de høye herrene Mari Boine synger om. Og kanskje den viktigste kampen av alle. Den jeg hadde med meg selv. For jeg hadde jo bestemt at jeg skulle vinne. Det var min serie som skulle bli valgt. Koste hva det koste vil. Og jeg skulle ikke være den som sto i veien for meg selv og min drøm. Dette får du til, Åse. Reis deg opp og fullfør, sa jeg til meg selv og karret meg frem mot målstreken. Og faen meg, så vant jeg også. NRK Drama endte opp med å velge min serie, Heiestallen, bryllupsfesten. Og den skulle produseres. Da kjente jeg på seieren, og at det hele var verdt det. Det tok enda et par år før serien ble ferdigstilt, men da var jeg ikke alene. Da var det et helt team som bar serien frem i mål. Min søster sa til meg, «Du er viljesterk». Dette avfeide jeg selvfølgelig. Jeg? Viljesterk? Nei, nå må du slutte å tulle. Hun sa, «Du har hatt minimalt med penger, og vært gjennom utallige kamper i flere år. De fleste jeg kjenner ville gitt opp for lenge siden. Om ikke det er å være viljesterk, så vet ikke jeg hva det er.» Totalt tok det 6 år før Heiestallen, bryllupsfesten, ble sendt ut i verden. Og hvilken turné den har vært på. Serien er vist i 10 land over 3 forskjellige kontinenter. Fra Schweiz til Grønland til Argentina. Verdenspremieren var på Toronto Internasjonale Filmfestival. En av de 5 største filmfestivalene i verden. Og vi ble nominert til 9 Gullrutenpriser og vant 2 av dem. Og kanskje det aller viktigste. Jeg oppfylte drømmen og nådde målet. Jeg lagde en serie for NRK. Så fuck janteloven. Jeg er stolt. Folk spør hva som driver meg. Og sannheten er sinne. Med alderen så har jeg lært å bruke sinne riktig. For jeg ser for meg sånn dampskip, som Titanic. Og de fyringsovnene som blir brukt til å drive dampskipet. Jeg har 3 av de i magen min. Og alt som gjør meg irritert og frustrert og sint, det forvandles til kull. Og når jeg trenger det, så hiver jeg inn kullet i ovnen. Som for eksempel da jeg måtte skrive 28 timer i strekk. Heldigvis er det jo alltid noe å bli sint over. Så kullet tar jo aldri slutt. For meg så er janteloven en fast leverandør av kull. For jeg blir så sint over hvor mye kontroll den har over oss. Å ha troen på seg selv er ikke det samme som å tro at man er bedre enn alle andre. Når noen sier at de er flink, heves et bryn i forakt. Og jeg forakter ditt forakt. Og hvorfor er det ikke lov å drømme stort? Vi sier jo ikke til et barn, «Nei, du kommer ikke til å klare å bli en astronaut». Men om du som voksen våger å drømme større, blir det slått ned ganske så umiddelbart. Da er det godt å ha et fjell av kull som kan holde de 3 store fyringsovnene gående over lang tid, mens du jager din drøm. Det fine med å se for meg disse ovnene og kullet, er at kullet fordampes. I mitt tilfelle går sinnet over til takknemlighet. Og takknemlighet er en av de vakreste følelsene jeg vet om. Og det trenger ikke å være de store handlingene. Det kan være den gutten som lot en liten jente få spille fotball med gutta. Eller produsentteamet som sto opp for meg da jeg var en ung, uerfaren kvinne i møte med de høye herrene. Og ikke minst så er det familien min. Søstra mi som alltid minner meg på om mine kvaliteter. Broren min som lærte meg at ingen skal kødde med meg. Pappa som lærte meg å le av meg selv. Og mamma som lærte meg å være den selvstendige, tøffe kvinnen jeg er i dag. Flasket opp på ideen om at vi kan klare absolutt alt. Så her står jeg i dag. Med 2 Gullruten-statuetter. En tv-serie vist over hele verden. og en mage full av varme dampskipovner. Hvis jeg har ett råd til deg som sitter og lytter på akkurat nå. Enten du vil bli skuespiller, manusforfatter, eller bare vil ta mer plass i ditt eget liv. Finn kulle. Tro på deg selv. Og så sier du høyt, en gang for alle, fuck janteloven.

0: Du har hørt Sommer i P2 med Åse Katrin Wallap. Informasjon om musikken finner du når du søker opp Sommer i P2 i appen NRK Radio. Produsent for denne episoden er meg, Ole Marte Gaup. Kontakt meg gjerne direkte, da bruker du send inn-knappen.
1: En podcast fra NRK.
2: I sommer kom en finansmegler fra Terra i Oslo hit til kommunen.
3: Norske kommuner satser mange hundre millioner på den amerikanske børsen.
4: Bygdetullingene fra Nord-Norge.
3: En av de få som protesterer er kjent som hestkuken fra Hemnes.
5: Vi kunne lige så godt ha sendt ordføreren til Las Vegas med 9-8 millioner i kofferten.
1: Hør Terra-skandalen i appen NRK Radio.
6: Enver Hoxhas brutale kommunistregime varte i 40 år. Hans legendariske paranoia gjorde Albania til et av verdens mest lukka land. Han så fiender overalt og stolte kun på kona si og Stalin. Dette medførte blant annet til utallige politiske henrettelser og brutale fangeleirer som kostet tusenvis av uskyldige livet. Hvordan er det mulig å bli så grusom?
1: Hør Tyrann i appen NRK Radio.
7: Her er NRK Nyheter, klokken er 10. Den iranstøttede Houthi-militsen i Jemen hevder å ha angrepet to saudi-arabiske tankskip i Rødehavet. Houthiene støttes av Iran og kontrollerer deler av Jemen, og nå hevder de at skipene skal ha brutt Houthinens nylig erklærte blokade.
8: Nå vet vi ikke om dette angrepet, disse angrepene på saudi-arabiske skip bare er begrenset til saudi-arabiske skip, eller om Houthiene virkelig nå går i gang med å stenge Babel-Mandeb-stredet. Hvis de gjør det, så vil det sende sjokkbølger gjennom verdensøkonomien. Rundt 5% av verdens energiforsyninger flyter gjennom Babel-Mandeb opp Rødehavet til Suezkanalen, og rundt 10-15% av containertrafikken i verden flyter også, seiler også gjennom Babel-Mandeb. Det betyr hvis Babel-Mandeb blir stengt av Houthi, så må alle containerskip seile rundt hele Afrika, en seiltur som tar mellom 10-14 dager ekstra, med de kostnader det innebærer.
7: Det sa Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal. EU er enige om en ny sanksjonspakke mot Russland. Det opplyser diplomatskilder til flere nyhetsbyråer. Arbeidet med sanksjonene har pågått i flere måneder, og det er den 21. sanksjonspakken som EU innfører mot Russland på grunn av krigen mot Ukraina. Brannvesenet har avsluttet slukkingsarbeidet etter storbrannen i Krokstad-elva. Politiet jobber nå med flere hypoteser knyttet til brannårsaken. I går startet krimteknikere arbeidet i området for å finne årsaken til brannen. Over 100 boliger brant ned, og over 400 mennesker ble evakuert. I morgen kveld er fristen for å takke ja eller nei til studietilbud. Karriereveileder Kristoffer Vassbotten sier mulighetene er mange, selv om man ikke kommer inn på drømmestudiet.
9: Å ta seg et friår er jo en mulighet for å få en del arbeidserfaring, teste ut forskjellige yrker og bransjer som man vil få ved et friår. Mens med å takke ja, så får man også teste ut studentlivet, som kan gi deg masse erfaring. Og så er det jo dem som kanskje hadde bare søkt på ett studie, og ligger langt ned på ventelisteplass. Der er det også mulighet å tenke på at kanskje det er noen ledige studieplasser noen andre plasser i Norge, som kan være litt spennende å reise til en ny plass.
7: Og til slutt så tar vi med at det var god butikk for Oslo kommune å leie ut forskjellige områder i hovedstaden til VM-visninger i sommer. Minst 2,7 millioner har kommunen tjent på dette, det viser tall fra NTB som har fått fra Bymiljøetaten. Kommunens egne gratisvisninger på Rådhusplassen går derimot i minus, det skriver Avisa Oslo. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
10: NRK P2.
1: I
11: Hjertelig velkommen til Petopulsen. Her prøver vi altså å senke skuldrene litt og kjenne på sommerstemningen med deg som lytter, samtidig som vi sørger for at du holder deg oppdatert på litt av det som skjer i verden og her hjemme.
12: Vi får blant annet besøk av politiets sikkerhetstjeneste, for 15 år etter terrorangrepet 22. juli så finnes det norske ungdommer som legger ut videoer av terroristen og kaller han en helgen. Har vi brukt 15 år på å forebygge høyre ekstremisme på feil måte?
11: Og så skal vi gjøre et stort sprang når det skal handle om språk. Hva synes du en skal kalle et gryteunderlag? Podcasten Språksnakk har fått mange forslag, og vi skal innom ord som høres ganske nye og kanskje litt lettvint ut, men som egentlig gamle og ærverdige. Og her i Petopulsen i dag hører du Penny Wayne, Claire Kemba og Ida Yasin Andersen, og vi er her frem til klokka 13.
12: 22. juli 2011 ble 77 mennesker drept i Norges verste terrorangrep siden krigen. Etterpå svarte Norge med minnesteder, undervisning og et løfte om at vi aldri skulle glemme. 15 år senere legger norske ungdommer ut videoer av terroristen. Kunstig intelligens har fått dem til å danse, og noen kaller han en helgen. Vi spør, hvordan kunne dette skje, og har vi brukt 15 år på å forebygge på feil måte? Med oss har vi Caroline Ivarsson, analytiker i PST, og du har jobbet med ekstremisme i 10 år. Velkommen.
13: Tusen takk.
12: Nå er vi altså her, 15 år etter 22. juli, og i PST så sier dere at den høyre ekstreme terrortrusselen er større enn den var den gangen. Hva er det som gjør at dere sier det?
13: Terrortrusselen har endret seg ganske mye siden 2011. Den har blitt i økende grad blitt mye mer transnasjonal, ser ikke lenger landegrenser på samme måte som høyreekstremismen for 20-30 år siden gjorde. Mer fokus på det vestlige og det hvite, heller enn nasjonen og staten. Og så har vi fått en hel ny digital dimensjon i samfunnet i stort, og det påvirker også de ekstreme nettverkene, da særlig på nett. Og så ser vi også at høyreekstremismen har blitt mer kompleks, altså idélandskapet er større, det er flere retninger og flere elementer som også er en del av dagens høyreekstreme landskap.
12: Men hvem er de som radikaliseres nå?
13: Det er vanskelig å gi et klart svar på det. Det vi har løftet de siste årene er jo at vi ser at stadig flere unge, og også mindreårige, radikaliseres til både ekstrem islamisme, men også til høyreekstremisme.
12: Men vi snakker altså om barn helt ned i 12-årsalderen. Er det nytt?
13: Ja, altså det er ikke noe vi så for 10 år siden, for eksempel. Det er noe vi har sett de siste par årene, at de som radikaliseres stadig blir yngre, og at vi nå ser at flere mindreårige, altså barn, radikaliseres til høyere ekstremisme.
12: Hvorfor har de blitt yngre?
13: Jeg tror det handler om litt av de utviklingstrekkene som vi også var inne på, kanskje spesielt den digitale dimensjonen. Dette ekstremistiske innholdet er veldig tilgjengelig på nett. Det er veldig mye av det. Omfanget er stort, så det er veldig enkelt å enten få tak i det eller komme over det. Da. For det er jo det som må sies er at de færreste har jo egentlig bestemt seg for at de skal bli ekstremister en dag. Det er jo mer gjerne tilfeldig hvordan folk kommer over dette, og vi ser at det er mange innganger for de unge spesielt til radikalisering i 2026.
12: Hvis vi borrer litt dypere inn i hvem de er, så har dere gått gjennom nesten 100 saker med bekymring for mindreårige, og det viser seg at hver tredje hadde en psykiatrisk diagnose. Hva forteller det dere?
13: Det vi ønsket å se på var jo kjennetegnene ved mindreårige høyreekstremister, og grunnen til at vi gjør det er jo fordi vi ønsker å treffe med den forebyggingen og de tiltakene som vi skrur på da, rundt en mindreårig for å dreie kursen vekk fra det ekstreme, og da er det veldig viktig å forstå hele mennesket, alt som spiller inn, og det å forstå eksempelvis at en person har en psykisk lidelse, vil også gjøre noe med hvordan man eventuelt tenker forebyggende rundt det, så det handler jo ikke om at vi ønsker å stigmatisere, det handler om at vi skal kunne bruke tiltakene og de pakkene rundt på best mulig måte.
12: Mm, for dere jo tydelig på at det ikke en årsakssammenheng mellom psykisk uhelse og ekstremisme. Hvorfor det viktig for dere å presisere det?
13: Det er veldig viktig å få frem det. Vi kan ikke si at fordi du har en psykisk lidelse, så blir du automatisk ekstremist. Det er ikke sant. Men det vi sier at det kan være en korrelasjon, altså disse tingene kan eksistere sammen. De kan forsterke hverandre, de trenger ikke nødvendigvis å gjøre det. Men vi ser at jo flere sårbarhetsfaktorer en person har, jo mer mottagelig eksempelvis kan vedkommende være også for ekstreme holdninger. Så det handler om å forstå hvordan vi kan motvirke trusselen, at det er jo det vi ønsker. Vi ønsker jo ikke at barn og unge skal havne langt ned i disse nettverkene.
12: Hvilke andre sårbarhetsfaktorer er det dere ser?
13: Det handler om vold, både altså i form av utøvelse fra personen selv, eller at de har blitt utsatt for vold, litt familiehistorikk, forskjellige ting, altså sosioøkonomiske og psykiske altså faktorer som kan påvirke. Da.
12: Assisterende PST-sjef Inga Beier-Eng sa i fjor at fascinasjonen for grov vold ofte kom først, og så ideologien etterpå. Kan du forklare det?
13: Ja, det er også en utvikling vi har sett, og det handler litt også om hva som er tilgjengelig, og hva unge konsumerer på nett. For det vi ser er at det er veldig mye grovt voldsinnhold som er tilgjengelig, som ikke nødvendigvis knyttes til en ekstrem retning eller overbevisning. Så vår bekymring er jo at noen sitter og konsumerer veldig grovt voldsinnhold over tid, og at det kan gjøre noe med en person, altså det vi kaller voldsterskel, eller en type desensitivisering da, knyttet til det innholdet de faktisk ser. Vår bekymring knyttet til det er jo at en person har sittet og konsumert, sett på dette over tid, og når de da møter på en ekstrem overbevisning, så er ikke lenger det arbeidet for å dempe den voldsterskelen, det behovet er ikke der lenger, for det er allerede gjort i det de har konsumert fra tidligere, så vi er bekymret for at en radikaliseringsprosess kan gå raskere. Da.
12: Mm. Har vi eksempler på det?
13: Ja, vi har jo absolutt sett eksempler på det. Bare for å sammenligne litt med hvordan det var tidligere, så ser vi jo at si for 20 år siden så var det jo ofte ideologien som på mange måter banet vei for denne voldsaksepten, mens bekymringen nå er jo det at vi ser denne konsumeringen av dette innholdet i forkant av at man egentlig møter på en ekstrem overbevisning, og at man dermed er lettere mottagelig også for den.
12: Mm. Altså, du var jo inne på det, men hva gjør du med en 12-åring å se den typen innhold om og om igjen alene på rommet på mobilen?
13: Det er det jo andre som kanskje er faglig bedre rustet til å uttale seg om, men vi har jo også snakket med psykologer og andre som har behandlet personer som har sett på, eller barn som har sett på disse tingene, og det gjør jo noe med kanskje særlig et ungt menneske sin i utvikling å sitte og konsumere så mye grovt voldsinnhold over tid. Det er skadelig.
12: Ja, og så er det noe med hvordan de snakker om det seg imellom. Dere beskriver at høyreekstreme miljø på nett rangerer hverandre etter antall drepte. Altså, kill score er et ord som har blitt nevnt. Hva er det?
13: Det er en måte høyreekstreme, som du sier, rangerer hverandre på. Det handler litt om den høyreekstreme kulturen, litt som du nevnte innledningsvis, også denne helgenstatusen som de er ganske opptatt av, og høyreekstreme rangerer hverandre etter skadeomfang, og når Breivik da har gjennomført det dødeligste høyreekstreme terrorangrepet i nyere tid, så havner han dessverre høyt oppe på disse listene som de høyreekstreme bruker i propagandamaterialet sitt.
12: Mm. Hva annet innhold er det vi finner på plattformer som blant annet TikTok i kommentarfeltene og et cetera?
13: Veldig mye forskjellig. Det er et veldig dynamisk bilde. Ting utvikler seg raskt. Det er ulike referanser som brukes, og så kommer det nye til, og det handler jo også om å unngå å bli oppdaget, eksempelvis, men vi ser jo at det er veldig mye ekstremt innhold som pakkes inn i å forkles i humor, for eksempel. Memes er det mye av, hvor det er korte tekster, bilder som forkles som humor, men med et underliggende ekstremistisk budskap.
12: Mm. Altså, dere råder jo foreldre til å følge med på hva barna konsumerer, men hvorfor går dere ut med råd til foreldrene og ikke plattformene?
13: Nå handler jo dette om å beskrive trusselen til storsamfunnet der ute, så det handler jo egentlig om den dugnaden som forebygging er, som et felles samfunnsansvar som vi alle deler. Så dette er en måte vi jobber på, å beskrive trusselen også ute i offentligheten, og så jobber vi opp mot politiske beslutningstagere, samarbeidspartnere og andre aktører på en annen måte, men dette er en måte å få økt bevissthet i storsamfunnet da.
12: Altså, nå er vi jo inne på at det er 15 år siden 22. juli, og man skulle jo trodd at den tiden og den avstanden ville gjort Breivik mindre interessant, men altså, gjør avstanden i tiden lettere å beundre for disse som kanskje ikke husker eller opplevd terrorangrepet?
13: Ja, det er vår bekymring, nettopp at den avstanden i tid kanskje spesielt skaper et avdempet forhold til de voldshandlingene som Breivik utførte, og det er bekymringsverdig. Og når vi også ser at unge, som du sier, som kanskje ikke har egne minner fra 22. juli 2011, når det første møtet med 22. juli er gjennom propaganda eller innhold på nett, så er jo et ønske fra PST's side at man heller snakker med de unge om hva 22. juli var, og hva et høyreekstremt tankegods kan gjøre, sånn at både de unge selv, men også nærstående rundt dem, evner å fange opp og kunne ha konstruktive samtaler om dette.
12: Norge har brukt 15 år på minnearbeid, undervisning og dialog etter 22. juli, men når PST ser barn som hyller terroristen på internett, har vi da lykkes med forebyggingen?
13: Det gjøres jo veldig mye bra, som du er inne på også, i det forebyggende, og så er mye av dette handler også om dynamikken i de ekstreme nettverkene, digitalt, og hvordan ting foregår der. Og så er ting dessverre veldig lett tilgjengelig, og omfanget enormt der ute, sånn at det å få helt bukt med det er veldig, veldig krevende. Det er derfor vi ønsker flere aktører i samfunnet med på denne dugnaden.
12: Samtidig så sier flere med minoritetsbakgrunn at de er redde for den økende høyreekstremismen og volden, blant annet SV-politiker og stortingsrepresentant Marianne Hussein, som var hos oss for å snakke om drapet på Tamima Johar.
14: Jeg husker for 11 år siden så satt jeg en sommernatt med mine veninner, hvor hun ene sa at jeg har sluttet å ta kveldsvakter. Å jobbe kveldsvakter, fordi hun hadde da opplevd at det var en som hadde kjørt etter henne, og ropt «ta deg det jævla hodetørkle», mens hun var på vei hjem etter en kveldsvakt. Og den frykten gjorde at hun slutta å jobbe på kveldene. Så den frykten som ganske mange av de damene jeg er glad i har kjent på, den unner jeg jo ingen.
12: Har folk med minoritetsbakgrunn grunn til å være redde?
13: Nei, altså terror er et relativt sjeldent fenomen, det må vi også huske på. Norge er et trygt land, men samtidig så er terrortrusselen alvorlig og kompleks. Så vi tar det på det aller største alvor og jobber hver dag for å forebygge og forhindre at det skal finne sted.
12: Ja, flere har spurt om det gjøres nok for å forebygge angrep, blant annet når det gjelder oppfølging av tips. Da Philip Manshaus angrep moskeen i Bærum, så hadde du fått inn konkrete tips om ham året før, og PST gikk ut da selv og sa at det er sjeldent det skjer et terrorangrep uten at noen har visst noe på forhånd. Gjøres det nok? Følges det opp godt nok?
13: Det gjøres, som vi var inne på i stedet, det gjøres veldig, veldig mye bra arbeid i det forebyggende sporet. Og så er vi kanskje avhengig av samfunnet helhetlig på en annen måte nå enn det vi var tidligere, fordi kompleksiteten i dette landskapet og i bildet har økt, og ting kan gå så innmari fort. Derfor er vi helt avhengig av at alle der ute vet hva de skal se etter. Det er derfor vi også ønsker å være så transparente vi kan med det bildet vi faktisk står overfor, sånn at vi er flere som kan evne å gjøre noe med dette.
12: Men hvorfor er det vanskelig, eller hva er det som er vanskelig med å fange opp noen før ting skjer?
13: Det handler jo om at det er veldig krevende å avdekke hvem er det som faktisk ønsker å gå fra ord til handling, for det er veldig, altså det vi ser er at det er mange som ytrer seg og som kommer med trusler eller trusselretorikk, og så det de færreste av dem som faktisk har en reell altså voldsintensjon, så det får også avdekke hvem som faktisk har en vilje og en evne til å gjennomføre en politisk motivert voldshandling er ekstremt krevende, og også når ting skjer kanskje inne på et rom eller på en mobiltelefon uten at det noen tegn ute i den fysiske verden eksempelvis, og det anonymisering, kryptering, det mange lag som gjør det arbeidet veldig, veldig krevende, og så det også krevende å få grep om en person faktisk ønsker å gå fra ord til handling, og så må vi også si at de aller, aller færreste gjør jo det.
12: Mm. Og så sa du jo at dere avhengig av tips. Mm. Hvordan vet man om man skal gå til det steget?
13: Jeg tenker at hvis man lurer på om man skal gjøre det, så bør man gjøre det. Og så har vi et apparat for å motta den informasjonen, og behandle den og vurdere den, og det ikke hold i den bekymringen man melder om, så det jo ingenting. Altså, der har vi veldig strenge lover og regler for å nettopp at det ikke skal hekte ved en person, sånn at man heller deler den bekymringen med noen er veldig viktig. Og vi trenger også informasjon, for litt som du har vært inne på, at ja, vi har sittet med enkelte informasjonsbiter i visse saker, men vi har manglet veldig mye informasjon også, så det for oss å få flere puslespillbrikker til det puslespillet som vi også sitter med er ekstremt viktig, så det at samfunnet tipser og sier fra og deler bekymring enten med politi eller PST er en oppfordring vi ønsker å komme med.
12: Hvis det en forelder eller lærer eller en annen voksen person rundt om nå, hva det de skal se etter, eller hva det de burde få varselampene til å lyse sånn helt konkret?
13: Det jo altså, mye forskjellig. Jeg tror det å kjenne til et barn eller en mindreårigs vaner, altså normaltilstand, og kjenne den på en måte det vi kaller baseline, og skjønne når noen begynner å avvike fra det. Kommer det økt isolasjon? Trekker man seg tilbake? Begynner man å snakke dehumaniserende på en annen måte om ulike menneskegrupper i samfunnet? Kan det være en indikator? Også hvis man begynner å ha et veldig konspiratorisk tankesett knyttet til hvordan man ser verden, så kan det være en indikator. Men fravik egentlig fra en normal tilstand kan være et sted å starte, og derfor oppfordrer vi også foreldre og nærstående og skoler og andre til å kjenne til barnas medievaner og til å skape disse rommene for å ha samtaler om det, sånn at man også kan plukke opp når ting eventuelt i endring. Da. Mm.
12: Altså, dere har jo advart om denne utviklingen i flere år, og i rapportene som har kommet de siste årene. Hva det som gjør at dette likevel blir verre? Det noe vi har undervurdert som samfunn, eller PST har undervurdert?
13: Det nok ikke det at det har blitt så mye verre de siste årene, men det en negativ utvikling i det at vi ser flere barn og unge, og så det mange grunner til at den utviklingen har kommet dit. Kanskje andre som også er bedre til å svare på de mer samfunnsoverordnede linjene i det, men vi må bare fortsette å gjøre det arbeidet vi gjør med forebygging hver dag, og i det så trenger vi også hele storsamfunnet.
12: Mm. Hvis vi skal se litt fremover i tid, hva må gjøres annerledes de neste 15 årene enn de forrige 15 for å forhindre at flere menneskeliv går tapt på grunn av høyere ekstremisme?
13: Litt som vi var inne på, skape rom for disse samtalene. Litt på samme måte også som man rundt middagsbordet spør hva har du gjort på skolen i dag, så må også en naturlig samtaleknagg være hva man gjør på internett. Hvordan ser det ut? Hvem omgås du der? Hva konsumeres der? Sånn at man har rom nettopp også for å kunne snu hvis en person trekkes for langt inn i feil nettverk. Da. Så jeg tror det å snakke om, og det ønsker jo vi også, det har vi prøvd de siste årene, å bidra mer til å skape en forståelse for hvordan terrortrusselen ser ut, hva man kan gjøre. Det jo også veldig viktig sånn at foreldre og andre vet hva de skal se etter. Men jeg tror å skape rom for de samtalene, og snakke om det som også krevende og vanskelig å være tydelig eksempelvis med hva et høyreekstremt tankegods kan gjøre, er viktig i forebyggingsøyemed. Mm.
12: Tydelig oppfordring helt til slutt. Tusen takk for at du kom, Caroline Iversson, seniorrådgiver og strategisk analytiker i politiets sikkerhetstjeneste. Tusen takk.
1: Sommer i P2.
15: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
1: Kjente folk deler historiene som formet dem.
16: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
1: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.
10: Dette P2-pulsen i NRK P2.
11: Du har hørt om vegetarianere, pesketarianere eller veganere, Penny, men har du hørt om norske terianer?
17: Nei, aldri. Men jeg klarer liksom å gjette meg litt til hva det er. At man bare spiser norskprodusert mat.
11: Yes, og dette kunne en lese om på NRK.no hindagen, at Haaland er litt med på, og Erling Braut Haaland altså, er litt med på å spre denne mattrenden, da mener en matforsker. På grunn av matvideoene som Haaland er med i, med betalte samarbeid med ulike matprodusenter, og da at han snakker om at han handler rett fra bonden og sånt.
17: Ja, nettopp. Og det å handle lokalt, det kan jo være med på å styrke samfunnets beredskap, og det er også forsvaret sitt mål. Mm. Handle lokalt for å styrke matberedskapen. Men så har det vist seg å være vanskelig å få til. Forskere fra SINTEF har undersøkt hvorfor, og det handler ikke om at bøndene ikke vil, skal vi høre om litt i P2-pulsen. Men du nevnte jo Erling Braut Haaland, og vi skal jo snakke litt mer om han nå, kanskje, eller?
11: Ja, kanskje pittelitt. Av og til så er det jo gøy å se litt sånn fine videoer på Instagram eller på nett. For eksempel da, video av Erling Braut Haaland og Jude Bellingham, som er England sin siste hjerne. Og det er ingenting som er koseligere, må jeg innrømme, enn bestevennskap på tross av rivaleri. Jeg må innrømme at jeg lar meg rive med av dette her,
17: ikke? Altså, jeg også.
11: Fotball-VM og så videre.
17: Jeg har sett hundrevis av videoer.
11: Og det er så koselig med sånne interaksjoner mellom de to. Men plutselig midt i en videomontasje med ulike klipp av deg, så dukker da opp en liten KI-video. Ofte ganske sånn tydelig å se, men av og til mindre tydelig da. Men, så derfor jeg kjenner rett og slett på en KI-matt, heter jeg. Kjenner du deg igjen i det?
17: Veldig. Jeg blir sånn sliten også fordi at jeg sliter med å se hva som er KI og ikke, og så til slutt bare gi opp.
11: Ja, det er nettopp da. Han her også på Instagram er lei av KI-videoer.
18: Back in AI shit's got to stop. I just watched a 10-minute video of a polar bear looking after a seal whose mother died, and I thought, this is fucking beautiful. Turns out the whole thing was fake, so. But I believed...
11: Han ville jo bare kose seg med denne videoen av isbjørnen som adopterte en foreldreløs selunge, men så var det kunstig intelligens.
17: Det er så grusomt, for jeg har gått på de der dyrevideoene, jeg har gått på de smellene.
11: Og så tenker jeg, dette er så søtt, det går jo nesten ikke an, og da går det ofte ikke an, altså. Så det er jo masse såkalt AI-slopp, KI, altså masseprodusert innhold laget av generativ kunstig intelligens. Da. Og magasinet Forbes skriver at det finnes studier som hevder at 70% av innholdet vi ser på nettet er av kunstig intelligens, eller i hvert fall av bilder på Instagram og sånn. Men så skriver de også at det er litt vanskelig å slå fast datalet, da. Det er vanskelig å slå fast hvor masse av innholdet som faktisk er kunstig intelligens. Men jeg har sett på nett at det er mange som kjenner på en sånn KI, den samme KI-utmattelsen som vi snakker om her da. Og akkurat nå så er det også flere som skriver om at det er en eksplosjon av kunstig intelligens-influensere på Instagram. Mm. Altså sosiale mediepersoner som ikke er ekte folk da, men digitale karakterer av kunstig intelligens. Og så snakker de gjerne om samme ting som menneskelige influensere snakker om, for eksempel livsstil, trender, reiser og så videre.
17: Ja, for jeg har også sett at New York Times, de publiserte nylig en sak om at det fantes hundrevis av KI-genererte leger, influensere som du er inne på, og andre som prøver å selge kosttilskudd gjennom altså, superrealistiske reklamer.
11: Mm.
17: Og det som så vondt der, at de retter seg jo gjerne mot sårbare eldre med dårlig helse, som bare vil ha en kur og bare vil ha en løsning.
11: Ja, og kanskje ikke har samme trening i å se om det kunstig intelligens.
17: Nei.
11: Ja. Nei, så dette her var egentlig bare ment å være en liten sånn heads up. Det faktisk ekstreme mengder kunstig intelligens på nett nå. Og The Guardian skriver at det mange merker og selskap også som bruker kunstig intelligens influensere for å promotere produkter sine. Så påminning om at det lett å la seg lure, lettere enn jeg skulle tro. Så jeg blir sånn som du var inne på, litt oppgitt av og til når jeg ser på videoer, så tenker jeg, jeg gidder ikke å se denne videoen en gang. For det bare, du vet ikke om det kunstig intelligens lenger nesten, føler jeg.
17: Kjempeskummelt.
11: Ja. Så det jo ikke sånn veldig negativt egentlig, at det blir så oppgitt at jeg får lyst til å legge vekk mobilen. Jeg pleier å være litt flink å legge vekk mobil, men av og til så scroller jeg da. Og da hvis jeg kommer inn i et litt sånn irritert humør over kunstig intelligens, så det et fint insentiv til å gjøre noe helt annet. Noe som bra for hjernen.
17: Ja, ja. Det var veldig silver lining der i dag.
11: Ja. Flinke eleven i klassen her. Så fin musikk, da kan jo for eksempel hjelpe oss å senke skuldrene, redusere stress, og faktisk også hjelpe på hukommelsen. Forskningen viser at rytme og melodier hjelper hjernen vår på å forme mønster for å bedre hukommelsen. Så alt er motsatt av det som scrolling gjør med hjernen din, da, egentlig. Så derfor skal vi rett og slett ha litt musikk nå. Og siden vi ikke helt klarer å bli ferdige å snakke om fotball-VM, du også må si det skyldig da.
17: Ja. Jeg kunne sagt om det i evigheter.
11: Ja. Så har jeg en låt som tar meg rett tilbake til timene og dagene etter at Norge gikk ut, når det var veldig fint, men det var litt sånn kjærlighetssorg. Og Patti Smith delte jo også bildet av Haaland og skrev at tapte kanskje kampen, men vant hjertene våre. Og Haaland postet igjen dette innlegget som hun hadde lagt ut. Jeg vet ikke om det var Haaland eller Patti Smith som brukte denne låten, men i hvert fall så synes jeg den fanger veldig den vemodige, fine, triste følelsen som jeg kjente litt på etter fotball-VM. Her er Beanie av Chess Isle.

0: Det var låten Beanie av Chesail.
1: Dette er P2-pulsen I NRK P2.
2: Har du hørt om universaler I språket og teorien omkring det? Ja, det høres kanskje ukjent ut, men faktisk veldig grunnleggende for hvordan vi forstår språk I dag. Selv om vi kanskje aldri vil få svar på teoriene omkring universalene, vil vi snart få vite mer om hva det og hva det betyr, for vi skal høre ukas språksnakk.
3: Jeg hører om dagen mye på podcast og har plutselig oppdaget at det veldig vanlig å si «den her», «den herre» og «den herre her» I stedet for «denne». Først la jeg merke til det I podcasten «Kjapt oppdatert», der de ofte sier dette flere ganger I hver setning. Jeg tenkte at det hadde med at flere programledere trønder å gjøre. Men nå hører jeg det også hos de som ikke trøndere, og hører det også mye I podcasten «Oppdatert». Det bare jeg som plutselig har oppdaget disse uttrykkene, eller har de blitt vanligere å bruke? Det har Tine sendt inn til oss I appen NRK Radio, og da lurer jeg på, Hanne, det noe du har hørt ofte?
4: Ja, det I grunn det, og jeg tror jo det at man kanskje tror at det har blitt veldig mye av det, men jeg tror at når man hører på podcaster og andre typer radioprogrammer og sånt, så hører man jo talespråk I et veldig stort omfang, og da får man også tid til å tenke over formuleringene på en annen måte enn når man selv deltar I en samtale.
3: Sant.
4: Ikke sant? For da man opptatt av hva man skal svare og sånn. Og man kan jo tenke seg at den herre og den derre, at det noe nytt som har oppstått, men det det ikke, det veldig gammelt, og det hører altså til talespråket. For det gamle ervverdige ord dette her. Man har jo den her og den der, der det jo her og der, adverbene, så de jo vanlige. Og så har man den herre og den derre, og her skal jeg si litt om det siste da, for det mest spesielt.
3: Mm.
4: Og da kunne man jo tenke seg at det noe nytt som har oppstått av her og der. Man har liksom sagt den her, og så blir det den herre, men det det ikke. Dette gamle og ervverdige ord som vi har hatt med oss helt fra norrønt tid, altså språket I vikingtid og middelalder. Og det har blitt med oss videre da.
3: Yes.
4: Og herre, det kommer av norrønt herna, og det en avledning med na, suffikset na, av stedsadverbet her, som er her da I moderne norsk. Og på samme måte så kommer adverbet derre av norrønt tharna, eller therna, som avledet av stedsadverbet thar, som blitt til der I moderne norsk.
3: Aha.
4: Så dette veldig gamle ord, og det ikke noe som noen plutselig har begynt å bruke, men de har vært med oss hele tiden. Men det brukes jo ikke noe særlig skrift.
3: Nei.
4: Og derfor så tenker man, det har vi vært inne på før, at sånt som forekommer I talespråket, det lett å tenke at det veldig rart og sjelden og nymoten. Så. Men det bare det at man ikke vant til å lese det.
3: Mm.
4: Og herre og derre, det knyttes ofte til sånn demonstrativer, det som tidligere ble kalt påpekende pronomener, altså den og denne. Og derre, det kan også knyttes til personlige pronomener, hun derre, han derre.
3: Mm.
4: Så har det sånn at demonstrative herre og derre, da, de kan knytte seg til det påpekende pronomene, eller demonstrative den. Den herre, den derre.
3: Mm.
4: Fordi at det peker på noe lengre borte. Mens denne, det jo noe vi sier om noe som nær oss, og da bruker man det bare samme herre. Man sier ikke denne derre.
3: Nei.
4: For det vil jo veldig selvmotsigende, for da snakker man noe som man har I nærheten av seg.
3: Veldig interessant. Så var det egentlig der og her som kom etterpå da?
4: Nei, der og her kom først, men så ble det avledet allerede I norrønt tid.
3: Ah.
4: Med na, som ble til, altså der, tarna ble til derre, og herrena ble til herre.
3: Ja, ok.
4: Så det veldig gammelt, det skjedd for mange, mange hundre år siden, den endringen da. Og da har man hatt behov for å kunne betegne noe som man peker på da, og tydeliggjøre det. Og det knyttet til talespråket, som jeg sa, men det ikke knyttet til noen spesielle dialekter.
3: Nei.
4: Og i talespråket så det jo sånn at veien blir til mens man går, kan man se. Altså, man gir tankene form mens man snakker. Og så man i en konkret talesituasjon, hvor man for eksempel da snakker om ting og viser til ting rundt seg. Og da det ekstra viktig å være tydelig, mens man i en skriftlig sammenheng, så har man jo god tid hvis man sitter og skriver til å tenke ut hvordan setningene skal være. Og den som leser det kan jo gå tilbake i teksten dersom han eller hun lurer på hva forfatteren viser til.
0: Mm.
4: Sånn det jo ikke talespråket, det knyttet til den talesituasjonen, og det knyttet til noe som man gjerne snakker om, som alle med på der og da.
3: Men jeg tror jo kanskje at det litt mer vanlig i Trondheim å si herre mikrofon.
4: Ja, jeg kjenner det veldig godt fra Østlandet, da. Eller på Østlandet er det veldig vanlig.
0: Mm.
4: Og i noen dialekter det også den herrene, den derrene og så videre. Det mange varianter, da.
5: Det kan jeg si.
6: Men det en forskjell, fordi i trønsk så kan man si bare herre.
4: Og herrin.
6: Uten den foran.
0: Ja,
4: og herrin og bøye deg i kjønn og tall.
6: Og så vil jeg jo legge til at Lydia har jo helt rett, fordi det også fungerer for den som snakker som en liten tenkepause, mens vi redigerer det vi faktisk skal si.
3: Mm. Men mindre det sånn snakk om at jeg sier at i herre-episoden skal vi snakke om dere.
6: Ja, det sant.

0: eksempler fra NAOB. Først fra Ingvar Ambjørnsen, De blå ulvene. Hun der I rike høna oppe I Odins gate.
1: Ja.
0: Og da det jo snakk om en dame, da, ikke en høne.
1: Ja, du får ikke følelsen av at det noen de vet ikke om det liker.
0: Nei, det var Nei. Ikke noe veldig positivt.
1: Nei.
0: Et sitat fra Østlandsposten 2013. Så var det en dag partiet sammen med de andre partiene I kommunen skulle ta stilling til om en skole skulle rives for å gi plass til en nybygd skole. Til slutt sa de andre partiene, ja, vi får vel rive den herre gamle skolen.
1: Ja.
0: Og så det jo veldig muntlig, og ja. Kanskje litt negativt der da. Sånn tar det seg ut I skrift, men I talespråket hører det hjemme og vanlig.
1: Og Tine har jo da kanskje hørt litt mer på podcast I det siste, mer enn før da.
0: Ja, og det med podcaster, de jo blitt så populære, ikke sant? Det massevis av podcaster, og da får man nettopp den der talespråkspåvirkningen som man sitter og lytter til da.
2: Ja. Og det jo et godt eksempel på også, altså hvor fleksibelt man kan bruke sånne ord. Mm. For eksempel, han der Trump,
0: ja.
2: Det liksom nok. Mm. Du behøver ikke si noe mer.
1: Nei. Veldig interessant. Helene har sendt inn et spørsmål der hun sier at det kan hende at det her burde tas over flere episoder, men vi skal prøve å se om vi klarer å holde det til bare denne. Hei og takk for spennende program. Jeg så at det var laget en omfattende studie av universalitet av språkregler I verdens språk og gamle teorier utfordret. Det mulig at dere kan forklare med gode eksempler, så det blir mulig for oss med andre yrker å skjønne det? Språk såpass spennende å diskutere at jeg vil gjerne kunne mer. Vennlig hilsen, Helene. Og nå tror jeg nok ikke at det var meg som var tenkt på til å forklare. Jeg har jo heller ikke et språkekspert yrke, Kristine. Kanskje du har noe lurt å si?
3: Ja, nei, det her jo som Helene helt riktig skriver et veldig stort spørsmål, og vi kunne sikkert hatt en hel podcast om bare det her.
1: Mm.
3: Så jeg skal gjøre mitt beste for å fatte meg I relativ korthet, men det som sagt mange ting å komme inn på her. Men I alle fall, det som jo interessant at når man ser på verdensspråk sånn, med første øyekast, så ser det ut som de veldig forskjellige. Men når man begynner å studere språk litt nærmere, så blir man egentlig slått av hvor lik de faktisk tross alt hvor mye like mønster det faktisk finnes. Selvfølgelig har vi masse forskjellige ord, men
1: ja.
3: Hvor mye grammatikken egentlig faktisk lik I verdensspråk. Og det som de diskuterer I denne artikken som Helene refererer til, de tar utgangspunkt I en studie fra 1963, hvor lingvisten Joseph Greenberg presenterte 45 sånne såkalt universelle regler eller grammatiske sammenhenger I språk som han hadde kommet frem til
1: ja.
3: I en studie hvor han hadde basert seg på 30 forskjellige språk fra rundt omkring hele verden. Så det jo relativt få språk I forhold til hvor mange språk som finnes, men, ja. Men likevel det var god spredning for så vidt sånn, rundt omkring I verden. Da.
1: Men denne krisen hadde altså funnet 40-50 ting som var likt
3: Ja, eller det var det han hadde funnet var sånn sammenheng altså, ja. Type mønster I språk som så ut til å gå hand I hand på et vis så jeg skal gi et eksempel på det
1: ja.
3: Prøvde å finne frem noen av flere av de her universalene 45 universalene han foreslår jo kompleks men noen av dem litt mer enkle å forklare så for eksempel så foreslo da Greenberg I sin universal nummer 4 at det var en sammenheng mellom språk som har en ordstilling hvor verbet kommer etter objektet, såkalt SOV, subjekt-objekt-verb-ordstilling. Sånn som I setning som boka leste, I stedet for leste boka.
1: Ja.
3: Verbet kommer til sist. Men sammenheng mellom at språk hadde den ordstillingen, og at de hadde såkalte postposisjoner I stedet for preposisjoner. Sånn at de sa, boka ligger bordet på.
1: Ja.
3: Så på etter bordet. Så verbet etter objektet, altså boka leste, og preposisjon etter substantivet som det står sammen med. Boka ligger bordet på.
1: Mm.
3: Så ifølge Greenberg så var det veldig ofte sånn at hvis språk hadde den her, boka leste, den ordstillingen, så hadde de også sånne postposisjoner. Boka ligger bordet på.
1: Der merker jeg med en gang at sånn, det gjelder jo ikke på tysk, for der kommer jo verbet til slutt.
3: Det akkurat det, ganske lett å komme på mot eksempel.
1: Ja.
3: Så, men han mente ikke at det var en sånn fast regel, men at Nei. Det var en sterk tendens til at mange ja. Språk var sånn.

0: viktig, ja. Det er jo artig det også da.
1: Ja, ja da. Så det kan gå til, så mange av de her universalene er jo, er sikkert noen ting i altså. Jeg tror ikke at vi skal avvise dem, absolutt ikke. Men likevel så stiller jo den her studien som Olene refererer til noen spørsmål om det her. Det har jo vært mye diskusjon om de her universalene til Greenberg i forskningen frem og tilbake. Men en ting som denne studien som hun refererer til da problematiserer er jo spørsmålet om de her, hva som er grunnene til de her eventuelle sammenhengene i de her universalene.
0: Ja.
1: Fordi at det som er viktig, og som den studien påpeker, er jo å kontrollere for at er det sånn at hvis for eksempel norsk og svensk har noen egenskaper til felles, er det fordi at norsk og svensk er nært beslektet språk? Eller og nabospråk som har påvirket hverandre, eller er det fordi at det er et system som finnes i verdensspråk generelt? Så for eksempel, ja. For å illustrere det, så kan vi gå til universal nummer 36 hos Greenberg, som sier at hvis et språk skiller mellom hankjønn og hokjønn, interkjønn, altså har genus eller kjønn, grammatisk genus og kjønn, så skiller de også mellom entall og flertall.
0: Ja.
1: At det er en sammenheng mellom at hvis du først skiller mellom genus så skiller du også mellom flertall og entall og flertall. Og det kan man jo tenke seg på norsk og svensk for eksempel. Både norsk og svensk har jo forskjell på en bil og et hus og, altså vi har genus og grammatisk kjønn og vi har også entall og flertall.
0: Ja.
1: Så når både norsk og svensk har det er det fordi at vi følger den her universal nummer 36. Er vi lik fordi at vi er nabospråk og språk som er genetisk beslektet med hverandre? Og det er jo det de kontrollerte for i denne studien, så de fant jo ut at de har tatt utgangspunkt i enda flere universaler og generert flere fra noen grammatikkbanker og diverse sånt også, så de undersøkte nesten 200 forskjellige sånne korrelasjoner. Og det de fant ut, det var at når man kontrollerte for om språk hadde samme sett av egenskaper fordi at de var nabospråk eller genetisk beslektet språk, så fant de ut at det var egentlig bare en tredjedel av de her sammenhengene som faktisk handlet om sånne språkuniversaler som ikke, ja. ikke var forårsaket av språklig slektskap eller naboskap.
0: Ja, fordi at det er jo noe med at språktre, man kan jo si at norsk er på den germanske gren og alt det der, og det er jo mange ord som kommer fra middelnede tysk og norrønt og hele paketet, og en gren kan på en måte være nær i språktreet, selv om landet da ikke er nært, men
1: absolutt.
0: Også ikke
1: og motsatt, og språk som er på to helt forskjellige greiner som egentlig er skilt fra rot nesten, kan være geografisk nær, sånn som norsk og finsk for eksempel,
0: ja.
1: Eller norsk og de samiske språkene,
0: ja.
1: Som er jo er på helt forskjellige deler av treet, men som er språk som er i kontakt med hverandre, og da kan de påvirke hverandre, så norsk kan ta opp egenskaper som fantes i finsk eller i samiske språk og motsatt, og vi kan ha samme grammatisk mønster av den grunn. Så de har også kontrollert for det da, om det er nabospråk som kan ha samhandling og som kan ha påvirket på den måten. Sånn at de stiller jo da spørsmål med hvor mange av de her universalene som egentlig er de virkelige universalene, ja. Og hvor mange vi sitter igjen med. Så det er det som er på en måte essensen i den her.
0: Ja, at de har rett og slett bare tatt en liten korrekturlesning og innsett at nei, faktaen var ikke helt på plass her i Greenberg-studiet.
1: Ja, de kritiserer jo på en måte, eller de stiller jo spørsmål med metoder, rett og slett, hvordan man har gjort det. Men det som jo likevel er essensen, og som de jo ikke argumenterer mot, er jo det her at det er en del grunnleggende mønster som gjelder i språk, generelt på tvers av alle språk. Så det virker jo som at vi har en slags sånn blueprint, eller hva man skal si, for hvordan et språk kan se ut.
0: For alle språk som vi er klar over at eksisterer, finnes det en universalitet som man med hånda på hjertet kan si at finnes?
1: Det her er jo et stort og viktig spørsmål i språkvitenskapen, som også skiller en del språkforskere fra hverandre. Så, så noen tror veldig på at det her finnes, og jeg tilhører vel den kategorien, og andre er mer avventende til i hvor stor grad det faktisk er noe som finnes. Så det er ikke noe vi har avklart enda. Vi har jo ikke kartlagt alle mulige språk, og har jo ikke grammatikker for dem, så det er klart det er masse språk der ute som vi vet veldig lite om.
0: Ja.
1: Men jeg har jo jobbet med barnespråk, og det som er interessant å se der, det er at hvis man bare tenkte seg at alt var mulig i språk, alle muligheter, alle hypoteser var åpne, så kunne man jo tenke seg at et barn, når barnet skal lære seg språk, tester ut alle mulige slags hypoteser for å finne ut hvordan fungerer det här språket.
0: Ja.
1: Och när vi ser på barnespråk så gör ju selvfølgelig unga en hel massa kjemperare och spännande fel eller avvik från målspråket när de håller på att lära sig språket. Men det är ofta väldigt systematiskt hva slags fel de gör. Som regel så gör de fel som egentligen är rätt på ett annat språk.
0: Ja.
1: Ikke sant? Når norske barn gjør feil og de sier, ja, har feil ordstilling i underordnet setninger for eksempel, så høres det ut som islandsk. Sånn at de gjør liksom ikke sånn helt absurde feil. Så jeg kan ta et eksempel, et helt enkelt eksempel. Hvis man skal finne ut hvordan lager man et ja-nei-spørsmål på norsk, så kanskje man har hørt to setninger. Man har hørt Jon spiser, og så har man hørt spørsmålet spiser Jon? Ja. Hvis det er liksom datagrundlaget ditt, og så får du spørsmål, hvordan lager man et ja-nei-spørsmål på norsk? I prinsipp, hvis det her var all informasjon du hadde, så kunne man tenke seg at måten man lager, kom opp med hypotesen om at måten man lager et ja-nei-spørsmål på, er å si setninger baklengs.
0: Ja.
1: Jon spiser, spiser Jon.
0: Sant.
1: Ikke sant? Det er selvfølgelig ikke det. Sånn lager man ikke spørsmål. Det er ingen språk som har sånne regler hvor du kan snu setninger baklengs og så få et eller annet som blir noe fornuftig. Bare vi legger inn et ekstra ord så ser vi at det ikke blir det. Så hvis vi har Jon spiser ikke og sier den baklengs, ikke spiser Jon, så blir ikke det noe igjen i spørsmål. Sant? Men det som er interessant er jo at når barn lærer seg språk, så det er ingen barn som tester ut den hypotesen heller. Det er som om de allerede vet at det der hypotesen, den er ikke noe vits. Det er en blindgate. Det er ikke noe vits å gå. Så sånne type feil gjør ikke barn. Så det har fått en del forskere til å tenke at kanskje har man medfødt en eller annen sånn overordnet guide for hva som er mulig mønster i språk. Og det er de her universalene.
0: Ja.
1: Forskningen av de universalene er jo på en måte et forsøk på å finne ut hva er det vi har medfødt, den språkevnen vi har,
0: ja.
1: Den grammatikken vi har i hodet som er annerledes enn for eksempel andre dyr som ikke har samme grammatikk, som ikke har grammatikk på den måten. Hva er det som er språk evnen vår egentlig. Så det dype spørsmålet her er egentlig det, og det er jo et spørsmål som ligger i bunnen av veldig mye språkforskning.
0: Og som vi kanskje aldri får svar på, men jeg regner jo med at Helene som sendte inn forstår det litt bedre, for det gjør jeg selv i hvert fall. Og så skjønner jeg jo at man må sende inn til språksnakk for å få det forklart litt bedre, for jeg vet ikke om jeg hadde klart å komme fram til det du sa uten å få høre det. Så ja. Takk til både Helene og deg. I en tidligere episode av Språksnakk, som kan høres i appen NRK Radio, så etterlyste vi forslag på hva en kan kalle denne tingen en har mellom en kjele og bordet for å beskytte mot varmen. På 90-tallet så var det en konkurranse på P3 der Hambus ble vinneren, men den har tydeligvis ikke blitt så etablert. Det virker som at folk har funnet på litt ting i egne hjem. Vi har fått melding fra lytter Harald som foreslår kjøkkenbrikke, kjelepute og varmebrikke. Kari foreslår mjum. En Anna Harald har hørt trøndere si pletting. Anne Elisabeth har sendt inn kjelematte som i musematte. Og Cecilie skriver at hun og partneren for flere år siden fant opp varmter, apropos varmt og varmt, som da begynner å gå i arv hos de voksne barna, og Anne-mor har etablert pruff i sin familie. Jeg vet ikke hva dere tenker, det er jo noe veldig vakkert med ord som bare blir til i slekta, selv om det ikke finnes i ordboka.
2: Og jeg kan jo kanskje legge til at det kommer ikke inn i ordboka heller før det har blitt ordentlig etablert i språket blant mange språkbrukere.
0: Sant.
2: Og i NOB så kommer det inn først når det er etablert i skrift, fordi vi bygger på skriftlige kilder.
3: Få flere barn altså.
0: Ja, få flere barn og etablere ord.
2: Man kan godt lage ord, men man må få mange til å være med på å bruke dem før det blir en del av allmennspråket.
0: Ja.
2: Men det er veldig morsomt med sånne dagligdags gjenstander og sånn, hvor forskjellige betegnelsene for dem er i forskjellige dialekter og på forskjellige områder da. Så kjøkkenhåndkle, glasshåndkle, kjøkkenkluter og benkekluter og det kan hete veldig mye forskjellig rundt omkring i landet. Det er jo veldig morsomt egentlig når man begynner å forhøre seg litt rundt i bekjennskapskretsen for eksempel, så viser det seg at det er veldig mange ord for sånne dagligdagse ting.
0: Det er veldig sant. Alle disse dagligdagse tingene er jo som en del av familien, så det er klart at de må få sitt eget navn. Her er et spørsmål om tonemglidning. Hvis jeg skulle fortalt noen at jeg har skrevet inn spørsmål til dere I språksnakk, ville jeg, østlandsdialekt, sagt dere med tonem som hedre. Husker aldri om det en eller to. Jeg mener å ha hørt de seneste årene at enkelte østlandsbrukere også I radio, eksempel den dyktige musikkjournalisten Sandeep Singh, uttaler dere som mere, altså dere. Det et kjent fenomen for dere? Det nytt, og hva tenkte dere om det? Dialekttrekk eller mer sosiolekt? Jeg lurer på om det noe som sprer seg som tjukk L. Takk nemlig for svar, skriver innsender her. Og det her har jeg bitt meg merke I, og Hanne, for jeg har hørt på Sandeep og hørt han si dere, og tenkt, hæ? Hvor kommer det her fra?
2: Ja, jeg kan ikke si hvor det kommer fra, det litt uklart. Mm. Men at det vanlig I Oslo I hvert fall, det helt sikkert, og jeg har hørt det mange ganger. Ja. Både dere og deres, altså eieformen da.
0: Ja.
2: Og bare for å si det med tonem 1 og 2, altså huskeregelen der jo at bønder som tonem 1, flertall av bonde, det skrives med en N, og det tonem 1. Ja. Og bønner, som skriver flertall av en bønne, det skrives med to N-er, og det tonem 2. Og I gamle dager så ble det ofte kalt enkelt og dobbelt tonelag også, det sikkert noen lyttere som har lært det,
0: ja.
2: Bare så det nevnt.
0: Vent litt, bare sånn at jeg husker, sånn det for dette her må sitte inne hos meg, og bønder,
2: ja,
0: det jo bare en N der.
2: Tonem 1.
0: Det tonem 1. Og bønner som I...
2: Bønner som I flertall av en bønne.
0: Ja, det to.
2: Og da det tonem 2. Fin huskeregel.
0: Plutselig.
2: Men I hvert fall så den uttalen dere, den ganske vanlig I Oslo.
0: Ja.
2: Den ikke noe spesielt ny. Og jeg har ikke greid å finne ut hvorfor den sånn.
0: Mm.
2: Og sånn det ofte med tonem, at det kan variere. Og det ikke alltid det noe fasit. For ofte det jo sånn at gamle tostavelsesord, som en bønne da, bønner, det derfor det tonem 2, for det bygger på et tostavelsesord. Mens bønder, det var et enstavelsesord I norrønt, og derfor har det enstavelses tonelag, eller tonem 1.
0: Jaså, ja.
2: Så det jo en slags logikk bak der, men det samtidig flyter det litt I tallespråket, så det ikke tydelige fasiter på en del ord, og jeg har jo tidligere snakket om det der med dere som pronomen I annen person flertall, så når man snakker til flere, det et ganske nytt ord I språkhistorisk sammenheng, det fra 1700-tallet cirka, at det begynte å komme og erstattet andre, så mange dialekter har jo de og dykk og sånn. Men om det har noe med tonem, det vet jeg ikke, og det har jeg ikke funnet ut, så jeg vet ikke, men vi må bare si at det ikke feil når noen sier dere og deres.
0: Nei.
2: Men det vanligste dere, I hvert fall her på Østlandet, dere og deres. Men begge deler riktig.
0: Mitt problem jo at jeg sier jo ikke bønner, jeg sier jo bønner og bønner. Det bønner og bønner det samme. Finns det noen triks på nordnorsk, Kristine?
1: Ja, altså, jeg har det samme problemet som du har, for jeg har heller ikke noen forskjell på bønner og bønner, om jeg spiser dem eller om det de som dyrker poteter.
0: Ja.
1: Jeg har et annet sånn huskepar som funker på min dialekt, og det rett og slett substantivet håpe og verbet håpe.
0: Ja, og håpe, og det håpet.
1: Ja.
0: Ja, ok.
1: Så substantivet håpe, det som de her som driver med jordbruk. Ja. Og verbet håpe, det sånn som de bønnene som man spiser.
0: Så...
1: Substantivet tonelag 1, og verbet tonelag 2.
0: Ah, ok. Jeg skal prøve å huske det her til neste gang.
3: Altså, innsenderen sier at tjukk L brer seg. Det jeg litt I tvil om. Jeg tror kanskje at han mener det som kalles Kjelsås L.
0: Ah.
3: Altså, tjukk L, det som I hæla I taket.
0: Ja.
3: Mens den L-en som brer seg... Den den samme ellen som vi bruker I full, men, eller nemlig...
2: Alle?
3: Alle, ja.
0: Litt sånn Østfold-ell?
3: Ja. Ja, nettopp. Noen kaller det Kjelsås-ell, og noen kaller det Østfold-ell.
2: Men hvorfor kaller de det Kjelsås-ell?
3: Fordi at det spredde seg med lynets hastighet på Kjelsås.
2: Ok.
0: Lynet. Ja, men den der dere da, den har kanskje ikke spredt seg like mye da.
2: Jeg tror ikke det, altså. Jeg tror at det en slags variant, da. Om man kaller det dialekt eller sosialekt, kommer jo litt an på perspektivet, kanskje.
0: Mm.
2: For hvis man tenker at det visse grupper i et geografisk område, visse sosiale grupper, så tenker man sosialekt. Hvis man tenker geografisk at det innenfor et visst sted, så tenker man dialekt, på en måte.
0: Ja, fordi Sandeep...
2: For å si det litt forenklet, da.
0: Ja. Sandeep er jo også med programleder i podcasten Med all respekt, og det er jo en gjeng som da på en måte burde hatt samme sosiolekt, siden de en gruppe, kunne hatt det, men det liksom bare han som sier dere. Det lys litt ut blant dere, når alle andre sier det.
3: Dette vel egentlig et spørsmål for de som forsker på Oslo-mål.
2: Ja, jeg tror ikke jeg skal si noe spesifikt om det. Det føler jeg at jeg ikke kan gjøre, men det i hvert fall ikke uvanlig.
0: Ja.
2: Så jeg reagerer ikke noe på det, egentlig.
0: Nei, altså, mitt triks jo bare å si dokker.
4: Ja, dette med trykk, tonelag og tjukk L er garantert ikke snakket om for siste gang i Språksnakk. Vil du høre flere episoder, så finner du det i appen NRK Radio.
5: Å handle lokalt skal gjøre oss bedre rustet i krisen. Det også forsvaret sitt mål, men det lettere sagt enn gjort. Forskere fra SINTEF har undersøkt hvorfor handelen med lokale bønder ikke fungerer som ønsket. Og da får du høre mer om straks i P2-pulsen. Men først, siste nytt fra NRK Nyheter.
6: NRK Nyheter, da klokka 11. Brannvesenet har avsluttet slukkingsarbeidet etter storbranden i Krokstadelva. Politiet jobber nå med flere hypoteser knyttet til brannårsaken. I går startet krimteknikere arbeidet i området for å finne årsaken til brannen. Foreløpig så er det ingen som får lov til å komme inn på brannområdet, sier reporter Navninder Singman.
7: Nå er det satt opp ganske høye gjerder rundt området, for vi vet at det har vært problemer med folk som har tatt seg inn på området. Og vi skulle egentlig møte en veterinær her i dag som søker etter kjæledyr som har forsvunnet, men det arbeidet blir nå litt vanskelig fordi de ikke kommer inn til de vanlige rutene som de går her for å finne kjæledyrene.
6: Over 110 hus er brent ned til grunnen, og mer enn 400 personer ble evakuert da det begynte å brenne fredag ettermiddag. Det norske fotballforbundet, NFF, vil klage inn USAs president Donald Trump til det internasjonale fotballforbundet FIFA. Den amerikanske spissen Folarin Balogun ble utvist i kampen mot Bosnia-Herzegovina, men fikk likevel spille neste kamp mot Belgia. Trump har tidligere bekreftet at han ringte FIFA-president Gianni Infantino i forbindelse med saken. Følge The Times så ønsker NFF at Infantino innrømmer at avgjørelsen om at Balogun likevel fikk spille var en tabbe. Samtidig som krigen mellom Iran og USA øker i omfang, så har amerikanske myndigheter inngått en omstridt atomavtale med Saudi-Arabia. Ifølge amerikanske myndigheter er det snakk om et partnerskap som strekker seg over flere tiår. Avtalen innebærer at amerikanske selskaper skal levere teknologi og ekspertise til Saudi-Arabia. Det kan gi den mektige golfstaten mulighet til å anrike sitt eget uran, noe myndighetene lenge har ønsket seg. De høye temperaturene i Europa i vår og i sommer har ført til alvorlig tørke flere steder, med store konsekvenser for blant annet landbruket. Også vinbønder blir påvirket av tørken, forteller vinprodusent Stein Torbjørnsen i Nord-Italia.
8: Vi har jo hatt noen flere tørkesommere i det siste. Vi ser klima endrer seg veldig raskt, og basert på det vi ser nå og det vi tror, og sånn som værmeldingen dessverre ser ut fremover, så tror jeg nok vi kan forvente at vi vil ligge i hvert fall 30% under normal innhøsting. Som en konsekvens av det at det er lite fuktighet og det blir lite væske i druene.
6: I Frankrike har rundt 12 000 mennesker blitt evakuert på grunn av kraftige skogbranner sørvest i landet. Ifølge lokale myndigheter måtte 7 000 personer i dag reise fra forskjellige campingplasser og et boligområde vest for Bordeaux. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
9: NRK P2.
4: Hvordan er det med deg, Dayasin? Altså, hvordan går det? Har du høy puls, lav puls, hvilepuls?
5: Takk som spør. Jeg tror jeg har petopulsen.
4: Akkurat der vi skal være, altså. Vi håper du som lytter også har en slags P2-puls, altså at du har en fin sommer samtidig som du kan holde deg litt oppdatert på nyhetsbildet.
5: Ja, lokalaviser kan engasjere og vekke sterke følelser, og nærheten de kan være med på å skape blant de som bor i lokalsamfunnet er gull verdt i tida vi lever i nå, da mener ansvarlig redaktør for Sørlandsavis og Lista 24, som altså er dagens lokalavis.
4: Bankraneren Clark Olofsson er en av Sveriges mest beryktede kriminelle, men hvem var han, og hvorfor fikk han navnet Stockholm-syndromets far? Ida Yasin Andersen og jeg, Penny Wayne Claire Kemba, holder deg med selskap til klokken ett, og først nå skal det handle om beredskap.
5: Ja, vi har alle fått beskjed om å styrke matberedskapen ved å handle lokalt, men gjør forsvaret det samme. Rundt Ørland flystasjon ligger gårdene tett.
4: Ja, alt ligger til rette for at lokale bønder kan forsyne sultne soldater, og likevel er det ikke naboens gulrøtter som havner på tallerkenen. Forskere ved SINTEF har undersøkt hvorfor, og svaret, det handler ikke om at bøndene ikke vil. Anita Øren, du er en av disse forskerne, og du er seniorforsker ved SINTEF. Hva var det dere fant?
10: Du, det vi finner, det jo det at det en veldig stor vilje til å både samarbeide med lokale bønder fra flystasjonen. Og bonden, han vil gjerne selge lokalt, men det jo en del utfordringer med å gjøre det her. Og tanken til forsvaret jo veldig bra, altså at det at du øker beredskapen ved å ha kortere verdikjeder og litt mer mat i nærområdet. Og så, men som sagt, det var en del utfordringer typisk til det her med logistikk, lagring, oppbevaring, og så er det jo det at det produseres veldig mye av enkelte ting der ute, og flystasjonen alene klarer ikke å spise alt det. Så vi må også tenke litt nasjonalt.
4: Men hvis vi, altså, hvis vi skal forstå det her, hvorfor er det viktig med lokal og regional matproduksjon med tanke på samfunnets beredskap?
10: Jo, som for eksempel hvis det blir en stor krise der kanskje transport blir, altså veien nordover, sørover, kanskje den blir forhindret eller at den blir kaputt. Da er det jo viktig at man har en evne til å bruke den maten som vi har lokalt i en større tid, eller en lengre tid. Og da er det jo viktig at man har både et lager, og så må man jo ha en evne til å bruke denne maten, altså for eksempel at man kan ha en foredlingsressurs, altså at man kan snu litt på verdistrømmer, og at man kan endre seg til en eventuell krisesituasjon. Da.
4: Mm. Og hvis vi ser tilbake til Ørland, der dere har undersøkt, hvor lenge har flystasjonen mat på lager hvis leveransene faktisk stopper da?
10: Ja, det er vel et spørsmål som de selv best kan svare på. Men det er klart, de har jo, forsvaret har jo litt mer lagerformat enn kanskje det vi har med egenberedskapen, som er opp til 7 dager. Da.
4: Mm. Men hvor kommer maten på Ørland fra i dag da?
10: Du, den kommer ifra hele landet, men de er veldig bevisst på det, at de gjerne vil ønske, eller de vil bruke lokalt produsert mat. Og det er jo derfor de i 2024 så skrev de jo en intensjonsavtale med bondelaget i Trøndelag om at de skal bruke mer lokalt produsert mat. Og da er det jo, har de jo med seg både fylkeskommunen og statsforvalteren og Ørland kommune, ikke minst da. Så da, og da er det jo med mål at man skal bruke mer lokalt produsert mat, men også at man kan finne til rutiner og systemer som også kan brukes på andre plasser i landet. At man er et godt forbilde for andre plasser i landet også.
4: Mm. Og dere i SINTEF har jo undersøkt handelen mellom gårdene og flystasjonen. Hva er det som hindrer forsvaret i å kjøpe mer lokalt?
10: Så det er jo veldig mye regulativene som regelverket som er et hinder da, både det å allerede inngått rammeavtaler, kunne man si, og avtaler som bønderne har med sine leverandører. Men for eksempel, det var jo, forsvaret ville jo gjerne bruke økologibasert, eller økomelk, fra en økobonde som produserer masse melkeprodukter økologisk. Og da skrev forsvaret en avtale med han, som gikk på 100 000 per år, fordi at det er jo 100 000 som da, på det tidspunktet, var øvre grense for offentlig innkjøp. At man ikke må ha det, at man kan gjøre det direkte. Og da hadde de en avtale på 5 år, men den måtte de trekke tilbake, fordi det, da streg det imot regelverket. Så da kunne de ikke ha en langsiktig avtale, for det er jo det som man gjerne vil ha også. Man vil jo ha en tillit mellom flyplassen og bønderne, og sånn at de vet at, altså at de har litt langsiktige tanker på hvordan de skal produsere. Men da måtte de gå tilbake, og så måtte de ha kun en avtale på 1 år. Da. Og heller ha det mer sånn tillitsbasert, at ja, vi kommer til å kjøpe melka de neste år også.
5: Og Anita Øren, altså, hvor stor kunde er egentlig flystasjonen for en bonde på Fosen potensielt?
10: Jo, for eksempel hvis vi ser på en guldrotbonde, da, så han produserer jo kanskje 600 tonn guldrot i året. Og flystasjonen, de spiser 3 tonn. Så det er jo viktig at når man tenker at man skal bruke lokal mat, så er det også bra at man kan gå sammen. Så for eksempel mange innenfor helseinstitusjoner og sånt kan også gå sammen med kommune og fylkeskommune og gjøre avtaler så at man har at man får litt mer munne og mett, for det er det produseres som sagt store kvanta med enkelte ting på, på Fosen.
5: Og i rapporten så har dere et eksempel med en lokal produsent og en avtale som måtte kanselleres. Fortell litt om hva som skjedde der.
10: Ja, det var denne melkebonden som hadde denne avtalen å selge melk. Og da er det jo, nå har jo regulativet blitt endret, så nå er det jo grenser for offentlig innkjøp er jo endret fra 100 000 til 500 000, heldigvis. Så nå er det jo blitt et større handlingsrom for at man kan nettopp bruke lokalt, og dermed kan skrive gode avtaler med lokale bønder som velger å lage litt nisjeprodukt som går til enkelt kjøpere. Mm.
11: Altså, nå har vi snakket om Ørland, og det er der dere har hatt fokus i deres undersøkelse, men er det et spesialtilfelle, eller kjenner du igjen de problemstillingene de har der fra militæranlegg andre steder i landet?
10: Jo, det er nok noe som går igjen, særlig det her med kapasitet til å lagre og fryse og foredle, altså vaske og pakke for eksempel også. Og, så det er jo noe som man opplever at det er et større problem nå for bønderne, fordi at de må gjerne transportere produktet sitt langt. For eksempel på Ørland, så må du som gulrotbonde, så må du kanskje transportere til Levanger og pakke og vaske og pakke gulrotet, og så får du den tilbake igjen, og så kan du levere den til flystasjonen. Så det er noe med, og da koster jo det her mye, så det er mye utgifter for bønder, og kostnadene generelt har jo økt veldig for bønderne. Ikke bare det har korona og et skip som stod på tvers i Suez gjort det litt vanskelig, men utstyr, teknisk utstyr, skal du gjøre nye investeringer, så er det nesten blitt en fordobling av priserne. Drivstoffprisene har økt, og så videre. Så det er tøft å være bonde, og så hvordan kan man legge til rette for å gjøre det enklere for dem? For eksempel, det kan være med å lage noe sånn som en mathub, altså der man har både en slakterimulighet, sånn at man ikke kaster, eller at det ikke blir så mye, for eksempel kjøtt som går til matsvinn. Hvis du har muligheten til å ha nødslakt, og du kan kombinere det med vilt slakteri, og man kan ha mange muligheter lokalt, hvis man samler seg og får gått sammen og laget noe i fellesskap.
5: Ja, og så nevner du at enkelte produsenter leverer opp til 600 tonn. Så hva skjer med gulroter som blir dyrket på Ørland i dag?
10: Veldig mye blir jo distribuert til hele Norge, og det er jo bra at man må jo ikke tenke på at det vil være en god beredskap at man kun bruker lokalt. En god beredskap vil være at man har flere bein å stå på, sånn at man skal jo bruke, altså at man må jo kjøpe fra andre plasser også, og sånn som de som produserer gulrot her, de må jo selge til hele landet. Så, men så er det her med at hvis man har den kapasiteten til å foredle ting, for eksempel hvis man ser på det med Inderøy slakteri, nå er ikke de et slakteri lenger, men de får ferdig skrotter som de parterer ned, og så får de guldrot for eksempel, så de kapper opp og så lager de det her kjente innerøysoddet som sikkert veldig mange av oss har hatt det i bøtta av i ny og ned. Og det er jo en kjemperessurs for lokalområdet, hvis det skulle være en krise, fordi de har jo muligheten til å lage mat, altså de har evne til å foredle det her, men de produserer jo selvfølgelig til hele landet. Så det er en sånn, man kan nå tenke på at man kan styrke en lokal beredskap, men som i også gagne resten av landet også ved å ha en produksjon i regionen.
5: Og i denne rapporten der dere har undersøkt handelen mellom gårdene og Ørland flystasjon, så nevner dere funn i dagens utvikling på Ørland som går motsatt vei av beredskapsambisjonene. Kan du si litt mer om disse funnene som det snakker om her?
10: Ja, det vi hører, det er jo at veldig mange bønder tenker å faktisk legge opp og slutte. Og når vi ser på statistikken over antall landbruk, og, så ser vi at antallet går jo ned, men det produseres like mye, så noen blir jo større, og noen tar over. Men når vi hører de som har tenkt å pensjonere seg om en stund, så sier de at nei, vi vil ikke at barna våre skal ta over, fordi det er et veldig hardt arbeid. Det er et veldig tungt arbeid, tungt for helsa, og både fysisk og mentalt, og så er det også at du sitter igjen med veldig lite. Så det er jo en utrolig trist trend å se at det går den veien. Så der tenker jeg også at vi må prøve å hjelpe dem, og så bare lytte til bønder. Hva er det de trenger? Hva er det man trenger for å ha for eksempel endret noe produksjonslinje, hva er det de trenger å støtte for å få gjort noen endringer til å kanskje ha en bedre drift, og sånn at de kan stå i jobben og fortsette utviklingen. Så det å både være tilgjengelig for dem, sånn at de kan få kunnskap, og at de kan få hjelp, og så må de ha en forutsigbarhet. Det må jo være økonomisk bærekraftig, det kan ikke være bare en dugnad. Så der kan man hjelpe mye til, og det her, når man tenker på den nasjonale sikkerhetsstrategien som var sluppen som et resultat av denne totalberedskapsmeldingen, og punkt to der er jo at man skal ha et robust lokalsamfunn, og man skal ha folk overalt, og er det noe som er viktig, så er det jo i hvert fall at man legger til rette for at de som er bønder der ute kan fortsette og gjerne få enda mer kapasitet på det feltet ute i distriktene.
5: Og for å få til denne sirkelen av lokal handel og styrking av samfunnets matberedskap, du har jo vært litt inne på hva grep som kunne vært gjort, men hva, hvis du skal oppsummere litt, et grep som ville gjort størst forskjell?
10: Det å få inn mer engasjement i region, og så få legge til rette sånn at man kan jeg tror det å korte ned verdikjedene i en viss grad, det her med logistikk, lagring, og som veldig, veldig mange av de bønderne sier at de har behov for, at man kan ha muligheten til å styrke både samholdet og eller den samkjøret mellom de forskjellige produsentene, og at man kan finne en løsning som går på tvers av forskjellige typer produksjoner.
11: Ja, nå er jo målet at vi skal klare å bruke lokale produsenter. Altså, hvis vi ikke klarer å gjøre det i fredstid, kan vi da tro at vi får det til når krisen faktisk rammer?
10: Nei, så vi burde virkelig tenke på hvordan det vil være hvis vi blir rammet av en krise. Og så der tror jeg det er veldig mye å hente, og det vi må gjøre da, det er jo i hvert fall det å lytte til bønderne og hva de sier, og legge opp til rette for at de kan fortsette. De er en kjemperessurs, og vi er jo i utgangspunktet, så har vi jo lite selvforsyning i Norge i forhold til andre land. Finland blir jo lagt frem som et godt eksempel på beredskap på mange felt, og de har vel omtrent dobbelt så mye som oss der, og de har også mye mer lokale ressurser, kan vi si, både med lagring og foredling og samarbeid. Så jeg tror vi også kan se litt på våre finske venner, også på feltet innenfor matsikkerhet. Jeg
11: tror vi har fortsatt litt igjen å lære. Tusen takk til deg, seniorforsker ved SINTEF, Anita Øren, som har undersøkt den lokale matberedskapen i Fosen.
9: Det er P2-pulsen i NRK P2.
5: Historien om den greske helten Odysseus inspirerer stadig, senest i Christopher Nolan sin flunkende nye film, og bak det hele står den mytiske Homer. Hvorfor fascinerer dette oss fortsatt mer enn 2000 år senere? Skal vi høre om litt her i Petropulsen, som i dag altså med Penny Wayne, Claire Kemba og Ida Yasin Andersen.
11: Men nå så skal vi få en ny episode av Oppdatert. Clark Olofsson ble kjent da han gjennomførte et bankran i Sverige i 1973. Ranet det fikk stor oppmerksomhet i media fordi Olofsson tok gisler under ranet, og flere av gislene uttrykte etter hvert dyp sympati med gisseltakeren. I ettertid har det vennskapelige forholdet som oppstod mellom gislene og bankraneren fått navnet Stockholm-syndromet. Vi skal høre historien om den karismatiske bankraneren og hvordan han fikk navnet Stockholm-syndromets far.
12: På 70-tallet, rundt omkring på svenske jenters soverom, henger det plakater av en ung mann. Han har litt rufsete hår, et mystisk blikk og kort to-dagers-skjegg. Men i motsetning til de andre mennene på plakater som henger på svenske pikerom, er han her langt ifra noen vanlig kjendis. For dette er Clark Olofsson, en av Sveriges mest beryktede kriminelle.
13: En av Sveriges mest kända kriminella genom tiderna. Han har även gjort sig känd över Europa för sina brottsliga gärningar och vilda.
14: Bankrån, inbrott, mordförsök, misshandel, grova narkotikabrott.
15: Clark Olofsson is not at all a hero. I think he's just a psychopath.
12: Men i tillegg till att vara kriminell har han blivit diskuterat bland psykologer världen runt. For det er på grunn av han man snakker om det nærmest uforståelige fenomenet, Stockholm-syndromet.
16: Clark became the Stockholm syndrome man with the world.
17: Stockholm syndrome is a term that describes a captive growing attached to the person capturing them.
12: Du er på Oppdatert. Jeg heter Ida Kloppen-Gladesjakk.

0: och rånaren i handbojor. Ingen skadad, ropar kommissarie Thorander, och pressen och även polisen applåderar.
1: Når tåken har lettet og det svenske folk puster lettet ut over at det dageslange dramaet endelig har tatt slutt, sitter Sverige igjen som et stort kollektivt spørsmålstegn. Hvordan kan gislene, som jo ble truet på livet, være så kameratslige med sine egne gisseltakere? Svaret var en mann. Clark Olofsson.
2: Ja, for det viser seg at Clark Olofsson fra første stund hadde en litt utypisk strategi når han ble involvert i dette ranet. Når han kom inn i banken, så han at raneren var veldig tuppende og gislene livredde. Så den veltalende og charmerende Clark, han bestemte seg rett og slett for å være en slags good guy.
3: Jag ordnade så att de fick ringa hem till exempel. Jag ordnade så att de fick menstruationsskydd. Jag ordnade så att de försäk. Jag ordnade så att de inte behövde vara rädda.
2: Han ger ett teppe till en av gisslarna när de fryser. Hjälper dem att ringa hem till familjen sina. Passar på att de får mat och tar rätt och slett ganska gott vare på dem. Han mente nemlig at han var där för deres bästa. Och att det var politiet som var det verkliga problemet. De blir faktisk venner, så gode venner at når rettssaken om side kom, var det flere av gislene som ikke ville vitne mot Clark.
1: Men selv med gislene i ryggen blir Clark Olofsson dømt og sendt rett tilbake til fengsel for å sone ferdig straffen han opprinnelig hadde fått.
2: Ja, han får ikke noe særlig lenge straff enn det han allerede hadde. Det var jo tross alt politiet som tok han ut av fengsel og satt han inn i denne banken. Og så hevde jo Clark Olofsson at han har vært en good guy hele tiden. Og etter hele dette drama så blir Clark faktisk bare mer populær. Men gjennom årene så kommer det sakte men sikkert frem at Clark Olofsson ikke er noen helgen. Han fortsetter å være inn og ut av fengsel, og på et tidspunkt så mister han også folkets gunst. Det blir tydelig at han ikke er noen gentleman's tyv, han er bare kriminell.
1: Men selv om Clark Olofssons kriminelle karriere fortsetter de neste årene, er det for alltid dette bankranet i 1973 som vil stå igjen i historiebøkene. For det at gislene fikk et så godt forhold til både Clark og ranerkompisen, gjør at et helt nytt begrep blir født.
4: The term Stockholm syndrome is also known as kidnapper syndrome. In a nutshell, if someone holds you hostage and you end up liking them and feeling sorry for them and even being grateful to them for not killing you, then you've got Stockholm syndrome.
2: Clark levde som kriminell långt in i pensionsålder. Faktiskt så blev han dömd för narkotikabrudd och kom ut av fängsel för sista gång i 2018. Då var han 71 år gammal. Men genom disse åren inne och ut av fängsel så har myten om han levt sitt helt eget liv. Det har blivit lagt filmer, tv-serier och hävdevis av dokumentarer. Ikke minst så har jo også dette begrepet Stockholm-syndromet blitt et konsept de aller fleste kjenner til. Etter Clark slapp ut av fengsel for siste gang i 2018, så levde han et ganske rolig liv i Arvika rett ved norske grenser. Og når han gikk bort den 24. juni i år, så var det mange som hadde blandet følelser. For på den ene siden så var han en hardbarka kriminell. På den andre siden ble han et slags ikon mange hadde fått et forhold til gjennom populærkulturen.
5: Nei, det er naturligvis mange sett sorgligt, men min generation i Sverige kommer ju aldrig glömma Clark Olofsson.
6: He's a polarizing figure. The public had their very split views on who he was, but they all talked about him.
7: Du hørte om Clark Olofsson i denne episoden av Oppdatert, og vil du høre flere episoder, så finner du det i appen NRK Radio.
8: Du hører P2-pulsen i NRK.

0: 2.
1: Vi tar jo litt pulsen på hele landet via ulike lokalaviser i sommer, og i dag, ingen unntak, ny dag, ny lokalavis. Og vi ber jo alltid dere som lytter om å sende oss tips i appen NRK Radio hvis du har en lokalavis som du vil at vi skal kontakte.
2: Ja, og Anne-Louise Kolta gjorde nettopp det. Hun ville at vi skulle ringe avisa Lister 24, som dekker den vestre spissen av Agder, som hun skriver, og derfor gjorde vi rett og slett det. Så fortsett å sende oss meldinger ved å søke opp P2-pulsen i appen NRK Radio, og så må du gjerne trykke på den stjernen du finner der, så slipper du å lete oss opp hver gang du inn i appen, og så får du beskjed om når vi ute med noe nytt.
1: Ja, og når vi ringte Lister 24, så fant vi ansvarlig redaktør Svein Morten Havås. Hei og god sommer. Skal vi se, der var du. Hei og god sommer.
3: Hei, hei. God sommer.
1: Du er ansvarlig redaktør for det som heter Mediehuset Lister, som avisen Lister 24 er en del av. Og aller først må jeg spørre, altså, hva område er det dere dekker?
3: Du, vi dekker det som kalles for Listerregionen. Det er kommunene Farsund og Lyngdal, Kvinesdal, Hegebostad og Flekkefjord. Og så dekker vi først og fremst Farsund og Lyngdal mest, og der har vi jo kontoret. Men det er en region med overkant av 40 000 innbyggere totalt, så det er en ganske stort område.
1: Ja, og jeg liker å flekke opp kart når vi snakker med de ulike avisene for å ha det klart for meg. Det er altså snakk om vestlige Agder, og ligger ganske tett opp mot Rogaland, og så har en da for eksempel Lyngdal, som ligger ikke så veldig langt nord for Lindesnes, som altså da er det sørligste fastlandspunktet i Norge da. Og så lurer jeg på, Svein Morten, hva er det mest spesielle området, mest spesielle med området dere dekker, vil du si? Hva er det mest identitetsmarkerende?
3: Det er et godt spørsmål. Vi har så mye bra. Vi har masse strender som kanskje er det som peker seg mest ut. Men så har vi jo forskjellige festivaler som folk reiser til. Noe av det som stikker seg kanskje mest ut her i Farsund, som jeg har kontor, det er jo det amerikanske Lister, som har blitt ganske mye omtalt. For det var jo utvandring til Amerika herifra og fra flere av kommunene i vår region frem til 1970-tallet. Og det har preget både kultur og menneske, og de tog med seg biler og gjenstander, og noen til med hele hus i byggesett tilbake til Lister.
1: Ja, for det er litt spesielt med området i Vest-Agder, eller vestlige Agder, at det er en veldig sterk norsk-amerikansk identitet. Kan du fortelle litt mer om hvordan det utarter seg?
3: Jeg kan jo si fra min egen ungdom, da, så har han jo ikke tenkt på at det var amerikanske, men vi trodde det var helt vanlige navnet. Når jeg gikk i klasse med Ted Kennett og Gladys og Liz Miranda og Nancy og Clifford, så trodde vi at det var helt vanlige navn, men det er jo veldig spesielt. Og det er jo influert fra at de trodde de skulle bo i Amerika, disse foreldrene kanskje, og så har de flyttet hjem igjen. Og det ble en økt bevissthet rundt dette fenomenet etter at etnolog Siv Ringdal, som er jo fra Lister, begynte å undersøke dette litt nærmere. Det var på slutten av 90-tallet, jeg tror det var 1999, og hun ga ut en hovedfagsoppgave. Og så har hun senere gitt ut flere bøger og film, og det blir til film og teaterforestilling til meg. Så i kjølvannet av det, så har det blitt poppet opp både en helt spesiell butikk i Vanse, som heter Trunken, som selger både amerikanske møbler og matvarer og amerikanske godterier. Så det er jo blitt en attraksjon, og der er jo faktisk over gader for den, så er det et eget Larsens Bakery, som er et eget bageriutsalg med ganske amerikansk svung, jeg vil si.
1: Ja.
3: Og så har vi jo da American Festival, som holdes last weekend in June, som samler tusenvis av mennesker til parade og streetdance og bage- og spisekonkurranse. Og de har til og med lagt sin egen Walk of Fame i en park der.
1: Nettopp. Så da har dere hatt å henge fingrene i løpet av sommeren. Blant annet, hva andre viktige saker er det som preger forsiden deres og området deres?
3: Ja, vi har jo dessverre hatt, som flere steder i landet, tragiske drukningsulykker i vårt område. I slutten av juni så var det en 19-åring fra Farsund som omkom i en badulykke i Kvinesdal. Altså det har jo preget nyhetsbildet ganske kraftig i hele sommer. Og til helgen og nå til lørdag så er det jo verdensdagen for forebygging av drukning. Så da har vi på gang en sak som er litt i motsatt ende, der det heldigvis gikk bra. der vi skal snakke med noen, faktisk skal intervjue oss i dag med noen gutter i 13-14 års alderen som redder en eldre mann som falt i havnebassenget i Farsund tidligere i år. Så det kan jo bli en fin sag å følge opp med da, som det bra at det går godt, at ikke det bare tragedie.
1: Ja, for med en lang kyst og mye skjærgård, så både idyllisk, men det medfører en del utfordringer og tragiske ulykker som du inne på, men da det altså litt fokus på det med forebygging med denne dagen da.
3: Det gjør vi.
1: Og så har jeg skjønt at fotballfeberen er ikke helt over hos dere enda. Det skal være en viss fotballcup om ikke så lenge.
3: Ja, i begynnelsen av august hvert år så er det Lyngdal Cup, og det er jo en stor begivenhet i Lyngdal. Da kommer der, i fjor var det rundt 2000 spillere, jeg tror det var rundt 200 lag. Mange av de, og de fleste kanskje, er fra Rogaland. Lyngdal er en magnet for turister fra Rogaland. De har både hytter og campingvogner der. Men det får jo et ekstra oppsving den helgen, når det kommer tusenvis av unge fotballspillere, men de har jo med seg både foreldre og besteforeldre og onkel og tante kanskje til å heie. Så det setter sitt preg på byen, og det setter sitt preg og gjør det bra for handelsstanden som kan få litt, nyte litt godt av det. Og selvfølgelig idrettslaget som arrangerer, de har en kjærkommen inntekt på den køppen.
1: Og Svein Morten Havå, som altså er ansvarlig redaktør for Lista 24, jeg vet at du har jobbet lenge i aviso. Hvordan synes du det er å dekke området, altså ditt nærområde, når en kanskje møter på de involverte en må skrive om neste dag, for eksempel?
3: Ja, den nærheten til folk er jo egentlig den store forskjellen mellom å jobbe i lokalavis og jobbe i kanskje andre medier. Og det er jo på godt og vondt, kan man jo si. Det er jo vårt store fortrinn at vi kjenner folkene. At vi vet mye om folk og har en nærhet til dem. Og det kan jo, nå er det jo veldig mye opp i dagen dette med AI.
1: Kunstig intelligens,
3: at det kan være en trussel for mediene. Og jeg tror jo at akkurat den nærheten er jo vår store fortrinn. Det er ikke noe som kunstig intelligens kan konkurrere ut på. Men klart, det er jo som du er inne på, i forhold til når man skriver kritiske saker eller mindre hyggelige ting der som skjer, så er jo det samtidig en utfordring at man kan møte folk på butikken eller i andre sammenhenger. Men det er noe man må lære seg å leve med når man jobber i et lokalt mediehus.
1: Og for din del, som altså har jobbet i Lista 24 i mange år, hva er på en måte, har du et eller annet sånn artig, finurlig minne?
3: Det har jeg tenkt litt på, for jeg fikk spørsmål på forhånd. Det som stikker seg ut, det var når jeg var sommervikar her i forrige årtusen. Det er her jeg jobbet her fast i 30 år, og var sommervikar 4 år før jeg ble det. Og da var det, jeg skulle jobbe på, vi har jo kontor i Lyngdal som nevnt, og der skulle jeg kjøre fra Lista der jeg bor til kontoret, og da kom jeg over en grevling som lå i veien. Og da var jo journalisten gjennom en gang å hoppe ut og få tatt bilder av grevlingen.
1: Som var påkjørt.
3: Og dette var jo før nettet, så dette ble jo en sak til neste dagsavis. Vi hadde dagsavis da, papiravis. Og når da saken var ferdig, så kom der en annen sommervikar på jobb, som hadde hatt kveldsvakt kvelden i forveien og skulle ha kveldsvakt neste dag. Og da viste det seg jo at det var jo han som hadde kjørt på grevlingen. Så det ble jo litt komisk.
1: Ja.
3: Og da hadde jeg jo lagt en sånn moraliserende sak om at
1: man måtte passe på,
3: og man måtte sørge for at dyret kom ut av veien, og viltnemnda var koblet på. Ja.
1: Du skrev ikke oppfølgingssak da om Kim, så var den skyldige?
3: Det kan jeg ikke huske. Jeg tror det forbigikk i stillhet, så vidt jeg husker. Ja.
1: Og så er det jo også en festival som kommer i august, Farsund Folkfestival. Hvis du kan si litt kort, Svein Morten, om hvor viktig er denne for byen og området?
3: Ja, den, i likhet med mange av de andre arrangementene, så er den jo kjempeviktig. Den holdes jo, som du sier, på sensommeren, og har holdt det gående i 28 år. Og det er jo, gjør jo at man får noe som skjer i august. Og de holder tradisjonsmusikken i hevd. Og det er landene rundt Nordsjøen som er fokus for dem. og hvordan den tradisjonsmusikken har blitt influert, altså norsk folkemusikk langs kysten har blitt influert fra Skottland og Irland og landene rundt Nordsjøen. Så der kommer det både norske artister, men også ifra særlig de britiske øyene har det vært fra det området der.
1: Mm. Altså, jeg tenkte mer rett og slett skulle avslutte med en låt av et av bandene som skal spille på Farsund Folkfestival. Ansvarlig redaktør for det som heter Mediehuset Lister, som avis og Lister 24 en del av, Svein Morten Havås. Tusen takk for at du var med i P2-pulsen. Og det engelske bandet Lady Masery, som består av Rowan Reagans og Hazel Askew og Hannah James, det blir beskrevet som et friskt blikk på tradisjonell musikk, og de skal altså spille åpningskonserten på Farsund Folkfestival torsdag 27. august. Her får du låten The Crow on the Cradle.

0: Här var låten Crow on the Cradle av Lady Masery som alltså ska spela på Farsund Folkfestival 27 august.
1: Du hører P2-pulsen i NRK P2.
0: I P2-pulsen tidligere denne veko, Penny, så snakket vi om tomheten som mange kanskje kjenner på litt etter fotball-VM. Du kjente jo veldig på dette, jeg
2: går. Veldig.
0: Vi har faktisk fått inn en hyggelig melding via appen NRK Radio, som kanskje kan gi deg litt trøst. Hør hva Ola skriver. Til alle som kjenner på en tomhet etter VM, jeg har også kjent på en tomhet, men kanskje ikke like stor som andre. Jeg følger Viking tett, og den entusiasmen som andre har kjent på, kjenner jeg nesten på året rundt. Så min oppfordring å finne seg et lag å holde med i Eliteserien, så forsvinner den tomheten ganske fort. Så, hva tror du, Penny? Kommer du til å gjøre det?
2: Det føles litt sånn der brutalt ut. Litt som å få, slå opp med eksen og så bare hoppe på en ny. Men jeg skal tenke litt på det mens vi får en oppdatering fra NRK Nyheter.
3: Klokka 12. Dette NRK Nyheter. Aldri før har flere fått tilbud om studieplass gjennom samordnet opptak. Over 117 000 søkere har nå fått tilbud om studieplass, en økning på 4% fra i fjor og det høyeste tallet noensinne. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland er glad på vegne av alle som har fått studieplass.
4: Jeg er veldig glad for at vi har fått økt medisin såpass mye de siste 4 årene, over 500 flere plasser. Jeg er veldig glad for at sykepleier holder seg høyt. Det er en viktig utdanning vi trenger mange flere på. Og ikke minst lærer og barnehagelærer holder seg stabilt. Og på barnehagelærer går det jo faktisk litt opp. Det er også en yrkesgruppe som vi har stor bruk for i samfunnet vårt. Og så ser vi noen veldig populære teknologifag. Der kommer vi fremover til å trenge enda flere både studieplasser og søkere.
3: Bane Nor har sendt varsel om søksmål til OnRail AS etter at et erstatningskrav på 28,3 millioner kroner ble avvist. Kravet kommer etter togavsporingen ved Arna stasjon i 2024, da et godstog eid av OnRail kjørte på rødt lys og sporet av. I motgående retning så kom et passasjertog på vei til Oslo med 170 passasjerer. Det stoppet 500 meter fra ulykken og ble stående inne i Arna-tunnelen i flere timer. EU er enige om en ny sanksjonspakke mot Russland, det opplyser diplomatkilder til flere nyhetsbyråer. Arbeidet med sanksjonene har pågått i flere måneder. Det er den 21. sanksjonspakken som EU innfører mot Russland på grunn av krigen mot Ukraina. Oljeprisen nærmer seg 100 dollar fat igjen. Prisen på et fat nordsjøolje var over 98 dollar i formiddag, den høyeste prisen siden tidlig i juni. Oljeprisen stiger etter at krigen mellom USA og Iran har blusset opp igjen. I år er den første sommeren på 4 år der den norske krona er såpass styrket at en euro koster under 11 kroner. Det er til glede for både Norges Bank og ferieglade nordmenn, sier valutastrateg Sara Midtgaard i Nordea.
5: Kronekursen er en veldig viktig brikke i Norges Bank sitt puslespill, nettopp fordi at det er så viktig for hvordan det påvirker prisveksten her hjemme i Norge, både gjennom det vi importerer fra utlandet, men også gjennom lønnsdannelsen, at en sterkere krone kan dempe noe av lønnsveksten i Norge.
3: Så var det god butikk for Oslo kommune å leie ut forskjellige områder i hovedstaden til VM-visninger i sommer. Minst 2,7 millioner har kommunen tjent på dette, viser tall NTB har fått fra bymiljøetaten. Kommunens egne gratisvisninger på Rådhusplassen går derimot i minus, skriver Avisa Oslo. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
1: NRK P2.
6: Velkommen tilbake til P2-pulsen med Ida Yasin Andersen og Penny Wayne Claire Kemba.
0: Vi skal holde sommerstemningen oppe, og samtidig holde deg oppdatert på noe som skjer i verden. Og da skal vi gjøre frem til klokken blir 13.
6: Ida Yasin, vet du hva jeg liker å gjøre på sommeren? Altså, det er sikkert noe som, ja, sikkert noen vil rynke på nesa.
0: Nei.
6: Jeg liker å gå på kino.
0: Ja, du, da elsker jeg også kino hvor tid som helst for meg.
2: Ja, men spesielt når håret har blitt en sånn saltvannsflukke, og man trenger en pause fra sola, ja. Eller sånn sliten på huden, da aircondition og mørke helt fantastisk.
0: Jeg helt enig. Å finne roen, legge vekk telefonen, og bare la seg sluka opp i fortellingen. Og hvis du skal på kino i sommer, så er det vanskelig å komme utenom The Odyssey. Christopher Nolan sin storfilm har fått enorm oppmerksomhet, og snart skal vi høre litt om historien bak fortellingen.
2: Ja, og vi skal også grave i historiebøkene etter kongelige skandaler, for det definitivt ikke noe nytt får vi høre i vår serie Blått blod. Men først så skal vi bla oss tilbake til antikken.
0: Ja, den mytiske figuren Homer har inspirert kunst og kultur i over 2000 år. De episke fortellingene fra den greske antikken, Iliaden og Odysseen, blir regnet som de eldste verkene i europeisk litteratur og fortsetter å inspirere til den dag i dag.
2: Ja, vi skal dykke inn i historien som ligger bak filmen, for hvordan har fortellingen formet oss den dag i dag?
0: Ja, vi skal til et gjenhør fra i vinter, men starte med litt lyd fra filmtraileren til Odysseen, regissert av Christopher Nolan, som altså nå går på norske kinoer.
7: After years of war, no one could stand between my men.
0: Janne Stigen Drangsholt, litteraturprofessor ved Universitetet i Stavanger. Vi må ta det litt fra begynnelsen, for når Christopher Nolan nå lager filmen The Odyssey, Odysseen, så er det basert på fortellinger som er over 2000 år gamle.
8: Ja, det er helt riktig. Det er jo fortellinger som har sitt utspring i, altså det er jo muntlige fortellinger som en som var veldig viktige for menneskene som levde i antikken, og de ble liksom, du hadde disse rapsodene da. En tenker seg, en vet jo ikke helt om Homer eksisterte eller ikke, men hvis han eksisterte, så tenker en seg at han muligens var en sånn rapsode, og det var jo omreisende fortellere som ofte blir portrettert med en kappe og en stokk, og så reiste de rundt og så fortalte myter og legender. Og det er jo mange av disse mytene da, som har blitt samlet sammen til den fortellingen som vi i dag kjenner som Odysseen.
0: Ja. Og så var det opprinnelige, muntlige dikt som du er inne på. Altså, stemmer det at folk gikk rundt og husker sånn 27.000 verselinjer? Mange verselinjer i hvert fall. Janne Stigen Drangsholt, er du her?
8: Jeg er datt ut.
0: Ja, er du datt ut? Ja,
8: de husker. Hallo?
0: Ja, der hører vi deg.
8: Ja, jeg er her.
0: Så bra. Ja.
8: Nei, altså, de husker jo ikke alle disse... Ja, bra. De husker jo alle ikke disse linjene, men de... husker jo ganske mye, og det er jo veldig interessant, for når en leser Odysseen, så er det jo sånn at en ser jo at dette har vært en muntlig fortelling, for det er jo denne rytmen, og så har en jo disse epitetene, som en kaller det, som er liksom sånn at en bruker ord for å beskrive mange av disse, sånn Odysseus blir for eksempel ofte omtalt som kløktige Odysseus, eller brave Odysseus, og så har en jo også en del sånne bruk av adjektiver, sånn som en tenker seg skal være en slags sånn mnemoniske verktøy, da, sånn at det skal hjelpe dem å huske. Så selve linjene husker en ikke, men en hadde liksom en rytme, og en hadde en form på det, og det er jo en av de tingene som en var redd for når en fikk skriftspråket, var jo at en skulle miste evnen til å nettopp fortelle fortellinger på denne måten, og det har vi jo gjort.
0: Ja, vi skal snakke litt mer om hvordan disse muntlige fortellingene har blitt bevart, men dette blir altså reknet som Europas første litterære verk. Kan du se litt om hva Odysseen er? Hva er denne fortellingen inneholder?
8: Ja, den er jo veldig, veldig spennende, fordi det er jo, altså vi sier jo at det er et epos, og et epos er jo en heltefortelling. Og Odysseen er jo det første eksempelet som vi har på en sånn en fortelling om en helt, som reiser ut, og så reiser han hjem igjen. Du har den her hjemkomsten, altså den ferden mot hjemmet. Og sånn sett så er det jo sånn at vi må tenke på Odysseen og Iliaden som ett verk, fordi at Iliaden er jo en annen bok som vi tilskriver Homer, som handler om når grekerne reiser til Troja for å kjempe krig mot trojanerne, fordi de har kidnappet den fineste damen, Helena. Og så handler jo Iliaden om hvordan de vinner denne krigen, og så etterpå så er det jo sånn at alle heltene reiser hjem, men Odysseus han blir forhindret fra å reise hjem, fordi han blir liksom fanget av Kalypso og blir holdt på øyet og hennes i mange tider. Så det er jo sånn at hvis vi ser på disse to fortellingene under ett, så er det jo, hører de jo hjemme i dette som vi kaller for The Quest Narrative på engelsk, som jo ofte oversettes som oppdraget på norsk da. Og da er det jo sånn at en helt reiser ut, overvinner masse hindringer, og så reiser han tilbake, og så opplever han at han har lært mye, men han opplever også at verden, sånn som han kjente den, den finnes ikke lenger. Så det er en viss sånn melankoli også her, og det dette er jo en fortelling som vi fremdeles elsker, og som vi jo kan se i alt fra Ringenes Herre til Harry Potter.
0: Mm. Men altså, over 2000 år gamle fortellinger, det er nesten vanskelig å forstå hva det innebærer, men når Homer skal ha levd, så er jo dette altså i den greske antikken i Østre Middelhavet, og Hellas bestod jo da av flere hundre små stater. Men så nevnte du da litt innledningsvis at ekspertene er litt uenige om Homer, om han har levd, og hva vi kan tilskrive han. Men kan du si litt om hvem Homer potensielt var?
8: Ja, altså han kan jo ha vært en rapsode, da, en som reiste rundt og fortelte, men så er det jo mange også som mener at Homer, ja, sånn som du nevnte nå, at Homer mer sannsynligvis var en slags sånn skrivekollektiv, eller at det var liksom mange forskjellige rapsoder da, som har skapt dette. Men det er en del forskjellige versjoner av hvem Homer var, men det er liksom det, vi har ingen kilder som kan fortelle oss noe om dette egentlig, så det blir bare spekulasjoner.
0: Men disse fortellingene, altså, hvordan ble de bevart da, fra muntlig form og så etter hvert skriftlig, og så det som vi har i dag?
8: Ja, det er nøyaktig sånn de ble bevart, og det er det som er så fint, fordi det er jo akkurat som, altså på samme måte som vi har folkeeventyrene våre som gikk fra generasjon til generasjon, og som ble fortalt, men som også ble endret helt til de ble nedskrevet av Asbjørnsen og Mo, og ble liksom et ledd i denne nasjonsbyggingen. Og det er jo akkurat det samme på en måte som skjedde med disse mytene som gikk inn i Odysseen, da, at du har fortellinger, og så blir de lagt inn i en sånn en samlende, og satt fast i en sånn en form da. Men på grunn av at det er noe sånn veldig formelig med disse fortellingene, som gjør at du kan bruke dem til å lage nye fortellinger, og til å spekulere videre på dem. Og det er jo litt fordi det er jo litt på grunn av temaet som man finner her, fordi mens Iliaden er en fortelling om, altså det er jo også spennende, men Iliaden er jo mer en fortelling om heltedåder og krig og sterke menn som klarer å vinne fordi de er så gode til å hive spyd, så er jo Odysseen en mye mer sånn spennende fortelling, fordi du har han her Odysseus som bruker kløkt i stedet for makt til å få det sånn han vil, og som ofte har noe sånn lite helt modig med seg. Han er en mye mer sånn kompleks skikkelse, og det er ofte veldig vanskelig å forstå hvorfor han handler sånn som han gjør. Og så er det jo dette her med at du har spørsmål om identitet, du har spørsmål om hjemkomst, hva betyr det å reise hjem, og så er det jo disse andre karakterene også som er veldig sånn gåtefulle, sånn som Penelope som sitter og venter på Odysseus, og som prøver å holde alle disse frierne på avstand, og sønnen Telemakos som har en veldig sånn usikker posisjon i dette samfunnet, fordi han vet ikke om faren er død eller levende, så der er veldig mye sånn. Altså, det er en stor nok åpenhet i denne fortellingen til at vi fremdeles kan få veldig mye ut av den.
0: Og så har jo dette blitt bearbeidet med tid, og disse tekstene og fortellingene har oversett til alle verdens språk, og norsk blant annet. Jeg har selv lest den versjonen, sangen om Odysseus, som Kjell Arild Pollestad har oversatt, men selv om det har på en måte blitt bearbeidet og det har endret seg med tid, så er det veldig mye som står seg på en måte den dag i dag, som egentlig er ganske likt den dag i dag, kanskje? Altså, hva paralleller kan vi trekke til dagens fortellinger?
8: Ja, jeg tenker jo at noe av det, og det er jo sånn som du sier, det er jo veldig lett å kjenne seg igjen i en del av stoffet, og så er det jo også sånn at det inspirerer jo hele tiden nye litteratur. Men jeg tenker at det som kanskje allermest kan kjennes igjen i, det er jo denne her tanken om hjemkomsten, som jo er, på gresk er det jo nostos. Og i vår tid så er det jo et veldig sånn, en del av vår kulturelle fortelling i dag er jo nostalgi. Det er jo ofte vi snakker om nostalgi som en del av moderniteten, at vi har liksom en følelse av at hjem eller opphav er noe som har forsvunnet fra oss, og at tiden går så fort, og at vi ikke skjønner helt verden omkring oss, og at det er mye... Ja, en sånn følelse av at alt glipper mellom fingrene på oss, og selv om dette er en fortelling som, sånn som du har sagt, er over 2000 år gammel, så er det der er en sånn en følelse av melankoli og lengsel der også. Og på slutten av fortellingen så er det jo sånn at fordi Odysseus han klarer jo å komme seg hjem, men han blir jo også fortalt gjennom denne beretningen at selv om han kommer hjem, så kommer han aldri til å føle seg helt hjemme. Han kommer til å fortsette å vandre. Så det er, og det er jo på en måte fortellingen om selve menneskelivet, eller den menneskelige tilstanden. Så det er så utrolig mye å kjenne igjen. Og jeg hørte jo i det klippet som dere spilte av fra filmen til Christopher Nolan, så er det jo nettopp dette. De problematiserer dette, han er spørsmålet om hjemme da.
0: Mm. Og du, Janne Stigen Drangsholt, som er litteraturprofessor, altså på hva måte vil du si at Homer sine epos har formet litteraturen i dag?
8: De har jo en helt sånn avgjørende posisjon i litteraturen og i fortellingene, altså litteraturen i en sånn større forstand da, med film og musikk. Og jeg tenker liksom de ideene og de tankene som vi får presentert hos Homer, de bærer vi med oss ennå, og de slutter ikke. Og liksom det der, altså, fortellingen om oppdraget, det er jo den fortellingen som går igjen i nesten alle fortellingene vi har. Så det er liksom, det er skjelettet til hele vår tilværelse som finnes her.
0: Da sa Janne Stigen Drangsholt, litteraturprofessor ved Universitetet i Stavanger, i dette gjenhøyre fra Studio 2 sitt arkiv fra i vinter. I morgen i Petopulsen skal det handle om filmen Odysseen av Christopher Nolan, som er kanskje en av sommerens store kinoopplevelser for mange. For hvor tru er denne filmen til de episke fortellingene til Homer, spør vi i morgen.
1: Det er P2-pulsen i NRK P2.
6: 15 år etter terrorangrepet 22. juli finnes det norske ungdommer som legger ut videoer av terroristen og kaller ham en helgen. Har vi brukt 15 år på å forebygge høyreekstremisme på feil måte? PST forteller mer om dette om litt.
0: Men nå skal man litt musikk. Den amerikanske sångaren Leon Bridges har med si silkemjuke stemme tatt musikkverdenen med storm. Han debuterte med albumet Coming Home fra 2015, et retroalbum som var med på å gjenoppliva soulmusikken fra 1960-tallet, og har siden latt seg inspirere av sjangerer som funk og R&B, og nå er han ute med en ny EP, Happiness Anytime. Vi skal høre låten Your Love is Electric.

0: Han var låten Your Love is Electric av Leon Bridges fra den nye EP-en hans Happiness Anytime.
1: Det har vært et krevende år for den norske kongefamilien med skandaler som står i kø, men man trenger ikke grave dypt i historiebøkene for å finne skandaler som overgår vår egen tid. I en serie vi har laget for sommeren forteller vi noen av dem her i P2-pulsen når historiker og TV2s kongehuskommentator Ole-Jørgen Skjulstrud Hansen dykker ned i den royale historien sammen med kongehusentusiast Einar Lie Slangsvold. I dag handler det om keiser Pedro den Første av Brasil, som ble beskyldt for å ha myrdet sin kone.
2: Hei, Ole-Jørgen.
3: Hei, Einar.
2: Historien, og ikke minst 1800-tallet, fullt av skandaløse historier om de kongelige som kan overgå vår egen tids kongelige skandaler. Og dagens historie skal jeg da altså forsøke å oppsummere på følgende dramatiske og tabloide vis. Er du klar for det?
3: Jeg veldig klar.
2: Voldelig og glemt keiser av Brasil innsatte sin egen elskerinne som dronningens hoffdame, og mistenkes for å ha drept sin egen kone. Det en oppsummering av det vi skal prøve å forstå?
3: Dette kunne jo vært baksiden på en kriminalroman.
2: Ja. Men hvem var denne brasilianske keiseren?
3: Hvor slem og brutal var han egentlig?
2: Og drepte han sin kone, eller gjorde han det ikke? Først, jeg sa altså glemt keiser av Brasil for mange av oss, det vil si meg. Jeg ante ingenting om at Brasil en gang var et keiserdømme. Fortell, Ole-Jørgen, når og hvorfor var Brasil styrt av en keiser? Og jeg skjønner at dette kan bli historisk komplisert, så vi må prøve å holde det så enkelt som mulig.
3: Det kan gjøres veldig enkelt. Altså at Napoleon invaderer Portugal, og prinsregenten rømmer til Brasil,
2: ja.
3: Og derfra styrer han da det portugisiske imperiet. Dette er da Johan den fjerde. Han setter da igjen sin sønn Pedro som regent i Brasil, og så i 1822 så erklærer Pedro, eller blir det Peder på norsk?
2: Kanskje det?
3: Pedro erklærer da Brasil for et uavhengig imperium da fra Portugal.
2: Ja, og tidligere enn det så var også da Brasil en portugisisk koloni, er vel riktig å si.
3: Det er helt riktig, og får jo da denne uavhengigheten og blir da et konstitusjonelt monarki som rett og slett er mer stabilt enn de republikanske søsternasjonene i Sydamerika.
2: Ja, ikke sant? Men hva slags person var han da, denne keiser Pedro den første av Brasil, som da blir satt igjen der som keiser i dette nye landet?
3: Altså var jo da en konstitusjonell konge, eller konstitusjonell keiser, som da styrte på en litt sånn moderne måte, en oppvakt monark, nok så populær. Mm. Altså, Brasil er jo en god del mer stabilt enn disse republikknaboene som jeg nevnte, som går ikke gjennom like mange opprør, og Pedros sønn, Pedro den andre, er da den keiseren og herskeren som regjerer i den mest stabile perioden i Brasils historie. Så det er rett og slett en stabiliserende faktor da, med dette monarkiet.
2: Ja, for det sveiper jo en aldri så liten uavhengighetsbølge over Sør-Amerika på den tida, med Venezuela og Chile og Argentina blant annet, som blir uavhengig omtrent samtidig, men riktig nok blir republikker da, og ikke keiserdømmer som du nevner, men det framstår jo umiddelbart veldig nært knyttet til den gamle tidligere kolonimakten Portugal da, når de har en portugisisk keiser i Brasil. Er det et problem for portugiserne, tror du?
3: Nei, jeg tror vel at det på en måte ble en sånn fortsettelse av dynastiene, da, er jo at de etablerer seg i de uavhengige koloniene. Altså, dette er jo da Braganza-familien som da på en måte får to linjer, da, altså den brasilianske linjen og den portugisiske. Og de faller jo ikke så veldig langt unna hverandre, holdt jeg på å si, sånn, som på en måte dynastiske komponenter, om det blir riktig ord å bruke, men det ender jo ikke så bra for hverken det brasilianske keiserdømmet eller det portugisiske kongedømmet, for som vi vet så er jo ikke noen av disse landene monarkier i dag.
2: Nei. Ikke sant. Men vi skal altså til det skandaløse og spennende her. Fordi denne keiseren av Brasil, Pedro, beskyldes for å ha drept sin kone. Og keiserinnen det der snakket om, altså hans kone, var Maria Leopoldina. Kan man si litt om hvem hun var?
3: Maria Leopoldina var, altså jeg tror uttalelsen av det her, det litt som at den stikker fingeren i munnen og putter den i lufta, holdt jeg på å si.
2: For du kommer ikke til å kalle din førsteføtte for Leopoldina?
3: Nei, det gjør jeg nok ikke. Det blir det, nei, det gjør jeg ikke.
2: Beklager at jeg avsporet deg på det, hvem var hun?
3: Det går veldig fint, er det ikke derfor vi har disse samtalene, Einar?
2: Jo.
3: Det er jo for avsporingene. Nei, Maria Leopoldina var datter av Frans den andre, tysk-romersk keiser, den siste sådan, og blir da utpekt som kone for Pedro av Pedro selv. Han ønsket en Habsburger. Dette er jo da Habsburger-familien fra det vi kjenner som Østerrike-Ungarn. Og da hun giftet seg, altså i bryllupet, så er ikke Pedro til stede.
2: Nei.
3: Dette er en veldig sånn typisk arrangement, holdt jeg på å si, i de kongelige kretser, hvor man da har kongelige, hva er det heter for den?
2: Stedfortreder?
3: Altså, ja, stedfortreder og proxy, da, rett og slett, som står brud, holdt jeg på å si, eller brudgom. Og i dette tilfellet så var det da Pedros onkel som representerte ham da, i ekteskapsinngåelsen. Og den flytter jo da til Brasil eller blir sendt til Brasil, si lever mer riktig til sin ektemann.
2: Ja, så dette er ikke først og fremst en voldsomt romantisk match mellom Maria Leopoldina og keiser Pedro.
3: Det var ikke veldig mye av det på den tiden her, sånn generelt sett, så dette faller jo litt inn i den rekken av arrangerte ekteskap da, mellom kongelige familier.
2: Og så i denne tabloide oppsummeringen i starten her, så nevnte jeg da altså en elskerinne som spiller en viktig rolle etter hvert. Altså, var det mye elskerinner inne i bildet, tror du, også i denne historien?
3: Det er jo veldig mye elskerinner hos disse kongelige familiene, og det er jo i populære historiske fremstillinger og gjerne dramatiserte fremstillinger, så blir jo dette fremstilt som at ja, men det er jo helt naturlig. Mm. Du må bare belage deg på det. Mm. At din ektemann har elskerinner, for det, at det er sånn kongene gjør det. Men når du utnevner din egen elskerinne til din kones hoffdame, så går det jo på en måte, da blir det jo et nytt ledd i rekken på en måte som, på en måte sånn, jo da, jeg skjønner at du vil ha han nære deg, men du trenger jo ikke ha til å tjene din hustru. Det blir jo litt vulgært.
2: Ja, ikke sant? Men altså, betyr det at gjorde han det for å være slem, liksom? Altså, var det ganske, rett og slett et ganske dårlig forhold mellom Pedro og hans keiserinne?
3: Det kan ha vært det, men samtidig så er det vel mer sannsynlig at det rett og slett bare var den måten han kunne sørge for å ha elskerinnen nære hoffet. Vi vet jo ikke om Maria Leopoldina visste om elskerinnen, altså hvem elskerinnene var, kunne jo vært hvem som helst av aristokratiet eller hoff, eller hvem enn det skulle være da. Men det er veldig typisk at keisere, keiserinner, konger og dronninger utnevner sine elskere og elskerinner til prominente hoffroller.
2: Og denne keiser Pedro, altså vi prøvde jo å forstå litt om hvem han var som person, men altså vet vi om han for eksempel var en voldelig mann, siden det jo er et voldsaspekt i denne historien som dukker opp etter hvert?
3: Han skal i hvert fall ha vært en voldsom sinnatag. Altså han skal ha kunnet gå i fistel over diverse hendelser og uttalelser og den slags. Det har hatt virkelig temperament. Og det er det som er bakgrunnen for ryktene om at han rett og slett skal ha gjort opp keiserinnen til de grader at hun da gikk bort noen uker etter at han hadde forlatt hoffet på en reise.
2: Ja, ikke sant? Som jo er en heftig historie. Altså, Maria Leopoldina døde i 1826, da var hun bare 29 år gammel. Hva vet vi om hvordan hun døde?
3: Altså, det er veldig mye spekulasjon, nettopp fordi at man ikke... Altså, rykter spres jo mye fortere enn sannheten, og det er nok heller det som er tilfellet i denne saken her, fordi at keiserinnen skal ha lidd av feber en god stund før hun gikk bort, og skal plutselig ha blitt veldig mye dårligere. Keiseren var som kjent på en reise, så han var ikke i nærheten av henne. Altså, hvordan dette skal ha foregått er på en måte... Ja, nesten i sånn historiens slør, altså vi vet ikke helt hva som egentlig foregikk da.
2: Men vet vi da noe om hvordan det har oppstått dette ryktet om at mannen, altså keiseren, rett og slett skal ha tatt livet av henne?
3: Det, det handlet vel en del om at keiseren hadde elskerinner og at han gifter seg ganske raskt igjen da, med Amelie av Lichtenberg, som da er søster til Norge-Sveriges dronning Josefine.
2: Men selv om det altså da er mye rykte rundt hva som egentlig skal ha skjedd med keiserinnen, og hvorvidt hennes ektemann keiseren kan ha tatt liv av henne eller ikke, så bør det jo være mulig å etterforske det og resultere undersøkelser av den døde kroppen for å finne ut hvordan et menneske har gått bort. Altså, ble det gjort i den sammenhengen?
3: Altså, hvis du får en dødsårsak fra kongehuset, så er det vel en del som skal til i denne perioden av historien å begynne å etterforske. Gå den som for sikkerhets skyld. Men det ble gjort i denne sammenhengen bare veldig lenge etterpå, fordi at disse teoriene har jo fått da florere i nærmest 200 år, at Pedro skal ha tatt livet av Maria Leopoldina. Men i 2012 så ble det gjennomført en eksumering, eller lurer på om man kan si det på norsk også, altså i hvert fall en oppgraving av disse ja, kroppene til de tidligere keiserinnene av Brasil, hvor da en obduksjon ble gjennomført på Maria Leopoldina, og det var ingenting ved kroppen, altså benene som var igjen da, som tilsa at hun skal ha vært utsatt for vold. Og det er jo da mest sannsynlig slik at keiserinnen bare døde av sykdom.
2: Men det tyder kanskje også på at folk i Brasil også opp til relativt nylig er interessert i denne historien da om sin keiserdømmefortid.
3: Ja, det er det så absolutt, og hvis man går inn og følger det brasilianske nasjonalmuseet vel på Instagram, så er det veldig mange utstillinger som gjelder Bragansene og deres styre i Brasil.
2: Men likevel så fikk de altså da 7 barn sammen dette keiserparet, hvorav en ble dronning av Portugal, en annen ble Brasils andre og siste keiser, så de utførte jo da i hvert fall sitt dynastiske oppdrag som keiserpar, kan det virke som.
3: Så til de grader, og Pedro, som jeg nevnte tidligere, endte jo opp med å bli keiser i den mest stabile perioden i Brasils historie, selv om han da ender avsatt i et militærkupp da. Sånn sett så ender det jo ikke så bra for det brasilianske monarkiet, men Braganza-familien og da Dom Pedro av Brasil, som han fortsatt blir titulert som i visse kretser, lever jo en sånn der halvkongelig tilværelse i Europa fortsatt, og blir noenlunde anerkjent i hvert fall av andre avsatte kongefamilier.
2: Og så kan vi kanskje slå fast denne gangen også at historiens kongelige historier er enda mer skandalebefengt enn dagens, selv om dette med ryktespredning, at det blir en sentral del av skandalefortellingen om kongelige, det kan man jo kanskje også kjenne igjen fra de moderne skandalene da.
3: Ja, altså, som sagt, ei fjør kan lett bli til 10 høns.
0: Da sa historiker og kongehuskommentator Ole Jørgen Skjulstrud Hansen. Han og Einar Lis Langsvold er tilbake med en ny skandale neste veka.
4: Dette er P2-pulsen i NRK P2.
1: I dag er sin.
0: Mm-hmm.
1: Har du noen gang hatt en skikkelig dårlig breakup?
0: Ja, etter et halvlangt liv så har en jo litt livserfaring etter hvert, jeg tror mange har opplevd det.
1: Har du noen gang hatt lyst til å rope ut hvor dust personen er?
0: Ja.
1: Men gjorde du det?
0: Nei, ikke nødvendigvis i den situasjonen jeg tenker på nå. Hva med deg?
1: Nei, jeg har jo aldri gjort det. Altså, det nærmeste jeg kom var å legge ut teksten til Share Sin Strong Enough som MSN-status da jeg var sånn typ 14 år.
0: MSN, denne chattetjenesten, det er den mest dramatiske måten, tror jeg har hørt å gjøre det på, uten å faktisk si noe.
1: Nei, nei. Men noen går jo mye lenger. Altså, den britiske artisten Lily Allen har jo dratt det så langt man kan, og om navnet hennes høres litt kjent ut, så sto hun bak hits som disse.

denne. Og ikke minst coverlåta av Keane, som ble brukt til de legendariske julereklamene til John Lewis.

0: Lily Allen var altså kjempestor på 2000-tallet, og hun har nå gjort et comeback med et album som har gjort stor suksess. Det heter West End Girl. Og det skrev hun faktisk bare på 10 dager, og nå er hun på turné med en slags forestilling for både... Altså, denne forestillingen og albumet er basert på skilsmissen med mannen, skuespilleren David Harbour, som du kanskje kjenner fra Stranger Things. Og jeg har tatt meg selv i å lure på om, er dette greit å henge ut en annen person og fortelle om personlige opplevelser og skilsmisser? Og ikke minst, er det lov?
1: Ja, det er et godt spørsmål. Altså, er det da?
0: Ja, det er det som er litt av det interessante her, for vi lever jo en tid der veldig mye av livet vårt blir materiale. Vi skriver bøker om det, lager podcaster om det, legger et video på TikTok om det, og noen ganger så bruker vi altså da eksen som en del av historien. Men det finnes grenser. Ja. Du kan ikke bare dele private opplysninger om andre, eller komme med alvorlige påstander som kan skade noen. Men som kunstner, så har du et stort rom til å fortelle din egen historie, og bruke egne erfaringer, og beskrive hvordan noe føltes.
1: Så, ja, det skal masse til for at det blir stoppet, ja, på en måte.
0: Ja, det skal masse til. Men så er jo liksom det store spørsmålet, når går man fra å fortelle sin egen historie til å fortelle historien om en annen person? For det som er litt skummelt, eller ikke skummelt da, men Lilian sier jo selv at dette albumet er basert på kombinasjonen av sannhet og fiksjon.
1: Ja.
0: Hadde du syntes det var greit i dag, Sin?
1: På ingen måte, altså, eller det hadde vært litt ubehagelig når det faktisk er sannhet og fiksjon, men så er det ekte folk involvert. Da hadde jeg syntes det var veldig ubehagelig.
0: Jeg også. Men noen er rausere enn andre.
1: Ja.
0: Mannen som er omtalt her, altså hennes eks, David Harbour, han er raus, for til bransjen i stedet Variety, så sier han at han respekterer at historien er komplekse.
1: Mhm.
0: Og derfor respekterer jeg også at hun har brukt egne erfaringer til å bruke kunst, men dette var ikke min opplevelse. Og jeg tror vel han har uttalt seg sånn typ et år etter at dette albumet har kommet ut.
1: Ja, han ventet ganske lenge.
0: Han ventet ganske lenge. Så mye respekt for kunsten, han David Harbour, altså. Men vil du høre og se West End Girl live, så er Lily Allen aktuell på Øya lørdag 15. august, men du skal

0: of any upset. He told me that you were aware this was going on and that he had your full consent. If he's lying about that, then please let me know, because I have my own feelings about dishonesty. Lies are not something that I want to get caught up in. You can reach out to me anytime, by the way, if you need any more details or you just need to vent or anything. Love and light, Madeline.
1: Der sang altså Lily Allen, Madeline var låten her, og Lily Allen spiller på Øyafestival I Oslo lørdag 15. august.
2: Du hører P2-pulsen I NRK P2.
3: 22. juli 2011 ble 77 mennesker drept I Norges verste terrorangrep siden krigen. 15 år etter sier PST at den høyreekstreme terrortrusselen større enn den var den gangen. Hvordan kan det ha seg? Det spør vi Caroline Ivarsson, analytiker I PST, om.
4: Terrortrusselen har endret seg ganske mye siden 2011. Den har blitt I økende grad blitt mye mer transnasjonal, ser ikke lenger landegrenser på samme måte som høyreekstremismen for 20-30 år siden gjorde. Mer fokus på det vestlige og det hvite, heller enn nasjonen og staten. Og så har vi fått en hel ny digital dimensjon I samfunnet I stort, og det påvirker også de ekstreme nettverkene, da særlig på nett. Og så ser vi også at høyreekstremismen har blitt mer kompleks, altså idélandskapet større, det flere retninger og flere elementer som også en del av dagens høyreekstreme landskap.
3: Men hvem de som radikaliseres nå?
4: Det vanskelig å gi et klart svar på det. Det vi har løftet de siste årene jo at vi ser at stadig flere unge, og også mindreårige, radikaliseres til både ekstrem islamisme, men også til høyreekstremisme.
3: Men vi snakker også om barn helt ned I 12-årsalderen. Det nytt?
4: Ja, altså det ikke noe vi så for 10 år siden, for eksempel. Det noe vi har sett de siste par årene, at de som radikaliseres stadig blir yngre, og at vi nå ser at flere mindreårige, altså barn, radikaliseres til høyere ekstremisme.
3: Hvorfor har de blitt yngre?
4: Jeg tror det handler om litt av de utviklingstrekkene som vi også var inne på, kanskje spesielt den digitale dimensjonen. Dette ekstremistiske innholdet veldig tilgjengelig på nett. Det veldig mye av det. Omfanget stort, så det veldig enkelt å enten

0: få tak I det eller komme over det da, for det jo det som må sies at de færreste har jo egentlig bestemt seg for at de skal bli ekstremister en dag. Mm. Det jo mer gjerne tilfeldig hvordan folk kommer over dette, og vi ser at det mange innganger for de unge spesielt til radikalisering I 2026.
1: Hvis vi borrer litt dypere inn I hvem de så har dere gått gjennom nesten 100 saker med bekymring for mindreårige, og det viser seg at hver tredje hadde en psykiatrisk diagnose. Hva forteller det dere?
0: Det vi ønsket å se på var jo kjennetegnene ved mindreårige høyreekstremister, og grunnen til at vi gjør det jo fordi vi ønsker å treffe med den forebyggingen og de tiltakene som vi skrur på da, rundt en mindreårig for å dreie kursen vekk fra det ekstreme, og da det veldig viktig å forstå hele mennesket, alt som spiller inn, og det å forstå eksempelvis at en person har en psykisk lidelse, vil også gjøre noe med hvordan man eventuelt tenker forebyggende rundt det, så det handler jo ikke om at vi ønsker å stigmatisere, det handler om at vi skal kunne bruke tiltakene og de pakkene rundt på best mulig måte.
1: Mm, for dere jo tydelige på at det ikke en årsakssammenheng mellom psykisk uhelse og ekstremisme. Hvorfor det viktig for dere å presisere det?
0: Det veldig viktig å få frem det. Vi kan ikke si at fordi du har en psykisk lidelse, så blir du automatisk ekstremist. Det er ikke sant. Men det vi sier at det kan være en korrelasjon, altså disse tingene kan eksistere sammen. De kan forsterke hverandre, de trenger ikke nødvendigvis å gjøre det. Men vi ser at jo flere sårbarhetsfaktorer en person har, jo mer mottagelig eksempelvis kan vedkommende være også for ekstreme holdninger. Så det handler om å forstå hvordan vi kan motvirke trusselen, at det jo det vi ønsker. Vi ønsker jo ikke at barn og unge skal havne langt ned I disse nettverkene.
1: Hvilke andre sårbarhetsfaktorer det dere ser?
0: Det handler om vold både altså I form av utøvelse fra personen selv, eller at de har blitt utsatt for vold, litt familiehistorikk, forskjellige ting, altså sosioøkonomiske og psykiske altså faktorer som kan påvirke da.
1: Mm. Assisterende PST-sjef Inga Beier-Eng sa I fjor at fascinasjonen for grov vold ofte kom først, og så ideologien etterpå. Kan du forklare det?
0: Ja, det også en utvikling vi har sett, og det handler litt også om hva som tilgjengelig, og hva unge konsumerer på nett. For det vi ser at det veldig mye grovt voldsinnhold som tilgjengelig, som ikke nødvendigvis knyttes til en ekstrem retning eller overbevisning. Så vår bekymring jo at noen sitter og konsumerer veldig grovt voldsinnhold over tid, og at det kan gjøre noe med en person, altså det vi kaller voldsterskel, eller en type desensitivisering da, knyttet til det innholdet de faktisk ser. Mm. Vår bekymring knyttet til det jo at en person har sittet og konsumert, sett på dette over tid, og når de da møter på en ekstrem overbevisning, så ikke lenger det arbeidet for å dempe den voldsterskelen, det behovet ikke der lenger, for det allerede gjort I det de har konsumert fra tidligere, så vi bekymret for at en radikaliseringsprosess kan gå raskere da.
1: Mm. Har vi eksempler på det?
0: Ja, vi har jo absolutt sett eksempler på det. Bare for å sammenligne litt med hvordan det var tidligere, så ser vi jo at for 20 år siden så var det jo ofte ideologien som på mange måter banet vei for denne voldsaksepten, mens bekymringen nå jo det at vi ser denne konsumeringen av dette innholdet I forkant av at man egentlig møter på en ekstrem overbevisning, og at man dermed lettere mottagelig også for den.
1: Mm. Altså, du var jo inne på det, men hva gjør du med en 12-åring å se den typen innhold om og om igjen alene på rommet på mobilen?
0: Det det jo andre som kanskje faglig bedre rustet til å uttale seg om, men vi har jo også snakket med psykologer og andre som har behandlet personer som har sett på, eller barn som har sett på disse tingene, og det gjør jo noe med, kanskje særlig et ungt menneske sin I utvikling, å sitte og konsumere så mye grovt voldsinnhold over tid. Mm. Det er skadelig.
1: Ja, og så det noe med hvordan de snakker om det seg imellom. Dere beskriver at høyreekstreme miljø på nett rangerer hverandre etter antall drepte. Altså kill score et ord som har blitt nevnt. Hva det?
0: Det en måte høyre ekstreme, som du sier, rangerer hverandre på. Det handler litt om den høyre ekstreme kulturen, litt som du nevnte innledningsvis, også denne helgenstatusen som de er ganske opptatt av, og høyre ekstreme rangerer hverandre etter skadeomfang, og når Breivik da har gjennomført det dødeligste høyre ekstreme terrorangrepet i nyere tid, så havner han dessverre høyt oppe på disse listene som de høyre ekstreme bruker i propagandamaterialet sitt.
1: Mm. Hva annet innhold er det vi finner på plattformer som blant annet TikTok i kommentarfeltene og et cetera?
0: Veldig mye forskjellig. Det er et veldig dynamisk bilde. Ting utvikler seg raskt. Det er ulike referanser som brukes, og så kommer det nye til. Og det handler jo også om å unngå å bli oppdaget, eksempelvis. Men vi ser jo at det er veldig mye ekstremt innhold som pakker inn i å forkles i humor, for eksempel. Memes er det mye av, hvor det er korte tekster, bilder som forkles som humor, men med et underliggende ekstremistisk budskap.
1: Mm. Altså, dere råder jo foreldre til å følge med på hva barna konsumerer, men hvorfor går dere ut med råd til foreldrene og ikke plattformene?
0: Nå handler jo dette om å beskrive trusselen til storsamfunnet der ute, så det handler jo egentlig om den dugnaden som forebygging er, som et felles samfunnsansvar som vi alle deler. Så dette er en måte vi jobber på, å beskrive trusselen også ute i offentligheten, og så jobber vi opp mot politiske beslutningstagere, samarbeidspartnere og andre aktører på en annen måte, men dette er en måte å få økt bevissthet i storsamfunnet da.
1: Mm. Altså, nå er vi jo inne på at det er 15 år siden 22. juli, og man skulle jo trodd at den tiden og den avstanden ville gjort Breivik mindre interessant, men altså, gjør avstanden i tiden lettere å beundre for disse som kanskje ikke husker eller opplevd terrorangrepet?
0: Ja, det er vår bekymring, nettopp at den avstanden i tid kanskje spesielt skaper et avdempet forhold til de voldshandlingene som Breivik utførte, og det er bekymringsverdig. Og når vi også ser at unge, som du sier, som kanskje ikke har egne minner fra 22. juli 2011, når det første møtet med 22. juli er gjennom propaganda eller innhold på nett, så er jo et ønske fra PST's side at man heller snakker med de unge om hva 22. juli var, og hva et høyreekstremt tankegods kan gjøre, sånn at både de unge selv, men også nærstående rundt dem, evner å fange opp og kunne ha konstruktive samtaler om dette.
1: Norge har brukt 15 år på minnearbeid, undervisning og dialog etter 22. juli, men når PST ser barn som hyller terroristen på internett, har vi da lykkes med forebyggingen?
0: Det gjøres jo veldig mye bra, som du er inne på, også i det forebyggende, og så er det, mye av dette handler også om dynamikken i de ekstreme nettverkene, digitalt, og hvordan ting foregår der. Og så er ting dessverre veldig lett tilgjengelig, og omfanget enormt der ute, sånn at det å få helt bukt med det er veldig, veldig krevende. Det er derfor vi ønsker flere aktører i samfunnet med på denne dugnaden.
1: Samtidig så sier flere med minoritetsbakgrunn at de er redde for den økende høyreekstremismen og volden, blant annet SV-politiker og stortingsrepresentant Marianne Hussein, som var hos oss for å snakke om drapet på Tamima Johar.
2: Jeg husker for 11 år siden så satt jeg en sommernatt med mine veninner, hvor hun ene sa at jeg har sluttet å ta kveldsvakter. Å jobbe kveldsvakter, fordi hun hadde da opplevd at det var en som hadde kjørt etter henne, og ropt «ta deg det jævla hodetørkle», mens hun var på vei hjem etter en kveldsvakt. Og den frykten gjorde at hun slutta å jobbe på kveldene. Så den frykten som ganske mange av de damene jeg er glad i har kjent på, den unner jeg jo ingen.
1: Har folk med minoritetsbakgrunn grunn til å være redde?
0: Nei, altså terror er et relativt sjeldent fenomen, det må vi også huske på. Norge er et trygt land, men samtidig så er terrortrusselen alvorlig og kompleks. Så vi tar det på det aller største alvor og jobber hver dag for å forebygge og forhindre at det skal finne sted.
1: Ja, flere har jo spurt om det gjøres nok for å forebygge angrep, blant annet når det gjelder oppfølging av tips. Da Philip Manshaus angrep moskeen i Bærum, så hadde du fått inn konkrete tips om ham året før, og PST gikk ut da selv og sa at det er sjeldent det skjer et terrorangrep uten at noen har visst noe på forhånd. Gjøres det nok? Følges det opp godt nok?
0: Det gjøres, som vi var inne på i sted, det gjøres veldig, veldig mye bra arbeid i det forebyggende sporet. Og så er vi kanskje avhengig av samfunnet helhetlig på en annen måte nå enn det vi var tidligere, fordi kompleksiteten i dette landskapet og i bildet har økt, og ting kan gå så innmari fort. Derfor er vi helt avhengig av at alle der ute vet hva de skal se etter. Det er derfor vi også ønsker å være så transparente vi kan med det bildet vi faktisk står overfor, sånn at vi er flere som kan evne å gjøre noe med dette.
1: Men hvorfor er det vanskelig, eller hva er det som er vanskelig med å fange opp noen før ting skjer?
0: Det handler jo om at det er veldig krevende å avdekke hvem er det som faktisk ønsker å gå fra ord til handling, for det er veldig, altså det vi ser er at det er mange som ytrer seg og som kommer med trusler eller trusselretorikk, og så er det de færreste av dem som faktisk har en reell, altså voldsintensjon, så det får også avdekke hvem som faktisk har en vilje og en evne til å gjennomføre en politisk motivert voldshandling er ekstremt krevende, og også når ting skjer kanskje inne på et rom eller på en mobiltelefon uten at det er noen tegn ute i den fysiske verden eksempelvis, og det er anonymisering, kryptering, det er mange lag som gjør det arbeidet veldig, veldig krevende, og så er det også krevende å få grep om en person faktisk ønsker å gå fra ord til handling, og så må vi også si at de aller, aller færreste gjør jo det.
1: Mm. Og så sa du jo at dere er avhengige av tips. Mm. Hvordan vet man om man skal gå til det steget?
0: Jeg tenker at hvis man lurer på om man skal gjøre det, så bør man gjøre det. Og så har vi et apparat for å motta den informasjonen, og behandle den og vurdere den, og er det ikke hold i den bekymringen man melder om, så er det jo ingenting. Altså, der har vi veldig strenge lover og regler for å nettopp at det ikke skal hekte ved en person, sånn at man heller deler den bekymringen med noen er veldig viktig. Og vi trenger også informasjon, for litt som du har vært inne på, at ja, vi har sittet med enkelt informasjonsbiter i visse saker, men vi har manglet veldig mye informasjon også, så det for oss å få flere puslespillbrikker til det puslespillet som vi også sitter med er ekstremt viktig, så det at samfunnet tipser og sier fra og deler bekymring enten med politi eller PST er en oppfordring vi ønsker å komme med.
1: Det sa Caroline Ivarsson, analytiker i politiets sikkerhetstjeneste.
3: Vi skal ha litt musikk nå. Bandet Raga Rockers sprang ut fra punkmiljøet tidlig på 80-tallet, men ble etter hvert omfavnet av store deler av det norske folk. Sanger som Hun er fri og Noen å hate er nærmest allsangklassikere. Her får du nettopp Hun er fri av Raga Rockers.

0: Dette var Hun fri av Raga Rockers. Gikk du glipp av scenen på Tons of Rock, er bandene å se flere steder i sommer. De spiller blant annet på Notodens Blues Festival 30. juni og på Rockefeller i Oslo i slutten av august.
1: Og den norske artisten Dagny spiller på mange festivaler i sommer, og på den største som gjenstår, Øyafestivalen i Tøyenparken i hovedstaden, er hun headliner. I morgen er hun gjest hos oss i Petopulsen.
0: Petopulsen nærmer seg slutten. Vi som har laget dagens sending Jon Haukeland. Produsent var Selma Klingeberg Tveten, vaktsjef Hilde Bjørskau fra studio. Vi ønsker om en fortsatt fin dag her på P2. Penny Wayne Claire Kemba og Ida Yasin Andersen.
1: Takk for følget.

0: Klokken 13. Her NRK Nyheter. Det pågår en redningsaksjon i Gudbrandsdalen etter meldinger om en raftingulykke i Sjoa. Flere var involvert i ulykken, og en person får livreddende førstehjelp. Ifølge politiet er alle gjort rede for, og alle er oppe av vannet. Slukningsarbeidet i Krokstadelva er avsluttet. Over 110 hus brant ned til grunnen, og mer enn 400 personer ble evakuert da det begynte å brenne fredag ettermiddag. Politiet har en formening om hvor brannen startet, men selve brannårsaken er foreløpig ukjent. Politiets innsatsleder Geir Bodal sier at planen videre er å få sikret området i brannruinene, slik at det kan være trygt å bevege seg i området.
1: Jeg håper at vi i løpet av dagen skal klare å få frigitt de siste boligene. Det som gjenstår er å bare få sikret de branntomtene som er innimellom hele veien her, sånn at ikke de står helt åpne. Vi ønsker jo ikke at folk skal gå inn i brannruinene. Det har med sikkerhet å gjøre for de som eventuelt, altså vi kan ikke ha folk inn i der.
0: Bane NOR har sendt varsel om søksmål til Onrail etter at et erstatningskrav på 28,3 millioner kroner ble avvist. Kravet kommer etter togavsporingen ved Arna stasjon i 2024, da et godstog eid av Onrail kjørte på rødt lys og sporet av. I motgående retning kom et passasjertog med 170 passasjerer, som ble stående i flere timer. Det er urovekkende mange som har blitt fratatt førerkortet etter råkjøring i sommer, ifølge utrykningspolitiet. Det er også mange flere som får bøter fordi de kjører for fort. Det forteller UP-sjef i Nord-Norge, Geir Martinsen.
2: Vi har jo hatt noen kontroller som har gitt voldsomme utslag. Vi hadde jo blant annet en kontroll i Evenes-området. Det var jo 10 førerkortbeslag, og det er mye på en formiddag. Det tror jeg knapt at jeg kan huske at vi har hatt.
0: I Sverige øker tilfellene av TBE etter flåttbitt. Så langt i år er 213 personer smittet. En klar økning fra tidligere år, skriver SVT. Ifølge svenske helsemyndigheter skyldes økningen klimaendringer, som gir flåtten bedre levevilkår. Det norske fotballforbundet NFF vil klage inn USAs president Donald Trump til det internasjonale fotballforbundet FIFA. Den amerikanske spissen Folarin Balogun ble utvist i en kamp, men fikk likevel spille den neste. Trump har tidligere bekreftet at han ringte FIFA-president Gianni Infantino i forbindelse med saken. Ifølge The Times ønsker NFF at Infantino innrømmer at avgjørelsen om at Balogun likevel fikk spille var en tabbe. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
3: Du hører NRK P2.
4: En podcast fra NRK.
5: Midtown Bar and Grill, Atlantic City, New Jersey, sommeren 1954. En korthåret ung kvinne, kledd i en mørk kjole, går bort til bardisken og bestiller seg et glass med melk. Så setter hun seg bak pianoet i den kjuskete baren og legger fingrene på tangentene. Kvelden i forveien bar hun barsjefen om å få spille mot betaling. Hun er blakk og trenger en jobb. Barsjefen har gitt hun lov, men på en betingelse. Hun må synge også. Men den unge kvinnen kvier seg der hun sitter, klar for å sette i gang. Hun er egentlig ikke noen sanger. Hun er klassisk pianist med ekspertise på Bach, Beethoven og Brahms. Men sånn overklassemusikk får hun ikke lov til å spille her. Her må hun spille og synge djevelens sanger, jazz og populærmusikk. Den unge kvinnen retter på ryggen og puster djupt. Sigarettrøyken stikker i nasen, og halsen kjennes tørr. Så kommer barsjefen opp på scenen for å introdusere henne til publikum. «Det var Eunice Wayman du hette, ikke sant?» spør han henne. «Jo», svarer den unge kvinne. «Men du kan kalle meg Nina Simone.» Og så setter hun i gang.
6: Dette er historien om Nina Simone. Den frihetskjempende sangeren som brukte musikken som våpen mot et urettferdig samfunn. Og som ble stemmen for en hel revolusjon.

0: Du lytter til Historiske kjendiser med Alexandra Gjerpen.
1: En varm sommerdag i 1954 står 21 år gamle Eunice Wayman utenfor en shabby bar i Atlantic City. En gang i tida var dette en luksuriøs ferieby, men på 50-tallet er dette stedet nedslitt og fullt av uteliggere, alkoholikere og knuste drømmer. Men på barene trengs det livemusikk. Og det er her Eunice Wayman kommer inn i bildet. Aldri før har predikantens datter satt sine føtter innenfor en nattklubb. Og det er helt tydelig at hun er en fremmed fugl der inne. Men når Eunice begynner å spille og synge foran bargjestene, er en artistkarriere født. Og det er ikke karrieren til hvem som helst. Det er selveste Nina Simone, The High Priestess of Soul. Hun skal komme til å bli en ikonisk skikkelse, både som svart kvinne, artist og borgerrettsforkjemper. Men som noen av dere kanskje fanger, så heter hun egentlig noe helt annet. Så la oss først bli kjent med Eunice Wayman. Et godt stykke inn fra Atlanterhavskysten i delstaten North Carolina finner vi byen Tryon. Ikke langt unna er grensen som en gang delte USA i to, da sørstatene gikk til borgerkrig mot nordstatene på 1860-tallet. North Carolina var da en del av sørstatene som kjempet for å beholde slaveriet. Og det er her Eunice Wayman ble født i 1933. Hun vokser opp i et kvitt hus med tre rom. Det er ikke store greiene for en familie med 6 barn og flere på vei. Heldigvis har de en hage med tomater, mais, squash og høns som kan mette familien. Men selv om akkurat det høres veldig idyllisk ut, kan vi meddele at Eunice vokser opp i en tøff tid. 30-tallets økonomiske depresjon har virkelig satt sitt preg på USA. Begge foreldrene til Eunice må jobbe hardt for å få endene til å møtes. Og uansett hvor hardt de jobber, klarer de ikke å kontrollere de høye leieprisene. Med jevne mellomrom må familien flytte på seg. Dessuten bor Eunice i en amerikansk sørstat, og er datter til 2 svarte slaveetterkommere. Og på 1930-tallet skal man helst være hvit for å regnes som ekte amerikaner. Selv om slaveriet er avskaffet i USA, lever segregeringen mellom svarte og hvite i beste velgående.
2: Tid og sted der var kjennetegnet av det som kalles Jim Crow-perioden. Jim Crow var et slags navn på en sett med lover som ble innført i 1896. Og det navnet på en sånn stereotypisert karikatur av en svart mannlig figur som ofte ble brukt i synge- og danseshow. Det var ofte hvite skuespillere med blackface som framstilte en sånn Jim Crow.
1: Dette er Guro Gravem Johansen. Jazzsanger og første amanuensis i musikkpedagogikk ved Norges Musikkhøgskole i Oslo.
2: Disse lovene var en måte å lovfeste en fortsatt segregering. Det vil si at det var et skille mellom hvor man kunne bo, hvilke skoler man kunne gå på og hvilke offentlige plasser man hadde lov til å bruke. Og med loven i hand så kunne dermed svarte fortsatt bli behandlet som annenrangs mennesker i samfunnet.
1: Skulle en svart mann gi så mye som et upassende blikk på en hvit kvinne, kan det være nok til å signere sin egen dødsdom. Svarte får, for eksempel, ikke lov til å låne bøker på biblioteket, og får bare gå på kino sent på kvelden når alle hvite besøkende har gått. Eunice er nok fortsatt for ung til å merke segregeringen på kroppen. Familien hennes er fattige, men lykkelige. Og huset deres er full av vakker musikk. Hele gjengen er nemlig kjempemusikalske. Både mamma Mary Kate og pappa John synger og spiller flere instrumenter. Det samme gjelder Eunice sine 7 søsken. Men det største talentet i familien er likevel Eunice. Bare 2,5 år gammel begynner hun å nynne med til musikken, klappe og holde takten. Og kort tid etter finner hun veien til tangentene.
2: Når hun var 3 år, så begynte hun å spille piano. Og fra hun var 5 år, så begynte hun å spille i kirka til mora, rett og slett, som deres faste pianist. Når Eunice var 6, så dannet hun og 2 av hennes søstre en gruppe som de kalte for Wayman Sisters.
1: Det virker som om den lille jenta Eunice har absolutt gehør. Mamma Mary-Kate er predikant i metodistkirken, og mener Eunice sitt talent er en gave fra Gud. Og kirken får Eunice lov til å spille under vekkelsesmøtene.
2: Hun syntes at det å spille på vekkelsesmøter som mora leder var utrolig spennende, veldig engasjerende og liksom høy temperatur. Og fra pianokrakken så var det Eunice som ledde disse vekkelsesmøtene.
1: Eunice viser seg fort å være et skikkelig musikalsk talent. Og det er dette talentet som skal prege resten av hennes livsløp. Men selv et gudegitt barnegeni trenger skolering. Og da passer det jo godt at en mulighet dukker opp. En hvit dame, Miss Masanovic, som Eunice sin mor gjør rent hos, har hørt snakk om dette musikalske vidunderbarnet. Hun tilbyr å gi Eunice gratis pianotimer, noe den nå 6 år gamle jenta takker ja til. Eunice følger togsporene til pianolærerens hus og den hvite delen av byen. En vei hun kom til å gå fram og tilbake mye de neste årene. Hjemme hos Miss Masanovic åpner det seg en helt ny verden for Eunice. Klassisk musikk. For det meste går det i stykker av Johann Sebastian Bach. Og Johann Sebastian Bach blir Eunice sitt største idol. Ja, man kan nesten si nærmeste venn også. For Nina har ikke så mange venner.
2: Som barn så kjente hun ofte på en sterk ensomhet. På den ene siden var hun ekskludert fra muligheter og arenaer i livet på grunn av rasesegregeringen. Og på den andre siden så var hun kanskje den spesielle ungen som spilte klassisk piano og som de andre ungene syntes var litt rar av den grunn. Hun ble ofte ekskludert fra leken av de andre ungene.
1: Time inn og time ut sitter Eunice foran pianoet. Og det er foran tangentene at drømmen om å bli verdens første svarte kvinnelige konsertpianist fødes. Og det er nettopp denne drømmen hun kommer til å følge i årene fremover. Men veien til stjernehimmelen vil bli lang og kronglete.
0: Lanier-biblioteket i Tryon, North Carolina, 1944. Fingrene farer nervøst over notearkene, mens jenta med det velfriserte håret går over scenegolvet. Hun setter seg foran pianoet og kikker ut i salen, som er fylt til randen med mennesker. Og det er hun de har kommet for å høre på. Mora og faren hennes har fått plass på første rad. De har på seg sine fineste klær, og øynene deres lyser av begeistring og forventning før datteren sin store opptreden. Men plutselig kommer en mann bort til deg, og sier at de må flytte seg til bakerste rad. På de fremste radene er det kun hvite som får sitte. Til jenters store overraskelse flytter foreldrene seg uten en eneste innvending. Blodet bruser i kroppen hennes når hun ser foreldrene begynne å bevege seg bakover i salen. Og nesten før hun vet ordet av det, reiser hun seg opp og stiller seg fremst på scenen. Hun kommer ikke til å spille en eneste note før foreldrene er tilbake på første rad igjen. Publikum begynner raskt å kviskre mellom seg. Noen ler, mens andre kommer stygge tilrop. Stemningen i rommet er trykket, men hun står på sitt, og får det til slutt som hun vil. Foreldrene kommer frem igjen til første rad, og konserten kan begynne. Det hvite publikummet lurer nok på hvem denne lille jenta tror hun er. Men med tida skal hun bli en superstjerne.
1: Det er under en av fremvisningene, arrangert av Miss Masanovic, at 11 år gamle Eunice Wayman protesterer mot urettferdigheten som skjer foran øynene hennes. Foreldrene blir tvunget vekk fra første rad på grunn av hudfargen deres. Men Eunice våger å stå opp mot arrangøren og nekter å spille uten foreldrene sine på første rad. Og når hun først setter i gang, trollbinder hele salen med sitt fantastiske pianospill. Hun viser at hun har en vilje av stål, og at rasisme ikke skal sette en stopper for henne.
2: Men episoden var et vannskille for Eunice, og hun beskriver det som sin første bevisste opplevelse av å bli diskriminert. Hun synes det var helt grusomt.
1: Opplevelsen sette selvfølgelig en støkk i den rettferdighetssterke Eunice. Og hendelsen viser kanskje at suksess koster. For jenter som en dag skal spille i de største konserthusene i verden, på de fineste scenene, og skrive seg inn i musikkhistorien, er veien til toppen alt annet enn enkel. For selv om Eunice vil lykkes, er det på en annen måte enn hun hadde sett for seg. Når tida kommer for at hun skal søke studieplass på universitetet, er tida også kommet for at store drømmer skal knuses. Sensommeren 1950 vandrer 17 år gamle Eunice forhåpningsfullt gjennom Philadelphia. Hele familien Wayman har flyttet til storbyen i det nordøstlige USA, der en av landets beste musikkskoler, The Curtis Institute of Music, befinner seg. Kommer Eunice inn på skolen, er karrieren i prinsippet sikret. Da kan hun forhåpentligvis leve av klassisk musikk. Men konkurransen er knallhard, og bare de som består den beryktede opptaksprøven får bli elever på skolen. Likevel er Eunice sikker på at hun har talentet som trengs for å naile opptaksprøven til den helkvite juryen.
2: Denne har hun forberedt seg på siden hun var en veldig ung jente. Men hun kom ikke inn. Det var bare 3 av 72 søkere på klassisk piano det året som kom inn.
1: Realiteten slår Eunice som en knyttneve i magen. Tenk at hun, vidunderbarnet, ikke kommer inn på The Curtis Institute of Music. Hvordan kan det være mulig?
2: Eunice mente selv at hun ikke kom inn på grunn av rasistiske fordommer. Dette er et spørsmål som det har faktisk vært forsket litt i. Ansatte ved skolen har benektet at det var rasisme som lå bak. Og de har sagt, vi tok bare inn de aller beste. Så det er ikke så lett å si om det var en bevisst og eksplisitt agenda om å ikke ta inn svarte, som var bakgrunnen for at Eunice ble nektet adgang.
1: Uansett hva grunnen er en ting sikkert. Eunice sine drømmer er knust. Musikkkarrieren ser ut til å være over, før han i det hele tatt har startet. Familien har brukt alle pengene sine på forberedelser til opptaksprøven. Til og med penger samlet inn av lokalbefolkningen hjemme i Tryon. Nå er sparebøsser helt tom, og Eunice står på bar bakke. Drømmen om å bli klassisk pianist går i 1000 knas. Men snart skal en annen mulighet by seg. En mulighet til å tre inn i en helt ny verden, som kom til å vende opp ned på alt. Etter avslaget ved The Curtis Institute of Music er Eunice skuffet og blakk, og må begynne å se seg rundt etter en jobb. Aller helst vil hun jo fortsette på utdannelsen mot å bli klassisk pianist, men drømmen må skyves til side for å tjene penger til livets opphold. Og allerede nå har vi kommet til der historien vår startet. For jobben 17 år gamle Eunice skaffer seg, er som barpianist på Midtown Bar & Grill i Atlantic City, New Jersey. Alt for pent kledd i en aftenkjole, setter hun seg ned for å spille musikk som gjestene liker, og hun synger. Og bak barpianoet i Atlantic City åpner det seg plutselig en helt ny verden for henne. Den klassiske musikken legges til side, og Eunice Wayman sitt alter ego, Nina Simone, vokser frem. Men hvorfor endrer hun navnet sitt egentlig?
2: Eunice var redd for at særlig mora skulle oppdage at hun spilte djevelens musikk på nattklubb, så hun bestemte seg for å ta et artistnavn, et slags dekknavn, for å unngå at foreldrene oppdaget det. Da tok hun Nina, eller Ninja, som var et kjælenavn fra en ungdomskjæreste. Ninja betyr den lille. Og Simone var etter den franske skuespilleren Simone Signoret.
1: Det var Eunice Wayman, jenta fra den lille byen i sør, som kom inn på baren og tok jobben. Men det er den gryende superstjernen Nina Simone som setter seg foran pianoet i baren og begynner å spille. Men hva med sangstemmen? Jo da, den er ganske så unik. Hun har en mørk androgyn stemme som er både silkemyk og hes.

0: Som sanger har Nina Simone en veldig karakteristisk stemme. Den ikke alltid så vakker og pen, men det enorme uttrykksregisteret hun har i måten hun bruker stemmen på, måten hun fraserer, måten hun behandler tekst, viser hvor god sanger hun faktisk var. Rent teknisk, altså hun kan spenne fra det myke og varme og intime til det nesten skrikete og aggressive i de mer politiske sangene hennes.
1: Men selv bryr ikke Nina seg nevneverdig om sin egen sangstemme. Den ekte drømmen er fortsatt å bli konsertpianist. Mens hun spiller, lukker hun øynene og ser for seg at hun opptrer et annet sted, for et større og mer fancy publikum enn de trøtte fyllikene på baren. Hun spiller fra 9 på kvelden til 4 om morgenen, og tjener oppimot $90 i uka pluss tips. Og Nina, som vi kaller henne fra nå av, finner opp en mer eller mindre ny stil.
0: Nina Simone blander mange sjangre. Det er det klassiske som hun kommer fra, som hennes kjærlighet var så sterk til, og også gospeltradisjonen som hun har med seg. Og all musikk som hun har hørt og kan bruke på nattklubben som en arena for å engasjere publikum og få dem til å reagere og interagere. Så hun bruker blues, hun bruker soul, hun bruker jazzlåter og country og gospel og klassisk.
1: Blandingen av klassisk, gospel, country og populærmusikk er noe helt nytt. Egentlig skal Nina spille etter bargjestene sine ønsker, men det finner hun seg ikke i. Hun vil spille det hun vil, og så lenge hun vil. Sangene til Nina varer faktisk i opptil 90 minutter. De er eksperimentelle og fulle av kreative vendinger. Og hvis gjestene klager eller bråker, så slutter hun bare å spille til det blir stille igjen. Nina Simone viser publikummet hvem som bestemmer, og at hun krever respekt. I hennes verden betaler bargjestene for å høre henne spille, noe mange faktisk gjør. For ryktene om den fabelaktige Nina Simone har begynt å spre seg. Baren fylles opp av musikkengasjerte studenter, bohemer og andre nysgjerrige. Alle vil høre Nina Simone synge og spille. Hun har gjort seg bemerket, men snart vil den energiske musikken overskygges av mørkere hendelser.
2: Montgomery, Alabama, 2. mars 1955. Vår sole skinner over det spirende grøntområdet i Alabama, og bussen som er på vei mot Highland Gardens er full av folk. Lengst fremme i den fargede delen av bussen sitter den 15 år gamle skolejenta Claudette Colvin sammen med klassekameratene sine. De har fått gå tidlig for skolen denne dagen, og nå skal de nyte den ekstra fritiden. Bussen kjører videre, og ved neste holdeplass går flere hvite passasjerer ombord i den fullstappa bussen. Som vanlig roper bussjåføren til de svarte passasjerene at de må reise seg. Sitteplassene er prioritert for de hvite. Claudette bit tenna sammen, og nekte. Hun rikker seg ikke en millimeter, for dagen har kommet. Nå holder det. «Jeg har betalt for billetten min», sier hun høyt og tydelig. «Det er min konstitusjonelle rett å få sitte her.» Men nesten før Claudette har innsett hva hun nettopp har sagt, har to store politimenn kommet bort til henne. Med et dunk dett skolebøkene hennes i gulvet, da hun blir dratt ut av bussen og ut på gata, før hun får håndjern på de smale håndleddene sine og blir skubba inn i den ventende politibilen. Det blir ingenting av de etterlengta timene med fri. 15 år gamle Claudette skal tilbringe ettermiddagen innelåst i fengsel.
1: Året etter at Nina begynner å spille i Atlantic City, skjer det noe som skal sette en helt ny bevegelse i gang. Den 15 år gamle svarte skolejenta Claudette Colvin blir den første personen som arresteres for å nekte å gi fra seg bussetet sitt til en hvit passasjer. 9 måneder senere blir Rosa Parks verdenskjent for å gjennomføre den samme handlingen. Protesten mot segregeringen i USA sparker i gang den amerikanske borgerrettsbevegelsen. For da demokratiet seiret over Europas fascisme og rasisme i 2. verdenskrig, var det mange svarte som forventet forandring I USA. Men det har ikke skjedd. Det rasistiske systemet lever fortsatt. Nå har kampen begynt for å få det fjernet. Gjennom fredelige demonstrasjoner og sivil ulydighet protesterer svarte over hele landet, og musikken får en helt spesiell rolle.
0: Og under borgerrettsbevegelsen så ble det et ekstra sterkt behov for å ta I bruk både det her kraftfulle kulturelle uttrykket som ligger I svart vokalmusikk, både for å uttrykke seg og uttrykke erfaringer, men også fordi det et kraftfullt virkemiddel I å nå ut.
1: Nina begynner også å forstå hvordan rasismen har vært med på å forme livet hennes. Men at hun skal være en del av borgerrettsbevegelsen, det tenker hun ikke på enda. For karrieren hennes har fått bein å stå på. Nå begynner hun for alvor å få et stort navn. På bare noen få år har hun byttet ut den kyskete baren I Atlantic City med mer fashionable nattklubber I Philadelphia og New York. Der henger artister, managere og sjefer fra plateselskaper om hverandre. De får dollartegn I øynene når de hører Nina. Musikken hennes noe av det mest originale de har hørt på lenge. Og I 1957 får 24 år gamle Nina Simone endelig napp. Jazzselskapet Bethlehem Records ønsker å gi henne en platekontrakt. Hun takker ja, men med visse krav. Hun vil ikke spille gamle jazzhits som alle vet hvordan går. Nei, hvis hun skal spille en plate, skal hun spille inn sangene sånn som hun pleier å spille de på nattklubbene.
0: Debutalbumet hennes Little Girl Blue ble spilt inn I 1957 og utgitt I 1959 på Bethlehem Records. Det I samling med det vi gjerne kaller jazz-standardlåter. Det ingen av hennes egne låter her. Men vi hører hennes tydelige stempel allerede I 1957 gjennom de vokale tolkningen hennes og det virtuose og kreative pianospillet.
1: Little Girl Blue ble spilt inn på 14 timer I et lydstudio I New York. Lønn for strevet? $3,000. Nina tenker kanskje at det var ganske god betaling for 14 timers arbeid. Men det det ikke. For det hun har laget et album som skal skyde henne rett til himmels. Vel, på sikt I hvert fall.
0: Det ble ikke markedsført så veldig godt, og Nina var veldig misfornøyd med plateselskapet. Men så begynte de å markedsføre det, og da ble låta I Love You Porgy en veldig stor hit. I love you,
1: Porgy, Med sangen gjør Nina det første store steget mot å bli en verdenskjent artist. Men platebransjen tøff. Og Nina vet ingenting om business og kontraktsforhandlinger. Selv om albumet begynner å selge bra, 2 år etter innspilling, har hun ikke rett på en eneste krona ekstra. Det har det sleibe plateselskapet klart å snige inn I kontrakten. Hennes første store steg I karrieren etterlater seg derfor en bitter ettersmak. Det antatt at hun taper over $1,000,000 I royalties på debutalbumet. Og nå siver mistenksomheten til plateselskaper og arrangører inn hos Nina. Ja, så å si alle som driver med showbiz kan være ute etter og lurende. Men nå har hjulene begynt å rulle. Og Nina finner seg heller et nytt plateselskap I New York. Hun sikrer seg full kreativ og finansiell kontroll over egen musikk, og begynner å spille inn nye plater så det ljomer. Faktisk hele 6 album I løpet av de 4 neste årene. Album som skal gjøre henne kjent over hele USA. På begynnelsen av 1960-tallet har 36 år gamle Nina gjort The Big Apple, New York, til sin hjemmebase. Her I Greenwich Village, New Yorks, om ikke verdens hippeste nabolag, har hun blitt en fast stjerne som de fleste kan navnet på. Men selv om hun ser trygg, solid, ja, rett og slett beinhard ut på scenen, så er hun kjør når rampelyset skrus av. Heldigvis står det en raus og lovlydig politibetjent rett rundt hjørnet. Han er klar for å beskytte Nina, og heter Andy Stroud.
0: Han er en fan som kommer for å høre henne på nattklubben og blir introdusert av felles venner. Andy er opprinnelig politibetjent, og de gifte seg i 1961.
1: Andy er glødende opptatt av Nina og karrieren hennes. Og han vil gjerne hjelpe henne med å vokse videre. Så ikke lenge etter at de gifte seg, gir han opp politikarrieren og blir manageren hennes.
0: Han vil bygge opp som en artist og merkevare, og han var en ganske smart businessman, engasjerte reklameagenter og fotografer.
1: I det Andy blir Nina sin manager, begynner karrieren hennes virkelig å skyte fart. Samtidig kommer datteren Lisa til verden 12. september 1962. Kan egentlig ting gå så mye bedre for Nina nå? Nei, men kanskje burde hun være litt mer varsom. For den hyggelige og rause Andy er ikke bare det. Andy har nemlig jobbet som politi i Harlem, og de aller fleste som bor der har en historie om hvordan han har mishandlet folk. Det sies til og med at han har kastet en mann ned fra et hustak. Det er stor sannsynlighet for at Nina allerede vet dette når hun blir sammen med han. Og det er også mulig at hun hele tiden har skjønt at Andy er en voldelig fyr. For faktum er at hun har giftet seg med en mann som kom til å drive fysisk og psykisk vold mot henne i lang, lang tid. Men Nina elsker likevel Andy av hele sitt hjerte. Som hun i ettertid kom til å si, «Sånn jeg ser det, hvis jeg gifter meg med Andy, så kunne han beskytte meg mot alt, utenom han selv.» I 1962 er ikke Nina Simone lenger en man kan lure penger fra. Hun har gjort seg selv bemerket og blitt et trekkplaster på de hippeste nattklubbene i New York. En av nattklubbene hun spiller på er The Village Gate, byens absolutte jazz-sentrum. Men hun vegrer seg litt for å kalle musikken sin for jazz. Jazz er liksom noe de kvide fant opp for å identifisere de svarte, mener hun.
0: Og samtidig så tror jeg at det representerte en enorm stor smerte for henne å ikke bli anerkjent som klassisk musiker, som var hennes drøm. At hun har opplevd at det var et musikalsk hierarki mellom klassisk og jazz, og at hun kanskje derfor helst ville unngå å bli kategorisert som jazzmusiker, både fordi det er en begrensende merkelapp i og med at hun var så mye mer, men også fordi hun kanskje hadde sin identitet i det klassiske.
1: Når Nina ikke spiller på nattklubbene, sitter hun hjemme og dyrker sin egentlige lidenskap, klassisk musikk. For hun holder fortsatt på den opprinnelige drømmen hennes om å bli verdens første svarte klassiske konsertpianist. Men det er ikke like mye penger å tjene på det klassiske som det er i jazz og populærmusikk. Så Nina godtar å spille videre på nattklubbene. Men da er det kanskje ikke så rart at følelsene ofte tar over ham. Nina har et ganske stort temperament. Det fortelles at hun kan være en vanskelig og sær person, som ofte er humørsyk. Hun kan nekte å spille hvis hun ikke får betalt først, og hun kan kjefte på folk som er uenige med henne. Relasjonen til publikum er også komplisert. Noen ganger må hun ha med seg livvakter på spillejobbene. Ikke sånn som kjendiser pleier å ha, nei. Livvaktene er der for å beskytte publikum fra Nina, ikke motsatt. For Nina er ikke fremmed for å gi fra seg noen slag. En gang, når en fan ikke viser nok takknemlighet over å ha fått autografen hennes, smeller det. Men hvorfor reagerer hun så voldsomt? Kanskje fordi hun ikke får lov å gjøre det hun egentlig vil?
0: Hun ble avskåret fra muligheten til å forfølge sin egentlige sterke drøm om å bli klassisk pianist. Hun måtte tilpasse seg nattklubbmusikkens kommersielle krav, og måtte synge selv om hun egentlig ville spille piano. Og det her enorme presset når karrieren hennes tok av til å jobbe og reise ekstremt masse. Og samtidig så hadde hun som person en veldig sterk drivkraft i det å uttrykke seg kunstnerisk. Og vi kan tenke oss at det skaper et veldig sterkt indre trykk, og at det her trykket må få utløp, eller så imploderer man.
1: Nina Simone er langt fra lett å omgås med. Men en ting er sikkert. Hun bestiller seg ikke melk i baren lenger. Og snart skal hun faktisk få oppfylle drømmen sin. For sammen med Andy har hun, med pengene opptjent fra spilljobbene, booket selve storstua for klassisk musikk i New York.
2: Carnegie Hall, New York, 12. april 1963. Hele veka i forveien har plakater hengt utenfor dørene til Carnegie Hall, med navnet til Nina Simone stående i store bokstaver. Endelig skal hun få spille på den viktigste scenen i New York. De siste dagene har kjent det som en drøm, som om hun flyr på skyene. Og nå er hun her, klar for å opptre, med håret elegant oppsatt og med små glittrende edelsteiner over øyenbrynene. Denne verdige salen begynner å fylle seg opp med stivpynta publikummere, og orkesteret sitter klart for å akkompagnere henne under konserten. Men i dag Nina gjør seg klar for å gå på scenen, klarer hun ikke å la være å føle seg skuffet. Det var datter som skulle være hennes store øyeblikk, men hun kjenner likevel på en sorg. Publikum har kommet for å se jazzartisten Nina Simone, og ikke den klassiske pianisten hun egentlig ønsker å være.
1: Nina får drømmen sin oppfylt om å spille i Carnegie Hall, men fortsatt får hun ikke spille den musikken hun selv ønsker. Og det er en liten sorg for henne. Merkelappene på henne har rett og slett blitt for store, som jazzmusiker og sanger. Men sett vekk fra musikkvalget, så er konserten i Carnegie Hall en stor suksess, som beviser hvor dyktig Nina er, både bak pianoet og med stemmen. Hun er virkelig eksplosiv når hun opptrer. Og i tida fremover vil hun bare bli mer og mer eksplosiv. Kanskje ikke så rart, siden Nina står midt i et karriereskille. For snart skal Ninas sanger gå over til å bli protestsanger. Og i det som er en bølge av politisk engasjement, skal musikken hennes skylle over hele USA, som en del av kampen mot urettferdighet og segregering. Samme dag som Nina Simone opptrer i Carnegie Hall, finner en annen viktig hendelsested. Predikanten og lederen for den svarte borgerrettsbevegelsen, Martin Luther King, blir arrestert under en marsj mot segregering i Birmingham, Alabama. Arrestasjonen er dessverre bare et frampek mot en enda mer tragisk hendelse som skal ramme den samme sørstatsbyen. For 5 måneder senere, den 15. september 1963, detonerer Ku Klux Klan en bombe i en kirke, og 4 svarte skolejenter blir drept. Bare noen timer etter angrepet blir det opprør i Birmingham. Enda flere svarte ungdommer dør i kaoset som oppstår mellom sivile og politi. Lenge har den 30 år gamle Nina stått på sidelinja og ikke tatt en aktiv del i aktivismen. Men når hun ser opptøyene på TV, føler hun seg kallet til å ta et offentlig standpunkt. Nå tar politikken plass i låten hennes, og hun holder ikke tilbake. Sangen hennes, Mississippi Goddamn, er en direkte reaksjon på bombing.

0: grunn av hvem de er.
1: I sangen trekker Nina linjer til slavetida gjennom referanser til det å plukke bomull, og holdninger til svarte om at de er late, gale og too slow. I sangen snur Nina om på det, og sier at det er frihetskampen som går for sakte. Og Mississippi Goddam treffer tidsånden. Selv om protestsanger ikke pleier å bli store hits, blir denne sangen en slager blant aktivister over hele landet. Det selv om sangen forbys i sørstatene.
0: Men i 2019 så ble den valgt ut av Kongressens bibliotek som et historisk og estetisk bevaringsverdig og signifikant kulturelt uttrykk. Og det sier noe om den politiske betydningen til sangen Mississippi Goddam.
1: Nå står ikke Nina lenger på sidelinja. Hun er i sentrum av borgerrettsbevegelsen. Men hva har egentlig den politiske aktivismen å si for den kommersielle karrieren hennes? Er det egentlig så lurt av henne å være så tydelig om det hun mener?
0: Nina begynte å engasjere seg i borgerrettsbevegelsen. Men Andy mente at den politiske aktivismen distraherte hun og tok fokus vekk fra å dyrke karrieren sin kommersielt. Han var også veldig uenig i hennes støtte til det han kalte ekstremistiske terrororganisasjoner, og da tenkte han kanskje på The Black Panther. Han mente også at hun hele tiden rakka ned på hvite, og han var nok kanskje redd for at hun skulle støte fra seg det hvite og kanskje mer pengesterke publikummet. Og det skjedde jo faktisk at hun ble ikke booket like mye. Arrangører var kanskje redd for at hun bare skulle spille politiske sanger på konserter.
1: Nei, Andy er streng mot Nina, og mener nok at politikken tar for mye fokus vekk fra karrieren hennes. Og det er nå de mørke sidene til Andy virkelig viser seg. For ektemannen er kontrollerende, og ikke redd for å bruke muskler. Det har Nina fått merke helt siden hun forlover seg med han. Han kan finne på å rive ned i håret og dra henne etter seg. Han kan rette en pistol mot hodet hennes, trua med å drepe henne, og han kan voldta henne. Alt for å styrke sin egen makt i forholdet. På tross av dette, klarer ikke Nina å forlate forholdet. Kanskje er det fordi hun fortsatt elsker han? Kanskje fordi hun ikke føler det er trygt? Andy er en voldelig katastrofe på to bein, som presser Nina til å opptre når hun selv ikke vil. Men Nina har samtidig bestemt seg for å støtte borgerrettsbevegelsen. Og når hun ikke opptrer, kan man finne stående i baren sammen med de politiske forfatterne Langston Hughes eller James Baldwin. Og mest av alt omgås hun med Lorraine Hansberry, en fremgangsrik ung dramatiker som har blitt den første svarte kvinnen med et eget stykke på Broadway. Den politiske interessen gror hos Nina Simone, samtidig som borgerrettsbevegelsen nærmer seg sin største seier noensinne. I 1964 har den organiserte kampen for grunnleggende og like rettigheter mellom svarte og hvite i USA pågått i mange år. Og selv om det går tregt, så går det fremover. På veien har bevegelsen møtt mange hindre. Kanskje sist med president John F. Kennedy, som ble drept året før. Han skisserte ut et lovforslag som forbøy alle former for rasediskriminering. Men selv om president Kennedy dør, overlever loven. I 1964 blir The Civil Rights Act vedtatt i den amerikanske kongressen. Loven er borgerrettsbevegelsens desidert største seier til nå. Den sier blant annet at det ikke skal være lov å diskriminere på grunn av bakgrunn, hudfarge, religion eller kjønn. Men loven får dessverre ikke de følgene som var ønsket. For flere delstater fraskriver seg loven og nekter å følge den, spesielt i sørstatene, der rasismen fortsatt preger hverdagen til folk. Borgerrettsbevegelsen ser seg derfor nødt til å kjempe videre. Det gjør også Nina Simone.
0: Gjennom det politiske engasjementet sitt så fant Nina den retningen og meningen med musikken som hun hadde savnet i det kommersielle karrierekjøret tidligere. Hun opplevde at hennes kunstneriske stemme var behøvd. Hun sa «I felt that I could sing to help my people». Hun kalte musikken sin for

0: civil rights music.
1: Nina blir en viktig stemme for borgerrettsbevegelsen. I 1965 holdes en protestmarsj som går fra byen Selma til Montgomery I Alabama. 10,000 mennesker samlet for å feire den vellykka marsjen. Under samlingen skal Martin Luther King, som har vært borgerrettsbevegelsens viktigste stemme, tale. Samlingen skal avsluttes med en opptreden av Nina. Men der Martin Luther King mener at fred og ikke volde veien, har Nina en annen tanke.
2: Montgomery, Alabama, 25. mars 1965. De fleste slitne I beina og svette etter en langdags marsj. Likevel står det 10,000 mennesker klare for å høre på Nina Simone synge for dem. I den kalde luften har de stuet seg sammen foran en liten provisorisk scene. Rett foran scenen står Martin Luther King sammen med andre ledere for borgerrettsbevegelsen, som venter på at hun skal spille. Nina setter I gang. Men jo lenger hun kommer ut I sangen, kjenner hun raseriet begynner å ta overhånd. Og til slutt blir hun så sint at stemmen brister. For Nina vil ikke nøye seg med å bare dele av musikken sin. Hun vil bruke stemmen sin til å komme med en advarsel. Når hun ferdig spilt, trapper hun ned til Martin Luther King og ber om et ord. Nina håndhelser på han, men gir han en advarsel. «Jeg ikke ikke voldelig. Jobben som gjort til nå ikke nok. En voldelig revolusjon må skje. Hvis ikke, kommer det til å tape kampen om rettferdighet.»
1: Selv om de kjemper for det samme målet, Nina langt mer villig til å bruke vold enn den fredelige Martin Luther King. Hun har sett hvordan den kvide sivilbefolkningen og ordensmaktene behandler svarte som annenrangs borgere. Skal borgerrettsbevegelsen seire, må de ta igjen med samme mynt, mener hun.
0: Nina Simone uttalte at hun ikke var ikke-voldelig, og jeg tror at hun var mer enig med de stemmene som mente at en ikke-voldelig framgangsmåte ville gå for sakte og ikke føre til endring. At det ville være å akseptere et premiss fra det hvite storsamfunnet om at svarte skulle disiplineres og ikke skulle kunne respondere på den volden de ble påført av ordensmakten. Og jeg tror Nina Simone hadde en utålmodighet overfor endring I det amerikanske samfunnet.
1: Utålmodigheten til Nina leder henne rett til den kampklare rettighetsbevegelsen Black Panthers. De villige til å dø for sin sak. Og det Nina også. Men hun kan ingenting om våpen. Så I stedet tar hun til pennen og mikrofonen. Nå lykkes Nina med det hun har ønsket helt siden hun var I liderjenta. Å bli historisk. Hun kommer ikke til å gjøre det som konsertpianist, men som borgerrettsbevegelsens sangstemme nummer én. Nå artisten Nina Simone og aktivisten Nina Simone uadskillige. Og publikumstallene, som Andy frykta ville stupe, vokser, selv om hun ikke gir ut like mye musikk som før. For det kommer nye og flere mennesker til når Nina opptrer under protestmarsjene og på demonstrasjoner. Kanskje tror Nina og de andre borgerrettsforkjemperne at målet om et mer rettferdig og likestilt USA innen rekkevidde. Men så skjer det utenkelige. 4. april 1968 går det et skrekkfullt gisp over hele USA. Dette dagen hvor Martin Luther King blir skutt og drept på Lorraine Motel I Memphis, Tennessee. Nina følger selv med på nyhetssendingen som går døgnet rundt på TV etter attentatet.
0: Når Martin Luther King blir drept, skrev Nina Simone låta «Why the King of Love is Dead». Det var nok en veldig personlig låt, for de var I samme omgangskrets og hadde mye med hverandre å gjøre, var nære venner. I sangen synger hun om denne mannen som kom fra en ydmyk bakgrunn og som hadde en drøm om frihet for alle. Men det også en uro I sangen. Hva vil skje nå når kongen av kjærlighet død, synger hun. Det en uro for utviklingen videre når viktige og samlende ledere blir borte.

Den nye sangen til Nina forteller om en usikkerhet rundt fremtiden. Og når Nina fremfører han, bare 3 dager etter attentatet på Martin Luther King, er det som om hun vet hva som kommer til å skje. Når musikken fades ut, sier Nina, «Vi har ikke råd til flere tap. De dreper oss en etter en.» Og dessverre får Nina rett i det hun sier. For nå som den samlende fredsapostelen er død, finnes det ingen som hindrer at helvete bryter løs. 1968 blir et ekstra voldsomt år, med flere opptøyer og byer i brann. Både i USA og andre steder i verden. FBI har begynt å infiltrere de svarte borgerrettsorganisasjonene, og flere ledere blir arrestert eller forsøkt drept av meningsmotstandere. Nina havner også i søkelyset, og hun begynner å bli lei av all motgangen. Men hun fortsetter likevel å slå tilbake med all kraft hun har. Når hun står på scenen på Harlem Renaissance Festival 1 år senere, er hun blitt en fullverdig diva som kan få et helt publikum til å stilne, bare med blikket. Sinne er tydelig synlig i ansiktet hennes når hun vender seg til det svarte publikummet og spør om de er klare. Klare til å dø. Hun blir svart med jubelrop. Nina setter seg ved pianoet og drar i gang introen til en nyskreven låt. To be young, gifted, and black.

0: To be young, gifted and black. Det å synge dette budskapet har en egen kraft som det er lite annet som kan måle seg med. For ordene blir formet i et refreng som du kan gå og nynne på gata, eller store folkemengder kan synge i lag. Denne kraften tror jeg Nina Simone skjønte, for hun hadde en sterk ønske om å ta tak i publikum og røske i dem.
1: Sangen blir en av Ninas aller største hits. Og hun blir mer og mer radikal i sine synspunkter. Like rettigheter er ikke lenger nok. Hvis svarte skal kunne oppnå ekte likhet, må de skape sin egen separate nasjon, mener hun. Men samtidig begynner engasjementet å bli overskygget av andre og mer personlige problemer. Etter flere år med blod, svette og tårer spilt for borgerrettsbevegelsen, er det ikke rart at Nina begynner å bli sliten. Når 1960-tallet nærmer seg slutten, er hun nedbrutt. Sliten av all jobbingen, sliten av borgerrettskampen, og ikke minst sliten etter å ha bodd med en voldelig ektemann. Etter hvert klarer ikke Nina å jobbe lenger. Hun blir psykisk syk og knekker sammen. Hun har fått nok, både av et USA som kveler henne, og hun har fått nok av Andy. For nå tar hun et oppgjør med volden som har preget store deler av livet hennes. Hun vil skilles. I september 1970 pakker den nå 37 år gamle Nina Simone bagasjen og flytter vekk fra både Andy og datteren Lisa. Først drar hun til den karibiske øya Barbados, før hun reiser videre til Liberia i Afrika.
0: Da følte hun at hun hadde kommet til en verden som hun alltid hadde drømt om. Og da opplevde hun USA som et fengsel der Liberia føltes frigjørende.
1: Det er noen sporadiske glimt av lykke i årene Nina bor i utlandet. Etter tida i Liberia følger noen år i Europa. Hun får seg en rekke elskere, både menn og kvinner, men relasjonene faller raskt i grus. Hun drikker mye og er mye ensom. Og det tar ikke lang tid før fortiden innhenter henne. For Nina blir tvunget til å reise tilbake til USA. Det viser seg at Andy, som tidligere har tatt hånd om hver eneste krone i Ninas økonomi, har snyltet på skatten. Til slutt havner hun i retten for skattebrudd, noe som ender med at skattemyndighetene tar huset hennes. Sakte, men sikkert forsvinner Nina Simone fra rampelyset. En av de sterkeste stemmene i borgerrettsbevegelsen har nå blitt ensom og avdanket. Men på 80-tallet skjer det noe uventet.

0: My Baby Just Cares For Me får en revival og blir kjempepopulær igjen, kanskje fordi den blir brukt I en reklame. Så låta blir kjent og hun får igjen en karriere.
1: Plutselig ser det ut som at Nina Simone kan bli et trekkplaster til konserter og festivaler igjen. Men noe skikkelig comeback blir det dessverre ikke. Likevel får hun heldigvis noe av hyllesten hun fortjener.
0: På slutten av livet så får hun en del anerkjennelser. Hun har fått 15 nominasjoner til Grammy, og I år 2000 så fikk hun Grammy Hall of Fame Award. To dager før hun gikk bort I 2003 så får hun en æresutnevnelse fra Curtis Institute of Music.
1: Selv om hun aldri kom inn på skolen, får Nina en æresutnevnelse av The Curtis Institute of Music. Kanskje angrer de på at de aldri tok henne inn? Og hvem vet om hun kunne blitt den klassiske pianisten hun drømte om å bli? Men æresutnevnelsen også noe av det siste hun får oppleve. Etter en lang kamp mot brystkreft, dør Nina Simone den 21. april 2003, 70 år gammel, I en liten by I Sør-Frankrike. Etter døden spres asken hennes I flere afrikanske land, kontinentet der forfedrene hennes levde I frihet før slaveriet. Og musikken hun etterlot seg og forblir unik. I wish I knew
0: how it would feel to be free. Nina Simone en hel pakke som å være komponist og pianist og sanger. Hun overskrider alle satte kategorier som klassisk pianist eller jazzsanger. Og til tross for en følelse av ensomhet, mye av livet, og til tross for at hun ble tvunget til å tilpasse uttrykksformene sine til kommersielle krav utenfra, om det var nattklubbarenaen eller superstjerneforventningen til ektemannen, og til tross for psykisk sykdom, så kommer dette kunstnerskapet igjennom. Og jeg tenker at det sier noe om en utrolig kapasitet og styrke som kunstner og menneske.
1: Nina Simons roller var mange. Fattig vidunderbarn, frihetsstemme og høylytt diva. Men friheten, fremgangen og de udødelige sangene hadde sin pris. For vanskelige relasjoner og ensomhetens tunge kors ble Ninas faste følgesvenner livet ut. Men allerede som barn gikk hun sin egen vei, og resten av livet holdt hun seg til ham, uansett motstand. Tvert imot ble det gnisten som gjorde Nina Simone til en av 1900-tallets mest toneangivende

0: Du har lyttet til Historiske kjendiser av og med Alexandra Gjerpen, Preben Hodneland, Håvard Wist, Morten Christensen, Fredrik Vågenes og Cecilia Dyringer. Lydlegging Peter Jonasson. Viktige kilder har vært bøkene I Put a Spell on You av Nina Simone og Nina Simone The Biography av David Brun Lambert. Historiske kjendiser er produsert av Munch Studios for NRK. Ansvarlig redaktør i NRK er Marie Sjo. Historiske kjendiser er basert på P3 Historia, produsert og sendt på Sveriges Radio.
1: Dette er NRK P2.
2: Klokken 14, her NRK Nyheter. Flere vil bli lærere, og aldri før har flere fått tilbud om studieplass. Det viser tall fra Samordna opptak. Elisa Dannevig kommende student, og blant en av de som skal bli grunnskolelærer.
3: Jeg har alltid hatt lyst til å bli lærer. Det har liksom vært noe jeg alltid har hatt lyst til. Og så har jeg jobbet på skole nå i litt over et år, og jeg trivdes utrolig godt med det. Og så er det så veldig, veldig viktig med gode lærere. Så jeg har lyst til å være en sånn god lærer da, som viser engasjement og er der for barna og hjelper til. Og.
2: Over 117 000 søkere har nå fått tilbud om studieplass på ulike linjer. Det en økning på 4% fra i fjor. Det pågår en redningsaksjon i Gudbrandsdalen etter en raftingulykke i Sjoa. Flere var involvert i ulykken, og en person får livreddende førstehjelp. Ifølge politiet alle gjort rede for, og alle oppe av vannet. Politiet advarer nå mot nye svindelforsøk rettet mot eldre. Svindlerne utgir seg for å være fra politiet eller banken, og ber om sensitiv informasjon over telefon. De presenterer seg med navn og viser også til et saksnummer. I hovedsak det eldre som blir utsatt, og spesielt kvinner. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har det siste gjort en rekke endringer i regjeringen og militærledelsen. I går utnevnte han en ny stabssjef for Ukrainas forsvar. Tirsdag byttet han ut forsvarssjefen, og forrige uke utnevnte han ny fungerende forsvarsminister. Uenigheten innad i militærledelsen grunnen, det sier førsteamanuensis Tom Røseth ved Forsvarets stabsskole.
4: Det har vært en utvikling nå over tid hvor forsvarsminister Fedorov har hatt et utfordrende forhold til tidligere forsvarssjef Syrsky, hvor en moderne, ung minister, Fedorov, 35 år, har hatt utfordringer med å få reformer og innovasjon gjennom administrasjonen som da har vært ledet i forsvarsledelsen av da en 60 år gammel, sovjet-trent og utdannet forsvarssjef. Zelensky ble presset til å velge mellom de og valgte status quo, valgte da forsvarssjef Syrsky og sparket da Fedorov, den unge ministeren.
2: EU-kommisjonen ilegger Google bøter på totalt 890 millioner euro, blant annet for ulovlig favorisering av egne tjenester. Beløpet tilsvarer over 8,5 milliarder norske kroner. Bøtene kan øke spenningen mellom USA og EU i striden om regulering av de amerikanske tech-gigantene. Mer om saken kan du lese på nrk.no. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
5: Dette sommer i P2. Stjernemerk oss gjerne i appen NRK Radio, så får du med deg når det kommer nye episoder.

Fredag 22. juli 2011 gikk det rundt 2 timer fra en 1000 kilos bombe detonert i hjertet av Oslo til en tungt bevæpnet høyreekstremist forkledd som politimann kom på AUF sin sommerleir på Utøya. På denne sommerleiren var det 2 ting som gjaldt. Politisk debatt og sommerflørting på sene kvelder langs kjærlighetsstien. Her var det den største selvfølgen i verden å se 2 gutter holde hverandre i handa, eller en barnevernsjente fra nord som ble holdt rundt av en rikmannssønn fra Oslos vestkant. Her kunne arbeiderklasseungdommer utfordre makta og få stående applaus for sine innlegg om antirasisme eller nødhjelp til verdens fattigste. Jeg satt i kafébygget og hadde utsikt til stien som ledde opp til teltplassen. I sidesynet gjennom vinduene så jeg det som kunne minne om en politimann kom på plassen foran kiosken. Han holdt noe i handa som han pekte mot 2 eldre gutter som gikk han i møte. Så smalt det. «Det er skudd», ropte jeg. Fra det øyeblikket var det som om alt gikk i sakte film. Jeg følte jeg kunne høre alt så godt. Jeg veide hvert skritt jeg tok. Og øynene mine speida etter steder jeg kunne gjemme meg eller springe. I kaoset som oppstod så jeg en jente som ramla på gulvet. Jeg sto midt i lillesalen på Utøya, og utafor så hørte jeg skarpe smell. De kom nærmere og nærmere. Jeg tenkte på nyhetssaker jeg hadde sett om mennesker som var blitt trampa i hjel under fotballkamper og musikkfestivaler, og at ingen måtte bli liggende. Jeg og en til hjalp jenta opp på fotene. Lillesalen var så full, så jeg sprang gjennom døra til naborommet Storsalen. Der kunne jeg enten ta til høyre mot vinduene eller til venstre der det var 2 dører ut. Jeg tenkte på gisselaksjonen på barneskole nummer 1 i Bestland, en av de største nyhetssakene fra barndommen min. Der ble unger skutt i ryggen mens de forsøkte å springe vekk fra gisseltakerne. Jeg tenkte at jeg er tryggest om jeg ikke utgjør noen fare mot den eller dem som skyter, derfor så satte jeg meg ned inntil veggen, til venstre for døra som skilte de 2 møterommene. På andre sida av rommet satt det en stor gjeng med ungdommer. Jeg rakk ikke å tenke det da, men i ettertid så har jeg tenkt mye på hvordan de måtte krysse hele rommet dersom de skulle springe ut. Så begynte jeg å smelle i lillesalen. Og jeg sprang ut av kafébygget som en av de siste som forlot det i livet. I sokkelesten sprang jeg så fort jeg kunne, vekk fra bygningene og lydene. Jeg sprang mot vannet, gjennom krattskog og ned en bratt bakke på nordsida av øya. Bakken var bløt og torna kvister og busker, piska og stakk mot huden. Den timen som skulle komme, så befant jeg meg i en gruppe med 4 eller 5 andre AUF-ere. Vi sto i vannkanten og vurderte om vi skulle svømme. Bak oss hadde vi hørt og sett folk bli skutt i lang tid. Til høyre for oss i vannkanten sto det en stor gruppe ungdommer ved det som het Bolsjevika og Stoltenberget. Til venstre for oss så vi en annen stor gruppe som sto ved det som var pumpehuset. På rundt 100 meters avstand så vi en politimann gå mot ungdommene som sto på Stoltenberget. Så begynte skytinga igjen. Jeg mista gjengen jeg hadde vært en del av, men møtte raskt en ny gruppe. I en liten sprekk i fjellet var det kanskje plass til noen av oss, men den hadde ikke plass til alle de 7 som jeg nå sto sammen med. En sørtrønder med kraftig beinbygging som het Audun tok ansvar. Han hadde naturlig autoritet, og så på meg og sa med sin myndige stemme, «Gaute, du er yngst, så du legger deg innerst. Jeg legger meg ytterst, så kommer det noen, vil de drepe meg først.» Den ettermiddagen, da terroristen først skjøt folk på avstand for deretter å sette et ekstra skudd i hodet på ofrene for å sikre seg at de var døde, så jeg på Audun som en voksen mann som kunne passe på oss som var yngre. Han tok ansvaret og ville beskytte oss. I sin tyngste time så var han villig til å ofre sitt eget liv for oss andre. Jeg var 16 år og så på han som voksen, men først i dag så forstår jeg hvor ung han faktisk var.
Han fylte 20 år det året.

Det året jeg gikk i 9. klassen, så meldte jeg meg inn i AUF. I romjula året før hadde den mektige israelske hæren drept mer enn 2000 mennesker på Gaza, og jeg kjente på et flammende engasjement mot uretten som utspilte seg i Midtøsten. Et års tid senere så hadde jeg gått fra å skrive engasjert på Facebook til å melde meg inn i Norges største politiske ungdomsorganisasjon. Mitt første møte med AUF, det var på sommerleiren på Utøya i 2010. På Utøya så var det fritt fram for ungdommene som styrte leiren. Det var politiske debatter, speeddating, konserter og nattkafé. Sammen med de andre nordtrønderne badet jeg i den kalde Tyrifjorden og fikk juling på fotballbanen. Det var besøk av utenriksministeren, statsministeren og bergensrapperen Lars Vaular. Jeg fikk venner fra Rogaland, Oppland og Finnmark, og så ble jeg forelsket i eldre jenter fra Oslo, sånn som man bare kan bli en sen sommernatt ved fjorden i sine første ungdomsår. Jeg følte meg heim på Utøya. Da båten dro derifra siste dag i 2010, så var jeg allerede i gang med å telle ned til neste år. Det var knapt en bekjent heim på Levanger jeg ikke spurte om å bli med. Og innsalget mitt fungerte. Fra første leir til neste i 2011, så var reisefølget fra Nord-Trøndelag tredoblet. Jeg hadde rukket å bli leder for fylkeslaget, og på tidlig sommeren 2011 var det klart at vi var 6 kompiser fra samme klasse som skulle dra i lag. I et akkurat passe stort telt sov jeg, Alexander og Emil i lag. Alexander var den smarteste av oss. Han var også egentlig høyremann. Emil var uten tvil den snilleste. Han hadde ingen uvenner. Tvert imot så var han en som folk samlet seg rundt. Som vi andre syntes det var stas å få bli med hjem. Som kunne ha en litt fandenivoldsk humor, men som også hadde et veldig stort hjerte for dem som hadde minst i Levanger-samfunnet, eller for sine små søstre. På skoleavslutninga i 10. ble jeg flau når mamma sa høyt at Emil kom til å bli sosialminister. Hjem på Levanger så gama vi, smugdrakk vi heimbrent og planla framtida i lag. Alle vi tre hadde fått plass på medielinja til høsten, og nå var vi samlet på politisk sommerleir med mange hundre andre. 2 meter unna lå de 3 andre kompisene våre fra Levanger. Det var i ferd med å bli lyst igjen da vi la oss i teltene natta til 22. juli. Årets musikalske headliner var punkrockebandet Datarock, som hadde ganske lett gjenkjennelige røde overroller. Vi var en stor gjeng med både trøndere og andre som rista med hodene til låter som Fa Fa Fa og Computer Camp Love. Etter at konserten hadde tatt slutt, så bøtta vi nedpå med godteri, energidrikk og mikrobølgeovenpizza fra kiosken. Det var et varmt, rødgult lys over øya. Og i det vi krøyp inn gjennom teltåpningen, snakka vi i munnen på hverandre. Om jenta, om å ha kjærest, om en dag å flytte for seg selv, og nærme seg voksenlivet. Det var en magisk stemning av vennskap, ungdomstid og framtid som lå over oss der torsdagsnatta glei over i fredagsmorgen. Neste gang jeg la meg for å sove, var mer enn hver 8. deltaker på sommerleiren skutt og drept. På Sundvolden hotell hang det provisoriske lister med dem som hadde kommet seg i trygghet, dem som var på sykehus og dem som var savnet. Emil, han som var vennegjengens midtpunkt, han som var både den raskesten til å springe og den med best humor, var ikke mer. Et lite kvarter før gjerningsmannen ble pågrepet, ble han skutt ved pumpehuset. Jeg sto på en liten høyde rundt 50 meter unna, men jeg så ikke han i kaoset der 14 ungdommer ble henrettet. Jeg endte opp med å svømme ut i fjorden og bli hentet opp av heltemodige båtfolk. Det finnes ikke ord i verden for å beskrive hvor mye jeg skulle ønske at Emil var en av dem som ble reddet den dagen. Det ble han ikke.

Noen måneder etter at jeg hadde sprunget for livet, etter at Emil og 68 andre ble drept på Utøya, så var jeg på bygdefest. Vi var i et typisk norsk middelklasseheim. Et ok golfslag fra E6-en Bjarne Brøndbo synger om i sangen. Lyset var dempet, og i alle rommene i huset så yra det av fulle ungdommer i videregående alder. Jeg tror kanskje det var første gangen i livet jeg var taus. Jeg hadde ikke noe å si til alle mine jevnaldrende som bøtta nedpå med rusbrus i glassflaska, og fant av eksotikkflaska med halvt om halvt med sprit og blandevann. Jeg satt i et hjørne og så at den mest berykta bølla fra oppveksten min kom inn på festen. Han hadde enten banka, eller trua med å banke alle vennene mine. Han var en alle var redd for, og han hadde særlig hatt et horn i sida til meg. I etterpåklokskapens lys så var kanskje ikke det så rart, ettersom min fremste egenskap i ungdomstida var å være tøff i kjeften. Jeg satt i en grå lenestol og drakk fra en lunken ølboks. Gulvet var klissått etter at noen hadde søla tyrkisk pepper og heimbrent på det. Mange av ungdommene på festen hadde ikke jeg snakket med siden av sommerferien. Flere kom bort og skålte ølen sin mot min, med triste øyne, men samtidig med et oppmuntrende smil. På mange måter så føltes det som akkurat den omsorgen jeg trengte. For noen måneder siden var vi bekymringsfri. Den gangen drakk vi oss full i fjæresteinene og var ubekymra ungdomsskoleelever som hadde som største bekymring hvordan vi skulle komme oss hjem fra det jeg i hvert fall helt sikkert kalte en rolig kompiskveld med FIFA. Jeg tenkte på hvor jeg skulle gjemme alkoholrestene om det ble igjen noe, når festen var ferdig. Hvordan jeg skulle holde meg unna bølla som alltid kom for å lage kvalm. Nå satt jeg i en lenestol og stirret tomt ut i lufta. Han som alltid hadde trua med å banke oss, og som hadde frykta hele oppveksten, kom inn i rommet og så imot meg der jeg satt tilbakelent i stolen. Jeg hadde visst fra jeg for hjemant at hvis noen ville lage bråk, så var jeg uredd. Ingen av de 17 år gamle bråkmakerne i Levanger kunne måle seg mot det å flykte fra en høyreekstremist som skjøt barn og unge. Sist jeg og bølla traff hverandre, så hadde han trua med å skalle meg ned. Men det var flere måneder og et helt liv siden. Nå sto hun rett overfor meg. Han var svær og hadde noe rått, utemma i seg. Men i meg så var det ingen følelser igjen. Alt føltes tomt. Så kom han imot meg. Helt åpen i ansiktet, hendene litt framom seg. Han åpna munnen. Men i stedet for den typiske faenskapen så hørte jeg den svære fyren si, mens han så meg inn i øynene. Jeg vil bare at du skal vite at jeg skal la deg og dine kompiser være i fred framover. Det du opplevde på den øya, må ha vært et helvete. Jeg heter Gaute Børstad Skjervø. Jeg er leder i AUF og overlevende fra terrorangrepet 22. juli 2011. Det her er mitt sommer i P2. Jeg har snakket en del om 22. juli de siste 15 årene. Skal jeg være helt ærlig med deg, så er jeg så lei av å alltid måtte gå inn i det tyngste i livet mitt når jeg skal snakke med andre om meningsfulle ting om politikk og livet mitt. På et vis så er det selvfølgelig veldig fint at ungdomsskoleelever og pensjonistlag vil høre sannheten om hvordan det var den fredagen for 15 år siden. Men det ville vært å lyge og si at det ikke er forferdelig utmattende. Det koster ganske mye å fortelle. Men så tror jeg også på verdien i å høre ekte historier fra ekte mennesker. Fra oss som var der. Men jeg skulle gjerne ha sluppet. I dag så føler jeg at det er en plikt å være tidsvitne til den ondskapen jeg har opplevd. I mange år mens jeg fortalte, så var folk mest opptatt av å høre om sjølve terroren. Så begynte det å komme kull med ungdommer som ikke engang var født i 2011. Etter min erfaring så har de mindre berøringsangst enn de som husker dagen selv. Og de er overraskende nysgjerrig på hvordan tida etter terroren var. De lurer på hva som gjør at mange overlevende og etterlatte forteller, selv om vi er ærlige på at det koster. Jeg vil fortelle deg litt om hvordan den tida så ut etter at terroren hadde skjedd.
Det tok ikke engang ett år før vekta av traumene og ansvaret holdt på å knekke meg etter terroren. Den gangen så gikk jeg førsteåret på videregående, og så prøvde jeg samtidig å balansere deltidsjobb i lokalavisa med å være fylkesleder for AUF i Nord-Trøndelag. Og da skulle jeg på toppen av det forsøke å overleve mine egne traumer. Jeg var full av angst, og kom det et smell fra ei eksospotte, så var det nok til å ødelegge skoledagen og natta som kom etterpå. Som fylkesleder i AUF så hadde jeg mye ansvar, og jeg skulle arrangere møter, konferanser og planlegge både 1. mai-feiring og 22. juli-markering. Ingenting var viktigere for meg i denne tida enn at AUF skulle opp og stå igjen. Men den jobben var altfor stor for en liten gruppe tenåringer. I tillegg til et styre på 9 personer, så hadde vi i AUF i Nord-Trøndelag en ansatt fylkessekretær som hadde ansvaret for å holde orden på økonomien, og ta seg av logistikken som kom når vi skulle ha store arrangement med mye ungdommer. Hun som var vår fylkessekretær het Hanne, og hun hadde blitt skutt en rekke gang inn i storsalen på Utøya. Men hun overlevde. I lang tid etterpå så lå hun på St. Olavs hospital i Trondheim. Mens våre politiske motstandere i Unge Høyre og FPU fikk valgresultatet i september 2011 på valgvaka full av sjampis, så satt vi en liten gjeng inn på sykehuset sammen med Hanne og så at 22. juli førte at et par prosent flere nordmenn orket å gå og stemme i lokalvalget det samme året. Like før jul så arrangerte vi det første helgekurset igjen i Nord-Trøndelag. Over 100 AUF-ere meldte seg på, veldig mange av dem var helt nye, og skulle delta på kurset der tidligere utenriksminister Thorvald Stoltenberg var hovedinnleder. Jeg var så engstelig for at noen skulle komme og skyte, at jeg helt glemte at jeg som leder skulle åpne helga fra talerstolen. I en tettpakka gymsal så holdt jeg den første offentlige talen min siden minnemarkeringene. Før 22. juli så følte jeg at talerstolen var et sted jeg kunne føle meg trygg. Nå var skuldrene mine på høyde med ørene, og jeg er usikker på om jeg i det hele tatt husket å påpeke det historiske i at AUF igjen nå var samlet for å diskutere politikk for første gang siden 3 nordtøndere var drept. Alt jeg tenkte på var å se mot utgangsdørene. Samtidig så var jeg bare en 16-åring, og den kvelden vi skulle spise den første middagen, så hadde jeg sørget for å bestille 40 store pizza fra pizzabakeren på Stjørdal. Jeg hadde til og med brukt ledermakta mi til å sikre at det ble bestilt minst like mange runde plastbokser med bearnésaus og en enorm mengde Fanta på storflaske. Jeg sto med ryggen mot utgangsdøra og så på de rundt 100 AUF-erne som satt stua sammen i gymsalen og slukte pizza. Ut var det blitt mørkt. Det nærmet seg jul, og snøen lå så vidt på bakken. Det som skjedde deretter gikk fort. Jeg husker at et par av ansiktene som var nærmest meg plutselig ble kritthvit. Idet jeg snudde hodet, grøssa det i hele meg. Jeg gikk rett imot de to voksne mennene i politiuniform som nå sto midt i døråpninga, og jeg begynte å avhøre dem. Hvorfor er dere her? Sa jeg så myndig jeg kunne med mine 16 års livserfaring og kanskje litt bearnésaus i munnvika. Den ene begynte å smile. Det tolka jeg som et nedlatende glis. Hjertet mitt hamra, hodet mitt forsøkte å få oversikt over situasjonen, og jeg var helt klam i hendene. Jeg var overbevist om at det jeg trodde var arroganse, som lyste fra den ene politimannen, bare kunne tilhøre en høyreekstremist som var her for å fullføre det terroristen ikke hadde klart på Utøya. Sammen med en eldre kollega så ba vi dem om å bli med utenfor, fordi synet av de to politimennene skremte livet av AUF-erne som var til stede. Jeg tenkte inni meg at jo lenger unna de andre jeg fikk politifolkene, jo bedre var det. Da ville de andre høre skuddene og få tid til å rømme ut av vinduene før mennene i falske politiuniformer var tilbake i gymsalen. De toene forklarte at de var til stede fordi det var blitt varslet om 2 større ungdomsarrangementer i området, og at de rutinemessig sjekket om alt gikk ok for seg. De trasket mot den andre siden av skolen, der en guttegjeng arrangerte LAN og spilte skytespill i 3 dager i strekk. Idet politimennene gikk inn til gamerguttene på LAN, så slo jeg så raskt jeg kunne politiets nødnummer 112. Jeg presenterte meg med fullt navn,
og sa at jeg var fylkesleder I AUF I Nord-Trøndelag. To mistenkelige politimenn har dukket opp av ingenting på AUF-samlingen vår. Jeg trenger at du umiddelbart forteller meg om de ekte politi eller ikke. Dama på den andre enden av telefonen snakket uendelig sakte. Hun sa at hun kunne sikkert høre med noen, og kom tilbake til meg. Det tok 30 sekunder, og det tok 30 år. Jeg hørte på hun at hun tenkte at det feilte meg nå. Så sa hun, ja da, du kan ta det helt med ro. De her karrene helt ekte politi. Jeg sleit med å sove hele vinteren etterpå.

Terroren 22. juli starta med at en hvit varebil ble kjørt helt inntil Høyblokka I Oslo. En mann forlot bilen, og kort tid etterpå eksploderte varebilen og knust både bygninger og mennesker I hele regjeringskvartalet. Såg jeg en hvit varebil parkert I nærheten av et AUF eller AP-møte I tida etterpå, så kunne jeg bli helt svimmel av frykt. Det samme gjaldt vektere og politifolk med samme type refleks på fotene som jeg hadde sett gjerningsmannen bruke mens han trasket på kjærlighetsstien på Utøya. Det var et ordentlig hinder, for hvite varebiler har jo en tendens til å parkere overalt, også etter 2011. Derfor var det til stor hjelp da jeg etter en stund fikk lov til å gå I behandling hos barnepsykiater Jan Egil Vold på Levanger. Han var en av landets aller fremste I sitt fag, han hadde store hornbriller og kunne spe på gode traumeråd med fun facts fra 2. verdenskrig. Jeg kunne nok ikke personlig ha bedt om en bedre behandler. Jan Egil fikk meg til å møte angsten ansikt til ansikt. På bestilling fra han så tok jeg saken I egne hender. Når jeg var I Oslo eller I Trondheim og så en hvit varebil, så marsjerte jeg bort og tok handa mi inntil bilen, der det I mitt hode lå en 1000 kilos bombe og gjemte seg. Så telte jeg til 10. Ofte kunne jeg bli stående mye lenger, på pur faen. Jeg må ha sett ut som en idiot der jeg sprang sikksakk mellom varebilene, men det fungerte. Jeg husker så godt at regnet slo mot asfalten I Trondheim 3 år etter terroren. Da parkerte en hvit varebil inntil husveggen I det bygget hvor kollektivet mitt bodde. Og jeg husker hvor godt det var, for jeg var ikke lenger redd. Det ville ha vært en veldig god Hollywood-historie å si at det var mulig fordi jeg selv var sterk, fordi jeg hadde en vilje av stål, eller fordi jeg alltid visste at jeg var sterkere enn angsten. Men det ikke sant. I lang tid trodde jeg at klumpen I magen, som kunne komme av høye lyder eller av en feilparkert varebil, men også av hjernens egne bilder av døde ungdommer I fjæra på Utøya, aldri ville forsvinne. I et forsøk på å distansere meg fra det vondeste, trakk jeg meg derfor som fylkesleder I AUF I mai 2012. Det skulle ta 6 år før jeg tok et verv I AUF igjen. Den gangen som en del av sentralstyret. I årene frem til det var mulig, var det ikke en selvhjelpsmetode, eller jernvilje som gjorde livet lysere. Det var gode mennesker som brydde seg om meg. Og Jan Egil var en av dem. De gode lærerne var det mange av. Jeg vet at avdelingslederen min som var ansvarlig for trinnet våres, så mellom fingrene på mitt skyhøye fravær. Og det gjorde hun for at jeg skulle slippe å stryke I fagene selv om jeg sjelden var på skolen før etter lunsj. Kompisgjengen min, som hadde holdt sammen siden barnehagen, tok meg med på gutteturer. Vi spilte FIFA senere kvelder og for på fester der hverdagsbekymringene om kjæresteliv og eksamenskarakterer sakte men sikkert tok over for mørke tanker om død. Familien min, hun som var kjæresten min den gangen, og hennes familie, gjorde alt de kunne for at jeg skulle få ro, glede og ikke minst masse god mat. Jeg hadde konstant ondt I nakken og I høvet, og jeg følte at jeg gikk på sparebluss hele dagen. Derfor var det en veldig stor gave at de stort sett lot meg få sove så lenge jeg ville, I helga og I ferie. Det tok mange år, og fortsatt så kan jeg bli voldsomt utmattet av å snakke om og mene mye om 22. juli, både personlig og politisk. Men 15 år etter terroren så lever jeg et godt liv. Og jeg stort sett veldig fornøyd med hvordan jeg har det. Jeg vet veldig godt at det ikke hadde gått an om det ikke var for alle dem som holdt meg opp den gangen. Fra AUF-erne som passet på meg som var yngstemann I gruppa mens terroren pågikk, via heltemodige båtnaboer, til alle dem hjemme på Levanger som hjalp meg gjennom dagene, en etter en. Jeg heter Gaute Børsta Skjervø, jeg leder I AUF, og overlevende fra terroren 22. juli 2011. Dette mitt sommer I P2.

Jeg tar meg å tenke at min vei tilbake til politikken og fram til det livet som jeg har i dag, det egentlig nøyaktig det motsatte av den fortellingen som så mange av dagens 16-åringer blir fortalt når de prøver å finne meninger med livet mens de sitter fanget i TikTok sine algoritmer. For i den algoritmestyrte verdenen som dagens unge lever i, så er hvordan det går med deg i livet noe som utelukkende handler om hvor hardt du jobber. Du som ung mann i dag skal trene hardt for å få fin kropp. Du skal tjene så mye penger som mulig. Du skal maksimere og optimalisere ditt eget utseende, din egen søvnrytme, matinntaket ditt, treningsøktene og få en stor sparekonto. Jobber du hardt nok for deg selv, så blir du rik, og da får du fin bil, og da får du fin dame, og da blir du lykkelig. Det hadde jo egentlig vært veldig behagelig om verden var så enkel. Problemet er at det er en blank løgn, pusha på deg for at andre folk skal tjene penger. Og dem av oss som har opplevd livet fra sin mest brutale side, vet også at dette ikke er sant. For når krisa først treffer deg, så held ikke det med deg selv. Du trenger dem rundt deg som stiller opp, som gjør det fordi de vil deg godt. Den dagen et familiemedlem dør plutselig, en katastrofe rammer deg, eller dem du er glad i, en venn blir dødssyk eller ramler om, så trenger du dem naboene som kommer på døra med pizza, fordi du har nok med å puste. Du trenger dem som ser deg inn i øynene og lover deg at de er der. Og skulle du bli syk, traumatisert eller skadet, så trenger du ekspertene, fagfolkene og de trygge ordene deres som gjør at hverdagene en dag kan komme tilbake. Hvis jeg skal sette det på spissen, så tror jeg at mange av oss som ble formet av 22. juli opplever at de som er eldre og en del av ironigenerasjonen er allergisk mot all ekte følelser i verden. Samtidig som vi synes de som er yngre enn oss, som er formet av korona og TikTok, fremstår som sosialt skadet av nedstengningene under pandemien. En del av meg tror at vi først i ettertid vil se hvor hardt rammet våres tid er av individualismens jerngrep som har kommet gjennom sosiale medier. Men de falske løftene om at hver og en av oss kun trenger å bry oss om oss selv, er nettopp falsk. Det er jo unektelig bra å bry seg om seg selv. Men 22. juli har i hvert fall lært meg hvor avgjørende det er at vi også bryr oss om hverandre. Sånn som Audun gjorde, da vi skulle hjemme oss i en liten fjellsprekk på Utøya, og han ba meg som var yngst om å legge meg innerst.

Høsten 2011 så var jeg nummen. Jeg var ganske mørk, og jeg var veldig pessimistisk. 15 år senere så føles det som om verden har blitt det samme. Mens mitt liv har blitt fylt med lys og med framtid. Sommeren 2025 så sto jeg i bakken på Utøya. Bakken, det er den store gresshellinga som er øyas politiske hjerte. Nesten 1300 ungdommer skulle besøke øya gjennom leiren som skulle bli den største på 10 år. I samfunnet så blåste den sterkeste høyrevinden siden 30-tallet. Men jeg sto på talerstolen på Utøya og skulle åpne AUFs sommerleir. Jeg følte at vi var uslåelige. Bare få år før så trodde jeg at somrene mine på Utøya var et tilbakelagt kapittel. Etter terroren klarte jeg aldri å forsone meg med ideen om at nye ungdommer igjen skulle bade, flire og kline på steder der jeg hadde sett AUF-ere bli henrettet med skudd mot hodet. Det tok 6 år før jeg klarte å dra tilbake på Utøya etter 22. juli. I dag vet jeg at det ikke er så veldig mye, men den gangen så var det en evighet. Vi bruker å si at en AUF-generasjon varer i 2 år. Så kommer eksamen, fadderuka og samboerskap og overskygger pizzamøtene og helgesamlingene på luftmadrass. På de 6 årene jeg ikke var på Utøya, så hadde helt nye folk kommet til organisasjonen som betydde alt for meg. Jeg vasket gulvene på sykehuset på Levanger i sommerjobben min, mens jeg så ukjente AUF-ere løfte fotballcup-trofeet på Utøya igjen. Jeg var så redd for at de skulle late som om 22. juli aldri hadde skjedd, at de skulle fortsette som om alt var som før. Jeg tok heldigvis feil. På Utøya så tok nye ungdommer vare på historiene for dem som ble drept. Nye 14-åringer la ned blomster på stedene der en annen AUF-er hadde stått, når kulene traff dem og hjertet slutta å slå. Det tok 6 år før min venninne Julie fra Trøndelag klarte å dra meg med på en ny sommerleir på mitt ungdomsparadis. Hun diskuterte ikke med meg, men betalte leirbilletten og hadde et uslåelig argument, som var det samme som fra min første leir. Muligheten for å finne en sommerflørt en julikveld ved sjøen. Etter at AUF tok tilbake Utøya, så hadde store deler av det gamle kafébygget blitt revet, og et nytt torg hadde reist seg. I det nye kjøkkenet, ved Café Monica, ble hundrevis av liter med gulrotsup laget til middag på sommerleir. Med et rødt kokkesjal på hodet sto jenta som hadde leirens aller største smil. Håret hennes var mørkt som en nattehimmel, og øynene gløda. Hun hadde også en myndig pekefinger mot dem som gikk inn med sko. Alt jeg ville, det var å snike meg inn på kjøkkenet og prøve å få hun til å flire. I stedet for å tenke på hvor redd jeg var for at kvelden skulle komme og jeg måtte sove på øya, tenkte jeg på hva jeg kunne si som ville imponere hodet. Den fineste og skumleste jenta jeg noen gang hadde sett. Det tok lang tid, men det ble oss til slutt. Mange år senere så hadde jeg blitt AUF-leder. Høyrevinden trakk fra øst, og våres oppgave, det var å være motkrafta. 15 år etter at jeg var en nervøs guttunge på vei til Utøya for første gang, så sto jeg nå foran 1300 AUF-ere og åpna leiren. Mitt budskap til AUF-erne i bakken på Utøya var at vi ikke skulle la oss påvirke av dem som snakka individualismens og pengemaktas språk. Vi skulle aldri slutte å tro på folks godhet, på fellesskap, på at framtida blir bedre enn fortida. Som forklaring på hvorfor han skulle stemme på Trump, så sa verdens rikeste mann Elon Musk at han ville befri USA fra empatiens jernklo. Vi AUF-erne skulle ikke høre på Elon Musk. Vi skulle lære av historien, og derfor så fortalte jeg AUF-erne om den norske motstandshelten Einar Høygård. Han ble tatt til fange av Gestapo høsten 1943. Han satt på cella i Bredtvet fengsel og visste at han ikke kunne utholde nazistenes tortur. Han bestemte seg derfor for å ta sitt eget liv, sånn at han ikke skulle røpe sine kamerater. I sine siste minutter i livet
så skrev han et avskedsbrev til sine barn. Nederst skrev han til sin 6 år gamle sønn Tore. Han skrev med store bokstaver, så 6-åringen skulle kunne lese det. Vær stor, sterk, flink og snill gutt. Snill gutt er viktigst.

15 år etter at jeg overlevde terroren mot Utøya, så det fortsatt folk som ønsker meg død. Jeg gidder ikke engang å late som at ikke det føles urettferdig. Etter at jeg kritisert FRP for å ha et rasismeproblem i etterkant av en stor skandale under deres landsmøte våren 2026, så kom det en ny bølge med hets, trusler og Utøya-hat. Tabuet om å hylle terroristen er delvis brutt. På TikTok florerer det av kommentarer som støtter mannen som drept mine venner. I innboksen og i en lang rekke kommentarfelt er det hatet som tar opp plassen. Jeg har måttet innfinne meg med å bli kalt en feit, stygg, Utøya-kortmelkende pedofil landssviker på nærmest daglig basis. Folk skriver, med fullt navn, at de vet akkurat hvilket hus jeg, kona mi og ungen våres bor i. At jeg burde henges. At de håper at 22. juli gjentar seg neste sommerleir. Jeg har fått voldsalarm, og i pinsa så reiste jeg hjem til Levanger for å få litt avstand sammen med familien. På nærbutikken der jeg har kjøpt sjokomelk siden jeg var en neve stor, så spør folk med triste øyne hvordan går det egentlig med deg. Det rører meg. Sannheten er jo at det her lokalsamfunnet som hadde ryggen min sommeren for 15 år siden, fortsatt har den, og de har lært meg noe viktig om livet. Det finnes ekstremister som vil drepe 15-åringer på sommerleir, eller som hyller det etterpå. Det finnes nettroll med utestemme, og det finnes terrorister blant oss. Men de aller fleste i dette landet er gode, varme og empatiske folk, som lot tårene renne da de så nyhetene om Utøya rulle over TV-skjermen, som gikk i rosetog, og som brukte stemmen sin til å stå opp mot hatet. Som fortsatt lærer ungene sine om 22. juli, og som blir oppriktig forbanna når unge politikere blir trua på livet. Som fortsetter å møte oss som ble ramma, med kjærlighet. Enten det er en varm klem på butikken, eller en fin melding med altfor mange emojis. Det regner på Levanger i pinsa 15 år etter terroren. De dårlige nyhetene om droneangrep mot Ukraina eller bomba ambulansearbeidere på Gaza kan ta motet fra oss. Men da er det så uendelig viktig å huske på at lyset finnes bak de grå skyene. For min del finnes håpet i øynene til dattera mi. Hun som finnes fordi mora hennes og jeg ble forelska på AUF sommerleir på Utøya, mange år etter terroren. På et sted jeg aldri trodde jeg kunne føle meg trygg igjen. Men som i dag symboliserer frihet og framtid. Om morgenen strekker jenta vår hendene i været og klapper med stive fingre når hun ser foreldrene sine. Hun er klar for en ny dag, selv om det er ukristelig tidlig, og det stråler av glede og kjærlighet fra de store, blå øynene hennes. Da hun var 6 måneder gammel, skrev jeg det her. Til hun. Kjære jenta mi. Når det er mørkt, husk at lyset finnes i øynene, hendene og i lukta av et nyfødt barn. Der det finnes barn, finnes det framtid. Der det finnes framtid, finnes det alltid håp.

0: Och det vet vi nu.
1: Du har hört Sommer i P2 med Gaute Børstad Skjervø. Information om musiken finner du i appen NRK Radio. Sök upp Sommer i P2. Där kan du också sända oss en melding via bruke sendin-knappen. Teknisk ansvarig var Fredrik Baden. Producent för denna episoden var mig, Kristin Rosenlöv Eg.
2: En podcast från NRK.
3: Edith Piaf sang sig från gatorna till världens största scener. Men bak den mäktiga stämmen skjulte det sig ett liv fullt av skandaler och tragedier.
4: Bli bättre känd med historiens största personligheter.
3: Synnøve Finden var Norges första kvinnliga ostegrunder. Men bak industrieventyret bor det en historia om gudfruktighet, kärlek och en chef som var fruktad av de ansatte.
4: Hör historiska kändisar i appen NRK Radio.
5: Det är NRK Nyheter, snart klockan 15. USA har i natt fullført en ny runde med angrep mot Iran for 12. Natten på rad. Målet er å hindre at Iran truer sivile skip og godstrafikk til sjøs, sier Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
6: Ja, det er mye av de samme type angrepene vi har sett de siste 12 dagene. USA som går løs på Irans militære infrastruktur langs kysten. I natt har både den viktigste havnebyen Bandar Abbas, Sirik, har blitt angrepet. Det er også en mindre havneby. Ahvaz har blitt angrepet litt lenger nord. Så her ser vi igjen amerikanske militære går løs på militær infrastruktur langs den persiske golfen, tilhørende det revolusjonsgarden. Og USA sier at de gjør dette for å svekke Irans evne til å kontrollere Hormuzstredet, som USA er fast bestemt på å gjenåpne, og som Iran gjør alt de kan for å holde stengt nå for å presse amerikanerne.
5: Samtidig hevder Iran at amerikanske radarer og luftvernsystemer har blitt ødelagt i iranske angrep mot Jordan, og så i Kuwait har flere amerikanske baser blitt angrepet. Fordi krigen mellom USA og Iran har blusset opp igjen, så stiger oljeprisen. Oljeprisen nærmer seg 100 dollar fatet. I formiddag så var prisen på ett fat nordsjøolje over 98 dollar. Det er den høyeste prisen siden tidlig i juni. Aldri før har flere fått tilbud om studieplass gjennom samordnet opptak. Over 117 000 søkere har nå fått tilbud om studieplass, en økning på 4% fra i fjor, og det høyeste tallet noensinne. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland er glad på vegne av alle som har fått studieplass.
7: Jeg er veldig glad for at vi har fått økt medisin såpass mye de siste 4 årene, over 500 flere plasser. Jeg er veldig glad for at sykepleier holder seg høyt. Det er en viktig utdanning vi trenger mange flere på. Og ikke minst lærere og barnehagelærere holder seg stabilt. Og på barnehagelærere går det jo faktisk litt opp. Det er også en yrkesgruppe som vi har stor bruk for i samfunnet vårt. Og så ser vi noen veldig populære teknologifag. Der kommer vi fremover til å trenge enda flere både studieplasser og søkere.
5: I Sverige øker tilfellene av TBE etter flåttbitt. Så langt i år så er 213 personer smittet, og det er en klar økning fra tidligere år, skriver SVT. Ifølge svenske helsemyndigheter så skyldes økningen klimaendringer, som gir flåtten bedre levevilkår. TBE kan føre til neurologiske symptomer og hjernebetennelse. Over 450 personer ble i går innlagt på sykehus i Japan på grunn av den pågående hetebølgen i landet. Det er det høyeste antallet hetebølgeinnleggelser i løpet av en dag på 16 år, ifølge helsemyndighetene der. I løpet av den siste uka så har minst 14 mennesker mistet livet i hetebølgen i Japan. NRK Nyheter, Anders Borgen Væring.
8: Dette er NRK P2.
9: Nå først skal vi til 1500-tallet i Bergen, der en kvinne kjemper en bitter kamp mot heksebålet.
10: I 1590 fikk overklassekvinnen Anne Pedersdatter alvorlige anklager rettet mot seg. Mange i Bergen mente at hun sto bak merkelige og redselsfulle hendelser i byen den siste tiden. Folk mente at Anne drev med svart magi. Men den skarpe kvinnen visste råd. Hun hadde nemlig blitt beskyldt for det samme tidligere. Og på grunn av sitt ekteskap med den innflytelsesrike presten Absalom Pedersen Beyer, hadde hun fått et brev fra kongen I København, som fungerte som et frikort. Alle anklager ble droppet da hun la fram brevet. Men denne gangen hadde motstanderne og anklagene blitt for mange og for sterke. Kongebrevet hjalp ikke lenger. Og Anne måtte nå kjempe en hard og desperat kamp for å ikke bli brent levende på bålet.

0: Midt på 1500-tallet bodde en kvinne som het Anne Pedersdotter I Bergen. Dialekta avslørte at hun kom fra Midt-Norge og Trondheim. Hun var en munnrapp og klok dame som nøt livet blant byens privilegierte. Hun var belest og kunne de sosiale kodene blant borgerskapet. Dette behagelige livet til Anne begynte da hun møtte mannen I sitt liv. Da broren studerte I København, ble hun introdusert for mannen som nå var hennes ektefelle. Presten, humanisten og latinlæreren I byen ved de sju fjell. Absalon Pedersen Beyer. Ekteparet var en del av eliten. Når Anne og Absalon spaserte gjennom gatene med barna sine, I handelsbyen med de skjeve og knirkete trehusene, ble de møtt med respekt.
1: Chris Nyborg, lokalhistoriker på Nasjonalbiblioteket.
0: For Absalon Beyer var ingen hvem som helst. Han kunne både gresk og latin, og oversatte teaterstykker til norsk. Sammen med elevene satte han dem opp, og inviterte byens befolkning til å komme og se og lære. Men Annes mann var også en refser. Han kommenterte den tøylesløse adferden til byens borgere slik.
2: Vær deg Bergen, du fule Sodoma og Gomorra, søster.
0: I 1563 hendte det noe som skulle få idyllen til å slå sprekker for Anne Pedersdotter. Det var en helt vanlig søndag, og noen elever av Absalon var på vei til kirka. Men på et tidspunkt ombestemte de seg og satte kursen mot et av byens serveringssteder I stedet. De tømte flere kanner øl før de havna på hanseatenes, altså de tyske handelsfolkenes, vinstue. Der begynte de å krangle med andre gjester, og det endte med at en av Absalons elever drepte en tysker. I etterkant av drapet kjempet en slektning av den drepte tyskeren innbitt for at Absalons elever skulle straffes hardt. Men Absalon, han sto på den andre siden og forsvarte elevene sine. Han viste til skikken med at en drapsmann vanligvis kunne kjøpe seg fri ved å betale den avdødes familie en stor pengesum, og I tillegg betale bot til kongen. Men den døde slekting var fast bestemt på å sette en stopper for denne muligheten. Det endte med at Absalon måtte gi seg. Jens, eleven som hadde stukket tyskeren, ble dømt til døden. Absalon skrev I dagboka si en uke etter.
2: Denne dag ble Jens halshugget. Det var han som stakk den garpedreng I hjel overfor vinstuen.
0: Drapssaken utviklet seg til å bli en bitter og opprivende konflikt I byen. Blant de store lagrene med tørrfisk I trehusene på bryggen ble det folkesnakk. De tyske handelsfolkene, hanseatene, beskyldte Absalon for maktmisbruk. I tillegg til dette oppdaget Absalon at en kollega mottok penger han ikke hadde krav på fra kirka. Og Absalon beskyldte ham for å ødelegge kirka. Resultatet av disse konfliktene gjorde at hanseatene og deres norske støttespillere vendte seg mot Absalon.

På hjemmebane opplevde Anne en tragedie. Samme år som ektemannens konflikt med ansiatene døde et av barna, Helvik, på bare 5 måneder.

0: Noen år senere skulle mannen havne i nok en bitter strid og gjøre at familien fikk enda flere fiender.
1: Europa hadde vært katolsk, men i Tyskland hadde Martin Luther staket ut en ny kurs for kirken og religiøs praksis. Luther mente kirken hadde gått for langt bort fra Bibelen og lagt til mange unødvendige ritualer og teologiske tolkninger som ga paven verdslig makt og rikdom. Og på slutten av 1560-årene kom det en viktig beskjed fra biskopen i Bergen. De katolske skulpturene og helgenbildene i kirken var nå forbudt og skulle bort.
0: Absalon var tvilende til dette, særlig fordi det betydde at man måtte fjerne en helgenstatue som fosterfaren Geble Pedersen hadde fått laget til domkirka. Men senere tok han ned bildet fra alteret og skrev i dagboka si «Fordi noen gamle kvinner og kjerringer tilba disse». Men snart skulle Absalon få besøk av mange sinte borgere, for mange av bildene i kirka var gaver fra familier med makt og penger i byen. Ikke nok med at bildene deres ble fjernet, instruksen fra øverste hold var at de også skulle brennes, noe Absalon fikk sørget.

0: Og snart skulle Anne, som også var en frittalende kvinne, virkelig få en skygge inn i livet. I byen begynte det å gå rykter om at prestens kone brukte trolldom.
1: At det fantes svart magi, og at mennesket drev med trolldom og var djevelens hjelpere, det var noe også myndighetene trodde på. Folk flest, og de lærde i Europa og Norden, var overbevist om at verdens undergang var nær. Det pågikk en kamp mellom gode og onde krefter, som var et oppgjør mellom Gud og Satan. Og mennesket sto midt i denne kampen. Og man måtte ta de som var alliert med Satan, før de fikk overtaket. Så når anklagene om Anne spredte seg rundt på folks lepper i Bergen, så ble flere redde for at prestefruen var Satans tjener i denne apokalyptiske tiden. Anne og mannen visste at dette var veldig alvorlige anklager. For loven var streng. Hvis man ble dømt, risikerte man å bli brent levende på bålet. Det var den eneste måten å få sjelen løs fra djevelens grep. Flere hadde blitt drept før henne. 10 kvinner hadde allerede blitt brent på bålet i Bergen.

0: De som anklaget Anne mente hun var I stand til å gjøre folk alvorlig syke, og til og med drepe dem. Dette kunne hun få til gjennom å ta på folk, puste på dem eller si visse ord. En nabo av Anne mente han selv hadde opplevd dette på kroppen. En dag han hadde gått forbi huset hennes, hadde hun stått I døren og banna og spytta. Og noen dager senere ble han alvorlig syk. Mange mente dette ikke var tilfeldig. Anne skulle dessuten ha tatt livet av ektemannens fosterfar, biskop Gebble Pedersen, slik at mannen hennes skulle få bli biskop I stedet. Og hun var, ifølge ryktene, en så god trollkvinne at hun til og med kunne skape oversvømmelser og brann.
1: Og Anne, hun ble konfrontert med disse beskyldningene.
0: Ja, men hun nekta. Og de som sto på Annes side mente hun uskyldig var dratt inn I mannens maktkamp. Flere støtta henne I dette, men til ingen nytte. Hun skulle stilles for retten. Absalon så ingen annen mulighet enn å be kongen I København om hjelp til å redde sin hustru fra flammene. Og ikke lenge etter dukka svaret opp. Et offisielt brev fra kongen I København, som ganske enkelt sa at ingen kunne røre Anne Peders dotter. Dette brevet slo de I bordet med I retten. Retten tok brevet til følge, og hun berga livet og kunne fortsette å leve I frihet. Men like etter skulle livet bli drastisk forandret for Anne Peders dotter. Ektemannen døde. Anne, som fremdeles ble sett skjevt på, selv om hun var frifunnet, var nå alene. I tiden som kom ble livet vanskelig. I 1567 døde tre av barna. Anne var bitter for det som hadde skjedd, og var sint og hard mot folk. Det utnyttet enkelte I byen som gikk inn for å plage henne.

Det gikk en slags sport I å skyte kråker på Annes eiendom nær bryggen. En dag passerte noen menn Annes hus og fikk øye på en kråke som satt på taket hennes. De retta en pistol mot fuglen og fyrte av. Dette fikk Anne til å se rødt, og hun skjelte dem ut og ropte at noe ondt skulle skje dem.

0: En av mennene ble senere syk. Og nå blusset anklagen om hekseri virkelig opp igjen. Anne ble mer og mer isolert i det gamle huset ettersom årene gikk. Barna hadde flyttet ut for lengst, og hun var uten mannens inntekt og status å lene seg på. Det eneste hun hadde var den trofaste tjenestepiken sin, Elina, hennes støtte og medhjelper gjennom alle år. Og en marsdag i 1590, mens hun lå til sengs, fikk hun en uhyggelig beskjed. En av naboene hennes, Adrian von Buxgott, hadde vært i rådhuset og stevnet henne for retten med alvorlige anklager. Anklager om trolldom. Naboen Adrian hadde fortalt til rådmannen på rådhuset at de i mange år hadde vært en familiekrangel som hadde pågått mellom hans familie og Anne Pedersdotters familie. Barna i de to familiene, en gutt som het Hans i Adrians hus, og Anne og Absalon sin datter Susanna, var blitt voksne. Og Hans, han var veldig forelsket i Susanna og ville gifte seg med henne. Men det ville ikke moren til Hans ha noe av. Hun ville ikke at sønnen skulle blandes inn i en familie med hekseanklager hengende over seg. Og det var etter en slik krangel med Anne at kona hans for en tid tilbake rett og slett falt død om. Og nå påsto Adrian at Anne hadde drept henne med magi. For det hadde kona hans rukket å fortelle ham på dødsleiet. Og det man sa på dødsleiet, det måtte være sant. For man løy ikke når man skulle møte sin skaper. Nok en gang var hun altså anklaget for trolldom. Men hun hadde et håp om at kongebrevet skulle beskytte henne. De fant det fram, og sønnen dro til rådhuset for å vise det fram til dommerne.
1: Men da sønnen Absalon junior kom til rådhuset, så fikk han seg en støkk.
0: Ja, for det var ikke bare nabo Adrian som var møtt opp for å fortelle om heksebeskyldningene. Naboen hadde kalt inn mange vitner, folk som familien hadde kjent i mange år. Og disse vitnene, de hadde oppsiktsvekkende ting å fortelle om Adrians kone i tida før hun døde. En fortalte at hun var ved senga til Adrians kone før hun døde, og at den syke kastet opp fjær og unaturlige ting. En annen forteller at det hadde vært noe levende som beveget seg under huden på Adrians kone før hun døde. Langt som en sild, og med små knotter. Men det var flere til stede som hadde sine opplevelser etter å ha kranglet med Anne. En snekker fortalte at Anne en gang bestilte en ramme til en vevstol av ham. Og det kunne i seg selv være et dårlig tegn. For sånn vevkunst kunne lett knyttes til trollkvinner som vevde folks skjebner. Og det hadde oppstått en krangel i denne handelen mellom Anne og snekkeren. Og til grøss og gru for tilhørerne i rettssalen, så fortalte snekkeren at da Anne kom inn i butikken, så kom det en liten, svartkledd, og hodeløs gutt inn sammen med henne. Og like etterpå så døde kona til snekkeren på mystisk vis. Enda et vitne fortalte til og med om et pæretre som hun skulle ha drept på grunn av en nabokrangel.
1: Og inntrykket man satt igjen med, det var jo at Anne var en åpenbar sikkerhetstrussel for hele Bergen by. Så de bestemte at det beskyttende brevet skulle settes til side, og at Anne I stedet måtte arresteres så raskt som mulig.
0: Ja, og byfogden, han gikk ut av rådhuset og oppover gatene et par kvartaler, til han kom til huset der Anne bodde. Og der fant han henne liggende I senga. Byfogden fortalte om ærende sitt og de alvorlige beskyldningene. Og Anne måtte jo da komme seg opp av senga og følge med byfogden gjennom gatene og ned til rådhuset. De gikk inn gjennom smijernsporten, ned trappa til kjelleren. Så ble nøkkelen vridd om. Anne satt alene igjen I en mørk fengselscelle.
1: Midt I denne håpløse situasjonen var det likevel et lite glimt av håp. For det var ikke alle som kastet seg på disse anklagene mot Anne.
0: Nei, og det var spesielt to av byens prester som utmerket seg. De to prestene som støttet henne, Hans Jørgensen og Jens Christensen. Dette var vanlige prester I Bergen som mente Anne rett og slett var utsatt for et justismord. Og de protesterte høylytt mot dette og gjorde det de kunne for å sette fokus på saken. Jens engasjerte seg så mye at han tok på seg rollen som Annes forsvarer.
1: Den 30. mars 1590 så hadde Bergens borgere møtt opp og satt seg klare for rettssaken. Om morgenen ble Anne hentet på cella og ført opp en etasje til rettssalen, der byfogden og byretten satt og ventet på henne.
0: Selv om Anne sin rettssak var en skikkelig rettssak med krav til vitner og bevisførsel, så var det likevel sånn at Anne kjente store deler av de som satt I salen personlig. Ikke bare blant vitnene, men blant dommerne også. Og noen var til og med både vitne og dommer. Og vitne etter vitne, den ene naboen etter den andre, kom inn og fortalte om forferdelige ting hun skulle ha gjort. Men det var én opplevelse som nok gjorde spesielt sterkt inntrykk på henne. Et stykke ut I rettssaken så ble det plutselig ført inn et vitne som Anne mest sannsynlig ikke visste om. Et vitne som hun trodde var en av de få som fortsatt støttet henne. Nemlig Elina, hennes egen trofaste tjenestepike gjennom 20 år. Elina ble ført fram foran byfogden, og mens Anne hørte på, så fortalte tjenestepiken en helt vill historie. En julenatt så hadde Anne brukt Elina som hest, og ridd opp på fjellet Løvstakken med henne. Der oppe var det en stor heksesamling som Anne deltok på. Og disse heksene, de hadde planlagt å senke alle skip som kom inn til Bergen det året. Og dette var ikke den eneste gangen det skjedde. Det hadde skjedd to julenetter til. Den ene jula hadde heksene blitt enige om å brenne ned hele byen, og rett etter kom det et voldsomt tordenvær. Og dette satt tilhørerne og lytta forskrekka til, for de huska nemlig et voldsomt uvær en jul for ikke lenge siden. Og det hadde vært flere bybranner de siste åra. Nå hadde Anne mista nesten alle sine nærmeste støttespillere. Tjenestepika var på motstanderens side, og hennes trofaste sønn Absalon junior hadde jo karrieren sin å tenke på og begynte å trekke seg unna moren I retten. Annes forsvarer, presten Jens Christensen, gjorde så godt han kunne med å forsvare Anne. Og hovedpersonen selv ga heller ikke opp. Anne forsvarte seg aktivt. På tjenestepikens anklage slo hun tilbake og sa hun aldri hadde vært oppe på det fjellet. Anne ble dessuten bedt om å motbevise alle trolldomsanklagene. Men hun kunne ikke gjøre annet enn å hardnakka benekte alt sammen. Så måtte hun bare vente I spenning på hva dommerne ville komme fram til. Og ikke lenge etter var dommen klar.
2: Efter alle omstendigheter I disse sakene, tyktes det oss efter den forstand som Gud har gitt oss, og efter vår egen samvittighet, at Anna Absalon skyldig I trolldomsgjerninger.
0: Anne Pedersdatter var skyldig I rettens øyne, og for det skulle hun brennes på bålet. Men I all fortvilelsen, sittende I den mørke fengselscella etter den knusende dommen, fikk Anne ett håp.

For prestene Jens Christensen og Hans Jørgensen protesterte mot dommen. De satte seg ned og skrev et engasjert brev til lensherren, en myndighetsperson med mye makt. I brevet betvilte de ikke at det fantes hekser, men de trakk fram at Anders rettssak ikke hadde gått for seg på en skikkelig måte. Domstolen hadde rett og slett ikke utført oppdraget sitt skikkelig. De var inhabile og korrupte, påstod de to prestene med dagens språk. Men det hjalp ikke. Lensherren grep ikke inn.

7. april ble Anne hentet i fangehullet og ført opp i lyset utenfor. Hun ble ført gjennom Bergens gater. Anne skrek og ropte til de som sto langs veien. Hun var uskyldig. De måtte tro henne. Støttespillerne, prestene Jens og Hans, fulgte Annes ferd gjennom gatene. De sang salmer og ropte, og banna til folk som sto langs veien, som hadde møtt opp for å underholdes av Annes tragiske skjebne. Hun ble ført lenger og lenger ut på Nordnes, stavrende bortover i sakte tempo med spaserstokken sin. Og der fremme, i enden av gata, så hun hva som ventet på henne. Et bål hadde blitt gjort klart, et stykke opp i galgebakken. Nå var alt håp ute for Anne. Hennes protester hjalp ikke. Støttespillerne Jens og Hans fikk ikke noen til å gripe inn. Mens tilskuerne sto rundt og så på, ble Anne bundet til en stige. Så ble bålet tent. Og stigen ble skjøvet inn i ilden.

Anne Pedersdatters liv fikk en brutal slutt. Men mange historikere mener at dommen mot henne var en del av en maktkamp mellom borgerskapet og kirken, som hadde begynt allerede mens ektemannen Absalon, som var prest, levde. Mens andre mener at det rett og slett var en oppriktig frykt for svart magi som drev alle disse borgerne til å anklage henne for trolldom. Kanskje lå sannheten et sted midt imellom. Ut fra dokumentene fra rettssaken er det i alle fall vanskelig å vite nøyaktig hva som lå bak. Tjenestepiken Eline, som vitnet mot Anne, ble ifølge papirene ikke utsatt for press eller tortur. Men man kan tenke seg at det må ha vært vanskelig å bli stilt i en sånn situasjon. Å bli utsatt for hardt avhør av en av samfunnets mektigste menn når du bare er en tjenestepike. Hun var kanskje redd for å bli anklaget som heks selv. Da var det muligens bedre å angi Anne enn å bli brent på bålet selv. Anne var ikke den siste som ble anklaget for å være heks. I Norge ble ca. 250 kvinner og 50 menn dømt til døden for hekseri og trolldom i løpet av 1500- og 1600-tallet. Og disse prosessene gikk da særlig utover den samiske befolkningen, og ikke minst

Gamle greier produsert av Nasjonalbiblioteket og sendes i NRK. Redaktør i NRK Ole Jan Larsen. Denne episoden laget av Live Fele Nilsen, Dang Trinn, Chris Nyborg, Ragna Nordenborg og meg, Lars Hamren Risberg. Kilder til episoden var Heksen og Humanisten, Anne Pedersdatter og Absalon Pedersen Beyer, en historie om magi og trolldom i Bergen på 1500-tallet, av Nils Gilje. Absalon Pedersen Beyers dagbok, Store norske leksikons nettartikler om trolldomsprosessene og om Anne Pedersdatter av Rune Blix Hagen. Takk til Jørn Øyragen Sunde og Rune Blix Hagen for veiledning om spørsmål vi har lurt på om Bergen på denne tiden, og om Anne Pedersdatter. Musikken du har hørt i denne episoden fra Epidemic Sound og Therese Aune. Mitt navn Lars Hamren Risberg. På gjenhør.

0: På begynnelsen av 90-tallet ble Norge hjemsøkt av en rekke sjokkerende lovbrudd. En etter en ble kirker over hele landet tent på, og gravsteiner veltet. Til og med en umistelig stavkirke gikk opp I flammer. Politiet etterforsket unge menn som virket tiltrukket av mørke krefter, dyster symbolikk og sterke antikristne holdninger.
1: Ja, han som har tilstått, han har angitt et satanistisk motiv for dette.
0: Og snart skulle de også stå overfor drap.

0: Grytidlig om morgenen den 6. juni 1992 kunne man skimte flammer strekke seg mot himmelen innenfra Fantoftskogen utenfor Bergen. Da folk kom nærmere ble de vittne til en rystende scene. Flammer som slikket oppover de tjærebrette veggene og var i ferd med å sluke gamle Fantoft stavkirke.
1: Chris Nyborg, lokalhistoriker på Nasjonalbiblioteket.
0: Brannmannskapet jobbet på spreng for å redde kulturskatten. Men til tross for iherdig innsats måtte frammøtte og brandmannskap fortvila se på at det 800 år gamle norske kulturminnet brant ned til grunnen.
2: De tekniske undersøkelsene etter brannen i Fantoft stavkirke ennå ikke avsluttet. Siden i natt har folk fra Bergen politikammer og Nestun politistasjon etterforsket brannen.
0: I dagene som fulgte, flokka mennesker til området for å se på skadene. Flere tok til tårene da de så de svidde og svarte stokkene som sto igjen. Og verre skulle det bli.
3: Holmenkollen kapell i Oslo brant ned til grunnen nå i morgentimene, opplyser brannvesenet i Oslo. Det ennå ikke kjent hva som årsaken til brannen.
4: Nå til Stavanger, der det meste av inventaret i den nesten 130 år gamle Revheim kirke ble ødelagt av en brann i natt.
5: Dramatisk brann i Bergen i natt. Åsane kirke ble totalskadet.
6: I Sarpsborg en brannmann fortsatt savnet etter at Sarpsborg metodistkirke brant ned i natt. Kirken var Norges eldste frikirke.
0: Kulturminne etter kulturminne gikk opp i flammer.
1: Dette må jo folk ha reagert på. Kirkene med uerstattelige altertavler og gamle bibler, der folk hadde feiret bryllup og døpt barna sine, var brent opp.
0: Ja, dette opprørte hele landet. Jeg husker da min lokale kirke brant. Da røyken hadde lagt seg, så var det vondt å se på ødeleggelsene. Og jeg var nok ikke alene om å ha det sånn. Og folk lurte jo på, hvilken kirke blir den neste? Så det hasta med å finne ut hvem som sto bak. Men lokalt politi sleit med å løse sakene. Men ett hovedspor hadde de. På flere av branntomtene var det funnet døde dyr og okkulte symboler som opp-ned-kors. Det var noe som pekte i retning av en liten gruppe. Det norske svartmetallmiljøet.

0: rekke dyktige politifolk. Og nå satte gruppa I gang med å kartlegge svartmetallmiljøet. Hva var det egentlig de hadde med å gjøre? De kontaktet universitetet for å sette seg inn I hva symbolikken betydde, og de leste I miljøets egne fanziner og flygeblader, med tekster om død, satan, vold og råtnende lik.
1: Dette var oppsiktsvekkende greier.
0: Ja, det var det jo. Men først og fremst var politiet opptatt av å finne de som hadde begått kriminelle handlinger. Ikke å fordømme folk med langt hår som likte mørk musikk. En av de politiet fattet interesse for var Øystein Aarseth. Han var en ledende skikkelse I det norske svartmetallmiljøet, som gitarrist I bandet Mayhem, og hadde artistnavnet Euronymous. Han eide plateselskapet Death Like Silence, og den berykta platesjappa og samlingsstedet Helvete I Schweigaardsgate I Oslo. Til dette dunkelt belyste butikklokalet med opp-ned kors på veggen, hadde siden sommeren 1991 kommet svartkledde, langhårede unge menn for å kjøpe musikken til band som Venom, Emperor og Enslaved. Idealet blant dem var å være ond og mørk, og I opposisjon til den konforme norske mainstreamen, som digga pastell og Melodi Grand Prix. En som tok turen innom helvete når han var på Oslo-tur, var den unge bergenseren Varg Vikernes. Han hadde gitt ut plate på Øysteins plateselskap, og hadde stukket seg ut som en tydelig del av svartmetallmiljøet I Bergen. Politiet prøvde å nøste I dette miljøet, men de kunne merke at dette var et tøft miljø preget av indre justis og av og til trusler. Det var ingen som ville være den som tysta. I avhør nekta alle for å ha noe med kirkebrandene å gjøre. Men en januarmorgen, da etterforskerne åpna avisa, kom de på sporet av noe. Der så de et bilde av en ung mann med svart langt hår som skjulte ansiktet. I hendene holdt han to store kniver. De kunne sjokkert lese at det var han og flere andre fra svartmetallmiljøet som sto bak kirkebrandene.
2: Vår hensikt å spre frykt og faenskap. Frykt for mørkets makter. Det også derfor vi forteller dette til Bergens Tidende. Vi står bak alle kirkebrandene I Norge. Det begynte med Fantoft stavkirke, og vi stopper ikke med de 8 kirkebrandene til nå.
1: Så her hadde altså nå politiet en fyr som innrømmet det de mistenkte, nemlig at det var dette miljøet som sto bak brandene.
0: Ja. Etterforskningsgruppa begynte jakta på hvem den anonyme mannen med aliaset Count Grishnak, eller Greven, var. Og snart forsto de at det egentlig var snakk om Varg Vikernes, musikeren fra Bergen. Politiet tok uttalsene hans på alvor og begynte å sjekke ut om det var sannhet I dette utspillet. Og etter en kort stund aksjonerte politiet mot bergensartisten.
3: Forhørsretten I Bergen har varetektsfengslet en 18 år gammel gutt I 4 veker, sikta for å ha tent på Fantoft stavkirke og Åsane kirke. I et avisintervju har 18-åringen også sagt at han har tent på andre kirker rundt om I landet.
0: Men nå hadde pipa en annen lyd. Varg Vikernes nekta for å ha hatt noe med brandene å gjøre, og hevda at det hele bare var et spill for galleriet. Og reklame for hans siste musikkutgivelse.
4: Det var kun PR for plata, det her?
5: Ja, selvfølgelig.
4: Mye har du fått solgt av det her, da?
5: Jeg har ikke peiling, jeg har ikke fått snakke med noen som helst.
6: Det brev om besøksforbud. Ja.
5: Det jeg må jo absolutt si at det har vært en ganske bra reklame. Jeg vil si at bedre PR med mindre utgifter kan man neppe få.
0: Han satt flere uker I varetekt, men uten nok bevis måtte politiet slippe ham. Kirkebrandgruppa etablerte nå en base på Hotell Norge I Bergen. Sent og tidlig jobbet etterforskerne på hotellrommet. Etterforskningen var møysommelig og krevende. Og til deres og storsamfunnets frustrasjon stoppet ikke kirkebrandene. Men nå skulle det hele ta en overraskende og enda mørkere vending.

Grytidlig om morgenen den 10. august 1993 ringte telefonen hjemme hos politiinspektør Leif A. Lier. Det var krimvakta som ringte. Det var funnet en død person i Tøyengata 40, lød beskjeden. Leif fikk på seg klærne i en fart. Så satte han seg i bilen og kjørte fra leiligheten på Holmlia til Tøyengata og stoppet utenfor en bygård i mørk murstein. Han stilte seg ved sperrebåndet og ventet på at åstedsgranskerne i verneutstyr skulle bli ferdig inne på åstedet, der de lette etter spor som fiber og hår og avtrykk etter sko eller fingeravtrykk. Da de åpnet døra, bøyde Leif seg under sperrebåndet og gikk inn.

0: Inne I oppgangen var det mye blod, og I trappa mellom første og andre etasje lå like av en ung mann. Han hadde blitt stukket med kniv, og var blodig og barbeint. Da Leif og etterforskningsteamet fant ut hvem det var som var drept, viste det seg å være en de kjente til fra før. Nemlig 25 år gamle Øystein Euronymous Aarseth. Nå var han død.
1: Og nå var det ikke bare kirkebranner de etterforsket, men også et drap.
0: Ja, og utenfor hadde allerede flere journalister, fotografer og skuelystene stoppet ved politisperringene. Ved titida, 5 timer etter at han hadde blitt funnet, ble den døde båret ut av bygården på en tildekket båre og inn I en ventende hvit bil. Politiet begynte nå på den viktige etterforskningen. De gikk fra dør til dør og sikret vitneutsagn. Noen fortalte at de hadde hørt et voldsomt bråk I oppgangen ved 3-tida om natta, men regnet med at det var noen som kom hjem fra en fuktig kveld på byen. Så gikk politiet videre til personer fra offerets omgangskrets, der de allerede kjente til en rekke navn, og forsøkte å få oversikt over avdødes bevegelser den siste tida. Etterforskningen ble nå delt I to. En del foregikk på åstedet I Oslo, mens en annen tilfalt kirkebranngjengen som jobbet I Bergen. Diskusjonen gikk blant politikollegene. Hvorfor var Øystein Aarseth blitt drept? Etter drapet eksploderte mediedekningen. Folk krevde svar, og politiet fikk enda mer press på seg for å løse sakene. I dagene som fulgte kom svartkledde, langhårede unge menn med patronbelter, en etter en til politistasjonen for å avhøres. Flere nevnte at Øystein Aarseth hadde slengt med leppa mot noen svenske band, og var I konflikt med det svenske svartmetallmiljøet. Og etterforskerne vendte blikket mot nabolandet. De forsøkte å komme I kontakt med noen svenske jenter som hadde vært I nærheten av leiligheten til Aarseth like før drapet. Sverige skulle raskt vise seg å være et blindspor. Men politiinspektøren og de andre hadde flere spor å følge. Leiligheten I Tøyengata hadde, bortsett fra blodsporene, vært ryddig og uten tegn til at noen hadde brutt seg inn. Kunne drapspersonen være noen Øystein kjente? Pilene pekte mot Varg Vikernes. Under ransaking av leiligheten til Øystein Aarseth hadde politiet funnet en platekontrakt signert av Øystein Aarseth og Varg Vikernes på drapsnatta. Men han påstod I avhør at han hadde vært hjemme I Ibsens gate I Bergen og sett på film sammen med 2 kamerater, og sa han umulig kunne ha rukket å komme seg fra Bergen til Oslo på drapsnatta. Men det var noe ved forklaringen hans som fikk politiet til å stusse. Teamet møttes på Hotell Norge for å etterforske videre. De gikk Varg Vikernes sine påstander etter I sømmene. Og disse undersøkelsene skulle slå sprekker I Vargs alibi. Da de finregnet på ruta, kunne det se ut som det var mulig å kjøre fra Bergen til Oslo og rekke fram til drapstedet rundt 3 på natta.
1: Så Varg Vikernes kunne ha vært I Oslo den natta?
0: Ja, og nå begynte det virkelig å løsne for politiet. Åstedsgranskerne hadde endelig funnet det som virkelig ville være fellende bevis. Etter å ha saumfart alle de 4 etasjene I blokka, hadde de kommet over et fingeravtrykk på gelendret I trappa. Et fingeravtrykk I Øystein Aarseths blod. Og da svaret kom fra laboratoriet, var det ingen tvil. Dette fingeravtrykket tilhørte Varg Vikernes. Natt til lørdag den 21. august 1993 gikk politiet I Bergen til aksjon. De sperret inngangene på utestedet Exodus I Bergen sentrum og arresterte tre menn. For drap, medvirkning til drap og forfalsk forklaring.

0: Varg Vikernes selv forholdt seg taus og ville ikke si noe I avhør. Men nå begynte alvoret virkelig å synke inn hos miljøet. Og med Varg Vikernes bak lås og slå, begynte de ellers så tause unge mennene å prate. Vikernes kamerat la kortene på bordet og fortalte at han hadde vært med og kjørt til Oslo sammen med Vikernes drapsnatta. Og med dette kronvitnet begynte politiet å forberede en rettssak. Nå fikk dessuten politiet hull på flere av brannsakene. I vitneavhør var det igjen Varg Vikernes navn som dukket opp, men også flere andre. I noen av sakene dreide seg om unge mennesker som hadde latt seg inspirere av de kjente svartmetallerne, men som ikke var en del av miljøet. Under avhørene fikk politiet en ny overraskelse. En av de sentrale skikkelsene som var inne kunne ikke bare knyttes til brannen I Holmenkollen kapell, men også til et uoppklart knivdrap på en homofil mann på Lillehammer. Da saken mot Varg Vikernes kom opp året etter, var det en lang rekke alvorlige lovbrudd I tiltalen.
1: En 21 år gammel mann fra Bergen dømt til 21 års fengsel for drapet på en Oslo-mann I fjor sommer, og for blant annet tre kirkebranner.
2: En straff av fengsel I 21 år. I straffen pågår 285 dager på utgått varetekt.
3: Lagmann Agnes Nygaard Haug forkynte I dag Eidsivatings lagmannsretts dommer over de to ungdommene fra satanistmiljøet I Bergen. Dommene var I overensstemmelse med de påstander aktor Bjørn Soknes nedla fredag. For bergenseren for overlagt drap på en 25 år gammel Oslo-mann, tre kirkebranner og et forsøk på kirkebrann, fire grove tyverier, innbrudd og innbruddsforsøk. Og for en 22 år gammel trønder, 8 års fengsel for medvirkning til drapet på Oslo-mannen.
0: I rettssalen innrømte Varg Vigernes å ha drept Øystein Aarseth, men I selvforsvar. Han mente at det var Aarseth som hadde vært ute etter ham, etter at forholdet dem imellom hadde blitt dårlig. Men I retten ble det snakket om at det var en kamp om makt og oppmerksomhet, som gjorde at krangelen mellom de to endte fatalt. Også I flere av kirkebrandsakene og den andre drapsaken ble det dommer.

0: Politiet oppklarte altså to drap og en rekke kirkebranner. Men det skulle ta år før det ble færre kirkebranner I Norge. Av rundt 50 kirkebranner kan en tredjedel tilskrives fans eller aktører innen norsk svartmetall. I 1998 ble strafferammen I straffelovens paragraf 292, loven for grov skadeverk, hevet fra 4 til 6 år på bakgrunn av de mange kirkebrannene. Det var ikke bare I Norge at denne bølgen av vold og kriminalitet fikk stor medieoppmerksomhet. Selv om svært mange I det norske svartmetallmiljøet ikke hadde noe med dette å gjøre, har sjangeren for alltid blitt forbundet med de tragiske hendelsene på 90-tallet. Varg Vikernes har fått tilbud om å bidra, men ikke svart på våre henvendelser. Han ble tiltalt, men ikke dømt for brannen I Fantoff stavkirke. Gamle greier produsert av Nasjonalbiblioteket og sendes I NRK. Redaktør I NRK Ole Jan Larsen. Episoden laget av Ina Charlotte Fjellhøy, Dang Trinn, Ragna Nordenborg, Chris Nyborg og meg, Lars Hammeren Risberg. Tusen takk til Knut Nysæter for god veiledning. Kilder til episoden var radioklipp fra Nasjonalbibliotekets arkiv og NRK, Politiforum, fagtidsskrift fra Politiets Fellesforbund 2019, volum 1. Lokalhistorieviki.no Bøker, nyanser av svart, historien om norsk svartmetall av Harald Fossberg. En reisen I drap av Stein Morten Lier. Dommer fra Eidsivating lagmannsrett I 1994. Aviser fra Nasjonalbibliotekets arkiv. Radiodokumentaren Black Metal-morden fra Sveriges Radio. Serien Helvete fra NRK. Podcastserien Kirkebrannene fra Avisa Dagen. Musikken du hørte I denne episoden var fra Mayhem, Epidemic Sound og Therese Evne. Mitt navn Lars Hammeren Risberg. På gjenhør.
1: Gode gjenhør I NRK P2.
2: Sommer I P2.
3: Jeg heter Trine Haug, og I årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet I saken mot legen Arne By.
4: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil egentlig ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje kan det være en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
5: Kjente folk deler historiene som formet dem.
6: Dette dagen jeg skal få mitt aller første kyss. Lukas med det blonde håret og de kristallblå øynene. Han var klassens klovn, den som fikk alltid å le, som tegnet rare figurer på melkekartongene, og som oftest hadde glemt å gjøre leksene. Altså stikk motsatt av meg. Jeg heter Selma Ibrahim. Dette mitt sommer I P2.
7: Sommer I P2, når du vil, I appen NRK Radio.
8: Klokken 16, her NRK Nyheter. Begravelsen til idrettshelten Olav Tufte blir I Horten fredag 31. juli, det opplyser familien. Tufte døde tidligere denne uken av akutt hjertestans. Han var en av Norges mest folkekjære idrettshelter og den første nordmannen med deltakelse I 7 olympiske leker. Tufte ble 50 år gammel og etterlatte kona Aina og deres 2 barn. En person bekreftet omkommet etter en drukningsulykke I Sjoa I Gudbrandsdalen I dag. Pårørende varslet om dødsfallet. Ulykken skal ha skjedd I forbindelse med bruk av elvebrett. Det ble iverksatt livreddende førstehjelp, og luftambulanse var på stedet sammen med andre nødetater. Nicaragua sin president Daniel Ortega kunngjorde denne uken at han vil avskaffe alle fremtidige valg. Landet har I lang tid utviklet seg til en autoritær stat, ifølge FN. Det flere årsaker til dreiningen mot autoritære ytre høyre krefter I Latinamerika, det sier statsviter og Latinamerika-ekspert Benedikte Bull.
2: En av dem en voldsom framvekst av organisert kriminalitet. Folk føler seg utrygge, og det ytre høyre som har presentert seg selv som om de har løsningene på den kriminalitetsutfordringen. Så det også en religiøs dreining mot et mer sånn konservativt Latinamerika. Og så har vi jo selvfølgelig også fenomenet Trump, som krever lojalitet av regimene i Latinamerika, og bare kritiserer de autoritære regimene som ikke er lojale mot ham, og ikke de som er lojale mot ham.
8: I Nord-Norge sliter tolletaten med rekruttering. For å få tak i flere har tollerutdanningen i Stavanger nå satt av egne studieplasser med praksis i nord.
9: Det har vært utfordrende nå i lang tid,
10: sier Tom Olsen, områdesjef i tolletatens område nord.
9: For folk som ikke fra området og vant med å bo og leve under sånne forhold, så blir det jo en stor overgang hvis du kommer fra en sentral storby.
10: Tollsjefen håper de øremerka studieplassene vil hjelpe på rekrutteringen i nord, men tror også at det kan bli nødvendig med hardere grep. Han viser til hvordan politiet prøver å løse samme problem.
9: Vi vet jo at de har begynt å innføre litt sånn økonomiske insentiver, og det er nok ikke utenkelig at også vi i tolletaten må se på om det kan være en måte å løse utfordringer på.
8: Reporter var Hans Ivar Moss-Kolseth. Politiet advarer nå mot nye svindelforsøk rettet mot eldre. Svindlere utgir seg for å være fra politiet eller banken og ber om sensitiv informasjon over telefon. De presenterer seg med navn og viser også til et saksnummer. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
1: Du hører podcasten Leseklubben i NRK P2 med programlederne Kristoffer Olsen og Kristine Lossius Torin. Lydboka dessverre ikke tilgjengelig lenger, men episodene av Leseklubben finner du i appen NRK Radio.
11: Jeg tror Tom definitivt hadde sendt på Trump. 100% maga. Jeg ikke i tvil om en gang. Hva vår kjære Nick hadde stemt, synes jeg kanskje et mer interessant spørsmål.
12: Ja.
1: Leseklubben. Kristoffer Olsen og Kristine Lossius Torin leser The Great Gatsby med deg og Amalie Stuve.
13: Velkommen til Leseklubben. Vi leser altså The Great Gatsby sammen med hele Norge i sommer. Det bare noen kapitler igjen, og det har jo rett og slett utviklet seg til litt av et trekantedrama, Amalie og Kristoffer. Altså, det dampende varmt i New York. Ikke rart at de må drikke litt mint julep.
12: Ja.
14: Ja, denne drinken som hva var det for noe? Whisky?
13: Mynte.
14: Mynte
13: is.
14: Og is.
13: Ja.
14: Ja. Mm. Enkel og fin.
13: Enkel og fin.
14: Med et artig navn.
13: Skjalg, han har sendt inn en melding, og han takker for flott podcast, og så sier han også at dere har fått meg til å lese bøker som jeg ikke ville valgt selv, og det stemmer også for meg, Skjalg. Av de bøkene vi har lest i leseklubben, så tror jeg, aldri hadde valgt ut noen av de 6 bøkene, hvis ikke vi hadde hatt dem her i klubben, Kristoffer.
14: Jeg tror faktisk jeg sier meg enig i det, ja.
13: Men så sier jeg også som en lytter, oh my god, kommer Sofie Haugestøl, jeg elsker henne, og det stemmer. Vi elsker USA-eksperter, så vi er Høgestøl vi også.
14: Og
13: vi
14: har det stemmer fått inn, at hun kommer også.
13: Og det stemmer at hun kommer. Og vi har fått inn mange spennende spørsmål til henne. Dette skal vi snakke om senere på møtet, men aller først så må vi jo gjøre som vi pleier, Kristoffer. Mm. Oppsummere som vanlig. Kan du koke ned kapittel 6 og 7 til noen minutter? Vær så snill.
14: Dette har vært overraskende vanskelig.
13: Ja, det er så mye som skjer.
14: Det er veldig mye som skjer. Og det løpes frem og tilbake i tid, og det er helt... men vi prøver. Kapittel 6 og 7. My name is Gats. James Gats. Der har du Jay Gatsbys egentlige juridiske navn. James Gats, sønn av 2 mislykkede og late bønder. Som er en alder av 17, lever fra hånd til munn som blåskjellsanker, men som også drømmer uendelig stort og trekker paralleller mellom seg selv og selveste Jesus Kristus. Da er det ikke rart at han selv tenker han har skjerm nok til å bli venner med den 50 år gamle, styrterike Dan Cody, som en dag ankrer opp like utenfor fjæra hvor Gatsby Boy plukker skjell. Dan Cody, han har slått seg opp på diverse gullrøsj, og han vil gjerne ha med seg en lærling og følgesvenn på havet. Ei, ei, sier den 17-årige drømmeren, og seiler rundt på kontinentet med den nye kompisen sin i 5 år. Etter 5 år er livets harde skole gjennomgått og fullført. Jay Gatsby er født, og jakten på det store kan begynne. Nå har nyrike Jay Gatsby endelig fått Daisy til å bli med på en av festene hans. Men hun kommer ikke alene. Tom Buchanan, blodrasisten med den stutte og vemmelige kroppen, Daisys ektemann, også med. Og han utviser en sosial arroganse I verdensklasse I et forsøk på å dysse ned disse nye pengene som prøver å tøffe seg. Men selv om Daisy og Gatsby danser en sexy foxtrot sammen og sniker seg til naboens trappesats for å være alene og skravle I en god halvtime, så ikke Tom særlig var på det. For han har funnet et annet lekkert kjei å henge med. Uten diskresjon over hodet. 0% tanke til kone, 100% tanke til sosial status. Men selv om han ikke får bank av Tom, så Gatsby fortsatt en slagen mann når festen ebber ut. Han hadde nemlig sett for seg at Daisy skulle rope I fjeset på Tom at hun aldri har elsket ham og rømme med Jay tilbake til Louisville der de begge kommer fra for å gifte seg med ham, gjerne alt dette på en kveld. Ideen om det perfekte begynner å blekne. Og det blekner I partyvillaen også. De ville festene oppstår ikke lenger, og sakte men sikkert byttes hele Jay Gatsbys tjenerskap ut med noen som Mr. Wolfheim har funnet, noen som ikke sladrer så mye, som han sier. Så da det I stedet Tom og Daisy som inviterer Gatsby hjem til seg for noe godt I glasset. Og Nick da, selvfølgelig. Vedhenge. Som både Jordan Baker og Petter Stordalen har vært inne på, I et lite selskap det ingen steder å gjemme seg. Og det tar ikke lang tid før stemninga I rommet så anspent at det dirrer I krystallglassene. Daisy kysser Gatsby mens Tom ute av rommet og sier at hun elsker ham. Og når Tom kommer tilbake, da kjenner han på hele energien I rommet at noe I gjære. Det blir etter hvert så høye skuldre hos samtlige at de bestemmer seg for at de må komme seg ut av huset og inn til byen. Og de skal kjøre, selvfølgelig. En promille på 4 skal da ikke stoppe dem fra det. Og hersketekniker Tom insisterer på å kjøre Gatsbys Rolls-Royce, mens Gatsby han får kjøre Toms litt mindre staselige coupé. I utgangspunktet en uting kanskje, men Daisy tilbyr seg å kjøre med ham til Gatsbys begeistring, og Toms, om ikke forferdelse, så I hvert fall hevede øyenbryn. I det de kjører gjennom Askedalen, oppdager Tom at den gule Rolls-Roycen han kjører trenger drivstoff. Så de svinger inn på bensinstasjonen til George Wilson, mannen til Toms elskerinne. Han I litt labert lune, og kan melde om at han og kona Myrtle de på flyttefot. Og det her Tom innser at han I ferd med å miste begge to. Både Daisy, kona, og Myrtle, elskerinnen. Det lett å bli sur av sånt.
12: Offa meg.
14: Ja. Og det slette humøret, det tar han med seg inn til byen. Når de samlet igjen, Tom, Daisy, Gatsby, Jordan og Nick, og de har gått noen verbale runder rundt grøten, så velger Tom å spørre Gatsby I sjelden klartekst, «Hvorfor ligger du med kona mi?» Og det blir ikke noe mindre svett stemning av at elefanten adressert. Og selv om Daisy ber Tom om å ikke ase opp, så det akkurat det han gjør. For han mener at dette burde være en helt legitim ting å ase seg opp for. Skal man ikke verne om kjernefamilien lenger? Skal vi bare kaste alle verdier på båten? Hva blir det neste? Tillate blandingsekteskap mellom svarte og hvite? Hun har aldri elsket deg, sier Gatsby, og sikker I sin sak. Tro meg, svarer Tom. Hun giftet seg med en mann hun elsket, og som elsker henne igjen, tross alle de idiotiske utskeielsene. Og Daisy? Hun må innrømme at det stemmer. Det mulig hun elsker Gatsby også nå I øyeblikket, men hun kan ikke si at hun aldri har elsket Tom. Og nå begynner det å lyse I øynene på Tom. Han får ordentlig vann på mølla, og det hagler med anklager mot Gatsby. Han hånes for rikdommen, som bare en illusjon. Gatsby prøver å forsvare seg, men det nytter ikke. Tom har klart å ufarliggjøre Gatsby. Han ikke noe trussel lenger, og Daisy hun sitter med hodet bøyd I skam. Og som straff, så blir de to bedt om å kjøre sammen tilbake I Gatsbys bil og tenke over hva de har gjort. Dratt rett ut av læreboka I manipulering. Når Tom, Jordan og Nick kjører gjennomover sammen, en liten stund etter de to kuede, da ser de at det kaos utenfor George Wilsons verksted I Askedalen. Det høyes og ules og skrikes, politiet har troppet opp, og Tom han stanser for å finne ut hva det som foregår. Det viser seg at det har vært husbråk. Wilson har låst kona si inne for å holde henne I hus frem til de skal flytte fra denne skittne dalen de bor I, men Myrtle hun har klart å komme seg fri. Hun har forlatt verkstedet I harnisk, og I gata rett utenfor, dunk, Der smeller det en bil rett inn I henne, og hun dør momentant. Vittner, de kan melde om at det var en stor, gul bil som traff. Dan, dan, dan! Og Gatsby kan senere I en fortrolig samtale med Nick melde om at ja, det var dem, og det var Daisy som kjørte bilen. Han har tatt på seg ansvaret selvfølgelig, men hva vil Tom tenke om han finner ut at det var Daisy som kjørte bilen?
13: Det ble enda mer spennende nesten nå når du sluttet med det spørsmålet der, Kristoffer. Litt av et nytt sånn vendepunkt I boka.
12: Ja, jeg har jo ikke sett noen av filmene, så for meg det jo bare sånn, what? ja, dritspennende.
13: Ja.
14: ja, det skjedde plutselig veldig mange ting på kort tid.
13: Veldig, veldig spennende. Ja, vi skal jo komme tilbake til dette her med dette trekantdrama, men jeg har lyst til å ta opp noe som Werner har skrevet inn til oss om. Dette med å gjenta fortiden, som jeg føler også gjør at dette blir til dette altså, grusomme greiene som skjer inni dette varme hotellrommet som de har leid seg. Litt sånn det som man leser om nå I våre dager faktisk, at man leier noe sånn Airbnb for å ha noen sånne voldsomme fester.
14: Ja.
13: Altså dette har de jo også, vi skal bare ha fest hvis vi bare leier noe rom på et fancy hotell.
14: Og de skal ikke engang ha fest, de skal bare henge litt.
13: De skal henge litt,
14: Og ta en drink.
12: Ja.
14: Og så er det vel en av de som sier, skal vi ikke bare leie oss? Fem rom, fordi vi trenger et badekar
13: hver. Men uansett, det, altså, ikke sant? Noe av problemet her jo det at Gatsby tror at han kan gjenta fortiden fullstendig. Og Werner skriver, da Nick fortalte at festen Daisy var på ikke ble like bra som de andre, sendte det meg inn I et tankespinn om hvordan jeg ofte vil gjenoppleve gode hendelser. At man hadde en super sommer, og så prøver man å gjenskape denne året etter. Og bare noen sider senere nettopp det tematikken når Nick sier til Jay, man kan ikke gjenta fortiden. Hva tenker dere om dette som Jay prøver å sette I stand, det der at det skal være nøyaktig? De skal få de nøyaktig samme følelsene som de hadde for 5 år siden.
12: Men Jay jo delulu. Det han jo I alt han gjør.
14: Altså, vi snakket mye om det I forrige episode også, at dette pur kjærlighet, men det også pur stalking, eller?
12: ja.
14: Altså, det siste vi ser av Jay Gatsby I dette kapitlet at han kommer sniken ut av en buss, hvor han står utenfor soveromsvinduet til Daisy og prøver å få med seg om hun blir slått eller ikke.
13: Ja, men det var...
14: Ja. Jeg skjønner det, at det veldig fint at han følger med.
12: Det jo det mest fordi at han håper jo litt at hun skal komme løpende ut og ville bli med han hjem.
14: Absolutt.
12: Ja.
13: Men det
14: også... Kan jeg spille helten her?
13: Ja, men det jo litt... Yes, der synes jeg det var litt søtt, ja, at han oppriktig redd, og det burde man jo være når dette monsteret Tom, han har jo... på en måte oppdaget dem, og I tillegg fått henne til å skjønne nei, du kan ikke være med han, og så står han der, og så har de kjørt på noen, og så står han der og vet ikke helt hva som skjer. Altså det...
14: Så han velger å gjemme seg I busken.
13: ja, men han, hun skulle jo til og med gi henne et tegn, det har jo de tydeligvis snakket om etterpå.
14: Ja, lyset av og på, ja.
13: Lyset av og på, tenk hvordan de har hatt det, de har jo kjørt ned noen, og hun har kjørt videre, og de jo også, som dere sier, altså 4 promille. Det to dritas folk her også, som vi snakker om. Eller,
12: ja, det sant, det lett å glemme da.
13: Av hvor fulle de Men jeg kjenner igjen den der følelsen av at man har lyst til å gjenta noe som var fantastisk, men det må man bare aldri prøve på, for det jo umulig. Men det jo særlig dette med den kjærligheten, og jeg tenker sånn, det mulig? Du jo alt for streng mot Daisy. Hun skal liksom fornekte alt med Tom. Altså, jeg synes der skyter han seg selv I foten.
12: Ja, men hun har en manipulativ fyr på hver side av seg.
13: Det sant, altså. Blir presset.
12: Ja, og de bestemmer hva hun skal føle. Hele dialogen gjennom.
13: Det sant.
14: Hun lar seg ikke vippe pinnen, eller? Nei, jo, hun lar seg jo på en måte manipulere begge to, ja. Hun gjør det.
12: Men til slutt hun jo ærlig, og sier at hun liker begge to.
14: Ja.
12: Men det en god stund der hvor man litt redd for at hun bare skal bli på en måte hentet med av den som best på å bestemme.
13: Ja.
12: Hvorfor var jeg litt redd for det da, underveis der?
13: Men jeg litt redd for det fremdeles, altså. Altså, jeg føler ikke helt at hun får bestemme selv når hun sitter der inne på kjøkkenet med Tom, og vet at hun kanskje har drept noen, og... Altså, jeg synes det skummelt.
14: Men sitter dere og tenker at dere håper Daisy blir med Gatsby hjem, måtte?
12: Nei, fordi der skiftet sympatien min helt I dette siste kapitlet, eller kapittel 7, da. så fikk jeg plutselig veldig kjærlighet for Tom. For jeg tenkte, herregud, han er jo stødigheten selv, tenkte jeg. Men det er han jo ikke. Han fortsetter jo å være blodrasist og er jo egentlig helt grusom. Men det er vel bare det at når Gatsby har på en måte hatt med Daisy bilen, og de har kjørt ned noen og dratt, så er det på en måte bare lettere å heie på han som ikke gjorde det.
14: Ja, så prøver jo Fitzgerald, virker det som, å sette Tom i et litt mer positivt lys.
12: Mm.
14: Ikke, altså det er helt åpenbart at han er en fæl fyr, og kun tenker på seg selv, men han beskriver noen flere positive ting med han. For eksempel det at han viser en form for kalkulert da, omsorg for George Wilson, når han har mistet kona si. Det er jo selvfølgelig fake som bare det, men det er et eller annet i Tom som tenker at nå må jeg be denne mannen ta seg sammen.
12: Jeg får litt mer et bilde av Tom som en litt mer sånn stødig fyr når det oppstår en krise.
14: Ja.
12: Mens Gatsby er jo bare helt en hundevalp, liksom. Si at du elsker meg da, du har jo aldri elsket han, og det er jo meg du liker, og han blir liksom et lite barn. Han blir litt sånn usexy. Oppdele.
14: Hva tenker du da, Kristine? Du som har satt kjærligheten på en måte litt sånn på tronen i det. Mer enn vi har da.
13: Nei, altså det jeg sitter med følelsen av er at jeg tror nok at jeg fremdeles har lyst til at det er Gatsby og Daisy som skal være parre, men at jeg sitter og tenker at Daisy, hun har jo nesten allerede gjort det, men Daisy kommer jo til å svikte Gatsby der hun sitter inne med Tom. Hun kommer ikke til å klare å gå fra han. Altså det som gjør problemet er jo at Gatsby står jo der og elsker bare henne, og vil ha henne, selv om det er en illusion og alt der, men Tom vil jo komme til å fortsette å bare være utro hele tiden.
12: Mm.
13: Og
12: det er helt
13: sant. De har jo egentlig ikke så godt forhold da.
14: Men vil hun dra derfra da?
13: Men det vil hun jo heller ikke, fordi hun, og det har vi jo, vet vi jo med skjortene, hun vet jo egentlig, da vi diskuterte det, at hun vet jo egentlig med seg selv at hun er en overfladisk person, som ikke kommer til å klare å være med en sånn spritsmugler rik mann.
14: Men vi har perlekjede til 350 000 dollar.
13: Ja, dessverre. Men vi må jo også ta disse eselørene som vi har hengt oss opp i løpet av kapitlene vi har lest, og jeg har faktisk samme eseløre som Tone og Thomas. Vi har alle sammen hengt oss opp i slutten av kapittel 6. Thomas lurer på om det er en genial setning eller om det bare er saus det forfatteren har skrevet. Jeg kan lese litt her som Tone også har skrevet inn, og det er Nick som tenker det her da. Et øyeblikk var det en setning som prøvde å ta form i munnen min, og leppene skilte seg som en stum manns. Som om det var mer som kjempet seg frem der enn et pust av oppvirvlet luft. Men det kom ikke en lyd, og det jeg nesten hadde husket ble for alltid usagt.
12: Hva er det som har skjedd før denne avslutningen da?
13: Da er det jo snakk om Daisy og Gatsbys forhold, altså. Så det er... Der jeg har også lett litt rundt på internett om at den kjærligheten som han tenker på, det går egentlig ikke an å ta tak i det. Det er den illusionen som du også snakker om. Altså, det går ikke an å ta tak i det. Det blir luft.
12: Ja. Jeg har satt mange spørsmålstegn på den siden, for her var det mange...
14: Jeg har ikke skrevet dem ned, men jeg hadde de flaksene rundt meg i en sånn tenkeboble.
12: For at litt lenger opp på siden så står det jo når Gatsby og Daisy står for 5 år siden ute på gata, så står det fra øyekroken så Gatsby at steinen i fortauet egentlig dannet en stige som steg opp mot et hemmelig sted over trærne. Han kunne klatre dit opp hvis han gjorde det alene, og når han var vel oppe kunne han suge på livets brystvorte, slurpe i seg undringens uforlignelige melk. Der mistet de meg bittelitt rann.
14: Ja, jeg må innrømme at der mistet de meg litt også.
12: Ja.
14: Og ikke fordi det var en forferdelig setning, den er helt sikkert helt genial, men jeg kjente at jeg hadde ikke de 4 timene jeg trengte for å analysere setninga. Den er sikkert veldig enkel, men det er et eller annet i hodet mitt som blir satt ut av både brystmelk og skyer og
13: det eneste jeg kan svare på at ute på internett der for jeg måtte jo prøve å se om det var noen som hadde kommet med noen forslag og det altså dette med at altså dette minnet om denne kjærligheten hans altså det jo 5 år gammelt, det jo via Gatsby her, vi får høre om det så det jo bare en slags et slags rosenrødt minne, en illusion igjen
12: ja.
14: Det kanskje fordi det så lenge siden, altså i boka, så det en stund siden vi har vært innom sånne drømmesekvenser, at vi kanskje blir litt mer satt ut av det nå, som det så handlingsdrevet.
12: Men den siden vanskelig, altså, fordi at mellom disse to avsnittene vi nå har nevnt, så står det jo også, han visste at når han kysset denne piken, og hans uutsigelige vyer for alltid smeltet sammen med hennes forgjengelige pust, ville hans sinn aldri mer gjøre rundkast som Guds sinn,
13: Altså det
12: er vanskelig å forstå dette da.
13: Ja, det er blomstret i språk.
12: Veldig.
13: Ja.
12: Det som kodespråk, det Erik Jensen som har skrevet en koproduksjon.
15: Du hører podcasten Leseklubben i NRK P2 med Kristoffer Olsen, Kristine Lossius-Torin og Amalie Stuve. Vi leser The Great Gatsby av F. Scott Fitzgerald. Lydboka dessverre ikke tilgjengelig lenger, men episoderne av Leseklubben finner du i appen NRK Radio.
13: Men har du tenkt på noen ting, Amalie?
12: Ja, jeg har jo en del spørsmål jeg også. Men mitt eseløre nok... det for så vidt også et spørsmål, men litt større, fordi at... jeg skal finne siden faktisk. Det i kapittel 7 så blir jo da Nick ringt av Nick først og så Daisy om at han skal komme på dette middagsselskapet, ikke sant? Og da står det at han blir invitert, Daisy glad for at han kommer, og da står det, noe var på ferde, og likevel kunne jeg ikke tro at de ville benytte denne anledningen til en scene, især en slik opprivende scene som den Gatsby hadde skissert i hagen. Betyr det at Nick nå forstår at de på en måte kommer til at ting skal avsløres, og ting skal fram i lyset? Er det det som menes med scene? Skal skapes en scene her?
13: Ja, for tenker han vel på den scenen at, som han sier at nå skal hun si til han at hun aldri har elsket Tom. Mm-hmm. Altså det er det som skal skje nå.
12: Ja, så det er et frempek.
13: Det er et frempek, absolutt.
14: Ja.
12: For det jo en scene, og det også var jo morsomt å lese at Daisy er så forberedt på at nå blir det dramatikk. Hun har jo lyst til at Tom skal skjønne dette her.
13: Og det skjønner jeg så godt, for hun vil jo ta igjen.
12: Ja.
13: Absolutt. Han har jo drevet og ligget med alle, og så plutselig så kommer det med en mann som hun virkelig kan ta igjen. De har jo et sånt spill der oppe.
14: De fides av det her dramagreiene.
12: Det en veldig fin, et fint bilde på det, at Tom skal foreslår å kjøre Daisy i, hva sier han, den sirkusbilen til Gatsby, som på en måte viser at det er veldig stikk da, til sånn, skal du virkelig bli sammen med det fjåset der?
13: Ja. Vi
12: er bedre enn han.
13: Vi er bedre enn han, og det klarer han jo virkelig å få gjennom i denne turen til New York.
12: Mm.
13: Hun endrer seg jo totalt der inne på det hotellrommet.
12: Mm.
13: Har du et eselløre, Kristoffer?
14: Jeg har et eselløre, og det er min favorittsetning i boka. Jeg vet at det er min favorittsetning så langt, og jeg vet at det kommer til å være min favorittsetning når boka er over.
12: Oi.
14: Jeg fikk så mye glede av å lese denne setningen. Det er mens alle er i byen, de har kommet seg til byen, til New York, fra denne, altså det er dårlig stemning, de har kommet seg til New York, de sier, de jo i to forskjellige biler, tre av de sier, skal vi stikke en tur på kino? Og Daisy sier, Daisy er da sammen med Gatsby i bilen DC3, og sier, nei, vi orker ikke på kino, vi kjører oss en liten tur, samme hva dere gjør, dere kan finne oss etterpå. Så sier hun, vi kan møtes på et gatehjørne, jeg er mannen som røyker 2 sigaretter.
13: Altså, det har jeg også streket under. Det var veldig gøy, Kristoffer.
14: Ja, det var veldig gøy. Og så nevnte jeg det for deg før vi gikk på lufta, og da sa du akkurat det, at det var en morsom, liksom, absurd liten sak.
13: Mm.
14: Men jeg mener at det så veldig mye mer enn det.
13: Mm.
14: Jeg fikk en sånn følelse når jeg leste den setningen, fordi jeg mener at den så ekstremt lada. Og det handler jo selvfølgelig noe om hva Tom svarer på det. For han svarer, det tar vi ikke her, Daisy. Implicit, hun har sagt et eller annet som hun ikke skal si. Og jeg mener da at det at hun fremstiller seg selv som mannen som røyker to sigaretter, kan bety flere ting også. Det dette jeg synes helt fantastisk. Det ironisk, det sarkastisk, og det en trussel. Men det først og fremst et tegn på at hun vet at det et dobbeltspill som foregår.
12: Ja.
14: På mange måter så kan hun snakke om seg selv, at hun mannen som røyker to sigaretter, altså har seg med to menn samtidig, eller at hun peker på Tom og sier «Jeg mannen som røyker to sigaretter, jeg vet at du holder deg med flere damer samtidig». Mm. Så jeg kan peke på flere ulike ting. Og det en sånn setning som helt meningsløs på overflata, veldig sånn absurd og morsom, og jeg tror kanskje det meningen at du skal prøve å være morsom også, men underteksten i det så liksom, det så mye trass i det, og samtidig så mye sårt og smertelig i det.
13: Det er så gøy, fordi jeg bare liksom tenkte sånn, dette er bare at hun prøver å være morsom.
12: Ja, så tenkte jeg en vits.
13: En vits, ja. Og så er det jo så sant det du sier, at det kan jo, altså det, jeg mannen som røyker to sigaretter, det jo også... Jeg holder på med to på en gang.
14: Ja, så det... igjen, dette grunnen til at jeg elsker den setningen. Det kan leses på enda flere måter. Det kan leses fra, fra liksom det psykologiske perspektivet, at det en sånn emosjonell klaustrofobi som foregår. Men det kan også leses som en litt sånn feministisk greie, at nå det jeg som tar mannsrollen. Mm. Det typisk at disse mennene får lov til å ha seg med hvem de vil og være hvem de vil.
13: Ja.
14: Nå det jeg som mannen som står og sigger to staver samtidig.
13: Men det tror jeg jo at det siden han jo helt klart en som skriver om disse kvinnene som for første gang snakker om sex og tar tak i ting, ja. Og er frilynte.
14: Så jeg mener at denne setningen, jeg mannen som røyker to sigaretter, et ekstremt vendepunkt i romanen, men det så subtilt da, som det kan få blitt.
13: Sofie Høgestøl, velkommen tilbake til Leseklubben. Forrige gang så var du her og snakket om den dystopiske og politiske romanen 1984. Nå har du faktisk brukt litt av mamma-permen din. Du har med deg sønnen din, Mathias, også, på å lese og liksom gå inn i den varme heten, de store festene i Great Gatsby. For det her jo en roman som en klassiker i amerikansk litteratur. Hva var ditt første møte med boka?
11: Altså, det morsomt, for jeg har gått på engelskspråklig skole siden jeg var 10, men dette en av de bøkene jeg ikke har lest på skolen.
12: Ja.
11: Dette en klassisk sånn bok du skal lese på ungdomsskole eller videregående og skrive skolestiler om det og refleksjonsnotater, men det har jeg ikke gjort. Så da fikk jeg muligheten til å lese en liten klassiker. Det ble ekstra morsomt for meg, for jeg visste at min farmors foreldre bodde i Brooklyn, det visste jeg. Men jeg trodde de bodde der en liten periode, men det viste seg at de bodde der for sånn cirka 1918 og frem til børskrekken i 1929.
12: Oi.
11: Så de har jo bodd i New York-området.
12: Kult.
11: På denne tiden boken.
14: De en del av denne historien.
11: Ja, da fikk jeg litt sånn, det synes jeg var ekstra gøy å lese noe som sett i den tidsepoken der da.
12: Mm.
14: De har opplevd denne heten som i New York.
11: Det har de.
14: Har du opplevd den? Er den mer intens enn andre steder i verden?
11: Jeg har det. Altså, moren min bor faktisk, hun diplomat, som bor faktisk i New York nå.
14: Ja.
11: Så jeg har vært der nærmere sommeren, ikke midt på sommeren. Men det blir ganske sånn stille varme. Det er varmere enn man skulle tro da. Så den sommerheten, den kan være ganske intens.
13: Ja.
14: Spennende.
13: Det jo en bok med mange liksom store temaer.
12: Mm.
13: Men kan du liksom trekke noen linjer fra liksom den tiden frem til i dag?
11: Det jo noen ganske klassiske sånn amerikanske spørsmål inne her. Det klassespørsmålet. Det tydelige klassespørsmålet. Det den klassiske amerikanske lykkejegerhistorien. Man har gjort alt man kan for å bli skikkelig rik, så man har antageligvis kuttet en del tatt noen kortere ruter til den rikdomsveien enn det man kanskje burde gjort. Og så later man som man kommer fra et større... Altså, USA liker å tenke at det et klasseløst samfunn, men det det jo ikke. Og det ser, vi ser jo det klasseperspektivet tydelig. Også disse kapitlene, ikke sant? Hvor Tom sånn, men har du gått på Oxford? Jeg liker det han sånn, nå var du gikk på Oxford, at det liksom, det sånn gjengående ting da. Ja. For det en måte å plassere en samfunn, for han skjønner jo at denne fyren jo løyet om bakgrunnen sin.
13: Ja.
11: Og han ligger med kona mi. Det kanskje det morsomste, liksom, at han skjønner det liksom, mens han da holder på med noen andre.
14: Mm. Men først finne ut av dette med sosial status, og så finne ut av det med kona.
11: Ja. Altså, det amerikanske samfunnet på 20-tallet er jo interessant, for de har nettopp kommet ut de også, men ikke på samme måte som oss da, etter Første verdenskrig. Det er litt god stemning. Man har disse store blomstrende byene internasjonalt i Paris, ikke sant? I London, i New York, hvor veldig mye kulturliv skjer. Samtidig, sånn klassisk amerikansk stil, hvor det er mye paradokser ut og går, så kan man jo egentlig ikke drikke. Man skal ikke drikke, men man har disse skjulte festene, og det høres jo nesten litt gøyere ut. Det var, liksom, det var jo en del av meg som hadde lyst til å gå på sånn grottefest under pandemien. You know?
12: Ja.
14: Det er litt sånn som er 16 igjen.
11: Ja.
14: Alt er litt forbudt, men
11: alt
14: gjør
11: er litt
14: det ikke.
11: Forbudt, og man tenker liksom man har vært gjennom denne store, vanskelige tiden, og nå er det liksom boomtider, og folk tjener penger, og det er mye som skjer, og det er mye sånn kulturliv og kunst, og kule klær, og altså litt sånn samfunnsmoraler oppi oppløsning, ikke sant? Man kan kanskje kline med folk for ekte. Det er mye spennende som skjer da. Samtidig så vet vi jo at USA egentlig er på vei inn i en veldig, veldig stor økonomisk smell på slutten. Og det var derfor mine oldeforeldre flyttet tilbake til Norge.
13: Mm. Vi hører jo her at lille Mathias prøver å komme til ordet, men Sofie, det er nesten du som må svare på det her. Det er jo mye rase i denne boka, N-ordet brukes. Hvordan sto det egentlig til med rasismen på 1920-tallet?
11: Nei, altså, som blir sagt i kapittel 7, tror jeg, av Tom igjen. Jeg liker at Tom har fått vite at, eller har skjønt at kona er utro, har vært det kanskje over lengre tid. Men så er han veldig opptatt av å få avklart om Gatsby har gått på Oxford, men også liksom, sier han sånn, ja, nei, nå til dags så skal man jo ha fester med masse rare typer folk. Man skjønner jo hvem disse rare folkene som han ikke vil ha på festene sine er, da. Så det var jo en tid hvor i en nordlig stat som New York, så hadde du på papiret ikke, du hadde ikke slaveri, du hadde ikke rasisme, det var en forbigående tid. Men i sørstatene så levde jo folk under hard segregering. Og det er veldig rart for oss å tenke på der vi sitter nå, men liksom, hvis du var svart og bodde i en sørstad, så kunne du ikke gå på samme toalettene som det jeg kunne gjort. De var jo nå ganske gamle, men jeg møtte universitetsprofessorer som kunne, de måtte jobbe på svart, de får svarte universitet når det var, de kunne ikke søkt seg jobb på visse universiteter. Så det var jo en tid hvor du hadde virkelig, når vi snakker om sånn strukturell rasisme, du hadde virkelig, virkelig, virkelig strukturell rasisme.
12: Ja.
11: Men så var det jo ikke sånn at de strukturene ikke eksisterte i nordstatene, at de var helt borte. Og de samfunnsholdningene var helt borte, det ser vi i boken, det var det jo på ingen måte.
12: Nei.
11: Men det var nok New York, staten, delstaten New York er stor, men liksom New York City og Long Island og Brooklyn, de er jo ikke så store geografiske områder. Men jeg tror det hadde veldig store forskjeller hvor du bodde da.
14: Ja.
11: Hvis du bodde i mer arbeiderklassestrøk, så bodde du nok mye mer tett, eller da hadde du nok mye mer mangfold rundt deg bare, for det var sånn det var.
14: Mhm. Hvis du bodde i Askedalen, for eksempel.
13: Ja. Mm. Ja, der var du en greker og alt mulig der. Altså, der var det en allting, og N-ord, og ja, alle som bodde der.
14: Mm.
11: Og det er jo sånn, det kan man jo trekke noen veldig klassiske paralleller til dagens USA, hvor dagens USA er jo også, det er ekstreme forskjeller. Det er mye mer... Altså, jeg tror hvis du er norsk da, du kommer til USA eller kommer til New York, så blir det mye, altså, særlig New York da, hvor du har liksom noen av verdens aller rikeste personer som bor i noen av verdens aller dyreste bygg. Og hoteller, altså, de ene scenene i disse kapitlene er jo på et av liksom, disse kjente hotellene i New York, sånn uendelig stor rikdom. Og så har du uteliggere og førstegenerasjons innvandrere som bare prøver å komme seg inn i arbeidsmarkedet. Du har liksom hele spektret da. Og den type, du har jo selvfølgelig klasseforskjeller i store norske byer, men det spennende da, av livsskjebner, det er bare så stort i New York.
14: Mm.
11: Og det er fortsatt tilfellet i dag.
12: Mm.
13: det jo en, et annet sånt linje som går gjennom hele boka, det jo denne forskjellen på old money og new money, og hvordan egentlig det skille i amerikanske samfunnet i dag, fordi at det, man vil jo liksom tro at det der å skape seg selv, bli en sånn nyrik person, at det kanskje liksom, litt mer stas i USA?
11: Ja, det skal jo i teorien være det, ikke sant? Det skal jo være sånn at når du først har skapt din, altså det en utrolig respekt for det å skape sin egen lykke og så skape sin egen enorme formue. Men Trump jo et sånt interessant eksempel på det, ikke sant? Han jo, det var jo hans far som skapte mye av denne rikdommen, eller Trump liker å si at han ikke har arvet så mye penger. Det var 1 million liksom, slapp av folkens. Og så mye. Men det liksom, Trump-familien også har jo prøvd å skjule litt sånn, hvor kommer det egentlig fra? Litt forfine seg selv litt da. For det at selv om USA liker å tenke seg på som et land med masse innvandrere og et mye mer klasseløst samfunn enn det britiske som de tross alt brød seg ut ifra, så er det jo slik at det selvfølgelig stor skille mellom gamle penger og nye penger. Og helt, altså, helt tilbake til familier som kom dit, altså de rike familiene som kom dit, liksom, når USA først holdt på å bli til, liksom, som har vært rike generasjoner, det er jo selvfølgelig en markør i USA også. Man kan jo late som noe annet, men det er ikke tilfellet, for Trump er jo litt sånn, den typen som har vært skikkelig nyrik da. Nyrik på en måte hvor du putter navnet ditt på bygninger, nyrik, ikke sant? Det er ikke noen sånn gamle penger over Trump.
12: Det er flashy.
11: Det er et flashy opplegg.
12: Ja.
11: Og jeg føler litt av han sånn, nå skal jeg bli politiker, jeg skal bli akseptert av disse høyere samfunnslagene, som kanskje ikke har akseptert meg før da.
13: Men altså, denne romanen den finnes jo i flere norske oversettelser, så det er gøy at du sa Trump nå, fordi en av de nyeste er jo da nynorsk, utgitt av et lite forlag som heter Skald Forlag, og i et intervju så sier faktisk oversetteren Nils Henrik Smith, som da jo nettopp da har drevet og tatt dette verket om til et nynorsk, da, med nytt språk, det er vanskelig å ikke legge merke til, nei, nå må jeg jo lese på nynorsk da. Det er frekt du ikke.
14: Det klarer du det.
13: Det er vanskelig å ikke legge merke til at han likner på Donald Trump. Han har arvet en enorm rikdom, og han har vekst opp i et skikt der han blir fortalt at han har så mye penger, at de reglene som gjelder for andre ikke er gyldige. Dermed er han helt grenseløs og forholder seg rett og slett ikke til vanlig moral. Og det minner unektelig veldig om Trump, og det er jo Tom han snakker om her. Tenker du også det når du hører om Tom?
11: Jeg tror det er litt av den underliggende moralen i denne historien er jo at Daisy og Tom på hver sin måte er så gjennomsyret privilegiert, og de ser ikke sine egne privilegier. Sånn, og de har ikke, og han sier vel, han skriver vel i et kapittel her at han skjønner at Daisy snakker som penger. Sånn, det er det lyden av hennes stemme egentlig er. Sånn, for hun er vant til at når hun kommer med dumme forslag, så gjør bare folk det. Sånn, hun er vant til at ting bare skjer på hennes premisser. Og det er kanskje det ultimate privilegiet med å vokse opp veldig, veldig rik da, er at du er vant til at ting bare skjer, og så reflekterer du kanskje ikke noe over hvorfor de tingene skjer, og du er litt grenseløs, for det er ikke så mange som sier nei til deg. Og Trump er nok, han kjennetegnes jo litt ved at han er vant til, det var nok en stor overgang for han å komme inn i det hvite hus, for plutselig er det masse ting du egentlig ikke har lov til å gjøre. Og du har jo ikke all makt som president, du er ikke konge i USA når du er president. Det er masse begrensninger, du må gjennom kongressen for å vedta lover og budsjetter, og det er ikke en måte på, så det er masse kutimer. Og det stritter jo han imot, for han er jo ikke vant til den type begrensninger. Han er vant til å gjøre akkurat, eller han er vant til å få beskjed om at det kan du ikke gjøre, og så gjør han det likevel.
14: For meg som ser det litt lenger utenfra enn kanskje du gjør da, Sofia, så virker det som om amerikansk politikk generelt sett er litt sånn gatsbisk for tida. At de spiller roller, at det er en sånn kulturkrig gjennom sosiale medier. Stemmer det at amerikansk politikk nå på mange måter er drevet mer av image enn av ideologi?
11: Jeg vil jo si at...
14: Det er vanskelig å få tak i ideologien ofte.
11: Ja, jeg vil jo si at det nok har vært tilfelle lenge, at Trump til dels er jo en lite motstandskultur mot de sånn glansbildperfekte politikerne som sitter der med kone og to barn og later som de er superperfekte og moralske mennesker. Og så er jo ikke virkeligheten sånn, mens Trump er jo... Men Trump, han er jo den personen der. Det du ser, det er det du får. Ja. Han spiller ikke en annen karakter. Mens jeg tror nok en del har følt at liksom, du har en sånn ganske privilegiert avkoblet politikerklasse som bare later sånn, som later som de er, kanskje har ideologiske interesser, men de er egentlig bare ute etter å berike seg selv da, på den makten de har som politikere, mens Trump liksom bryter med alle de. Men jeg er helt enig at amerikansk politikk for tiden er jo liksom reality-drevet, for ja. Trump er en reality-stjernepolitiker, og så har du veldig mange som prøver å etterligne han. Ikke sant? Hele partiet hans, eller republikansk partiet, prøver å ape på altså, med varierende hell da, etter å være Trump-aktige. Og det kan nok, det har vært sånn, mye skrevet i pressen om at sånn unge republikanere har jo

0: var en person som leflet med å bli politiker. Og en av de tingene han, en av de første sakene han bygde seg opp om, om politiker, det var jo å spre denne konspirasjonsteorien om at Obama egentlig ikke er fra USA. Og det er jo en rasistisk konspirasjonsteori. Sant? Det er en stygg rasistisk konspirasjonsteori om at USAs første svarte president egentlig ikke er amerikansk.
1: Mm.
0: For hvis du ikke er født i USA, så kan du ikke bli president. Det er vanskelig å ta Trump ut av den konteksten der politisk for meg.
1: Mm.
0: Samtidig så er jo en av de tingene man må ha i makhodet nå, er at det Trump, en av de måtene han vant på 2024, det var at han fikk et mye større og mer mangfoldig folkelig mandat. Ikke sant? Veldig mange med ikke-hvit bakgrunn stemte på Trump i dette valget her.
1: Mm.
0: Men det er nok mange som tenker at når Trump snakker om at nå skal vi tilbake til det store USA, den storheten vi en gang var, så snakker han om en tid hvor kvinner var hjemmeværende, hvor det var i store deler av USA fortsatt var segregering, altså regelrett rasebasert segregering, og hvor han, altså han snakker om en tid som ikke var så veldig bra for, med mindre du var en hvit mann av middelklasse bakgrunn.
1: Det er en trojansk hest, det høres helt, det er sånn flott tilbake til storhetstid, og så inni den er det bare drit.
0: Ja, han spiller nok unektelig på ganske mange av de strengene der. Men så igjen så er han mer kompleks enn bare det i lyset litt av måten han er fridd til velgere med latino bakgrunn for eksempel, som stemte på han. Og det var mye flere svarte menn som stemte på han denne gangen enn det de gjorde i 2016.
1: Ja.
2: Dette er et litt banalt spørsmål, men karakterene i The Great Gatsby, hadde de stemt på Trump?
0: Ja.
2: Hvorfor det?
0: Eller jeg tror flere av de hadde gjort det. Jeg tror at
2: Trump hadde kommet til makten i Great Gatsby.
0: Jeg tror Tom definitivt hadde stemt på Trump.
2: Ja.
0: 100% maga. Det er ikke et tvil om en gang. Ikke minst fordi at Trump sitt løftet til store deler av rike folk i USA var at det blir skattekutt. Og yes, yes, og yay, det blir store skattekutt. Så ikke tenk på det.
2: Og Daisy vil jo ha litt dramatikk, selvfølgelig.
0: Og Daisy, hvem vet, men kanskje Daisy er en type som kanskje gikk gjennom en periode hvor hun gikk på et universitet hvor hun ble litt woke, og altså, sikkert kunne stemme på Obama i sin tid. Men det er ganske mange som stemte på Obama som også da stemte på Trump.
1: Ja.
0: Så nei, jeg tenker at Tom er kanskje den klareste. Hva vår kjære Nick hadde stemt, synes jeg kanskje er et mer interessant spørsmål.
1: Ja.
3: Ja.
1: For han er veldig opptatt av moral.
0: Ja.
1: Men han er også veldig opptatt av å ikke dømme de som ikke har moral.
0: Ja.
1: Vanskelig å si.
0: Han er jo på sin egen slags klassereise, han også, oppi alt dette her.
2: Vi har fått inn en melding fra en som heter Sissel, som har, det er kanskje mer en rant enn en spørsmål, men hun skriver at man skulle tro at amerikanerne hadde lært noe av disse bøkene, som The Great Gatsby og 1984, som du også har vært med å lese, Sofia. Burde ikke flere ha lest bøker som dette, og lært av de? Hvorfor lærer vi ikke av dem?
0: Mange har jo lest
2: Hvorfor lærer vi ikke av dem?
0: Mange har nok lest The Great Gatsby på skolen og måtte skrive noen kjedelige skolestil om det var sånn, har sikkert lastet ned. Mange av disse store bøkene her kan man jo laste ned sånne, det heter cliff notes, altså oppsummeringer, så kan man lese hele det. Det er før ChatGPT, det er sånn pre-ChatGPT liksom måten å jukse på da. Så det kan jo være at de ikke har lest det så nøye, sånn, virkelig satt inn over seg innholdet som 15-åringer da på high school. Men jeg tror at en sånn viktig historisk forskjell, for det er jo derfor 20-tallet litt interessant, for 20-tallet tar oss dessverre fra en verdenskrig inn på vei inn i en annen verdenskrig. Det vet vi nå, når vi ser tilbake på et 100-års perspektiv. Og det som er sånn forskjell mellom Europa og USA, det er at vi levde gjennom fascismen. Vi var okkupert av fascismen, ikke sant? Og det gjør at fascistisk, altså det gjør at en viss type autoritære strømninger, det biter litt hardere på i Europa. Og den type erfaring har ikke USA.
1: Mm.
0: Jeg tror USA tenker at vi har vært et vaklende demokrati til tiden, men vi har ikke, de har ikke levd gjennom, det var fascistiske strømninger i USA på 20- og 30-tallet for all del, men de har ikke vært okkupert av det på samme måte som oss, og de har ikke opplevd å ha demokratiet sitt tatt fra seg på samme måte som min besteforeldres generasjon har gjort da. Og det gir et annet type bakteppe kanskje, tror jeg er lettere å tenke når folk advarer, for nå bruker jo folk store ord om tilstand til det amerikanske demokratiet. Da tror jeg det er lettere å tenke sånn, ja, men det har gått bra før, og liksom, det har jo alltid som regel gått bra. Og når man ikke har den, kanskje den ryggmargsrefleksen som jeg tror vi kanskje litt mer har i Europa etter 2. verdenskrig.
3: Tusen hjertelig takk, Sofie.

0: Fie Høgestøl, og ikke minst Mathias, som var så snill å være med oss og snakke litt om Gatsby og det amerikanske samfunnet da og nå. Tusen takk for at du brukte litt av mammapermen din på å sette deg inn I The Great Gatsby.
1: Det var så hyggelig, og takk for at jeg fikk... Da fikk jeg endelig lest boken.
2: Ja. Nå hører du podcasten Leseklubben I NRK P2 med programlederne Kristoffer Olsen og Kristine Lossius Torin. Alle episoderne av Leseklubben finner du I appen NRK Radio.
3: Nå, Kristine, nå jeg nødt til å ta ordet før du gjør det. Og det fordi jeg redd for at Amalie skal stikke av med språkspalten sin før jeg får sett noe. I forrige episode hadde Amalie så mange punkter på språkspalten sin, og det var helt fantastisk. Men det inspirerte bare meg til å åpne en ny spalte I leseklubben, fordi det alltid mange ting som står igjen på arket mitt som ikke får fortalt. Og jeg har bestemt meg for å lage mitt eget lille hjørne, der jeg vet at jeg får sagt de tinga som jeg har lyst til å si. Derfor, velkommen til!
4: Fun Facts med Kristoffer Olsen.
3: Jeg har I dag med meg tre fun facts. Jeg kunne hatt 10.000, men la meg starte med tre. Vi har lest om Trimalchio.
5: Ja
3: I denne
5: lesen. Har den lesen, på lista selv, altså.
3: Ja, bra.
0: Du har det?
3: Du står like dunkelt som den hadde begynt, var hans karriere som Trimalchio forbi.
0: Altså, og, jeg må bare avbryte litt, Anne. Ja. Altså, jeg synes bare så gøy at dere to, dere klarer ikke å bare hoppe over noe som dere ikke forstår, dere. At jeg gjør det hele tiden, jeg.
5: Klarer ikke det.
3: Vi må jo dele det med verden. Vi har jo valgt å grave det, da må vi jo få delt det.
5: Ja, og så føler jeg meg dum også, når jeg bare går videre og ikke vet hva det betydde.
0: Ja, dette klarer jeg å få til, men ok, dere to må google Trimalchio, begge to.
3: Ja, vi måtte det. Det jeg fant ut, altså Trimalchio, det blir han da kalt en stund mens han holder på med disse festene, men når festene stopper, da hans karriere som Trimalchio forbi, altså Jay Gatsby. Trimalchio, det en karakter fra en gammel romersk roman som skrevet cirka et kvarter etter Kristus. Trimalchio var en sånn frigitt slave som ble enormt rik og som holdt overdådige, smakløse fester for å vise fram rikdom og status, altså nøyaktig som Gatsby. Det som fun facten her, det at arbeidstitelen for denne romanen, The Great Gatsby, det var Trimalchio I West Egg.
0: Virkelig?
3: Men så ble titlen stoppet av forlaget fordi det ikke låt kommersielt nok.
0: Det skjønner jeg godt.
3: Så på mange måter det flaks at vi leser The Great Gatsby og ikke Trimalchio I West Egg.
0: Men,
3: det var en fun fact.
0: Ja, men det var godt gjort av forlaget. Veldig bra.
3: Og så vil jeg inn på Jazz Hands. For dette snakket vi om I veldig tidlige episoder,
5: ja.
3: At uttrykket jazz hands, det kommer fra F. Scott Fitzgerald. Og vi får et pek til det allerede I første kapittel. Og dette har da stått på arket mitt siden første episode, men jeg har ikke klart å klemme det inn. Derfor må jeg skape meg mitt egen fun fact-spalte, slik at jeg kan få klemt det inn. Det nemlig sånn at en, og dette da ordet som blir brukt I boken, det en sigøyner som tar seg en cocktail og går ut på dansegulvet på den første festen til Jay Gatsby. Og det noen som kommenterer måten hun danser på. De sier at hun beveger seg som Frisco. Og Joe Frisco, det var en sånn vaudeville-komiker og jazzdanser fra den perioden som var kjent for han hadde noen karakteristiske nervøse håndbevegelser som det ble kalt, altså at han skalv litt på hendene mens han dansa og Fitzgerald prøvde da å uttrykke det på en mer folkelig måte ved å kalle det nemlig jazz hands.
0: Det var fin.
3: Og så, den tredje fun facten, har jeg lyst til å snakke litt om pengeperspektivet blant rikfolk I The Great Gatsby. Fordi vi snakker om at de aller fleste I denne boka veldig, veldig rike, men forskjellene fra rik til rik jo helt enorme.
0: Ja.
3: Og vi får noen hint om hvor store forskjellene I starten av boka så leier Nick seg sitt hus for en viss sum penger per måned. Han betaler $80 I måneden for et hus som ikke et slott, men det et veldig flott hus, hvor han har med seg en hushjelp. Sant? Så han har ikke dårlig råd. Han en holden type, men ikke steinrik, men $80 I måneden for huset. Så kommer vi over til Gatsby sitt hus. altså mannen med de nye pengene, for å leie Gatsby sitt hus, og dette beskrevet I boka, for å leie Gatsby sitt hus, så må man betale $15,000 for en sommer. Det vil si at Nick, han kunne bodd 16 år I sitt eget hus, mot en sommer I Gatsby sitt hus. Det ganske mye.
0: Ja, det
3: Det vil si at hvis det var frem til I dag, så hadde han begynt å leie da Alexander Rybak vant Eurovision. Eller Barack Obama ble president. Og så har du endet opp igjen til de gamle pengene. Du har Tom, som velger å gi fra seg et perlekjede til $350,000, som skal overbevise Daisy om at hun må gifte seg med. Og $350,000, det 365 år for Nick å bo I det huset han bor I. Det vil si at han kunne dratt tilbake til barokken og starte I år 1660. Og allikevel I dag, I august 2025, så fortsatt ikke pengene brukt opp. Det sier noe om hvor store forskjellene innad I rikmannsmiljøet også.
0: Ja. Han tok jo med seg tog full av folk og dette perlekjedet. Altså, han var steinrik.
3: Og med det lukker vi fun facts-spalten.
5: Åh, kult!
0: Men nå skal vi åpne
5: ordlista.
0: Amalies språkspalte. Kan du,
3: og her kommer din jingle! Amalies språkspalte!
5: Yeah! Yes!
0: Hvilke ord har du måttet slå opp og lære deg?
5: Det som vanlig ganske mange enkle ord ry, omdømme seilivet, vanskelig å ta livet av altså en historie som lever og lever selv om da tydeligvis ikke sann da, om Gatsby I dette tilfellet forloren, tapt, mistet så det var liksom de enkleste og så nevnes det på et tidspunkt hun her Og hva heter hun? Ella Kay? Nei.
0: Jo,
3: Ella Kay.
5: Ella Kay. Det nevnes på et tidspunkt Ella Kay som får til en avtale med den rike mannen som Gatsby prøver å arve penger fra, som gjør at han ikke får så veldig mye fra seilemannen. Hva heter seilemannen igjen?
0: Dan Cody.
5: Dan Cody, ja. Mens hun får vel det meste, da. Og da blir hun beskrevet, det står like en annen Madame de...
3: Gatsby!
0: Det var bra.
3: Jeg prøver ikke å sabotere språkspalten, det gjør jeg ikke. Men allergisk reaksjon.
5: Lik en annen Madame de Maintenon. Exegå I fransk. Maintenon.
0: Maintenon.
3: Jeg kan prøve. Ja. Madame de Maintenon. Mm.
5: Ja, fint. Og det var en veldig sånn innviklet historie da jeg prøvde å finne ut hvem hun eller hva den referansen Men I korte trekk så det en... kvinne som ble født inn I veldig altså, fatterslig familie dårlig kår som på et tidspunkt klarte å gifte seg med kongen I Frankrike så først var hun gift med forfatteren Paul Scarron eller Scarron det vet jeg faktisk ikke og så døde han og så ble hun da gift med kongen og da var de I et såkalt skal vi se nytt begrep for meg da levde hun I et morganatisk ekteskap som betyr at det ikke anerkjent offentlig det på en måte ikke innrømmet at de gift, for han hadde en annen kone men hun da elskerinnen og fikk ikke noen titler barna hennes fikk ingen titler men hun fikk ganske mye mer penger enn hun ville hatt hvis hun ikke klarte å bli elskerinnen til kongen da så det liksom en som har sneket seg litt inn og det jo det hun eller ikke har gjort da
3: ligger seg til toppen
5: ja.
3: Ja.
0: Men altså hvis vi skal trekke dette til andre ting så det er jo flere som også opererer litt I prøver å snike seg til toppen altså han prøvde jo Jay Gatsby også eller James Gatz selv om han ikke lå seg til toppen så det jobbingen på den seilbåten
3: alle gjør det på hvert sitt vis
5: ja. Ja.
0: innebar jo en del ting. Altså, jeg synes det var gøy at han var da han var på den seilbåten, at det han holdt på med en del var å bare passe på at ikke han ble for drit, da.
5: Verge.
0: Litt verge der.
5: Et ord til som jeg vil nevne her, det er kaudervelsk.
3: Snakke kaudervelsk.
5: Ja, ja. Språk som høres ut som tale, men som ikke har noe mening, eller er uforståelig for lytteren, og det er det Nick kaller det Tom driver med, når han raser over Daisy og Jays affære, da.
0: Ja, ja, ja, ja.
5: Hvor han klarer å være litt rasistisk, selv om poenget egentlig er å si at han elsker kona si, men han klarer å blande inn litt rasisme der også, og det er jo kaudervelsk, jeg er helt enig.
0: Nå skal vi altså lese ut The Great Gatsby til neste uke. Altså, hva tror dere skjer mellom Daisy og Tom der de sitter inne på kjøkkenet? Gatsby står ute i busken. Altså, hva ser dere for dere?
3: Ja, men den farta historien har nå, så tenker jeg at det må skje enda mer. Mm. At Myrtle sitt dødsfall bare er en katalysator for enda mer som skal skje. Det må jo komme noe, det er etterdønninger. Av den bilkrasjen, det er jeg helt overbevist om.
5: Jeg er jo litt opptatt av Nick oppe det hele, for vi glemmer han hver eneste gang.
3: Det er helt riktig.
5: Og denne gangen så ble han jo faktisk holdt som gissel på et hotellrom, mens en utroskapsaffære blir avslørt. Denne gangen var det mye verre, og denne gangen så har han jo klart å få Jordan Baker til å holde som gissel. Også de to prøver jo å dra. Hun står igjen og balanserer noe med fjeset sitt, og prøver å ikke være delaktig. Så jeg håper at de fortsetter etter å være en greie, fordi nå fikk jo Nick litt avsmak i slutten av kapittel 7 på hele entourage på en måte her, og hele gjengen, og da dessverre også inkludert Jordan Baker. Så jeg håper at han klarer å se at hun er jo litt annerledes enn de andre. Selv om hun er litt doven, så er hun jo grei.
3: Og den ene gangen som Nick tør å si fra om at han ikke vil være med i slutten av kapittel 7, hvor han sier, nei, jeg skal ikke være med dere inn. Nå har jeg sett nok, jeg har fått nok av den driten her. Det er bare sirkus, jeg vil ikke ha noe med det å gjøre. Jeg står her og venter på taxien min. Tydelig beskjed, jeg skal ikke være med.
5: Ja.
3: Da kommer Gatsby krypende ut av en busk, og holder en gissel.
5: Ja, det må skje flere syke ting. Jeg håper at vi får en vending hvor Nick blir sammen med den finske damen.
0: Det er spennende.
3: Ja, den finske tjenestepiken.
0: Som har gått rundt der og lalla noen finske kloke ord hele tiden.
5: Tusen og lalla, ja.
0: Dette blir spennende å se hva som skjer til slutt. Men vi skal altså da lese kapittel 8 og 9.
5: Ja.
0: Ha det bra så lenge!
5: Ha det bra!
3: Ha det!
0: Leseklubben lages av meg, Kristine Lassistorin.
3: Og meg, Kristoffer Olsen.
0: Produsent er Andrea Kvamme Hagen. Redaktør, Ingrid Nordstrand.
6: Klokken er 17. Her er NRK Nyheter. Erling Braut Haaland er verdsatt til 2,4 milliarder kroner. Aldri før har en fotballspiller hatt så høy markedsverdi. Spanias unge spiss Lamine Yamal får samme verdsettelse av nettstedet Transfermarkt. På topplisten kommer også franskmennene Mbappé på tredjeplass og Olysee på fjerde. Engelske Jude Bellingham, som skåret Norge ut av VM, er på femteplass. I Lier gjenopptar politiet søket etter en 40 år gammel mann. Mannen ble ikke funnet i går etter en stor leteaksjon, og søket som nå gjennomføres er etter en antatt omkommet. Jordskjelvene i Venezuela har ført til ødeleggelser for 190 milliarder kroner, det opplyser Verdensbanken. Skader på boliger utgjør omtrent 90 milliarder kroner, mens skader på andre bygg og infrastruktur utgjør rundt 100 milliarder kroner. Over 5000 mennesker er bekreftet omkommet etter katastrofen 24. juni, melder nyhetsbyrået AFP. Aldri før har flere fått tilbud om studieplass gjennom samordnet opptak. Over 170 000 søkere har nå fått tilbud om studieplass, en økning på 4% fra i fjor, og det høyeste tallet noensinne. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland er glad på vegne av alle som har fått studieplass.
7: Jeg veldig glad for at vi har fått økt medisin såpass mye de siste 4 årene, over 500 flere plasser. Jeg veldig glad for at sykepleier holder seg høyt. Det en viktig utdanning vi trenger mange flere på. Og ikke minst lærere og barnehagelærere holder seg stabilt. Og på barnehagelærere går det jo faktisk litt opp. Det også en yrkesgruppe som vi har stor bruk for i samfunnet vårt. Og så ser vi noen veldig populære teknologifag. Der kommer vi fremover til å trenge enda flere både studieplasser og søkere.
6: I år den første sommeren på 4 år der den norske krona såpass styrket at en euro koster under 11 kroner. Det til glede for både Norges Bank og ferieglade nordmenn, sier valutastrateg Sara Midtgaard i Nordea.
8: Kronekursen en veldig viktig brikke i Norges Bank sitt puslespill, nettopp fordi at det så viktig for hvordan det påvirker prisveksten her hjemme i Norge, både gjennom det vi importerer fra utlandet, men også gjennom lønnsdannelsen, at en sterkere krone kan dempe noe av lønnsveksten i Norge.
6: For første gang har tollere på Svinesund beslaglagt cannabisprodukter ment for hunder. Produktene markedsføres som angstdempende for kjæledyr og inneholder cannabisolje, noe som ulovlig i Norge. Mer om saken kan du lese på nrk.no. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
9: Dette sommer i P2. Husk å stjernemerke oss i appen NRK Radio. Da får du også beskjed om nye episoder.

Fuck janteloven. Om jeg hadde latt janteloven styre meg, hadde jeg aldri vært her jeg i dag. For jeg endelig en serieskaper etter en lang reise med kamper og motgang. Veien hit har absolutt ikke vært lett. Det tok 6 år av mitt liv, som har gått på bekostning av økonomi, et sosialt liv og min mentale helse. Men jeg hadde glatt gjort det hele igjen, for lærdommen jeg sitter igjen med så verdt det. Jeg heter også Katrin Boalab, og i denne episoden av Sommer i P2 skal jeg nettopp ta dere gjennom det som har formet meg, og de som hjalp meg med å oppnå min drøm. Men først må vi gå tilbake til hvor det hele startet. På tampen av året 1987 lå en kvinne på fødeavdelingen og så på en episode av den tyske krimserien Derek. Fødselen startet. Det tok ikke mer enn 20 minutter, før barnet var ute, og den nybakte moren fikk med seg slutten av episoden. Det barnet, det var meg. Og det er et ganske bra bilde på hvem jeg er. Når jeg bestemmer meg for noe, så går det fort. Men det tar kanskje 9 måneder før jeg først setter i gang. Da jeg vokste opp, bodde jeg i 2 hjem. Og det har aldri vært et problem for meg. Tvert imot. For jeg en såkalt ekstrovert-introvert. Mamma bodde i et boligfelt omringet av mange andre boligfelt, og vi var så mange når alle i området samlet oss for å leke boksengård og spille fotball. Ja, jeg var en guttejente som elsket å klatre i trær og leke politi og røver. Men etter en periode ble jeg sliten av å være sammen med de andre, og ba mamma si til dem at jeg ikke fikk dra ut og leke. Hele barndommen gikk jeg i de samme klærne, nesten som en uniform. Mamma måtte stjele klærne når jeg hadde sovnet for å vaske de. Uniformen min bestod av et par militærbukser, en villmarksgenser og en sånn hatt som Samuel L. Jackson brukte på 90-tallet. Det var jo ikke en ekte kangoo-hatt, men en jeg fant på storebroren min sitt rom da han ikke var der. Jeg dret i at jeg kledde meg annerledes. Fuck janteloven. For uniformen min var jo perfekt for meg og min livsstil som guttejente. Buksa hadde jo plass til alle konglene, steinene og lommekniven min, som jeg for øvrig også fant på rommet til storebror. Men jeg var også jentete, noen ganger, og helst når jeg var alene. Jeg ville bli frisør eller politi. Da jeg var 8 år så fikk jeg min første jobb, som forandret alt. Jeg ble skuespiller på samisk barne-TV, og da bestemte jeg meg for at det var det jeg skulle bli når jeg ble stor. Jeg kommer ikke akkurat fra en kunstnerisk familie. Mamma var lærer, og pappa var bonde, så det var ikke en naturlig karrierevei for meg å ta. Og i hvert fall ikke for janteloven. Hvem tror du at du er, Åse? Skal du bli skuespiller? Særlig. Det var ikke før jeg ble 12 år, og Hotel Cæsar begynte å gå på TV, at jeg innså at jeg faktisk kunne bli skuespiller. De hadde masse kvinnelige karakterer, som ikke var så mye eldre enn meg. Før dette hadde jeg bare sett utenlandske filmer. Og der var jeg faktisk enig med janteloven. Det skjer ikke at jeg blir skuespiller i en Hollywood-film.

Dette var første gang jeg så så mange kule, sterke, kvinnelige karakterer. Og det traff noe dypt i meg. Det mange kanskje ikke vet, at det samiske samfunnet bygget på matriarki. Fra tidenes morgen har kvinnene vært likestilt med mannen. Som oftest styrte kvinnene økonomien fordi de var hjemme, gravide eller rammende. For tenk nå hvis mannen døde ute på vidda med pengene i lomma. Familien ville jo dødd av sult. Og hvis jeg som kvinne var en bedre jeger enn en mann, da var det jo naturlig at jeg dro på jakt så vi fikk mat. Og dette har fulgt oss til i dag, med unntak og justeringer selvfølgelig. Men mange samiske kvinner er høyt utdannede og sitter i stillinger som direktører, styreledere og til og med som presidenter. Men tilbake til kvinnerollene i Hotel Cæsar. Den karakteren jeg fikk størst kjærlighet for var definitivt Benedicte. Hun jobbet i barn, hadde fantastisk rødt krøllete hår, var frittalende og ga faen i hva andre syns om henne. Hun ble gravid på Granca og beholdt barnet Juan Carlos. Benedicte ble ikke slutshama, selv om hun var alenemor og ble gravid under slike omstendigheter. Det ble aldri vinklet som noe dårlig eller skammelig. Nei, hun var en ung, tøff og sterk alenemor. Akkurat som mamma. Jeg så virkelig opp til skuespilleren Ingrid J. Nordby, som spilte Benedicte. Hun ble et idol for lille Åse, som satt i Karasjok og drømte om å bli skuespiller. Lite visste jeg da at jeg skulle få møte henne på ekte senere i livet. Jeg fulgte drømmen om å bli skuespiller, gikk dramalinja på videregående, og senere kom jeg inn på teaterskolen i Verdal. Studiet var fantastisk, med fag som virkelig ville hjelpe meg å realisere drømmen. Men jeg følte det var noe som ikke stemte. Jeg tittet rundt på alle andre i klassen. Alle ville dette så mye mer enn meg. Dette var ikke det jeg skulle bli. Jeg fullførte skoleåret, men det bygget seg opp en frustrasjon som senere ble til sinne. Det var ingen kvinnelige hovedroller å finne i teaterstykkene opp igjennom historien. Kvinnene var kun støtteroller til mannen. Hvorfor var det slik? Var det fordi menn som døde for 100 år siden hadde skrevet stykkene, og så ikke på kvinner som annet enn mødre, koner og døtre? Og vi skal liksom stå der og proklamere ord som en gammel gubbe hadde skrevet. Hva visste vel de om det å være en kvinne? Hadde det bare vært akseptabelt for kvinner å være dramatikere på den tiden, ville det vært annerledes. Men selvfølgelig har det jo blitt skrevet sterke kvinnelige hovedroller opp gjennom tidene. Faktisk helt fra starten av dramatikkens historie, i antikken, ble komplekse, sterke, kvinnelige hovedroller skrevet av gamle gubber som Sofokles, Euripides og Aristofanes. Det sinnet jeg uttrykte var nok heller en sorg over at drømmen gikk i 1000 knas. Den drømmen jeg hadde jaget siden jeg var 8 år. Og nå sto jeg der, plutselig uten en retning. Men uten å være klar over det, så snakket jeg egentlig om et ønske om å skrive dramatikk.

0: Husk å stjernemerke oss I appen NRK Radio. Da får du beskjed om nye episoder av Sommer I P2. Kontakt oss gjerne direkte. Da bruker du send inn-knappen.
1: Mitt navn Oskar-Katrin Boalab, og dette mitt Sommer I P2. Jeg reiste tilbake til Karasjok uten en retning. Der ble jeg bedt om å jobbe med ungdomsprogrammet på NRK Sami. Ja, hvorfor ikke? Vi hadde to radiosendinger I uka. En nettside med artikler og korte videoer. Så fikk vi bestillingen fra kringkasteren. Vi skulle lage det første ungdomsprogrammet for TV på 10 år. Vi hadde verdens minste redaksjon, bestående av meg og Ellen Oddveig, et bittelite budsjett og kort tid. I tillegg måtte vi ha radiosendingene 2 ganger I uka mens vi lagde TV. Klart, dette får vi til! Fotografen Vanja kom inn I prosjektet. Hun skulle jo naturligvis ta seg av foto, lys, lyd og klipp. Mens jeg og Ellen Oddveig gjorde alt annet. Manus, regi, skuespill, casting, kostyme, sminke, location, ja, absolutt alt. Vi jobbet ræva av oss. Men vi fikk det til. Resultatet? Tja, noe ble bra, og noe ble dårlig. Men vi var fornøyd, med tanke på at vi fikk til 2 sesonger under de omstendighetene. En dag sa Vanja til meg. Åse, du ganske flink å skrive. Nei, sa jeg. Det jo min søster som flink å skrive. Ja, men selv om hun god, så betyr det ikke at du dårlig, svarte Vanja. Hæ? Ja, sånn har jeg aldri sett på det før. Kanskje jeg var god å skrive? Jeg fikk jo gode karakterer på mine skolestiler. De dårligste fikk jeg 4 på, de fleste var på 5, og noen ganger fikk jeg til og med 6. Hun oppfordret meg til å søke filmskolen. Finnes det filmskoler? Ja, svarte hun. De har til og med egne manuslinjer. Aldri hadde jeg trodd at man kunne jobbe som manusforfatter. Ironisk nok siden jeg nettopp hadde skrevet masse manus. Og jeg som elsket prosessen med å skrive, og dikte opp et univers og karakterene som bodde der. Finne på hva de skulle si, og etterpå se at det ble sånn som jeg hadde sett for meg. Så jeg søkte. Siste opptaksrunde var intervjuet. Ekte manusforfattere satt der og vurderte meg. Og jeg som nettopp hadde funnet ut at jeg var flink å skrive, og at filmskole var en greie. Jeg ante jo ikke at dette var en big deal. Så jeg var jo avslappet og svarte på spørsmålene. Litt naiv og veldig uhøytidelig, med et dryss selvironi. Men da de spurte meg om hvem min favorittregissør var, da ble jeg nervøs. Jeg vet jo ingenting om regissører. Ikke engang de som har lagd mine favorittfilmer. Så her har jeg 2 valg. Jeg kan lyve og late som om jeg har reflektert over filmene og karrieren til en regissør jeg bare har hørt navnet på. Eller så kan jeg være fullstendig ærlig. Jeg valgte det sistnevnte. Hele livet mitt skulle jeg jo bli skuespiller. Så når rulleteksten kom på, så jeg jo bare på listen over skuespillerne. Men hvis du spør meg om Samuel L. Jackson, så kan jeg snakke I timesvis om skuespillerprestasjonene hans. Det ligger noe I at ærlighet varer lengst, for jeg kom inn på manuslinja. Høsten 2009 startet jeg på den norske filmskolen, fortsatt uvitende om at dette var en stor bragd. Jeg burde jo ha skjønt hvor stort og eksklusivt det var å komme inn, når opptaket var hvert 2. år, og at det var kun 6 som kom inn på hver linje etter 3 opptaksrunder. Men nei, jeg falt inn på skolen som Mr. Bean gjør I vignetten. Rett på trynet, midt I spotlighten, løper og surrer frem og tilbake, uvitende om hvor han og hva han gjør der. Det var meg. Mine medstudenter, derimot, De visste veldig godt hvor vanskelig det var å komme gjennom nåløyet. Noen hadde jo søkt flere ganger før, og andre hadde venner som hadde gått på filmskolen før. Jeg regner med at de hadde drømmen om å jobbe med film på samme tid da jeg drømte om å være skuespiller i Hotel Cæsar. Og der så jeg henne. Rett foran meg, innen rekkevidde, står selveste Benedikte fra Hotel Cæsar. Ingrid J. Nordby. Jeg visste jo navnet hennes, for jeg hadde jo tross alt sunget min Hotel Cæsar-sang i årevis. Men jeg ble så starstruck. Benedikte var jo den kuleste og tøffeste kvinnen jeg hadde sett på TV. Ikke det at jeg hadde sett Hotel Cæsar på 10 år, men all beundring kom tilbake og flommet over meg. Tenk, jeg kunne ha gått et par meter og tatt på henne. Det gjorde jeg jo selvfølgelig ikke, for jeg har jo sosiale antenner. Litt hvertfall. Men tenk, mitt idol gikk 3. året, og jeg kom til å se henne daglig i 1 år. Jeg tror ikke dere forstår hvor starstruck jeg ble. Jeg torde ikke å se på henne, og langt fra å snakke med henne. Det var først halvveis inn i semesteret at jeg torde å stotre frem et hei. Hun sa hei med et smil tilbake. Og det var vel bortimot den lengste samtalen vi hadde det året. Ja, siden har jeg jo fortalt dette til de jeg gikk på skole med. Men jeg har fortsatt ikke fortalt det til henne. Så hvis du lytter på dette nå, Ingrid, heia!

0: Som Mr. Bean var det i starten vanskelig å passe inn på filmskolen. Jeg hadde jo venner, men erfaringsgrunnlaget mitt var annerledes. Alle hadde sett så mye film, til og med de svart-hvite filmene fra 1920-tallet. De eldste filmene jeg hadde sett, var de som ble produsert sent på 80-tallet, med unntak av Disneys tegnefilmer da. Første oppgave var å lage en liste over de 5 beste filmene vi hadde sett. De andre ramset opp filmer og regissører jeg aldri hadde hørt om. På min liste stod det Bring It On, Ocean's 11, Boondock Saints, Kill Bill og The Negotiator. Eller, som jeg uttalte det da, The Negotiator. Ikke så veldig imponerende. Hele kullet på 42 stykker hadde fellesundervisning, der vi lærte om kunsten å lage film. Vi så utdrag av filmer, studerte og brøt ned scener. Læreren spurte alltid før de spilte av scenene. Er det noen her som ikke har sett denne filmen før? Ærlig som jeg er, rakk Mr. Bean alltid opp handa. Jeg hadde jo bare sett blockbusterne som man kunne leie på mix-kiosken i Karasjok. Eller actionfilmene i min brors DVD-samling. Og en sjelden gang var jeg til og med på bygdekinoen som kom 2 ganger i måneden. Det ble i hvert fall en felles spøk i fellesundervisningen at jeg ikke hadde sett noen filmer.
1: Åse, du trenger ikke å svare. Vi vet allerede at du ikke har sett filmen.
0: Ikke det at det gjorde noe at spøken gikk på min bekostning. For det var jo sant, og jeg har jo masse selvironi. Det som stakk litt, var at jeg følte at jeg måtte bevise for de andre at jeg var verdig en plass på skolen, bare fordi jeg ikke kunne filmhistorie. Men jeg kunne jo så mye annet. På videregående var kunst- og kulturhistorie mitt favorittfag. Og teaterhistorie hadde jeg i flere år, både på dramalinja og teaterskolen. Dessuten, jeg hadde vært skuespiller hele livet mitt frem til da. Gikk vi ikke på skolen for å lære å lage film? Filmhistorie var vel ikke grunnen til at vi kom inn, var det? Det var talentet de så. For jeg er flink å skrive. Det har i hvert fall Vanja sagt. Motivert og kanskje litt irritert begynte jeg å se filmene lærerne refererte til. Deretter gikk jeg løs på de 250 filmene som var vurdert som best på IMDb. Biblioteket på Høgskolen i Lillehammer var stappfull av filmer. En hel vegg var dedikert til DVD-er. Det var ikke som biblioteket i Karasjok, der kun Veiviseren og Kristin Lavransdatter var til utlån. Nei, Høgskolens bibliotek. Åh, det var som biblioteket i Alexandria, men bare for filmer. De aller eldste filmene var selvfølgelig vanskelig å få tak i, fordi de fantes ikke på DVD, kun Super 8. Men 99% av filmene på IMDb's topp 250-liste fikk jeg tak i. Hver dag lånte jeg en film. På fredager flere. Det var jo tross alt helg. Etter hvert så fikk jeg selvtilliten til å diskutere filmene med mine venner. Hva jeg syntes var bra, hva som var mindre bra, og det jeg syntes var rett og slett dårlig med filmene. Jeg lærte så mye gjennom diskusjonene med mine venner. Og det er jeg takknemlig for.

0: Husk å stjernemerke sommer I P2 I appen NRK Radio. Da får du med deg nye episoder.
1: Drømmen om å skrive en dramaserie gikk over til å bli et mål. Ikke bare det, et realistisk mål innenfor rekkevidde. Jeg sa opp jobben og viet hele livet mitt til å skrive. Litt kort tenkt var jeg I forhold til økonomisk planlegging, for jeg kunne jo ha lagt av penger mens jeg hadde en statlig fulltidsjobb. For det vi fikk av støtte til første runde av utvikling var ikke store greier. Jeg skjønte at det neste halvåret kom til å bli magert. Siden jeg hadde bestemt meg for å satse 100%, måtte jeg bare tilpasse meg lommeboka. Den første tilpassningen var diett. Det ble mye pestopasta og ris med bønner. Om jeg spanderte på meg en pakke kjøttdeig, delte jeg den I tre. Så ble det til tre middager. Jeg spedde ut kjøttdeigen med litt raspede gulrøtter, og det fungerte som snus. Og apropos snus. Ja, på det verste gjenbrukte jeg snusen. Og brus, som jeg elsker, prioriterte jeg ikke. I stedet for kjøpte jeg en sodastream og en flaske saft. Husleieprisen I Oslo gjorde det heller ikke lettere. Men hei, jeg fikk I hvert fall levd ut klisjeen om et fattig kunstnerliv. Søsteren min begynte å gråte da hun fant ut hvordan jeg levde. Hvorfor spurte du ikke meg om penger? Du hadde jo ikke råd til brus engang. Nei, dette har jo vært mitt valg, og det skal jo ikke du finansiere, svarte jeg. Og har jeg forresten også nevnt at jeg sta? Dessuten visste jeg jo at om ting gikk skikkelig galt, så kunne jeg alltid spørre familien min om hjelp. Og I verste tilfelle, om jeg ble hjemløs, så kunne jeg alltid flytte hjem til mamma. Dessuten så vi heldige som bor I Norge. Vi har jo støtteordningene I NAV, og det skal ganske mye til for at man havner på gata. Velvitende om fallskjermene mine, fortsatte jeg å jobbe mot målet. Jeg gikk videre til neste runde, og da fikk jeg en større sum til å kunne skrive. Men det var fortsatt ikke så mye at jeg kunne legge om dietten, bestående av pasta, ris og bønner. Jeg trengte ikke å gjenbruke snus, hvertfall. Desto færre serier som gikk videre I hver runde, økte summen. Og på et tidspunkt fikk jeg også kunstnerstipendiet et år. Da følte

meg rik. Jeg kunne begynne å spise kjøtt igjen. Til og med spandere brus på meg selv. En konsekvens av å ha dårlig råd i Oslo, er at det sosiale livet blir vanskelig å opprettholde. Folk drar jo ikke på besøk til hverandre. De møtes på kafé eller pub, gjør aktiviteter som koster penger. Og plutselig så legger du merke til at alt koster penger. Også det å ta bussen eller T-banen for å møte venner koster penger. Da er det jo mye billigere å bli hjemme. Men heldigvis er jeg en ekstrovert introvert. Og den introverte siden elsker å være alene med Netflix. Den ekstroverte delen av meg fikk næring når jeg var inne på tilbakemeldingsmøter og når produsentene mine kom til Oslo. Og under covid ble videosamtaler en vanlig del av hverdagen til alle. Og på den måten fikk jeg til å henge med venner og familie som bor i nord. En annen ting som var utfordrende, var at serien jeg skrev ble sammensveiset med min identitet. Jeg var prosjektet, og prosjektet var meg. Hver gang det gikk dårlig med serien, eller når jeg måtte kjempe for å ha innholdet slik jeg ville, så gikk det utover min mentale helse. På det verste hadde jeg knapt energi til å komme meg ut av senga. For på dette tidspunktet hadde jeg skrevet alene i 3 år. Med liten økonomi, sulten på sosial omgang, og med min mentale helse på halvtoll. Men jeg nevnte at jeg var sta, ikke sant? Idrettsutøvere snakker alltid om denne kjelleren de graver i. Og jeg har vært i min egen kjeller mange ganger. Kampen for serien. Kampen mot de høye herrene Mari Boine synger om. Og kanskje den viktigste kampen av alle. Den jeg hadde med meg selv. For jeg hadde jo bestemt at jeg skulle vinne. Det var min serie som skulle bli valgt. Koste hva det koste vil. Og jeg skulle ikke være den som sto i veien for meg selv og min drøm. Dette får du til, Åse. Reis deg opp og fullfør, sa jeg til meg sjøl og karret meg frem mot målstreken. Å, faen meg, så vant jeg også. NRK Drama endte opp med å velge min serie, Heiestallen, bryllupsfesten. Og den skulle produseres. Da kjente jeg på seieren, og at det hele var verdt det. Det tok enda et par år før serien ble ferdigstilt, men da var jeg ikke alene. Da var det et helt team som bar serien frem i mål. Min søster sa til meg, du er viljesterk. Dette avfeide jeg selvfølgelig. Jeg? Viljesterk? Nei, nå må du slutte å tulle. Hun sa, du har hatt minimalt med penger og vært gjennom utallige kamper i flere år. De fleste jeg kjenner ville gitt opp for lenge siden. Om ikke det er å være viljesterk, så vet ikke jeg hva det er. Totalt tok det 6 år før Heiestallen, bryllupsfesten, ble sendt ut i verden. Og hvilken turné den har vært på. Serien er vist i 10 land over 3 forskjellige kontinenter. Fra Sveits til Grønland til Argentina. Verdenspremieren var på Toronto Internasjonale Filmfestival. En av de 5 største filmfestivalene i verden. Og vi ble nominert til 9 Gullruten-priser og vant 2 av dem. Og kanskje det aller viktigste. Jeg oppfylte drømmen og nådde målet. Jeg lagde en serie for NRK. Så fuck janteloven. Jeg er stolt. Folk spør hva som driver meg. Og sannheten er sinne. Med alderen så har jeg lært å bruke sinne riktig. For jeg ser for meg sånn dampskip, som Titanic. Og de fyringsovnene som blir brukt til å drive dampskipet. Jeg har 3 av de i magen min. Og alt som gjør meg irritert og frustrert og sint, det forvandles til kull. Og når jeg trenger det, så hiver jeg inn kullet i ovnen.
Som for eksempel da jeg måtte skrive 28 timer i strekk. Heldigvis er det jo alltid noe å bli sint over. Så kullet tar jo aldri slutt. For meg så er janteloven en fast leverandør av kull. For jeg blir så sint over hvor mye kontroll den har over oss. Å ha troen på seg selv er ikke det samme som å tro at man er bedre enn alle andre. Når noen sier at de er flink, heves et bryn i forakt. Og jeg forakter ditt forakt. Og hvorfor er det ikke lov å drømme stort? Vi sier jo ikke til et barn, nei, du kommer ikke til å klare å bli en astronaut. Men om du som voksen våger å drømme større, blir det slått ned ganske så umiddelbart. Da er det godt å ha et fjell av kull som kan holde de tre store fyringsovnene gående over lang tid, mens du jager din drøm. Det fine med å se for meg disse ovnene og kullet, er at kullet fordampes. I mitt tilfelle går sinnet over til takknemlighet. Og takknemlighet er en av de vakreste følelsene jeg vet om. Og det trenger ikke å være de store handlingene. Det kan være den gutten som lot en liten jente få spille fotball med gutta. Eller produsentteamet som sto opp for meg da jeg var en ung, uerfaren kvinne i møte med de høye herrene. Og ikke minst så er det familien min. Søstra mi som alltid minner meg på om mine kvaliteter. Broren min som lærte meg at ingen skal kødde med meg. Pappa som lærte meg å le av meg selv. Og mamma som lærte meg å være den selvstendige, tøffe kvinnen jeg er i dag. Flasket opp på ideen om at vi kan klare absolutt alt. Så her står jeg i dag. Med 2 Gullruten-statuetter. En tv-serie vist over hele verden. Og en mage full av varme dampskipovner. Hvis jeg har ett råd til deg som sitter og lytter på akkurat nå. Enten du vil bli skuespiller, manusforfatter, eller bare vil ta mer plass i ditt eget liv. Finn kullet. Tro på deg selv. Og så sier du høyt, en gang for alle, fuck janteloven.

0: Du har hört Sommar i P2 med Åse Katrin Wallap. Information om musiken finner du när du söker upp Sommar i P2 i appen NRK Radio. Producent för denna episoden är mig, Ole Marte Gaup. Kontakt mig gärna direkt, då brukar du sänd in-knappen.
1: En podcast från NRK.
2: I sommer kom en finansmegler från Terra i Oslo hit till kommunen.
3: Norske kommuner satser mange hundre millioner på den amerikanske børsen.
4: Bygde tullingene fra Nord-Norge.
3: En av de få som protesterer er kjent som hestkuken fra Hemnes.
5: Vi kunne lige så godt ha sendt ordføreren til Las Vegas med 9-8 millioner i kofferten.
1: Hør Terra-skandalen i appen NRK Radio.
6: Enver Hoxhas brutale kommunistregime varte i 40 år. Hans legendariske paranoia gjorde Albania til et av verdens mest lukka land. Han så fiender overalt og stolte kun på kona si og Stalin. Dette medførte blant annet til utallige politiske henrettelser og brutale fangeleire som kostet tusenvis av uskyldige livet. Hvordan det mulig å bli så grusom?
1: Hør Tyrann i appen NRK Radio. Historisk mange får i år tilbud om studieplass på universitetet eller høyskole, men leder Unge Høyre er likevel bekymret for at noen utdanner seg til arbeidsledighet. Etter en uke med store protester i Ukraina sparker president Volodymyr Zelensky landets forsvarssjef. Krisa ikke over, sier forsker. Rødt mener vi ikke kan ta for gitt at TV-selskapene tillater gratisvisninger av fotball-VM, og vil derfor lovfeste det. Men det får han ikke regjeringen med på. Kunstig intelligens kan på sikt trenes opp til å bli bevisste, mener KI-professor. Bare tull, i beste fall ønsketenkning, svarer filosofiprofessor. Sånn ser den neste tiden min omtrent ut her på Dagsnytt 18. Jeg heter Linn Beate Gabrielsen. Utdanner vi oss til arbeidsledighet? I dag presenterte samordnet opptak nøkkeltallene fra årets opptak til høyere utdanning. Og det har aldri vært flere tilgjengelige studieplasser, og aldri før har flere fått tilbud om studieplass. Likevel arbeidsledigheten blant nyutdannede høyere enn på lenge. Og forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland, opptakstallene der du ønsker dem?
7: Ja, dette en veldig stor dag og en god dag. Det positivt at det så mange som har fått studieplass. Det den beste veien inn i arbeidslivet, å ta utdanning. Det jo mange som har sommerfugler i magen og spent og har mye å glede seg til der ute i dag, som har fått tilbud om studieplass denne uka. Og så jo dette viktig fordi vi har enorme kompetansebehov som vi må løse, og som alle disse godt over 100 000 skal være med på å møte.
1: Og så sykepleier et av kompetansebehovene vi trenger. Der det en liten nedgang. Hva tenker du om det?
7: Ja, der var det en enorm økning i fjor, så jeg veldig glad for at vi holder et høyt nivå der, og at alle utdanningsinstitusjonene fortsetter å fylle opp så mye som de kan. Og så må det jo fylles opp på en måte som sikrer fortsatt god kvalitet. Det skal være praksis som en stor del av den utdanningen. Men der holder vi oss på et høyt nivå. Vi har jo også økt medisin mye, over 500 flere studieplasser enn det var i 2021. Nye studieplasser på psykologi. Veldig mange viktige helsefagutdanninger som vi har prioritert opp de siste årene, nettopp fordi det kompetanse som samfunnet har stort behov for.
1: Nikolai Østby, leder i Unge Høyre. Du synes ikke rekordtall i seg selv noe å feire. Hvorfor ikke det?
8: Nei, altså, jeg tenker at før vi jubler hvert år over at rekordmange får studieplass eller tar høyere utdanning, så må vi jo stille spørsmål om det vi får i andre enden det vi ønsker oss. Og jeg tenker det aller viktigste, det jo først og fremst at samfunnet får tak i den kompetansen som arbeidslivet har behov for, men ikke minst også at folk kommer i jobb når de ferdig utdannet. Og jeg jo bekymret for at vi nå utdanner flere unge til arbeidsledighet. Vi ser at ungdomsledigheten i Norge, den øker. Over 64 000 unge i Norge arbeidsledige, samtidig som da både offentlig og privat sektor skriker etter mer arbeidskraft. Så det jo egentlig et kjempeparadoks. Så jeg jo bekymret for at min generasjon som har blitt fortalt at bare vi tar høyere utdanning og tar en bachelorgrad, tar en mastergrad, så skal vi få jobb, vi skal få bolig, livet skal bli greit. Nå ser vi at stadig flere ikke opplever det, så jeg ser at stadig flere også som ferdig utdannet, sliter med å få seg jobb og nærmest har mer utdanning bare fordi man ikke har en jobb å gå til. Mm. Og da tror jeg vi må tenke litt nytt om hvordan vi skal unngå at unge blir stående utenfor arbeidslivet.
1: Og den høyeste ledigheten finner vi innenfor humanistiske og estetiske studieretninger, som for eksempel filosofi, språk eller kunst, ifølge tall fra SSB. Mm. Det for mange som tar en utdannelse som arbeidsmarkedet ikke etterspør, Aslan?
7: Nei, det går for ikke an på noe generelt nivå å si. For det første så det jo sånn at den beste veien inn i arbeid, det utdanning. Og så har det vært en ikke varig ledighet, men det tar lenger tid for mange.
1: Men den beste veien en hver utdanning?
7: Nei, og derfor det så bra at vi har Arbeiderpartiet i regjering, da, som har nettopp nå prioritert veldig tydelig opp en del viktige fag det stort behov for, innenfor særlig helsefag, og der har vi nå gode resultater. Vi har også gode resultater på lærerutdanning, og vi har en økning i år på barnehagelærer, nettopp fordi når vi få folk, så må vi prioritere tydeligere, og jeg har sagt hele våren til unge som skal velge, velg litt med hjertet, mest med hodet, og det mener jeg både fornuftig for samfunnet, men det jo et svar på at vi ser fra undersøkelser at unge mennesker først og fremst opptatt av trygghet og trygghet for jobb når de skal velge utdanning. Så det kommer vi til å fortsette å gjøre, prioritere tydeligere, veilede bedre. Vi har jo allerede annonsert at ved statsbudsjettet for 2027 så kommer vi til å legge frem det vi kaller et kompetansebudsjett, som skal være et viktig arbeid for å sikre bedre match mellom arbeidslivets både kort- og langsiktige behov på den ene siden, og utdanningstilbudene på den andre. Og så tenker jeg, det utrolig bra at vi har fått til så gode resultater innenfor helse, med en så betydelig vekst. Det skal fortsette. Mm. Fremover nå så det teknologi og realfag, der vi virkelig trenger flere inn.
1: Ja, Østby, kompetansebudsjett, det løsningen?
8: Ja, altså, jeg skal være glad for at Arbeiderpartiet sitter i regjering. Altså, søkertallene til ulike lærerutdanninger har vel gått drastisk ned på denne regjeringens vakt, så jeg vet ikke om det ville vært så veldig mye å være stolt av. Men det jeg ønsker meg jo først og fremst både at vi kan ha en diskusjon om, men også at vi kan få flere tiltak for å faktisk sørge for at unge velger utdanninger som arbeidslivet etterspør, både fordi at arbeidslivet trenger det, men også fordi at jeg virkelig ikke vil at unge som meg selv skal ta en utdanning og oppleve at de ikke får jobb når man ferdig utdannet.
1: Hva slags tiltak tenker du på da?
8: Noe av det vi har foreslått jo for eksempel at vi kan se til Danmark, der man i mye større grad styrer fra statens side opp og ned og dimensionerer etter hva behovene i arbeidslivet faktisk styrer antall studieplasser. Men også at vi kan se på hvilke insentiver som finnes til å velge ulike utdanninger. Vi har jo for eksempel åpnet for at kanskje noen utdanninger som vi trenger mer av, eller som mer krevende, skal kunne få litt høyere studiestøtte enn andre, slik at vi også kan gjøre de utdanningene vi trenger mer av, enda mer attraktivt.
1: Ja, hva tenker du om det, Aslan?
7: Ja, jeg tenker dette fint, og derfor all dette politikk som finnes allerede. Som sagt, så har vi jo i denne regjeringen betydelig styrket viktige fag vi har store behov for, prioritert ganske tydelig, og det gjorde vi på statsbudsjettet i fjor. Da prioriterte vi opp helsefag, psykologi, kvanteteknologi, som også viktige fremtidsrettede studier.
1: Hva med dette med økt støtte da til de fagene?
7: Ja, og så gjør vi jo også det på noen områder allerede. For eksempel det sånn at hvis du velger å bli lærer, så får du avskrevet mye studiegjeld. Nå har vi et utvalg som jobber med hele studiestøtten, som kommer med sine anbefalinger neste år. Jeg tror vi må se helhetlig på dette. De har også blitt spurt om de kan gi oss noen råd, om det en vei å gå, men jeg tror det viktig da at vi bygger det på et solid kunnskapsgrunnlag om både kortsiktige, langsiktige behov, ikke brede kategorier og ikke på en måte enkle løsninger på enkeltfag som vi her og nå tenker viktig, for det kan også være mange fag som vi ikke skal ha veldig mange på, men som det utrolig viktig at noen tar. Så vi styrer mer enn det har vært gjort før. Vi kommer til å forsterke det. Og så det aller viktigste nå fremover, når studenttallene ikke kommer til å øke så mye som de har gjort de siste 10 årene, for da har vi jo hatt en betydelig vekst, at vi klarer å både gi unge mennesker gode råd og prioritere studieplassene. Og så har jeg lyst til å legge til...
1: Nei, nå tror jeg vi slipper Østeby til her også, men hvem tenker du vet best da hvilken kompetanse arbeidsmarkedet trenger? Det utdanningsinstitusjoner, eller det staten eller regjeringen
8: som vet det best? Så jeg tenker at i Norge, hvor vi har så godt samarbeid mellom stat og næringsliv, og et så godt trepartssamarbeid, som jeg vet Arbeiderpartiet også er opptatt av, så har vi jo kjempegode forutsetninger for å kunne dimensionere bedre enn det vi gjør i dag. Og så hører jeg at regjeringen selvfølgelig veldig fornøyd med egen innsats, men fasit etter 5 år i regjering jo at flere unge arbeidsledige nå enn før, og at flere unge nyutdannede opplever det som vanskeligere å få jobb enn det var før. Og den bekymringen skulle jeg jo ønske at man tok på alvor, og så var åpen for å diskutere hva som må til da, for at unge folk som i min generasjon, som har blitt lovet av din politikergenerasjon, at hvis vi bare tar utdanning, så skal vi få oss jobb og få et greit liv. Nå viser det seg at det kanskje ikke er så sant som det alltid har vært. Og da tror jeg vi må være villige til å tenke litt nytt om hva som skal til for at unge skal komme ut i jobb.
9: For å sette det på spissen, da, er det å lure studentene å tilby utdanninger som ikke fører til noe jobb?
7: Nei, for utdanning fører til jobb. Og de som har aller lavest ledighet, det er de som har utdanning, fagskole, universitet, høyskole, og det tar litt lengre tid for noen. Vi er veldig åpen for den diskusjonen, og derfor har vi jo prøvd mange ganger å lansere den diskusjonen. Men vi lanserer altså nå kompetansebudsjett som er en forsterking av prioritering. I tillegg så har jeg bare lyst til å også gi et råd til alle de nye studentene som, som har fått studieplass nå. Og det er vær på campus, vær aktiv student, vær en del av organisasjoner av campuslivet, forelesning og kollokvier. Det er også en utrolig viktig inngang til arbeidslivet etterpå.
9: Okay. Tusen takk skal du ha, leder for Unger Høyre, Nikolai Østerby. Sigrid Aasland, du blir sittende.

0: For det skal fortsatt handle om studier, og mer konkret om støtten til de som studerer utenlands, som blitt redusert, og nå mener en økonom at det ville vært bedre å øke støtten til studier i utlandet, i stedet for å ha universiteter i en hver krok av Norge, som det uttrykkes. Fram til 2023 kunne norske studenter få dekket mellom 50-70% av skolepengene om de studerte i utlandet. Nå den på 40% på de fleste studier, og dette kommer altså i tillegg til vanlig studielånsordning. Og siviløkonom Arve Solheim, du sitter i stipendkomiteen Kistefoss, som blant annet gir stipend til økonomistudier ved Universitetet St. Gallen i Schweiz, bare for å ha nevnt det. Men hvorfor kobler du studiestøtte i utlandet med antallet studiesteder i Norge?
1: Ministeren har jo blitt spurt om disse tingene tidligere. Først har jeg lyst til å si at jeg veldig enig med alt ministeren har sagt om det å være på campus. Fordi jeg grunnleggende sett mener at det å ta utdannelse er ikke bare å lære noe, men det er altså en dannelsesreise. Og det å være på campus er en måte å modnes på som menneske. Og med arbeidslinja som nå er innført for norske studenter, som gjør at de skal bruke all verdens tid midt i studiet på å skaffe seg penger, i stedet for å være på campus og studere og drive med aktivisme, det tror jeg er en dårlig vei. Dette gjelder spesielt da for utenlandsstudentene.
0: Ja, beklager. Fortsett.
1: Ja, det gjelder spesielt for utenlandsstudentene, fordi at de har ikke samme muligheten til å skaffe seg arbeid ved siden av studiene i utlandet. Og dessuten så er en del land litt dyrere å studere enn i Norge. Så jeg ville vært veldig forsiktig med å stramme inn på utenlandsstudentenes finansiering, fordi jeg tror landet trenger det, at vi sender studenter ut, og jeg tror studentene har veldig mye nytte av å bo i andre land og lære seg andre språk og lære seg andre kulturer og knytte forbindelser. Mm. Og så vidt jeg vet, så har ministeren også vært utenlandsstudent.
0: Ja, forsknings- og utdanningsminister Sigrun Aasland frister å kutte litt ned på antall universiteter og høyskoler her til lands og heller bruke pengene på utenlandsstudentene.
2: Nei, men jeg er helt enig i at studier i utlandet er utrolig verdifullt, ikke bare faglig, men også for å skape en bedre forståelse for verden der ute. Det trenger vi nå mer enn noen gang, tror jeg. Og vi har jo også blant verdens aller rauseste støtteordninger for utenlandsstudenter, og man kan få støtte også til skolepenger, som jo har blitt ganske høye i mange land, i motsetning til i Norge, der det er gratis å studere på svært høy kvalitetsstudier. Og så tror jeg det blir feil å sette opp dette som en motsetning, fordi internasjonalt samarbeid, utveksling, studere i utlandet, forske sammen med andre land, det er jo nettopp med på å gjøre våre utdanningsinstitusjoner enda bedre. Så jeg vil fortsatt ha gode studiemuligheter i hele landet. Det har tjent oss godt i Norge, og gode muligheter for å studere i utlandet, både på utveksling, der vi ser at tallene nå har gått opp de siste årene, og på, for de som tar en hel grad i utlandet, der vi ser at tallene har gått noe ned, særlig som følge av svært store økninger i skolepenger i mange land.
0: Ja, og Solheim, er ikke norsk gratis utdanning godt nok?
1: Jo, det er et kjempegode, men jeg er litt usikker på om man setter kjerra foran hesten, altså at utdanningsinstitusjonene selv blir målet, og at studentene blir salderingsposten, at de må ta til takke, eller blir, incitamentene blir til å ta utdanning i Norge uten at det snakkes noe om kvalitetsforskjeller eller ikke. Og enten vi liker det eller ikke, så jeg kan jo ikke snakke for alle fag annet enn for mitt eget, men enten vi liker det eller ikke, så er det rangeringer mellom universitetene, og innenfor økonomi- og administrasjonsfagene så ligger de to beste i Norge på henholdsvis noen av 60. og noen av 80. plass, mens for å skryte litt av mitt eget universitet i St. Gallen ligger blant topp 5 og har gjort det i mange år. Og hvis vi tror at rangering betyr noe og sier noe om kvalitet, og hvis vi tror at det er viktig både for landet og for den enkelte studenten å studere på de beste stedene, så synes jeg vi må ta det på alvor.
0: Aslan.
2: Ja, målet jo samfunnets helhetlige kompetanse, og da det utrolig viktig at vi i hele Norge har forskning og høyere utdanning og høy kvalitet.
0: Men kan Norge matche de utenlandske?
2: Ja, vi har svært gode utdanningsinstitusjoner av høy kvalitet. Vi har jo også økt høyere studiestøtte til de studentene som studerer på de aller beste internasjonale universitetene. Det også viktig at vi i Norge kan sende studenter ut og være en del av det internasjonale utdanningssystemet. Da kan man få støtte til skolepenger og utdanningsstøtte, og i enkelte land kan man også få et tilleggsstipend på 4,500 kroner i måneden, fordi vi ønsker at flest mulig skal ha muligheten til å studere i utlandet. Men det ikke en motsetning mot å ha sterke utdanningsinstitusjoner i Norge. Vi har noen store universiteter og høyskoler med mange studenter og stor forskningsaktivitet. Og så har vi en del tilbud som desentralisert og som gjør kompetanse, utdanning, særlig livslang læring, tilgjengelig for veldig mange i hele landet, og det skal vi ta godt vare på.
0: Okay. Maud Avstad Bjørgum, du president i studentorganisasjonen ANSA. Dere kritiske til at staten ikke tar en større andel av regningen når man studerer i utlandet. Hvorfor holder det ikke med en stipendandel på 40% av skolepengene?
3: Det stemmer. Vi vet at den vanligste grunnen til at norske studenter velger bort studier i utlandet på grunn av personlig økonomi. Det som Åsland sier selv, det blitt mye dyrere å studere i utlandet. Og det gjelder spesielt i land der hvor det mange norske studenter. Det koster mye å ta utdanning i utlandet, og det gjør at det i større grad forbeholdt de som kommer fra ressurssterke familier. Og det synes jeg vi veldig uheldige. Utdanning skal jo være et middel som brukes for å bygge ned forskjeller i samfunnet, og vi redde for at slik systemet satt opp i dag, så gjør det kanskje det motsatte, men i hvert fall opprettholder de forskjellene.
0: Ja, flere forskjeller.
2: Ja, studier i utlandet øker på noen områder, og det jeg veldig glad for, og det på det som utveksling og samarbeid mellom norske og internasjonale institusjoner. Det har jo i tillegg den fordelen at vi får institusjonelle samarbeid, økt faglig kvalitet og flere perspektiver, også i en bredere, på en bredere måte. Der har vi jo høyere utveksling nå enn vi hadde for noen år siden. Vi har også flere internasjonale studenter som kommer til Norge.
0: Men dette med likhetsprinsippet, Arbeiderpartiet jo opptatt av muligheter, like har man egentlig det her?
2: Ja, på utveksling det jo absolutt det, fordi det gratis å studere
0: på studier i utlandet.
2: Ja, og det gratis å være utvekslingsstudent hvis du en del av et samarbeid med en internasjonal institusjon, hvis du studerer på hvilket som helst universitet eller høyskole i Norge.
0: Men nå snakker du om utveksling, hun snakket om å studere i utlandet generelt.
2: Og så hvis man tar en hel grad i utlandet, så koster det penger. Fordi i motsetning til i Norge så det ikke alle land som har gratis utdanning. Da støtter jo vi utenlandsstudenter høyere enn noe annet land jeg kjenner til. Og det har en grense, det prioriteringer. Men det altså mulig å få nesten, støtte til nesten 400 000 kroner i året i skolepenger, i tillegg til et stipend man da kan få til utvalgte land. Noe av dette lån, og noe av det stipend. Nå har vi et utvalg som ser på hele studiestøtten, der vi også har bedt dem om å vurdere hvordan vi best legger til rette for både utveksling og hele studier i utdanning for flest mulig.
0: Det en grense.
3: Ja, vi helt enige at Norge har gode ordninger, men vi mener fortsatt at de ikke gode nok. Norske studenter som har graden sin fra utlandet sitter igjen med desidert mest gjeld, og det slående, de sitter med nesten dobbelt så mye gjeld etter en studier, sammenlignet med de som har tatt graden sin i Norge. Og det vanskelig å starte voksenlivet med så mye gjeld. Og så det jo også et uttalt mål fra regjeringen om at flere skal studere i utlandet, selvfølgelig utveksling, men også helgrad. For eksempel på utveksling, sånn som du nevnte tidligere, Åsland, der har jo regjeringen sagt at de ønsker at 50% skal ha hatt et utenlandsopphold i løpet av studietiden. I dag så ligger vi vel på rundt 17%. Så ja, vi ser en liten økning, som for så vidt heller ikke gjør opp for den nedgangen i helgradsstudenter, men det fortsatt veldig mye som gjenstår før vi faktisk når det 50%-målet. Og vi ser ingen tiltak som gjør at det blir lettere for norske studenter å reise på heller ikke utveksling da.
0: Hvorfor har studiestøtten gått ned når man ønsker at flere skal ha studieerfaring fra utlandet?
2: Ja, studiestøtten har ikke gått ned. Stipendandelen på 40% for skolepengestøtte, og det den samme stipendandelen som for all studiestøtte for øvrig. Og så har det kommet nye ordninger, som for eksempel et særskilt stipend til prioriterte samarbeidsland, der man kan få opp til 4,500 kroner ekstra i måneden. Jeg vil også gjerne ha de tallene opp. Jeg vil særlig ha de opp på utveksling, men jeg synes også at helgradsstudier i utlandet av stor verdi. Og så det jo sånn da, at når veldig mange land etter hvert har veldig dyre studier, høye skolepenger, så må vi prioritere. Da har vi prioritert å gi støtte til de som kommer inn på de aller høyest rankede internasjonale institusjonene. De får betydelig støtte til å dekke skolepenger, men det må settes opp mot andre viktige formål. Det jeg ikke tror vi skal sette det opp mot, sånn som det ble gjort I innledningen her, å redusere det gode utdanningstilbudet vi har I Norge, men at vi okay. ønsker oss mer internasjonalt samarbeid, Bjørgen. Mer utveksling, absolutt.
3: Ja, nå vil jeg også påpeke at det rekrutteringsstipendet til et knippe land, altså på en måte panoramastipendet, var ikke nødvendigvis nye prioriterte midler. Det var jo tatt fra det toppskolestipendet og flyttet over til rekrutteringsstipendet, så vi mangler jo fortsatt nye midler til utenlandsstudentene og for å faktisk satse på at flere velger å studere I utlandet. Og som sagt, I dag så ligger utvekslingsandelen på 17%, målet 50%, så da vil jeg gjerne utfordre statsråden på hva det du tror krever, eller hva det du tror vil gjøre at flere velger studier I utlandet, selv utveksling også da.
2: Jeg tror vi trenger flere målrettede utvekslingsprogrammer. Dette året har jeg vært på besøk I Kanada, I Storbritannia, og diskutert hvordan vi kan få til bedre og flere utvekslingssamarbeid mellom norske, kanadiske, brittiske institusjoner, kanskje særlig på områder der vi nå ser at vi har felles strategiske interesser, har allerede gode forskningssamarbeid. Så jeg tror vi må gjøre mer for å etablere de gode samarbeidene. Der vi allerede på god vei, og så jeg veldig spent på hva utvalget som ser på studiestøtte vil anbefale. Men det helt riktig at vi har omprioritert studiestøtte til utenlandsstudier. Den god, den bedre enn alle land jeg kjenner til og sammenligner oss med. Og så det viktig at flest mulig får anledning til å tilbringe tid I utlandet I løpet av studiene, fordi det gir utrolig verdifulle perspektiv.
0: Ja, hva mener dere, Bjørgen, må til?
3: Vi mener det må flere prioriteringer til. Vi mener det krever mer for å få flere til å studere I utlandet. Vi mener at stipendandel på skolepengestøtten må opp til 70% for absolutt alle. Som jeg sa tidligere, utlandsstudentene den gruppen med aller størst gjeldsbyrde etter en studier. Det gjør at det I større grad forbeholdt de fra ressurssterke familier. I tillegg så hører vi også om at ja, det lite tilrettelagte studieløp for de som for eksempel skal dra på utveksling. Her tror vi det flere ting som kan gjøres for at det blir lettere for studentene å dra ut. Vi trenger ferdig definerte og faglig integrerte utvekslingsopphold, slik at det så lett som mulig for studentene å velge å reise ut, og sånn det heller ikke I dag. Og der trenger vi at det kommer tiltak fra både regjeringen, men også fra institusjonene selv.
0: Ok. Yes, nei, men da setter vi strek der. Og ideene overlevert. Takk skal du ha, president Jansa Maud Alstad Bjørgum. Takk også til forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland og til siviløkonom Arve Solheim.

0: Da hele landet rodde frem herrelandslaget I kvartfinalen I fotball-VM, kunne flere tusen se kampen gratis på ikke-kommersielle fellesvisninger, og arrangørene slapp å betale TV2 for rettighetene. Og det gir du TV2 honnør for I et innlegg I Dagsavisen, Remi Sølberg. Du stortingsrepresentant fra Rødt, men du skriver også at folkevesenet hviler på et usikkert grunnlag. Hvorfor det?
1: Nei, altså, jeg mener jo at dette her vi har vært igjennom nå, det var store øyeblikk. Altså når Nusa skårte, når man blåste I fløyta etter Brasilkampen, nok en seier, Skjeldrups ledemål mot England og så videre, så det arvesølvet vårt innen kultur, og derfor så gir jeg jo på en måte TV2 ros, fordi at de åpnet opp og gjorde det mulig for ordførere og andre å åpne opp torg og rom for at vi kunne oppleve dette sammen. Men det altså usikkert, fordi skal vi være rettighetshavers, eller de som har lisens på dette, skal vi være deres velvilje avhengig, så blir dette ikke forutsigbart for de som har lyst til å åpne opp for denne folkefesten, som jeg mener utrolig viktig for Norge. Mm.
0: Olav Sandnes, konserndirektør og sjefredaktør I TV2. Ja, altså da Norge spilte mot England I kvartfinalen, så gjorde det gratis for noen arrangører å vise. Hva konkret var det dere gjorde?
2: Det viktig å si at når vi viser fotball-VM, så kjøpte vi rettigheter som koster mange 100 millioner kroner sammen med NRK. Og da det jo også viktig for oss, som en kommersiell allmennkringkaster, og klarer å tjene inn noen av de pengene. I dette tilfellet så opplevde vi at det var en folkefest, og vi så det engasjementet og den nasjonale euforien som også Remi her beskriver, og syntes det var riktig å åpne opp det. Og så det ikke helt uten problemstillinger, men vi synes dette var riktig nå, og var glad for at det også ble veldig godt mottatt.
0: Ja, hvor mye tapte dere på det da?
2: Ja, det jo vanskelig regnstykke, men det jo klart at vi hadde helt sikkert fått noen ekstra inntekter på play, og kanskje på reklame og så videre, dersom vi hadde beholdt det som det Og så det viktig å poengtere da, at den diskusjonen den handler om visningsrett I fellesarena, der vi kan skape store felles opplevelser. VM allerede på noe som heter Lister Events, som gjør at det skal være bred distribusjon av disse sportsrettighetene. Så dette handler ikke om å havne bak en dyr betalingsmur eller ikke. Det handler egentlig om vi også skal kunne legge det og åpne opp det for de store fellesarenaene. Mm.
0: Sølberg, hvorfor mener du dette nødvendig å lovfeste?
1: Nei, fordi at igjen, vi skal ikke være prisgitt retningshavers velvilje. Og så ser vi hvor mye det betyr. Altså dette, vi bruker store summer på aktivitet, på fellesskap, på å samle oss for å ikke være en polarisert samfunn. Og nettopp disse folkefestene som vi har opplevd da, gjennom VM, der har barn sittet på foreldres skuldre, vi har klemt folk vi ikke kjente, vi har jublet sammen, vi har kjent folkefesten og fellesskapet sammen. Og det mener jeg, hvis vi må betale for det på en eller annen måte, så det en liten pris for hva det verdt. Mm. For dette altså vår felles kulturarv, og den tror jeg har en høy verdi, for å si det sånn. Mm.
0: Trude Storheim, statssekretær I Kulturdepartementet fra Arbeiderpartiet. Ja, dette en god idé? Det behov for å lovfeste dette?
3: Nei, jeg tror faktisk ikke det, og jeg helt enig med deg, Remi, og for så vidt TV2 også, at dette var en folkefest, og det var folk som ikke har vært interessert I fotball, som nå interessert I fotball. Det fantastisk. Ikke visste jeg at jeg skulle sitte og ro ved Vangsvatnet, ikke på Vangsvatnet, I lag med mange sambygdinger. Når det sagt, så har vi denne nasjonale liste som også blir referert til tidligere, som handler om storhendinger av vesentlig samfunnsmessig betydning for å sikre at flest mulig kan se store idrettsarrangement. Og denne liste, der jo selvsagt VM og EM med, og dette jo en liste som lever. Så rett før jul så kom jo også VM og EM for kvinner I fotball, og EM og VM for menn I håndball inn. Så dette jo en levende liste. Og så kan du si at du har TV2 en kommersiell aktør. De som han sier betaler store mengder penger for å betale for rettighetene. Det var stort stas at TV2 gjorde dette når Englandskampen kom. Jeg tenker også TV2 faktisk tjener omdømmemessig godt på dette, bare sånn det sagt. Dette tror jeg var vinn, håper jeg, for alle. Men igjen, da skulle gjøre dette på som en lovfestet ting, så vil jo da ha en kostnad. Som alle vet, så er fotball dessverre ikke gratis lenger, selv om vi alle skulle ønske oss det. Så hvordan skal finansiere dette? Og igjen, hvor tid skjer dette? Sant? Altså, nå hadde vi 98 med et stort, der folk stormer gatene. Mm. Det skjedde igjen nå. Det er jo ikke ofte, selv om det skiver VM og store ting og OL, så hiver vi oss jo ikke ut i gatene og ror foran slottet.
0: Ja, dette en kostnadsløring.
1: Ja, det en kostnad, men jeg tror den kostnaden forsvinnende lite for hva det verdt. Så derfor så ønsker jeg denne debatten fram nå, og så får vi den her på Dagsnytt 18, og jeg håper vi kan få den blant flere politikere etter hvert, kanskje når Stortinget åpner.
0: Hvem skal ta regningen da?
1: Ja, nei, det må kanskje vi ta, og kanskje det må legges penger i statsbudsjettet, men jeg mener i hvert fall at det er en utrolig viktig verdi å ta vare på. Og jeg mener, jeg også helt enig her at for TV2 så var nok dette her vinn-vinn. Men jeg tror det er viktig at vi rettighetsfester dette, nettopp fordi at det heller ikke er så ofte det skjer, og da tror jeg den prisen verdt å betale.
0: Mm. Olav T. Sandnes, det ikke gitt at det alltid TV2 og NRK som har disse rettighetene. Hva synes du om forslaget fra Rødt?
2: Nei, altså jeg må si at jeg tenker at det er et politisk spørsmål først og fremst, og det jo som du sier ikke gitt at det NRK og TV2 som har disse rettighetene. I veldig mange av disse rettighetsanbudskonkurransene så konkurrerer vi jo med globale store selskaper. Men det også sånn at nå har vi i hvert fall et godt eksempel der vi, når vi så den folkefesten som var i gang, så gjorde vi det rette. Mm. Og så forstår jeg at diskusjonen kommer inn.
0: Ja, burde dere åpne opp tidligere også, for eksempel?
2: Hvor går grensen? Ja. Altså, la oss si at Bodø Glimt kom til finalen i Champions League, skal det også reguleres? Så det er på en måte viktig da å være bevisst, eller et håndballmesterskap, eller en friidrettsprestasjon, så der nok, jeg ser noen utfordringer i forslaget, kanskje er riktig å si, men
0: ja,
2: først og fremst er dette et politisk spørsmål.
1: Ja, det er sikkert utfordringer her, men det er derfor jeg ønsker nå å ta denne debatten opp og frem, fordi jeg ser også at det store penger involvert i idrett, og det vil det fortsette å være. Men vi ser også forskjellen, tror jeg, på denne festen som nå har vært, og mindre ting. Det ikke ofte vi samler sammen 10.000 på gater og torg.
0: Men hvordan skal man skille dette her da, i et lovforslag?
1: Det kan vi gjøre, lage en politisk debatt av da, lage en liste, og dette har jo blitt gjort før. Det jo audiovisuelle direktiver i EU som snakker om disse store arrangementene. Og jeg ønsker jo forutsigbarheten, sånn at når vi vet at dette kommer igjen, så kan ordførerne med sikkerhet si, vi inviterer inn til folkevest.
0: Storheim, det var altså ikke opprinnelig planlagt at dette skulle vises gratis. Det var noe som skjedde, de kjente på stemninga. Vi har jo da ingen garanti for at dette vil skje neste gang.
3: Nei, igjen, dette er TV2 som en kommersiell aktør som lager sine avtaler med FIFA i denne saken.
0: Men er det ikke da fristen å lage en ordning som sikrer oss dette?
3: Ja, altså her tror jeg vi skal tenke oss veldig godt om, for igjen, vi vet alle at det er veldig gode ting, og jeg opptatt av å arbeide på de regjeringer, for eksempel kultur og idrett for alle i hele landet av høy kvalitet, og det jo noe vi jobber med hele tiden. Og da, den prioriteringen som vår politiske jobb å gjøre, og prioritere, så tenker jeg at det er kanskje viktigere da. Og bare sånn sagt med dag da, i forhold til at nå gjorde TV2 en fantastisk ting med at de åpnet opp, og jeg vil også hylle alle de frivillige rundt i dette landet, ordførere, kommuner og privat næringsliv som også kaster seg rundt her, og det viser jo at vi har et land full av kraft når det endelig skjer noe, så klarer vi faktisk å samle både oss og om en ting. Da. Så det var veldig fint.
0: Selv om vi hører her, idrett og kultur koster penger. Hvorfor skal ikke TV-seerne være med på å betale for det?
1: Jo da, men TV-seerne jo med på å betale det. Og sånn det I dag, og det finnes heller ingen data på at der I de byer som åpner opp sine torg, så var det ikke sånn at sportspubben som hadde betalt for dette gikk konkurs eller at det gikk dårlig. Det var altså et umettelig behov. Og jeg mener jo at disse arenaene, offentlig, åpent, tilgjengelig, ikke alkohol, disse arenaene skal vi virkelig ta vare på, selv når det koster noe.
0: Storheim, hvorfor det TV-selskapene som skal bestemme dette?
3: Nei, igjen, dette kommersielle aktører, sant? Altså, der kan ikke, vi tror vi skal holde oss på lang avstand politisk på grunn av å gå inn I dag. Men der sagt så ønsker vi også at det tilgang, og vi ønsker den folkefesten velkommen, og om to år det EM, som har to år da, på å diskutere, og kanskje aktørene selv må gå I dialog med TV-selskapene.
0: Ja, Sannes, har dette her gitt såpass mer smak og omdømme at dette noe dere vil gjøre mer av I fremtiden?
2: Jeg tror hvis vi kommer I en sånn situasjon igjen, så vil helt sikkert TV2 gjøre tilsvarende vurderinger. Og så jeg helt enig. Jeg synes det en god diskusjon å ta. Og vi har noen grenseoppganger man må gå opp. Jeg må jo si at på generelt grunnlag så sliter jo norske medier med å finansiere journalistikken og programmene sine. Og derfor det også viktig at vi kan være med å finansiere dette på en fornuftig måte, og det den balansegangen der vi må finne. Men jeg synes det et godt oppspill til en god diskusjon som har kommet her.
0: Ok, da runder vi av dette oppspillet. Takk skal dere ha, Remi Sølberg, stortingsrepresentant fra Rødt, Trode Storheim, statssekretær fra Kulturdepartementet, og Olav Sannes, konserndirektør og sjefredaktør I TV2.

0: Store protester brøt ut etter at president Volodymyr Zelensky sparket den populære forsvarsministeren Mykhailo Fodorov i forrige uke. Bak lå en bitter maktkamp mellom Fedorov og forsvarssjef Oleksandr Syrskij, en konflikt der Zelensky i første omgang så til å støtte Syrskij. Demonstrantene de stilte to krav, Fedorov tilbake i regjeringa og Syrskij ut. Nå har Zelensky snudd og sparket forsvarssjefen. Pavlo Krasnomovets, du er forsker ved Institutt for forsvarsstudier. Hvorfor har Zelensky nå valgt å sparke forsvarssjefen?
1: Hei, og god kveld. Jeg tror det er på grunn av presset fra sivilsamfunnet, som var ganske tydelig at de er ikke fornøyd med forklaringen, eller ja, mangel på forklaringen hvor han har bestemte seg å sparke forsvarsminister Fedorov. Så ja.
0: Mm. Sverre Diesen, tidligere forsvarssjef, nå forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt. Dessverre har vi ikke noe levende bilde av deg, men vi har nå fått en mer omvendt situasjon mellom rollene til hvordan forsvarssjefen og forsvarsministeren i Ukraina var før disse utskiftningene, sier du. Hvordan da?
2: Ja, så først vil jeg kanskje føye til at jeg tror ikke dette egentlig er en maktkamp, men det dreier seg mer om uenighet om helt grunnleggende forhold, altså som hvordan det ukrainske forsvaret skal organiseres og utrustes og føre krigen, og en fullstendig uenighet om så viktige strategiske spørsmål mellom den politiske og militære toppledelsen midt under en krig, det er selvfølgelig ikke holdbart. Så Zelensky var altså nødt til å gjøre noe, men spørsmålet er om han valgte å kvitte seg med den riktige av de to først. Antagelig gjorde han ikke det, siden han endte opp med å kvitte seg med den andre også. Og da er det jo en litt rar situasjon, fordi nå har han altså, siden Fedorov ble forsvarsminister, så har han hatt en ung og dynamisk og progressiv forsvarsminister, men kanskje en mer ortodoks og en forsvarssjef som har vært preget av at han fikk sin grunnutdannelse i sovjetperioden, mens han nå altså får en mer tradisjonell forsvarsminister som ikke er like dynamisk og foroverlent som Fedorov, men til gjengjeld så får han altså en ung og nytenkende øverstkommanderende, så han har på sett og vis altså snudd opp ned på situasjonen når det gjelder forholdet mellom politisk og militær ledelse.
0: Ja, hvordan tror du dette vil utspille seg? Hvilke konsekvenser vil det få?
2: Ja, det gjenstår å se, men altså den nye forsvarsministeren, Klimenko, han har jo bakgrunn fra justissektoren og har vært politisjef og innenriksminister siden 2023. Og på papiret så er jo han, har han langt dårligere forutsetninger for å lede omstillingen og utviklingen av det ukrainske forsvaret på politisk nivå enn Fedorov, som jo har vært, han bare 35 år, har vært digitaliseringsminister og regnes som hovedarkitekten bak utviklingen av ukrainsk militær droneteknologi. Og sånn sett så kan det jo se ut som på papiret at dette er et skritt tilbake for så vidt angår den politiske ledelsen av forsvaret, mens den nye forsvarssjefen, Trapati, han er altså da på sin side en ny generasjon av ukrainske offiserer som ikke har fått grunnutdannelse i sovjetperioden, og som derfor ikke er påvirket av russisk doktrine og tankegang. Han er formet av den krigen han har vært med på å utkjempe, i realiteten helt tilbake til den startet i Donbass i 2014, altså 8 år før fullskala invasjonen.
0: Mm. Krasnomovets, Zelensky hentet inn den tidligere forsvarsministeren Fedorov inn igjen, men da i en annen rolle med ansvar for forsvarsteknologi. Er demonstrantene fornøyde med det?
1: Jeg vet ikke helt hva demonstrantene mener, men jeg vet ganske sikkert at Fedorov er ikke fornøyd med det. Så han i dag sa at han takket nei for, takker nei for alle stillingene som er ikke forsvarsminister, fordi han mener at det er tre stillinger som kan påvirke krigen. Det er som president, det er forsvarssjef og det er forsvarsminister, og så han vil bare få sin stilling tilbake igjen.
0: Mm. Men de gjenværende kravene til demonstrantene jo at Fedorov skal få ministerposten tilbake. Det sannsynlig at blir innfridd?
1: Jeg tror det sannsynlig. Det selvfølgelig ganske vanskelig å gå i hodet av Zelensky, hva mener han, men jeg tror det fortsatt sjanse, fordi både Fedorov og Zelensky de uttalte seg ganske mykt, så de har ikke angrepet hverandre. Og det ser ut at de, jeg tror Zelensky sa allerede i går at Fedorov har fortsatt på laget, selv om han har ikke offisiell styring. Også den som fungerende forsvarsminister, han en helt midlertidig figur, fordi det er ikke lov for ham å bli forsvarsminister, fordi han offiser, han general, og det ifølge loven, det ikke mulig at forsvarsministeren fra militæret, han må være en sivil figur.
0: Mm. Sverre Diesen, hva sier disse utskiftningene om Zelensky som leder?
2: Ja, det kan jo se ut som han i hvert fall her har gjort et dårlig førstevalg da, med denne utskiftningen av Fedorov. Men på den andre siden så har jo nå Zelensky ledet Ukraina i over 4 år i en krig mot alle odds. Så det er veldig vanskelig på et sånt grunnlag og på en sånn engangsforeteelse som dette å si at han liksom har sviktet sånn ledelsesmessig. Men det kan jo se ut som dette har vært et uheldig valg, og at han ved å ta Fedorov tilbake, så vil det selvfølgelig kunne se ut som han liksom da, ja, han bøyer seg for nær sagt gatens parlament. Og det vil jo heller ikke være noen sånn overbevisende ledelseskvalitet, men det kan jo også være at det allikevel vil være riktig å få en forsvarsminister med Fedorovs åpenbare fortrinn, og i tospann med general Drapati, som åpenbart også en ny generasjon ukrainsk offiser, og hvor det på papir i hvert fall ser ut som en veldig sterk kombinasjon.
0: Mm. Takk skal du ha, tidligere forsvarssjef Sverre Diesen og forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt. Takk også til Pavlo Krasnomovets, forsker ved Institutt for forsvarsstudier. Og Norge skal støtte Ukraina, det mange enige om, men hvordan? Det spørsmålet våre to neste gjester har debattert i flere innlegg i Aftenposten de siste ukene. For går veien til fred gjennom diplomati, eller det militær og økonomisk makt som gjelder, for å sette det litt på spissen? Kai Eide, tidligere toppdiplomat og tidligere FNs spesialutsending til Bosnia og Afghanistan, nå du rådgiver i Tankesmien Agenda. Du skriver i Aftenposten at utsiktene til snarlige forhandlinger små. Likevel så har du troen på at nettopp slike forhandlinger løsningen på krigen mellom Ukraina.

0: gjør det for å hjelpe Ukraina I den situasjonen, men vi må også tenke I retning av forhandlinger, og da tenker jeg at vi må forsøke å finne det internasjonale samfunnet, og Ukraina I særdeleshet, vi må forsøke å finne et annet format enn det vi har I dag. Mm. Vi har sett at de liksomforhandlingene vi har med Trump, det fungerer ikke. Men jeg ikke mot militær bistand til Ukraina, og det har jeg satt x antall ganger I løpet av de siste fire årene.
1: Og undersøket nå. Ja. Jon Kverne, Balkankjenner, tidligere gjesteforsker ved Institutt for forsvarsstudier. Hvorfor vektlegger du økonomisk og militær støtte som avgjørende?
2: Jo, det gjør jeg fordi at vi kan ha så mye vilje til fred som vi bare vil, men sannsynligvis så ønsker Putin videre konflikt, og han har også full mulighet både til å avslutte krigen slik han har startet den, men vi ser ikke noe tegn til at han ønsker å avslutte krigen. Og det som står igjen for oss da, det å gjøre både Ukraina I stand til å stå imot angrepet, og også iverksette selv tiltak som gjør at dette blir så ubehagelig som mulig for Putins Russland, altså at det får en kostnad å videreføre den krigen. Forhandlinger er alltid et teknisk element av å inngå en fred, men det å forandre grunnforutsetningene det som vi må klare å holde fokus på. Og da blir dette med å bare liksom foreslå at vi kan stå fritt til å bare starte forhandlinger, det føler jeg blir en avsporing.
1: Mm. Eide?
0: Men Kverne, hvem I all verden det som har gjort det? I hvert fall ikke jeg I mine artikler. Det jeg gjør jo nettopp å si, jeg forstår fullt ut Zelenskyjs offensiv, og hva som ligger bak den. Og der refererer jeg altså de andre politikere som gjør det samme. Men vi må ikke glemme forhandlingsaspektet, og når den tid kommer, og den ikke der I dag, så må man tenke nøye gjennom hvilke erfaringer vi har vært gjennom de siste par årene med Trump, og det dårlige forhandlinger. Derfor må vi også tenke oss om når det gjelder hvordan forhandlinger skal formes og føres videre. Det hele mitt poeng. Det ikke noen motsetningsforhold. Forhandlinger ikke en teknisk eksersis som Kverne nå sier, det en politisk handling av ytterste viktighet for å få slutt på krigen. Så jeg forstår virkelig fortsatt ikke hvor uenigheten mellom oss ligger. Begge deler viktig. Støtte nå for å sørge for at ukrainerne står så sterke de kan når forhandlinger innledes, men forhandlinger må også innledes. Vi kan ikke... Alternativet vil jo være en kapitulasjon fra en av sidene.
1: Mm. Kverne, du kaller argumentene til Eide for et ideologisk mantra. Hva mener du med det?
2: Ja, vi kan se innleggene til Eide har en veldig enkel struktur, både I 2023, for 3,5 år siden, her I NRK, men også nå I Aftenposten. Han sier akkurat det samme, uten å se videre på utviklingen eller å komme med noe belegg for det hvorfor det han ønsker vil funke. Altså, han sier, nå står vi I en situasjon der det fare for eskalering, og så sier han, Ukraina må forandre sitt virkemønster, sin måte å fungere på. I 2023 så sa Eide, nå jeg redd for at vi står på et punkt hvor det kan komme en eskalering. Zelenskyj må realitetsorienteres. I dag I Aftenposten, altså nå I Aftenposten, så sier han, jeg frykter eskalering. Og så det igjen Ukraina han peker på, altså at det de gjør et sjansespill. Eide sier ingenting om Russland og hvordan Ukraina eller Vesten faktisk kan påvirke Russland til å forandre sitt handlingsmønster.
1: Ja, Eide, hvordan kan vi gjøre det?
0: Jeg mener jo at den militære støtten som I dag gis til Ukraina viktig for å påvirke russernes handlingsmønster. Det jo ingen tvil om. At det et sjansespill, det de nå gjør, det hevet over enhver tvil. Men så mener jeg også at når man etter hvert, altså jeg mener for det første at europeerne må slutte å ha denne berøringsangsten overfor russerne. Det noe europeerne selv har diskutert I hele våres, før offensiven kom I gang. Europeerne må også mer inn på den diplomatiske arenan, for Trumps metode.

0: hodet fungerer ikke. Når jeg har sagt at Zelenskyj må realitetsorienteres, så mener jeg at samtlige parter her må realitetsorienteres. Det gjelder ikke minst russerne, men det gjelder også NATO for eksempel. Når det gjelder Zelenskyj, så skriver jo Stoltenberg selv i sine memoarer om at han følte et behov for å realitetsorientere Zelenskyj. Så hva som nytt i det jeg sier, det har jeg fortsatt ikke oppdaget.
1: Mm. Kverne, kan det ikke bli en ond spiral da, hvis man bare møter makt med mer makt?
2: Jeg tror at det konflikten da, mellom Russland og Ukraina og Vesten dreier seg om nå, det makt. Eide foreslår å realitetsorientere Putin, det føler jeg kanskje veldig optimistisk. Særlig fordi at Eide tidligere har sagt at Putin kanskje kan handle irrasjonelt. Altså igjen så ser vi at en del diplomater har en tendens til å viderebringe noe vi vet veldig godt et psykologisk, politisk våpen fra Moskva, Kreml, Putins side. Det går 10 år tilbake, nemlig å si vi irrasjonelle, vi kan eskalere uten å se på, uten at det har noen pris for oss, vi står fritt til det. Det ikke riktig. Så når man bare gjentar dette, refererer til eskaleringsspøkelse uten å faktisk si at man har noe spesiell kunnskap om hvordan for eksempel atomvåpen nå settes i stand og brukes eller videre, hvordan Kreml da forandrer sin positur, hvis man bare refererer til det, så gjør man egentlig bare det Kreml vil, da viderebringer man deres psykologiske våpen. Og så det sånn at det ikke riktig.
1: Jeg tror vi skal la Eide få svare på det.
0: Altså, jeg føler nå at Kverne ber meg om svar. Jeg har gitt et svar, men han gir ikke selv et svar, annet enn å fortsette militærhjelp. Han skyver til side forhandlinger som nærmest et irrelevant sidespor. Dersom vi skal følge den tenkningen som Kverne gir uttrykk for, så det en militær innsats inntil det siste. Hvis vi ikke greier å få russerne med på en forhandlingssituasjon, realitetsorientere, kaller jeg det da, så betyr det at man går inn for en situasjon hvor man kjemper til siste slutt og forventer en russisk kapitulasjon. Og det en illusjon å tro at noe slikt vil skje.
1: Jeg tror det så langt vi rakk å komme med. Dere får fortsette i Aftenposten spalter, kanskje. Takk skal du ha, Jon Kverne, balkankjenner og tidligere gjesteforsker ved Institutt for forsvarsstudier, og Kai Eide, tidligere toppdiplomat og FNs spesialutsending til Bosnia og Afghanistan.

0: På egen hånd klarte to KI-modeller fra OpenAI å bryte seg ut av et lukket testmiljø og hacke seg inn på systemene til et annet KI-selskap, Hugging Face, som oppdaget at de var utsatt for et datainnbrudd. Hendelsen har satt fart på debatten om kunstig intelligens en dag kan bli bevisst. Morten Gudvin, professor i kunstig intelligens ved Universitetet i Agder. Hva var det egentlig som skjedde her?
1: Jo, det som skjedde var at OpenAI skulle teste noen av sine nyeste kunstig intelligensmodeller, det vi gjerne kaller agenter, og det er små dataprogrammer som kan oppføre seg litt på egen hånd. Og så ble de, som de ofte blir, gitt en rekke oppgaver de skulle løse, og det ble satt i en digital sandkasse, og det er egentlig mer som et bur, det er en datamaskin du ikke får lov å bryte deg ut av, som ikke går an å bryte seg ut av, men til tross for det, så fant disse kunstig intelligensmodellene flere sikkerhetshull, de brøt seg ut av sandkassen som egentlig skulle være umulig å bryte seg inn i, og så brøt de seg inn på denne andre nettsiden som heter Hugging Face, og tok over deler av nettsiden og lette etter fasitsvarene der. Og det er litt som hvis jeg skulle gjort en prøve, en eksamen for eksempel, og i stedet for å løse oppgavene på eksamen, så bryter meg inn på lærerværelset, finner fasit som læreren har gjort, og heller overfører dette her.
0: Hvor oppsiktsvekkende er dette da?
1: Ja, altså det oppsiktsvekkende er nok ikke akkurat den hendelsen her, for her har man nok ganske kontroll på hva som har skjedd, men det virkelig store spørsmålet her er at disse teknologifirmaene lager stadig mer intelligent kunstig intelligens, stadig bedre teknologi, men de har stadig mindre kontroll. Og når vi vet at denne teknologien oftere og oftere brukes av veldig mange, og spesielt oss nordmenn. Vi er det landet i verden som bruker disse kunstig intelligensagentene allermest i offentlig sektor og andre steder, så er vi på vei mot en hverdag hvor vi får veldig mye mer nytte av disse teknologiene som vi egentlig ikke har kontroll over.
0: Og så har denne hendelsen da vekt en ny diskusjon om kunstig intelligens kan utvikle bevissthet, som blant annet Morgenbladet skriver om. Du mener KI på sikt kan trenes opp til å simulere bevissthet. Hvordan da?
1: Ja, absolutt. Så dette er jo ikke bevisste datamaskiner vi ser eksempler på nå. Bevissthet er noe helt annet enn den oppførselen som disse agentene viser. Bevissthet er en selvopplevelse av noe. Jeg har min egen bevissthet, og du har din egen bevissthet. Det er litt vanskelig å sette fingeren på nøyaktig hva det er, men vi vet det veldig godt, vi kjenner det på oss selv. Og det er også litt vanskelig å vite om du har en bevissthet. Jeg kan ikke spørre deg noen spesifikke spørsmål som du har et konkret svar på, som sier at ja, du er bevisst, eller du er ikke bevisst. Og det kan vi heller ikke med disse datamaskinene. Så det virker jo sånn da, disse agentene blir stadig bevisste, for det virker som de har en vilje, et ønske om å oppføre seg pent og svare riktig på fasitsvar og så videre. Mm. Det gjør det ikke. Det store spørsmålet er jo om det faktisk er mulig i det hele tatt. Og der vet vi selvfølgelig ikke svaret på det, for i dag så er det ingen som viser tegn til bevissthet, men at det er faktisk mulig å simulere og kanskje til og med kopiere den delen av menneskehjernen inn i kunstige maskiner, inn i dataprogrammer, inn i kunstig intelligens og apper og så videre, det kan godt hende skjer i fremtiden.
0: Det er skummelt og spennende på en gang. Einar Duenger Bøhn, du er professor i filosofi ved Universitetet i Agder. Du mener kunstig intelligens ikke kan bli bevisst. Hvorfor ikke det?
2: Nei, altså jeg tror det handler litt om hva bevissthet er da, så det er litt det som Morten var inne på, altså bevissthet er jo ofte sett på som denne opplevelsen vi har av hvordan det er å være oss selv i en tilstand vi er i, sånn som jeg har nå, det opplever jeg hvordan det er å være meg og du deg, og det som er greia med kunstig intelligens er at det er en kopiering av intelligent adferd. Altså, hva er intelligens? Det er kompleks problemløsning. Altså, det er noe vi gjør. Så hvis du er intelligent, så klarer du å løse problemer på et visst nivå. Innenfor en domene, så sier vi det er intelligent. Så det er oppførsel og adferd. Mens bevissthet er ikke nødvendigvis det. Så bevissthet er noe litt annet. Så jeg tror det er en sånn kategorifeil å tro at vi bare skaper smarte nok kunstig intelligente maskiner, så blir de bevisste. Fordi bevissthet handler om, det er noe vi er på en måte, det er ikke noe vi kan gjøre. Det er bare noe vi er fra bunnen av. Mens intelligens er noe vi kan gjøre og løse, så det blir mer adferd. Så jeg tror det er et hopp mellom de to kategoriene som gjør at vi gjør den feilslutningen. Så jeg tror ikke det å skape mer intelligens og høyere intelligens og sterkere intelligens i våre algoritmiske modeller i dag, da, gir noen som helst grunn til å tro at vi plutselig blir bevisste og maskinen får en opplevelse av hvordan det er å være seg, og sånn, det var kjipt å sitte i denne maskinen. Det dukker ikke opp. Det er ingen grunn til å tro det.
0: Nei, Gudvin, er det bare noe KI kan etterligne og ikke være?
1: Ja, jeg tror heller ikke det sånn at hvis vi bare trener ChatGPT lenge nok, så vil denne bevisstheten nærmest magisk oppstå. Men det vi har klart å gjøre da, jo akkurat som Einar sier, å kopiere mye av det som finnes i vår egen hjerne. Intelligens, eller evnen til å se et bilde, evnen til å lese tekst, evnen til å lære og så videre. Hvorfor akkurat denne bevisstheten skal være så veldig forskjellig fra alle disse andre egenskapene, det klarer jeg ikke helt å henge med på. For hjernen vår er veldig avansert, og det skjer masse der, ikke sant? Men det er til syvende og sist så er det en rekke nerveceller og elektrokjemiske koblinger mellom disse som vi ikke har kontroll på hvordan fungerer. Men det kan også simuleres på samme måte som intelligens kan simuleres.
2: Men det er det jeg ikke tror er tilfellet, da, det som Morten sier nå. Fordi vi kan simulere intelligens fordi det nettopp er algoritmisk. Altså det er funksjonelt, det er en form for funksjonalisme som betyr at hvis du gjør dette, så skjer dette. Ta denne informasjonen inn, så spytter du ut denne, så kan du lære deg opp og trenes opp til å gjøre disse tingene. Men det er ikke noen grunn til å tro at det tar oss over til å være bevisst og ha en opplevelse av noe som helst, for det er noe helt annet. Og jeg tror det at det er veldig... at det er grunnlagt i hjernen vår, er det ingen som tviler på. At bevisstheten har et fysisk grunnlag i hjernen vår, det er alle enige om. Hvis du roter litt rundt i hjernen, så får du en annen opplevelse. Liksom. Det vet vi, men det betyr ikke at du har en sånn korrelasjon, betyr ikke at du dermed får svar på hva bevissthet er. Du får bare korrelasjonen til det fysiske grunnlaget.
0: Men må det være noe biologisk her da? For at det skal
2: det er en teori, det er en form for biologisme, altså at det må ha med det originale materialet, altså det må ha biologisk materiale, ikke noe syntetisk, ikke noe annet type material for å gjenskape det eventuelt. Da. Så man skal jo ikke utelukke at vi kan gjenskape bevissthet en gang i fremtiden, men poenget mitt er bare at det skjer ikke med dagens metoder. Det må noe helt annet til, fordi du må gjenskape noe som er mye mer grunnleggende enn oppførsel, enn adferd. Vi kan ikke bare, hvis vi bare simulerer bevissthet, så er det ikke dermed sagt det er bevissthet der, det er bare simulering. Og det er liksom det hoppet der da, som jeg tror veldig mange, hva skal jeg si, ikke-filosofer tar veldig rett på da.
0: Vi får se at bevissthet, det er også et krav for å være med i Dagsnytt 18, og så setter vi strek for den diskusjonen. Takk skal dere ha, Morten Gudvin, professor i kunstig intelligens ved Universitetet i Agder. Takk også Einar Duenger Bøhn, professor i filosofi ved Universitetet i Agder. Og da gjenstår det å si at ansvarlig for sendingen, det var Hanne Sofie Økland Andresen, teknisk ansvarlig Annika Selin Bogen, og i studio Linn Beate Gabrielsen.
3: Dette er NRK P2.
4: Katharine Hepburn er den mest vinnende skuespilleren i Oscar-utdelingen sin historie. Men bak statuettene skjuler det seg et krevende privatliv og et kjærlighetsdrama som ikke tåler offentlighetens lys. Hør historiske kjendiser med meg, Alexandra Jerpen.
5: Sommer i P2.
6: Mitt navn er Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig er, når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
5: Kjente folk deler historiene som formet dem.
7: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel er også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
5: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.
8: Her er NRK Nyheter klokka 19. Rundt 12 000 personer er evakuert til grunn av skogbranner som herjer i Frankrike. Blant de som måtte flytte er Michel Alexandre Cabot og kona Rebecca. De satt på restaurant da evakueringsalarmene hula fra folk sine mobiler.
9: Det var jo selvfølgelig skremmende, fordi fra landsbyen så vi flammene bak hotellet. Men alt skjedde veldig fort, men det er jo klart at det er grunnet den varmen og tørken. Det er utrolig varmt. Vi er jo nå i den tredje hitebølgen her, og vi har jo kjent det helt siden vi er i sommerhuset vårt, at det er ekstremt varmt.
8: Skogbrannen i Birkenes i Agder har blusset opp et par hundre meter utenfor det opprinnelige området. Det opplyser brannvesenet. De sier årsaken kan være gnister inne fra feltet som har blitt fraktet med vinden. Det er sett inn to helikopter, og opplyssingen er styrt i noen grad. Likevel kan ikke brannvesenet si at de har kontroll. Jordskjelva I Venezuela har ført til ødeleggingar for 190 milliarder kroner, det opplyser Verdensbanken. Skadar på bostader utgjer omtrent 90 milliarder kroner, men skadar på andre bygg og infrastruktur utgjer 100 milliarder. Over 5000 mennesker bekreftet omkomne etter katastrofen 24. juni, skriver nyhetsbyrået AFP. Så fotball, for Rødt har lyst til å lovfeste at VM-kamper gratis å se. Under VM kunne flere tusen se-kamper gratis på ikke-kommersielle fellesvisinger, og arrangørene slapp å betale TV2 for rettigheter. Det får TV2 skryt av fra stortingsrepresentant Remi Sølberg. Vi skal ikke være prisgitt rettighetshavernes vilje, mener Rødt-politikeren.
10: Vi bruker store summer på aktivitet, på fellesskap, på å samle oss for å ikke være en polarisert samfunn. Og disse, nettopp disse folkefestene som vi har opplevd da, gjennom VM, der har barn sittet på foreldres skuldre, vi har klemt folk vi ikke kjente, vi har jublet sammen, vi har kjent folkefesten og fellesskapet sammen. Og det mener jeg, hvis vi må betale for det på en eller annen måte, så det en liten pris for hva det verdt.
8: Erling Braut Haaland verdsatt til 2,4 milliarder kroner, Aldri før har en fotballspiller hatt så høy marknadsverdi. Og Spania sin unge spiss, Lamine Yamal, får samme verdsetting av nettstaden Transfermarkt. På topplista kommer franskmennene Mbappé på tredje plass og Olysee på fjerde. Engelske Jude Bellingham ligger på femte. NRK Nyheter, Magnus Vatekar-Sandvold.
5: Du hører NRK P2.
3: En podcast fra NRK. Midtown Bar and Grill, Atlantic City, New Jersey, sommeren 1954. En korthåret ung kvinne, kledd I en mørk kjole, går bort til bardisken og bestiller seg et glass med melk. Så setter hun seg bak pianoet I den kjuskete baren og legger fingrene på tangentene. Kvelden I forveien bar hun barsjefen om å få spille mot betaling. Hun blakk og trenger en jobb. Barsjefen har gitt hun lov, men på en betingelse. Hun må synge også. Men den unge kvinna kvier seg der hun sitter, klar for å sette I gang. Hun egentlig ikke noen sanger. Hun klassisk pianist med ekspertise på Bach, Beethoven og Brahms. Men sånn overklassmusikk får hun ikke lov til å spille her. Her må hun spille og synge djevelens sanger, jazz og populærmusikk. Den unge kvinna retter på ryggen og puster djupt. Sigarettrøyken stikker I naso, og halsen kjennes tørr. Så kommer barsjefen opp på scenen for å introdusere henne til publikum. «Det var Eunice Wayman du hette, ikke sant?» spør han nå. «Jo», svarer den unge kvinna. «Men du kan kalle meg Nina Simone.» Og så setter hun I gang.
4: Dette historien om Nina Simone, den frihetskjempende sangeren som brukte musikken som våpen mot et urettferdig samfunn, og som ble stemmen for en hel revolusjon.

0: Du lytter til Historiske kjendiser med Alexandra Gjerpen.
1: En varm sommerdag i 1954 står 21 år gamle Eunice Wayman utenfor en shabby bar i Atlantic City. En gang i tida var dette en luksuriøs ferieby, men på 50-tallet er dette stedet nedslitt og fullt av uteliggere, alkoholikere og knuste drømmer. Men på barene trengs det livemusikk. Og det er her Eunice Wayman kommer inn i bildet. Aldri før har predikantens datter satt sine føtter innenfor en nattklubb. Og det er helt tydelig at hun er en fremmed fugl der inne. Men når Eunice begynner å spille og synge foran bargjestene, er en artistkarriere født. Og det er ikke karrieren til hvem som helst. Det er selveste Nina Simone, the High Priestess of Soul. Hun skal komme til å bli en ikonisk skikkelse, både som svart kvinne, artist og borgerrettsforkjemper. Men som noen av dere kanskje fanger, så heter hun egentlig noe helt annet. Så la oss først bli kjent med Eunice Wayman. Et godt stykke inn fra Atlanterhavskysten i delstaten North Carolina finner vi byen Tryon. Ikke langt unna er grensen som en gang delte USA i to, da sørstatene gikk til borgerkrig mot nordstatene på 1860-tallet. North Carolina var da en del av sørstatene som kjempet for å beholde slaveriet. Og det er her Eunice Wayman blir født i 1933. Hun vokser opp i et kvitt hus med tre rom. Det er ikke store greiene for en familie med seks barn og flere på vei. Heldigvis har de en hage med tomater, mais, squash og høns som kan mette familien. Men selv om akkurat det høres veldig idyllisk ut, kan vi meddele at Eunice vokser opp i en tøff tid. 30-tallets økonomiske depresjon har virkelig satt sitt preg på USA. Begge foreldrene til Eunice må jobbe hardt for å få endene til å møtes. Og uansett hvor hardt de jobber, klarer de ikke å kontrollere de høye leieprisene. Med jevne mellomrom må familien flytte på seg. Dessuten bor Eunice i en amerikansk sørstat, og er datter til to svarte slaveetterkommere. Og på 1930-tallet skal man helst være hvit for å regnes som ekte amerikaner. Selv om slaveriet er avskaffet i USA, lever segregeringen mellom svarte og hvite i beste velgående.
2: Tid og sted der var kjennetegnet av det som kalles Jim Crow-perioden. Jim Crow var et slags navn på en sett med lover som ble innført i 1896. Og det navnet på en sånn stereotypisert karikatur av en svart mannlig figur som ofte ble brukt i synge- og danseshow. Det var ofte hvite skuespillere med blackface som framstilte en sånn Jim Crow.
1: Dette er Guro Gravem Johansen. Jazzsanger og første amanuensis i musikkpedagogikk ved Norges Musikkhøgskole i Oslo.
2: Disse lovene var en måte å lovfeste en fortsatt segregering. Det vil si at det var et skille mellom hvor man kunne bo, hvilke skoler man kunne gå på og hvilke offentlige plasser man hadde lov til å bruke. Og med loven i hand så kunne dermed svarte fortsatt bli behandlet som annenrangs mennesker i samfunnet.
1: Skulle en svart mann gi så mye som et upassende blikk på en hvit kvinne, kan det være nok til å signere sin egen dødsdom. Svarte får, for eksempel, ikke lov til å låne bøker på biblioteket, og får bare gå på kino sent på kvelden når alle hvite besøkende har gått. Eunice er nok fortsatt for ung til å merke segregeringen på kroppen. Familien hennes er fattige, men lykkelige. Og huset deres er full av vakker musikk. Hele gjengen er nemlig kjempemusikalske. Både mamma Mary Kate og pappa John synger og spiller flere instrumenter. Det samme gjelder Eunice sine syv søsken. Men det største talentet i familien er likevel Eunice. Bare 2,5 år gammel begynner hun å nynne med til musikken, klappe og holde takten. Og kort tid etter finner hun veien til tangentene.
2: Når hun var 3 år, så begynte hun å spille piano. Og fra hun var 5 år, så begynte hun å spille i kirka til mora, rett og slett, som deres faste pianist. Når Eunice var 6, så dannet hun og 2 av hennes søstre en gruppe som de kalte for Wayman Sisters.
1: Det virker som om den lille jenta Eunice har absolutt gehør. Mamma Mary Kate er predikant i metodistkirken, og mener Eunice sitt talent er en gave fra Gud. Og kirken får Eunice lov til å spille under vekkelsesmøtene.
2: Hun syntes at det å spille på vekkelsesmøter som mora leder var utrolig spennende, veldig engasjerende og liksom høy temperatur. Og fra pianokrakken så var det Eunice som ledde disse vekkelsesmøtene.
1: Eunice viser seg fort å være et skikkelig musikalsk talent. Og det er dette talentet som skal prege resten av hennes livsløp. Men selv et gudegitt barnegeni trenger skolering. Og da passer det jo godt at en mulighet dykker opp. En hvit dame, Miss Masanovic, som Eunice sin mor gjør rent hos, har hørt snakk om dette musikalske vidunderbarnet. Hun tilbyr å gi Eunice gratis pianotimer, noe den nå 6 år gamle jenta takker ja til. Eunice følger togsporene til pianolærerens hus og den hvite delen av byen. En vei hun kommer til å gå fram og tilbake mye de neste årene. Hjemme hos Miss Masanovic åpner det seg en helt ny verden for Eunice. Klassisk musikk. For det meste går det i stykker av Johann Sebastian Bach. Og Johann Sebastian Bach blir Eunice sitt største idol. Ja, man kan nesten si nærmeste venn også. For Nina har ikke så mange venner.
2: Som barn så kjente hun ofte på en sterk ensomhet. På den ene siden var hun ekskludert fra muligheter og arenaer i livet på grunn av rasesegregeringen. Og på den andre siden så var hun kanskje den spesielle ungen som spilte klassisk piano og som de andre ungene syntes var litt rar av den grunn. Hun ble ofte ekskludert fra leken av de andre ungene.
1: Time inn og time ut sitter Eunice foran pianoet. Og det er foran tangentene at drømmen om å bli verdens første svarte kvinnelige konsertpianist fødes. Og det er nettopp denne drømmen hun kommer til å følge i årene fremover. Men veien til stjernehimmelen vil bli lang og kronglete.
0: Lanier-biblioteket i Tryon, North Carolina, 1944. Fingrene farer nervøst over notearkene, mens jenta med det velfriserte håret går over scenegolvet. Hun setter seg foran pianoet og kikker ut i salen, som er fylt til randen med mennesker. Og det er hun de har kommet for å høre på. Mora og faren hennes har fått plass på første rad. De har på seg sine fineste klær, og øynene deres lyser av begeistring og forventning før datteren sin store opptreden. Men plutselig kommer en mann bort til deg og sier at de må flytte seg til bakerste rad. På de fremste radene er det kun hvite som får sitte. Til jenters store overraskelse flytter foreldrene seg uten en eneste innvending. Blodet bruser i kroppen hennes når hun ser foreldrene begynne å bevege seg bakover i salen. Og nesten før hun vet ordet av det, reiser hun seg opp og stiller seg fremst på scenen. Hun kommer ikke til å spille en eneste note før foreldrene er tilbake på første rad igjen. Publikum begynner raskt å kviskre mellom seg. Noen ler, mens andre kommer stygge tilrop. Stemningen i rommet er trykka, men hun står på sitt, og får det til slutt som hun vil. Foreldrene kommer fram igjen til første rad, og konserten kan begynne. Det hvite publikummet lurer nok på hvem denne lille jenta tror hun er. Men med tida skal hun bli en superstjerne.
1: Det er under en av fremvisningene, arrangert av Miss Masanovic, at 11 år gamle Eunice Wayman protesterer mot urettferdigheten som skjer foran øynene hennes. Foreldrene blir tvunget vekk fra første rad på grunn av hudfargen deres. Men Eunice våger å stå opp mot arrangøren og nekter å spille uten foreldrene sine på første rad. Og når hun først setter i gang, trollbinder hele salen med sitt fantastiske pianospill. Hun viser at hun har en vilje av stål, og at rasisme ikke skal sende en stopper for henne.
2: Men episoden var et vannskille for Eunice, og hun beskriver det som sin første bevisste opplevelse av å bli diskriminert. Hun synes det var helt grusomt.
1: Opplevelsen setter selvfølgelig en støkk i den rettferdighetssterke Eunice. Og hendelsen viser kanskje at suksess koster. For jenter som en dag skal spille i de største konserthusene i verden, på de fineste scenene, og skrive seg inn i musikkhistorien, er veien til toppen alt annet enn enkel. For selv om Eunice vil lykkes, er det på en annen måte enn hun hadde sett for seg. Når tida kommer for at hun skal søke studieplass på universitetet, er tida også kommet for at store drømmer skal knuses. Sensommeren 1950 vandrer 17 år gamle Eunice forhåpningsfullt gjennom Philadelphia. Hele familien Wayman har flyttet til storbyen i det nordøstlige USA, der en av landets beste musikkskoler, The Curtis Institute of Music, befinner seg. Kommer Eunice inn på skolen, er karrieren i prinsippet sikret. Da kan hun forhåpentligvis leve av klassisk musikk. Men konkurransen er knallhard, og bare de som består den berykta opptaksprøven får bli elever på skolen. Likevel er Eunice sikker på at hun har talentet som trengs for å naile opptaksprøven til den helkvite juryen.
2: Denne har hun forberedt seg på siden hun var en veldig ung jente. Men hun kom ikke inn. Det var bare 3 av 72 søkere på klassisk piano det året som kom inn.
1: Realiteten slår Eunice som en knyttneve i magen. Tenk at hun, vidunderbarnet, ikke kommer inn på The Curtis Institute of Music. Hvordan kan det være mulig?
2: Eunice mente selv at hun ikke kom inn på grunn av rasistiske fordommer. Dette er et spørsmål som det har faktisk vært forsket litt i. Ansatte ved skolen har benektet at det var rasisme som lå bak, og de har sagt «Vi tok bare inn de aller beste». Så det er ikke så lett å si om det var en bevisst og eksplisitt agenda om å ikke ta inn svarte, som var bakgrunnen for at Eunice ble nektet adgang.
1: Uansett hva grunnen er en ting sikkert. Eunice sine drømmer er knust. Musikkkarrieren ser ut til å være over, før han i det hele tatt har startet. Familien har brukt alle pengene sine på forberedelser til opptaksprøven. Til og med penger samlet inn av lokalbefolkningen hjemme i Tryon. Nå er sparebøsser helt tom, og Eunice står på bar bakke. Drømmen om å bli klassisk pianist går i 1000 knas. Men snart skal en annen mulighet by seg. En mulighet til å tre inn i en helt ny verden, som kommer til å vende opp ned på alt. Etter avslaget ved The Curtis Institute of Music, er Eunice skuffet og blakk, og må begynne å se seg rundt etter en jobb. Aller helst vil hun jo fortsette på utdannelsen mot å bli klassisk pianist, men drømmen må skyves til side for å tjene penger til livets opphold. Og allerede nå har vi kommet til der historien vår startet. For jobben 17 år gamle Eunice skaffer seg, er som barpianist på Midtown Bar & Grill i Atlantic City, New Jersey. Alt for pent kledd i en aftenkjole, setter hun seg ned for å spille musikk som gjestene liker, og hun synger. Og bak barpianoet i Atlantic City åpner det seg plutselig en helt ny verden for henne. Den klassiske musikken legges til side, og Eunice Wayman sitt alter ego, Nina Simone, vokser frem. Men hvorfor endrer hun navnet sitt egentlig?
2: Eunice var redd for at særlig mora skulle oppdage at hun spilte djevelens musikk på nattklubb, så hun bestemte seg for å ta et artistnavn, et slags dekknavn, for å unngå at foreldrene oppdaget det. Da tok hun Nina, eller Ninja, som var et kjælenavn fra en ungdomskjæreste. Ninja betyr den lille, og Simone var etter den franske skuespilleren Simone Signoret.
1: Det var Eunice Wayman, jenta fra den lille byen i sør, som kom inn på baren og tok jobben. Men det den gryende superstjernen Nina Simone som setter seg foran pianoet i baren og begynner å spille. Men hva med sangstemmen? Jo da, den ganske så unik. Hun har en mørk androgyn stemme som både silkemyk og hes.

0: Som sanger har Nina Simone en veldig karakteristisk stemme. Den ikke alltid så vakker og pen, men det enorme uttrykksregisteret hun har i måten hun bruker stemmen på, måten hun fraserer, måten hun behandler tekst, viser hvor god sanger hun faktisk var. Rent teknisk, altså hun kan spenne fra det myke og varme og intime til det nesten skrikete og aggressive i de mer politiske sangene hennes.
1: Men selv bryr ikke Nina seg nevneverdig om sin egen sangstemme. Den ekte drømmen fortsatt å bli konsertpianist. Mens hun spiller, lukker hun øynene og ser for seg at hun opptrer et annet sted, for et større og mer fancy publikum enn de trøtte fyllikene på baren. Hun spiller fra 9 på kvelden til 4 om morgenen, og tjener oppimot $90 i uka pluss tips. Og Nina, som vi kaller henne fra nå av, finner opp en mer eller mindre ny stil.
0: Nina Simone blander mange sjangre. Det det klassiske som hun kommer fra, som hennes kjærlighet var så sterk til, og også gospeltradisjonen som hun har med seg. Og all musikk som hun har hørt og kan bruke på nattklubben som en arena for å engasjere publikum og få dem til å reagere og interagere. Så hun bruker blues, hun bruker soul, hun bruker jazzlåter og country og gospel og klassisk.
1: Blandingen av klassisk, gospel, country og populærmusikk noe helt nytt. Egentlig skal Nina spille etter bargjestene sine ønsker, men det finner hun seg ikke i. Hun vil spille det hun vil, og så lenge hun vil. Sangene til Nina varer faktisk i opptil 90 minutter. De eksperimentelle og fulle av kreative vendinger. Og hvis gjestene klager eller bråker, så slutter hun bare å spille til det blir stille igjen. Nina Simone viser publikummet hvem som bestemmer, og at hun krever respekt. I hennes verden betaler bargjestene for å høre henne spille. Noe mange faktisk gjør. For ryktene om den fabelaktige Nina Simone har begynt å spre seg. Baren fylles opp av musikkengasjerte studenter, bohemer og andre nysgjerrige. Alle vil høre Nina Simone synge og spille. Hun har gjort seg bemerket. Men snart vil den energiske musikken overskygges av mørkere hendelser.
2: Montgomery, Alabama, 2. mars 1955. Vår sole skinner over det spirende grøntområdet i Alabama, og bussen som på vei mot Highland Gardens full av folk. Lengst fremme i den fargede delen av bussen sitter den 15 år gamle skolejenta Claudette Colvin sammen med klassekameratene sine. De har fått gå tidlig for skolen denne dagen, og nå skal de nyte den ekstra fritiden. Bussen kjører videre, og ved neste holdeplass går flere hvite passasjerer ombord i den fullstappa bussen. Som vanlig roper bussjåføren til de svarte passasjerene at de må reise seg. Sitteplassene prioritert for de hvite. Claudette bit tenna sammen og nekter. Hun rikker seg ikke en millimeter, for dagen har kommet. Nå holder det. Jeg har betalt for billetten min, sier hun høyt og tydelig. Det min konstitusjonelle rett å få sitte her. Men nesten før Claudette har innsett hva hun nettopp har sagt, har to store politimenn kommet bort til henne. Med et dunk dett skolebøkene hennes i gulvet, da hun blir dratt ut av bussen og ut på gata, før hun får håndjern på de smale håndleddene sine og blir skubba inn i den ventende politibilen. Det blir ingenting av de etterlengta timene med fri. 15 år gamle Claudette skal tilbringe ettermiddagen innelåst i fengsel.
1: Året etter at Nina begynner å spille i Atlantic City, skjer det noe som skal sette en helt ny bevegelse i gang. Den 15 år gamle svarte skolejenta Claudette Colvin blir den første personen som arresteres for å nekte å gi fra seg bussetet sitt til en hvit passasjer. 9 måneder senere blir Rosa Parks verdenskjent for å gjennomføre den samme handlingen. Protesten mot segregeringen i USA sparker i gang den amerikanske borgerrettsbevegelsen. For da demokratiet seiret over Europas fascisme og rasisme i 2. verdenskrig, var det mange svarte som forventet forandring i USA. Men det har ikke skjedd. Det rasistiske systemet lever fortsatt. Nå har kampen begynt for å få det fjernet. Gjennom fredelige demonstrasjoner og sivil ulydighet protesterer svarte over hele landet, og musikken får en helt spesiell rolle.
0: Og under borgerrettsbevegelsen så ble det et ekstra sterkt behov for å ta i bruk både det her kraftfulle kulturelle uttrykket som ligger i svart vokalmusikk, både for å uttrykke seg og uttrykke erfaringer, men også fordi det er et kraftfullt virkemiddel i å nå ut.
1: Nina begynner også å forstå hvordan rasismen har vært med på å forme livet hennes. Men at hun skal være en del av borgerrettsbevegelsen, det tenker hun ikke på enda. For karrieren hennes har fått bein å stå på. Nå begynner hun for alvor å få et stort navn. På bare noen få år har hun byttet ut den kyskete baren i Atlantic City med mer fasjonable nattklubber i Philadelphia og New York. Der henger artister, managere og sjefer fra plateselskaper om hverandre. De får dollartegn i øynene når de hører Nina. Musikken hennes er noe av det mest originale de har hørt på lenge. Og i 1957 får 24 år gamle Nina Simone endelig napp. Jazzselskapet Bethlehem Records ønsker å gi henne en platekontrakt. Hun takker ja, men med visse krav. Hun vil ikke spille gamle jazzhits som alle vet hvordan går. Nei, hvis hun skal spille en plate, skal hun spille inn sangene sånn som hun pleier å spille de på nattklubbene.
0: Debutalbumet hennes Little Girl Blue ble spilt inn i 1957 og utgitt i 1959 på Bethlehem Records. Det er i samling med det vi gjerne kaller jazz-standardlåter. Det er ingen av hennes egne låter her. Men vi hører hennes tydelige stempel allerede i 1957 gjennom de vokale tolkningen hennes og det virtuose og kreative pianospillet.
1: Little Girl Blue ble spilt inn på 14 timer i et lydstudio i New York. Lønnen for strevet? $3,000. Nina tenker kanskje at det var ganske god betaling for 14 timers arbeid. Men det er det ikke. For det hun har laget er et album som skal skyte henne rett til himmels. Vel, på sikt i hvert fall.
0: Det ble ikke markedsført så veldig godt, og Nina var veldig misfornøyd med plateselskapet. Men så begynte de å markedsføre det, og da ble låta I Love You Porgy en veldig stor hit. I love you,
1: Porgy. Med sangen gjør Nina det første store steget mot å bli en verdenskjent artist. Men platebransjen er tøff. Og Nina vet ingenting om business og kontraktsforhandlinger. Selv om albumet begynner å selge bra, 2 år etter innspilling, har hun ikke rett på en eneste krona ekstra. Det har det sleibe plateselskapet klart å snige inn i kontrakten. Hennes første store steg i karrieren etterlater seg derfor en bitter ettersmak. Det er antatt at hun taper over $1,000,000 i royalties på debutalbumet. Og nå siver mistenksomheten til plateselskaper og arrangører inn hos Nina. Ja, så å si alle som driver med showbiz kan være ute etter og lurende. Men nå har hjulene begynt å rulle. Og Nina finner seg heller et nytt plateselskap i New York. Hun sikrer seg full kreativ og finansiell kontroll over egen musikk, og begynner å spille inn nye plater så det ljomer. Faktisk hele 6 album i løpet av de 4 neste årene. Album som skal gjøre henne kjent over hele USA. På begynnelsen av 1960-tallet har 36 år gamle Nina gjort The Big Apple, New York, til sin hjemmebase. Her i Greenwich Village, New Yorks, om ikke verdens hippeste nabolag, har hun blitt en fast stjerne som de fleste kan navnet på. Men selv om hun ser trygg, solid, ja, rett og slett beinhard ut på scenen, så hun kjør når rampelyset skrus av. Heldigvis står det en raus og lovlydig politibetjent rett rundt hjørnet. Han klar for å beskytte Nina, og heter Andy Stroud.
0: Han en fan som kommer for å høre henne på nattklubben og blir introdusert av felles venner. Andy opprinnelig politibetjent, og de gifte seg i 1961.
1: Andy glødende opptatt av Nina og karrieren hennes, og han vil gjerne hjelpe henne med å vokse videre. Så ikke lenge etter at de gifte seg, gir han opp politikarrieren og blir manageren hennes.
0: Han vil bygge opp som en artist og merkevare, og han var en ganske smart businessman, engasjerte reklameagenter og fotografer.
1: I det Andy blir Nina sin manager, begynner karrieren hennes virkelig å skyte fart. Samtidig kommer datteren Lisa til verden 12. september 1962. Kan egentlig ting gå så mye bedre for Nina nå? Nei, men kanskje burde hun være litt mer varsom. For den hyggelige og rause Andy ikke bare det. Andy har nemlig jobbet som politi i Harlem, og de aller fleste som bor der har en historie om hvordan han har mishandlet folk. Det sies til og med at han har kastet en mann ned fra et hustak. Det stor sannsynlighet for at Nina allerede vet dette når hun blir sammen med han. Og det også mulig at hun hele tiden har skjønt at Andy en voldelig fyr. For faktum at hun har giftet seg med en mann som kom til å drive fysisk og psykisk vold mot henne i lang, lang tid. Men Nina elsker likevel Andy av hele sitt hjerte. Som hun i ettertid kom til å si, «Sånn jeg ser det, hvis jeg gifter meg med Andy, så kunne han beskytte meg mot alt, utenom han selv.» I 1962 ikke Nina Simone lenger en man kan lure penger fra. Hun har gjort seg selv bemerket og blitt et trekkplaster på de hippeste nattklubbene i New York. En av nattklubbene hun spiller på The Village Gate, byens absolutte jazzsentrum. Men hun vegrer seg litt for å kalle musikken sin for jazz. Jazz liksom noe de kvide fant opp for å identifisere de svarte, mener hun.
0: Og samtidig så tror jeg at det representerte en enorm stor smerte for henne å ikke bli anerkjent som klassisk musiker, som var hennes drøm. At hun har opplevd at det var et musikalsk hierarki mellom klassisk og jazz, og at hun kanskje derfor helst ville unngå å bli kategorisert som jazzmusiker, både fordi det en begrensende merkelapp i og med at hun var så mye mer, men også fordi hun kanskje hadde sin identitet i det klassiske.
1: Når Nina ikke spiller på nattklubbene, sitter hun hjemme og dyrker sin egentlige lidenskap, klassisk musikk. For hun holder fortsatt på den opprinnelige drømmen hennes om å bli verdens første svarte klassiske konsertpianist. Men det ikke like mye penger å tjene på det klassiske som det i jazz og populærmusikk. Så Nina godtar å spille videre på nattklubbene. Men da det kanskje ikke så rart at følelsene ofte tar overhånd. Nina har et ganske stort temperament. Det fortelles at hun kan være en vanskelig og sær person, som ofte humørsyk. Hun kan nekte å spille hvis hun ikke får betalt først, og hun kan kjefte på folk som uenige med henne. Relasjonen til publikum også komplisert. Noen ganger må hun ha med seg livvakter på spillejobbene. Ikke sånn som kjendiser pleier å ha. Nei, livvaktene der for å beskytte publikum fra Nina, ikke motsatt. For Nina ikke fremmed for å gi fra seg noen slag. En gang, når en fan ikke viser nok takknemlighet over å ha fått autografen hennes, smeller det. Men hvorfor reagerer hun så voldsomt? Kanskje fordi hun ikke får lov å gjøre det hun egentlig vil?
0: Hun ble avskåret fra muligheten til å forfølge sin egentlige sterke drøm om å bli klassisk pianist. Hun måtte tilpasse seg nattklubbmusikkens kommersielle krav. Hun måtte synge selv om hun egentlig ville spille piano. Og det her enorme presset når karrieren hennes tok av til å jobbe og reise ekstremt masse. Og samtidig så hadde hun som person en veldig sterk drivkraft i det å uttrykke seg kunstnerisk. Og vi kan tenke oss at det skaper et veldig sterkt indre trykk, og at det her trykket må få utløp, eller så imploderer man.
1: Nina Simone er langt fra lett å omgås med. Men en ting er sikkert. Hun bestiller seg ikke melk i baren lenger. Og snart skal hun faktisk få oppfylle drømmen sin. For sammen med Andy har hun, med pengene opptjent fra spilljobbene, booket selve storstua for klassisk musikk i New York.
2: Carnegie Hall, New York, 12. april 1963. Hele veka i forveien har plakater hengt utenfor dørene til Carnegie Hall, med navnet til Nina Simone stående i store bokstaver. Endelig skal hun få spille på den viktigste scenen i New York. De siste dagene har kjentes som en drøm, som om hun flyr på skyene. Og nå er hun her, klar for å opptre, med håret elegant oppsatt og med små glitrende edelsteiner over øyenbrynet. Den ærverdige salen begynner å fylle seg opp med stivpynta publikummere, og orkesteret sitter klart for å akkompagnere henne under konserten. Men i dag Nina gjør seg klar for å gå på scenen, klarer hun ikke å la være å føle seg skuffet. Det var datter som skulle være hennes store øyeblikk, men hun kjenner likevel på en sorg. Publikum har kommet for å se jazzartisten Nina Simone, og ikke den klassiske pianisten hun egentlig ønsker å være.
1: Nina får drømmen sin oppfylt om å spille i Carnegie Hall, men fortsatt får hun ikke spille den musikken hun selv ønsker. Og det er en liten sorg for henne. Merkelappene på henne har rett og slett blitt for store, som jazzmusiker og sanger. Men sett vekk fra musikkvalget, så er konserten i Carnegie Hall en stor suksess, som beviser hvor dyktig Nina er, både bak pianoet og med stemmen. Hun er virkelig eksplosiv når hun opptrer. Og i tida fremover vil hun bare bli mer og mer eksplosiv. Kanskje ikke så rart, siden Nina står midt i et karriereskille. For snart skal Ninas sanger gå over til å bli protestsanger. Og i det som er en bølge av politisk engasjement, skal musikken hennes skylle over hele USA, som en del av kampen mot urettferdighet og segregering. Samme dag som Nina Simone opptrer i Carnegie Hall, finner en annen viktig hendelsested. Predikanten og lederen for den svarte borgerrettsbevegelsen, Martin Luther King, blir arrestert under en marsj mot segregering i Birmingham, Alabama. Arrestasjonen er dessverre bare et frampek mot en enda mer tragisk hendelse som skal ramme den samme sørstatsbyen. For 5 måneder senere, den 15. september 1963, detonerer Ku Klux Klan en bombe i en kirke, og 4 svarte skolejenter blir drept. Bare noen timer etter angrepet blir det opprør i Birmingham. Enda flere svarte ungdommer dør i kaoset som oppstår mellom sivile og politi. Lenge har den 30 år gamle Nina stått på sidelinja og ikke tatt en aktiv del i aktivismen. Men når hun ser opptøyene på TV, føler hun seg kallet til å ta et offentlig standpunkt. Nå tar politikken plass i låten hennes, og hun holder ikke tilbake. Sangen hennes, Mississippi Goddam, er en direkte reaksjon på bombingen av kirken i Birmingham. Alabama's got me so upset.

0: Osjøen kalte denne sangen for sin første borgerrettssang, og den har et litt sånn sarkastisk showtune-preg, både i komp og melodien. Men teksten uttrykker et oppdemmet sinne og en utålmodighet over livssituasjonen til svarte i USA. Selv om Jim Crow-lovene er opphevet, må svarte fortsatt gå rundt på gata og frykte for sine liv på grunn av hvem de er.
1: I sangen trekker Nina linjer til slavetida gjennom referanser til det å plukke bomull, og holdninger til svarte om at de er late, gale og too slow. I sangen snur Nina om på det, og sier at det er frihetskampen som går for sakte. Og Mississippi Goddam treffer tidsånden. Selv om protestsanger ikke pleier å bli store hits, blir denne sangen en slager blant aktivister over hele landet. Det selv om sangen forbys i sørstatene.
0: Men i 2019 så ble den valgt ut av Kongressens bibliotek som et historisk og estetisk bevaringsverdig og signifikant kulturelt uttrykk. Og det sier noe om den politiske betydningen til sangen Mississippi Goddam.
1: Nå står ikke Nina lenger på sidelinja. Hun er i sentrum av borgerrettsbevegelsen. Men hva har egentlig den politiske aktivismen å si for den kommersielle karrieren hennes? Er det egentlig så lurt av henne å være så tydelig om det hun mener?
0: Nina begynte å engasjere seg i borgerrettsbevegelsen. Men Andy mente at den politiske aktivismen distraherte hun og tok fokus vekk fra å dyrke karrieren sin kommersielt. Han var også veldig uenig i hennes støtte til det han kalte ekstremistiske terrororganisasjoner, og da tenkte han kanskje på The Black Panther. Han mente også at hun hele tiden rakket ned på hvite, og han var nok kanskje redd for at hun skulle støte fra seg det hvite og kanskje mer pengesterke publikummet. Og det skjedde jo faktisk at hun ble ikke booket like mye. Arrangører var kanskje redd for at hun bare skulle spille politiske sanger på konserter.
1: Nei, Andy er streng mot Nina, og mener nok at politikken tar for mye fokus vekk fra karrieren hennes. Og det er nå de mørke sidene til Andy virkelig viser seg. For ektemannen er kontrollerende, og ikke redd for å bruke muskler. Det har Nina fått merke helt siden hun forlover seg med han. Han kan finne på å rive ned i håret og dra henne etter seg. Han kan rette en pistol mot hodet hennes, trua med å drepe henne, og han kan voldta henne. Alt for å styrke sin egen makt i forholdet. På tross av dette, klarer ikke Nina å forlate forholdet. Kanskje er det fordi hun fortsatt elsker han. Kanskje fordi hun ikke føler det trygt. Andy er en voldelig katastrofe på to bein, som presser Nina til å opptre når hun selv ikke vil. Men Nina har samtidig bestemt seg for å støtte borgerrettsbevegelsen. Og når hun ikke opptrer, kan man finne stående i baren sammen med de politiske forfatterne Langston Hughes eller James Baldwin. Og mest av alt omgås hun med Lorraine Hansberry, en fremgangsrik

0: president John F. Kennedy, som ble drept året før. Han skisserte ut et lovforslag som forbøy alle former for rasediskriminering. Men selv om president Kennedy dør, overlever loven. I 1964 blir The Civil Rights Act vedtatt i den amerikanske kongressen. Loven er borgerrettsbevegelsens desidert største seier til nå. Den sier blant annet at det ikke skal være lov å diskriminere på grunn av bakgrunn, hudfarge, religion eller kjønn. Men loven får dessverre ikke de følgene som var ønsket. For flere delstater fraskriver seg loven og nekter å følge den, spesielt i sørstatene, der rasismen fortsatt preger hverdagen til folk. Borgerrettsbevegelsen ser seg derfor nødt til å kjempe videre. Det gjør også Nina Simone.
1: Gjennom det politiske engasjementet sitt så fant Nina den retningen og meningen med musikken som hun hadde savnet i det kommersielle karrierekjøret tidligere. Hun opplevde at hennes kunstneriske stemme var behøvd. Hun sa «I felt that I could sing to help my people». Hun kalte musikken sin for «Civil Rights Music».
0: Nina blir en viktig stemme for borgerrettsbevegelsen. I 1965 holdes en protestmarsj som går fra byen Selma til Montgomery i Alabama. 10,000 mennesker er samlet for å feire den vellykka marsjen. Under samlingen skal Martin Luther King, som har vært borgerrettsbevegelsens viktigste stemme, tale. Samlingen skal avsluttes med en opptreden av Nina. Men der Martin Luther King mener at fred og ikke vold er veien, har Nina en annen tanke.
2: Montgomery, Alabama, 25. mars 1965. De fleste er slitne i beina og svette etter en langdagsmarsj. Likevel står det 10,000 mennesker klare for å høre på Nina Simone synge for dem. I den kalde luften har de stuet seg sammen foran en liten provisorisk scene. Rett foran scenen står Martin Luther King sammen med andre ledere for borgerrettsbevegelsen, som venter på at hun skal spille. Nina setter i gang. Men jo lenger hun kommer ut i sangen, kjenner hun raseriet begynner å ta overhånd. Og til slutt blir hun så sint at stemmen brister. For Nina vil ikke nøye seg med å bare dele musikken sin. Hun vil bruke stemmen sin til å komme med en advarsel. Når hun er ferdig spilt, trapper hun ned til Martin Luther King og ber om et ord. Nina håndhelser på han, men gir han en advarsel. «Jeg er ikke voldelig. Jobben som er gjort til nå er ikke nok. En voldelig revolusjon må skje. Hvis ikke, kommer det til å tape kampen om rettferdighet.»
0: Selv om de kjemper for det samme målet, er Nina langt mer villig til å bruke vold enn den fredelige Martin Luther King. Hun har sett hvordan den hvite sivilbefolkningen og ordensmaktene behandler svarte som annenrangs borgere. Skal borgerrettsbevegelsen seire, må de ta igjen med samme mynt, mener hun.
1: Nina Simone uttalte at hun ikke var ikke-voldelig, og jeg tror at hun var mer enig med de stemmene som mente at en ikke-voldelig framgangsmåte ville gå for sakte og ikke føre til endring. At det ville være å akseptere et premiss fra det hvite storsamfunnet om at svarte skulle disiplineres og ikke skulle kunne respondere på den volden de ble påført av ordensmakten. Og jeg tror Nina Simone hadde en utålmodighet overfor endring i det amerikanske samfunnet.
0: Utålmodigheten til Nina leder henne rett til den kampklare rettighetsbevegelsen Black Panthers. De er villige til å dø for sin sak. Og det er Nina også. Men hun kan ingenting om våpen. Så i stedet tar hun til pennen og mikrofonen. Nå lykkes Nina med det hun har ønsket helt siden hun var en liten jente. Å bli historisk. Hun kommer ikke til å gjøre det som konsertpianist, men som borgerrettsbevegelsens sangstemme nummer én. Nå er artisten Nina Simone og aktivisten Nina Simone uadskillige. Og publikumstallene, som Andy frykta ville stupe, vokser, selv om hun ikke gir ut like mye musikk som før. For det kommer nye og flere mennesker til når Nina opptrer under protestmarsjene og på demonstrasjoner. Kanskje tror Nina og de andre borgerrettsforkjemperne at målet

0: om et mer rettferdig og likestilt USA innen rekkevidde. Men så skjer det utenkelige. 4. april 1968 går det et skrekkfullt gisp over hele USA. Dette dagen hvor Martin Luther King blir skutt og drept på Lorraine Motel i Memphis, Tennessee. Nina følger selv med på nyhetssendingen som går døgnet rundt på TV etter attentatet.
1: Når Martin Luther King blir drept, skrev Nina Simone låta «Why the King of Love is Dead». Det var nok en veldig personlig låt, for de var i samme omgangskrets og hadde mye med hverandre å gjøre, var nære venner. I sangen synger hun om denne mannen som kom fra en ydmyk bakgrunn og som hadde en drøm om frihet for alle. Men det er også en uro i sangen. «Hva vil skje nå når kongen av kjærlighet er død?» synger hun. Den uro for utviklingen videre når viktige og samlende ledere blir borte.

Den nye sangen til Nina forteller om en usikkerhet rundt fremtiden. Og når Nina fremfører den, bare 3 dager etter attentatet på Martin Luther King, er det som om hun vet hva som kommer til å skje. Når musikken fades ut, sier Nina, «Vi har ikke råd til flere tap. De dreper oss en etter en.» Og dessverre får Nina rett i det hun sier. For nå som den samlende fredsapostelen er død, finnes det ingen som hindrer at helvete bryter løs. 1968 blir et ekstra voldsomt år, med flere opptøyer og byer i brann. Både i USA og andre steder i verden. FBI har begynt å infiltrere de svarte borgerrettsorganisasjonene, og flere ledere blir arrestert eller forsøkt drept av meningsmotstandere. Nina havner også i søkelyset, og hun begynner å bli lei av all motgangen. Men hun fortsetter likevel å slå tilbake med all kraft hun har. Når hun står på scenen på Harlem Renaissance Festival 1 år senere, er hun blitt en fullverdig diva som kan få et helt publikum til å stilne, bare med blikket. Sinne er tydelig synlig i ansiktet hennes når hun vender seg til det svarte publikummet og spør om de er klare. Klare til å dø. Hun blir svart med jubelrop. Nina setter seg ved pianoet og drar i gang introen til en nyskreven låt. «To be young, gifted and black».

0: To be young, gifted and black. Det å synge dette budskapet har en egen kraft som det er lite annet som kan måle seg med. For ordene blir formet i et refreng som du kan gå nynne på gata, eller store folkemengder kan synge i lag. Denne kraften tror jeg Nina Simone skjønte, for hun hadde en sterk ønske om å ta tak i publikum og røske i dem.
1: Sangen blir en av Ninas aller største hits. Og hun blir mer og mer radikal i sine synspunkter. Like rettigheter er ikke lenger nok. Hvis svarte skal kunne oppnå ekte likhet, må de skape sin egen separate nasjon, mener hun. Men samtidig begynner engasjementet å bli overskygget av andre og mer personlige problemer. Etter flere år med blod, svette og tårer spilt for borgerrettsbevegelsen, er det ikke rart at Nina begynner å bli sliten. Når 1960-tallet nærmer seg slutten, er hun nedbrutt. Sliten av all jobbingen, sliten av borgerrettskampen, og ikke minst sliten etter å ha bodd med en voldelig ektemann. Etter hvert klarer ikke Nina å jobbe lenger. Hun blir psykisk syk og knekker sammen. Hun har fått nok, både av et USA som kveler henne, og hun har fått nok av Andy. For nå tar hun et oppgjør med volden som har preget store deler av livet hennes. Hun vil skilles. I september 1970 pakker den nå 37 år gamle Nina Simone bagasjen og flytter vekk fra både Andy og datteren Lisa. Først drar hun til den karibiske øya Barbados, før hun reiser videre til Liberia i Afrika.
0: Da følte hun at hun hadde kommet til en verden som hun alltid hadde drømt om. Og da opplevde hun USA som et fengsel der Liberia føltes frigjørende.
1: Det er noen sporadiske glimt av lykke i årene Nina bor i utlandet. Etter tida i Liberia følger noen år i Europa. Hun får seg en rekke elskere, både menn og kvinner, men relasjonene faller raskt i grus. Hun drikker mye og er mye ensom. Og det tar ikke lang tid før fortiden innhenter henne. For Nina blir tvunget til å reise tilbake til USA. Det viser seg at Andy, som tidligere har tatt hånd om hver eneste krone i Ninas økonomi, har snylta på skatten. Til slutt havner hun i retten for skattebrudd, noe som ender med at skattemyndighetene tar huset hennes. Sakte, men sikkert forsvinner Nina Simone fra rampelyset. En av de sterkeste stemmene i borgerrettsbevegelsen har nå blitt ensom og avdanket. Men på 80-tallet skjer det noe uventet.

0: Du har lyttet til Historiske kjendiser av og med Alexandra Gjerpen, Preben Hodneland, Håvard Wist, Morten Christensen, Fredrik Vågenes og Cecilia Dyringer. Lydlegging Peter Jonasson. Viktige kilder har vært bøkene I Put a Spell on You av Nina Simone og Nina Simone The Biography av David Brun Lambert. Historiske kjendiser er produsert av Munch Studios for NRK. Ansvarlig redaktør i NRK er Marie Sjo. Historiske kjendiser er basert på P3 Historia, produsert og sendt på Sveriges Radio.
1: Dette er NRK P2.
2: Her er NRK Nyheter, klokka er 20. For første gang siden mai har prisen på et fat nordsjøolje passert $100. Det skyldes spenning rundt Røde Havet, Iran og Hormuzsundet. Houthi-militsen, som styrer deler av Jemen, har denne veka trua flere oljetankere i området og fått disse til å snu. Korrespondent Yama Wolasmal forteller at Houthiene lett kan stenge Mandeb-sundet i Røde Havet.
3: Årsaken til at de har kastet seg inn i dette er fordi de er en av Irans aller nærmeste allierte. Iran har hele veien truet USA med at hvis de fortsetter disse angrepene som nå har pågått på for 12. natten på rad, altså amerikanske angrep mot Iran, så vil Iran trekke i alle trådene, bruke alle kortene de har, og da er det å stenge Mandeb-stredet. Og med Hormuz stengt og Mandeb-stredet stengt opp til Suezkanalen, så vil det ramme skipstrafikken i verden ganske hardt.
2: USA sier at EU sin gigantbot til Google truer handelsforholdet mellom dem. Tidligere i dag fikk Google bøter på til sammen 890 millioner euro fra EU. Bakgrunnen er at de har brutt regelverk som skal sikre at store teknologiselskap ikke misbruker makten sin og sikrer rettferdig konkurranse. Dette skaper usikkerhet for amerikansk eksport til Europa, sier USA sin handelsrepresentant Jameson Greer. Han legger til at bøter som denne utgjør en reell risiko for forholdet over Atlanterhavet. Skogbrandfaren her hjemme øker. Nå er det oransje nivå i deler av Agder. Det gjør at det lokalt er stor skogbrandfare til det kommer nedbør av betydning, og planter kan lett bli tende på. Ikke bruk åpen eld, skriver Meteorologisk institutt. Roaren Olav Tufte ble i kveld minnet i heimbyen Horten. Tufte tok 2 OL-gull og deltok i rekordmange 7 olympiske leker. Markeringen startet langt fra stille, men med et minutt applaus for OL-legenda. Bjørn Inge Pettersen var Olav Tufte sin trener. Han forklarer hvorfor det måtte bli sånn.
4: Jeg vil si at det er i Olavs ånd. Altså han snudde alt negativt til positivt for å finne da, hva gjør vi altså i morgen. Alt i en plan B. Så jeg tror det var veldig... Jeg tror Olav nøyd det han fikk oppleve her i dag, at vi ikke var noen hengehuer, men at vi rett og slett kjører rolivet videre i hans beste ånd.
2: For første gang har tollere på Svinesund beslaglagt cannabisprodukt meint for hunder. Produkter blir markedsført som angstdempende for kjæledyr og inneholder cannabisolje, noe som er ulovlig i Norge. Mer om saken på NRK.no. Nyhetene her ble presentert av Magnus Vattekar Sandvold.
0: Dette er NRK P2.
5: Nå først skal vi til 1500-tallet i Bergen, der en kvinne kjemper en bitter kamp mot heksebålet.
6: I 1590 fikk overklassekvinnen Anne Pedersdatter alvorlige anklager rettet mot seg. Mange i Bergen mente at hun sto bak merkelige og redselsfulle hendelser i byen den siste tiden. Folk mente at Anne drev med svart magi. Men den skarpe kvinnen visste råd. Hun hadde nemlig blitt beskyldt for det samme tidligere. Og på grunn av sitt ekteskap med den innflytelsesrike presten Absalom Pedersen Beyer, hadde hun fått et brev fra kongen i København, som fungerte som et frikort. Alle anklager ble droppet da hun la fram brevet. Men denne gangen hadde motstanderne og anklagene blitt for mange og for sterke. Kongebrevet hjalp ikke lenger. Og Anne måtte nå kjempe en hard og desperat kamp for å ikke bli brent levende på bålet.

0: Midt på 1500-tallet bodde en kvinne som het Anne Pedersdotter I Bergen. Dialekta avslørte at hun kom fra Midt-Norge og Trondheim. Hun var en munnrapp og klok dame som nøt livet blant byens privilegierte. Hun var belest og kunne de sosiale kodene blant borgerskapet. Dette behagelige livet til Anne begynte da hun møtte mannen I sitt liv. Da broren studerte I København, ble hun introdusert for mannen som nå var hennes ektefelle. Presten, humanisten og latinlæreren I byen ved de sju fjell. Absalon Pedersen Beyer. Ekteparet var en del av eliten. Når Anne og Absalon spaserte gjennom gatene med barna sine, I handelsbyen med de skjeve og knirkete trehusene, ble de møtt med respekt.
1: Chris Nyborg, lokalhistoriker på Nasjonalbiblioteket.
0: For Absalon Beyer var ingen hvem som helst. Han kunne både gresk og latin, og oversatte teaterstykker til norsk. Sammen med elevene satte han dem opp, og inviterte byens befolkning til å komme og se og lære. Men Annes mann var også en refser. Han kommenterte den tøylesløse adferden til byens borgere slik.
2: Vær deg Bergen, du fule Sodoma og Gomorra, søster.
0: I 1563 hendte det noe som skulle få idyllen til å slå sprekker for Anne Pedersdotter. Det var en helt vanlig søndag, og noen elever av Absalon var på vei til kirka. Men på et tidspunkt ombestemte de seg og satte kursen mot et av byens serveringssteder I stedet. De tømte flere kanner øl før de havna på hanseatenes, altså de tyske handelsfolkenes, vinstue. Der begynte de å krangle med andre gjester, og det endte med at en av Absalons elever drepte en tysker. I etterkant av drapet kjempet en slektning av den drepte tyskeren innbitt for at Absalons elever skulle straffes hardt. Men Absalon, han sto på den andre siden og forsvarte elevene sine. Han viste til skikken med at en drapsmann vanligvis kunne kjøpe seg fri ved å betale den avdødes familie en stor pengesum, og I tillegg betale bot til kongen. Men den døde slekting var fast bestemt på å sette en stopper for denne muligheten. Det endte med at Absalon måtte gi seg. Jens, eleven som hadde stukket tyskeren, ble dømt til døden. Absalon skrev I dagboka si en uke etter.
2: Denne dag ble Jens halshugget. Det var han som stakk den garpedreng I hjel overfor vinstuen.
0: Drapssaken utviklet seg til å bli en bitter og opprivende konflikt I byen. Blant de store lagrene med tørrfisk I trehusene på bryggen ble det folkesnakk. De tyske handelsfolkene, hanseatene, beskyldte Absalon for maktmisbruk. I tillegg til dette oppdaget Absalon at en kollega mottok penger han ikke hadde krav på fra kirka. Og Absalon beskyldte ham for å ødelegge kirka. Resultatet av disse konfliktene gjorde at hanseatene og deres norske støttespillere vendte seg mot Absalon.

På hjemmebane opplevde Anne en tragedie. Samme år som ektemannens konflikt med ansiatene døde et av barna, Helvik, på bare 5 måneder.

0: Noen år senere skulle mannen havne I nok en bitter strid og gjøre at familien fikk enda flere fiender.
1: Europa hadde vært katolsk, men I Tyskland hadde Martin Luther staket ut en ny kurs for kirken og religiøs praksis. Luther mente kirken hadde gått for langt bort fra Bibelen og lagt til mange unødvendige ritualer og teologiske tolkninger som ga paven verdslig makt og rikdom. Og på slutten av 1560-årene kom det en viktig beskjed fra biskopen I Bergen. De katolske skulpturene og helgenbildene I kirken var nå forbudt og skulle bort.
0: Absalon var tvilende til dette, særlig fordi det betydde at man måtte fjerne en helgenstatue som fosterfaren Geble Pedersen hadde fått laget til domkirka. Men senere tok han ned bildet fra alteret og skrev I dagboka si «Fordi noen gamle kvinner og kjerringer tilba disse». Men snart skulle Absalon få besøk av mange sinte borgere, for mange av bildene I kirka var gaver fra familier med makt og penger I byen. Ikke nok med at bildene deres ble fjernet, instruksen fra øverste hold var at de også skulle brennes, noe Absalon fikk sørget

0: Og snart skulle Anne, som også var en frittalende kvinne, virkelig få en skygge inn i livet. I byen begynte det å gå rykter om at prestens kone brukte trolldom.
1: At det fantes svart magi, og at mennesket drev med trolldom og var djevelens hjelpere, det var noe også myndighetene trodde på. Folk flest, og de lærde i Europa og Norden, var overbevist om at verdens undergang var nær. Det pågikk en kamp mellom gode og onde krefter, som var et oppgjør mellom Gud og Satan. Og mennesket stod midt i denne kampen. Og man måtte ta de som var alliert med Satan, før de fikk overtaket. Så når anklagene om Anne spredte seg rundt på folks lepper i Bergen, så ble flere redde for at prestefruen var Satans tjener i denne apokalyptiske tiden. Anne og mannen visste at dette var veldig alvorlige anklager. For loven var streng. Hvis man ble dømt, risikerte man å bli brent levende på bålet. Det var den eneste måten å få sjelen løs fra djevelens grep. Flere hadde blitt drept før henne. 10 kvinner hadde allerede blitt brent på bålet i Bergen.

0: De som anklaget Anne mente hun var I stand til å gjøre folk alvorlig syke, og til og med drepe dem. Dette kunne hun få til gjennom å ta på folk, puste på dem, eller si visse ord. En nabo av Anne mente han selv hadde opplevd dette på kroppen. En dag han hadde gått forbi huset hennes, hadde hun stått I døren og banna og spytta. Og noen dager senere ble han alvorlig syk. Mange mente dette ikke var tilfeldig. Anne skulle dessuten ha tatt livet av ektemannens fosterfar, biskop Gebble Pedersen, slik at mannen hennes skulle få bli biskop I stedet. Og hun var, ifølge ryktene, en så god trollkvinne at hun til og med kunne skape oversvømmelser og brann.
1: Og Anne, hun ble konfrontert med disse beskyldningene.
0: Ja, men hun nekta. Og de som sto på Annes side mente hun uskyldig var dratt inn I mannens maktkamp. Flere støtta henne I dette, men til ingen nytte. Hun skulle stilles for retten. Absalon så ingen annen mulighet enn å be kongen I København om hjelp til å redde sin hustru fra flammene. Og ikke lenge etter dukka svaret opp. Et offisielt brev fra kongen I København, som ganske enkelt sa at ingen kunne røre Anne Pedersdotter. Dette brevet slo de I bordet med I retten. Retten tok brevet til følge, og hun berga livet og kunne fortsette å leve I frihet. Men like etter skulle livet bli drastisk forandret for Anne Pedersdotter. Ektemannen døde. Anne, som fremdeles ble sett skjevt på, selv om hun var frifunnet, var nå alene. I tiden som kom ble livet vanskelig. I 1567 døde tre av barna. Anne var bitter for det som hadde skjedd, og var sint og hard mot folk. Det utnyttet enkelte I byen som gikk inn for å plage henne.

Det gikk en slags sport I å skyte kråker på Annes eiendom nær bryggen. En dag passerte noen menn Annes hus og fikk øye på en kråke som satt på taket hennes. De rettet en pistol mot fuglen og fyrte av. Dette fikk Anne til å se rødt, og hun skjelte dem ut og ropte at noe ondt skulle skje dem.

0: En av mennene ble senere syk. Og nå blusset anklagen om hekseri virkelig opp igjen. Anne ble mer og mer isolert i det gamle huset ettersom årene gikk. Barna hadde flyttet ut for lengst, og hun var uten mannens inntekt og status å lene seg på. Det eneste hun hadde var den trofaste tjenestepiken sin, Elina, hennes støtte og medhjelper gjennom alle år. Og en marsdag i 1590, mens hun lå til sengs, fikk hun en uhyggelig beskjed. En av naboene hennes, Adrian von Buxgott, hadde vært i rådhuset og stevna henne for retten med alvorlige anklager. Anklager om trolldom. Naboen Adrian hadde fortalt til rådmannen på rådhuset at det i mange år hadde vært en familiekrangel som hadde pågått mellom hans familie og Anne Pedersdotters familie. Barna i de to familiene, en gutt som het Hans i Adrians hus, og Anna og Absalon sin datter Susanna, var blitt voksne. Og Hans, han var veldig forelsket i Susanna og ville gifte seg med henne. Men det ville ikke moren til Hans ha noe av. Hun ville ikke at sønnen skulle blandes inn i en familie med hekseanklager hengende over seg. Og det var etter en slik krangel med Anne at kona hans for en tid tilbake rett og slett falt død om. Og nå påsto Adrian at Anne hadde drept henne med magi. For det hadde kona hans rukket å fortelle ham på dødsleiet. Og det man sa på dødsleiet, det måtte være sant. For man løy ikke når man skulle møte sin skaper. Nok en gang var hun altså anklaget for trolldom. Men hun hadde et håp om at kongebrevet skulle beskytte henne. De fant det fram, og sønnen dro til rådhuset for å vise det fram til dommerne.
1: Men da sønnen Absalon junior kom til rådhuset, så fikk han seg en støkk.
0: Ja, for det var ikke bare nabo Adrian som var møtt opp for å fortelle om heksebeskyldningene. Naboen hadde kalt inn mange vitner, folk som familien hadde kjent i mange år. Og disse vitnene, de hadde oppsiktsvekkende ting å fortelle om Adrians kone i tida før hun døde. En fortalte at hun var ved senga til Adrians kone før hun døde, og at den syke kastet opp fjær og unaturlige ting. En annen forteller at det hadde vært noe levende som beveget seg under huden på Adrians kone før hun døde. Langt som en sild, og med små knotter. Men det var flere til stede som hadde sine opplevelser etter å ha kranglet med Anne. En snekker fortalte at Anne en gang bestilte en ramme til en vevstol av ham. Og det kunne i seg selv være et dårlig tegn. For sånn vevkunst kunne lett knyttes til trollkvinner som vevde folks skjebner. Og det hadde oppstått en krangel i denne handelen mellom Anne og snekkeren. Og til grøss og gru for tilhørerne i rettssalen, så fortalte snekkeren at da Anne kom inn i butikken, så kom det en liten, svartkledd og hodeløs gutt inn sammen med henne. Og like etterpå, så døde kona til snekkeren på mystisk vis. Enda et vitne fortalte til og med om et pæretre som hun skulle ha drept på grunn av en nabokrangel.
1: Og inntrykket man satt igjen med, det var jo at Anne var en åpenbar sikkerhetstrussel for hele Bergen by. Så de bestemte at det beskyttende brevet skulle settes til side, og at Anne i stedet måtte arresteres så raskt som mulig.
0: Ja, og byfogden, han gikk ut av rådhuset og oppover gatene et par kvartaler, til han kom til huset der Anne bodde. Og der fant han henne liggende i senga. Byfogden fortalte om ærendet sitt og de alvorlige beskyldningene. Og Anne måtte jo da komme seg opp av senga og følge med byfogden gjennom gatene og ned til rådhuset. De gikk inn gjennom smijernsporten, ned trappa til kjelleren. Så ble nøkkelen vridd om. Anne satt alene igjen i en mørk fengselscelle.
1: Midt i denne håpløse situasjonen var det likevel et lite glimt av håp. For det var ikke alle som kastet seg på disse anklagene mot Anne.
0: Nei, og det var spesielt to av byens prester som utmerket seg. De to prestene som støttet henne, Hans Jørgensen og Jens Christensen. Dette var vanlige prester i Bergen som mente Anne rett og slett var utsatt for et justismord. Og de protesterte høylytt mot dette og gjorde det de kunne for å sette fokus på saken. Jens engasjerte seg så mye at han tok på seg rollen som Annes forsvarer.
1: Den 30. mars 1590 så hadde Bergens borgere møtt opp og satt seg klare for rettssaken. Om morgenen ble Anne hentet på cella og ført opp en etasje til rettssalen, der byfogden og byretten satt og ventet på henne.
0: Selv om Anne sin rettssak var en skikkelig rettssak med krav til vitner og bevisførsel, så var det likevel sånn at Anne kjente store deler av de som satt i salen personlig. Ikke bare blant vitnene, men blant dommerne også. Og noen var til og med både vitne og dommer. Og vitne etter vitne, den ene naboen etter den andre, kom inn og fortalte om forferdelige ting hun skulle ha gjort. Men det var én opplevelse som nok gjorde spesielt sterkt inntrykk på henne. Et stykke ut i rettssaken så ble det plutselig ført inn et vitne som Anne mest sannsynlig ikke visste om. Et vitne som hun trodde var en av de få som fortsatt støttet henne. Nemlig Elina, hennes egen trofaste tjenestepike gjennom 20 år. Elina ble ført fram foran byfogden, og mens Anne hørte på, så fortalte tjenestepiken en helt vill historie. En julenatt så hadde Anne brukt Elina som hest, og ridd opp på fjellet Løvstakken med henne. Der oppe var det en stor heksesamling som Anne deltok på. Og disse heksene, de hadde planlagt å senke alle skip som kom inn til Bergen det året. Og dette var ikke den eneste gangen det skjedde. Det hadde skjedd to julenetter til. Den ene jula hadde heksene blitt enige om å brenne ned hele byen, og rett etter kom det et voldsomt tordenvær. Og dette satt tilhørerne og lytta forskrekka til, for de huska nemlig et voldsomt uvær en jul for ikke lenge siden. Og det hadde vært flere bybranner de siste åra. Nå hadde Anne mista nesten alle sine nærmeste støttespillere. Tjenestepika var på motstanderens side, og hennes trofaste sønn Absalon junior hadde jo karrieren sin å tenke på og begynte å trekke seg unna moren I retten. Annes forsvarer, presten Jens Christensen, gjorde så godt han kunne med å forsvare Anne. Og hovedpersonen selv ga heller ikke opp. Anne forsvarte seg aktivt. På tjenestepikens anklage slo hun tilbake og sa hun aldri hadde vært oppe på det fjellet. Anne ble dessuten bedt om å motbevise alle trolldomsanklagene. Men hun kunne ikke gjøre annet enn å hardnakka benekte alt sammen. Så måtte hun bare vente I spenning på hva dommerne ville komme fram til. Og ikke lenge etter var dommen klar.
2: Efter alle omstendigheter I disse sakene, tyktes det oss efter den forstand som Gud har gitt oss, og efter vår egen samvittighet, at Anna Absalon skyldig I trolldomsgjerninger.
0: Anne Pedersdatter var skyldig I rettens øyne, og for det skulle hun brennes på bålet. Men I all fortvilelsen, sittende I den mørke fengselscella etter den knusende dommen, fikk Anne et håp.

For prestene Jens Christensen og Hans Jørgensen protesterte mot dommen. De satte seg ned og skrev et engasjert brev til lensherren, en myndighetsperson med mye makt. I brevet betvilte de ikke at det fantes hekser, men de trakk fram at Annes rettssak ikke hadde gått for seg på en skikkelig måte. Domstolen hadde rett og slett ikke utført oppdraget sitt skikkelig. De var inhabile og korrupte, påstod de to prestene med dagens språk. Men det hjalp ikke. Lensherren grep ikke inn.

7. april ble Anne hentet i fangehullet og ført opp i lyset utenfor. Hun ble ført gjennom Bergens gater. Anne skrek og ropte til de som sto langs veien. Hun var uskyldig. De måtte tro henne. Støttespillerne, prestene Jens og Hans, fulgte Annes ferd gjennom gatene. De sang salmer og ropte, og banna til folk som sto langs veien, som hadde møtt opp for å underholdes av Annes tragiske skjebne. Hun ble ført lenger og lenger ut på Nordnes, stavrende bortover i sakte tempo med spaserstokken sin. Og der fremme, i enden av gata, så hun hva som ventet på henne. Et bål hadde blitt gjort klart, et stykke opp i galgebakken. Nå var alt håp ute for Anne. Hennes protester hjalp ikke. Støttespillerne Jens og Hans fikk ikke noen til å gripe inn. Mens tilskuerne sto rundt og så på, ble Anne bundet til en stige. Så ble bålet tent. Og stigen ble skjøvet inn i ilden.

Anne Pedersdatters liv fikk en brutal slutt. Men mange historikere mener at dommen mot henne var en del av en maktkamp mellom borgerskapet og kirken, som hadde begynt allerede mens ektemannen Absalon, som var prest, levde. Mens andre mener at det rett og slett var en oppriktig frykt for svart magi som drev alle disse borgerne til å anklage henne for trolldom. Kanskje lå sannheten et sted midt imellom. Ut fra dokumentene fra rettssaken er det i alle fall vanskelig å vite nøyaktig hva som lå bak. Tjenestepiken Eline, som vitnet mot Anne, ble ifølge papirene ikke utsatt for press eller tortur. Men man kan tenke seg at det må ha vært vanskelig å bli stilt i en sånn situasjon. Å bli utsatt for hardt avhør av en av samfunnets mektigste menn når du bare er en tjenestepike. Hun var kanskje redd for å bli anklaget som heks selv. Da var det muligens bedre å angi Anne enn å bli brent på bålet selv. Anne var ikke den siste som ble anklaget for å være heks. I Norge ble ca. 250 kvinner og 50 menn dømt til døden for hekseri og trolldom i løpet av 1500- og 1600-tallet. Og disse prosessene gikk da særlig utover den samiske befolkningen, og ikke minst

Gamle greier produsert av Nasjonalbiblioteket og sendes i NRK. Redaktør i NRK Ole-Jan Larsen. Denne episoden laget av Live Fele Nilsen, Dang Trinn, Chris Nyborg, Ragna Nordenborg og meg, Lars Hamren Risberg. Kilder til episoden var Heksen og Humanisten, Anne Pedersdatter og Absalon Pedersen Beyer, en historie om magi og trolldom i Bergen på 1500-tallet, av Nils Gilje. Absalon Pedersen Beyers dagbok, Store norske leksikons nettartikler om trolldomsprosessene og om Anne Pedersdatter av Rune Blix Hagen. Takk til Jørn Øyragen Sunde og Rune Blix Hagen for veiledning om spørsmål vi har lurt på om Bergen på denne tiden, og om Anne Pedersdatter. Musikken du har hørt i denne episoden fra Epidemic Sound og Therese Aune. Mitt navn Lars Hamren Risberg. På gjenhør.

0: På begynnelsen av 90-tallet ble Norge hjemsøkt av en rekke sjokkerende lovbrudd. En etter en ble kirker over hele landet tent på, og gravsteiner veltet. Til og med en umistelig stavkirke gikk opp I flammer. Politiet etterforsket unge menn som virket tiltrukket av mørke krefter, dyster symbolikk og sterke antikristne holdninger.
1: Ja, han som har tilstått, han har angitt et satanistisk motiv for dette.
0: Og snart skulle de også stå overfor drap.

0: Grytidlig om morgenen den 6. juni 1992 kunne man skimte flammer strekke seg mot himmelen innenfra Fantoftskogen utenfor Bergen. Da folk kom nærmere ble de vittne til en rystende scene. Flammer som slikket oppover de tjærebrette veggene og var i ferd med å sluke gamle Fantoft stavkirke.
1: Chris Nyborg, lokalhistoriker på Nasjonalbiblioteket.
0: Brannmannskapet jobbet på spreng for å redde kulturskatten. Men til tross for iherdig innsats måtte frammøtte og brannmannskap fortvila se på at det 800 år gamle norske kulturminnet brant ned til grunnen.
2: De tekniske undersøkelsene etter brannen i Fantoft stavkirke ennå ikke avsluttet. Siden i natt har folk fra Bergen politikammer og Nestun politistasjon etterforsket brannen.
0: I dagene som fulgte, flokka mennesker til området for å se på skadene. Flere tok til tårene da de så de svidde og svarte stokkene som sto igjen. Og verre skulle det bli.
3: Holmenkollen kapell i Oslo brant ned til grunnen nå i morgentimene, opplyser brannvesenet i Oslo. Det ennå ikke kjent hva som årsaken til brannen.
4: Nå til Stavanger, der det meste av inventaret i den nesten 130 år gamle Revheim kirke ble ødelagt av en brann i natt.
5: Dramatisk brann i Bergen i natt. Åsane kirke ble totalskadet.
6: I Sarpsborg en brannmann fortsatt savnet etter at Sarpsborg metodistkirke brant ned i natt. Kirken var Norges eldste frikirke.
0: Kulturminne etter kulturminne gikk opp i flammer.
1: Dette må jo folk ha reagert på. Kirkene med uerstattelige altertavler og gamle bibler, der folk hadde feiret bryllup og døpt barna sine, var brent opp.
0: Ja, dette opprørte hele landet. Jeg husker da min lokale kirke brant. Da røyken hadde lagt seg, så var det vondt å se på ødeleggelsene. Og jeg var nok ikke alene om å ha det sånn. Og folk lurte jo på, hvilken kirke blir den neste? Så det hastet med å finne ut hvem som stod bak. Men lokalt politi sleit med å løse sakene. Men ett hovedspor hadde de. På flere av brandtomtene var det funnet døde dyr og kulte symboler som opp-ned-kors. Det var noe som pekte i retning av en liten gruppe. Det norske svartmetallmiljøet. Et musikkmiljø som hadde gjort seg gjeldende de siste årene, med stadig flere fans, voldelig og satanistisk symbolikk, og t-skjorter med slagord som «Drep de kristne». Snart bestemte Riksadvokaten at det skulle opprettes en spesialgruppe som skulle se på brannene i sammenheng. Den ble senere kjent som kirkebranngruppa. Og politiinspektør og seksjonsleder for vold og vinning ved Oslo politidistrikt, Leif A. Lier, fikk ansvaret, og kalte inn en rekke dyktige politifolk. Og nå satte gruppa i gang med å kartlegge svartmetallmiljøet. Hva var det egentlig de hadde med å gjøre? De kontaktet universitetet for å sette seg inn i hva symbolikken betydde, og de leste i miljøets egne fanziner og flygeblader, med tekster om død, satan, vold og råtnende lik.
1: Dette var oppsiktsvekkende greier.
0: Ja, det var det jo. Men først og fremst var politiet opptatt av å finne de som hadde begått kriminelle handlinger. Ikke å fordømme folk med langt hår som likte mørk musikk. En av de politiet fattet interesse for var Øystein Aarseth. Han var en ledende skikkelse i det norske svartmetallmiljøet som gitarrist i bandet Mayhem og hadde artistnavnet Euronymous. Han eide plateselskapet Death Like Silence og den berykta platesjappa og samlingsstedet Helvete i Schweigårdsgate i Oslo. Til dette dunkelt belyste butikklokalet med opp-ned kors på veggen hadde siden sommeren 1991 kommet svartkledde, langhårede unge menn for å kjøpe musikken til band som Venom, Emperor og Enslaved. Idealet blant dem var å være ond og mørk, og i opposisjon til den konforme norske mainstreamen, som digget pastell og Melodi Grand Prix. En som tok turen innom helvete når han var på Oslo-tur, var den unge bergenseren Varg Vikernes. Han hadde gitt ut plate på Øysteins plateselskap, og hadde stukket seg ut som en tydelig del av svartmetallmiljøet I Bergen. Politiet prøvde å nøste I dette miljøet, men de kunne merke at dette var et tøft miljø preget av indre justis og av og til trusler. Det var ingen som ville være den som tysta. I avhør nekta alle for å ha noe med kirkebrandene å gjøre. Men en januarmorgen, da etterforskerne åpna avisa, kom de på sporet av noe. Der så de et bilde av en ung mann med svart langt hår som skjulte ansiktet. I hendene holdt han to store kniver. De kunne sjokkert lese at det var han og flere andre fra svartmetallmiljøet som sto bak kirkebrandene.
7: Vår hensikt å spre frykt og faenskap.

0: Ant Grishnak, eller Greven, var. Og snart forstod de at det egentlig var snakk om Varg Vikernes, musikeren fra Bergen. Politiet tok uttalsene hans på alvor og begynte å sjekke ut om det var sannhet I dette utspillet. Og etter en kort stund aksjonerte politiet mot Bergensartisten.
1: Forhørsretten I Bergen har varetektsfengslet en 18 år gammel gutt I 4 veker, siktet for å ha tent på Fantoft Stavkirke og Åsane Kirke. I et avisintervju har 18-åringen også sagt at han har tent på andre kyrker rundt om I landet.
0: Men nå hadde pipa en annen lyd. Varg Vikernes nekta for å ha hatt noe med brandene å gjøre, og hevda at det hele bare var et spill for galleriet og reklame for hans siste musikkutgivelse.
2: Det var kun PR for plata, det her?
3: Ja, selvfølgelig.
2: Hvor mye har du fått solgt av det her, da?
3: Jeg har ikke peiling, jeg har ikke fått snakke med noen som helst.
4: Det brev om besøksforbud.
3: Det må jo absolutt si at det har vært en ganske bra reklame. Jeg vil si at bedre PR med mindre utgifter kan man neppe få.
0: Han satt flere uker I varetekt, men uten nok bevis måtte politiet slippe ham. Kirkebrandgruppa etablerte nå en base på Hotell Norge I Bergen. Sent og tidlig jobbet etterforskerne på hotellrommet. Etterforskningen var møysommelig og krevende. Og til deres og storsamfunnets frustrasjon stoppet ikke kirkebrandene. Men nå skulle det hele ta en overraskende og enda mørkere vending. Grytidlig om morgenen den 10. august 1993 ringte telefonen hjemme hos politiinspektør Leif A. Lier. Det var krimvakta som ringte. Det var funnet en død person I Tøyengata 40, lød beskjeden. Leif fikk på seg klærne I en fart. Så satte han seg I bilen og kjørte fra leiligheten på Holmlia til Tøyengata og stoppet utenfor en bygård I mørk murstein. Han stilte seg ved sperrebåndet og ventet på at åstedsgranskerne I verneutstyr skulle bli ferdig inne på åstedet, der de lette etter spor som fiber og hår og avtrykk etter sko eller fingeravtrykk. Da de åpnet døra, bøyde Leif seg under sperrebåndet og gikk inn.

0: Inne i oppgangen var det mye blod, og i trappa mellom første og andre etasje lå liket av en ung mann. Han hadde blitt stukket med kniv og var blodig og barbeint. Da Leif og etterforskningsteamet fant ut hvem det var som var drept, viste det seg å være en de kjente til fra før. Nemlig 25 år gamle Øystein Euronymous Aarseth. Nå var han død.
1: Og nå var det ikke bare kirkebranner de etterforsket, men også et drap.
0: Ja, og utenfor hadde allerede flere journalister, fotografer og skuelystene stoppet ved politisperringene. Ved tida, 5 timer etter at han hadde blitt funnet, ble den døde båret ut av bygården på en tildekket båre og inn i en ventende hvit bil. Politiet begynte nå på den viktige etterforskningen. De gikk fra dør til dør og sikret vitneutsagn. Noen fortalte at de hadde hørt et voldsomt bråk i oppgangen ved 3-tida om natta, men regnet med at det var noen som kom hjem fra en fuktig kveld på byen. Så gikk politiet videre til personer fra offerets omgangskrets, der de allerede kjente til en rekke navn, og forsøkte å få oversikt over avdødes bevegelser den siste tida. Etterforskningen ble nå delt i to. En del foregikk på åstedet i Oslo, mens en annen tilfalt kirkebranngjengen som jobbet i Bergen. Diskusjonen gikk blant politikollegene. Hvorfor var Øystein Aarseth blitt drept? Etter drapet eksploderte mediedekningen.

0: Folk krevde svar, og politiet fikk enda mer press på seg for å løse sakene. I dagene som fulgte kom svartkledde, langhårede unge menn med patronbelter, en etter en til politistasjonen for å avhøres. Flere nevnte at Øystein Aarseth hadde slengt med leppa mot noen svenske band, og var i konflikt med det svenske svartmetallmiljøet. Og etterforskerne vendte blikket mot nabolandet. De forsøkte å komme i kontakt med noen svenske jenter som hadde vært i nærheten av leiligheten til Aarseth like før drapet. Sverige skulle raskt vise seg å være et blindspor. Men politiinspektøren og de andre hadde flere spor å følge. Leiligheten i Tøyengata hadde, bortsett fra blodsporene, vært ryddig og uten tegn til at noen hadde brutt seg inn. Kunne drapspersonen være noen Øystein kjente? Pilene pekte mot Varg Vikernes. Under ransaking av leiligheten til Øystein Aarseth hadde politiet funnet en platekontrakt signert av Øystein Aarseth og Varg Vikernes på drapsnatta. Men han påstod i avhør at han hadde vært hjemme i Ibsens gate i Bergen og sett på film sammen med to kamerater, og sa han umulig kunne ha rukket å komme seg fra Bergen til Oslo på drapsnatta. Men det var noe ved forklaringen hans som fikk politiet til å stusse. Teamet møttes på Hotell Norge for å etterforske videre. De gikk Varg Vikernes sine påstander etter i sømmene. Og disse undersøkelsene skulle slå sprekker i Vargs alibi. Da de finregnet på ruta, kunne det se ut som det var mulig å kjøre fra Bergen til Oslo og rekke fram til drapstedet rundt klokka 3 på natta.
1: Så Varg Vikernes kunne ha vært i Oslo den natta?
0: Ja, og nå begynte det virkelig å løsne for politiet. Åstedsgranskerne hadde endelig funnet det som virkelig ville være fellende bevis. Etter å ha saumfart alle de fire etasjene i blokka, hadde de kommet over et fingeravtrykk på gelendret i trappa. Et fingeravtrykk i Øystein Aarseths blod. Og da svaret kom fra laboratoriet, var det ingen tvil. Dette fingeravtrykket tilhørte Varg Vikernes. Natt til lørdag den 21. august 1993 gikk politiet i Bergen til aksjon. De sperret inngangene på utestedet Exodus i Bergen sentrum og arresterte tre menn. For drap, medvirkning til drap og forfalsk forklaring.

0: Varg Vikernes selv forholdt seg taus og ville ikke si noe I avhør. Men nå begynte alvoret virkelig å synke inn hos miljøet. Og med Varg Vikernes bak lås og slå, begynte de ellers så tause unge mennene å prate. Vikernes kamerat la kortene på bordet og fortalte at han hadde vært med og kjørt til Oslo sammen med Vikernes drapsnatta. Og med dette kronvitnet begynte politiet å forberede en rettssak. Nå fikk dessuten politiet hull på flere av brannsakene. I vitneavhør var det igjen Varg Vikernes navn som dukket opp, men også flere andre. I noen av sakene dreide seg om unge mennesker som hadde latt seg inspirere av de kjente svartmetallerne, men som ikke var en del av miljøet. Under avhørene fikk politiet en ny overraskelse. En av de sentrale skikkelsene som var inne kunne ikke bare knyttes til branden I Holmenkollen kapell, men også til et uoppklart knivdrap på en homofil mann på Lillehammer. Da saken mot Varg Vikernes kom opp året etter, var det en lang rekke alvorlige lovbrudd I tiltalen.
1: En 21 år gammel mann fra Bergen dømt til 21 års fengsel for drapet på en Oslo-mann I fjor sommer, og for blant annet tre kirkebranner.
2: En straff av fengsel I 21 år. I straffen pågår 285 dager for utgått varetekt.
3: Lagmann Agnes Nygaard Haug forkynte I dag Eidsivatings lagmannsrettsdommer over de to ungdommene fra satanistmiljøet I Bergen. Dommene var I overensstemmelse med de påstander aktor Bjørn Soknes nedla fredag. For bergenseren får overlagt drap på en 25 år gammel Oslomann, tre kirkebranner og et forsøk på kirkebrann, fire grove tyverier, innbrudd og innbruddsforsøk. Og for en 22 år gammel trønder, 8 års fengsel for medvirkning til drapet på Oslomannen.
0: I rettssalen innrømte Varg Vigernes å ha drept Øystein Aarseth, men I selvforsvar. Han mente at det var Aarseth som hadde vært ute etter ham, etter at forholdet dem imellom hadde blitt dårlig. Men I retten ble det snakket om at det var en kamp om makt og oppmerksomhet, som gjorde at krangelen mellom de to endte fatalt. Også I flere av kirkebrandsakene og den andre drapsaken ble det dommer.

0: Politiet oppklarte altså to drap og en rekke kirkebranner. Men det skulle ta år før det ble færre kirkebranner I Norge. Av rundt 50 kirkebranner kan en tredjedel tilskrives fans eller aktører innen norsk svartmetall. I 1998 ble strafferammen I straffelovens paragraf 292, loven for grov skadeverk, hevet fra 4 til 6 år på bakgrunn av de mange kirkebrannene. Det var ikke bare I Norge at denne bølgen av vold og kriminalitet fikk stor medieoppmerksomhet. Selv om svært mange I det norske svartmetallmiljøet ikke hadde noe med dette å gjøre, har sjangeren for alltid blitt forbundet med de tragiske hendelsene på 90-tallet. Varg Vikernes har fått tilbud om å bidra, men ikke svart på våre henvendelser. Han ble tiltalt, men ikke dømt for brannen I Fantoff stavkirke. Gamle greier produsert av Nasjonalbiblioteket og sendes I NRK. Redaktør I NRK Ole Jan Larsen. Episoden laget av Ina Charlotte Fjellhøy, Dang Trinn, Ragna Nordenborg, Chris Nyborg og meg, Lars Hammeren Risberg. Tusen takk til Knut Nysæter for god veiledning. Kilder til episoden var radioklipp fra Nasjonalbibliotekets arkiv og NRK, Politiforum, fagtidsskrift fra Politiets Fellesforbund 2019, volum 1. Lokalhistorieviki.no Bøker, nyanser av svart, historien om norsk svartmetall av Harald Fossberg. En reisende drap av Stein Morten Lier. Dommer fra Eidsivating lagmannsrett I 1994. Aviser fra Nasjonalbibliotekets arkiv. Radiodokumentaren Black Metal-morden fra Sveriges Radio. Serien Helvete fra NRK. Podcastserien Kirkebrannene fra Avisa Dagen. Musikken du hørte I denne episoden var fra Mayhem, Epidemic Sound og Therese Evne. Mitt navn Lars Hammeren Risberg. På gjenhør.
1: Gode gjenhør I NRK P2.
2: Sommer I P2.
3: Jeg heter Trine Haug, og I årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet I saken mot legen Arne By.
4: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil egentlig ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje kan det være en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
2: Kjente folk deler historiene som formet dem.
5: Dette dagen jeg skal få mitt aller første kyss. Lukas med det blonde håret og de krystallblå øynene. Han var klassens klovn, den som fikk alltid å le, som tegnet rare figurer på melkekartongene, og som oftest hadde glemt å gjøre leksene. Altså stikk motsatt av meg. Jeg heter Selma Ibrahim. Dette mitt sommer I P2.
2: Sommer I P2, når du vil, I appen NRK Radio.
6: Her NRK Nyheter klokka 21. Norge kan bli rammet av en høyere Trump-toll enn det EU får. Bakgrunnen at USA mener Norge ikke har innført forbud mot import av varer produsert med tvangsarbeid. Utenriksminister Espen Barth Eide kaller påstanden helt urimelig og har tatt opp saken med flere amerikanske ministrar. Om forslaget om høyere toll går gjennom, kan tillegget på norske varer øke til 12,5%. Det ventet at det hvite hus kommer en avklaring I kveld. Rundt 12 000 personer evakuert til grunn av skogbranner som herjer I Frankrike. Blant de som måtte flytte Michel Alexandre Cabot og kona Rebecca. De satt på restaurant da evakueringsalarmene hula fra folk sine mobiler.
7: Det var jo selvfølgelig skremmende, fordi fra landsbyen så vi flammene bak hotellet. Men alt skjedde veldig fort, men det jo klart at det grunnet den varmen og tørken. Det utrolig varmt. Vi jo nå I den tredje hittebølgen her, og vi har jo kjent det helt siden vi I sommerhuset vårt, at det ekstremt varmt.
6: Så til vassskandalen på Kyrkjebø I Høyanger kommune. For kommunen vil fremleis ikke friskmelde vassverket, selv om vattnet ikke har farlige mengder aluminium I seg på nye målinger. Folk må derfor fremleis ut og hente vatten fra tanker I bygda. Ordfører Petter Sortland sier de ikke åpner vassverket før de har sett flere gode prøver over lengre tid. Tilbake I juni ble det oppdaget at vattnet I den vesle bygda har hatt ulovlige mengder aluminium I seg I 15 år. Kakelakk-demonstrasjonene I India veks. Eksamensjuks som gjorde at millioner må ta opp at eksamen har for studentene blitt et bevis på et korrupt utdanningssystem. Statsminister Modi lover å straffe de som var involvert I juksinga.
8: Protestbevegelsen oppkalt etter skadedyret holder ut ved hjelp av matleveranser fra hele India.
9: There are a lot of people that I can understand might not be able to come here, but they are sending their love.
8: Ungdomsprotestene startet for en måned siden etter en lekkasje av en eksamensoppgave. Siden da har de vokst til generell motstand mot regjeringen til statsminister Narendra Modi. Modi lovte I dag å straffe de skyldige for eksamensfeilen. Men demonstrantene krever at utdanningsministeren sparkes.
6: Det sa vår utenriksreporter Vilde Skorpen Vikan. Så får vi raskt med oss litt fotball til slutt, for at hverken Tromsø eller Brann klarte det I Europa-liga-kvalifiseringen I kveld. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sambo.
10: Historisk mange får I år tilbud om studieplass på universitetet eller høyskole, men leder Unge Høyre likevel bekymret for at noen utdanner seg til arbeidsledighet. Etter en uke med store protester I Ukraina sparker president Volodymyr Zelensky landets forsvarssjef. Krisa ikke over, sier forsker. Rødt mener vi ikke kan ta for gitt at TV-selskapene tillater gratisvisninger av fotball-VM, og vil derfor lovfeste det. Men det får han ikke regjeringen med på. Kunstig intelligens kan på sikt trenes opp til å bli bevisste, mener KI-professor. Bare tull, I best fall ønsketenkning, svarer filosofiprofessor. Sånn ser den neste tiden min omtrent ut her på Dagsnytt 18. Jeg heter Linn Beate Gabrielsen. Utdanner vi oss til arbeidsledighet? I dag presenterte samordnet opptak nøkkeltallene fra årets opptak til høyere utdanning. Og det har aldri vært flere tilgjengelige studieplasser, og aldri før har flere fått tilbud om studieplass. Likevel arbeidsledigheten blant nyutdannede høyere enn på lenge. Og forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland, opptakstallene der du ønsker dem?
11: Ja, dette en veldig stor dag og en god dag. Det positivt at det så mange som har fått studieplass. Det den beste veien inn I arbeidslivet, å ta utdanning. Det jo mange som har sommerfugler I magen og spent og har mye å glede seg til der ute I dag, som har fått tilbud om studieplass denne uka. Og så jo dette viktig fordi vi har enorme kompetansebehov som vi må løse, og som alle disse godt over 100 000 skal være med på å møte.
10: Mm. Og så sykepleier et av kompetansebehovene vi trenger, der det en liten nedgang, hva tenker du om det?
11: Ja, der var det jo en enorm økning I fjor, så jeg veldig glad for at vi holder et høyt nivå der, og at alle utdanningsinstitusjonene fortsetter å fylle opp så mye som de kan, og så må det jo fylles opp på en måte som sikrer fortsatt god kvalitet, det skal være praksis som en stor del av den utdanningen. Men der holder vi oss på et høyt nivå. Vi har jo også økt medisin mye, over 500 flere studieplasser enn det var I 2021. Nye studieplasser på psykologi, veldig mange viktige helsefagutdanninger som vi har prioritert opp de siste årene, nettopp fordi det kompetanse som samfunnet har stort behov for.
10: Nikolai Østby, leder I Unge Høyre. Du synes ikke rekordtall I seg selv noe å feire. Hvorfor ikke det?
12: Nei, altså jeg tenker at før vi jubler hvert år over at rekordmange får studieplass eller tar høyere utdanning, så må vi jo stille spørsmål om det vi får I andre enden det vi ønsker oss. Og jeg tenker det aller viktigste, det jo først og fremst at samfunnet får tak I den kompetansen som arbeidslivet har behov for. Men ikke minst også at folk kommer I jobb når de ferdig utdannet. Og jeg jo bekymret for at vi nå utdanner flere unge til arbeidsledighet. Vi ser at ungdomsledigheten I Norge den øker. Over 64 000 unge I Norge arbeidsledige. Samtidig som da både offentlig og privat sektor skriker etter mer arbeidskraft. Så det jo egentlig et kjempeparadoks. Så jeg jo bekymret for at sant, min generasjon som har blitt fortalt at bare vi tar høyere utdanning og tar en bachelorgrad, tar en mastergrad, så skal vi få jobb, vi skal få bolig, livet skal bli greit. Nå ser vi at stadig flere ikke opplever det. Så jeg ser at stadig flere også som ferdig utdannet, sliter med å få seg jobb og nærmest har mer utdanning bare fordi man ikke har en jobb å gå til. Mm. Og da tror jeg vi må tenke litt nytt om hvordan vi skal unngå at unge blir stående utenfor arbeidslivet.
10: Og den høyeste ledigheten finner vi innenfor humanistiske og estetiske studieretninger som for eksempel filosofi, språk eller kunst, ifølge tall fra SSB. Mm. Er det for mange som tar en utdannelse som arbeidsmarkedet ikke etterspør, Aslan?
11: Nei, det går for ikke an på noe generelt nivå å si. For det første så er det jo sånn at den beste veien inn i arbeid, det utdanning. Og så har det vært en ikke varig ledighet, men det tar lenger tid for mange.
10: Men er den beste veien en hver utdanning?
11: Nei, og derfor er det så bra at vi har Arbeiderpartiet i regjering, da, som har nettopp nå prioritert veldig tydelig opp en del viktige fag det stort behov for, innenfor særlig helsefag, og der har vi nå gode resultater. Vi har også gode resultater på lærerutdanning, og vi har en økning i år på barnehagelærer, nettopp fordi når vi få folk, så må vi prioritere tydeligere, og jeg har sagt hele våren til unge som skal velge, velg litt med hjertet, mest med hodet, og det mener jeg både fornuftig for samfunnet, men det jo et svar på at vi ser fra undersøkelser at unge mennesker først og fremst opptatt av trygghet og trygghet for jobb når de skal velge utdanning. Så det kommer vi til å fortsette å gjøre, prioritere tydeligere, veilede bedre. Vi har jo allerede annonsert at ved statsbudsjettet for 2027 så kommer vi til å legge frem det vi kaller et kompetansebudsjett, som skal være et viktig arbeid for å sikre bedre match mellom arbeidslivets både kort- og langsiktige behov på den ene siden, og utdanningstilbudene på den andre. Og så tenker jeg, det utrolig bra at vi har fått til så gode resultater innenfor helse, med en så betydelig vekst. Det skal fortsette. Mm. Fremover nå så er det teknologi og realfag der vi virkelig trenger flere inn.
10: Ja, Østby, kompetansebudsjett, det løsningen?
12: Ja, altså, jeg skal være glad for at Arbeiderpartiet sitter i regjering. Altså, søkertallene til ulike lærerutdanninger har vel gått drastisk ned på den regjeringens vakt, så jeg vet ikke om det ville vært så veldig mye å være stolt av. Men det jeg ønsker meg er jo først og fremst både at vi kan ha en diskusjon om, men også at vi kan få flere tiltak for å faktisk sørge for at unge velger utdanninger som arbeidslivet etterspør, både fordi at arbeidslivet trenger det, men også fordi at jeg virkelig ikke vil at unge som meg selv skal ta en utdanning og oppleve at de ikke får jobb når man ferdig utdannet.
10: Hva slags tiltak tenker du på da, da?
12: Noe av det vi har foreslått jo for eksempel at vi kan se til Danmark, der man i mye større grad styrer fra statens side opp og ned og dimensionerer etter hva behovene i arbeidslivet faktisk styrer antall studieplasser, men også at vi kan se på hvilke insentiver som finnes til å velge ulike utdanninger. Vi har jo for eksempel åpnet for at kanskje noen utdanninger som vi trenger mer av, eller som mer krevende, skal kunne få litt høyere studiestøtte enn andre, slik at vi også kan gjøre de utdanningene vi trenger mer av enda mer attraktivt.
10: Ja, hva tenker du om det, Aslan?
11: Ja, jeg tenker dette fint, og derfor det alle dette politikk som finnes allerede. Som sagt, så har vi jo i denne regjeringen betydelig styrket viktige fag vi har store behov for, prioritert ganske tydelig, og det gjorde vi på statsbudsjettet i fjor. Da prioriterte vi opp helsefag, psykologi, kvanteteknologi, som også viktig fremtidsrettede studier.
10: Hva med dette med økt støtte da til de fagene?
11: Ja, og så gjør vi jo også det på noen områder allerede. For eksempel er det sånn at hvis du velger å bli lærer, så får du avskrevet mye studiegjeld. Nå har vi et utvalg som jobber med hele studiestøtten, som kommer med sine anbefalinger neste år. Jeg tror vi må se helhetlig på dette. De har også blitt spurt om de kan gi oss noen råd, om det en vei å gå, men jeg tror det viktig da at vi bygger det på et solid kunnskapsgrunnlag om både kortsiktige, langsiktige behov, ikke brede kategorier og ikke på en måte enkle løsninger på enkeltfag som vi her og nå tenker viktig, for det kan også være mange fag som vi ikke skal ha veldig mange på, men som det utrolig viktig at noen tar. Så vi styrer mer enn det har vært gjort før. Vi kommer til å forsterke det, og så er det aller viktigste nå fremover, når studenttallene ikke kommer til å øke så mye som de har gjort de siste 10 årene, for da har vi jo hatt en betydelig vekst, at vi klarer å både gi unge mennesker gode råd og prioritere studieplassene. Og så har jeg lyst til å legge til...
10: Nei, nå tror jeg vi slipper Østby til her også, men hvem tenker du vet best da hvilken kompetanse arbeidsmarkedet trenger? Er det utdanningsinstitusjoner, eller er det staten eller regjeringen som vet det best?
12: I Norge, hvor vi har så godt samarbeid mellom stat og næringsliv, og et så godt trepartssamarbeid, som jeg vet Arbeiderpartiet også er opptatt av, så er vi jo kjempegode forutsetninger for å kunne dimensionere bedre enn det vi gjør i dag. Og så hører jeg at regjeringen selvfølgelig veldig fornøyd med egen innsats, men fasit etter 5 år i regjering er jo at flere unge arbeidsledige nå enn før, og at flere unge nyutdannede opplever det som vanskeligere å få jobb enn det var før. Og den bekymringen skulle jeg jo ønske at man tok på alvor, og så var åpen for å diskutere hva som må til da, for at unge folk som I min generation, som har blitt lovet av din politikergenerasjon, at hvis vi bare tar utdanning, så skal vi få oss jobb og få et greit liv. Nå viser det seg at det kanskje ikke så sant som det alltid har vært. Og da tror jeg vi må være villige til å tenke litt nytt om hva som skal til for at unge skal komme ut i jobb.
10: For å sette det på spissen, da, det å lure studentene å tilby utdanninger som ikke fører til noe jobb?
11: Nei, for utdanning fører til jobb. Og de som har aller lavest ledighet, det de som har utdanning, fagskole, universitet, høyskole, og det tar litt lengre tid for noen. Vi veldig åpen for den diskusjonen, og derfor har vi jo prøvd mange ganger å lansere den diskusjonen. Men vi lanserer altså nå kompetansebudsjett som en forsterking av prioritering. I tillegg så har jeg bare lyst til også å gi et råd til alle de nye studentene som har fått studieplass nå. Og det vær på campus, vær aktiv student, vær en del av organisasjoner, av campuslivet, av forelesning og kollokvier. Det også en utrolig viktig inngang til arbeidslivet etterpå.
10: Okay. Tusen takk skal du ha, leder for Unger Høyre Nikolai Østerby. Sigrid Nåsland, du blir sittende. For det skal fortsatt handle om studier, og mer konkret om støtten til de som studerer utenland, som blitt redusert, og nå mener en økonom at det ville vært bedre å øke støtten til studier i utlandet, i stedet for å ha universiteter i en hver krok av Norge, som det uttrykkes. Fram til 2023 kunne norske studenter få dekket mellom 50-70% av skolepengene om de studerte i utlandet. Nå den på 40% på de fleste studier, og dette kommer altså i tillegg til vanlig studielånsordning. Og siviløkonom Arve Solheim, du sitter i stipendkomiteen Kistefoss, som blant annet gir stipend til økonomistudier ved Universitetet St. Gallen i Schweiz, bare for å ha nevnt det. Men hvorfor kobler du studiestøtte i utlandet med antallet studiesteder i Norge?
13: Ministeren har jo blitt spurt om disse tingene tidligere. Først har jeg lyst til å si at jeg veldig enig med alt ministeren har sagt om det å være på campus. Fordi jeg grunnleggende sett mener at det å ta utdannelse er ikke bare å lære noe, men det er altså en dannelsesreise. Og det å være på campus er en måte å modnes på som menneske. Og med arbeidslinja som nå innført for norske studenter, som gjør at de skal bruke all verdens tid midt i studiet på å skaffe seg penger, i stedet for å være på campus og studere og drive med aktivisme, det tror jeg en dårlig vei. Dette gjelder spesielt da for utenlandsstudentene.
10: Ja, beklager, fortsett.
13: Ja, det gjelder spesielt for utenlandsstudentene, fordi at de har ikke samme muligheten til å skaffe seg arbeid ved siden av studiene i utlandet. Og dessuten så er en del land litt dyrere å studere enn i Norge. Så jeg ville vært veldig forsiktig med å stramme inn på utenlandsstudentenes finansiering, fordi jeg tror landet trenger det, at vi sender studenter ut, og jeg tror studentene har veldig mye nytte av å bo i andre land og lære seg andre språk og lære seg andre kulturer og knytte forbindelser. Mm. Og så vidt jeg vet så har ministeren også vært utenlandsstudent.
10: Ja, forsknings- og utdanningsminister Sigrun Aasland frister å kutte litt ned på antall universiteter og høyskoler her til lands og heller bruke pengene på utenlandsstudentene.
11: Nei, men jeg helt enig i at studier i utlandet utrolig verdifullt, ikke bare faglig, men også for å skape en bedre forståelse for verden der ute. Det trenger vi nå mer enn noen gang, tror jeg. Og vi har jo også blant verdens aller rauseste støtteordninger for utenlandsstudenter, og man kan få støtte også til skolepenger, som jo har blitt ganske høye i mange land, i motsetning til i Norge, der det gratis å studere på svært høy kvalitetsstudier. Og så tror jeg det blir feil å sette opp dette som en motsetning, fordi internasjonalt samarbeid, utveksling, studere i utlandet, forske sammen med andre land, det jo nettopp med på å gjøre våre utdanningsinstitusjoner enda bedre. Så jeg vil fortsatt ha gode studiemuligheter i hele landet. Det har tjent oss godt i Norge, og gode muligheter for å studere i utlandet, både på utveksling, der vi ser at tallene nå har gått opp de siste årene, og på, for de som tar en hel grad i utlandet, der vi ser at tallene har gått noe ned, særlig som følge av svært store økninger i skolepenger i mange land.
10: Ja, og Solheim, er ikke norsk gratis utdanning godt nok?
13: Jo, det et kjempegode, men jeg litt usikker på om man setter kjæra foran hesten, altså at utdanningsinstitusjonene selv blir målet, og at studentene blir salderingsposten, at de må ta til takke, eller incitamentene blir til å ta utdanning i Norge, uten at det snakkes noe om kvalitetsforskjeller eller ikke. Og enten vi liker det eller ikke, så jeg kan jo ikke snakke for alle fag annet enn for mitt eget, men enten vi liker det eller ikke, så er det rangeringer mellom universitetene, og innenfor økonomi- og administrasjonsfagene så ligger de to beste i Norge på henholdsvis noen av 60. Og noen av 80. plass, mens for å skryte litt av mitt eget universitet i St. Gallen ligger blant topp 5 og har gjort det i mange år. Og hvis vi tror at rangering betyr noe og sier noe om kvalitet, og hvis vi tror at det er viktig både for landet og for den enkelte studenten å studere på de beste stedene, så synes jeg vi må ta det på alvor.
11: Aslan? Ja, målet er jo samfunnets helhetlige kompetanse, og da er det utrolig viktig at vi i hele Norge har forskning og høyere utdanning og høy kvalitet.
14: Men kan Norge matche de utenlandske?
11: Ja, vi har svært gode utdanningsinstitusjoner av høy kvalitet. Vi har jo også økt høyere studiestøtte til de studentene som studerer på de aller beste internasjonale universitetene. Det er også viktig at vi i Norge kan sende studenter ut og være en del av det internasjonale utdanningssystemet. Da kan man få støtte til skolepenger og om utdanningsstøtte, og i enkelte land kan man også få et tilleggsstipend på 4,500 kroner i måneden, fordi vi ønsker at flest mulig skal ha muligheten til å studere i utlandet. Men det er ikke en motsetning mot å ha sterke utdanningsinstitusjoner i Norge. Vi har noen store universiteter og høyskoler med mange studenter og stor forskningsaktivitet, og så har vi en del tilbud som er desentralisert og som gjør kompetanse, utdanning, særlig livslang læring, tilgjengelig for veldig mange i hele landet, og det skal vi ta godt vare på.
14: Okay. Maud Avstad Bjørgum, du er president i studentorganisasjonen ANSA. Dere er kritiske til at staten ikke tar en større andel av regningen når man studerer i utlandet. Hvorfor holder det ikke med en stipendandel på 40%? Prosent av skolepengene?
15: Det stemmer. Vi vet at den vanligste grunnen til at norske studenter velger bort studier utlandet er på grunn av personlig økonomi. Det er som Aslan sier selv, det er blitt mye dyrere å studere i utlandet, og det gjelder spesielt i land der hvor det er mange norske studenter. Det koster mye å ta utdanning i utlandet, og det gjør at det i større grad er forbeholdt de som kommer fra ressurssterke familier. Og det synes jeg vi er veldig uheldige. Utdanning skal jo være et middel som brukes for å bygge ned forskjeller i samfunnet, og vi er redde for at slik systemet er satt opp i dag, så gjør det kanskje det motsatte, men i hvert fall opprettholder de forskjellene.
14: Ja, flere forskjeller.
11: Ja, studier i utlandet øker på noen områder, og det er jeg veldig glad for, og det er på det som er utveksling, samarbeid mellom norske og internasjonale institusjoner. Det har jo i tillegg den fordelen at vi får institusjonelle samarbeid, økt faglig kvalitet og flere perspektiver, også i en bredere, på en bredere måte. Der har vi jo høyere utveksling nå enn vi hadde for noen år siden. Vi har også flere internasjonale studenter som kommer til Norge.
14: Men dette med likhetsprinsippet, ja. Arbeiderpartiet er jo opptatt av like muligheter.
11: Ja, og der er jo muligheter,
14: like har man
11: forholde.
14: Egentlig det her?
11: Ja, på utveksling er det jo absolutt det, fordi ja, men, det er gratis å studere
14: på studier i
11: Norge.
14: I utlandet.
11: Ja, og det er gratis å være utvekslingsstudent hvis du er en del av et samarbeid med en internasjonal institusjon, hvis du studerer på hvilket som helst universitet eller høyskole i Norge.
14: Men nå snakker du om utveksling, hun snakket om å studere i utlandet generelt.
11: Og så hvis man tar en hel grad i utlandet, så koster det penger, fordi i motsetning til i Norge, så er det ikke alle land som har gratis utdanning. Da støtter jo vi utenlandsstudenter høyere enn noe annet land jeg kjenner til. Og det har en grense, det er prioriteringer, men det er altså mulig å få nesten, støtte til nesten 400 000 kroner i året i skolepenger, i tillegg til et stipend man da kan få til utvalgte land. Noe av dette er lån, og noe av det er stipend. Nå har vi et utvalg som ser på hele studiestøtten, der vi også har bedt dem om å vurdere hvordan vi best legger til rette for både utveksling og hele studier i utlandet for flest.
14: Det er en grense.
15: Ja, vi er helt enige at Norge har gode ordninger, men vi mener fortsatt at de ikke er gode nok. Norske studenter som har graden sin fra utlandet sitter igjen med desidert mest gjeld, og det er slående, de sitter med nesten dobbelt så mye gjeld etter endte studier, sammenlignet med de som har tatt graden sin i Norge. Og det er vanskelig å starte voksenlivet med så mye gjeld. Og så er det jo også et uttalt mål fra regjeringen om at flere skal studere i utlandet, selvfølgelig utveksling, men også helgrad. For eksempel på utveksling, sånn som du nevnte tidligere, Åsland, der har jo regjeringen sagt at de ønsker at 50% skal ha hatt et utenlandsopphold i løpet av studietiden. I dag så ligger vi vel på rundt 17%. Så ja, vi ser en liten økning, som for så vidt heller ikke gjør opp for den nedgangen i helgradsstudenter, men det er fortsatt veldig mye som gjenstår før vi faktisk når det 50%-målet. Og vi ser ingen tiltak som gjør at det blir lettere for norske studenter å reise på heller ikke utveksling da.
14: Hvorfor har studiestøtten gått ned når man ønsker at flere skal ha studieerfaring fra utlandet?
11: Ja, studiestøtten har ikke gått ned. Stipendandelen på 40% for skolepengestøtte, og det den samme stipendandelen som for all studiestøtte for øvrig. Og så har det kommet nye ordninger, som for eksempel et særskilt stipend til prioriterte samarbeidsland, der man kan få opp til 4,500 kroner ekstra i måneden. Jeg vil også gjerne ha de tallene opp. Jeg vil særlig ha de opp på utveksling, men jeg synes også at helgradsstudier i utlandet er av stor verdi. Og så er det jo sånn da, at når veldig mange land etter hvert har veldig dyre studier, høye skolepenger, så må vi prioritere. Da har vi prioritert å gi støtte til de som kommer inn på de aller høyest rankede internasjonale institusjonene. De får betydelig støtte til å dekke skolepenger, men det må settes opp mot andre viktige formål. Det jeg ikke tror vi skal sette det opp mot, sånn som det ble gjort i innledningen her, er å redusere det gode utdanningstilbudet vi har i Norge, men at vi ønsker oss mer internasjonalt samarbeid, Jørgen. Mer utveksling, absolutt.
15: Ja, nå vil jeg også påpeke at det rekrutteringsstipendet til et knippe land, altså på en måte panoramastipendet, var ikke nødvendigvis nye prioriterte midler. Det var jo tatt fra det toppskolestipendet og flyttet over til rekrutteringsstipendet, så vi mangler jo fortsatt nye midler til utenlandsstudentene og for å faktisk satse på at flere velger å studere i utlandet. Og som sagt, i dag så ligger utvekslingsandelen på 17%, målet er 50%, så da vil jeg gjerne utfordre statsråden på hva er det du tror krever, eller hva er det du tror vil gjøre at flere velger studier i utlandet, selv utveksling også da.
11: Jeg tror vi trenger flere målrettede utvekslingsprogrammer. Dette året har jeg vært på besøk i Kanada, i Storbritannia, og diskutert hvordan vi kan få til bedre og flere utvekslingssamarbeid mellom norske, kanadiske, britiske institusjoner, kanskje særlig på områder der vi nå ser at vi har felles strategiske interesser, har allerede gode forskningssamarbeid. Så jeg tror vi må gjøre mer for å etablere de gode samarbeidene. Der er vi allerede på god vei, og så er jeg veldig spent på hva utvalget som ser på studiestøtte vil anbefale. Men det er helt riktig at vi har omprioritert studiestøtte til utenlandsstudier. Den er god, den er bedre enn alle land jeg kjenner til og sammenligner oss med. Og så er det viktig at flest mulig får anledning til å tilbringe tid i utlandet i løpet av studiene, fordi det gir utrolig verdifulle perspektiv.
14: Ja, hva mener dere, Bjørgum, må til?
15: Vi mener det må flere prioriteringer til. Vi mener det krever mer for å få flere til å studere i utlandet. Vi mener at stipendandel på skolepengestøtten må opp til 70% for absolutt alle. Som jeg sa tidligere, utlandsstudentene er den gruppen med aller størst gjeldsbyrde etter en studier. Det gjør at det i større grad er forbeholdt de fra ressurssterke familier. I tillegg så hører vi også om at ja, det er lite tilrettelagte studieløp for de som for eksempel skal dra på utveksling. Her tror vi det er flere ting som kan gjøres for at det blir lettere for studentene å dra ut. Vi trenger ferdig definerte og faglig integrerte utvekslingsopphold, slik at det er så lett som mulig for studentene å velge å reise ut, og sånn er det heller ikke i dag. Og der trenger vi at det kommer tiltak fra både regjeringen, men også fra institusjonene selv.
14: Ok. Yes, men da setter vi strek der. Ideene er overlevert. Takk skal du ha, president i ANSA, Maud Alstad Bjørgum. Takk også til forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland og til siviløkonom Arve Solheim.

0: Da hele landet rodde frem herrelandslaget I kvartfinalen I fotball-VM, kunne flere tusen se kampen gratis på ikke-kommersielle fellesvisninger, og arrangøren slapp å betale TV 2 for rettighetene. Og det gir du TV 2 honnør for I et innlegg I Dagsavisen. Remi Sølberg, du stortingsrepresentant fra Rødt, men du skriver også at folkevesenet hviler på et usikkert grunnlag. Hvorfor det?
1: Nei, altså, jeg mener jo at dette her vi har vært igjennom nå, det var store øyeblikk. Altså når Nusa skårte, når man blåste I fløyta etter Brasilkampen, nok en seier, Skjeldrups ledemål mot England og så videre, så det arvesølvet vårt innen kultur, og derfor så gir jeg jo på en måte TV 2 ros, fordi at de åpnet opp og gjorde det mulig for ordførere og andre å åpne opp torg og rom for at vi kunne oppleve dette sammen. Men det altså usikkert, fordi skal vi være rettighetshavers, eller de som har lisens på dette, skal vi være deres velvilje, avhengig, så blir dette ikke forutsigbart for de som har lyst til å åpne opp for denne folkefesten, som jeg mener utrolig viktig for Norge.
0: Mm. Olav Sandnes, konserndirektør og sjefredaktør I TV 2. Ja, altså da Norge spilte mot England I kvartfinalen, så gjorde det gratis for noen arrangører å vise det. Hva konkret var det dere gjorde?
2: Det viktig å si at når vi viser fotball-VM, så kjøpte vi rettigheter som koster mange hundre millioner kroner sammen med NRK. Og da det jo også viktig for oss som en kommersiell allmennkringkaster og klarer å tjene inn noen av de pengene. I dette tilfellet så opplevde vi at det var en folkefest, og vi så det engasjementet og den nasjonale euforien som også Remi her beskriver, og syntes det var riktig å åpne opp det. Og så det ikke helt uten problemstillinger, men vi synes dette var riktig nå, og var glad for at det også ble veldig godt mottatt.
0: Ja, hvor mye tapte dere på det da?
2: Ja, det jo vanskelig regnstykke, men det jo klart at vi hadde helt sikkert fått noen ekstra inntekter på play, og kanskje på reklame og så videre, dersom vi hadde beholdt det som det Og så det viktig å poengtere da, at den diskusjonen den handler om visningsrett I fellesarenaer, der vi kan skape store felles opplevelser. VM allerede på noe som heter Lister Events, som gjør at det skal være bred distribusjon av disse sportsrettighetene. Så dette handler ikke om å havne bak en dyr betalingsmur eller ikke. Det handler egentlig om vi også skal kunne legge det og åpne opp det for de store fellesarenaene. Mm.
0: Sølberg, hvorfor mener du dette nødvendig å lovfeste?
1: Nei, fordi at igjen, vi skal ikke være prisgitt retningshavers velvilje. Og så ser vi hvor mye det betyr. Altså dette, vi bruker store summer på aktivitet, på fellesskap, på å samle oss for å ikke være en polarisert samfunn. Og nettopp disse folkefestene som vi har opplevd da, gjennom VM, der har barn sittet på foreldres skuldre, vi har klemt folk vi ikke kjente, vi har jublet sammen, vi har kjent folkefesten og fellesskapet sammen. Og det mener jeg, hvis vi må betale for det på en eller annen måte, så det en liten pris for hva det verdt. Mm. For dette altså vår felles kulturarv, og den tror jeg har en... Den har en høy verdi, for å si det sånn. Mm.
0: Trude Storheim, statssekretær I Kulturdepartementet fra Arbeiderpartiet. Ja, dette en god idé? Det behov for å lovfeste dette?
3: Nei, jeg tror faktisk ikke det, og jeg helt enig med deg, Remi, og for så vidt TV 2 også, at dette var en folkefest, og det var folk som ikke har vært interessert I fotball, som nå interessert I fotball. Det fantastisk. Ikke visste jeg at jeg skulle sitte og ro ved Vangsvatnet, ikke på Vangsvatnet, I lag med mange sambygdinger. Når det sagt, så har vi denne nasjonale listen som også blir referert til tidligere, som handler om storhendinger av vesentlig samfunnsmessig betydning for å sikre at flest mulig kan se store idrettsarrangement. Og denne listen, der jo selvsagt VM og EM med, og dette jo en liste som lever. Så rett før jul så kom jo også VM og EM for kvinner I fotball, og EM og VM for menn I håndball inn. Så dette jo en levende liste. Og så kan du si at du har TV 2 en kommersiell aktør. De som han sier betaler store mengder penger for å betale for rettighetene. Det var stort stas at TV 2 gjorde dette når Englandskampen kom. Jeg tenker også TV 2 faktisk tjener omdømmemessig godt på dette, bare som det sagt. Dette tror jeg var vinn, håper jeg, for alle. Men igjen, da skulle gjøre dette på som en lovfestet ting, så vil jo da ha en kostnad. Som alle vet, så fotball dessverre ikke gratis lenger, selv om vi alle skulle ønske oss da. Så hvordan man skal finansiere dette? Og igjen, hvor tid skjer dette? Sant? Altså, nå hadde vi 98 med et stort, der folk stormer gatene. Mm. Det skjedde igjen nå. Det jo ikke ofte, selv om det skiver VM og store ting og OL, så hiver vi oss jo ikke ut i gatene og ror foran slottet.
0: Ja, dette en kostnad, selvfølgelig.
1: Ja, det en kostnad, men jeg tror den kostnaden forsvinnende lite for hva det verdt. Så derfor så ønsker jeg denne debatten fram nå, og så får vi den her på Dagsnytt 18, og jeg håper vi kan få den blant flere politikere etter hvert, kanskje når Stortinget åpner.
0: Hvem skal ta regningen da?
1: Ja, nei, det må kanskje vi ta, og kanskje det må legges penger i statsbudsjettet, men jeg mener i hvert fall at det en utrolig viktig verdi å ta vare på. Og jeg mener, jeg også helt enig her at for TV 2 så var nok dette her vinn-vinn. Men jeg tror det viktig at vi rettighetsfester dette, nettopp fordi at det heller ikke så ofte det skjer. Og da tror jeg den prisen verdt å betale.
0: Mm. Olav T. Sandnes, det ikke gitt at det alltid TV 2 og NRK som har disse rettighetene. Hva synes du om forslaget fra Rødt?
2: Nei, altså jeg må si at jeg tenker at det er et politisk spørsmål først og fremst, og det jo som du sier ikke gitt at det NRK TV 2 som har disse rettighetene. I veldig mange av disse rettighetsanbudskonkurransene så konkurrerer vi jo med globale store selskaper. Men det også sånn at nå har vi i hvert fall et godt eksempel der vi, når vi så den folkefesten som var i gang, så gjorde vi det rette. Mm. Og så forstår jeg at diskusjonen kommer inn.
0: Ja, burde dere åpne opp tidligere også, for eksempel?
2: Hvor går grensen? Ja. Altså, la oss si at Bodø Glimt kom til finalen i Champions League, skal det også reguleres? Så det på en måte viktig da å være bevisst, eller et håndballmesterskap, eller en friidrettsprestasjon, så der nok, jeg ser noen utfordringer i forslaget, kanskje riktig å si, men
0: ja,
2: først og fremst er dette et politisk spørsmål.
1: Ja, det er sikkert utfordringer her, men det derfor jeg ønsker nå å ta denne debatten opp og frem, fordi jeg ser også at det store penger involvert i idrett, og det vil det fortsette å være. Men vi ser også forskjellen, tror jeg, på denne festen som nå har vært, og mindre ting. Det ikke ofte vi samler sammen 10.000 på gater og torg.
0: Men hvordan skal man skille dette her da, i et lovforslag?
1: Det kan vi gjøre, lage en politisk debatt av da, lage en liste, og dette har jo blitt gjort før. Det jo audiovisuelle direktiver i EU som snakker om disse store arrangementene. Og jeg ønsker jo forutsigbarheten, sånn at når vi vet at dette kommer igjen, så kan ordførerne med sikkerhet si, vi inviterer inn til Folkefest.
0: Storheim, det var altså ikke opprinnelig planlagt at dette skulle vises gratis. Det var noe som skjedde, de kjente på stemninga. Vi har jo da ingen garanti for at dette vil skje neste gang.
3: Nei, igjen, dette TV 2 som en kommersiell aktør som lager sine avtaler med FIFA i denne saken.
0: Men det ikke da fristen å lage en ordning som sikrer oss dette?
3: Ja, altså her tror jeg vi skal tenke oss veldig godt om, for igjen, vi vet alle at det veldig gode ting, og jeg opptatt av å arbeide på de regjeringen, for eksempel kultur og idrett for alle i hele landet av høy kvalitet, og det jo noe vi jobber med hele tiden. Og da, den prioriteringen som vår politiske jobb å gjøre, og prioritere, så tenker jeg at det kanskje viktigere da. Og bare sånn at sagt med dag da, i forhold til at nå gjorde TV 2 en fantastisk ting med at de åpnet opp, og jeg vil også hylle alle de frivillige rundt i dette landet, ordførere, kommuner og privat næringsliv som også kaster seg rundt her, og det viser jo at vi har et land full av kraft når det endelig skjer noe, så klarer vi faktisk å samle både oss og om en ting. Så det var veldig fint.
0: Selv om vi hører her, idrett også kultur koster penger, hvorfor skal ikke TV-seerne være med på å betale for det?
1: Jo da, men TV-seerne jo med på å betale det. Og sånn det i dag, og det finnes heller ingen data på at der i de byer som åpnet opp sine torg, så var det ikke sånn at sportspubben som hadde betalt for dette gikk konkurs eller at det gikk dårlig. Det var altså et umettelig behov. Og jeg mener jo at disse arenaene, offentlig, åpent, tilgjengelig, ikke alkohol, disse arenaene skal vi virkelig ta vare på, selv når det koster noe. Mm.
0: Storheim, hvorfor det TV-selskapene som skal bestemme dette?
3: Nei, igjen, dette kommersielle aktører, sant? Altså, der kan ikke, vi tror vi skal holde oss på lang avstand politisk på grunn av å gå inn i det. Men da sagt så ønsker vi også at det tilgang, og vi ønsker den folkefesten velkommen, og om 2 år det EM, så vi har 2 år på å diskutere, og kanskje aktørene selv må gå i dialog med TV-selskapene.
0: Ja, Sannes, har dette gitt såpass mer smak og omdømme at dette noe dere vil gjøre mer av i fremtiden?
2: Jeg tror hvis vi kommer i en sånn situasjon igjen, så vil helt sikkert TV2 gjøre tilsvarende vurderinger, og så jeg helt enig. Jeg synes det en god diskusjon å ta, og vi har noen grenseoppganger man må gå opp. Jeg må jo si at på generelt grunnlag så sliter jo norske medier med å finansiere journalistikken og programmene sine. Og derfor det også viktig at vi kan være med å finansiere dette på en fornuftig måte, og det den balansegangen der vi må finne. Men jeg synes det et godt oppspill til en god diskusjon som har kommet her.
0: Ok, da runder vi av dette oppspillet. Takk skal dere ha, Remi Sølberg, stortingsrepresentant fra Rødt, Trode Storheim, statssekretær fra Kulturdepartementet, og Olav Sannes, konserndirektør og sjefredaktør i TV2.

0: Store protester brøt ut etter at president Volodymyr Zelensky sparket den populære forsvarsministeren Mykhailo Fodorov I forrige uke. Bak lå en bitter maktkamp mellom Fedorov og forsvarssjef Oleksandr Syrskij, en konflikt der Zelensky I første omgang så til å støtte Syrskij. Demonstrantene de stilte to krav, Fedorov tilbake I regjeringa og Syrskij ut. Nå har Zelensky snudd og sparket forsvarssjefen. Pavlo Krasnomovets, du forsker ved Institutt for forsvarsstudier. Hvorfor har Zelensky nå valgt å sparke forsvarssjefen?
1: Hei, og god kveld. Jeg tror det på grunn av presset fra sivilsamfunnet, som var ganske tydelig at de ikke fornøyd med forklaringen, eller ja, mangel på forklaringen hvor han har bestemte seg å sparke forsvarsminister Fedorov. Så ja.
0: Mm. Sverre Diesen, tidligere forsvarssjef, nå forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt. Dessverre har vi ikke noe levende bilde av deg, men vi har nå fått en mer omvendt situasjon mellom rollene til hvordan forsvarssjefen og forsvarsministeren I Ukraina var før disse utskiftningene, sier du. Hvordan da?
2: Ja, så først vil jeg kanskje føye til at jeg tror ikke dette egentlig en maktkamp, men det dreier seg mer om uenighet om helt grunnleggende forhold, altså som hvordan det ukrainske forsvaret skal organiseres og utrustes og føre krigen, og en fullstendig uenighet om så viktige strategiske spørsmål mellom den politiske og militære toppledelsen midt under en krig, det selvfølgelig ikke holdbart. Så Zelensky var altså nødt til å gjøre noe, men spørsmålet om han valgte å kvitte seg med den riktige av de to først. Antagelig gjorde han ikke det, siden han endte opp med å kvitte seg med den andre også. Og da det jo en litt rar situasjon, fordi nå har han altså, siden Fedorov ble forsvarsminister, så har han hatt en ung og dynamisk og progressiv forsvarsminister, men kanskje en mer ortodoks og en forsvarssjef som har vært preget av at han fikk sin grunnutdannelse I sovjetperioden, mens han nå altså får en mer tradisjonell forsvarsminister som ikke like dynamisk og foroverlent som Fedorov, men I gjengjeld så får han altså en ung og nytenkende øverstkommanderende, så han har på sett og vis altså snudd opp ned på situasjonen når det gjelder forholdet mellom politisk og militær ledelse.
0: Ja, hvordan tror du dette vil utspille seg? Hvilke konsekvenser vil det få?
2: Ja, det gjenstår å se, men altså den nye forsvarsministeren, Klimenko, han har jo bakgrunn fra justissektoren og har vært politisjef og innenriksminister siden 2023. Og på papiret så er jo han har han langt dårligere forutsetninger for å lede omstillingen og utviklingen av det ukrainske forsvaret på politisk nivå enn Fedorov, som jo har vært, han bare 35 år, har vært digitaliseringsminister og regnes som hovedarkitekten bak utviklingen av ukrainsk militær droneteknologi. Og sånn sett så kan det jo se ut som på papiret at dette et skritt tilbake for så vidt angår den politiske ledelsen av forsvaret, mens den nye forsvarssjefen, Trapatli, han altså da på sin side en ny generasjon av ukrainske offiserer som ikke har fått grunnutdannelse I sovjetperioden, og som derfor ikke påvirket av russisk doktrin og tankegang. Han formet av den krigen han har vært med på å utkjempe, I realiteten helt tilbake til den startet I Donbass I 2014, altså 8 år før fullskala invasjonen.
0: Mm. Krasnomovets, Zelensky hentet inn den tidligere forsvarsministeren Fedorov inn igjen, men da I en annen rolle med ansvar for forsvarsteknologi. Demonstrantene fornøyde med det?
1: Jeg vet ikke helt hva demonstrantene mener, men jeg vet ganske sikkert at Fedorov ikke fornøyd med det, så han I dag sa at han takket nei for takker nei for alle stillingene som ikke forsvarsminister, fordi han mener at det tre stillinger som kan påvirke krigen. Det sånn president, det forsvarssjef og det forsvarsminister, og så han vil bare få sin stilling tilbake igjen.
0: Men de gjenværende kravene til demonstrantene jo at Fedorov skal få ministerposten tilbake. Det sannsynlig at det blir innfridd?
1: Ja, jeg tror det sannsynlig. Det selvfølgelig ganske vanskelig å gå i hodet av Zelensky, hva mener han, men jeg tror det fortsatt sjanse, fordi de, både Fedorov og Zelensky, de uttalte seg ganske mykt, så de har ikke angrepet hverandre. Og det ser ut at de, jeg tror Zelensky sa allerede i går at Fedorov er fortsatt på laget, selv om han har ikke offisiell styring. Også den som er fungerende forsvarsminister, han er en helt midlertidig figur, for bare fordi han det er ikke lov for ham å bli forsvarsminister, fordi han er offiser, han er general, så og det ifølge loven, det er ikke mulig at forsvarsministeren er fra militæret, han må være en sivil figur.
0: Mm. Sverre Diesen, hva sier disse utskiftningene om Zelensky som leder?
2: Ja, det kan jo se ut som han i hvert fall her har gjort et dårlig førstevalg da, med denne utskiftningen av Fedorov. Men på den andre siden så har jo nå Zelensky ledet Ukraina i over 4 år i en krig mot alle odds. Så det er veldig vanskelig på et sånt grunnlag og på en sånn engangsforeteelse som dette å si at han liksom har sviktet sånn ledelsesmessig. Det kan jo se ut som dette har vært et uheldig valg, og at han ved å ta Fedorov tilbake, så vil det selvfølgelig kunne se ut som han liksom da, ja, han bøyer seg for nær sagt gatens parlament. Mm. Og det vil jo heller ikke være noen sånn overbevisende ledelseskvalitet, men det kan jo altså være at det allikevel vil være riktig å få en forsvarsminister med Fedorovs åpenbare fortrinn, og i tospann med general Drapati, som åpenbart også er en ny generasjon ukrainsk offiser, og hvor det på papir i hvert fall ser ut som en veldig sterk kombinasjon.
0: Mm. Takk skal du ha, tidligere forsvarssjef Sverre Diesen og forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt. Takk også til Pavlo Krasnomovets, forsker ved Institutt for forsvarsstudier. Og Norge skal støtte Ukraina, det er mange enige om, men hvordan? Det er spørsmålet våre to neste gjester har debattert i flere innlegg i Aftenposten de siste ukene. For går veien til fred gjennom diplomati, eller er det militær og økonomisk makt som gjelder, for å sette det litt på spissen? Kai Eide, tidligere toppdiplomat og til FNs spesialutsending til Bosnia og Afghanistan, nå er du rådgiver i Tankesmien Agenda. Du skriver i Aftenposten at utsiktene til snarlige forhandlinger er små. Likevel så har du troen på at nettopp slike forhandlinger er løsninga på krigen mellom Ukraina og Russland. Hvorfor det?
3: La meg da si at jeg sier først at president Zelensky har iverksatt en offensiv. Og den forstår jeg. Så sier jeg at det er et sjansespill, fordi han risikerer selvfølgelig at russerne også vil eskalere. Og så sier jeg forhandlinger

0: er bistand til Ukraina. Og det har jeg satt x antall ganger I løpet av de siste fire årene.
1: Og undersøket nå. Ja. Jon Kverne, Balkankjenner, tidligere gjesteforsker ved Institutt for forsvarsstudier. Hvorfor vektlegger du økonomisk og militær støtte som avgjørende?
2: Jo, det gjør jeg fordi at vi kan ha så mye vilje til fred som vi bare vil, men sannsynligvis så ønsker Putin videre konflikt, og han har også full mulighet både til å avslutte krigen slik han har startet den, men vi ser ikke noe tegn til at han ønsker å avslutte krigen. Og det som står igjen for oss da, det å gjøre både Ukraina I stand til å stå imot angrepet, og også iverksette selv tiltak som gjør at dette blir så ubehagelig som mulig for Putins Russland, altså at det får en kostnad å videreføre den krigen. Forhandlinger er alltid et teknisk element av å inngå en fred, men det å forandre grunnforutsetningene det som vi må klare å holde fokus på. Og da blir dette med å bare liksom foreslå at vi kan stå fritt til å bare starte forhandlinger, det føler jeg blir en avsporing.
1: Mm. Eide?
0: Men Kverne, hvem I all verden det som har gjort det? I hvert fall ikke jeg I mine artikler. Det jeg gjør jo nettopp å si jeg forstår fullt ut Zelenskyjs offensiv og hva som ligger bak den. Og der refererer jeg altså til andre politikere som gjør det samme. Men vi må ikke glemme forhandlingsaspektet, og når den tid kommer, og den ikke der I dag, så må man tenke nøye gjennom hvilke erfaringer vi har vært gjennom de siste par årene med Trump, og det dårlige forhandlinger. Derfor så må vi også tenke oss om når det gjelder hvordan forhandlinger skal formes og føres videre. Det hele mitt poeng. Det ikke noen motsetningsforhold. Forhandlinger ikke en teknisk eksersis som Kverne nå sier, det en politisk handling av ytterste viktighet for å få slutt på krigen. Så jeg forstår virkelig fortsatt ikke hvor uenigheten mellom oss ligger. Begge deler viktig. Støtte nå for å sørge for at ukrainerne står så sterke de kan når forhandlinger innledes, men forhandlingen må også innledes. Vi kan ikke... Alternativet vil jo være en kapitulasjon fra en av sidene.
1: Mm. Kverne, du kaller argumentene til Eide for et ideologisk mantra. Hva mener du med det?
2: Ja, vi kan se innleggene til Eide har en veldig enkel struktur, både I 2023, for 3,5 år siden, her I NRK, men også nå I Aftenposten. Han sier akkurat det samme, uten å se videre på utviklingen eller å komme med noe belegg for det hvorfor det han ønsker vil funke. Altså, han sier, nå står vi I en situasjon der det fare for eskalering, og så sier han, Ukraina må forandre sitt virkemønster, sin måte å fungere på. I 2023 så sa Eide, nå jeg redd for at vi står på et punkt hvor det kan komme en eskalering. Zelenskyj må realitetsorienteres. I dag I Aftenposten, altså nå I Aftenposten, så sier han, jeg frykter eskalering. Og så det igjen Ukraina han peker på, altså at det de gjør et sjansespill. Eide sier ingenting om Russland og hvordan Ukraina eller Vesten faktisk kan påvirke Russland til å forandre sitt handlingsmønster.
1: Ja, Eide, hvordan kan vi gjøre det?
0: Jeg mener jo at den militære støtten som I dag gis til Ukraina viktig for å påvirke russernes handlingsmønster. Det ingen tvil om. At det et sjansespill, det de nå gjør, det hevet over enhver tvil. Men så mener jeg også at når man etter hvert, altså jeg mener for det første at europeerne må slutte å ha denne berøringsangsten overfor russerne. Det noe europeerne selv har diskutert I hele våres, før offensiven kom I gang. Europeerne må også mer inn på den diplomatiske arenan, for Trumps metode fungerer ikke. Når jeg har sagt at Zelenskyj må realitetsorienteres, så mener jeg at samtlige parter her må realitetsorienteres. Det gjelder ikke minst russerne, men det gjelder også NATO for eksempel. Når det gjelder Zelenskyj, så skriver jo Stoltenberg selv I sine memoarer om at han følte et behov for å realitetsorientere Zelenskyj. Så hva som nytt I det jeg sier, det har jeg fortsatt ikke oppdaget.
1: Kverne kan ikke bli en ond spiral da, hvis man bare møter makt med mer makt?

0: Jeg tror at det konflikten da mellom Russland og Ukraina og Vesten dreier seg om nå, det makt. Eide foreslår å realitetsorientere Putin. Det føler jeg kanskje veldig optimistisk. Særlig fordi at Eide tidligere har sagt at Putin kanskje kan handle irrasjonelt. Altså igjen så ser vi at en del diplomater har en tendens til å viderebringe noe vi vet veldig godt et psykologisk, politisk våpen fra Moskva, Kreml, Putins side. Det går 10 år tilbake, nemlig å si vi irrasjonelle, vi kan eskalere uten å se på, uten at det har noen pris for oss, vi står fritt til det. Det ikke riktig. Så når man bare gjentar dette, refererer til eskaleringsspøkelse uten å faktisk si at man har noe spesiell kunnskap om hvordan for eksempel atomvåpen nå settes i stand og brukes eller videre, hvordan Kreml da forandrer sin positur. Hvis man bare refererer til det, så gjør man egentlig bare det Kreml vil. Da bruker man, da viderebringer man deres psykologiske våpen. Og så det sånn at det ikke riktig. Det ikke riktig
1: jeg tror vi skal la Eide få svare på det.
2: Altså, jeg føler nå at Kverne ber meg om svar. Jeg har gitt et svar, men han gir ikke selv et svar, annet enn å fortsette militærhjelp. Han skyver til side forhandlinger som nærmest et irrelevant sidespor. Dersom vi skal følge den tenkningen som Kverne gir uttrykk for, så det en militær innsats inntil det siste. Hvis vi ikke greier å få russerne med på en forhandlingssituasjon, realitetsorientere, kaller jeg det da, så betyr det at man går inn for en situasjon hvor man kjemper til det siste slutt og forventer en russisk kapitulasjon. Og det en illusjon å tro at noe slikt vil skje.
1: Jeg tror det så langt vi rakk å komme med. Dere får fortsette i Aftenposten spalter, kanskje. Takk skal du ha, Jon Kverne, Balkankjenner og tidligere gjesteforsker ved Institutt for forsvarsstudier, og Kai Eide, tidligere toppdiplomat og FNs spesialutsending til Bosnia og Afghanistan.

0: egen hånd klarte to KI-modeller fra OpenAI å bryte seg ut av et lukket testmiljø og hacke seg inn på systemene til et annet KI-selskap, Hugging Face, som oppdaget at de var utsatt for et datainnbrudd. Hendelsen har satt fart på debatten om kunstig intelligens en dag kan bli bevisst. Morten Gudvin, professor i kunstig intelligens ved Universitetet i Agder. Hva var det egentlig som skjedde her?
1: Jo, det som skjedde var at OpenAI skulle teste noen av sine nyeste kunstig intelligensmodeller, det vi gjerne kaller agenter, og det er små dataprogrammer som kan oppføre seg litt på egen hånd. Og så ble de, som de ofte blir, gitt en rekke oppgaver de skulle løse, og det ble satt i en digital sandkasse, og det er egentlig mer som et bur, det en datamaskin du ikke får lov å bryte ut av, som ikke går an å bryte seg ut av, men til tross for det så fant disse kunstig intelligensmodellene flere sikkerhetshull, de brøt seg ut av sandkassen som egentlig skulle være umulig å bryte seg inn i, og så brøt de seg inn på denne andre nettsiden som heter Hugging Face, og tok over deler av nettsiden, og lette etter fasitsvarene der, og det er litt som hvis jeg skulle gjort en prøve, en eksamen for eksempel, og i stedet for å løse oppgavene på eksamen, så bryter meg inn på lærerværelset, finner fasit som læreren har gjort, og heller overfører dette her.
0: Hvor oppsiktsvekkende er dette da?
1: Ja, altså det oppsiktsvekkende er nok ikke akkurat den hendelsen her, for her har man nok ganske kontroll på hva som har skjedd, men det virkelig store spørsmålet her er at disse teknologifirmaene lager stadig mer intelligent kunstig intelligens, stadig bedre teknologi, men de har stadig mindre kontroll. Og når vi vet at denne teknologien oftere og oftere brukes av veldig mange, og spesielt oss nordmenn. Vi er det landet i verden som bruker disse kunstig intelligensagentene allermest i offentlig sektor og andre steder, så er vi på vei mot en hverdag hvor vi får veldig mye mer nytte av disse teknologiene som vi egentlig ikke har kontroll over.
0: Og så har denne hendelsen da vekt en ny diskusjon om kunstig intelligens kan utvikle bevissthet, som blant annet Morgenbladet skriver om. Du mener KI på sikt kan trenes opp til å simulere bevissthet. Hvordan da?
1: Ja, absolutt. Så dette er jo ikke bevisste datamaskiner vi ser eksempler på nå. Bevissthet er noe helt annet enn den oppførselen som disse agentene viser. Bevissthet er en selvopplevelse av noe. Jeg har min egen bevissthet, og du har din egen bevissthet. Det er litt vanskelig å sette fingeren på nøyaktig hva det er, men vi vet det veldig godt, vi kjenner det på oss selv. Og det er også litt vanskelig å vite om du har en bevissthet. Jeg kan ikke spørre deg noen spesifikke spørsmål som du har et konkret svar på, som sier at ja, du er bevisst, eller du er ikke bevisst. Og det kan vi heller ikke med disse datamaskinene. Så det virker jo sånn da, disse agentene blir stadig bevisste, for det virker som de har en vilje, et ønske om å oppføre seg pent og svare riktig på fasitsvar og så videre. Mm. Det gjør de ikke. Det store spørsmålet er jo om det faktisk er mulig i det hele tatt. Og der vet vi selvfølgelig ikke svaret på det, for i dag så er det ingen som viser tegn til bevissthet, men at det er faktisk mulig å simulere og kanskje til og med kopiere den delen av menneskehjernen inn i kunstige maskiner, inn i dataprogrammer, inn i kunstig intelligens og apper og så videre, det kan godt hende skjer i fremtiden.
0: Det er skummelt og spennende på en gang. Einar Duenger Bøhn, du er professor i filosofi ved Universitetet i Agder. Du mener kunstig intelligens ikke kan bli bevisste, hvorfor ikke det?
2: Nei, altså jeg tror det handler litt om hva bevissthet er da, så det er litt det som Morten var inne på, altså bevissthet er jo ofte sett på som denne opplevelsen vi har av hvordan det er å være oss selv i en tilstand vi er i, sånn som jeg har nå, det opplever jeg hvordan det er å være meg og du deg, og det som er greia med kunstig intelligens er at det er en kopiering av intelligent adferd, altså hva er intelligens? Så det er kompleks problemløsning, altså det er noe vi gjør, så hvis du er intelligent så klarer du å løse problemer på et visst nivå innenfor en domene, så sier vi det er intelligent. Så det er oppførsel og adferd, mens bevissthet er ikke nødvendigvis det, så bevissthet er noe litt annet, så jeg tror det er en sånn kategorifeil å tro at vi bare skaper smarte nok kunstig intelligente maskiner, så blir de bevisste. Fordi bevissthet handler om, det er noe vi er på en måte, det er ikke noe vi kan gjøre. Det er bare noe vi er fra bunnen av, mens intelligens er noe vi kan gjøre og løse, så det blir mer adferd. Så jeg tror det er et hopp mellom de to kategoriene som gjør at vi gjør den feilslutningen. Mm. Så jeg tror ikke det å skape mer intelligens og høyere intelligens og sterkere intelligens i våre algoritmiske modeller i dag, da, gir noen som helst grunn til å tro at vi plutselig blir bevisste og maskinen får en opplevelse av hvordan det er å være seg, og sånn, å, det var kjipt å sitte i denne maskinen. Det dukker ikke opp. Mm. Det er ingen grunn til å tro det.
0: Nei, Gudvin, er det bare noe KI kan etterligne og ikke være?
1: Ja, jeg tror heller ikke det sånn at hvis vi bare trener ChatGPT lenge nok, så vil denne bevisstheten nærmest magisk oppstå. Men det vi har klart å gjøre da, jo akkurat som Einar sier, å kopiere mye av det som finnes i vår egen hjerne, intelligens, eller evnen til å se et bilde, evnen til å lese tekst, evnen til å lære og så videre. Hvorfor akkurat denne bevisstheten skal være så veldig forskjellig fra alle disse andre egenskapene, det klarer jeg ikke helt å henge med på. For hjernen vår er veldig avansert, og det skjer masse der, ikke sant? Men det er til syvende og sist så er det en rekke nerveceller og elektrokjemiske koblinger mellom disse som vi ikke har kontroll på hvordan fungerer. Men det kan også simuleres på samme måte som intelligens kan simuleres.
2: Men det er det jeg ikke tror er tilfellet, da, det som Morten sier nå. Fordi vi kan simulere intelligens fordi det nettopp er algoritmisk. Altså det er funksjonelt, det er en form for funksjonalisme som betyr at hvis du gjør dette, så skjer dette. Ta denne informasjonen inn, så spytter du denne, så kan du lære deg opp og trenes opp til å gjøre disse tingene. Men det er ikke noen grunn til å tro at det tar oss over til å være bevisst og ha en opplevelse av noe som helst, for det er noe helt annet. Og jeg tror det at det er veldig... at det er grunnlagt i hjernen vår, er det ingen som tviler på. At bevisstheten har et fysisk grunnlag i hjernen vår, det er alle enige om. Så hvis du roter litt rundt i hjernen, så får du en annen opplevelse. Liksom. Det vet vi, men det betyr ikke at du har en sånn korrelasjon, betyr ikke at du dermed får svar på hva bevissthet er. Du får bare korrelasjon til det fysiske grunnlaget.
0: Men må det være noe biologisk her da? For at det skal
2: det er en teori, det er en form for biologisme, altså at det må ha med det originale materialet, altså det må ha biologisk materiale, ikke noe syntetisk, ikke noe annet type materiale for å gjenskape det eventuelt da. Så man skal jo ikke utelukke at vi kan gjenskape bevissthet en gang i fremtiden, men poenget mitt er bare at det skjer ikke med dagens metoder, det må noe helt annet til, fordi du må gjenskape noe som er mye mer grunnleggende enn oppførsel. En adferd. Vi kan ikke bare, hvis vi bare simulerer bevissthet, så er det ikke dermed sagt, det er bevissthet der. Det er bare simulering. Og det er liksom det hoppet der da, som jeg tror veldig mange, hva skal jeg si, ikke-filosofer tar veldig rett på da.
0: Vi får si at bevissthet, det er også et krav for å være med i Dagsnytt 18, altså setter vi strek for den diskusjonen. Takk skal dere ha, Morten Gudvin, professor i kunstig intelligens ved Universitetet i Agder. Takk også Einar Duenger Bøhn, professor i filosofi ved Universitetet i Agder. Og da gjenstår det å si at ansvarlig for sendingen, det var Hanne Sofie Økland Andresen, teknisk ansvarlig Annika Selin Bogen, og i studio Linn-Beate Gabrielsen.
3: Her NRK Nyheter klokka 22. Evakuerte beboere etter storbrann i Krokstadelva får komme hjem igjen. Politiet ser området rundt selve brannen som trygt, sier de til Drammens Tidende. De som nå kan reise hjem igjen får melding fra kommunen om dette, før de kan møte opp på Stenseth skole. Så til Birkenes i Agder. Det kommer til å ta flere dager å få slukket skogbrannen skikkelig. I dag har brannen brusset opp et par hundre meter unna der den først herja, det opplyser brannvesenet. Det satt inn to helikopter i slukkearbeidet. Skogbrannen altså fremdeles ikke under kontroll. For første gang siden mai har prisen på et fat nordsjøolje passert $100. Det skyldes spenning rundt Rødehavet, Iran og Hormuzsundet. Houthi-militsen, som styrer deler av Jemen, har denne veka trua flere oljetankere i området og fått dem til å snu. Korrespondent Yama Wolasmal forteller at Houthiene lett kan stenge Mandeb-sundet i Røde Havet.
4: Årsaken til at de har kastet seg inn i dette er fordi de er en av Irans aller nærmeste allierte. Iran har hele veien truet USA med at hvis de fortsetter disse angrepene som nå har pågått på for 12. natten på rad, altså amerikanske angrep mot Iran, så vil Iran trekke i alle trådene, bruke alle kortene de har, og da er det å stenge Mandeb-stredet. Og med Hormuz stengt og Mandeb-stredet stengt opp til Suezkanalen, så vil det ramme skipstrafikken i verden ganske hardt.
3: Roaren Olav Tufte ble i kveld minnet i heimbyen Horten. Markeringen startet langt fra stille, men med et minutt applaus for OL-legenda. Tufte deltok i rekordmange 7 olympiske leker og vann blant annet 2 OL-gull. En av de andre OL-medaljene Tufte tok var under Rio-OL. Den tok han sammen med Kjetil Bork.
5: Jeg synes at man skal minnes alle de gode tingene Olav sto for, og alle de gode tingene han gjorde, og så må han prøve å leve opp til det. Det er et enormt hull som er igjen etter Olav, og det er nok ingen som kommer til å nå han opp til knærne en gang, men det blir Ro Norges ja, oppgave å prøve å la hans kraft leve videre.
3: USA kan få historisk låge drapstall i år. Data fra 30 amerikanske storbyer viser en nedgang i drap på 18% sammenlignet med samme periode i fjor. Det tilsvarer omtrent 215 færre drap i år, viser en ny rapport fra Council on Criminal Justice. Dersom trenden held fram ut året, vil landet få de lågeste drapstallene på over 100 år. Det var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
6: NRK P2.
7: Hjertelig velkommen til Petopulsen. Her prøver vi altså å senke skuldrene litt og kjenne på sommerstemningen med deg som lytter, samtidig som vi sørger for at du holder deg oppdatert på litt av det som skjer i verden og her hjemme.
8: Vi får blant annet besøk av politiets sikkerhetstjeneste, for 15 år etter terrorangrepet 22. juli så finnes det norske ungdommer som legger ut videoer av terroristen og kaller han en helgen. Har vi brukt 15 år på å forebygge høyreekstremisme på feil måte?
7: Og så skal vi gjøre et stort sprang når det skal handle om språk. Hva synes du en skal kalle et gryteunderlag? Podcasten Språksnakk har fått mange forslag, og vi skal innom ord som høres ganske nye og kanskje litt lettvint ut, men som egentlig er gamle og ærverdige. Og her i Petopulsen i dag hører du Penny Wayne, Claire Kemba og Ida Yasin Andersen, og vi er her frem til klokka 13.
8: 22. juli 2011 ble 77 mennesker drept i Norges verste terrorangrep siden krigen. Etterpå svarte Norge med minnesteder, undervisning og et løfte om at vi aldri skulle glemme. 15 år senere legger norske ungdommer ut videoer av terroristen. Kunstig intelligens har fått dem til å danse, og noen kaller han en helgen. Vi spør, hvordan kunne dette skje, og har vi brukt 15 år på å forebygge på feil måte? Med oss har vi Caroline Ivarsson, analytiker i PST, og du har jobbet med ekstremisme i 10 år. Velkommen.
9: Tusen takk.
8: Nå er vi altså her, 15 år etter 22. juli, og i PST så sier dere at den høyreekstreme terrortrusselen er større enn den var den gangen. Hva er det som gjør at dere sier det?
9: Terrortrusselen har endret seg ganske mye siden 2011. Den har blitt i økende grad blitt mye mer transnasjonal, ser ikke lenger landegrenser på samme måte som høyreekstremismen for 20-30 år siden gjorde. Mer fokus på det vestlige og det hvite, heller enn nasjonen og staten. Og så har vi fått en hel ny digital dimensjon i samfunnet i stort, og det påvirker også de ekstreme nettverkene, da særlig på nett. Og så ser vi også at høyreekstremismen har blitt mer kompleks, altså idélandskapet er større, det er flere retninger og flere elementer som også er en del av dagens høyreekstreme landskap.
8: Men hvem er de som radikaliseres nå?
9: Det er vanskelig å gi et klart svar på det. Det vi har løftet de siste årene er jo at vi ser at stadig flere unge, og også mindreårige, radikaliseres til både ekstremislamisme, men også til høyreekstremisme.
8: Men vi snakker altså om barn helt ned i 12-årsalderen. Er det nytt?
9: Ja, altså det er ikke noe vi så for 10 år siden, for eksempel. Det er noe vi har sett de siste par årene, at de som radikaliseres stadig blir yngre, og at vi nå ser at flere mindreårige, altså barn, radikaliseres til høyreekstremisme.
8: Hvorfor har de blitt yngre?
9: Jeg tror det handler om litt av de utviklingstrekkene som vi også var inne på, kanskje spesielt den digitale dimensjonen. Dette ekstremistiske innholdet er veldig tilgjengelig på nett. Det er veldig mye av det. Omfanget er stort, så det er veldig enkelt å enten få tak i det eller komme over det. For det er jo det som må sies er at de færreste har jo egentlig bestemt seg for at de skal bli ekstremister en dag. Det er jo mer gjerne tilfeldig hvordan folk kommer over dette, og det, vi ser at det mange innganger for de unge spesielt til radikalisering i 2026.
8: Hvis vi borrer litt dypere inn i hvem de er, så har dere gått gjennom nesten 100 saker med bekymring for mindreårige, og det viser seg at hver tredje hadde en psykiatrisk diagnose. Hva forteller det dere?
9: Det vi ønsket å se på var jo kjennetegnene ved mindreårige høyreekstremister, og grunnen til at vi gjør det er jo fordi vi ønsker å treffe med den forebyggingen og de tiltakene som vi skrur på da, rundt en mindreårig for å dreie kursen vekk fra det ekstreme, og da er det veldig viktig å forstå hele mennesket, alt som spiller inn, og det å forstå eksempelvis at en person har en psykisk lidelse, vil også gjøre noe med hvordan man eventuelt tenker forebyggende rundt det, så det handler jo ikke om at vi ønsker å stigmatisere, det handler om at vi skal kunne bruke tiltakene og de pakkene rundt på best mulig måte.
8: Mm, for dere er jo tydelige på at det er ikke en årsakssammenheng mellom psykisk uhelse og ekstremisme. Hvorfor er det viktig for dere å presisere det?
9: Det er veldig viktig å få frem det. Vi kan ikke si at fordi du har en psykisk lidelse, så blir du automatisk ekstremist. Det er ikke sant. Men det vi sier er at det kan være en korrelasjon, altså disse tingene kan eksistere sammen. De kan forsterke hverandre, de trenger ikke nødvendigvis å gjøre det, men vi ser at jo flere sårbarhetsfaktorer en person har, jo mer mottagelig eksempelvis kan vedkommende være også for ekstreme holdninger. Så det handler om å forstå hvordan vi kan motvirke trusselen, at det er jo det vi ønsker. Vi ønsker jo ikke at barn og unge skal havne langt ned i disse nettverkene.
8: Hvilke andre sårbarhetsfaktorer er det dere ser?
9: Det handler om vold. Vold både altså i form av utøvelse fra personen selv, eller at de har blitt utsatt for vold. Litt familiehistorikk. Forskjellige ting, altså sosioøkonomiske og psykiske altså faktorer som kan påvirke. Da.
8: Assisterende PST-sjef Inga Beyer-Eng sa i fjor at fascinasjonen for grov vold ofte kom først, og så ideologien etterpå. Kan du forklare det?
9: Ja, det er også en utvikling vi har sett, og det handler litt også om hva som er tilgjengelig, og hva unge konsumerer på nett. For det vi ser er at det er veldig mye grovt voldsinnhold som er tilgjengelig, som ikke nødvendigvis knyttes til en ekstrem retning eller overbevisning. Så vår bekymring er jo at noen sitter og konsumerer veldig grovt voldsinnhold over tid, og at det kan gjøre noe med en person, altså det vi kaller voldsterskel, eller en type desensitivisering da, knyttet til det innholdet de faktisk ser. Vår bekymring knyttet til det er jo at en person har sittet og konsumert, sett på dette over tid, og når de da møter på en ekstrem overbevisning, så er ikke lenger det arbeidet for å dempe den voldsterskelen, det behovet er ikke der lenger, for det er allerede gjort i det de har konsumert fra tidligere, så vi er bekymret for at en radikaliseringsprosess kan gå raskere. Da.
8: Mm. Har vi eksempler på det?
9: Ja, vi har jo absolutt sett eksempler på det. Bare for å sammenligne litt med hvordan det var tidligere, så ser vi jo at si for 20 år siden så var det jo ofte ideologien som på mange måter banet vei for denne voldsaksepten, mens bekymringen nå er jo det at vi ser denne konsumeringen av dette innholdet i forkant av at man egentlig møter på en ekstrem overbevisning, og at man dermed er lettere mottagelig også for den.
8: Mm. Altså, du var jo inne på det, men hva gjør du med en 12-åring å se den typen innhold om og om igjen alene på rommet på mobilen?
9: Det er det jo andre som kanskje er faglig bedre rustet til å uttale seg om, men vi har jo også snakket med psykologer og andre som har behandlet personer som har sett på, eller barn som har sett på disse tingene, og det gjør jo noe med kanskje særlig et ungt menneske sin i utvikling, å sitte og konsumere så mye grovt voldsinnhold over tid. Det er skadelig.
8: Ja, og så er det noe med hvordan de snakker om det seg imellom. Dere beskriver at høyreekstreme miljøer på nett rangerer hverandre etter antall drepte. Kill score er et ord som har blitt nevnt. Hva er det?
9: Det er en måte høyre ekstreme, som du sier, rangerer hverandre på. Det handler litt om den høyre ekstreme kulturen, litt som du nevnte innledningsvis, også denne helgenstatusen som de er ganske opptatt av, og høyre ekstreme rangerer hverandre etter skadeomfang, og når Breivik da har gjennomført det dødeligste høyre ekstreme terrorangrepet i nyere tid, så havner han dessverre høyt oppe på disse listene som de høyre ekstreme bruker i propagandamaterialet sitt.
8: Mm. Hva annet innhold er det vi finner på plattformer som blant annet TikTok i kommentarfeltene og et cetera?
9: Veldig mye forskjellig. Det er et veldig dynamisk bilde. Ting utvikler seg raskt. Det er ulike referanser som brukes, og så kommer det nye til, og det handler jo også om å unngå å bli oppdaget, eksempelvis, men vi ser jo at det er veldig mye ekstremt innhold som pakkes inn i å forkles i humor, for eksempel. Memes er det mye av, hvor det er korte tekster, bilder som forkles som humor, men med et underliggende ekstremistisk budskap.
8: Mm. Altså, dere råder jo foreldre til å følge med på hva barna konsumerer, men hvorfor går dere ut med råd til foreldrene og ikke plattformene?
9: Nå handler jo dette om å beskrive trusselen til storsamfunnet der ute, så det handler jo egentlig om den dugnaden som forebygging er, som et felles samfunnsansvar som vi alle deler. Så dette er en måte vi jobber på, å beskrive trusselen også ute i offentligheten, og så jobber vi opp mot politiske beslutningstagere, samarbeidspartnere og andre aktører på en annen måte, men dette er en måte å få økt bevissthet i storsamfunnet da.
8: Mm. Altså, nå er vi jo inne på at det er 15 år siden 22. juli, og man skulle jo trodd at den tiden og den avstanden ville gjort Breivik mindre interessant, men altså, gjør avstanden i tiden lettere å beundre for disse som kanskje ikke husker eller opplevd terrorangrepet?
9: Ja, det er vår bekymring, nettopp at den avstanden i tid kanskje spesielt skaper et avdempet forhold til de voldshandlingene som Breivik utførte, og det er bekymringsverdig. Og når vi også ser at unge, som du sier, som kanskje ikke har egne minner fra 22. juli 2011, når det første møtet med 22. juli er gjennom propaganda eller innhold på nett, så er jo et ønske fra PST's side at man heller snakker med de unge om hva 22. juli var, og hva et høyreekstremt tankegods kan gjøre, sånn at både de unge selv, men også nærstående rundt dem, evner å fange opp og kunne ha konstruktive samtaler om dette.
8: Norge har brukt 15 år på minnearbeid, undervisning og dialog etter 22. juli, men når PST ser barn som hyller terroristen på internett, har vi da lykkes med forebyggingen?
9: Det gjøres jo veldig mye bra, som du er inne på også, i det forebyggende, og så er mye av dette handler også om dynamikken i de ekstreme nettverkene, digitalt, og hvordan ting foregår der. Og så er ting dessverre veldig lett tilgjengelig, og omfanget enormt der ute, sånn at det å få helt bukt med det er veldig, veldig krevende. Det er derfor vi ønsker flere aktører i samfunnet med på denne dugnaden.
8: Samtidig så sier flere med minoritetsbakgrunn at de er redde for den økende høyreekstremismen og volden, blant annet SV-politiker og stortingsrepresentant Marianne Hussein, som var hos oss for å snakke om drapet på Tamima Johar.
10: Jeg husker for 11 år siden så satt jeg en sommernatt med mine veninner, hvor hun ene sa at jeg har sluttet å ta kveldsvakter. Å jobbe kveldsvakter, fordi hun hadde da opplevd at det var en som hadde kjørt etter henne, og ropt «ta deg det jævla hodetørkle», mens hun var på vei hjem etter en kveldsvakt. Og den frykten gjorde at hun sluttet å jobbe på kveldene. Så den frykten som ganske mange av de damene jeg er glad i har kjent på, den unner jeg jo ingen.
8: Har folk med minoritetsbakgrunn grunn til å være redde?
9: Nei, altså terror er et relativt sjeldent fenomen, det må vi også huske på. Norge er et trygt land, men samtidig så er terrortrusselen alvorlig og kompleks. Så vi tar det på det aller største alvor og jobber hver dag for å forebygge og forhindre at at det skal finnes sted.
8: Flere har spurt om det gjøres nok for å forebygge angrep, blant annet når det gjelder oppfølging av tips. Da Philip Manshaus angrep moskeen i Bærum, så hadde du fått inn konkrete tips om ham året før, og PST gikk ut da selv og sa at det er sjelden det skjer et terrorangrep uten at noen har visst noe på forhånd. Gjøres det nok? Følges det opp godt nok?
9: Det gjøres, som vi var inne på i sted, det gjøres veldig, veldig mye bra arbeid i det forebyggende sporet. Og så er vi kanskje avhengig av samfunnet helhetlig på en annen måte nå enn det vi var tidligere, fordi kompleksiteten i dette landskapet og i bildet har økt, og ting kan gå så innmari fort. Derfor er vi helt avhengig av at alle der ute vet hva de skal se etter. Det er derfor vi også ønsker å være så transparente vi kan med det bildet vi faktisk står overfor, sånn at vi er flere som kan evne å gjøre noe med dette.
8: Men hvorfor er det vanskelig, eller hva er det som er vanskelig med å fange opp noen før ting skjer?
9: Det handler jo om at det er veldig krevende å avdekke hvem er det som faktisk ønsker å gå fra ord til handling, for det er veldig, altså det vi ser er at det er mange som ytrer seg og som kommer med trusler eller trusselretorikk, og så er det de færreste av dem som faktisk har en reell, altså voldsintensjon, så det får også avdekke hvem som faktisk har en vilje og en evne til å gjennomføre en politisk motivert voldshandling er ekstremt krevende, og også når ting skjer kanskje inne på et rom eller på en mobiltelefon uten at det er noen tegn ute i den fysiske verden eksempelvis, og det er anonymisering, kryptering, det er mange lag som gjør det arbeidet veldig, veldig krevende, og så er det også krevende å få grep om en person faktisk ønsker å gå fra ord til handling, og så må vi også si at de aller færreste gjør jo det.
8: Mm. Og så sa du jo at dere er avhengig av tips. Mm. Hvordan vet man om man skal gå til det steget?
9: Jeg tenker at hvis man lurer på om man skal gjøre det, så bør man gjøre det. Og så har vi et apparat for å motta den informasjonen, og behandle den og vurdere den, og er det ikke hold i den bekymringen man melder om, så er det jo ingenting. Altså, der har vi veldig strenge lover og regler for å nettopp at det ikke skal hekte ved en person, sånn at man heller deler den bekymringen med noen er veldig viktig. Og vi trenger også informasjon, for litt som du har vært inne på, at ja, vi har sittet med enkelte informasjonsbiter i visse saker, men vi har manglet veldig mye informasjon også, så det for oss å få flere puslespillbrikker til det puslespillet som vi også sitter med er ekstremt viktig, så det at samfunnet tipser og sier fra og deler bekymring enten med politi eller PST er en oppfordring vi ønsker å komme med.
8: Hvis det er en forelder eller lærer eller en annen voksen person rundt om nå, hva er det de skal se etter, eller hva er det som burde få varsellampene til å lyse sånn helt konkret?
9: Det er jo altså, mye forskjellig. Jeg tror det å kjenne til et barns eller en mindreårigs vaner, altså normaltilstand, og kjenne den, på en måte det vi kaller baseline, og skjønne når noen begynner å avvike fra det. Kommer det økt isolasjon? Trekker man seg tilbake? Begynner man å snakke dehumaniserende på en annen måte om ulike menneskegrupper i samfunnet? Kan det være en indikator? Også hvis man begynner å ha et veldig konspiratorisk tankesett knyttet til hvordan man ser verden, så kan det være en indikator. Men fravik egentlig fra en normal tilstand kan være et sted å starte, og derfor oppfordrer vi også foreldre og nærstående og skoler og andre til å kjenne til barnas medievaner og til å skape disse rommene for å ha samtaler om det, sånn at man også kan plukke opp når ting eventuelt er i endring. Mm.
8: Altså, dere har jo advart om denne utviklingen i flere år, og i rapportene som har kommet de siste årene. Hva er det som gjør at dette likevel blir verre? Er det noe vi har undervurdert som samfunn, eller PST har undervurdert?
9: Det er nok ikke det at det har blitt så mye verre de siste årene, men det er en negativ utvikling i det at vi ser flere barn og unge, og så er det mange grunner til at den utviklingen har kommet dit. Kanskje andre som også er bedre til å svare på de mer samfunnsoverordnede linjene i det, men vi må bare fortsette å gjøre det arbeidet vi gjør med forebygging hver dag, og i det så trenger vi også hele storsamfunnet.
8: Hvis vi skal se litt fremover i tid, hva er det Hva må gjøres annerledes de neste 15 årene enn de forrige 15 for å forhindre at flere menneskeliv går tapt på grunn av høyere ekstremisme?
9: Litt som vi var inne på, å skape rom for disse samtalene. Litt på samme måte også som man rundt middagsbordet spør hva har du gjort på skolen i dag, så må også en naturlig samtaleknagg være hva man gjør på internett. Hvordan ser det ut? Hvem omgås du der? Hva konsumeres der? Sånn at man har rom nettopp også for å kunne snu hvis en person trekkes for langt inn i feil nettverk. Da. Så jeg tror det å snakke om, og det ønsker jo vi også, det har vi prøvd de siste årene, å bidra mer til å skape en forståelse for hvordan terrortrusselen ser ut, hva man kan gjøre. Det er jo også veldig viktig sånn at foreldre og andre vet hva de skal se etter. Men jeg tror å skape rom for de samtalene, og snakke om det som også er krevende og vanskelig, å være tydelig eksempelvis med hva et høyreekstremt tankegods kan gjøre, er viktig i forebyggingsøyemed.
8: Tydelig oppfordring helt til slutt. Tusen takk for at du kom, Caroline Iversson, seniorrådgiver og strategisk analytiker i Politiets sikkerhetstjeneste.
9: Tusen takk.
11: Sommer i P2.
12: Mitt navn er Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig er, når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
11: Kjente folk deler historiene som formet dem.
13: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel er også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
11: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.
14: Det er P2-pulsen i NRK P2.
15: Du har hørt om vegetarianere, pesketarianere eller veganere, Penny, men har du hørt om norske terrianer?
8: Nei, aldri. Men jeg klarer liksom å gjette meg litt til hva det er. At man bare spiser norskprodusert mat.
15: Yes, og dette kunne en lese om på NRK.no hindagen, at Haaland er litt med på, og Erling Braut Haaland altså, er litt med på å spre denne mattrenden. Da mener en matforsker. På grunn av matvideoene som Haaland er med betalte samarbeid med ulike matprodusenter, og da at han snakker om at han handler rett fra bonden og sånt.
8: Ja, nettopp. Og det å handle lokalt, det kan jo være med på å styrke samfunnets beredskap, og det er også forsvaret sitt mål. Mm. Handle lokalt for å styrke matberedskapen. Men så har det vist seg å være vanskelig å få til. Forskere fra SINTEF har undersøkt hvorfor, og det handler ikke om at bøndene ikke vil, skal vi høre om litt i P2-pulsen. Men du nevnte jo Erling Braut Haaland, og vi skal jo snakke litt mer om han nå, kanskje, eller?
15: Ja, kanskje pittelitt. Av og til så er det jo gøy å se litt sånn fine videoer på Instagram eller på nett. For eksempel da, video av Erling Braut Haaland og Jude Bellingham, som er England sin siste hjerne. Og det er ingenting som er koseligere, må jeg innrømme, enn bestevennskap på tross av rivalri. Jeg må innrømme at jeg lar meg rive med av dette her,
8: jeg altså. Ja, jeg også.
15: Fotball-VM og så videre.
8: Jeg har sett hundrevis av videoer.
15: Og det er så koselig med sånne interaksjoner mellom de to. Men plutselig midt i en videomontasje med ulike klipp av deg, så dukker da opp en liten KI-video. Ofte ganske sånn tydelig å se, men av og til mindre tydelig da. Men så derfor, jeg kjenner rett og slett på en KI-matte. Matt heter jeg. Kjenner du deg igjen i dag?
8: Veldig. Jeg blir sånn sliten også, fordi at jeg sliter med å se hva som er KI og ikke, og så til slutt så bare gi jeg opp.
15: Ja, det er nettopp da. Han her også på Instagram er lei av KI-videoer.
16: Fuck an AI, shit's gotta stop. I just watched a 10-minute video of a polar bear looking after a seal whose mother died, and I thought, this is fucking beautiful. Turns out the whole thing was fake, so. But I believed.
15: Han ville jo bare kose seg med denne videoen av isbjørnen som adopterte en foreldreløs selunge, men så var det kunstig intelligens.
8: Det er så grusomt, for jeg har gått på de der dyrevideoene, jeg har gått på de smellene.
15: Og så tenker jeg, dette er så søtt, det går jo nesten ikke an, og da går det ofte ikke an, altså. Så det er jo masse såkalt AI-slopp, KI, altså masseprodusert innhold laget av generativ kunstig intelligens. Da. Og magasinet Forbes skriver at det finnes studier som hevder at 70% av innholdet vi ser på nettet av kunstig intelligens, eller i hvert fall av bilder på Instagram og sånn. Men så skriver de også at det litt vanskelig å slå fast datalet. Da. Det vanskelig å slå fast hvor masse av innholdet som faktisk kunstig intelligens. Men jeg har sett på nett at det mange som kjenner på en sånn KI, den samme KI-utmattelsen som vi snakker om her da. Og akkurat nå så er det også flere som skriver om at det en eksplosjon av kunstig intelligens-influensere på Instagram. Mm. Altså sosiale mediepersoner som ikke ekte folk da, men digitale karakterer av kunstig intelligens. Og så snakker de gjerne om samme ting som menneskelige influensere snakker om, for eksempel livsstil, trender, reiser og så videre.
17: Ja, for jeg har også sett at New York Times de publiserte nylig en sak om at det fantes hundrevis av KI-genererte leger, influensere som du inne på, og andre som prøver å selge kosttilskudd gjennom altså, superrealistiske reklamer.
15: Mm.
17: Og det som så vondt der, at de retter seg gjerne mot sårbare eldre med dårlig helse, som bare vil ha en kur og bare vil ha en løsning.
15: Ja, og kanskje ikke har samme trening i å se om det kunstig intelligens.
17: Nei.
15: Ja. Nei, så dette her var egentlig bare ment å være en liten sånn heads up. Det faktisk ekstreme mengder kunstig intelligens på nett nå. Og The Guardian skriver at det mange merker og selskap også som bruker kunstig intelligens-influensere for å promotere produkter sine. Så påminning om at det lett å la seg lure, lettere enn jeg skulle tro. Så jeg blir sånn som du var inne på, litt oppgitt av og til når jeg ser på videoer, så tenker jeg, jeg gidder ikke å se denne videoen en gang. For det bare, du vet ikke om det kunstig intelligens lenger nesten, føler jeg.
17: Kjempeskummelt.
15: Ja. Så det jo ikke sånn veldig negativt egentlig, at det blir så oppgitt at jeg får lyst til å legge vekk mobilen. Jeg pleier å være litt flink å legge vekk mobil, men av og til så scroller jeg da. Og da hvis jeg kommer inn i et litt sånn irritert humør over kunstig intelligens, så er det et fint insentiv til å gjøre noe helt annet. Noe som er bra for hjernen.
17: Ja, ja. Det var veldig silver lining der i dag.
15: Ja. Flinke eleven i klassen her. Så fin musikk, da kan jo for eksempel hjelpe oss å senke skuldrene, redusere stress, så faktisk også hjelpe på hukommelsen. Forskningen viser at rytme og melodier hjelper hjernen vår på å forme mønster for å bedre hukommelsen. Så alt er motsatt av det som scrolling gjør med hjernen din, da, egentlig. Så derfor skal vi rett og slett ha litt musikk nå. Og siden vi ikke er helt klare å bli ferdige å snakke om fotball-VM, du også må se deg skyldig da.
17: Ja. Altså, jeg kunne sagt om det i evigheter.
15: Ja. Så har jeg en låt som tar meg rett tilbake til timene og dagene etter at Norge gikk ut, når det var veldig fint, men det var litt sånn kjærlighetssorg. Og Patti Smith delte jo også bildet av Haaland og skrev at det tapte kanskje kampen, men vant hjertene våre. Og Haaland postet igjen dette innlegget som hun hadde lagt ut. Jeg vet ikke om det var Haaland eller Patti Smith som brukte denne låten, men i hvert fall så synes jeg den fanger veldig den vemodige, fine, triste følelsen som jeg kjente litt på etter fotball-VM. Her er Beanie av Chess Isle.

0: Det var låten Beanie av Chesile.
1: Dette er P2-pulsen i NRK P2.
2: Har du hørt om universaler i språket og teorien omkring det? Ja, det høres kanskje ukjent ut, men faktisk veldig grunnleggende for hvordan vi forstår språk i dag. Selv om vi kanskje aldri vil få svar på teoriene omkring universalene, vil vi snart få vite mer om hva det og hva det betyr, for vi skal høre ukas språksnakk.
3: Jeg hører om dagen mye på podcast og har plutselig oppdaget at det veldig vanlig å si «den her», «den herre» og «den herre her» i stedet for «denne». Først la jeg merke til det i podcasten «Kjapt oppdatert», der de ofte sier dette flere ganger i hver setning. Jeg tenkte at det hadde med at flere programledere trønder å gjøre. Men nå hører jeg det også hos de som ikke trøndere, og hører det også mye i podcasten «Oppdatert». Det bare jeg som plutselig har oppdaget disse uttrykkene, eller har de blitt vanligere å bruke? Det har Tine sendt inn til oss i appen NRK Radio, og da lurer jeg på, Hanne, det noe du har hørt ofte?
4: Ja, det i grunn det, og jeg tror jo det at man kanskje tror at det har blitt veldig mye av det, men jeg tror at når man hører på podcaster og andre typer radioprogrammer og sånt, så hører man jo talespråk i et veldig stort omfang, og da får man også tid til å tenke over formuleringene på en annen måte enn når man selv deltar i en samtale.
3: Sant.
4: Ikke sant? For da man opptatt av hva man skal svare og sånn. Og man kan jo tenke seg at den herre og den derre, at det noe nytt som har oppstått, men det det ikke, det veldig gammelt, og det hører altså til talespråket. For det gamle erverdige ord, dette her. Man har jo den her og den der, der det jo her og der, adverbene, så de jo vanlige. Og så har man den herre og den derre, og her skal jeg si litt om det siste da, for det mest spesielt. Og da kunne man jo tenke seg at det noe nytt som har oppstått av her og der. Man har liksom sagt den her, og så ble det den herre, men det det ikke. Dette gamle og ærverdige ord som vi har hatt med oss helt fra norrønt tid, altså språket i vikingtid og middelalder. Og det har blitt med oss videre da.
3: Yes.
4: Og herre, det kommer av norrønt herna, og det en avledning med na, suffikset na, av stedsadverbet her, som her da i moderne norsk. Og på samme måte så kommer adverbet derre av norrønt tharna, eller therna, som avledet av stedsadverbet thar, som blitt til der i moderne norsk. Så dette veldig gamle ord, og det ikke noe som noen plutselig har begynt å bruke, men de har vært med oss hele tiden. Men det brukes jo ikke noe særlig skrift.
3: Nei.
4: Og derfor så tenker man, det har vi vært inne på før, at sånt som forekommer i talespråket, det lett å tenke at det veldig rart og sjelden og nymoten. Så. Men det bare det at man ikke vant til å lese det. Og herre og derre, det knyttes ofte til sånn demonstrativer, det som tidligere ble kalt påpekende pronomener, altså den og denne. Og derre, det kan også knyttes til personlige pronomener, hun derre, han derre. Så har det sånn at demonstrative herre og derre, da, de kan knytte seg til det påpekende pronomene, eller demonstrative den herre, den derre. Fordi at det peker på noe lengre borte. Mens denne, det jo noe vi sier om noe som nær oss, og da bruker man det bare samme herre. Man sier ikke denne derre.
3: Nei.
4: For det vil jo veldig selvmotsigende, for da snakker man noe som man har i nærheten av seg.
3: Veldig interessant, så var det egentlig der og her som kom etterpå da?
4: Nei, der og her kom først, men så ble det avledet allerede i norrønt tid. Med na, som ble til, altså tarna ble til derre, og herrena ble til herre.
3: Ja, ok.
4: Så det veldig gammelt, det har skjedd for mange, mange hundre år siden, den endringen da. Og da har man hatt behov for å kunne betegne noe som man peker på da, og tydeliggjøre det. Og det knyttet til talespråket, som jeg sa, men det ikke knyttet til noen spesielle dialekter.
3: Nei.
4: Og i talespråket så det jo sånn at veien blir til mens man går, kan man se. Altså, man gir tankene form mens man snakker, og så man i en konkret talesituasjon, hvor man for eksempel da snakker om ting og viser til ting rundt seg. Og da det ekstra viktig å være tydelig, mens man i en skriftlig sammenheng, så har man jo god tid, hvis man sitter og skriver, til å tenke ut hvordan setningene skal være. Og den som leser det kan jo gå tilbake i teksten dersom han eller hun lurer på hva forfatteren viser til.
3: Mm.
4: Sånn det jo ikke talespråket. Det knyttet til den talesituasjonen, og det knyttet til noe som man gjerne snakker om, som alle med på der og da.
3: Men jeg tror jo kanskje at det litt mer vanlig i Trondheim å si herre mikrofon.
4: Ja, det, jeg kjenner det veldig godt fra Østlandet da. Eller på Østlandet er det veldig vanlig.
3: Mm.
4: Og i noen dialekter er det også den herrene, den derrene og så videre. Det mange varianter da.
5: Det kan jeg si.
6: Men det en forskjell, fordi i trønsk så kan man si bare herre.
4: Og herrin.
6: Uten, uten den foran.
3: Ja,
4: og herrin og bøye deg i kjønn og tall.
6: Og så vil jeg jo legge til at Lydia har jo helt rett, fordi det også fungerer for den som snakker som en liten tenkepause, mens vi redigerer det vi faktisk skal si.
3: Men mindre det sånn snakk om at jeg sier at i herre-episoden skal vi snakke om dere.
6: Ja, det er sant.
4: Ja, nettopp. Når det brukes i skrift, da, så det jo gjerne for å gjengi replikker, eller for å gi tekstene et litt muntlig preg. Man vil jo ikke skrive det i en vitenskapelig artikkel, for eksempel, eller sånn. Det ville vekke litt oppsikt, tror jeg, hvis man begynte med det.
3: Ja.
4: Den herre teorien som jeg nå skal drøfte, sånn ville man ikke skrive.
3: Da blir det verre.
4: Da blir det verre, ja. Og det kan også være noe litt foraktfullt da, i den bruken av herre og dere. Det behøver ikke å være det, men det kan være det. Jeg tok et par eksempler fra Naob. Først fra Ingvar Ambjørnsen, De blå ulvene. Hun der i rike høna oppe i Odins gate.
3: Ja.
4: Og da er det jo snakk om en dame, da, ikke en høne.
3: Ja, du får ikke følelsen av at det er noen de vet ikke om det liker.
4: Nei, det var ikke noe veldig positivt.
3: Nei.
4: Et sitat fra Østlandsposten 2013. Så var det en dag partiet sammen med de andre partiene i kommunen skulle ta stilling til om en skole skulle rives for å gi plass til en nybygd skole. Til slutt sa de andre partiene, ja, vi får vel rive den herre gamle skolen.
3: Ja.
4: Og så det jo veldig muntlig, og kanskje litt negativt der da. Sånn tar det seg ut i skrift, men i talespråket hører det hjemme og vanlig.
3: Og Tine har jo da kanskje hørt litt mer på podcast i det siste, mer enn før da.
4: Ja, og det med podcaster, de har jo blitt så populære, ikke sant? Det massevis av podcaster, og der får man nettopp det der talespråkspåvirkningen som man sitter og lytter til da.
6: Ja. Og det jo godt eksempel på også, altså hvor fleksibelt man kan bruke sånne ord. Mm. For eksempel, han der er Trump.
4: Ja.
6: Det liksom nok. Mm. Du behøver ikke si noe mer.
3: Nei. Veldig interessant. Helene har sendt inn et spørsmål der hun sier at det kan hende at det her burde tas over flere episoder, men vi skal prøve å se om vi klarer å holde det til bare denne. Hei og takk for spennende program. Jeg så at det var laget en omfattende studie av universalitet av språkregler i verdens språk, og gamle teorier er utfordret. Er det mulig at dere kan forklare med gode eksempler, så det blir mulig for oss med andre yrker å skjønne det? Språk er såpass spennende å diskutere at jeg vil gjerne kunne mer. Vennlig hilsen, Helene. Og nå tror jeg nok ikke at det var meg som var tenkt på til å forklare. Jeg har jo heller ikke et språkekspert yrke. Kristine, kanskje du har noe lurt å si?
5: Ja, nei, det her er jo som Helene riktig, helt riktig skriver et veldig stort spørsmål, og vi kunne sikkert hatt en hel podcast om bare det her.
3: Mm.
5: Så jeg skal gjøre mitt beste for å fatte meg i relativ korthet, men det er som sagt mange ting å komme inn på her. Men i alle fall, det som jo er interessant er at når man ser på verdensspråk sånn, med første øyekast, så ser det ut som de er veldig forskjellige. Men når man begynner å studere språk litt nærmere, så blir man egentlig slått av hvor lik de faktisk tross alt er. Hvor mye like mønster det faktisk finnes. Selvfølgelig har vi masse forskjellige ord, men ja, hvor mye grammatikken egentlig faktisk er lik i verdensspråk. Og det som de diskuterer i denne artikken som Helene refererer til, de tar utgangspunkt i en studie fra 1963, hvor lingvisten Joseph Greenberg presenterte 45 sånne såkalt universelle regler eller grammatiske sammenhenger i språk som han hadde kommet frem til, ja, i en studie hvor han hadde basert seg på 30 forskjellige språk fra rundt omkring hele verden. Så det er jo relativt få språk i forhold til hvor mange språk som finnes, men, ja, men likevel det var god spredning for så vidt sånn, rundt omkring i verden. Da.
3: Men denne krisen hadde altså funnet 40-50 ting som var likt.
5: Ja, eller det var det han hadde funnet var sånn sammenheng, altså ja, type mønster i språk som så ut til å gå hand i hand på et vis. Så jeg skal gi et eksempel på det.
3: Ja.
5: Prøvde å finne frem noen av de, flere av de her universalene, 45 universalene han foreslår, er jo kompleks, men noen av dem er litt mer enkle å forklare. Så for eksempel så foreslo da Greenberg i sin universal nummer 4 at det var en sammenheng mellom språk som har en ordstilling hvor verbet kommer etter objektet, såkalt SOV, subjekt-objekt-verb-ordstilling, sånn som i setning som «Jeg boka leste» i stedet for «Jeg leste boka». Ja. Verbet kommer til sist. En sammenheng mellom at språk hadde den ordstillingen og at de hadde såkalte postposisjoner i stedet for preposisjoner. Sånn at de sa «Boka ligger bordet på».
3: Ja.
5: Så på etter bordet. Så verbet etter objektet, altså er boka leste, og preposisjon etter substantivet som det står sammen med. Boka ligger bordet på. Mm. Så ifølge Greenberg så var det veldig ofte sånn at hvis språk hadde den her, er boka leste, den ordstillingen, så hadde de også sånne postposisjoner. Boka ligger bordet på.
3: Men der merker jeg med en gang at sånn, det gjelder jo ikke på tysk, for der kommer jo verbet til slutt.
5: Det er akkurat det, ganske lett å komme på mot eksempel. Ja. Men han mente ikke at det var en sånn fast regel, men at det var en sterk tendens til at mange språk var sånn.
3: Ja, det er jo viktig, ja, det er jo artig det også da.
5: Ja, ja da. Så det kan gå til, mange av de her universalene er sikkert noen ting i, altså. Jeg tror ikke at vi skal avvise dem, absolutt ikke. Men likevel så stiller jo denne studien som Helene refererer til noen spørsmål om det her. Det har jo vært mye diskusjon om de her universalene til Greenberg i forskningen frem og tilbake, men en ting som denne studien som hun refererer til da problematiserer er jo spørsmålet om de her, hva som er grunnene til de her eventuelle sammenhengene i de her universalene.
3: Ja.
5: Fordi at det som er viktig, og som den studien påpeker, er jo å kontrollere for at er det sånn at hvis for eksempel norsk og svensk har noen egenskaper til felles, er det fordi at norsk og svensk er nært beslektet språk, eller, og nabospråk som har påvirket hverandre, eller er det fordi at det er et system som finnes i verdens språk generelt? Så for eksempel, for å illustrere det, så kan vi gå til universal nummer 36 hos Greenberg, som sier at hvis et språk skiller mellom hankjønn og hokjønn, interkjønn, altså har genus eller kjønn, grammatisk genus og kjønn, så skiller de også mellom entall og flertall.
3: Ja.
5: At det er en sammenheng mellom at hvis du først skiller mellom genus, så skiller du også mellom flertall og entall og flertall. Og det kan man jo tenke seg på norsk og svensk, for eksempel. Både norsk og svensk har jo forskjell på en bil og et hus, og, altså vi har genus og grammatisk kjønn, og vi har også entall og flertall.
3: Ja.
5: Så når både norsk og svensk har det, er det fordi at vi følger denne universal nummer 36, er vi like fordi at vi er nabospråk og språk som er genetisk beslektet med hverandre. Mm. Og det er jo det de kontrollerte for i denne studien, så de fant jo ut at de har tatt utgangspunkt i enda flere universaler og generert

0: som kommer fra middelnede tyske og norrønt og hele paketet. Og en grein kan på en måte være nær i språktreet, selv om landet da ikke er
1: Absolutt.
0: Nært. Men Absolutt. Også ikke
1: Og, og språk som på to helt forskjellige greiner som egentlig skilt fra rot nesten, kan være geografisk nær, sånn som norsk og finsk for eksempel, eller norsk og de samiske språkene, som jo på helt forskjellige deler av treet, men som språk som i kontakt med hverandre, og da kan de påvirke hverandre, så norsk kan ta opp egenskaper som fantes i finsk eller i samiske språk og motsatt, og, da, og vi kan ha samme grammatisk mønster av den grunn. Så de har også kontrollert for det da, om det nabospråk som har, kan ha samhandling og som kan ha påvirket på den måten. Sånn at de stiller da spørsmål med hvor mange av de her universalene som egentlig de virkelige universalene og hvor mange vi sitter igjen med. Så det er det som er på en måte essensen i den her.
0: Ja, at det, de har rett og slett bare tatt en liten korrekturlesning og innsett at nei, faktaen var ikke helt på plass her
1: De kritiserer jo på en måte, eller de stiller jo spørsmål med metode, rett og slett, hvordan man har gjort det. Men det som jo likevel er essensen, og som de jo ikke argumenterer mot, det er jo det her at det er en del grunnleggende mønster som gjelder i språk, generelt på tvers av alle språk. Så det virker jo som at vi har en slags sånn blueprint, eller hva man skal si, for hvordan et språk kan se ut.
0: For alle språk som vi er klar over at eksisterer, finnes det en universalitet som man med hånda på hjertet kan si at finnes?
1: Det her er jo et stort og viktig spørsmål i språkvitenskapen, som også skiller en del språkforskere fra hverandre. Så, så noen tror veldig på at det her finnes, og jeg tilhører vel den kategorien, og andre er mer avventende til i hvor stor grad det faktisk er noe som finnes. Så det er ikke noe vi har avklart enda. Vi har jo ikke kartlagt alle mulige språk, og har jo ikke grammatikker for dem, så det er klart det er masse språk der ute som vi vet veldig lite om.
0: Ja.
1: Men jeg har jo jobbet med barnespråk, og det som er interessant å se der, det er at hvis man bare tenkte seg at alt var mulig i språk, alle muligheter, alle hypoteser var åpne, så kunne man jo tenke seg at et barn, når barnet skal lære seg språk, tester ut alle mulige slags hypoteser for å finne ut hvordan fungerer det her språket.
0: Ja.
1: Og når vi ser på barnespråk, så gjør jo selvfølgelig unger en hel masse kjemperare og spennende feil, eller avvik fra målspråket når de holder på å lære seg språket. Men det er ofte veldig systematisk hva slags feil de gjør. Som regel så gjør de feil som egentlig er rett på et annet språk. Ikke sant? Når norske barn gjør feil og de sier, har feil ordstilling i underordnet setninger for eksempel, så høres det ut som islandsk. Sånn at de gjør liksom ikke sånn helt absurde feil. Så jeg kan ta et eksempel, et helt enkelt eksempel. Hvis man skal finne ut hvordan lager man et ja-nei-spørsmål på norsk, så kanskje man har hørt to setninger. Man har hørt Jon spiser, og så har man hørt spørsmålet spiser Jon? Ja. Hvis det er liksom datagrundlaget ditt, og så får du spørsmål, hvordan lager man et ja-nei-spørsmål på norsk? I prinsipp, hvis det her var all informasjon du hadde, så kunne man tenke seg at måten man kom opp med hypotesen om at måten man lager et ja-nei-spørsmål på, er å si setninger baklengs.
0: Ja.
1: Jo, spiser, spiser jo.
0: Sant.
1: Ikke sant? Det er selvfølgelig ikke det. Sånn lager man ikke spørsmål. Det er ingen språk som har sånne regler hvor du kan snu setninger baklengs og så få et eller annet som blir noe fornuftig. Bare vi legger inn et ekstra ord, så ser vi at det ikke blir det. Så hvis vi har Jon spiser ikke og sier den baklengs, ikke spiser Jon, så blir ikke det noe igjen i spørsmål. Sant? Men det som er interessant er jo at når barn lærer seg språk, så det er ingen barn som tester ut den hypotesa heller. Det er som om de allerede vet at det der hypotesa, den er ikke noe vits. Det er i blindgate. Det er ikke noe vits å gå. Så sånne type feil gjør ikke barn. Så det har fått en del forskere til å tenke at kanskje har man medfødt en eller annen sånn overordnet guide for hva som er mulig mønster i språk. Og det er de her universalene.
0: Ja.
1: Forskningen av de universalene er jo på en måte et forsøk på å finne ut hva er det vi har medfødt, den språkevnen vi har, den grammatikken vi har i hodet som er annerledes enn for eksempel andre dyr som ikke har samme grammatikk, som ikke har grammatikk på den måten. Hva er det som er språk evnen vår egentlig. Så det, det dype spørsmålet her er egentlig det, og det jo et spørsmål som ligger i bunnen av veldig mye språkforskning.
0: Og som vi kanskje aldri får svar på, men jeg regner jo med at Helene som sendte inn forstår det litt bedre, for det gjør jeg selv i hvert fall. Så skjønner jeg jo at man må sende inn til språksnakk for å få det forklart litt bedre.

0: bedre, for jeg vet ikke om jeg hadde klart å komme fram til den, det du sa uten å få høre det. Så ja. Takk til både Helene og deg. I en tidligere episode av Språksnakk, som kan høres i appen NRK Radio, så etterlyste vi forslag på hva en kan kalle denne tingen en har mellom en kjele og bordet for å beskytte mot varmen. På 90-tallet så var det en konkurranse på P3 der Hambus ble vinneren, men den har tydeligvis ikke blitt så etablert. Det virker som at folk har funnet på litt ting i egne hjem. Vi har fått melding fra lytter Harald som foreslår kjøkkenbrikke, kjelepute og varmebrikke. Kari foreslår mjum. En Anna Harald har hørt trøndere si pletting. Anne Elisabeth har sendt inn kjelematte, som i musematte. Og Cecilie skriver at hun og partneren for flere år siden fant opp varmter, apropos varmt og varmt, som da begynner å gå i arv hos de voksne barna, og Anne-mor har etablert truff i sin familie. Jeg vet ikke hva dere tenker, det er jo noe veldig vakkert med ord som bare blir til i slekta, selv om det ikke finnes i ordboka.
1: Og jeg kan jo kanskje legge til at det kommer ikke inn i ordboka heller før det er blitt ordentlig etablert i språket blant mange språkbrukere.
0: Sant.
1: Og i NOB så kommer det inn først når det er etablert i skrift, fordi vi bygger på skriftlige kilder.
2: Få flere barn altså.
0: Ja, få flere barn og etablere ord.
1: Man kan godt lage ord, men man må få mange til å være med på å bruke dem før det blir en del av allmennspråket.
0: Ja.
1: Men det er veldig morsomt med sånne dagligdags gjenstander og sånn, hvor forskjellige betegnelsene for dem er i forskjellige dialekter og på forskjellige områder da.
0: Mm.
1: Så kjøkkenhåndkle, glasshåndkle, kjøkkenkluter og benkekluter. Og det kan hete veldig mye forskjellig rundt omkring i landet.
0: Mm.
1: Det er jo veldig morsomt egentlig, når man begynner å forhøre seg litt rundt i bekjennskapskretsen for eksempel, så viser det seg at det er veldig mange ord for sånne dagligdagse ting.
0: Det er veldig sant. Alle disse dagligdagse tingene er jo som en del av familien, så det er klart at de må få sitt eget navn. Her er et spørsmål om tonemglidning. Hvis jeg skulle fortalt noen at jeg har skrevet inn spørsmål til dere i Språksnakk, ville jeg østlandsdialekt sagt dere med tonem som hedre. Husker aldri om det er en eller to. Jeg mener å ha hørt de seneste årene at enkelte østlandsbrukere også i radio, eksempel den dyktige musikkjournalisten Sandeep Singh, uttaler dere som mere. Altså dere. Er det et kjent fenomen for dere? Er det nytt, og hva tenker dere om det? Dialekttrekk eller mer sosiolekt? Jeg lurer på om det er noe som sprer seg som tjukk L. Takk nemlig for svar, skriver innsender her. Og det her har jeg bitt meg merke i, og Hanne, for jeg har hørt på Sandeep og hørt han si dere og tenkt, hæ? Hvor kommer det her fra?
1: Ja, jeg kan ikke si hvor det kommer fra. Det er litt uklart.
0: Mm.
1: Men at det er vanlig i Oslo i hvert fall, det er helt sikkert, og jeg har hørt det mange ganger.
0: Ja.
1: Både dere og deres, altså eieformen da.
0: Ja.
1: Og bare for å si det med tonem 1 og 2, altså huskeregelen der er jo at bønder som er tonem 1, flertall av bonde, det skrives med en N, og det er tonem 1.
0: Ja.
1: Og bønner, som skriver flertall av en bønne, det skrives med to N-er, og det er tonem 2. Og i gamle dager så ble det ofte kalt enkelt og dobbelt tonelag også. Det er sikkert noen lyttere som har lært det.
0: Ja.
1: Bare så det er nevnt.
0: Vent litt, bare sånn at jeg husker, sånn det er, for dette her må sitte inne hos meg. Og bønder,
1: ja,
0: det er jo bare en N der.
1: Tonem 1.
0: Det er tonem 1. Og bønner som i...
1: Bønner som i flertall av en bønne.
0: Ja, det er skrives, to.
1: Og da er det tonem 2. Fin huskeregel.
0: Plutselig.
1: Men i hvert fall så er den uttalen dere, den er ganske vanlig i Oslo.
0: Ja.
1: Den er ikke noe spesielt ny. Og jeg har ikke greid å finne ut hvorfor den er sånn.
0: Mm.
1: Og sånn er det ofte med tonem, at det kan variere. Og det er ikke alltid det er noe fasit. For ofte er det jo sånn at gamle tostavelsesord, som en bønne da, bønner, det derfor det tonem 2, for det bygger på et tostavelsesord. Mens bønder, det var et enstavelsesord i norrønt, og derfor har det enstavelses tonelag, eller tonem 1.
0: Jaså, ja.
1: Så det er jo en slags logikk bak der, men det samtidig flyter det litt i talespråket, så det ikke tydelige fasiter på en del ord. Og jeg har jo tidligere snakket om det der med dere som pronomen i annen person flertall, så når man snakker til flere, det et ganske nytt ord i språkhistorisk sammenheng. Det fra 1700-tallet cirka, at det begynte å komme, og har erstattet andre, så mange dialekter har jo de og dykk og sånn. Men om det har noe med tonem, det vet jeg ikke, og det har jeg ikke funnet ut, så jeg vet ikke, men vi må bare si at det ikke feil når noen sier dere og deres.
0: Nei.
1: Men det vanligste dere, i hvert fall her på Østlandet, dere og deres. Men begge deler riktig.
0: Mitt problem jo at jeg sier jo ikke bønner, jeg sier jo bønner og bønner. Det bønner og bønner det samme. Finns det noen triks på nordnorsk, Kristine?
2: Ja, altså, jeg har det samme problemet som du har, for jeg har heller ikke noen forskjell på bønner og bønner, om jeg spiser dem eller om det de som dyrker poteter.
0: Ja.
2: Jeg har et annet sånn huskepar som funker på min dialekt, og det rett og slett substantivet håpe og verbet håpe.
0: Ja, og håpe, og det håpet.
2: Ja.
0: Ja, ok.
2: Så substantivet håpe, det som de her som driver med jordbruk. Ja. Og verbet håpe, det sånn som de bønnene som man spiser.
0: Så
2: substantivet tonelag 1, og verbet tonelag 2.
0: Ah, ok. Jeg skal prøve å huske det her til neste gang.
3: Altså, innsenderen sier at tjukk L brer seg. Det jeg litt i tvil om. Jeg tror kanskje at han mener det som kalles Kjelsås L.
0: Ah.
3: Altså, tjukk L, det som i hæla i taket.
0: Ja.
3: Mens den L-en som brer seg, den den samme ellen som vi bruker i full, men, eller nemlig...
1: Alle?
3: Alle, ja.
0: Litt sånn Østfold-ell?
3: Ja. Ja, nettopp. Noen kaller det Kjelsås-ell, og noen kaller det Østfold-ell.
1: Men hvorfor kaller de det Kjelsås-ell?
3: Fordi at det spredde seg med lynets hastighet på Kjelsås.
1: Ok.
0: Lynet. Ja, men den der dere da, den har kanskje ikke spredt seg like mye da.
1: Jeg tror ikke det, altså. Jeg tror at det en slags variant, da. Om man kaller det dialekt eller sosialekt, kommer jo litt an på perspektivet, kanskje.
0: Mm.
1: For hvis man tenker at det visse grupper i et geografisk område, visse sosiale grupper, så tenker man sosialekt. Hvis man tenker geografisk at det innenfor et visst sted, så tenker man dialekt, på en måte.
0: Ja, fordi Sandeep...
1: For å si det litt forenklet, da.
0: Ja. Sandeep er jo også med programleder i podcasten Med all respekt, og det er jo en gjeng som da på en måte burde hatt samme sosiolekt, siden de en gruppe, kunne hatt det, men det liksom bare han som sier dere. Det lyser litt ut blant dere, når alle andre sier det.
3: Dette vel egentlig et spørsmål for de som forsker på Oslo-mål.
1: Ja, jeg tror ikke jeg skal si noe spesifikt om det. Det føler jeg at jeg ikke kan gjøre, men det i hvert fall ikke uvanlig.
0: Ja.
1: Så jeg reagerer ikke noe på det, egentlig.
0: Nei, altså, mitt triks jo bare å si dokker.
4: Ja, dette med trykk, tonelag og tjukk L er garantert ikke snakket om for siste gang i Språksnakk. Vil du høre flere episoder, så finner du det i appen NRK Radio.
5: Å handle lokalt skal gjøre oss bedre rustet i kriser. Det også forsvaret sitt mål, men det lettere sagt enn gjort. Forskere fra SINTEF har undersøkt hvorfor handelen med lokale bønder ikke fungerer som ønsker. Og da får du høre mer om straks i P2-pulsen. Men først, siste nytt fra NRK Nyheter.
6: Dette NRK Nyheter klokka 23. Norske brandregioner bør være større for å være budd på kriser. Det kommer frem i en rapport fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB. I dag finnes det nesten 200 brandsjefer som bestemmer like mye. DSB anbefaler at større brandregioner heller bør styre disse. Ann-Kristine Rogmo Olsen i DSB mener at norske brand- og redningstjenester ikke budd på store kriser.
7: Vi ser fra Europa at vi kan bli stilt overfor store, komplekse hendelser. Krokstad-elva viser at det kan være langvarig, det kan være komplekst, og det må vi gjøre noe med fremover. Vi ikke skrudd sammen godt nok per i dag til å håndtere alle de utfordringene.
6: Skogbrandfaren øker. Nå det oransje nivå i deler av Agder. Det gjør at det lokalt stor skogbrandfare til det kommer ned bør av betydning. Ikke bruk åpen eld, skriver Meteorologisk institutt. Det fremleis gult nivå fra Tynset i nord gjennom Lillehammer, Oslo, Rjukan, Skien og da deler av Agder. Kuwait under angrep fra iranske missiler og droner. Luftvernsystemet i Kuwait har blitt skrudd på, opplyser militæret i landet. Det skriver nyhetsbyrået AFP. Iran har flere ganger sagt at om de kommer under angrep fra USA, skal de svare med å angripe nabolandene sine der USA har militærbaser. Og i USA sier de at EU sin gigantbot til Google truer handelsforholdet mellom de. Tidligere i dag fikk Google bøter på tilsammen 890 millioner euro fra EU. Bakgrunnen brudd på regelverket som skal skape rettferdig konkurranse og hindre at teknologigigantene ikke misbruker makten sin. Det skaper usikkerhet for amerikansk eksport til Europa, sier USA sin handelsrepresentant Jameson Greer. Kakelakk-demonstrasjonene i India veks. Eksamensjuk som gjorde at millioner må ta opp at eksamen har for studentene blitt et endelig bevis på et korrupt utdanningssystem. Statsminister Modi lover å straffe de som var involvert i juksinga.
8: Protestbevegelsen oppkalt etter skadedyret holder ut ved hjelp av matleveranser fra hele India.
9: There are a lot of people that I can understand might not be able to come here, but they are sending their love.
8: Ungdomsprotestene startet for en måned siden etter en lekkasje av en eksamensoppgave. Siden da har de vokst til generell motstand mot regjeringen til statsminister Narendra Modi. Modi lovte i dag å straffe de skyldige for eksamensfeilen, men demonstrantene krever at utdanningsministeren sparkes.
6: NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
10: NRK P2.
11: Hvordan det med deg, Dayasin? Altså, hvordan går det? Har du høy puls, lav puls, hvilepuls?
12: Takk som spør, jeg tror jeg har petopulsen.
11: Akkurat der vi skal være, altså. Vi håper du som lytter også har en slags petopuls, altså at du har en fin sommer samtidig som du kan holde deg litt oppdatert på nyhetsbildet.
12: Ja, lokalaviser kan engasjere og vekke sterke følelser, og nærheten de kan være med på å skape blant det som bor i lokalsamfunnet er gull verdt i tio med Levi Nota, mener ansvarlig redaktør for Sørlandsavis og Lista 24, som altså er dagens lokalavis.
11: Bankraneren Clark Olofsson er en av Sveriges mest beryktede kriminelle. Men hvem var han, og hvorfor fikk han navnet Stockholm-syndromets far? Ida Yasin Andersen og jeg, Penny Wayne Claire Kemba, holder deg med selskap til klokken ett, og først nå skal det handle om beredskap.
12: Ja, vi har alle fått beskjed om å styrke matberedskapen ved å handle lokalt, men gjør forsvaret det samme. Rundt Ørland flystasjon ligger gårdene tett.
11: Ja, alt ligger til rette for at lokale bønder kan forsyne sultne soldater, og likevel det ikke naboens gullrøtter som havner på tallerkenen. Forskere ved SINTEF har undersøkt hvorfor, og svaret, det handler ikke om at bøndene ikke vil. Anita Øren, du en av disse forskerne, og du seniorforsker ved SINTEF. Hva var det dere fant?
13: Du, det vi finner, det jo det at det en veldig stor vilje til å både samarbeide med lokale bønder fra flystasjonen. Og bonden, han vil gjerne selge lokalt, men det jo en del utfordringer med å gjøre det her. Og tanken til forsvaret jo veldig bra, altså at det at du øker beredskapen ved å ha kortere verdikjeder og litt mer mat i nærområdet. Og så, men som sagt, det var en del utfordringer typisk til det her med logistikk, lagring, oppbevaring, og så det jo det at det produseres veldig mye av enkelte ting der ute, og flystasjonen alene klarer ikke å spise alt det. Så vi må også tenke litt nasjonalt.
11: Men hvis vi, altså, Hvis vi skal forstå det her, hvorfor er det viktig med lokal og regional matproduksjon med tanke på samfunnets beredskap?
13: Jo, som for eksempel hvis det blir en stor krise der kanskje transport blir, altså veien nordover, sørover, kanskje den blir forhindret eller at den blir kaputt. Da det jo viktig at man har en evne til å bruke den maten som vi har lokalt i en større tid, eller en lengre tid. Og da er det jo viktig at man har både et lager, og så må man jo ha en evne til å bruke denne maten, altså for eksempel at man kan ha en foredlingsressurs, altså at man kan snu litt på verdistrømmer, og at man kan endre seg til en eventuell krisesituasjon. Da.
11: Mm. Og hvis vi ser tilbake til Ørland, der dere har undersøkt, hvor lenge har flystasjonen mat på lager hvis leveransene faktisk stopper da?
13: Ja, det er vel et spørsmål som de selv best kan svare på. Men det er klart, de har jo, forsvaret har jo litt mer lagerformat enn kanskje det vi har med egenberedskapen, som er opp til 7 dager. Da.
11: Mm. Men hvor kommer maten på Ørland fra i dag da?
13: Du, den kommer ifra hele landet, men de er veldig bevisst på det, at de gjerne vil ønske, eller de vil bruke lokalt produsert mat. Og det er jo derfor de i 2024 så skrev de en intensjonsavtale med bondelaget i Trøndelag om at de skal bruke mer lokalt produsert mat. Og da er det jo, har de jo med seg både fylkeskommunen og statsforvalteren og Ørland kommune, ikke minst da. Så da, og da er det jo med mål at man skal bruke mer lokalt produsert mat, men også at man kan finne til rutiner og systemer som også kan brukes på andre plasser i landet. At man er et godt forbilde for andre plasser i landet også.
11: Mm. Og dere i SINTEF har jo undersøkt handelen mellom gårdene og flystasjonen. Hva er det som hindrer forsvaret i å kjøpe mer lokalt?
13: Så det er jo veldig mye regulativene som regelverket som er et hinder da, både det å allerede inngått rammeavtaler, kunne man si, og avtaler som bønderne har med sine leverandører. Men for eksempel, det var jo, forsvaret ville jo gjerne bruke økologibasert, eller økomelk, fra en økobonde som produserer masse melkeprodukter økologisk. Og da skrev forsvaret en avtale med han, som gikk på 100 000 per år, fordi at det er jo 100 000 som da, på det tidspunktet, var øvre grense for offentlig innkjøp. At man ikke må ha det, at man kan gjøre det direkte. Og da hadde de en avtale på 5 år, men den måtte de trekke tilbake, fordi det, da streg det imot regelverket. Så da kunne de ikke ha en langsiktig avtale, for det er jo det som man gjerne ville ha også. Man ville jo ha en tillit mellom flyplassen og bønderne, og sånn at de vet at altså at de har litt langsiktige tanker på hvordan de skal produsere. Men da måtte de gå tilbake, og så måtte de ha kun en avtale på 1 år. Da. Og heller ha det mer sånn tillitsbasert, at ja, vi kommer til å kjøpe melka de neste år også.
11: Og Anita Øren, altså, hvor stor kunde er egentlig flystasjonen for en bonde på Fosen potensielt?
13: Jo, for eksempel hvis vi ser på en guldrotbonde, da, så han produserer jo kanskje 600 tonn guldrot i året. Og flystasjonen, de spiser 3 tonn. Så det er jo viktig at når man tenker at man skal bruke lokal mat, så er det også bra at man kan gå sammen. Så for eksempel mange innenfor helseinstitusjoner og sånt kan også gå sammen med kommune og fylkeskommune og gjøre avtaler så at man har at man får litt mer munne og mett, for det er det produseres som sagt store kvanta med enkelte ting på Fosen.
11: Og i rapporten så har dere et eksempel med en lokal produsent og en avtale som måtte kanselleres. Fortell litt om hva som skjedde der.
13: Ja, det var denne melkebonden som hadde denne avtalen å selge melk. Og da er det jo, nå har jo regulativet blitt endret, så nå er det jo grenser for offentlig innkjøp er jo endret fra 100 000 til 500 000, heldigvis. Så nå er det jo blitt et større handlingsrom for at man kan nettopp bruke lokalt, og dermed kan skrive gode avtaler med lokale bønder som velger å lage litt nisjeprodukt som går til enkelt kjøpere. Mm.
11: Altså, nå har vi snakket om Ørland, og det er der dere har hatt fokus i deres undersøkelse, men er det et spesialtilfelle, eller kjenner du igjen de problemstillingene de har der fra militæranlegg andre steder i landet?
13: Jo, det nok noe som går igjen, særlig det her med kapasitet til å lagre og fryse og foredle, altså vaske og pakke for eksempel også. Og, så det jo noe som man opplever at det et større problem nå for bønderne, fordi at de må gjerne transportere produktet sitt langt. For eksempel på Ørland så må du, som gulrotbonde, så må du kanskje transportere til Levanger og pakke, og vaske og pakke gulrotet, og så får du den tilbake igjen, og så kan du levere den til flystasjonen. Så det er noe med, og da koster jo det her mye, så det mye utgifter for bønder, og kostnadene generelt har jo økt veldig for bønderne. Ikke bare det har korona og et skip som står på tvers i hus gjort, det litt vanskelig, men utstyr, teknisk utstyr, skal du gjøre nye investeringer, så er det nesten blitt en fordobling av prisene. Drivstoffprisene har økt, og så videre. Så det er tøft å være bonde, og så hvordan kan man legge til rette for å gjøre det enklere for dem? For eksempel, det kan være med å lage noe sånn som en mathub, altså der man har både en slakterimulighet, sånn at man ikke kaste, eller at det ikke blir så mye for eksempel kjøtt som går til matsvinn. Hvis du har muligheten til å ha nødslakt, og du kan kombinere det med vilt slakteri, og man kan ha mange muligheter lokalt, hvis man samler seg og får gått sammen og lager noe i fellesskap.
12: Ja, og så nevner du at enkelte produsenter leverer opp til 600 tonn. Så hva skjer med gulroten som blir dyrket på Ørland i dag?
13: Veldig mye blir jo distribuert til hele Norge, og det er jo bra at man skal jo ikke tenke på at det vil være en god beredskap at man kun bruker lokalt. En god beredskap vil være at man har flere ben å stå på, sånn at man skal jo bruke, altså at man må jo kjøpe fra andre plasser også, og sånn som de som produserer gulrot her, de må jo selge til hele landet. Så, men så er det her med at hvis man har den kapasiteten til å foredle ting, for eksempel hvis man ser på det med Inderøy slakteri, nå er ikke de et slakteri lenger, men de får ferdig skrotter som de parterer ned, og så får de gulrot for eksempel, så de kapper opp, og så lager de det her kjente Inderøysoddet, som sikkert veldig mange av oss har hatt det i bøtta av i ny og ned. Og det er jo en kjemperessurs for lokalområdet, hvis det skulle være en krise, fordi de har jo muligheten til å lage mat, altså de har evne til å foredle det her, men de produserer jo selvfølgelig til hele landet. Så det er en sånn, man kan nå tenke på at man kan styrke en lokal beredskap, men som i også gagner resten av landet også, ved å ha en produksjon i regionen.
12: Og i denne rapporten der dere har undersøkt handelen mellom gårdene og Ørland flystasjon, så nevner dere funn i dagens utvikling på Ørland som går motsatt vei av beredskapsambisjonene. Kan du si litt mer om disse funnene som det er snakk om her?
13: Ja, det vi hører, det er jo at veldig mange bønder tenker å faktisk legge opp og slutte. Og når vi ser på statistikken over antall landbruk, så ser vi at antallet går jo ned, men det produseres like mye, så noen blir jo større, og noen tar over. Men når vi hører de som har tenkt å pensjonere seg om en stund, så sier de at nei, vi vil ikke at barna våre skal ta over, fordi det er et veldig hardt arbeid, det er et veldig tungt arbeid, tungt for helsa, og både fysisk og mentalt, og så er det også at du sitter igjen med veldig lite. Så det er jo en utrolig trist trend å se at det går den veien. Så der tenker jeg at vi må prøve å hjelpe dem, og så bare lytte til bønderne. Hva er det de trenger? Hva er det man trenger for å ha, for eksempel endre noe produksjonslinje? Hva er det de trenger av støtte for å få gjort noen endringer til å kanskje ha en bedre drift, og sånn at de kan stå i jobben og fortsette utviklingen? Så det å både være tilgjengelig for dem, sånn at de kan få kunnskap og at de kan få hjelp, og så må de ha en forutsigbarhet. Det må jo være økonomisk bærekraftig, det kan ikke være bare en dugnad. Så der kan man hjelpe mye til. Og det her, når man tenker på den nasjonale sikkerhetsstrategien som var sluppen som et resultat av denne totalberedskapsmeldingen. Og punkt to der er jo at man skal ha et robust lokalsamfunn, og man skal ha folk overalt. Og er det noe som er viktig, så er det jo i hvert fall at man legger til rette for at de som bønder der ute kan fortsette og gjerne få enda mer kapasitet på det feltet ute i distriktene.
12: Og for å få til denne sirkelen av lokal handel og styrking av samfunnets matberedskap, du har jo vært litt inne på hva grep som kunne vært gjort, men hva, hvis du skal oppsummere litt, et grep som ville gjort størst forskjell?
13: Det å få inn mer engasjement i region, og så få legge til rette sånn at man kan... Jeg tror det å korte ned verdikjedene i en viss grad, det her med logistikk, lagring, og som veldig, veldig mange av de bønderne sier at de har behov for, at man kan ha muligheten til å styrke både samholdet og eller den samkjøret mellom de forskjellige produsentene, og at man kan finne en løsning som går på tvers av forskjellige typer produksjoner.
14: Ja, nå jo målet at vi skal klare å bruke lokale produsenter. Altså, hvis vi ikke klarer å gjøre det i fredstid, kan vi da tro at vi får det til når krisen faktisk rammer?
13: Nei, så vi burde virkelig tenke på hvordan det vil være hvis vi blir rammet av en krise. Og så der tror jeg det er veldig mye å hente, og det vi må gjøre da, det jo i hvert fall det å lytte til bønderne og hva de sier, og legge opp til rette for at de kan fortsette. De en kjemperessurs, og vi jo i utgangspunktet så har vi jo lite selvforsyning i Norge i forhold til andre land. Finland blir jo lagt frem som et godt eksempel på beredskap på mange felt, og de har vel omtrent dobbelt så mye som oss der, og de har også mye mer lokale ressurser, kan vi si, både med lagring og foredling og samarbeid. Så jeg tror vi også kan se litt på våre finske venner, også på feltet innenfor matsikkerhet. Jeg
14: tror vi har fortsatt litt igjen å lære. Tusen takk til deg, seniorforsker ved SINTEF, Anita Øren, som har undersøkt den lokale matberedskapen i Fosen.
10: Det P2-pulsen i NRK P2.
12: Historien om den greske helten Odysseus inspirerer stadig, senest i Christopher Nolan sin flunkende nye film, og bak det hele står den mytiske Homer. Hvorfor fascinerer dette oss fortsatt mer enn 2000 år senere? Skal vi høre om litt her i P2-pulsen, som i dag altså er med Penny Wayne, Claire Kemba og Ida Yasin Andersen.
14: Men nå så skal vi få en ny episode av Oppdatert. Clark Olofsson ble kjent da han gjennomførte et bankran i Sverige i 1973. Ranet det fikk stor oppmerksomhet i media fordi Olofsson tok gisler under ranet, og flere av gislene uttrykte etter hvert dyp sympati med gisseltakeren. I ettertid har det vennskapelige forholdet som oppstod mellom gislene og bankraneren fått navnet Stockholm-syndromet. Vi skal høre historien om den karismatiske bankraneren og hvordan han fikk navnet Stockholm-syndromets far.
15: På 70-tallet, rundt omkring på svenske jenters soverom, henger det plakater av en ung mann. Han har litt rufsete hår, et mystisk blikk og kort to-dagerskjegg. Men i motsetning til de andre mennene på plakater som henger på svenske pikerom, er han her langt ifra noen vanlig kjendis. For dette er Clark Olofsson, en av Sveriges mest beryktede kriminelle.
16: En av Sveriges mest kända kriminella genom tiderna. Han har även gjort sig känd över Europa för sina brottsliga gärningar och vilda.
17: Bankrån, inbrott, mordförsök, misshandel, grova narkotikabrott.
18: Clark Olofsson is not at all a hero. I think he's just a psychopath.
15: Men i tillegg till att vara kriminell har han blivit diskuterat bland psykologer världen runt. For det er på grunn av han man snakker om det nærmest uforståelige fenomenet, Stockholm-syndromet.
19: Clark became the Stockholm syndrome man with the world.
18: Stockholm syndrome is a term that describes a captive growing attached to the person capturing them.
15: Du er på Oppdatert. Jeg heter Ida Kloppen Gladesjakk.

0: kultur og menneske, og de tog med seg biler og gjenstander, og noen til med hele hus I byggesett tilbake til Lista.
1: Ja, for det, det jo... Det litt spesielt med området I Vest-Agder, eller Vestlig Agder, at det en veldig sterk norsk-amerikansk identitet. Kan du fortelle litt mer om hvordan da utarte seg?
0: Jeg kan jo si fra min egen ungdom, da, så har han jo ikke tenkt på at det var amerikanske, men vi trodde det var helt vanlige navnet. Når jeg gikk I klasse med Ted Kennett og Gladys og Liz Miranda og Nancy og Clifford, så trodde vi at det var helt vanlige navn, men det jo veldig spesielt. Og det jo influert fra at de trodde de skulle bo I Amerika, disse foreldrene kanskje, og så har de flyttet hjem igjen. Og det ble en økt bevissthet rundt dette fenomenet etter at etnolog Siv Ringdal, som jeg fra Lista, begynte å undersøke dette litt nærmere. Det var på slutten av 90-tallet, jeg tror det var 1999, hun ga ut en hovedfagsoppgave. Og så har hun senere gitt ut flere bøger og film, og det er blitt til film og teaterforestilling til meg. Så I kjølvannet av det, så har det blitt poppet opp både en helt spesiell butikk I Vanse, som heter Trunken, som selger både amerikanske møbler og matvarer og amerikansk godteri og... Så det jo blitt en attraksjon, og der jo faktisk overgada for den, så det et eget Larsens Bakery, som et eget bageriutsalg med ganske amerikansk svung over seg.
1: Ja.
0: Og så har vi jo da American Festival, som holdes last weekend in June, som samler tusenvis av mennesker til parade og streetdance og bage- og spisekonkurranser og... De har til og med lagt sin egen Walk of Fame I en park der.
1: Nettopp. Mm. Så da har dere hatt å henge fingrene I løpet av sommeren. Blant annet, hva andre viktige saker det som preger forsiden deres og området deres?
0: Ja, vi har jo dessverre hatt, som flere steder I landet, tragiske drukningsulykker I vårt område. I slutten av juni så var det en 19-åring fra Farsund som omkom I en badulykke I Kvinesdal. Så det har jo preget nyhetsbildet ganske kraftig I hele sommer. Og til helgen og nå til lørdag så det jo verdensdagen for forebygging av drukning. Så da har vi på gang en sak som litt I motsatt ende, der det heldigvis gikk bra. Der vi skal snakke med noen, faktisk skal intervjue oss I dag, med noen gutter I 13-14 års alderen, som redder en eldre mann som falt I havnebassenget I Farsund tidligere I år. Så det kan jo bli en fin sak å følge opp med, da. Det bra at det går godt, og at ikke det bare tragedie.
1: Ja, for med en lang kyst og mye skjærgård, så både idyllisk, men det medfører en del utfordringer og tragiske ulykker som du inne på. Men da det altså litt fokus på det med forebygging med denne dagen, da?
0: Det gjør vi.
1: Og så har jeg skjønt at fotballfeberen ikke helt over hos dere enda. Det skal være en viss fotballcup om ikke så lenge.
0: Ja, I begynnelsen av august hvert år så det Lyngdal Cup, og det jo en stor begivenhet I Lyngdal. Da kommer der, I fjor var det rundt 2000 spillere, jeg tror det var rundt 200 lag. Mange av de, og de fleste kanskje, fra Rogaland. Lyngdal en magnet for turister fra Rogaland. De har både hytter og campingvogner der. Men det får jo et ekstra oppsving den helgen, når det kommer... tusenvis av unge fotballspillere, men de har jo med seg både foreldre og besteforeldre og onkel og tante kanskje til å heie. Så det setter sitt preg på byen, og det setter sitt preg og gjør det bra for handelsstanden som kan få litt nyte litt godt av det. Og selvfølgelig idrettslaget som arrangerer, de har en kjærkommen inntekt på den køppen.
1: Og Svein Morten Havå, som altså ansvarlig redaktør for Lista 24, jeg vet at du har jobbet lenge I Aviso. Hvordan synes du det å dekke området, altså ditt nærområde, når en kanskje møter på de involverte en må skrive om neste dag, for eksempel?
0: Ja, den nærheten til folk jo egentlig den store forskjellen mellom å jobbe I lokalavis og jobbe I kanskje andre medier. Og det jo på godt og vondt, kan man jo si. Det jo vårt store fortrinn at vi kjenner folkene. At vi vet mye om folk og har en nærhet til dem. Og det kan jo, nå det jo veldig mye opp I dagen dette med AI.
1: Kunstig intelligens,
0: at det kan være en trussel for mediene. Og jeg tror jo at akkurat den nærheten jo vår store fortrinn. Det ikke noe som kunstig intelligens kan konkurrere ut på. Men det klart,

0: Det er jo som du er inne på, i forhold til når man skriver kritiske saker eller mindre hyggelige ting da, som skjer, så er jo det samtidig en utfordring at man kan møte folk på butikken eller i andre sammenhenge. Men det er noe man må lære seg å leve med når man jobber i et lokalt mediehus.
1: Mm. Og for din del, som altså har jobbet i Lista 24 i mange år, hva er på en måte, det, har du et eller annet sånn artig, finurlig minne?
0: Det har jeg tenkt litt på, jeg fikk spørsmål på forhånd. Det som stikker seg ut, det var når jeg var sommervikar her i forrige årtusen. Jeg har jobbet her fast i 30 år, og var sommervikar 4 år før jeg ble det. Og da var det, jeg skulle jobbe på, vi har jo kontor i Lyngdal som nevnt, og der skulle jeg kjøre fra Lista der jeg bodde til kontoret, og da kom jeg over en grevling som lå i veien. Og da var jo journalist gjennom en gang å hoppe ut og få tatt bilder av grevlingen. Som var påkjørt. Og dette var jo før nettet, så dette ble jo en sak til neste dagsavis. Vi hadde dagsavis da, papiravis. Og da saken var ferdig, så kom der en annen sommervikar på jobb, som hadde hatt kveldsvakt kvelden i forveien, og skulle ha kveldsvakt neste dag. Og da viste det seg jo at det var jo han som hadde kjørt på grevlingen. Så det ble jo litt komisk. Og da hadde jeg vel lagt en sånn moraliserende sak om at
1: man måtte passe på,
0: og man måtte sørge for at dyret kom ut av veien, og viltnemnda var koblet på. Ja.
1: Du skrev ikke oppfølgingssak da om Kim, så var den skyldige?
0: Det kan jeg ikke huske. Jeg tror det forbigikk i stillhet, så vidt jeg husker.
1: Og så er det jo også en festival som kommer i august, Farsund Folkfestival. Hvis du kan si litt kort, Svein Morten, om hvor viktig er denne for byen og området?
0: Ja, den, i likhet med mange av de andre arrangementene, så er den jo kjempeviktig. Den holdes jo, som du sier, på sensommeren, og har holdt det gående i 28 år. Det er jo, gjør jo at man får noe som skjer jo i august. Og de holder tradisjonsmusikken i hevd, og det er landene rundt Nordsjøen som er fokus for dem. Og hvordan den tradisjonsmusikken har blitt influert, altså norsk folkemusikk langs kysten har blitt influert fra Skottland og Irland og landene rundt Nordsjøen. Så der kommer det både norske artister, men også ifra særlig de britiske øyene har det vært fra det området der.
1: Mm. Altså, jeg tenkte mer at jeg skulle avslutte med en låt av et av bandene som skal spille på Farsund Folkfestival. Ansvarlig redaktør for det som heter Mediehuset Lister, som avisen Lista 24 er en del av, Svein Morten Havås. Tusen takk for at du var med i P2-pulsen. Og det engelske bandet Lady Masery, som består av Rowan Reagans og Hazel Askew og Hannah James, det blir beskrevet som et friskt blikk på tradisjonell musikk, og de skal altså spille åpningskonserten på Farsund Folkfestival torsdag 27. august. Her får du låten The Crow on the Cradle.

0: Det var låten Crow on the Cradle av Lady Masery som altså skal spille på Farsund Folkfestival 27. august.
1: Du hører P2-pulsen i NRK P2.
0: I P2-pulsen tidligere denne veko, Penny, så snakket vi om tomheten som mange kanskje kjenner på litt etter fotball-VM. Du kjente jo veldig på dette, jeg
2: også. Veldig.
0: Mm-hmm. Vi har faktisk fått inn en hyggelig melding via appen NRK Radio, som kanskje kan gi deg litt trøst. Hør hva Ola skriver. Til alle som kjenner på en tomhet etter VM, jeg har også kjent på en tomhet, men kanskje ikke like stor som andre. Jeg følger Viking tett, og den entusiasmen som andre har kjent på, kjenner jeg nesten på året rundt. Så min oppfordring er å finne seg et lag å holde med i Eliteserien, så forsvinner den tomheten ganske fort. Så, hva tror du, Penny? Kommer du til å gjøre det?
2: Det føles litt sånn der brutalt ut. Litt sånn å få slå opp med eksen og så bare hoppe på en ny. Men jeg skal tenke litt på det mens vi får en oppdatering fra NRK Nyheter.
3: Her NRK Nyheter ved midnatt. USA innfører 12,5% toll på norske varer, mens EU fortsatt får 10%. Det klart etter at Trump-administrasjonen sent i kveld innførte ny toll på 10-12,5% på varer fra en rekke land. Den nye tollen kommer samtidig som den eksisterende globale tollen på 10% utløper fredag. Reporter Eline Buvarp Årdal i Washington DC forklarer.
4: USA har satt Norge på en liste med 60 land som enten ikke forbyr eller gjør nok for å hindre import av varer som blir produsert med tvangsarbeid. Og Trump-administrasjonen måtte jo rett og slett tenke litt nytt rundt toll da Høyesterett i februar sa at de tollsatsene som Trump innførte på sin Liberation Day i fjor var ulovlige. Nå er forslaget grunnlagt i en mer robust lovgivning i den amerikanske handelsloven som åpner for å gripe inn mot urettferdig utenlandsk praksis, og argumentasjonen er jo da at med tvangsarbeid så blir forholdene urettferdige for amerikanske arbeidere som må konkurrere mot lavere priser varer globalt.
3: Og NHO kaller tollen en stor ulempe for norske bedrifter. Det gir norske eksportbedrifter en konkurranseulempe sammenlignet med europeiske bedrifter, og viser igjen kostnaden ved å stå alene i handelspolitikken, sier Petter Tollefsen, internasjonal direktør i NHO, i en pressemelding. Evakuerte beboere etter storbrannen i Krokstadelva får komme hjem. Politiet anser området rundt brannstedet som trygt, sier de til Drammens Tidende. Kuwait er under angrep fra iranske missiler og droner. Luftvernsystemet i Kuwait er aktivert, opplyser militæret. Det skriver nyhetsbyrået AFP. Iran har flere ganger svart på amerikanske angrep med å angripe nabolandene, der USA har militærbaser. Jordskjelvene i Venezuela har ført til ødeleggelser for 190 milliarder kroner, det opplyser Verdensbanken. Skader på boliger utgjør omtrent 90 milliarder kroner, mens skader på andre bygg og infrastruktur utgjør rundt 100 milliarder kroner. Over 5000 mennesker er bekreftet omkommet etter katastrofen 24. juni. Stadig flere foreldre må be om hjelp til sommeraktiviteter for barna, ifølge Kirkens Bymisjon. 6 av 10 foreldre bekymrer seg for barnas sommer, viser en ny undersøkelse fra organisasjonen. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
5: Historisk mange får i år tilbud om studieplass på universitetet eller høyskole, men leder Unge Høyre er likevel bekymret for at noen utdanner seg til arbeidsledighet. Etter en uke med store protester i Ukraina sparker president Volodymyr Zelensky landets forsvarssjef. Krisa er ikke over, sier forsker. Rødt mener vi ikke kan ta for gitt at TV-selskapene tillater gratisvisninger av fotball-VM, og vil derfor lovfeste det. Men det får han ikke regjeringen med på. Kunstig intelligens kan på sikt trenes opp til å bli bevisste, mener KI-professor. Bare tull, I best fall ønsketenkning, svarer filosofiprofessor. Sånn ser den neste tiden min omtrent ut her på Dagsnytt 18. Jeg heter Linn Beate Gabrielsen. Utdanner vi oss til arbeidsledighet? I dag presenterte samordnet opptak nøkkeltallene fra årets opptak til høyere utdanning. Og det har aldri vært flere tilgjengelige studieplasser, og aldri før har flere fått tilbud om studieplass. Likevel arbeidsledigheten blant nyutdannede høyere enn på lenge. Og forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland, opptakstallene der du ønsker dem?
6: Ja, dette en veldig stor dag og en god dag. Det positivt at det så mange som har fått studieplass. Det den beste veien inn I arbeidslivet, å ta utdanning. Det jo mange som har sommerfugler I magen og spente og har mye å glede seg til der ute I dag, som har fått tilbud om studieplass denne uka. Og så jo dette viktig fordi vi har enorme kompetansebehov som vi må løse, og som alle disse godt over 100 000 skal være med på å møte.
5: Mm. Og så sykepleier et av kompetansebehovene vi trenger, der det en liten nedgang, hva tenker du om det?
6: Ja, der var det jo en enorm økning I fjor, så jeg veldig glad for at vi holder et høyt nivå der, og at alle utdanningsinstitusjonene fortsetter å fylle opp så mye som de kan, og så må det jo fylles opp på en måte som sikrer fortsatt god kvalitet, skal være praksis som en stor del av den utdanningen. Men der holder vi oss på et høyt nivå. Vi har jo også økt medisin mye, over 500 flere studieplasser enn det det var I 2021. Nye studieplasser på psykologi, veldig mange viktige helsefagutdanninger som vi har prioritert opp de siste årene, nettopp fordi det kompetanse som samfunnet har stor behov for.
5: Nicolai Østby, leder I Unge Høyre. Du synes ikke rekordtall I seg selv noe å feire. Hvorfor ikke det?
7: Nei, altså jeg tenker at før vi jubler hvert år over at rekordmange får studieplass eller tar høyere utdanning, så må vi jo stille spørsmål om det vi får I andre enden det vi ønsker oss. Og jeg tenker det aller viktigste, det jo først og fremst at samfunnet får tak I den kompetansen som arbeidslivet har behov for, men ikke minst også at folk kommer I jobb når de ferdig utdannet. Og jeg jo bekymret for at vi nå utdanner flere unge til arbeidsledighet. Vi ser at ungdomsledigheten I Norge den øker. Over 64 000 unge I Norge arbeidsledige, samtidig som da både offentlig og privat sektor skriker etter mer arbeidskraft. Så det jo egentlig et kjempeparadoks. Og jeg jo bekymret for at sant, min generasjon som har blitt fortalt at bare vi tar høyere utdanning og tar en bachelorgrad, tar en mastergrad, så skal vi få jobb, vi skal få bolig, livet skal bli greit. Nå ser vi at stadig flere ikke opplever det, så jeg ser at stadig flere også som ferdig utdannet sliter med å få seg jobb og nærmest har mer utdanning bare fordi man ikke har en jobb å gå til. Mm. Og da tror jeg vi må tenke litt nytt om hvordan vi skal unngå at unge blir stående utenfor arbeidslivet.
5: Og den høyeste ledigheten finner vi innenfor humanistiske og estetiske studieretninger som for eksempel filosofi, språk eller kunst, ifølge tall fra SSB. Mm. Det for mange som tar en utdannelse som arbeidsmarkedet ikke etterspør, Aasland?
6: Nei, det går for ikke an på noe generelt nivå å si. For det første så det jo sånn at den beste veien inn I arbeid, det utdanning. Og så har det vært en ikke varig ledighet, men det tar lengre tid for mange.
5: Å få men den beste veien en hver utdanning?
6: Nei, og derfor det så bra at vi har Arbeiderpartiet I regjering, da, som har nettopp nå prioritert veldig tydelig opp en del viktige fag det stort behov for, innenfor særlig helsefag, og der har vi nå gode resultater. Vi har også gode resultater på lærerutdanning, og vi har en økning I år på barnehagelærer, nettopp fordi når vi få folk, så må vi prioritere tydeligere, og jeg har sagt hele våren til unge som skal velge, velg litt med hjertet mest med hodet, og det mener jeg både fornuftig for samfunnet, men det jo et svar på at vi ser fra undersøkelser at unge mennesker først og fremst opptatt av trygghet og trygghet for jobb når de skal velge utdanning. Så det kommer vi til å fortsette å gjøre, prioritere tydeligere, veilede bedre. Vi har jo allerede annonsert at ved statsbudsjettet for 2027 så kommer vi til å legge frem det vi kaller et kompetansebudsjett, som skal være et viktig arbeid for å sikre bedre match mellom arbeidslivets både kort- og langsiktige behov på den siden, og utdanningstilbudene på den andre. Og så tenker jeg, det utrolig bra at vi har fått til så gode resultater innenfor helse, med en så betydelig vekst. Det skal fortsette. Mm. Fremover nå så det teknologi og realfag, der vi virkelig trenger flere inn.
5: Ja, Østby, kompetansebudsjett, det løsningen?
7: Ja, altså, jeg skal være glad for at Arbeiderpartiet sitter I regjering. Altså, søkertallene til ulike lærerutdanninger har vel gått drastisk ned på den regjeringens vakt, så jeg vet ikke om det ville vært så veldig mye å være stolt av. Men det jeg ønsker meg jo først og fremst både at vi kan ha en diskusjon om, men også at vi kan få flere tiltak for å faktisk sørge for at unge velger utdanninger som arbeidslivet etterspør, både fordi at arbeidslivet trenger det, men også fordi at jeg virkelig ikke vil at unge som meg selv skal ta en utdanning og oppleve at de ikke får jobb når man ferdig utdannet.
8: Hva slags tiltak tenker du på da?
7: Noe av det vi har foreslått jo for eksempel at vi kan se til Danmark, der man i mye større grad styrer fra statens side opp og ned og dimensionerer etter hva behovene i arbeidslivet faktisk styrer antall studieplasser, men også at vi kan se på hvilke insentiver som finnes til å velge ulike utdanninger. Vi har jo for eksempel åpnet for at kanskje noen utdanninger som vi trenger mer av, eller som mer krevende, skal kunne få litt høyere studiestøtte enn andre, slik at vi også kan gjøre de utdanningene vi trenger mer av enda mer attraktivt.
8: Ja, hva tenker du om det, Aslan?
6: Ja, jeg tenker dette fint, og derfor alle dette politikk som finnes allerede. Som sagt så har vi jo i denne regjeringen betydelig styrket viktige fag vi har store behov for, prioritert ganske tydelig, og det gjorde vi på statsbudsjettet i fjor, da prioriterte vi opp helsefag, psykologi, kvanteteknologi, som også viktig fremtidsrettede studier.
8: Hva med dette med økt støtte da til de fagene?
6: Ja, og så gjør vi jo også det på noen områder allerede. For eksempel er det sånn at hvis du velger å bli lærer, så får du avskrevet mye studiegjeld. Nå har vi et utvalg som jobber med hele studiestøtten, som kommer med sine anbefalinger neste år. Jeg tror vi må se helhetlig på dette. De har også blitt spurt om de kan gi oss noen råd, om det en vei å gå, men jeg tror det viktig da at vi bygger det på et solid kunnskapsgrunnlag om både kortsiktige, langsiktige behov, ikke brede kategorier og ikke på en måte enkle løsninger på enkeltfag som vi her og nå tenker viktig, for det kan også være mange fag som vi ikke skal ha veldig mange på, men som det utrolig viktig at noen tar. Så vi styrer mer enn det har vært gjort før. Vi kommer til å forsterke det, og så det aller viktigste nå fremover når studenttallene ikke kommer til å øke så mye som de har gjort de siste 10 årene, for da har vi jo hatt en betydelig vekst, at vi klarer å både gi unge mennesker gode råd og prioritere studieplassene. Og så har jeg lyst til å legge til...
8: Nei, nå tror jeg må slippe Østeby til her også, men hvem tenker du vet best da hvilken kompetanse arbeidsmarkedet trenger? Det utdanningsinstitusjoner, eller det staten eller regjeringen som vet det best?
7: I Norge, hvor vi har så godt samarbeid mellom stat og næringsliv, og et så godt trepartssamarbeid, som jeg vet Arbeiderpartiet også er opptatt av, så er jo kjempegode forutsetninger for å kunne dimensionere bedre enn det vi gjør i dag. Og så hører jeg at regjeringen selvfølgelig er veldig fornøyd med egen innsats, men fasit etter 5 år i regjering er jo at flere unge er arbeidsledige nå enn før, og at flere unge nyutdannet opplever det som vanskeligere å få jobb enn det var før. Og den bekymringen skulle jeg jo ønske at man tok på alvor, og så var åpen for å diskutere hva som må til da, for at unge folk som i min generasjon, som har blitt lovet av din politikergenerasjon, at hvis vi bare tar utdanning, så skal vi få oss jobb og få et greit liv. Nå viser det seg at det kanskje ikke er så sant som det alltid har vært. Og da tror jeg vi må være villige til å tenke litt nytt om hva som skal til for at unge skal komme ut i jobb.
8: For å sette det på spissen, da, er det å lure studentene og tilby utdanninger som ikke fører til noe jobb?
6: Nei, for utdanning fører til jobb. Og de som har aller lavest ledighet, det de som har utdanning, fagskole, universitet, høyskole, og det tar litt lengre tid for noen. Vi er veldig åpen for den diskusjonen, og derfor har vi jo prøvd mange ganger å lansere den diskusjonen. Men vi lanserer altså nå kompetansebudsjett som en forsterking av prioritering. I tillegg så har jeg bare lyst til å også gi et råd til alle de nye studentene som har fått studieplass nå. Og det vær på campus, vær aktiv student, vær en del av organisasjoner, av campuslivet, av forelesninger og kollokvier. Det også en utrolig viktig inngang til arbeidslivet etterpå.
8: Okay. Tusen takk skal du ha, leder for Unger Høyre, Nikolai Østerby. Sigrid Nåsland, du blir sittende. For det skal fortsatt handle om studier, og mer konkret om støtten til de som studerer utenland, som blitt redusert, og nå mener en økonom at det ville vært bedre å øke støtten til studier i utlandet, i stedet for å ha universiteter i en hver krok av Norge, som det uttrykkes. Frem til 2023 kunne norske studenter få dekket mellom 50-70% av skolepengene om de studerte i utlandet. Nå den på 40% på de fleste studier, og dette kommer altså i tillegg til vanlig studielånsordning. Og siviløkonom Arve Solheim, du sitter i stipendkomiteen Kistefoss, som blant annet gir stipend til økonomistudier ved Universitetet St. Gallen i Schweiz, bare for å ha nevnt det. Men hvorfor kobler du studiestøtte i utlandet med antallet studiesteder i Norge?
9: Ministeren har jo blitt spurt om disse tingene tidligere. Først har jeg lyst til å si at jeg veldig enig med alt ministeren har sagt om det å være på campus. Fordi jeg grunnleggende sett mener at det å ta utdannelse er ikke bare å lære noe, men det er også en dannelsesreise. Og og det å være på campus er en måte å modnes på som menneske, og med arbeidslinja som nå er innført for norske studenter, som gjør at de skal bruke all verdens tid midt i studiet på å skaffe seg penger, i stedet for å være på campus og studere og drive med aktivisme, det tror jeg er en dårlig vei. Dette gjelder spesielt da for utenlandsstudentene.
10: Ja, beklager, fortsett.
9: Ja, det gjelder spesielt for utenlandsstudentene, fordi at de har ikke samme muligheten til å skaffe seg arbeid ved siden av studiene i utlandet. Og dessuten så er en del land litt dyrere å studere enn i Norge. Så jeg ville vært veldig forsiktig med å stramme inn på utenlandsstudentenes finansiering, fordi jeg tror landet trenger det, at vi sender studenter ut, og jeg tror studentene har veldig mye nytte av å bo i andre land og lære seg andre språk og lære seg andre kulturer og knytte forbindelser. Mm. Og så vidt jeg vet så har ministeren også vært utenlandsstudent.
10: Ja, forsknings- og utdanningsminister Sigrun Aasland frister å kutte litt ned på antall universiteter og høyskoler her til lands og heller bruke pengene på utenlandsstudentene.
6: Nei, men jeg er helt enig i at studier i utlandet er utrolig verdifullt, ikke bare faglig, men også for å skape en bedre forståelse for verden der ute. Det trenger vi nå mer enn noen gang, tror jeg. Og vi har jo også blant verdens aller rauseste støtteordninger for utenlandsstudenter, og man kan få støtte også til skolepenger, som jo har blitt ganske høye i mange land, i motsetning til i Norge, der det er gratis å studere på svært høy kvalitetsstudier. Og så tror jeg det blir feil å sette opp dette som en motsetning, fordi internasjonalt samarbeid, utveksling, studere i utlandet, forske sammen med andre land, det er jo nettopp med på å gjøre våre utdanningsinstitusjoner enda bedre, så jeg vil fortsatt ha gode studiemuligheter i hele landet, det har tjent oss godt i Norge, og gode muligheter for å studere i utlandet, både på utveksling, der vi ser at tallene nå har gått opp de siste årene, og på, for de som tar en hel grad i utlandet, der vi ser at tallene har gått noe ned, særlig som følge av svært store økninger i skolepenger i mange land.
10: Ja, og Solheim, er ikke norsk gratis utdanning godt nok?
9: Jo, det er et kjempegode, men jeg er litt usikker på om man setter kjerra foran hesten, altså at utdanningsinstitusjonene selv blir målet, og at studentene blir salderingsposten, at de må ta til takke, eller blir, incitamentene blir til å ta utdanning i Norge, uten at det snakkes noe om kvalitetsforskjeller eller ikke. Og enten vi liker det eller ikke, så jeg kan jo ikke snakke for alle fag, annet enn for mitt eget, men enten vi liker det eller ikke, så er det rangeringer mellom universitetene, og innenfor økonomi- og administrasjonsfagene så ligger de to beste i Norge på henholdsvis noen av 60. og noen av 80. plass, mens for å skryte litt av mitt eget universitet i St. Gallen ligger blant topp 5 og har gjort det i mange år. Og hvis vi tror at rangering betyr noe og sier noe om kvalitet, og hvis vi tror at det er viktig både for landet og for den egen studenten og studere på de beste stedene, så synes jeg vi må ta det på alvor.
10: Nåsen.
6: Ja, målet er jo samfunnets helhetlige kompetanse, og da er det utrolig viktig at vi i hele Norge har forskning og høyere utdanning og høy kvalitet.
10: Men kan Norge matche de utenlandske? De beste?
6: Ja, vi har svært gode utdanningsinstitusjoner av høy kvalitet. Vi har jo også økt høyere studiestøtte til de studentene som studerer på de aller beste internasjonale universitetene. Det er også viktig at vi i Norge kan sende studenter ut og være en del av det internasjonale utdanningssystemet. Da kan man få støtte til skolepenger og om utdanningsstøtte, og i enkelte land kan man også få et tilleggsstipend på 4.500 kroner i måneden, fordi vi ønsker at flest mulig skal ha muligheten til å studere i utlandet. Men det er ikke en motsetning mot å ha sterke utdanningsinstitusjoner i Norge. Vi har noen store universiteter og høyskoler med mange studenter og stor forskningsaktivitet, og så har vi en del tilbud som er desentralisert og som gjør kompetanseutdanning, særlig livslang læring, tilgjengelig for veldig mange i hele landet, og det skal vi ta godt vare på.
10: Okay. Maud Avstad Bjørgum, du er president i studentorganisasjonen ANSA. Dere er kritiske til at staten ikke tar en større andel av regningen når man studerer i utlandet. Hvorfor holder det ikke med en stipendandel på 40% av skolepengene?
11: Det stemmer. Vi vet at den vanligste grunnen til at norske studenter velger bort studier i utlandet er på grunn av personlig økonomi. Det er, som Aasland sier selv, det er blitt mye dyrere å studere i utlandet, og det gjelder spesielt i land der hvor det er mange norske studenter. Det koster mye å ta utdanning i utlandet, og det gjør at i større grad er forbeholdt de som kommer fra ressurssterke familier. Og det synes jeg vi veldig uheldige. Utdanning skal jo være et middel som brukes for å bygge ned forskjeller i samfunnet, og vi er redde for at slik systemet satt opp i dag, så gjør det kanskje det motsatte, men i hvert fall opprettholder de forskjellene.
2: Ja, flere forskjeller.
6: Ja, studier i utlandet øker på noen områder, og det jeg veldig glad for, og det på det som utveksling og samarbeid mellom norske og internasjonale institusjoner. Det har jo i tillegg den fordelen at vi får institusjonelle samarbeid, økt faglig kvalitet og flere perspektiver, også i en bredere på en bredere måte. Der har vi jo høyere utveksling nå enn vi hadde for noen år siden. Vi har også flere internasjonale studenter som kommer til Norge.
2: Men dette med likhetsprinsippet, ja. Arbeiderpartiet jo opptatt av like muligheter. Ja, og der jo muligheten med like har man forholde. Egentlig det her?
6: Ja, på utveksling er det jo absolutt det. Fordi ja, men, det er gratis å studere
2: i utlandet.
6: Ja, og det er gratis å være utvekslingsstudent hvis du er en del av et samarbeid med en internasjonal institusjon, hvis du studerer på hvilket som helst universitet eller høyskole i Norge.
2: Men nå snakker du om utveksling, hun snakket ja, om å studere så, i utlandet generelt.
6: Og så hvis man tar en hel grad i utlandet, så koster det penger. Fordi i motsetning til i Norge, så er det ikke alle land som har gratis utdanning. Da støtter jo vi utenlandsstudenter høyere enn noe annet land jeg kjenner til. Og det har en grense, det er prioriteringer, men det er altså mulig å få nesten, støtte til nesten 400 000 kroner i året i skolepenger, i tillegg til et stipend man da kan få til utvalgte land. Noe av dette er lån, og noe av det er stipend. Nå har vi et utvalg som ser på hele studiestøtten, der vi også har bedt dem om å vurdere hvordan vi best legger til rette for både utveksling og hele studier i utlandet for flest mulig.
2: Det er en grense.
11: Ja, vi er helt enige at Norge har gode ordninger, men vi mener fortsatt at de ikke er gode nok. Norske studenter som har graden sin fra utlandet sitter igjen med desidert mest gjeld, og det er slående. De sitter med nesten dobbelt så mye gjeld etter endte studier, sammenlignet med de som har tatt graden sin i Norge. Og det er vanskelig å starte voksenlivet med så mye gjeld. Og så er det jo også et uttalt mål fra regjeringen om at flere skal studere i utlandet, selvfølgelig utveksling, men også helgrad. For eksempel på utveksling, sånn som du nevnte tidligere, Åsan, der har jo regjeringen sagt at de ønsker at 50% skal ha hatt et utenlandsopphold i løpet av studietiden. I dag så ligger vi vel på rundt 17%. Så ja, vi ser en liten økning, som for så vidt heller ikke gjør opp for den nedgangen i helgradsstudenter, men det er fortsatt veldig mye som gjenstår før vi faktisk når det 50%-målet. Og vi ser ingen tiltak som gjør at det blir lettere for norske studenter å reise på heller ikke utveksling da.
2: Hvorfor har studiestøtten gått ned når man ønsker at flere skal ha studieerfaring fra utlandet?
6: Ja, studiestøtten har ikke gått ned. Stipendandelen er på 40% for skolepengestøtte, og det er den samme stipendandelen som for all studiestøtte for øvrig. Og så har det kommet nye ordninger, som for eksempel et særskilt stipend til prioriterte samarbeidsland, der man kan få opp til 4 500 kroner ekstra i måneden. Jeg vil også gjerne ha de tallene opp. Jeg vil særlig ha de opp på utveksling, men jeg synes også at helgradsstudier i utlandet er av stor verdi. Og så er det jo sånn da, at når veldig mange land etter hvert har veldig dyre studier, høye skolepenger, så må vi prioritere. Da har vi prioritert å gi støtte til de som kommer inn på de aller høyest rankede internasjonale institusjonene. De får betydelig støtte til å dekke skolepenger, men det må settes opp mot andre viktige formål. Det jeg ikke tror vi skal sette det opp mot, sånn som det ble gjort i innledningen her, er å redusere det gode utdanningstilbudet vi har i Norge, men at vi ønsker oss mer internasjonalt samarbeid, mer utveksling, absolutt.
11: Ja, nå vil jeg også påpeke at det rekrutteringsstipendet til et knippe land, altså på en måte panoramastipendet, var ikke nødvendigvis nye prioriterte midler. Det var jo tatt fra det toppskolestipendet og flyttet over til rekrutteringsstipendet, så vi mangler jo fortsatt nye midler til utenlandsstudentene og for å faktisk satse på at flere velger å studere i utlandet. Og som sagt, i dag så ligger utvekslingsandelen på 17%, målet er 50%, så da vil jeg jo gjerne utfordre statsråden på hva er det du tror krever, eller hva er det du tror vil gjøre at flere velger studier i utlandet, selv utveksling også da.
6: Jeg tror vi trenger flere målrettede utvekslingsprogrammer. Dette året har jeg vært på besøk i Kanada, i Storbritannia, og diskutert hvordan vi kan få til bedre og flere utvekslingssamarbeid mellom norske, kanadiske, britiske institusjoner, kanskje særlig på områder der vi nå ser at vi har felles strategiske interesser, har allerede gode forskningssamarbeid. Så jeg tror vi må gjøre mer for å etablere de gode samarbeidene. Der er vi allerede på god vei, og så er jeg veldig spent på hva utvalget som ser på studiestøtte vil anbefale. Men det er helt riktig at vi har omprioritert studiestøtte til utenlandsstudier. Den er god, den er bedre enn alle land jeg kjenner til og sammenligner oss med. Og så det viktig at flest mulig får anledning til å tilbringe tid I utlandet I løpet av studiene, fordi det gir utrolig verdifulle perspektiv.
10: Ja, hva mener dere, Bjørgum, må til?
11: Vi mener det må flere prioriteringer til. Vi mener det krever mer for å få flere til å studere utlandet. Vi mener at stipendandel på skolepengestøtten må opp til 70% for absolutt alle. Som jeg sa tidligere, utlandsstudentene den gruppen med aller størst gjeldsbyrde etter en studier. Det gjør at det I større grad forbeholdt de fra ressurssterke familier. I tillegg så hører vi også om at ja, det er lite tilrettelagte studieløp for de som for eksempel skal dra på utveksling. Her tror vi det flere ting som kan gjøres for at det blir lettere for studentene å dra ut. Vi trenger ferdig definerte og faglig integrerte utvekslingsopphold, slik at det så lett som mulig for studentene å velge å reise ut, og sånn det heller ikke I dag. Og der trenger vi at det kommer tiltak fra både regjeringen, men også fra institusjonene selv.
10: Ok. Yes, nei, men da setter vi strek der. Ideene overlevert. Takk skal du ha, president I ANSA, Maud Alstad Bjørgum. Takk også til forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland og til siviløkonom Arve Solheim.

0: Da hele landet rodde frem herrelandslaget I kvartfinalen I fotball-VM, kunne flere tusen se kampen gratis på ikke-kommersielle fellesvisninger, og arrangørene slapp å betale TV2 for rettighetene. Og det gir du TV2 honnør for I et innlegg I Dagsavisen. Remi Sølberg, du stortingsrepresentant fra Rødt, men du skriver også at folkevesten hviler på et usikkert grunnlag. Hvorfor det?
1: Nei, altså, jeg mener jo at dette her vi har vært igjennom nå, det var store øyeblikk. Altså når Nusa skårte, når man blåste I fløyta etter Brasilkampen, nok en seier, Skjeldrups ledemål mot England og så videre, så det arvesølvet vårt innen kultur, og derfor så gir jeg jo på en måte TV2 ros, fordi at de åpnet opp og gjorde det mulig for ordførere og andre å åpne opp torg og rom for at vi kunne oppleve dette sammen. Men det altså usikkert, fordi skal vi være rettighetshavers, eller de som har lisens på dette, skal vi være deres velvilje, avhengig så blir dette ikke forutsigbart for de som har lyst til å åpne opp for denne folkefesten, som jeg mener utrolig viktig for Norge.
0: Mm. Olav Sandnes, konserndirektør og sjefredaktør I TV2. Ja, altså da Norge spilte mot England I kvartfinalen, så gjorde dere gratis for noen arrangører å vise. Hva konkret var det dere gjorde?
2: Det viktig å si at når vi viser fotball-VM, så kjøpte vi rettigheter som koster mange hundre millioner kroner sammen med NRK. Og da det jo også viktig for oss, som en kommersiell allmennkringkaster, å klare å tjene inn noen av de pengene. I dette tilfellet så opplevde vi at det var en folkefest, og vi så det engasjementet og den nasjonale euforien som også Remi her beskriver, og syntes det var riktig å åpne opp det. Og så det ikke helt uten problemstillinger, men vi synes dette var riktig nå, og var glad for at det også ble veldig godt mottatt.
0: Ja, hvor mye tapte dere på det da?
2: Ja, det jo vanskelig regnstykke, men det jo klart at vi hadde helt sikkert fått noen ekstra inntekter på play og kanskje på reklame og så videre, dersom vi hadde beholdt det som det Og så det viktig å poengtere da, at den diskusjonen den handler om visningsrett I fellesarenaer, der vi kan skape store felles opplevelser. VM allerede på noe som heter Lister Events, som gjør at det skal være bred distribusjon av disse sportsrettighetene. Så dette handler ikke om å havne bak en dyr betalingsmur eller ikke. Det handler egentlig om vi også skal kunne legge det og åpne opp det for de store fellesarenaene. Mm.
0: Sølberg, hvorfor mener du dette nødvendig å lovfeste?
1: Nei, fordi at igjen, vi skal ikke være prisgitt retningshavers velvilje. Og så ser vi hvor mye det betyr. Altså dette, vi bruker store summer på aktivitet, på fellesskap, på å samle oss for å ikke være en polarisert samfunn. Og nettopp disse folkefestene som vi har opplevd da, gjennom VM, der har barn sittet på foreldres skuldre, vi har klemt folk vi ikke kjente, vi har jublet sammen, vi har kjent folkefesten og fellesskapet sammen. Og det mener jeg, hvis vi må betale for det på en eller annen måte, så det en liten pris for hva det verdt. Mm. For dette altså vår felles kulturarv, og den tror jeg har en høy verdi, for å si det sånn. Mm.
0: Trude Storheim, statssekretær I Kulturdepartementet fra Arbeiderpartiet. Dette en god idé? Det behov for å lovfeste dette?
3: Nei, jeg tror faktisk ikke det, og jeg helt enig med deg, Remi, og for så vidt TV 2 også, at dette var en folkefest, og det var folk som ikke har vært interessert I fotball, som nå interessert I fotball. Det fantastisk. Ikke visste jeg at jeg skulle sitte og ro ved Vangsvatnet, ikke på Vangsvatnet, I lag med mange sambygdinger. Når det sagt, så har vi denne nasjonale listen som også blir referert til tidligere, som handler om storhendinger av vesentlig samfunnsmessig betydning for å sikre at flest mulig kan se store idrettsarrangement. Og denne listen, der jo selvsagt VM og EM med, og dette jo en liste som lever. Så rett før jul så kom jo også VM og EM for kvinner I fotball, og EM og VM for menn I håndball inn. Så dette jo en levende liste. Og så kan du si at du har TV 2 en kommersiell aktør. De som han sier, betaler store mengder penger for å betale for rettighetene. Det var stort stas at TV 2 gjorde dette når Englandskampen kom. Jeg tenker også TV 2 faktisk tjener omdømmemessig godt på dette, bare som det sagt. Dette tror jeg var vinn, håper jeg, for alle. Men igjen, da skulle gjøre dette på som en lovfestet ting, så vil jo da ha en kostnad. Som alle vet, så fotball dessverre ikke gratis lenger, selv om vi alle skulle ønske oss da. Så hvordan en skal finansiere dette? Og igjen, hvor tid skjer dette? Sant? Altså, nå hadde vi 98 med et stort, der folk stormer gatene. Det skjedde igjen nå. Det jo ikke ofte, selv om det skiver VM og store ting og OL, så hiver vi oss jo ikke ut i gatene og ror foran slottet.
0: Ja, dette en kostnad, selvfølgelig.
1: Ja, det en kostnad, men jeg tror den kostnaden forsvinnende lite for hva det verdt. Så derfor så ønsker jeg denne debatten fram nå, og så får vi den her på Dagsnytt 18, og jeg håper vi kan få den blant flere politikere etter hvert, kanskje når Stortinget åpner.
0: Hvem skal ta regningen da?
1: Ja, nei, det må kanskje vi ta, og kanskje det må legges penger i statsbudsjettet, men jeg mener i hvert fall at det en utrolig viktig verdi å ta vare på. Og jeg mener, jeg også helt enig her at for TV 2 så var nok dette her vinn-vinn. Men jeg tror det viktig at vi rettighetsfester dette, nettopp fordi at det heller ikke så ofte det skjer. Og da tror jeg den prisen verdt å betale.
0: Mm. Olav T. Sandnes, det ikke gitt at det alltid TV 2 og NRK som har disse rettighetene. Hva synes du om forslaget fra Rødt?
2: Nei, altså jeg må si at jeg tenker at det er et politisk spørsmål først og fremst, og det jo som du sier ikke gitt at det NRK og TV 2 som har disse rettighetene. I veldig mange av disse rettighetsanbudskonkurransene så konkurrerer vi jo med globale store selskaper. Men det også sånn at nå har vi i hvert fall et godt eksempel der vi, når vi så den folkefesten som var i gang, så gjorde vi det rette. Og så forstår jeg at diskusjonen kommer inn.
0: Ja, burde dere åpne opp tidligere også, for eksempel?
2: Hvor går grensen? Ja. Altså, la oss si at Bodø Glimt kom til finalen i Champions League, skal det også reguleres? Så det på en måte viktig da å være bevisst, eller et håndballmesterskap, eller en friidrettsprestasjon, så der nok, jeg ser noen utfordringer i forslaget, kanskje riktig å si, men ja, først og fremst har dette et politisk spørsmål.
1: Ja, det er sikkert utfordringer her, men det er derfor jeg ønsker nå å ta denne debatten opp og frem, fordi jeg ser også at det store penger involvert i idrett, og det vil det fortsette å være. Men vi ser også forskjellen, tror jeg, på denne festen som nå har vært, og mindre ting. Det ikke ofte vi samler sammen 10.000 på gater og torg.
0: Men hvordan skal man skille dette her da, i et lovforslag?
1: Det kan vi gjøre, lage en politisk debatt av da, lage en liste, og dette har jo blitt gjort før. Det jo audiovisuelle direktiver i EU som snakker om disse store arrangementene. Og jeg ønsker jo forutsigbarheten, sånn at når vi vet at dette kommer igjen, så kan ordførerne med sikkerhet si, vi inviterer inn til folkefest.
0: Storheim, det var altså ikke opprinnelig planlagt at dette skulle vises gratis. Det var noe som skjedde, de kjente på stemninga. Vi har jo da ingen garanti for at dette vil skje neste gang.
3: Nei, igjen, dette TV 2 som en kommersiell aktør som lager sine avtaler med FIFA i denne saken.
0: Men det ikke da fristende å lage en ordning som sikrer oss dette?
3: Ja, altså her tror jeg vi skal tenke oss veldig godt om, for igjen, vi vet alle at det veldig gode ting, og jeg opptatt av å arbeide med regjeringen, for eksempel kultur og idrett for alle i hele landet av høy kvalitet, og det jo noe vi jobber med hele tiden. Og da, den prioriteringen som vår politiske jobb å gjøre, og prioritere, så tenker jeg at det kanskje viktigere da. Og bare sånn at sagt med dag da, i forhold til at nå gjorde TV 2 en fantastisk ting med at de åpnet opp, og jeg vil også hylle alle de frivillige rundt i dette landet, ordførere, kommuner og privat næringsliv som også kaster seg rundt her, og det viser jo at vi har et land full av kraft når det endelig skjer noe, så klarer vi faktisk å samle både oss og om en ting. Så det var veldig fint.
0: Selv om vi hører her, idrett også kultur koster penger. Hvorfor skal ikke TV-seerne være med på å betale for det?
1: Jo da, men TV-seerne jo med på å betale det. Og sånn det i dag, og det finnes heller ingen data på at der i de byer som åpnet opp sine torg, så var det ikke sånn at sportspubben som hadde betalt for dette gikk konkurs eller at det gikk dårlig. Det var altså et umettelig behov. Og jeg mener jo at disse arenaene, offentlig, åpent, tilgjengelig, ikke alkohol, disse arenaene skal vi virkelig ta vare på, selv når det koster noe.
0: Mm. Storheim, hvorfor det TV-selskapene som skal bestemme dette?
3: Nei, igjen, dette kommersielle aktører, sant? Altså, der kan ikke, vi tror vi skal holde oss på lang avstand politisk på grunn av å gå inn i det. Men det sagt så ønsker vi også at det tilgang, og vi ønsker den folkefesten velkommen, og om 2 år det EM, så vi har 2 år på å diskutere, og kanskje aktørene selv må gå i dialog med TV-selskapene.
0: Ja, Sannes. Har dette gitt såpass mer smak og omdømme at dette noe dere vil gjøre mer av i fremtiden?
2: Jeg tror hvis vi kommer i en sånn situasjon igjen, så vil helt sikkert TV2 gjøre tilsvarende vurderinger. Og så jeg helt enig. Jeg synes det en god diskusjon å ta. Og vi har noen grenseoppganger man må gå opp. Jeg må jo si at på generelt grunnlag så sliter jo norske medier med å finansiere journalistikken og programmene sine. Og derfor det også viktig at vi kan være med å finansiere dette på en fornuftig måte. Det den balansegangen der vi må finne. Men jeg synes det et godt oppspill til en god diskusjon som har kommet her.
0: Ok, da runder vi av dette oppspillet. Takk skal dere ha, Remi Sølberg, stortingsrepresentant fra Rødt, Trode Storheim, statssekretær fra Kulturdepartementet, og Olav Sannes, konserndirektør og sjefredaktør i TV2.

0: Store protester brøt ut etter at president Volodymyr Zelensky sparket den populære forsvarsministeren Mykhailo Fodorov I forrige uke. Bak lå en bitter maktkamp mellom Fedorov og forsvarssjef Oleksandr Syrski, en konflikt der Zelensky I første omgang så til å støtte Syrski. Demonstrantene de stilte to krav, Fedorov tilbake I regjeringen og Syrski ut. Nå har Zelensky snudd og sparket forsvarssjefen. Pavlo Krasnomovets, du forsker ved Institutt for forsvarsstudier. Hvorfor har Zelensky nå valgt å sparke forsvarssjefen?
1: Hei, og god kveld. Jeg tror det på grunn av presset fra sivilsamfunnet, som var ganske tydelig at de ikke fornøyd med forklaringen, eller mangel på forklaringen hvor han har bestemt seg å sparke forsvarsminister Fedorov.
0: Sverre Diesen, tidligere forsvarssjef, nå forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt. Dessverre har vi ikke noe levende bilde av deg, men vi har nå fått en mer omvendt situasjon mellom rollene til hvordan forsvarssjefen og forsvarsministeren I Ukraina var før disse utskiftningene, sier du. Hvordan da?
2: Ja, så først vil jeg kanskje føye til at jeg tror ikke dette egentlig en maktkamp, men det dreier seg mer om uenighet om helt grunnleggende forhold, altså som hvordan det ukrainske forsvaret skal organiseres og utrustes og føre krigen, og en fullstendig uenighet om så viktige strategiske spørsmål mellom den politiske og militære toppledelsen midt under en krig, det selvfølgelig ikke holdbart. Så Zelensky var altså nødt til å gjøre noe, men spørsmålet om han valgte å kvitte seg med den riktige av de to først. Antagelig gjorde han ikke det, siden han endte opp med å kvitte seg med den andre også. Og da det jo en litt rar situasjon, fordi nå har han altså, siden Fedorov ble forsvarsminister, så har han hatt en ung og dynamisk og progressiv forsvarsminister, men kanskje en mer ortodoks og en forsvarssjef som har vært preget av at han fikk sin grunnutdannelse I sovjetperioden, mens han nå altså får en mer tradisjonell forsvarsminister som ikke like dynamisk og foroverlent som Fedorov, men I gjengjeld så får han altså en ung og nytenkende øverstkommanderende, så han har på sett og vis altså snudd opp ned på situasjonen når det gjelder forholdet mellom politisk og militær ledelse.
0: Ja, hvordan tror du dette vil utspille seg? Hvilke konsekvenser vil det få?
2: Ja, det gjenstår å se, men altså den nye forsvarsministeren, Klimenko, han har jo bakgrunn fra justissektoren og har vært politisjef og innenriksminister siden 2023. På papiret så er jo han, har han langt dårligere forutsetninger for å lede omstillingen og utviklingen av det ukrainske forsvaret på politisk nivå enn Fedorov, som jo har vært, han bare 35 år, har vært digitaliseringsminister og regnes som hovedarkitekten bak utviklingen av ukrainsk militær droneteknologi. Og sånn sett så kan det jo se ut som på papiret at dette et skritt tilbake for så vidt angår den politiske ledelsen av forsvaret, mens den nye forsvarssjefen, Trapatli, han altså da på sin side en ny generasjon av ukrainske offiserer som ikke har fått grunnutdannelse I sovjetperioden, og som derfor ikke påvirket av russisk doktrin og tankegang. Han formet av den krigen han har vært med på å utkjempe, I realiteten helt tilbake til den startet I Donbass I 2014, altså 8 år før fullskala invasjonen.
0: Krasnomovets, Zelensky hentet inn den tidligere forsvarsministeren Fedorov inn igjen, men da I en annen rolle med ansvar for forsvarsteknologi. Demonstrantene fornøyde med det?
1: Jeg vet ikke helt hva demonstrantene mener, men jeg vet ganske sikkert at Fedorov ikke fornøyd med det, så han I dag sa at han takket nei for alle stillingene som ikke forsvarsminister, fordi han mener at det tre stillinger som kan påvirke krigen. Det som president, det forsvarssjef og det forsvarsminister, og så han vil bare få sin stilling tilbake igjen.
0: Men de gjenværende kravene til demonstrantene jo at Fedorov skal få ministerposten tilbake. Det sannsynlig at det blir innfridd?
1: Ja, jeg tror det sannsynlig. Det selvfølgelig ganske vanskelig å gå i hodet av Zelensky, hva mener han, men jeg tror det fortsatt sjanse, fordi både Fedorov og Zelensky, de uttalte seg ganske mykt, så de har ikke angrepet hverandre. Og det ser ut at de, jeg tror Zelensky sa allerede i går at Fedorov har fortsatt på laget, selv om han har ikke offisiell styring. Også den som er fungerende forsvarsminister, han er en helt midlertidig figur, for bare, fordi han, det er ikke lov for ham å bli forsvarsminister, fordi han er offiser, han er general, så, og det ifølge loven, det er ikke mulig at forsvarsministeren er fra militæret, han må være en sivil figur.
0: Mm. Sverre Diesen, hva sier disse utskiftningene om Zelensky som leder?
2: Ja, det kan jo se ut som han i hvert fall her har gjort et dårlig førstevalg da, med denne utskiftningen av Fedorov. Men på den andre siden så har jo nå Zelensky ledet Ukraina i over 4 år i en krig mot alle odds. Så det er veldig vanskelig på et sånt grunnlag og på en sånn engangsforeteelse som dette å si at han liksom har sviktet sånn ledelsesmessig. Men det kan jo se ut som dette har vært et uheldig valg, og at han ved å ta Fedorov tilbake, så vil det selvfølgelig kunne se ut som han liksom da, ja, han bøyer seg for nær sagt gatens parlament. Og det vil jo heller ikke være noen overbevisende ledelseskvalitet, men det kan jo altså være at det allikevel vil være riktig å få en forsvarsminister med Fedorovs åpenbare fortrinn og i tospann med general Drapatli, som åpenbart også er en ny generasjon ukrainsk offiser, og hvor det på papir i hvert fall ser ut som en veldig sterk kombinasjon.
0: Mm. Takk skal du ha, tidligere forsvarssjef Sverre Diesen og forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt. Takk også til Pavlo Krasnomovets, forsker ved Institutt for forsvarsstudier. Og Norge skal støtte Ukraina, det er mange enige om, men hvordan? Det er spørsmålet våre to neste gjester har debattert i flere innlegg i Aftenposten de siste ukene. For går veien til fred gjennom diplomati, eller er det militær og økonomisk makt som gjelder, for å sette det litt på spissen? Kai Eide, tidligere toppdiplomat og til FNs spesialutsending til Bosnia og Afghanistan, nå er du rådgiver i Tankesmien Agenda. Du skriver i Aftenposten at utsiktene til snarlige forhandlinger er små. Likevel så har du troen på at nettopp slike forhandlinger er løsningen på krigen mellom Ukraina og Russland. Hvorfor det?
3: La meg da si at jeg sier først at president Zelensky har iverksatt en offensiv. Og den forstår jeg. Så sier jeg at det er et sjansespill, fordi han risikerer selvfølgelig at Russland også vil eskalere. Og så sier jeg forhandlinger er ikke innenfor... Jeg ligger ikke innenfor for å si den nærmeste fremtid, men likevel så må vi tenke i den retning. Så jeg sier heller ikke at forhandlinger nå i stedet for våpen. Jeg sier at vi må også støtte Ukraina militært og sørge for at vi gjør det for å hjelpe Ukraina i den situasjonen. Men vi må også tenke i retning av forhandlinger, og da tenker jeg at vi må forsøke å finne det internasjonale samfunnet, og Ukraina i særdeleshet, vi må forsøke å finne et annet format enn det vi har i dag. Vi har sett at de liksomforhandlingene vi har med Trump, det fungerer ikke. Men jeg er ikke imot militær bistand til Ukraina. Og det har jeg satt x antall ganger i løpet av de siste 4 årene.
0: Og undersøket nå. Ja. Jon Kverne, Balkankjenner, tidligere gjesteforsker ved Institutt for forsvarsstudier. Hvorfor vektlegger du økonomisk og militær støtte som avgjørende?
4: Jo, det gjør jeg fordi at vi kan ha så mye vilje til fred som vi bare vil, men sannsynligvis så ønsker Putin videre konflikt, og han har også full mulighet både til å avslutte krigen slik han har startet den, men vi ser ikke noe tegn til at han ønsker å avslutte krigen. Og det som står igjen for oss da, det å gjøre både Ukraina I stand til å stå imot angrepet, og også iverksette selv tiltak som gjør at dette blir så ubehagelig som mulig for Putins Russland, altså at det får en kostnad å videreføre den krigen. Forhandlinger er alltid et teknisk element av å inngå en fred, men det å forandre grunnforutsetningene det som vi må klare å holde fokus på. Og da blir dette med å bare liksom

0: forhandlinger. Derfor så må vi også tenke oss om når det gjelder hvordan forhandlinger skal formes og føres videre. Det er hele mitt poeng. Det er ikke noen motsetningsforhold. Forhandlinger er ikke en teknisk eksersis som Kverne nå sier. Det er en politisk handling av ytterste viktighet for å få slutt på krigen. Så jeg forstår virkelig fortsatt ikke hvor uenigheten mellom oss ligger. Begge deler er viktig. Støtte nå for å sørge for at ukrainerne står så sterke de kan når forhandlinger innledes, men forhandlingen må også innledes. Vi kan ikke... Alternativet vil jo være en kapitulasjon fra en av sidene.
1: Mm. Kverne, du kaller argumentene til Eide for et ideologisk mantra. Hva mener du med det?
2: Ja, vi kan se innleggene til Eide har en veldig enkel struktur, både i 2023, for 3,5 år siden, her i NRK, men også nå i Aftenposten. Han sier akkurat det samme, uten å se videre på utviklingen eller komme med noe belegg for det hvorfor det han ønsker vil funke. Altså, han sier, nå står vi i en situasjon der det er fare for eskalering, og så sier han, Ukraina må forandre sitt virkemønster, sin måte å fungere på. I 2023 så sa Eide, nå er jeg redd for at vi står på et punkt hvor det kan komme en eskalering. Zelensky må realitetsorienteres. I dag i Aftenposten, altså nå i Aftenposten, så sier han, jeg frykter eskalering. Og så er det igjen Ukraina han peker på, altså at det de gjør er et sjansespill. Eide sier ingenting om Russland og hvordan Ukraina eller Vesten faktisk kan påvirke Russland til å forandre sitt handlingsmønster.
1: Ja, Eide, hvordan kan vi gjøre det?
0: Jeg mener jo at den militære støtten som i dag gis til Ukraina er viktig for å påvirke russernes handlingsmønster. Det er ingen tvil om. At det er sjansespill, det du nå gjør, det er hevet over enhver tvil. Men så mener jeg også at når man etter hvert, altså jeg mener for det første at europeerne må slutte å ha denne berøringsangsten overfor russerne. Det er noe europeerne selv har diskutert i hele våres, før offensiven kom i gang. Europeerne må også mer inn på den diplomatiske arenan, for Trumps metode fungerer ikke. Når jeg har sagt at Zelensky må realitetsorienteres, så mener jeg at samtlige parter her må realitetsorienteres. Det gjelder ikke minst russerne, men det gjelder også NATO for eksempel. Når det gjelder Zelensky, så skriver jo Stoltenberg selv i sine memoarer om at han følte et behov for å realitetsorientere Zelensky. Så hva som er nytt i det jeg sier, det har jeg fortsatt ikke oppdaget.
1: Mm. Kverne, kan det ikke bli en ond spiral da, hvis man bare møter makt med mer makt?
2: Jeg tror at det konflikten da mellom Russland og Ukraina og Vesten dreier seg om nå, det er makt. Eide foreslår å realitetsorientere Putin, det føler jeg kanskje er veldig optimistisk. Særlig fordi at Eide tidligere har sagt at Putin kanskje kan handle irrasjonelt. Altså igjen så ser vi at en del diplomater har en tendens til å viderebringe noe vi vet veldig godt er et psykologisk, politisk våpen fra Moskva, Kreml, Putins side. Det går 10 år tilbake, nemlig å si vi er irrasjonelle, vi kan eskalere uten å se på, uten at det har noen pris for oss, vi står fritt til det. Det er ikke riktig. Så når man bare gjentar dette, refererer til eskaleringsspøkelse uten å faktisk si at man har noe spesiell kunnskap om hvordan for eksempel atomvåpen nå settes i stand og brukes eller videre, hvordan Kreml da forandrer sin positur. Hvis man bare refererer til det, så gjør man egentlig bare det Kreml vil, da bruker man, da viderebringer man deres psykologiske våpen. Og så er det sånn at det er ikke riktig.
1: Jeg tror vi skal la Eide få svare på det.
0: Altså jeg føler nå at Kverne ber meg om svar. Jeg har gitt et svar, men han gir ikke selv et svar, annet enn å fortsette militærhjelp. Han skyver til side forhandlinger som nærmest et irrelevant sidespor. Dersom vi skal følge den tenkningen som Kverne gir uttrykk for, så er det en militær innsats inntil det siste. Hvis vi ikke greier å får russerne med på en forhandlingssituasjon, realitetsorientere, kaller jeg det da, så betyr det jo at man går inn for en situasjon hvor man kjemper til det siste slutt og forventer en russisk kapitulasjon. Og

0: Det en illusion å tro at noe slikt vil skje.
1: Jeg tror det så langt vi rakk å komme med. Dere får fortsette I Aftenpostens spalter, kanskje. Takk skal du ha, Jon Kverne, balkankjenner og tidligere gjesteforsker ved Institutt for forsvarsstudier, og Kai Eide, tidligere toppdiplomat og FNs spesialutsending til Bosnia og Afghanistan.

0: egen hånd klarte to KI-modeller fra OpenAI å bryte seg ut av et lukket testmiljø og hacke seg inn på systemene til et annet KI-selskap, Hugging Face, som oppdaget at de var utsatt for et datainnbrudd. Hendelsen har satt fart på debatten om kunstig intelligens en dag kan bli bevisst. Morten Gudvin, professor i kunstig intelligens ved Universitetet I Agder, hva var det egentlig som skjedde her?
1: Jo, det som skjedde var at OpenAI skulle teste noen av sine nyeste kunstig intelligensmodeller, det vi gjerne kaller agenter, og det små dataprogrammer som kan oppføre seg litt på egen hånd. Og så ble de, som de ofte blir, gitt en rekke oppgaver de skulle løse, og det ble satt i en digital sandkasse, og det egentlig mer som et bur, det en datamaskin du ikke får lov å bryte ut av, som ikke går an å bryte seg ut av, men til tross for det, så fant disse kunstig intelligensmodellene flere sikkerhetshull, de brøt seg ut av sandkassen som egentlig skulle være umulig å bryte seg inn i, og så brøt de seg inn på denne andre nettsiden som heter Hugging Face, og tok over deler av nettsiden, og lette etter fasitsvarene der, og det litt som hvis jeg skulle gjort en prøve, en eksamen for eksempel, og i stedet for å løse oppgavene på eksamen, så bryter meg inn på lærerværelset, finner fasit som læreren har gjort, og heller overfører dette her.
0: Hvor oppsiktsvekkende er dette da?
1: Ja, altså, det oppsiktsvekkende er nok ikke akkurat den hendelsen her, for her har man nok ganske kontroll på hva som har skjedd, men det virkelig store spørsmålet her er at disse teknologifirmaene lager stadig mer intelligent kunstig intelligens, stadig bedre teknologi, men de har stadig mindre kontroll. Og når vi vet at denne teknologien oftere og oftere brukes av veldig mange, og spesielt oss nordmenn, vi er det landet i verden som bruker disse kunstig intelligensagentene allermest i offentlig sektor og andre steder, så er vi på vei mot en hverdag hvor vi får veldig mye mer nytte av disse teknologiene som vi egentlig ikke har kontroll over.
0: Og så har denne hendelsen da vekt en ny diskusjon om kunstig intelligens kan utvikle bevissthet, som blant annet Morgenbladet skriver om. Du mener KI på sikt kan trenes opp til å simulere bevissthet. Hvordan da?
1: Ja, absolutt. Så dette er jo ikke bevisste datamaskiner vi ser eksempler på nå. Bevissthet er noe helt annet enn den oppførselen som disse agentene viser. Bevissthet er en selvopplevelse av noe. Jeg har min egen bevissthet, og du har din egen bevissthet. Det er litt vanskelig å sette fingeren på nøyaktig hva det er, men vi vet det veldig godt, vi kjenner det på oss selv. Og det er også litt vanskelig å vite om du har en bevissthet. Jeg kan ikke spørre deg noen spesifikke spørsmål som du har et konkret svar på, som sier at ja, du er bevisst, eller du er ikke bevisst. Og det kan vi heller ikke med disse datamaskinene. Så det virker jo sånn da, disse agentene blir stadig bevisste, for det virker som de har en vilje, et ønske om å oppføre seg pent og svare riktig på fasitsvar og så videre. Mm. Det gjør de ikke. Det store spørsmålet er jo om det faktisk er mulig i det hele tatt. Og der vet vi selvfølgelig ikke svaret på det, for i dag så er det ingen som viser tegn til bevissthet, men at det er faktisk mulig å simulere og kanskje til og med kopiere den delen av menneskehjernen inn i kunstige maskiner, inn i dataprogrammer, inn i kunstig intelligens og apper og så videre, det kan godt hende skjer i fremtiden.
0: Det er skummelt og spennende på en gang. Einar Duenger Bøhn, du er professor i filosofi ved Universitetet I Agder. Du mener kunstig intelligens ikke kan bli bevisst, hvorfor ikke det?
2: Nei, altså jeg tror det handler litt om hva bevissthet er da, så det er litt det som Morten var inne på, altså bevissthet er jo ofte sett på som denne opplevelsen vi har av hvordan det er å være oss selv i en tilstand vi er i, sånn som jeg har nå, det opplever jeg hvordan det er å være meg og du deg, og det som er greia med kunstig intelligens er at det er en kopiering av intelligent adferd, altså hva er intelligens? Det er kompleks problemløsning, altså det er noe vi gjør, så hvis du er intelligent så klarer du å løse problemer på et visst nivå innenfor en domene, så sier vi det er intelligent, så det er oppførsel og adferd. Mens bevissthet er ikke nødvendigvis det. Så bevissthet er noe litt annet, så jeg tror det er en sånn kategorifeil å tro at vi bare skaper smarte nok kunstig intelligente maskiner, så blir de bevisste. Fordi bevissthet handler om, det er noe vi er på en måte, det er ikke noe vi kan gjøre. Det er bare noe vi er fra bunnen av. Mens intelligens er noe vi kan gjøre og løse, så det blir mer adferd. Så jeg tror det er et hopp mellom de to kategoriene som gjør at vi gjør den feilslutningen. Så jeg tror ikke det å skape mer intelligens og høyere intelligens og sterkere intelligens i våre algoritmiske modeller i dag, da, gir noen som helst grunn til å tro at vi plutselig blir bevisste, og maskinen får en opplevelse av hvordan det er å være seg, og sånn, å, det var kjipt å sitte i denne maskinen. Det dukker ikke opp. Det er ingen grunn til å tro det.
0: Nei, Gudvin, er det bare noe KI kan etterligne og ikke være?
1: Ja, jeg tror heller ikke det sånn at hvis vi bare trener ChatGPT lenge nok, så vil denne bevisstheten nærmest magisk oppstå. Men det vi har klart å gjøre da, er jo akkurat som Einar sier, å kopiere mye av det som finnes i vår egen hjerne. Intelligens, eller evnen til å se et bilde, evnen til å lese tekst, evnen til å lære og så videre. Hvorfor akkurat denne bevisstheten skal være så veldig forskjellig fra alle disse andre egenskapene, det klarer jeg ikke helt å henge med på. For hjernen vår er veldig avansert, og det skjer masse der, ikke sant? Men det er en, til syvende og sist, så er det en rekke nerveceller og elektrokjemiske koblinger mellom disse som vi ikke har kontroll på hvordan fungerer. Men det kan også simuleres på samme måte som intelligens kan simuleres.
2: Men det er det jeg ikke tror er tilfellet, det som Morten sier nå. Fordi vi kan simulere intelligens fordi det nettopp er algoritmisk. Altså det er funksjonelt, det er en form for funksjonalisme som betyr at hvis du gjør dette, så skjer dette. Ta denne informasjonen inn, så spytter du denne, så kan du lære deg opp og trenes opp til å gjøre disse tingene. Men det er ikke noe grunn til å tro at det tar oss over til å være bevisst og ha en opplevelse av noe som helst, for det er noe helt annet. Og jeg tror det at det er veldig... at det er grunnlagt i hjernen vår, er det ingen som tviler på. At bevisstheten har et fysisk grunnlag i hjernen vår, det er alle enige om. Hvis du roter litt rundt i hjernen, så får du en annen opplevelse. Liksom. Det vet vi, men det betyr ikke at du har en sånn korrelasjon, betyr ikke at du dermed får svar på hva bevissthet er. Du får bare korrelasjon til det fysiske grunnlaget.
0: Men må det være noe biologisk her da? For at det, skal
2: det er en teori, det er en form for biologisme, altså at det må ha med det originale materialet, altså det må ha biologisk materiale, ikke noe syntetisk, ikke noe annet type material for å gjenskape det eventuelt. Da. Så man skal jo ikke utelukke at vi kan gjenskape bevissthet en gang i fremtiden, men poenget mitt er bare at det skjer ikke med dagens metoder. Det må noe helt annet til, fordi du må gjenskape noe som er mye mer grunnleggende enn oppførsel. En adferd. Vi kan ikke bare, hvis vi bare simulerer bevissthet, så er det ikke dermed sagt, det er bevissthet der. Det er bare simulering. Og det er liksom det hoppet der da, som jeg tror veldig mange, hva skal jeg si, ikke-filosofer tar veldig rett på da.
0: Vi får se at bevissthet, det er også et krav for å være med i Dagsnytt 18, og så setter vi strek for den diskusjonen. Takk skal dere ha, Morten Gudvin, professor i kunstig intelligens ved Universitetet i Agder. Takk også Einar Duenger Bøhn, professor i filosofi ved Universitetet i Agder. Og da gjenstår det å si at ansvarlig for sendingen, det var Hanne Sofie Økland Andresen, teknisk ansvarlig Annika Selin Bogen, og i studio Linn-Beate Gabrielsen.
3: Her er NRK Nyheter klokken ett. USA innfører 12,5% toll på norske varer, mens EU fortsatt får 10%. Det er klart etter at Trump-administrasjonen sent i kveld innførte en ny toll på 10-12,5% på varer fra en rekke land. Den nye tollen kommer samtidig som en eksisterende global toll på 10% utløper fredag. Norge vil fortsette å argumentere for at vi ikke bør ha høyere toll enn EU, sier reporter Eline Buvarp Årdal i Washington DC.
4: Norge vil jo argumentere for at vi vil ha samme regler som EU. EU blir det meldt for 10% fordi at de skal innføre et strengere regelverk innen neste år. Dette er et regelverk som Norge også vil følge. Vi er medlem av EUS, og dermed så vil norske styresmakter prøve å jobbe opp mot amerikanske styresmakter for å få samme tollsats som det EU har.
3: Vi er sterkt uenige i USAs ensidige bruk av tollsatser mot Norge og andre land. Vi er også uenige i USAs begrunnelse for den nye tollsatsen. Det har vi vært tydelige på overfor amerikanske myndigheter. Vi mener det ikke er grunnlag for denne tollen mot Norge, fordi vi allerede har klare regler som skal hindre handel med varer produsert ved tvangsarbeid, sier utenriksminister Espen Barth Eide i en pressemelding. I deler av Agder er skogbrandfaren oppjustert til oransje nivå. I Birkenes kommune nord for Kristiansand har det brent i terrenget siden tirsdag. I kveld har flammene blusset opp igjen, og så langt har rundt 800 mål brent opp. Brandvesenet sier til NRK at slukkingen vil fortsette over helgen og ut i neste uke. For snart 10 år siden fosset Kjetil Borch inn til bronse sammen med Olav Tufte i OL i Rio de Janeiro i 2016. I dag mintes han sin tidligere ropartner og gode venn.
5: Han skal minnes alle de gode tingene Olav sto for, og alle de gode tingene han gjorde, og så må han prøve å leve opp til det. Et enormt hull som er igjen etter Olav.
6: For 10 år siden tok Borch og Tufte bronse sammen i Rio-OL. Det ble Tuftes fjerde og siste OL-medalje. Olav Tufte begraves fra Horten kirke fredag den 31. juli.
3: Så er reporter Ole Christian Alsaker. Turistindustrien I Dubai sliter etter at krigen I Midtøsten startet. Flere bedrifter rapporterer om et omsetningsfall på opp til 50% ifølge The Guardian. Nå tilbyr myndighetene gavekort til innbyggere I de forente arabiske emirater som klarer å få venner og familie til å besøke Dubai. Fordelene hotellopphold, restaurantrabatter og billetter til severdigheter ifølge Visit Dubai. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
7: Dette sommer I P2. Husk å stjernemerke oss I appen NRK Radio. Da får du også beskjed om nye episoder.

Fuck janteloven. Om jeg hadde latt janteloven styre meg, hadde jeg aldri vært her jeg I dag. For jeg endelig en serieskaper etter en lang reise med kamper og motgang. Veien hit har absolutt ikke vært lett. Det tok 6 år av mitt liv, som har gått på bekostning av økonomi, et sosialt liv og min mentale helse. Men jeg hadde glatt gjort det hele igjen, for lærdommen jeg sitter igjen med så verdt det. Jeg heter også Katrin Boalab, og I denne episoden av Sommer I P2 skal jeg nettopp ta dere gjennom det som har formet meg, og de som hjalp meg med å oppnå min drøm. Men først må vi gå tilbake til hvor det hele startet. På tampen av året 1987 lå en kvinne på fødeavdelingen og så på en episode av den tyske krimserien Derek. Fødselen startet. Det tok ikke mer enn 20 minutter, før barnet var ute, og den nybakte moren fikk med seg slutten av episoden. Det barnet, det var meg. Og det et ganske bra bilde på hvem jeg Når jeg bestemmer meg for noe, så går det fort. Men det tar kanskje 9 måneder før jeg først setter I gang. Da jeg vokste opp, bodde jeg I 2 hjem. Og det har aldri vært et problem for meg. Tvert imot. For jeg en såkalt ekstrovert introvert. Mamma bodde I et boligfelt omringet av mange andre boligfelt. Og vi var så mange når alle I området samlet oss for å leke boksengård og spille fotball. Ja, jeg var en guttejente som elsket å klatre I trær og leke politi og røver. Men etter en periode ble jeg sliten av å være sammen med de andre, og ba mamma si til dem at jeg ikke fikk dra ut og leke. Hele barndommen gikk jeg I de samme klærne, nesten som en uniform. Mamma måtte stjele klærne når jeg hadde sovnet for å vaske de. Uniformen min bestod av et par militærbukser, en villmarksgenser og en sånn hatt som Samuel L. Jackson brukte på 90-tallet. Det var jo ikke en ekte kangoo-hatt, men en jeg fant på storebroren min sitt rom da han ikke var der. Jeg dret I at jeg kledde meg annerledes. Fuck janteloven. For uniformen min var jo perfekt for meg og min livsstil som guttejente. Buksa hadde jo plass til alle konglene, steinene og lommekniven min. Som jeg for øvrig også fant på rommet til storebror. Men jeg også jentete, noen ganger, og helst når jeg alene. Jeg ville bli frisør eller politi. Da jeg 8 år så fikk jeg min første jobb, som forandret alt. Jeg ble skuespiller på samisk barnetv, og da bestemte jeg meg for at det var det jeg skulle bli når jeg ble stor. Jeg kommer ikke akkurat fra en kunstnerisk familie. Mamma var lærer, og pappa var bonde. Så det var ikke en naturlig karrierevei for meg å ta. Og I hvert fall ikke for janteloven. Hvem tror du at du Åse? Skal du bli skuespiller? Særlig. Det var ikke før jeg ble 12 år, og Hotel Cæsar begynte å gå på TV, at jeg innså at jeg faktisk kunne bli skuespiller. De hadde masse kvinnelige karakterer, som ikke var så mye eldre enn meg. Før dette hadde jeg bare sett utenlandske filmer. Og der var jeg faktisk enig med janteloven. Det skjer ikke at jeg blir skuespiller I en Hollywood-film.

Dette var første gang jeg så så mange kule, sterke, kvinnelige karakterer. Og det traff noe dypt i meg. Det mange kanskje ikke vet, at det samiske samfunnet bygget på matriarki. Fra tidenes morgen har kvinnene vært likestilt med mannen. Som oftest styrte kvinnen økonomien fordi de var hjemme, gravide eller rammende. For tenk nå hvis mannen døde ute på vidda med pengene i lomma. Familien ville jo dødd av sult. Og hvis jeg som kvinne var en bedre jeger enn en mann, da var det jo naturlig at jeg dro på jakt så vi fikk mat. Og dette har fulgt oss til i dag, med unntak og justeringer selvfølgelig. Men mange samiske kvinner er høyt utdannede og sitter i stillinger som direktører, styreledere og til og med som presidenter. Men tilbake til kvinnerollene i Hotel Cæsar. Den karakteren jeg fikk størst kjærlighet for var definitivt Benedicte. Hun jobbet i barn, hadde fantastisk rødt krøllete hår, var frittalende og ga faen i hva andre syns om henne. Hun ble gravid på Granca og beholdt barnet Juan Carlos. Benedicte ble ikke slutshama, selv om hun var alenemor og ble gravid under slike omstendigheter. Det ble aldri vinklet som noe dårlig eller skammelig. Nei, hun var en ung, tøff og sterk alenemor. Akkurat som mamma. Jeg så virkelig opp til skuespilleren Ingrid J. Nordby, som spilte Benedicte. Hun ble et idol for lille Åse, som satt i Karasjok og drømte om å bli skuespiller. Lite visste jeg da at jeg skulle få møte henne på ekte senere i livet. Jeg fulgte drømmen om å bli skuespiller, gikk dramalinja på videregående, og senere kom jeg inn på teaterskolen i Verdal. Studiet var fantastisk, med fag som virkelig ville hjelpe meg å realisere drømmen. Men jeg følte det var noe som ikke stemte. Jeg tittet rundt på alle andre i klassen. Alle ville dette så mye mer enn meg. Dette var ikke det jeg skulle bli. Jeg fullførte skoleåret, men det bygget seg opp en frustrasjon som senere ble til sinne. Det var ingen kvinnelige hovedroller å finne i teaterstykkene opp igjennom historien. Kvinnene var kun støtteroller til mannen. Hvorfor var det slik? Var det fordi menn som døde for 100 år siden hadde skrevet stykkene, og så ikke på kvinner som annet enn mødre, koner og døtre? Og vi skal liksom stå der og proklamere ord som en gammel gubbe hadde skrevet. Hva visste vel de om det å være en kvinne? Hadde det bare vært akseptabelt for kvinner å være dramatikere på den tiden, ville det vært annerledes. Men selvfølgelig har det jo blitt skrevet sterke kvinnelige hovedroller opp gjennom tidene. Faktisk helt fra starten av dramatikkens historie, i antikken, ble komplekse, sterke, kvinnelige hovedroller skrevet av gamle gubber som Sofokles, Euripides og Aristofanes. Det sinnet jeg uttrykte var nok heller en sorg over at drømmen gikk i 1000 knas. Den drømmen jeg hadde jaget siden jeg var 8 år. Og nå sto jeg der, plutselig uten en retning. Men uten å være klar over det, så snakket jeg egentlig om et ønske om å skrive dramatikk.

0: Husk å stjernemerke oss I appen NRK Radio. Da får du beskjed om nye episoder av Sommer I P2. Kontakt oss gjerne direkte. Da bruker du send inn-knappen.
1: Mitt navn Oskar-Katrin Boalab, og dette mitt Sommer I P2. Jeg reiste tilbake til Karasjok uten en retning. Der ble jeg bedt om å jobbe med ungdomsprogrammet på NRK Sami. Ja, hvorfor ikke? Vi hadde to radiosendinger I uka. En nettside med artikler og korte videoer. Så fikk vi bestillingen fra kringkasteren. Vi skulle lage det første ungdomsprogrammet for TV på 10 år. Vi hadde verdens minste redaksjon, bestående av meg og Ellen Oddveig, et bittelite budsjett og kort tid. I tillegg måtte vi ha radiosendingene 2 ganger I uka mens vi lagde TV. Klart, dette får vi til! Fotografen Vanja kom inn I prosjektet. Hun skulle jo naturligvis ta seg av foto, lys, lyd og klipp. Mens jeg og Ellen Oddveig gjorde alt annet. Manus, regi, skuespill, casting, kostyme, sminke, location, ja, absolutt alt. Vi jobbet ræva av oss. Men vi fikk det til. Resultatet? Tja, noe ble bra, og noe ble dårlig. Men vi var fornøyd, med tanke på at vi fikk til 2 sesonger under de omstendighetene. En dag sa Vanja til meg. Åse, du ganske flink å skrive. Nei, sa jeg. Det jo min søster som flink å skrive. Ja, men selv om hun god, så betyr det ikke at du dårlig, svarte Vanja. Hæ? Ja, sånn har jeg aldri sett på det før. Kanskje jeg var god å skrive? Jeg fikk jo gode karakterer på mine skolestiler. De dårligste fikk jeg 4 på, de fleste var på 5, og noen ganger fikk jeg til og med 6. Hun oppfordret meg til å søke filmskolen. Finnes det filmskoler? Ja, svarte hun. De har til og med egne manuslinjer. Aldri hadde jeg trodd at man kunne jobbe som manusforfatter. Ironisk nok siden jeg nettopp hadde skrevet masse manus. Og jeg som elsket prosessen med å skrive, og dikte opp et univers og karakterene som bodde der. Finne på hva de skulle si, og etterpå se at det ble sånn som jeg hadde sett for meg. Så jeg søkte. Siste opptaksrunde var intervjuet. Ekte manusforfattere satt der og vurderte meg. Og jeg som nettopp hadde funnet ut at jeg var flink å skrive, og at filmskole var en greie. Jeg ante jo ikke at dette var en big deal. Så jeg var jo avslappet og svarte på spørsmålene. Litt naiv og veldig uhøytidelig, med et dryss selvironi. Men da de spurte meg om hvem min favorittregissør var, da ble jeg nervøs. Jeg vet jo ingenting om regissører. Ikke engang de som har lagd mine favorittfilmer. Så her har jeg 2 valg. Jeg kan lyve og late som om jeg har reflektert over filmene og karrieren til en regissør jeg bare har hørt navnet på. Eller så kan jeg være fullstendig ærlig. Jeg valgte det sistnevnte. Hele livet mitt skulle jeg jo bli skuespiller. Så når rulleteksten kom på, så jeg jo bare på listen over skuespillerne. Men hvis du spør meg om Samuel L. Jackson, så kan jeg snakke I timesvis om skuespillerprestasjonene hans. Det ligger noe I at ærlighet varer lengst, for jeg kom inn på manuslinja. Høsten 2009 startet jeg på den norske filmskolen, fortsatt uvitende om at dette var en stor bragd. Jeg burde jo ha skjønt hvor stort og eksklusivt det var å komme inn, når opptaket var hvert 2. år, og at det var kun 6 som kom inn på hver linje etter 3 opptaksrunder. Men nei, jeg falt inn på skolen som Mr. Bean gjør I vignetten. Rett på trynet, midt I spotlighten, løper og surrer frem og tilbake, uvitende om hvor han og hva han gjør der. Det var meg. Mine medstudenter, derimot, De visste veldig godt hvor vanskelig det var å komme gjennom nåløyet. Noen hadde jo søkt flere ganger før, og andre hadde venner som hadde gått på filmskolen før. Jeg regner med at de hadde drømmen om å jobbe med film på samme tid da jeg drømte om å være skuespiller i Hotel Cæsar. Og der så jeg henne. Rett foran meg, innen rekkevidde, står selveste Benedikte fra Hotel Cæsar. Ingrid J. Nordby. Jeg visste jo navnet hennes, for jeg hadde jo tross alt sunget min Hotel Cæsar-sang i årevis. Men jeg ble så starstruck. Benedikte var jo den kuleste og tøffeste kvinnen jeg hadde sett på TV. Ikke det at jeg hadde sett Hotel Cæsar på 10 år, men all beundring kom tilbake og flommet over meg. Tenk, jeg kunne ha gått et par meter og tatt på henne. Det gjorde jeg jo selvfølgelig ikke, for jeg har jo sosiale antenner. Litt hvertfall. Men tenk. Mitt idol gikk 3. året, og jeg kom til å se henne daglig i 1 år. Jeg tror ikke dere forstår hvor starstruck jeg ble. Jeg torde ikke å se på henne, og langt fra å snakke med henne. Det var først halvveis inn i semesteret at jeg torde å stotre frem et «hei». Hun sa «hei» med et smil tilbake. Og det var vel bortimot den lengste samtalen vi hadde det året. Ja, siden har jeg jo fortalt dette til de jeg gikk på skole med. Men jeg har fortsatt ikke fortalt det til henne. Så hvis du lytter på dette nå, Ingrid, heia!

0: Som Mr. Bean var det i starten vanskelig å passe inn på filmskolen. Jeg hadde jo venner, men erfaringsgrunnlaget mitt var annerledes. Alle hadde sett så mye film, til og med de svart-hvite filmene fra 1920-tallet. De eldste filmene jeg hadde sett, var de som ble produsert sent på 80-tallet, med unntak av Disneys tegnefilmer da. Første oppgave var å lage en liste over de 5 beste filmene vi hadde sett. De andre ramset opp filmer og regissører jeg aldri hadde hørt om. På min liste stod det Bring It On, Ocean's 11, Boondock Saints, Kill Bill og The Negotiator. Eller, som jeg uttalte det da, The Negotiator. Ikke så veldig imponerende. Hele kullet på 42 stykker hadde fellesundervisning, der vi lærte om kunsten å lage film. Vi så utdrag av filmer, studerte og brøt ned scener. Læreren spurte alltid før de spilte av scenene. Er det noen her som ikke har sett denne filmen før? Ærlig som jeg er, rakk Mr. Bean alltid opp handa. Jeg hadde jo bare sett blockbusterne som man kunne leie på mixkiosken i Karasjok. Eller actionfilmene i min brors DVD-samling. Og en sjelden gang var jeg til og med på bygdekinoen som kom 2 ganger i måneden. Det ble i hvert fall en felles spøk i fellesundervisningen, at jeg ikke hadde sett noen filmer.
1: Åse, du trenger ikke å svare. Vi vet allerede at du ikke har sett filmen.
0: Ikke det at det gjorde noe at spøken gikk på min bekostning. For det var jo sant, og jeg har jo masse selvironi. Det som stakk litt, var at jeg følte at jeg måtte bevise for de andre at jeg var verdig en plass på skolen, bare fordi jeg ikke kunne filmhistorie. Men jeg kunne jo så mye annet. På videregående var kunst- og kulturhistorie mitt favorittfag. Og teaterhistorie hadde jeg i flere år, både på dramalinja og teaterskolen. Dessuten, jeg hadde vært skuespiller hele livet mitt frem til da. Gikk vi ikke på skolen for å lære å lage film? Filmhistorie var vel ikke grunnen til at vi kom inn, var det? Det var talentet de så. For jeg er flink å skrive. Det har i hvert fall Vanja sagt. Motivert og kanskje litt irritert begynte jeg å se filmene lærerne refererte til. Deretter gikk jeg løs på de 250 filmene som var vurdert som best på IMDb. Biblioteket på Høgskolen i Lillehammer var stappfull av filmer. En hel vegg var dedikert til DVD-er. Det var ikke som biblioteket i Karasjok, der kun Veiviseren og Kristin Lavransdatter var til utlån. Nei, Høgskolens bibliotek. Åh, det var som biblioteket i Alexandria, men bare for filmer. De aller eldste filmene var selvfølgelig vanskelig å få tak i, fordi de fantes ikke på DVD, kun Super 8. Men 99% av filmene på IMDb's topp 250-liste fikk jeg tak i. Hver dag lånte jeg en film. På fredager flere. Det var jo tross alt helg. Etter hvert så fikk jeg selvtilliten til å diskutere filmene med mine venner. Hva jeg syntes var bra, hva som var mindre bra, og det jeg syntes var rett og slett dårlig med filmene. Jeg lærte så mye gjennom diskusjonene med mine venner. Og det er jeg takknemlig for.

0: Husk å stjernemerke sommer I P2 I appen NRK Radio. Da får du med deg nye episoder.
1: Drømmen om å skrive en dramaserie gikk over til å bli et mål. Ikke bare det. Et realistisk mål innenfor rekkevidde. Jeg sa opp jobben og viet hele livet mitt til å skrive. Litt kort tenkt var jeg I forhold til økonomisk planlegging, for jeg kunne jo ha lagt av penger mens jeg hadde en statlig fulltidsjobb. For det vi fikk av støtte til første runde av utvikling var ikke store greier. Jeg skjønte at det neste halvåret kom til å bli magert. Siden jeg hadde bestemt meg for å satse 100%, måtte jeg bare tilpasse meg lommeboka. Den første tilpassningen var diett. Det ble mye pestopasta og ris med bønner. Om jeg spanderte på meg en pakke kjøttdeig, delte jeg den I tre. Så ble det til tre middager. Jeg spedde ut kjøttdeigen med litt raspede gulrøtter, og det fungerte som snus. Og apropos snus. Ja, på det verste gjenbrukte jeg snusen. Og brus, som jeg elsker, prioriterte jeg ikke. I stedet for kjøpte jeg en sodastream og en flaske saft. Husleieprisen I Oslo gjorde det heller ikke lettere. Men hei! Jeg fikk I hvert fall levd ut klisjeen om et fattig kunstnerliv. Søsteren min begynte å gråte da hun fant ut hvordan jeg levde. Hvorfor spurte du ikke meg om penger? Du hadde jo ikke råd til brus engang. Nei, dette har jo vært mitt valg, og det skal jo ikke du finansiere, svarte jeg. Og har jeg forresten også nevnt at jeg sta? Dessuten visste jeg jo at om ting gikk skikkelig galt, så kunne jeg alltid spørre familien min om hjelp. Og I verste tilfelle, om jeg ble hjemløs, så kunne jeg alltid flytte hjem til mamma. Dessuten så vi heldige som bor I Norge. Vi har jo støtteordningene I NAV,

Jeg kunne begynne å spise kjøtt igjen. Til og med spandere brus på meg selv. En konsekvens av å ha dårlig råd i Oslo, er at det sosiale livet blir vanskelig å opprettholde. Folk drar jo ikke på besøk til hverandre. De møtes på kafé eller pub, gjør aktiviteter som koster penger. Og plutselig så legger du merke til at alt koster penger. Også det å ta bussen eller T-banen for å møte venner koster penger. Da er det jo mye billigere å bli hjemme. Men heldigvis er jeg en ekstrovert introvert. Og den introverte siden elsker å være alene med Netflix. Den ekstroverte delen av meg fikk næring når jeg var inne på tilbakemeldingsmøter og når produsentene mine kom til Oslo. Og under covid ble videosamtaler en vanlig del av hverdagen til alle. Og på den måten fikk jeg til å henge med venner og familie som bor i nord. En annen ting som var utfordrende, var at serien jeg skrev ble sammensveiset med min identitet. Jeg var prosjektet, og prosjektet var meg. Hver gang det gikk dårlig med serien, eller når jeg måtte kjempe for å ha innholdet slik jeg ville, så gikk det utover min mentale helse. På det verste hadde jeg knapt energi til å komme meg ut av senga. For på dette tidspunktet hadde jeg skrevet alene i 3 år. Med liten økonomi, sulten på sosial omgang, og med min mentale helse på halvtoll. Men jeg nevnte at jeg var sta, ikke sant? Idrettsutøvere snakker alltid om denne kjelleren de graver i. Og jeg har vært i min egen kjeller mange ganger. Kampen for serien. Kampen mot de høye herrene Mari Boine synger om. Og kanskje den viktigste kampen av alle. Den jeg hadde med meg selv. For jeg hadde jo bestemt at jeg skulle vinne. Det var min serie som skulle bli valgt. Koste hva det koste vil. Og jeg skulle ikke være den som sto i veien for meg selv og min drøm. Dette får du til, Åse. Reis deg opp og fullfør, sa jeg til meg selv og karret meg frem mot målstreken. Å faen meg, så vant jeg også. NRK Drama endte opp med å velge min serie, Heiestallen, bryllupsfesten. Og den skulle produseres. Da kjente jeg på seieren, og at det hele var verdt det. Det tok enda et par år før serien ble ferdigstilt, men da var jeg ikke alene. Da var det et helt team som bar serien frem i mål. Min søster sa til meg, du er viljesterk. Dette avfeide jeg selvfølgelig. Jeg? Viljesterk? Nei, nå må du slutte å tulle. Hun sa, du har hatt minimalt med penger, og vært gjennom utallige kamper i flere år. De fleste jeg kjenner ville gitt opp for lenge siden. Om ikke det er å være viljesterk, så vet ikke jeg hva det er. Totalt tok det 6 år før Heiestallen, bryllupsfesten, ble sendt ut i verden. Og hvilken turné den har vært på. Serien er vist i 10 land over 3 forskjellige kontinenter. Fra Sveits til Grønland til Argentina. Verdenspremieren var på Toronto International Film Festival. En av de 5 største filmfestivalene i verden. Og vi ble nominert til 9 Gullruten-priser og vant 2 av dem. Og kanskje det aller viktigste. Jeg oppfylte drømmen og nådde målet. Jeg lagde en serie for NRK. Så fuck janteloven. Jeg er stolt. Folk spør hva som driver meg. Og sannheten er sinne. Med alderen så har jeg lært å bruke sinne riktig. For jeg ser for meg sånn dampskip, som Titanic. Og de fyringsovnene som blir brukt til å drive dampskipet. Jeg har 3 av de i magen min. Og alt som gjør meg irritert og frustrert og sint, det forvandles til kull. Og når jeg trenger det, så hiver jeg inn kullet i ovnen. Som for eksempel da jeg måtte skrive

0: Du har hørt Sommer i P2 med Åse Katrin Wallap. Informasjon om musikken finner du når du søker opp Sommer i P2 i appen NRK Radio. Produsent for denne episoden er meg, Ole Marte Gaup. Kontakt meg gjerne direkte, da bruker du send inn-knappen.
1: En podcast fra NRK.
2: I sommer kom en finansmegler fra Terra i Oslo hit til kommunen.
3: Norske kommuner satser mange hundre millioner på den amerikanske børsen.
4: Bygdetullingene fra Nord-Norge.
3: En av de få som protesterer er kjent som hestkuken fra Hemnes.
5: Vi kunne lige så godt ha sendt ordføreren til Las Vegas med 9-8 millioner i kofferten.
1: Hør Terra-skandalen i appen NRK Radio.
6: Enver Hoxhas brutale kommunistregime varte i 40 år. Hans legendariske paranoia gjorde Albania til et av verdens mest lukka land. Han så fiender overalt og stolte kun på kona si og Stalin. Dette medførte blant annet til utallige politiske henrettelser og brutale fangeleirer som kostet tusenvis av uskyldige livet. Hvordan det mulig å bli så grusom?
1: Hør Tyrann i appen NRK Radio.
7: Her NRK Nyheter klokken 2.
8: USA har startet en ny bølge med luftangrep mot Iran for 13. Natt på rad. Det opplyser USAs militærkommando i Midtøsten, CENTCOM. Det melder både Reuters og AFP. Det halvstatlige iranske nyhetsbyrået Fars melder at det har vært flere eksplosjoner i byen Avaz, sør i landet. Og minst en eksplosjon har også rammet området vest for den viktige havnebyen Bandar Abbas, melder statlig iransk TV. Utenriksminister Espen Barth Eide reagerer på USAs tolløkning på norske varer fra 10 til 12,5%. Han sier at norske myndigheter mener det ikke er grunnlag for å innføre tollen. NHO kaller tollen en stor ulempe for norske bedrifter. I Frankrike kjemper hundrevis av brannfolk mot flammene fra flere skogbranner som de siste dagene har herjet landet. I den lille landsbyen Cotignac, sørøst i landet, ble en norsk-fransk familie evakuert.
9: Nå i dag har det gått så sterk vind, sånn at det har blusset opp igjen den forflammen da,
10: ja.
9: Som gjorde at vi må evakuere igjen, og vi vet ikke helt ennå når vi kommer hjem.
11: I Sør-Frankrike er vi jo vant til at det er brannene om sommeren.
10: Men her er det ekstremt.
11: Ekstremt.
2: Landsbyen de bor i sommer er nå tømt for andre gang på grunn av den kraftige skogbrannen. Bilen har blitt et overnattingssted. Mange hus er gått tapt i brannen, som strekker seg gjennom flere kommuner i Sør-Øst-Frankrike. Det brenner også andre steder i landet, blant annet ved Bordeaux, der to fra brannvesenet mistet livet i slukningsarbeidet. Selv om familien Andersen Cabot føler seg trygge, er de redde for at slike branner kan bli den nye normalen.
12: Klimaendringene er tydelige, de er her. De tar og føler på.
8: Det sa til slutt Michelle Cabot. Vi hørte også Rebecca og Sigrid Andersen Cabot, og reporter var Astrid Johanne Sørnes. Tre palestinere er drept i ny vold på den okkuperte Vestbredden, det opplyser det palestinske helsedepartementet. De drepte er en 16 år gammel gutt og to menn på 20 og 25 år. Det israelske militæret sier at palestinerne ble skutt etter to knivangrep mot en soldat og en bosetter. Palestinske medier skriver på sin side at soldatene skjøt da palestinere protesterte mot at bosettere tente på åkrene deres. Ingen av versjonene er bekreftet av uavhengige kilder, ifølge NTB. Jordskjelvene i Venezuela har ført til ødeleggelser på 190 milliarder kroner, det opplyser Verdensbanken. Skader